می کوردستان دەکرێت. تەمویلکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم دوای دابەشکردنی موچەی وەزارەتەکانی حکومەتی فیدرال دێت. دواتریش وەزارەتی دارایی هەرێم خشتەی دابەشکردن ڕادەکێنێت. بۆ بەراوردکاری مانگی پێشوو لە 22 تەموز لیستەکە نێردراو لە 17 ئاب بڕی 830 ملیار و 782 ملیۆن دینار گەیشت. دوای ئەوەی بەغداد 120 ملیار دیناری وەک بەشە داهاتی نانەوتی بڕی کە لە ماوەی سێ ڕۆژدا ڕۆژەکانی 18 تاوەکو 20 ئاب موچەی مانگی حەوت دابەشکرا.

0: لا روداوك دا پنج کریکار بودن تا قربانی یکی که انجام داد دعوا شواری دیگه برین در بودن استا سندیکای کریکاران کنفرانس که روزنامه وانیه راست خوی گازی نوا
1: استا دن خوشگانی شهره زا حضر کمر بو رکنوی بو جناب تان اوی که جانی لدست دعوا ناوی محمد احمد صالح تمانی 31 ساله اندا زیاره خلچی در بندی خانه یسا لیره لطبعد لکتر مکی بر رکرای و بو زیدی خوی بداخی که زور زور و اوانی که به یکیان بناوی الانشوان تمانی 18 ساله خلچی که انی سپیکی سلیمانی بریناره لنه خوشخانی شهره هر و هاز جیوار جیلوان تمانی 22 ساله خلچی بکرجوی و مالی انه بکرجوی نشته جی اوی و لیستاد اویج لنه خوشخانی شهره پیوان سلام تمانی 20 ساله اویج بریناره لنه خوشخانی شهر خلچی که انی سپیکیه بداخو اما روز به روز داولم پروژانه که لم کمپانیانه که بابی سیفتی و سلامتی با کریکار بپارزند چون براسی بلای اما و کسندگی کریکاران جانی کریکار زور گرنگ تره بلای اما لم همو بالا خانو لو همو بینایی که درستی اگن بلا هم بداخو کمی کانیه نپیش شد چون کم امرو داوانه همه یکم جانیه و دوم جانیه و افزانم لای همو کنالکانی برسان اشکلای اولم سال دا اما نزیکی چند ڕووداوی وا ڕوویا و ڕووداوی نەخوازراو ڕوویا و بۆیە لێرەوە داوا لەو کۆمپانیا و خاوەنکارانە ئەکەین کە جانی خەڵک بپارێزن کە ئێمە داوای سێفتی و سەلامەتیان لێ ەکەین ڕێگریمان لێ نەکەن بەرەنگارمان نەبوونەوە بە ناوی ئەموو ئەوەوە خۆی شەرتی مەرجی سەلامەتی تیا نەبوو ئەگەر تیا بووە ئەم حاڵەتە ڕووی نایە چونکەم شوێنەکە حەفرێکە هەڵەکەن دێ بۆ دروستکردنی بینایەک کە باڵەخانەیە دروستکەن دیوارەکە ڕووخاوە بەسەریانە و
2: کاتی ڕووداوانە زۆر کات سکاڵا تۆمارە کرێت
1: بەڵێ
2: یعنی تا چەند سکاڵاکان ئەم کەیسانە چنە پێشەوە
1: ئێمە
2: تا چەند یعنی دادگا لەسەر ئەم سکاڵایانە
1: ئێمە دادگایەکمان هەیە بە ناوی دادگای کارەوە هەروەها ئێمە دوو دایری ترمان هەیە بە ڕێبەرایەتی کار کە لە سلێمانیە و هەروەها بە ڕێبەرایەتی دەستەبەر ئەوەی کە ئێمە یەکین بەیانی لە لیژنەکانی قایمقامیێدا ئاگادارەکەینەوە بە پێی ئەو راپۆرتانەی کە ئێوارەیە دەستمانەکەوێت ئەین بە لیژنەکان کاری یاسە ئێمە زۆر و سەندیکا کارەکانی ئێمە ئەوەیە دوو حاڵەت هەیە زۆر جار کە سوکارەکانیان خۆیان سڵحی ئەشاریەکەین لێرە داوایان لێ یەکەم بام کارە ساتانە دووبارە نەبێتەوانێ حاڵەتی ئەم حاڵەتانە جیانی خەڵک زۆر لەوە گرنگترە کە تۆ بە بڕەپارەیەک ڕێبکەویت و سڵح بکەیت ئەو یاسانە ئێمە گرینەکە بەر ئەو ڕێکارانەیە چانەوەی بزانین ئایا ئەم کرێکارانە دەستەبەر کراون یا دەستەبەر نەکراون تا مافیان بۆ بگەڕێنینەوە و دوای ئەوە ئێمە بە یاسا ئین بە دادگای کار یەکێکیان حاڵەتی باش بۆ پێویستی بە خەستخانە نەکردوە سیانیشان بەو ناوانەی کەوتم ئێستا لە نەخۆشخانەی شارن لەژێر چاودێریان
3: باشە هەموو جارێکیەوە تەنها ئەم ئامارەکان ڕاگەن و ئامار ئەنووسن چیتان کردو بۆ ئێم حاڵەتانە دووبارە نەبێت
1: وەڵای ئەوەی ئێمە کە کردوومانە ئەوەی کە ئێمە کردوومانە لە ئەم ساڵدا چەندین داوامان لە کارگەکان کردووە کە بێن بەدەم ئێمە بەڵام بەڕاستی تۆ زیاوان بەرەنگاری ئێمە بنەوە ئێمە بە پێی یاسا چەند خولێکمان کردوەوە خولی سێفتی و سەلامەتی و ئێستا لە ئینی ئەوەین کە ئێمە لە مۆلا پرۆسەکان داوا لە بەڕێز ئەو بەڕێزانە ئەکەم کە مۆڵەتی شوێنەکان هێن بۆ کەسانە کار بکەن با پێشەوە بێنە سەندیکا پێشەوەی مۆڵەتەکە وەربگرن بۆی ئێمە بتوانین بابی سێفتی و سەلامەتی تیان گێنین و بتوانین بۆ ئێم حاڵەتانە ڕوونەیە
0: موچەی مامۆستایان و بەشێک لە فەرمانبەرانی هەمیشەیی و گرێبەست لەسەر داهاتی نانەوتیە لە کاتێکدا وەزارەتی دارایی بۆ کردنەوەی داهات و هەروەها بۆ کاتی دابەشکردنی موچەی ئەوان بەرچاویان ڕوون نییە کارۆخ عەبدوڵا نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست بە کەناڵەشتی ڕاگەیان لە کۆبوونەوەیاندا لەگەڵ وەزارەتی دارایی پێیان ڕاگەیەنراوە کە ناتوانرێت کاتی دیاریکراو بۆ دابەشکردنی موچە دەستنیشان بکرێت تاوەکو ئەو کاتەی داهاتی نانەوتی پێویست لە پارێزگا جیاوازەکانەوە کۆدەکرێتەوە نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست ئاماژەی بەوەش کرد وەزارەتی

0: ئارایی دڵنیایی پێداون کە ئەگەر لە کۆتایی هەفتەیەدا داهاتی پێویستکۆ بکرێتەوە، ئەوە لە ماوەی پێنج ڕۆژدا خشتەی موچە ڕادەگەیەنێت. هەروەها پێشیان گوتراوە لە ئەگەری کۆنەبوونەوەی داهاتیشدا پرۆسەکە دەکەوێتە سەرەتای هەفتەی داهاتوو، بەڵام ڕاگەیاندنی خشتەکە هەر پێنج ڕۆژ دەخایەنێت. بە گوێرەی بەدۆداچوونەکانی کەناڵ هەشت لە ناو وەزارەتی دارایی، هێشتا بەرچاوڕوونێکی ورد لەبارەی بڕی داهاتی نانەوتی کۆکراوی پارێزگاکان نییە بۆ تەرخانکردنی موچەی ئەم چینانەی ئاماژەم پێکرد. وەزارەتەکە جەختی کردوێتەوە هەر کاتێک پارەی بەردەست هەبێت بە فەرمی دەست پێکردنی دابەشکردنی موچە ڕادەگەیەنێت. لە کاتێکدایە کە لە 26 تەمووزدا دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی حوزەیرانی مامۆستایانی گرێبەستی وەزارەتەکانی پەروەردە، خوێندنی باڵا و هەروەها فەرمانبەرانە کرابوو کە دوای 1 تەمووز بە شێوەی گرێبەست و هەمیشەیی دامەزراون و شایستە دارایەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆ بۆ خەرج دەکرێت. وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی تەمموزی 2026 خرایە سەر ژماری وەزارەتی پێشمەرگە و ڕۆژی دووشەمە دەست بە دابەشکردنی دەکرێت. وەزارەتی پێشمەرگە لە ڕاگەندایەکدا دەڵێت بەڕێوەبەرایەتی گشتی بودجە و بەرنامەکان ژمێریاری سەربازی، ڕێکارە دارایی و ژمێریارەکانی تەواو کردووە بۆ دابەشکردنی هاوکارێکە و ڕۆژی دووشەمە 24 ئابی 2026 دەست بە دابەشکردنی هاوکارێکە دەکرێت. پرۆسەی دابەشکردنی ئەم هاوکاریە داراییە بە شێوەی دیجیتاڵی بەڕێوە دەچێت. زیاتر لە 97 لە سەدی ئەفسەر و پێشمەرگەکان لە ڕێگەی پرۆژەی هەژماری من و بە بەکارهێنانی ئەمریکانی ئیتیم پارەکە وەرەگرن. وەزارەتی پێشمەرگە دەڵێت ئەو پێشمەرگانەی هێشتا نەچوونەتە ناو پرۆژەی هەژماری منەوە لە ڕێگەی سیستمی بانکیەوە هاوکارەکەیان پێدەگات. هێزەکانی هاوپەیمانان لە سەردەمی شەڕی داعشەوە هاوکاری دارایی پێشکەش بە پێشمەرگە دەکەن. هەرچەند ئەم هاوکاریە بەردەوامە، بەڵام بڕەکەی مانگانە کەم دەکات. لە کاتێکدا لە سەرەتادا بڕی هاوکارەکە 20 ملیۆن دلار بوو، لە ئێستادا بۆ 11 ملیۆن دلار کەم کراوەتەوە. فازڵ نەبی بریکاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق بە کەناڵەشتی گوت بودجەی ساڵی 2027 لە قۆناغێکی ئێستیاردایە و پێویستە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ئەنجومەنی وەزیرانەوە بەرگری لە مافەکانی بکات. سەبارەت بە دۆخی موچە فازڵ نەبی دڵنیایی دایە فەرمانبەران و ڕایگەیاند سەرەڕای شەڕ و دۆخی دارایی تاوەکو کۆتایی ئەمساڵ هیچ گرفتێک بۆ دابینکردنی موچەی فەرمانبەران دروست نابێت، ئەگەرچی ڕەنگە دابەشکردنی درەنگ بکەوێت، بەڵام مەترسی لەسەر نیە و دابەش دەکرێت. بریکاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق ڕەخنەی لە بوونی وشەی فعلی ڕاستەقینە لە مادەی 11 یاسای بودجەدا گرت و ڕایگەیاند لە یاسای بودجە خۆی لەسەر خەملاندن بنیاد نراو. ئەم وشەیە لە ساڵی 2015 لەلایەن بەغدادەوە بە بێگەڕانەوە بۆ هەرێمی کوردستان خراوەتە ناو یاساکە و کێشەی دروست کردووە. داواشی لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان کرد کە لە کاتی دانانی بودجەدا زۆر وریای مادەکانی 11، 12 و 13 بێت.
1: وتومە کە موچە لە عێراق بەرەغمی ئەو شەڕ و شۆڕەی کە هەیە، بەرەغمی ئەو مەشاکلانەی کە هەیە، تا کۆتایی ساڵ مؤمەنە. لۆ مؤمەنە چونکە بانکی مەرکەزی دەتوانی یارمەتی حکوومەتی عێراق بدات لە مەسەلەی موچە لە ڕێگای ئیسداری سەنەدات و ئیعادەی خەسمی سەنەدات. تا کۆتایی ساڵ کەواتە هیچ کێشەیەک لەسەر موچە نییە تا کۆتایی ساڵ، ئیلا اللهم حکوومەتی عێراق بێوێ شەڕمان پێ بفرۆشی. یەک مەجالی شەڕفرۆشتن هەیە، بەڵام با شەیتان بە ئاگانەی نین، ئینشاءاللا ئەو مەجالەشیان نابیت و ئینشاءاللا موچەی خەڵکی هەرێمی کوردستانیش وەکو خەڵکی عێراق هەمووی سەرف دەکرێت. ڕاستە چەند ڕۆژێک تاخیر دەبی، بەڵام لەوە مطمئن بە کە هیچ کێشەیەک تا ئەو لحظە کێشەی مالی ها یانی کێشەی دراو لە عێراق تا کۆتایی ساڵ نییە لەسەر مەسەلەی موچە.

0: لە بەرەوەی نسبەی تەزەخم یەک جار زۆرە هەندێک جار دەگاتە 300%. ئەو نسبەی تەزەخمی 300%، دەبیتە سەوە بێەوەی کە تو سفرەکان هەرگری. بەڵام لە عێراق ئەوە نییە. لە عێراق نسبەی تەزەخم هەر زۆر زۆر کەمە، زۆر ریانی لە خوار 500% بە حەقەت پێت بڵێم. ئێستا تۆ زۆکە بەرز بووەوە نسبەکە. دوو ئەگەر تەماشەی حتا نرخی دیناری عێراقی لەگەڵ عملەی ئەجنەبی کە دۆلارە بکەی دەبینی زۆر گەمە ناکات. یعنی ڕاستە خۆی 132 لە ڕسمی، بەڵام لە بازار تا ئێستا نەگەیشتە 160. یعنی هەر مححاولەی کردیە لە 150 تا 155 لەو ئەوانە بیت. واگەر نەوتەکە بڕوا بە تەسەوری من هێشتاش دێتە خوارێ تەبان لۆ حدودی خوار 150. ئەجا لەبەر ئەوەی ئەوە نییە، پێویست بەوە ناکا کەس حکوومەتی عێراق سفر هەرگریت، چونکە لە حالەتی سفر هەلگرتن لەو حالەتە، چونکە دیناری عێراقی شبه مستقرە، ناڵێ مستقرە، شبه مستقرە لە ئیقتصادێکی شبه مستقر و لە قیمەتی عملەی شبه مستقر، ئەگەر تو سفر هەرگری خۆت بەعەکسەوە تووشی تەزەخومێکی زۆر گەورە دەبی.
1: وەزارەتی دارایی عراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسایی بودجە چڕ کردووەتەوە. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8، شایستەی دارایی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عراقدا بۆ ساڵی 2027 دزیکەی 29 تریلیۆن دینارە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ 8 کە لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان دەستی کەوتووە، خەملاندنی پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان نزیکەی 29 تریلیۆن دینارە و لەو بڕا 23 تریلیۆن دیناری لە بودجێ بەکاربردن و 5 تریلیۆن و 500 ملیارد دیناری لە بودجێ و بەرهێنان پێکهاتوو. ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجێ 2027 لە ڕێگەی 5 لیژنەی پسپۆڕەوە جێبەجێ دەکرێت. ئەرکی لیژنەکان ئامادەکردنی تەوەرە تەکنیکیەکانی پرۆژە یاسای بودجێ تاوەکو دەگەنە داڕشتنی چوارچێوەیەکی گشتگیر بۆ بودجە نوێکە لە کاتێکی دیاریکراودا. لە هەرێمی کوردستانیش وەزارەتی دارایی و ئابووری لەبارەی پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی بۆ ساڵی 2027 پرۆژەی خۆی وەک پشکی هەرێمی کوردستان پێشکەشی حکومەتی فیدرال کردووە. لە ئامادەکردنی پرۆژەکەی هەرێمی کوردستان بۆ بودجەی 2027 بەرەوبەرایەتی گشتی بودجە دیوانی ئەنجومەنی وەزیران، سکرتارێتی ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتەکان و فەرمانگەکان بەتایبەتیش فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون و فەرمانگەی بودجە و لایەنە پەیوەنددارەکانی دیکەی ناو وەزارەتی دارایی فیدرال بەشدار بوون. بە گوێرەی ڕاگەندای وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لەم پرۆژەیەدا سەرجەم شایستە داراییەکان، خواستە دەستوریەکان و پێداویستیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وردی جێگیرکراون. ئاوکات هەرێمی کوردستان کار بۆ لابردنی بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە لە بودجەی ساڵی 2027 دەکات و دەیەوێت ناردنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان نەبەستێتەوە بە قەبارەی خەرجی گشتی حکومەتی فیدرالیەوە وەکەوەی لە ساڵانی ڕابردوودا کراوە. هەرێمی کوردستان بە ستراتیژیەکی نوێوە کار بۆ بودجەی ساڵی 2027 عێراق دەکات و دەیەوێت پشکەکەی لە 12.67% بۆ 14.2% بەرز بکاتەوە. لەو چوارچێوەیەدا وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەیەکی پاسدەلاپەڕەییدا داوای لابردنی بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە و چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشەی موچە و شایستە داراییەکان دەکات. نوێنەرانی کوردیش لە بەغداد یەک گرتووی کورد بە گرنتی بە دێنانی ئەو مافانە دەزانن.
2: وەزارەتی دارایی عراق سەرقاڵی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجێ و هەرێمی کوردستانیش بە هیوای جێگیرکردنی ماف و شایستەکانی لە پرۆژەکەدا پشکی خۆی ئامادەکردووە و ڕەوانی بەغدادی کردووە. عراق ئەم ساڵی بە بێبوجە تێپەڕاند. لە 3 ساڵی ڕابردوتریشدا تەنیا یەک بودجێ هەبوو. بۆ ساڵی داهاتوو سەرقاڵی ئامادەکردنی بودجەیەکی جیاوازە و ناوی لێنراوە بودجەی پرۆگرام. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە 15 لاپەڕەدا خشتەی خەرجی و داهات و ماف و شایستە داراییەکانی بە وردەکاریەوە بۆ بەغداد ناردووە. لە گرنگترین داواکاریەکانیشی بریتیە لە بەرزکردنەوەی پشکی هەرێمی کوردستان لە سەدا 12.67 بۆ لە سەدا 14.2 لە سەر بنەمای دوایین سەرژمێری دانیشتوان. لە بودجەی ساڵانی ڕابردوودا بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە گەورەترین ڕێگری بووە لە بەردەم ناردنی پشکی هەرێمی کوردستان. حکوومەت و لایەنە کوردستانیەکان کار بۆ ئەوە دەکەن ئەو بڕگەیە لا ببن تاوەکو ناردنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان نەبەسترێتەوە با قباری خرجی گشتی حکومتی فدرالاوه. یکی که دیگه لداوکاریکانی هرمی کردستان نردنی پشکی سالانه لبوجه ده. نکتنیا موچه منگانه. تاوکو بتوانید لپال خرجی بکر بردن خرجی و برهنانیش مسوگر بکت. هروها دست پکرنوی پلبرس کردنو هاوتا کردنی موچه خانشینانو کسوکاری شهیدانو زیندانیانی سیاسیو دا مزراندنی سیک مکانو به همیشه کردنی فرمانبرانی گریبست بشکی دیکن لو داوکاریانی کار با جبجه کردنی اندکریت لبوجه ده. فرهاد اتروشی جگری دومی سروکی انجمنی نونران با کنال هشتی را گند. یک گرتوی کرد لانجمنی وزیرانو انجمنی نونرانی عراق گرانتیه با دستبر کردنی مافا دستوریکانی هرمی کردستان لبوجه عراق ده.
3: ایمه ده به یک گرتو بین لو بابت حقیقتی کلوی اسمانه به اما گرنگترین خاله دو ایمه ده به لانجمنی وزیران حول بدین وزیر کردکان که پروژه آساکه دید اوشتانه ایمه بمانوی تیده به چونکه اما مشکله که تیده نوی بیتا پرلمان زور زحمت اضافه بکرید چونکه لدستور هاتوه پرلمان ده صلاتی نیه گورانکاری سرکی و گوره لپروژه بوجه بکرید.
2: وزارت اداره عراق لرگی پنج لیجنو به هماهنگی بانکی نو دولتی سرقالی آمده کردنی پروژه اسای بودجه 2027 چاوروان دکریت لامانگی تشرین یکمی دهاتو ده بگه تا انجومنی نونران.

0: حکومەتی فیدرال لە نەپەیوەندیدارەکان هەوڵەکانیان چڕ کردووەتەوە بۆ پرۆژە یاسایی بودجەی ساڵی 2027 بۆەوەی یاساکە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەنگی لەسەر بدرێت و یەکلا بکرێتەوە بۆ یەکەم جار شێوازیەکی نوێ سیستمێکی نوێی بودجە پەیڕەو دەکرێت کە پێی دەگوترێت بودجەی پرۆگرام و ئەنجام جیاوازی ئەم شێوازە لەگەڵ شێوازەکانی ڕابردوو چییە؟ ئەو داواکاری خەرجی ڕاستەقینە کە هەرێمی کوردستان داوای دەکات لا ببرێت بۆ چییە؟ پاس دەلاپەڕا داواکاری خەرجی بودجە موچە لەلایەن لایەنە پەیوەندیدارەکان لە حکومەتی کاربڕێکاری هەرێمی کوردستانەوە بۆ حکومەتی فیدرال نێردراوە بەوەی پشتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت و جێگیر بکرێت و دەخوازن لە 12.67 لە سەدەوە بەرز بکرێتەوە بۆ 14.2 لە سەد. گفتوگۆی ئەم بابەتانە دەکەم لەگەڵ بەڕێز دکتۆر کاوە عەبدولعەزیز شارەزای ئابووری و بودجە ڕاستەوخۆ لە دووەکەوە میوانمە. سلاوت لێبێت دکتۆر، سپاس بۆ ئەوەی کە میوانی کەناڵ هەشتیت. پرسیارەکەم ئەمەیە، ئەم ساڵ بۆ یەکەم جارکە عێراق ئەم سیستەمە نوێیە پەیڕەو دەکات، پێی دەگوترێت بودجەی پرۆگرام و ئەنجام بۆ ساڵی 2027 ئەم شێوازە چۆنە؟
1: بەڵێ، زۆر سپاس. بەداخەوە کارەبا برا، نازانم دەنگم تێت بەردەوام.
0: باشە، دەنگت دێت تۆ بەردەوام بە دیمەنەکان لە ئەستۆدیۆ دەبن. تاوەکو کارەبا دێتەوە، ئەم کارەبا 24 کاتژمێری پرۆژەی ڕووناکی حاڵەکەی بەم شێوەیە. فەرموو دکتۆر.
1: واللهی بەداخەوە، ئینشاڵە ئەوەش چاک دەبێت، بەسکەی نازانم. هەر حاڵ سڵاو لە جەنابت و سڵاو لە هەموو بیسەران و بینەرانی کەناڵ هەشت. بەراوردی موازنەی تەقلیدیەکە کە پێدەڵێن موازنەت البنود، ئەوەی سفریەکە کە عێراق پەیڕەو دەگرێت لەگەڵ بە موازنەی تر، ئێستا لە چەند وەزارەتێک و لە چەند پارێزگایەک جێبەجێ دەکرێن ئەوەی پێدەڵێن موازنەت ئەدا و تەطبیق، موازنەت پرۆگرام ئەو بەرامج و ئەدا. جیاوازی لەوەیە موازنە تەقلیدیەکە، موازنە سفریەکە پێڵێن زیاتر یاخود بنۆدە دو قەیدی تیایە: دەهات و خەرجی. پشتبەستن بە داهاتە گشتیەکان ئەوەی تەخمین دەکرن حکومەت پرۆگرامێک داهێنێتن کە لە یەک ساڵی داراییدا دەست پێ دەکات لە عێراق لە 1/1/2027 تا 31/12/2027 لەو بەروارەدا عێراق چه پرۆژەیەک هەیە یاخود چه خەرجیەک هەیە لە ناو ئەو موازنەدا داهێنێتن. موازنەکەش دابەش دەبێتن بۆ 3-4 موازنەی تر، ئی فرعی موازنەی تەشغیلیە، موازنەی بەکاربەر، یعنی بودجەی بەکارخستنە، موازنەی وەبەرهێنانە، ئیستیتماریە، موازنەی حاکیمەیە کە بۆ بەشە خوراک و دەرمان و گەنم و سۆتەمەنی و ئەوشتانە هەیە لەسەروی هەموویانیش کە بەداخەوە حکومەتی هەرمی کوردستان یاخود خەڵکی هەرمی کوردستان زیاتر باجی ئەدەت لێ بێبارە موازنەی سەروەریە کە موازنە سیادیە پێدەڵێن لە کومی بودجەی گشتی عێراق قەبارێکی زۆر لە پارە هەڵەیەگرێتن و مەزەختنێکی زۆر دەکات بێ ئەوەی کەس خەڵکی هەرمی کوردستان ڕاستەوخۆ لێ سوتمەن بن. ئەوە بۆ بەڕێکردنی کاروباری دەوڵەتە وەکو سەفارەت و قونسڵخانە و شتە ڕسمیەکان و موازنای هەرسی سەروکاتیەکە کە بۆ هەموو خەڵکی عێراق و کوردستانیش بەشێکە لەوە. بەراورد لەگەڵ ئەوە موازنەی تری پرۆگرام و جێبەجێکردن ئەوەیە کە عێراق بە پلان زۆر لەوە وڵاتە پێشکەوتوەکان ئێستا ئەو جۆرە موازنە تەطبیق دەکەن کە زیاتر 4 جۆری موازنە هەیە، بودجە هەیە، بەڵام ئەوەی دووەم ئی پرۆگرام و ئەدا کە جێبەجێکردنە عێراق سەیری دەکەن چه پرۆژەیەکی ستراتیژی و بەرهێنان ماوە تەواو نەبووە پێویستی بە پارەیە لژنەی هاوبەش لەسەر ئاستی وەزارەتەکان، لەسەر ئاستی پارێزگاکان، لەسەر ئاستی قەزا و ناوچەکان ئەوان دێن. ئەوان ئەو پرۆژانەی کە پێویست و زۆرن تەواو بکرێن هەڵسەنگادنێک بۆ دەکەن، پێویستی بە چەند پارێک کاش هەیە کە ئەو پرۆژە تەواو دەبێتن، پێویستی بە چەند کات هەیە کە پرۆژە هەیە زۆر ستراتیژیە زیاتر لە ساڵێک پێویستە، یعنی بۆ حکومەتی عێراق کە پرۆژەکە تەواو بکات. ئەگەر لە یەک ساڵی داراییدا تەواو ببێت، لە یەک ساڵی داراییدا بودجەی تەواو بوو تەرخان دەکرێت. ئەگەر پێویست بوو پرۆژەکە لە 2 ساڵ و 3 ساڵ بیتن، ئەوەی ماوە دابەش دەکەن بۆ 2 ساڵ یا 3 ساڵ بە پێی ئەحتیاجی پرۆژە پارەی بۆ دادەنێتن. ئەوە پێداڵێن موازنەت البەرامج و ئەدا کە پرۆگرام و تەطبیقی دەکەن. بویا امسال عراق سیستم کې نوې بویا کوم جاره پیراو د کتن بلم لنا موازنه همونیه او ګو تست د چن وزارت کې له پاریزګا یک دو پاریزګا که تست کې سری ګرت رنګ ایتر له موضوع عراق واز بینتن لجی بجی کردنی موازنه بنودو موازنه صفر کې موازنه تقلیدیه کې په دالن عراق پیراو یان کې ذکرت
0: بله دکتور مبستم بو زور پر سیارم ما ولا غلطه بردوام بم بلام بەهۆی نەبوونی کارەبا و دیمەنی ڕوونی تۆ ناگاتە لای من تا کارەباکای پرۆژەی ڕووناکی 24 کاتژمێری دەگەڕێتەوە بە هیواین چارەسەر ببێ هەرگیز کارەبا نەبڕێ ئەگەر وا بێت یعنی بۆ نمونە هەموو هاونشتمانێک حەزەکە یعنی کارەبا بە شێوەیەکی لێبێ هەر نەبڕێ کە بڕا بێ بە هەواڵ بڵێنەوە یەک خولەک کارەبا لە هەرێمی کوردستان بڕاوە بەڵام ئێستا بە خولەک دوای خولەک کاتژمێر دوای کاتژمێر بڕی نەڵی ترافیک لایتە دکتۆر سوپاس بۆ تۆ کارەباکەتان هاتەوە دەگەڕێمە بۆ لای بەڕێزت گفتوگۆکانمان بەردەوام دەکەین من لەگەڵتان بەردەوامم بە ئامادەبوونی جێگری سەرۆکوەزیران پارێزگاری سلێمانی وەزیری کشتوکاڵ و بەرپرسی ڕێکخراوی فاو لە عێراق یەکەمین بانکی جینی ڕووەکی لە ناو پارکی هێواری شارکرایەوە ئەم پرۆژێ دەبێتە دووەم پرۆژەی هاوشێوە لەسەر ئاستی عێراق دوای بەغداد خۆبا تاڵەبانی گوتی خۆشحاڵ بووم ئەمڕۆ ئەم پرۆژە گرنگە نیشتیمانیمان لە سلێمانی کردەوە ناوبراو سوپاسی یەکێتی ئەوروپا و ڕێکخراوی فاو لایەنە پەیوەندیدارەکانی لە هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و فیدرالی خۆبا تاڵەبانی بۆ چوونی وایە جینبانک یەکێکە لە گرنگترین پرۆژە نیشتیمانیەکانی کوردستان و عێراق کە جگە لەوەی هەموو جۆرە ڕووەکێکی کوردستان و ناوچەکە لە مەترسی لە ناوچوون دەپارێزێت کار لەسەر پەرەپێدانی نەوەی نوێی بەرهەمە کشتوکاڵەکان دەکات و سەدان هەلیکاریش بۆ پسپۆڕانی بوارەکە دابین دەکات بێگەر تاڵەبانی وەزیری کشتوکاڵ لە وتارێکدا ڕایگەیان پرۆژەکە دوای تێپەڕاندنی چەندین ئاستەنگ و گرفتی گەورە سەرکەوتووانە کەوتۆتە سەر پێ ئەماژەی بەوەش کرد ئەم بانکە گرنگێکی زۆری دەبێت بۆ وەزارەتی کشتوکاڵ ناوەندەکانی توێژینەوە زانکۆ و پەیمانگاکان کەرتی گەشتیاری ڕێکخراوە کشتوکاڵەکان و دامەزراوە نێودەوڵەتیەکان وەزیری کشتوکاڵ ڕوونی کردەوە لە مێژووی عێراقدا ئەمە دووەم پرۆژەی لەم شێوەیە تەنیا یەک پرۆژەی دیکەی هاوشێوە لە بەغدادەیە لا بەشێکی دیکەی قسەکانیدا وەزیری کشتوکاڵ جەختی لەوە کردەوە کە پارێزگای سلێمانی لە ڕووی کەشوهەوا و ژینگەوە شوێنێکی تەواو گونجاوە بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکە لا کۆتاییدا وەزیری کشتوکاڵ گوتی جێبەجێکردنی ئەم پرۆژەیە لەم کاتەدا کە جیهان بەدەست گۆڕانی کەشوهەواوە دەناڵێنێت دەبێتە هۆکارێکی گرنگ بۆ پاراستنی بانکی بنەتۆ و باشترکردنی جۆرەکانی بانکی جینی ڕووەکی وەک دەستکەوتێکی ژینگەیی کشتوکاڵی و ئابووری دەبیندێت کە ئامانجی سەرەکی لێی کۆکردنەوە تاقیکردنەوە و پاراستنی بنەتۆی کشتوکاڵی و پاراستنی جینە جیاوازەکانە
2: هەمومان بەیەکەوە شاید حاڵی کردنەوەی پرۆژەیەکی زۆر گرنگ دەبین کە پرۆژە یەکەمین پرۆژەی جین بانکە لە سنووری پارێزگای سلێمانی کە یەکێکە لە پرۆژە گرنگ و ستراتیژیەکان نەک تەنها بۆ کەرتی کشتوکاڵ بە هەموو سێکتەرەکانیەوە بەڵکو بۆ ناوەندە ئەکادیمی و زانستیەکان زانکۆ و پەیمانگاکان ڕێکخراوەکانی بواری کشتوکاڵی نێوەندەکانی توێژینەوەی زانستی و لە بواری گەشتیاری بۆ جوتیاران تەنانەت کەرتی تایبەت و کۆمپانیاکان و دامەزراوە نێودەوڵەتیەکان کە دەبێتە نێوەندێکی هاوبەشی کار و ڕەخساندنی هەلیکار لەگەڵ یەکتریدا ئەم پرۆژەیە پرۆژەی بانکی جینی ڕووەکی لە سلێمانی دەبێتە دووهەمین پرۆژە لەسەر ئاستی عێراق کە بە درێژایی مێژووی حکوومەتی عێراق ئەمە دووەمین پرۆژەیە دروست دەکرێت و ڕێکخراوی فاو نۆژەنکردنەوەی پرۆژە کۆنەکەی تر کە لە بەغدا لە ئەبوغرێب هەیە لە ساڵی 1976 بۆ 77 دروست کراوە لە ئەستۆی گرتووە هەر لەگەڵ ئەم پرۆژەیە نۆژەن کراوەتەوە و ئەم پرۆژەیەش لە پارێزگای سلێمانی لە هەرێمی کوردستاندا دروست کراوە هەڵبژاردنی سلێمانی وەکو نێوەندێکی گرنگ چ بۆ توێژینەوە زانستیەکان چ لە سەرچاوە ڕووەکیەکان و چ لە ڕووی کەشوهەوا و گونجاوی و لەباری بۆ پرۆژەکە دوای دانوستانێکی زۆر و دەیان تەقریری عەلمی و زانستی بووە لەسەر هەڵبژاردنی ئەم شوێنە
0: مانگە ئەیلول دانیشتنی دادگا لەبارەی بەسەرچوونی کاتی یاسایی کابینەی نوێ بەڕێوە دەچێت و لە دۆستێکەدا داوا کراوە بڕیارەکانی 3 ساڵی ڕابردوی ئەم کابینەیە هەڵبوەشێنرێتەوە لەوانەش بڕیاری بەرزکردنەوەی نرخی کارەبا بگیری خشته دانش نکانی دادگاه بالای عراق روزی 20 ایلول دادگاه کل برای اسکالای کوده بته و کدجی حکومتی کاربری کری هریم کردستان تو مارکاو. اسکالای کل لان ریبوار او رحمان پارلمان تاری نوین ویل اصل مسئول برزانی سرکه حکومتی کاربری کری هریم کردستان تو مارکاو. لاسکالای کد دعوای کراو. بریار لسر او بدريت کابینه حکومتی هریم کردستان که لدی تموزی 2019 دست به کار بود. لدی تموزی 2023 ماوکی بسر شو. هر بویا بو با کابینه کار برای کرو نابید رگی پی بدید هیچ کارک بکات جگلو کارانه که ناکرید دوا بخرید. هر لدوسی که دا دعوی کراوا دادگاه که بریار لسر او بدات ام کابینه لتموزی 2023 و مافی اوی نیا گره بستی استراتیجی بکات بی گارت یعن حالی بوشینه تو بوشینه بریار لباری با پتکانی پیوست با کاربا غاز نوتو سرچاو سروشتی کانو او بابتانه بداد که پابندی دارایی سیاسی و آبوری و دورموده دروزدکن لبشه که دیکی دوستی که دا سکالاکار داوای کردو تواوی او بریار گرنگانه حل بوشین ریتو که کابینه پیشتر لپیش تاوبونی وادکی دری کردون لوانش برسکردنوی نرخی کاربا بازو گومرک واجو کردن گارینو حلوشان نوی گریه بست استراتیجه کانو او بریارانی کاریگریان لسر کابینکانی دواتر هیا. لکوتایی دوستیکا داوا کراوا همو دا سالاتکانی هرمی کردستان پابند بکرین با بریارکانی دادگای فدرالی و او دا سالاتانه هیچ بریارک در نکن لکاری روژانه بدر بید. تاوکو کاتی کابینه نوی روایتی لپرلمانی کردستان وردگریتو پیگ دید. تقریم بولایی میوانکم برایست دکتر کاو عبدالعزیز شارزای آبوری و بودجا لدوکو راست خو لگل ما بخوی پترانی کاربا و پیشتر نمانتوانی بردوان بینیسه لگل برایست دکتر کاو گفتو گفتو بازی نیوانم پروژه اصایی که ایسه سرخالی آماده کردنین پروژه اصایی پروگرام و ادا لگل اوانی دیگه چونم لهمان که دا حکومت یاریم کردستان دیوید پشکی خوی برس بکاتو بم دوخ آبوری که العراق دا هیا که هریمی کردستان دیوید لدوازده پوی شست و حول لسد و بو چوارده پوی دو لسد پشکی خوی برس بکاتو اما پیدا چید جبه جبه کرد و چون جبه جبه کرد؟
1: بله پیش بینی دکریتن بودجه 2027 عراق یکیک لآلوسترین بودجه کان بیتن لتاریخ عراقی تازه دا مبستم اوه لبرد کومیکو کار یکیم یان اوه عراقی استا با باردوخی کی هسیار تیده پاریتن عراقی استا لبر ورچال خانه که لدوریانه که یا خود براو آودانی و گشه سندن و گشه پیدانه یا خود براو دارمالین و مایه پوجبونه یا یعنی یکیک لو دوانه ده به اختیار بکریتن عراقی تازه وکو

0: عراقی فدرال ئێستا ئەوانیش پێویستی بە هەرێمی کوردستان هەیە بۆ تێپەڕاندنی زۆر شت لە هەم لە ناو یاسای بودجەی گشتی عێراقی فدرال هەم یاساکانی تریش ئەگەر هەرێمی کوردستان بەڵام هەرێم دەڵێم نابم دەسەڵات یا نابم پارتی یەکەتی ئۆپۆزیسیۆن پێکەوە ئەندامانی لژنەی دارایی لە ناو ئەنجومەنی نوێنەرێنی عێراق خەمیان بەرژەوەندی باڵای خەلکانی هەرێمی کوردستان بێت ئەتوانن هەر شتێک بکەن بیەوێت بیکەن بەڵام ئەگەر لەو ئیتیفاق بکەن ئیتیفاقی ژێر بە ژێر بکەن یاخود مواممرە لەسەر یەکتر بکەن ئێمە هەموومان دەدۆڕێین و ئەو کات گوناحی خەلکی هەرێمی کوردستان لە ئەستوی پارت و سیاسی و پارلەمانتارە بەڕێزەکانە ئەوەی لە بەغانی نوێراتی خەلکی هەرێمی کوردستان دەکەن بۆیە تەمەنا دەکەن واز لە ناکوکیە ناخۆییەکان بێنن لە ناوخۆی لە ناو هەرێمی کوردستان هەرچەند سرع بێتن شتێکی نۆرماڵە سیاسەتە دیموکراسیەتە بەڵام لە دەرەوەی سەر سنووری هەرێمی کوردستان دەبێت بە یەک پاکێکی یەک دڵ یەک قسە ئیش بکەین کە زیاتر زەرەر نەکەن
1: باشە بەڕێز دکتۆر کاوە یەک بابەتەگەر زۆر بە زمانێکی سادە بۆی هاونشتمانیان لی تێ بگەن ئەم لابردنی خەرجی ڕاستەقینەیە لە بودجەدا چییە کە هەب بۆ چییە و کە لا ببرێت سوودەکەی چییە؟
0: بەڵێ جاران بەهانەیەکی زۆر بەقوت لە دەستی حکومەتی عێراقی فدرالدا بوو ئەو کات کە بەشە بودجێ هەرێمی کوردستان وەکۆ ڕەقەم ڕەقەمێکی زۆر گەورە بوو بەڵام لە ناکاو لە مانگی دە یانزدە پێیان ئەگوت کە تەواو فنش ئیتر بەشە بودجێ هەرێمی کوردستان تەواو بوو ناتوانی زیاتر خەرجی بکەین لەبەر ئەوەی کە سەقفە خەرجیەکان لە چارچێوەی بودجێ گشتی عێراقی فدرال پێیوەستن بە خەرجی ڕاستەقینە نەفەقاتی حەقیقی پێیڵێن لە ناو بودجێ عێراقی فدرال ئەو خەرجە ڕاستەقینەکە بۆمبێکی تەوقیتکرا بوو ئێستا دەبێت حکومەتی هەرێمی کوردستان تێب بپەڕێتن بە هەر شێوەیەک بیتن ئەو خاڵە دەبێت و یعنی ئیتیفاق لەسەر نەکەتن و ڕازی نەبیت پێی عێراقی فدرال بودجەیەکی زەبەلەح داێنێتن 200 تریلیۆنە بۆ نمونە لە 200 تریلیۆنەکە ئەگەر بۆ نمونە 12.67 بێت واتە نزیکەی 25 تریلیۆن و کەسە نزیکەی 26 تریلیۆن بەشە بودجێ هەرێمی کوردستانە ئەگەر سەدا سەد بودجەکە سەرف بکرێت ئەنجا بەشی هەرێمی کوردستان لەوە بەو شێوەیە بیتن بەڵام ئەگەر بە هەر ئۆکارێک بیتن خوا نەخوازرا و شەڕ بیت پرۆژەکان ئیدارەکان فاشل بن پرۆژەکان تەواو نەکرێن گەندەڵی هەبیتن ناکۆکی سیاسی هەبیتن پەترۆل دا بەزی سیۆلە نەبیتن لە جیاتی مەزاختنی 200 تریلیۆن عێراق بۆ نمونە 100 تریلیۆنی مەزاخت 50% مەزاختی ڕاستەقینە ئەو کات بەشە بودجێ هەرێمی کوردستانیش دەبێت بەنیوە بیتن لەبەر ئەوەی لە عێراق مشکلەی هەبوو ئەگەر هەرێمی کوردستان هیچ مشکلەیەکش نەبیتن لە عێراق لە پارێزگەکان کۆە بیتەوە مەزاختیە ڕاستەقینەکان کە نەفەقاتی حەقیقین چەندن بەشە بودجێ هەرێمی کوردستان بەپێ ئەوە بیتن واتە هەرێمی کوردستان بەو حاڵەتە ئەبیتە پاشکۆ لەگەڵ حکومەتی عێراق و موەسسەتەکانی بە هەموو شێوەیەکی بۆیە هەرێمی کوردستان دەبێت خۆی ڕزگار بکات لەو بەربەستە ئەو کاتە حکومڕانی هەرێمی کوردستان و ئیداراتی هەرێمی کوردستان و حکومەتە خوجیەکان لە پارێزگەکان ڕەنگە زیاتر خەمخۆر و بە پەڕوشەوە ئیش بکەن بۆ دەستپێکردن و کۆتاییان بە پرۆژەکان
1: ئەگەر زۆر بە کورتی پێم بڵێ سپاس دەکەم پێشتر هەڵە کراوە هەرێمی کوردستان هەڵەی کردووە ئەمەی جێگیر کردووە یا قبولی کردووە
0: بەڵێ بەڵێ بەڵێ بەڵێ زۆر زۆر هەڵەی کردیە یعنی بەداخەوە ئەم شاندی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان هەڵەی کردیە هەم پەرلەمانتارە بەڕێزەکان هەڵەیان کردیە زۆر جار لەسەر شتیبیەکان یعنی ئەیهاتن مژدەیان دەدا بە خەلکی هەرێمی کوردستان و تەسریحاتیان ئەدا بەڵام دەمانبینی لە 2024 مۆچەیەک فەوتاو لە 2023 دوو مۆچەیەک فەوتیای واتە هەرێمی کوردستان باجی ئەو فەقەرەی داوە کە سەغرەی قانونیە پێیاڵێن نەفەقاتی ڕاستەقینە
1: بەڵێ بەڕێز دکتۆر کاوە عەبدولعەزیز شارەزای ئابووری و بودجە ڕاستەوخۆ لە دووەکەوە لەگەڵ ئەمووی سوپاس بۆ بەڕێزتان
0: سپاس بۆ ئێوەش

0: لە شێوازی هەڵبژاردن و تێچووەکەی دابکەن. دەیانەوێت تێچووی دەنگدان کەم بکەنەوە لە 500 هزارەوە بۆ هاندەرێک بکرێت بە 1000 دینار. شێوازی دەنگدانی تایبەت و گشتیش هەڵبوەشێندێتەوە و تێکەڵ بە یەکدی بکرێن.
1: با دیجیتالکردن و یەکخستنی دەنگدان هەوڵێک بۆ ئاسانکاری و کەمکردنەوەی تێچووی هەڵبژاردنەکان. پاش دوو ساڵ لە بەدواداچوون دیراسەکردن و گۆڕینەوەی ڕاکان بۆ ڕێکخستنەوەی پرۆسەی هەڵبژاردن ئێستا گفتوگۆی جدی لەسەر پێشنیازە نوێیەکان دەکرێت. یەکێک لە گرنگترین پێشنیازەکان ئەوەیە دەنگدانی گشتی و تایبەت لە یەک ڕۆژدا بەڕێوە بچێت. ئەم هەوڵانە لە کۆنفرانسێکدا کۆکرانەوە بە ئامانجی دروستکردنی پرۆسەیەک کە تێچووەکەش کەم ببێتەوە، چونکە بە گوێرەی خەملانەکان تێچووی هەردەنگدەرێک لە عراق و هەرێمی کوردستان نزیکەی 500 هزار دینارە. لە کاتێکدا لە وڵاتانی دیکە ئەم بڕا کەمترە لە 100 هزار دینار.
2: بەکارێنانی سامانی گشتی و پارەی زۆرە کە دەبێت بین چارەسەرێکی ینی تەندروست و گونجاو بدۆزینەوە بەوەی ڕێلەوە بگرین ئەم باردۆخە لە شوێنێکدا بیوەستێنین.
3: دەبێت تێرکیزمان لەسەر گەڕاندنەوەی متمانەی دەنگدەرانی عراقی بێت بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن و پرۆسەی دیموکراتی بەگشتی. دەبێت کار بکەین بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیری دەنگدەرانی عراقی کە چەندە ئەو دەنگەی دەیدات گرنگە بۆ پرۆسەکە.
1: هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی هەڵبژاردنی تایبەت تەوەرێکی گرنگی گفتوگۆکان بوو. شارەزایان لەو بڕوایەدان ئارامبوونی دۆخی ئەمنی پێویست بە جیاکردنەوەی دەنگدانی هێزەمنیەکان بە جیاناکات و فشارە سیاسیەکانیش لەسەریان کەمتر بوونەتەوە.
4: ئەم ڕێکخراوانە و هەروەها لایەنە سیاسیەکان کە ئامانش شریکێکی زۆر ئەکتیوی کۆمسیۆنن و هەمومان پێکەوە بە هەمانجی ئەو چێشە و گرفتانێک کە هەبووە و تەقدیمی کۆمسیۆن دەکەن کۆمسیۆن هەڵسێ بە چارەسەرکردنی بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو.
1: نوێنەری لایەنە سیاسیەکان کە بەشدار بوون لە پێشنیازەکان لەو بڕوایەدان دەبێت دەرفەتەکان بۆ هەمووان وەک یەک بێت و دادپەروەری لە گۆڕانکاریەکانیش هەبێت.
5: لە چەندین خولی هەڵبژاردنە ئێمە کارمان بۆ کردووە، خولەکانی پەرلەمانە بگۆرەوە ئەنجومی نوێنەران کارمان بۆ مەبادی ئانە کردووە کە پشتیوانی کۆمەڵگەیەکی دیموکراسی و کۆمەڵگەیەکی مەدەنی ئەدا.
6: ئێمە بە هیچ شێوەیەک یعنی کێشەمانیە بە عەکسەوە دائیمەن داوا دەکەین کە هەر کەسێکی فەرمی بێت، نێودۆڵەتی بێت یان نەوخۆی بێت، چاودێری پرۆسەکان بێت، یعنی ئەمە شتێکی باشە.
1: دوای دوو ساڵ لە گفتوگۆ ئێستا پرۆسەکە گەیشتووەتە قۆناغی بڕیاردان. ئێستا سەرجەم پێشنیازەکان کەوتوونەتە سەر کاخەز بۆ ئەوەی بڕیاری کۆتایی لەسەر بدرێت. بەڵام ئایا ئەم ئەزموونە نوێ دەتوانێت داواکاری لایەنە سیاسیەکان وەک خۆی جێبەجێ بکات یان ئەوەش دەبێتە نووسراوێک و جێبەجێکردنی قڕز دەبێت؟ مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: باش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەبێت.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: زیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵە ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵاه.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەمناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرم و حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن هەتاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

کێشەکان گەورە بن یان بچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: کاک بەهمەن عەبدوڵڵا کا بە ڕێزیان گوتەبێژی هاتووی بەرەبەرایەتی هاتووچۆی سلێمانی لە ستۆدیۆ میوان کاک بەمەن سڵاوت لەبێت
1: بەخێر بێت سوپاس
0: ئەم نیشتمانیان گلێو گازندێکی زۆریان هەیە بە تایبەتی ئەوانەی کە دەیانەوێت بۆ یەکەم جار مۆڵەت دەربێنن یاخود ئەوانەشی دەیانەوێت مۆڵەتەکانیان نوێ بکەنەوە لە کۆ دەکەوە بگرە هەتاوەکو ناو بەرەبەرایەتی تووشی سەرێشەی زۆرە بن بۆ کارەکەی چییە
1: لە ڕاستیدا بەڕێبەرایەتی هاتووچۆ بەڕێبەرایەتیش خزمەت گوزاریە و ئاسایشە ڕەنگە هاوڵاتی گلەیی هەبێ ئەمە گلەیەکانی هاوڵاتیانەکەین بە پێشنیار و بۆی کە ئیش و کاری هاوڵاتیان بەڕێ بکەین ئێمە بەڕێبەرایەتیەکین جیاواز لە بەڕێبەرایەتیەکانی تر کە تەنها ئەو بەڕێبەرایەتێنی کە لە کاتژمێر دوونیەوە کە دەوام تەواو بوو دەرگای بەڕێبەرایەتیەکە بەسرێ ئەرچی ئێمە لەسەر شەقام لە ڕێخستنی جوڵەی ئۆتۆمبیل لەسەر شەقامەکان درێژەی ئەبێت و هێما و هێڵکاری سەر شەقامەکان درێژەی ئەبێت کە لە چوارچێوەی ئەرکەکانی بەڕێبەرایەتی هاتووچۆیە کە ئێمە بەڕێبەرایەتیەکی گرنگینیان پایەیەکی گرنگین کە سەر بە وەزارەتی ناوخۆین ئێمە لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆدا هەماهەنگیمان هەیە ئەو پلانانەی کە بەڕێبەرایەتیەکانی هاتووچۆ لە هەرێمی کوردستاندا جێبەجێ دەکرێت بەشێکی ئێمە بووکو بەڕێبەرایەتی هاتووچۆ لای ئێمەش جێبەجێ دەکرێت تەمان ئێمە بابزانین گرفتەکە چیە وەکو باسم کرد جگە لەوەی کە بەڕێبەرایەتی هاتووچۆ خۆی وەکو چەند بەڕێبەرایەتیە گەبینێتەوە لەناو بەڕێبەرایەتیەکە ئەرچی ئێمە لەناو بینای بەڕێبەرایەتیە دیسان لەوێش جیاوازە ئەمە تۆمارکردنی ئۆتۆمبیلمان هەیە کە هەر ئەم بەشە بۆ خۆی چەند بەشێکی کەی لێ دەبێتەوە کە لە تۆمارکردنی ئۆتۆمبیلی بڵین تۆماری یەکەم جارە گواستنەوەی خاوەنداریەتی یە تازەکردنەوەی ساڵانەی ئۆتۆمبیل لە ئەمانە کە دێمە سەری ئامارەکە ڕۆژانە چەند کەس سەردانی بەڕێبەرایەتی هاتووچۆکە و چەنە گرفتەکەی گرفتی ڕەنگە هەندێکی ئیداری بێ هەندێکی پەیوەندی بە ناوشاری هاوڵاتیەوە هەبێت لە سەردانکردنی بەڕێبەرایەتیەکەدا بەشێکی ترمان هەیە کە بەشێکی گرنگی بەڕێبەرایەتی هاتووچۆیە بەشی مۆڵەتی شۆفێریە تەوان ئەم بەشە توانم بڵێم بڕبڕی پشتی بەڕێبەرایەتیەکەیە بۆ بەڕێبەرایەتیەکانی تری تۆمارکردنی ئۆتۆمبیل و ڕێخستنی جوڵەی ئۆتۆمبیل لەسەر جادە و ئەندازی هاتووچۆ بە هەمان شێوە بەڕێبەرایەتیەکە کە ئەرکی قورسی لەسەرشانە کاکارزان لە پێشتردا ئێمە سیستەمەکە ئەلکترۆنی نەبوو ئەم کەسێک کە دەهاو مۆڵەتی شۆفێریەکەی نوێ دەکردەوە دوو وێنەی دەهێنا لەگەڵ پشکنینی پزیشکیە لەگەڵ ئەو بەڵگەنامانەیە پێشکەشی دەکرد و ڕسوماتەکەی دەدا و دەبوو بە مۆڵەتەکەی تازە دەبۆیەوە ئێستا خۆشبەختانە کە ئەمە کارێکی باشە بە ئەلکترۆنی بە ئەلکترۆنی کردنی سیستەمەکە کە پێی ناوەتە قۆناغێکی باشەوە و قۆناغی باشی بڕیوە لە بەڕێبەرایەتیەکانی هاتووچۆ لە هەرێمی کوردستاندا ئەم شێوازی ئەلکترۆنی بە ئەلکترۆنیەکاری لەسەر دەکرێت سیستەمەکە چۆنە جۆنابێت کە دیتە بەڕێبەرایەتی هاتووچۆ جگە لەوەی کە دەبێ با بڵێن عریزی ئەلکترۆنی پێدەوترێت کە جاران بە شێوەیەکی دەستی پڕ دەکرایەوە ئێستا بە شێوەی ئەلکترۆنی زانیاری کەسیەکان تۆمار دەکرێت و کاتێ دەیتە بەڕێبەرایەتی هاتووچۆ دەچیتە ئەو کابینەی کە ئەو ئەفسەرە بەڕێزە ئەو کارمەندە دانیشتووە لەسەری زانیاری کەسیەکانت نوێ دەکاتەوە ئەمە دەبوو 15 خولەکی پێویستە لە دوای ئەوە دیسانەوە کارمەندێکی تر یا جەناحێکی تر وردبینی ئەم زانیاریانەی تۆ ئەکەنەوە چونکە ئەم بەڵگەنامەی تۆ دەبێتە بەڵگەنامەیەکی فەرمی لە هەموو هەرێمی کوردستان و عێراق و تەواوی ناوچەکەدا کاری لەسەر دەکرێت دیسان ئەم وردبینی ئەم زانیاریانە دەکرێتەوە پاشان دەچێتە بەشی ڕسوومات ئەو بڕەپارەی کە هەیە دەبێت بدرێوە کو ڕسوومات پاشان دەچێتە بەشی چاپەوە ئەمە ینی بەکۆی گشتی بڕۆستەکە
0: نزیکەی بە ئەلکترۆنی بە ئەلکترۆنی نابێت کارەکان
1: جا سەیری کە گرفتەکە خۆی لەمەدایە ئێمە لە پێشنیار دەکەین و باشتر وایە مەسەلەن بەشێک لە ڕایکردنی کارەکانی پاسپۆرت بیرمان نەچێ ئەوەیە کە پسوڵەی پارەدان نەماوە ئێمە تا ڕادەیەک ئەم شێوازی پارەدانە کە بە شێوەیەکی تەقلیدیە کلاسیکیەکەی لە هەموو هەرێمی کوردستاندا نەک لە بەڕێبەرایەتی هاتووچۆی سلێمانی کە ئومێد دەکەین لە داهاتوودا ئەمیش بە شێوازێکی ئەلکترۆنی لە ڕێگەی ئەو هەژماری بانکەوە کە جۆنابێت موچەکەوە دەگری لە ڕێگەی ئەو بانکەوە پارەبەی ئەمە کارئاسانی زیاتر دەکا بۆ هاوڵاتیان خاڵێکی تر ئەوەیە کە مەسەلەن هاوڵاتی ئێمە لە ڕۆژێکدا پارێزگایەکی وەکو سلێمانی پارێزگایەکی گەورەیە و بەڕێبەرایەتی هاتووچۆ لە وەکو بەشەکان یانی سەرجەم ئەفسەران و کارمەندان ڕۆژانە نزیکەی 350 بۆ 400 هاوڵاتی بەڕێ دەکەن کە ئەمە ژمارەیەکی زۆر زۆرە کاکارزانە ئەم ژمارە زۆرە دابەشی کە بەسەر ئەو کاتێک کە هەیە لە خۆبردووی کارمەندان و ئەفسەرانی هاتووچۆ دەبینیت بەڕوونی هەستی پێدەکەی سیستەمەکە سیستەمێکی ئەلکترۆنیە سیستەمێکی گونجاوە بەڵام ئەم سیستەم ئەلکترۆنیانە بەردەوام پێویستی بە ئەبدەیت هەیە پێویستی بەوە هەیە کە لەگەڵ قەبارەی زیادبوونی ژماری دانیشتوان داواکاری خواست لەسەر ئەو بەشەی کە دێتە بەڕێبەرایەتیەکەوە پێویستە بە ئەندازەی ئەوە بەشەکە فراوان بکەیت ئێمە لە هەوڵی ئەوە دایم پێشنیاری ئەوە کراوەکە قەزا

0: یاوازن ئەوەی کە کارەبایی بووە بە سیستەمی زیرەکەوە دیارە خۆیانە، بەڵام ئێمە ئەو سزایانەی کە بەڕێزە بە هەر هۆکارێک وەکو سزا نەگوکو ڕسوومات، چونکە ئێمە دوو جۆردا هاتەیە وەزارەتی ناوخۆیان با بڵین بەڕێبەرایەتیەکانی هاتووچۆ، ڕسوماتمان هەیە، حەقی تۆ خزمەتگوزاریە کە پێشکەش دەکرێت، سزامان هەیە، حەقی ئەو سەرپێچەیە کە تۆ ئەنجامی دەدەیت لە سزاکەیە بڕی لە سابیس داشکاندن هەیە.
1: باشە، ئەگەر شۆفێرێک لە شارەکانی ناوڕاستە خواری عێراق یاخودی هەرێمی کوردستان لەگەڵ لە شارەکانی دیکە سەرپێچی هەبێ، هەماهەنگی لە نێوان ئەواندا هەیە؟
0: ئێمە هەوڵ دەدەین ئەگەر ئەو هاوڵاتیانی وەکو گەشتیار سەردانی بەڕێبەرە یانی سەردانی پارێزگای سلێمانی دەکەن کارەسانی زۆریان بۆ دەکەین، پێمان خۆشە سەر گەشتیار ڕوو لە شارەکەمان بکا. بەنسبەت سەرپێچیەوە ئەو بەپی جۆری سەرپێچیەکەیە، ئەگەر سەرپێچیەکە لەو شوێنەدا کە تۆماری دەکا یا بەکارهێنانی یان مۆبایلە یان بەکارهێنانی پشتێنی سەلامەتە پێچەوانەی شەقامە ئەمانە لەویا ئیجراعاتی لەگەڵدا دەکرێت، لە پرسینەوەی لەگەڵدا دەکرێت، یان لە ڕێگەی ئامێری پی دی ئایەوە بەنسبەت کامێرەکانەوە بەڵێ هەماهەنگی هەیە لە نێوان خاڵە سنووریەکانە وەزارەتی ناوخۆ بەڕێبەرایەتیەکانی هاتووچۆ. ئەو زانیاریانەیە، ئەو تۆمارکردنی وێنانی کە هەیە دەیگەڕێنەوە بۆ خاڵە سنووریەکان و لەوێ ئەمە بەنسبەت ئۆتۆمبیلە بیانیەکانە، بەنسبەت ئەوانی کە ئۆتۆمبیلی خواروی عێراقن، ئەوانە هەماهەنگی لە نێوان حکومەتی هەرێم و حکومەتی ناوەنددا هەیە. ڕێگەی ئەو هەماهەنگیەوە ئەم زانیاریانە ئالوگۆڕ دەکرێن، هەم ئەو ئۆتۆمبیلانی کە لە خواروی عێراق سەرپێچی دەکەن و ژمارەیان هەرێمی کوردستانە، هەم پێچەوانەکەشی زانیاریەکان ئالوگۆڕ دەکرێن.
1: زۆر باشە. بابەتێکی دیکە بەم مۆڵەتی شۆفێریەکی ئێستا هۆیە بەم سیستمی ئەلەکترۆنیە و بابەتانە هاوڵاتی هاونشتمانی لە هەرێمی کوردستان دەتوانێت بەم مۆڵەتی شۆفێری بکات لە وڵاتێکی دیکە؟
0: ئێمە ئەو هەنگاوی باشی بڕێوە، یەکێک لە باشەکانی بە ئەلکترۆنی کردنی مۆڵەتی شۆفێری ئەو بابەتەیە کە ئەو شێوازە تەقلیدیە کلاسیکیە نەماوە، تەنها کاغەزێک بێ و ڕسمێکی لەسەر بێت و مۆرێکی رابێ، ئێستاش شێوازێکی ئەلکترۆنیە، بە شێوازی پلاستیکە، بارکۆدی لەسەرە، سیمکارتی تایە، زانیاریەکان تۆمارکراون، دەتوانێت لە شوێنە ڕێگە پێدراوەکان ئەو شوێنانی کە ڕێگە پێدراون زانیاری کەسێکان بێنە دەرەوە. بەڵێ، بەنسبەت بەکارهێنانی مۆڵەتەکە خۆی بە سێ زمان لەسەر مۆڵەتەکە هەیە، هەر مۆڵەتێکی ژیارهاڵ بەڵگەنامەیەکیش کە فەرمی بوو بە سێ زمان لە سەری نووسرا بوو تا ڕادەیەکی زۆرەکوی ئەعتیبارێکی یاسایی مامەڵی لەگەڵدا دەکرێت، بەڵام ئێمە هێشتا مۆڵەتی نێودەوڵەتیمان هەیە. جەناب دەگەر ئۆتۆمبیلەکەت بەریتە دەرەوە بەو مۆڵەتەی کە ئێستا بووە بە ئەلکترۆنی، دەتوانی مامەڵی بەڕێکردن یا مامەڵی برنە دەرەوەی ئۆتۆمبیلەکەت بکەیت و لە خاڵە سنووریەکانی ئیبراهیم خەلیل و ئەوەی کە پەیوەند بە تورکیا و ئێرانەوە هەیە، دەتوانی ئۆتۆمبیلەکەت بەو مۆڵەتە بەریتە دەرەوە. بەڵام بەکارهێنانی لە جێگەکاندا ئەگەر مۆڵەتە نێودەوڵەتیەکەت پێبێ باشترە، هەندێک جار لە هەندێک وڵاتدا تەنها ڕەزامەند نین بەو مۆڵەتە پلاستیکە، داوای مۆڵەتە نێودەوڵەتیەکەش دەکەن.
1: زۆر باشە. بابەتێکی دیکە چۆن ئەڵێ ئیتر گواستنەوەی بۆم نە خاوەنددارێتێک بۆم نە ژمارەیەکی دهۆک بۆ سلێمانی دەڵێن نەمەش کاتێکی زۆری ئەوێ، یانی مامەڵەیەکی زۆری ئەوێ، ئەمەش شوالێکراوەکارسانی بکرێت.
0: من یەک شتێک با پێ بڵێم، تۆ تەسەور کە لە بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی سلێمانیدا ڕۆژانە بەس ئەو هاوڵاتیانەی کە سەردانی بەشی تۆماری ئۆتۆمبیل دەکەن 850 بۆ 1000 کەسە، یعنی 1000 کەس بچێتە بەڕێوەبەرایەتیەکەوە، بچێتە بینایەکەوە، 1000 کەس بێتە ئەم بینایەوە، چی دروست دەبێ؟ بەڕاستی ئەمە بەس بەشی تۆمارکردنی ئۆتۆمبیل جایتر خۆی دەبینێتەوە نزیکەی 750 بۆ 200 تۆماری یەکەم جارە کە ئۆتۆمبیلی 0 کیلۆمەتری هەیە یا ئۆتۆمبیلێکی نوێ هەیە دەچێت تۆماری دەکە. لەسەر ئەمەوە نزیکەی 300 بۆ 400 کەسی مامەڵی گۆڕینی خاوەنداریەتی ئۆتۆمبیلە، نزیکەی 100 بۆ 200 کەسی تازەکردنەوەی ساڵانەیە، چەند کەسێکی تری ساڵانەکەی ون بووە دێ سەردانی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ دەکا، یعنی
1: دەوروبەری 2000
0: بەڵێ سەردانی هاوڵاتیان هەیە. ئێمە باوەڕت هەبێ کارمەندمان دەمێنێتەوە لە دوای دەوام بۆی مامەڵەی هاوڵاتیان بەڕێ بکرێت، ئێمە بە ئەم قسەی ڕوون بێ لە لای هاوڵاتی دڵخۆش نین بە دواخستن یا بە تەواونەبوونی مامەڵەی هاوڵاتیان. ئەو کۆدەی کە ئێستا ڕەنگە خەڵک وەکو گرفتێک ببینێ، خەمی ئێمە لەوەیە بووە کە ئێمە دیراسەمان کردووە سەردانی بەشی مۆڵەتی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی سلێمانی نزیکەی 500 کەس وەکە ڕۆژانە سەردانی کردووە، ئێمە فریای 350 بۆ 400 کەس دەکەوین. 350 چکە وەکو باسم کرد، ئەم عملیەی کە جەنابت دەیتە ئەگەر هەر لە پرزگەکەوە کە دەیتە ناو بەڕێبەرایەتی هاتووچۆوە، ئەگەر هیچ کەسێکت لە بەردەمانە بێ پەنجەرە بە پەنجەرە بڕۆیت تا ئەو کاتێک کە مۆڵەتەکە دوەرەگریتەوە نزیکەی 20 بۆ 30 خولەکە پێیەچێ. وەکو باسم کرد 10-15 خولەکی زانیاری کسی کانه که تو مار دکره هند.

0: بڕیارێکی نوێ یاخۆت هیچ بابەتێک هەیە یاخۆت هیچ پێشنیارێک هەیە بۆ ئەو ئۆتۆمبیلە بێسەرەتایانی لە هەرێمی کوردستان هەن؟ لە سنووری پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان لە هەموو شوێنەکەی
1: هیچ شتێکی تازە نیە، هەر ئەوەی کە لە ڕابردوودا هەبوو هەر ئەوەی
0: هیچ شتێک نیە. جارێ ئەو خاوەن ئۆتۆمبیلانە هەر بەتەمای
1: هیچ شتێکی نوێ
0: هیچ جێ نەبن. زۆر باشە، بڕێز کاک بەهمەن عەبدوڵڵا گوتە پێژیات سوێی سلێمانی لە کەناڵە شمیان بی زۆر سپاس.

0: دادگای کرکوک سزای دارایی بەسەر محەممەد ئەمین نوێنەری جوتیارانی سنووری سەرگەڕاندا سەپاند. ئەمەش دوای ڕووداوەکەی ساڵی ڕابردوو کە تیایدا سەربازێکی عراقی ئێرشی کردووە سەر. ئەمڕۆ محەممەد ئەمین نوێنەری جوتیارانی سەرگەڕان لە سەر دوو سکاڵای جیاواز چووە بەردەم دادوەر. سکاڵای یەکەم لەلایەن سەربازێک بە ناوی قەرار شاکر تۆمارکرا بوو کە ساڵی ڕابردوو لە کاتی کێڵانی زەویدا چوو بۆ سەر تراکتۆری نوێنەرەکە و هەوڵیدا بە ملپێچەکەی بێنێتە خوارەوە و دیمەنەکەی دەیبینن. سکاڵای دووەمیش لەلایەن فەرماندەی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکانەوە لەسەر هەمان دۆسیە تۆمارکراوە. محەممەد ئەمین لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵەش گوتی لە هەردوو سکاڵاکەدا من تاوانبارکرام و دادگا بە دوو ملیۆن دینار سزایدام، واتە لە هەر سکاڵایەکدا یەک ملیۆن دینار غەرامەکراوە.
1: بە ملپێچەکەی ملی لەسەر تراکتۆرەکەی ڕاکێشتا کاتێک تەنها بەرگری لە خاکەکەی دەکرد. بەڵام دوای ساڵێک و شەش مانگ لە کێشمەکێش بەڕێوەچوونی سی دانیشتنی دادگا کەی سینێوان سوپای عێراق و جوتیارە کوردەکەی سەرگەڕان بە بڕیارێکی چاوەڕوان نەکرا و یەکلاکرا. لە جیاتی دادگایی کردنی ئەنجامدەرانی توندوتیژیەکە بە گوێرەی یاسای ژمارە 229 بە بیانوی سوکایەتی کردن بە فەرمانبەری دەوڵەت، دادگای کەرکووک سزای دارایی بەسەر محەممەد ئەمیندا سەپاند کە پێبژاردن بوو بە بڕی دوو ملیۆن دینار لەسەر دوو سکاڵای جیاوازی سەربازەکە و فەرماندەیی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان.
2: بەڕاستی ئومێدمان بەوە بوو کە محکەمە بە جۆری چیتکە بڕیار بدەوە لە بەرژەوەندی من بڕیار بدا، بەڵام بەداخەوە بەڕاستی مرۆکە دادوەر بە جۆریشکە بڕیاردا و منی تۆمەتبار کرد، بەڵام ئێمە لە بەرەوەی ناڕازین بەو بڕیارە لە محکەمەی تەمیز پێداڵچوونەوە دەکەین.
1: بەڵگە ڤیدۆی ڕاکێشانی ملپێچەکە لە هەموو سی دانیشتنەکەی دادگا پێشاندرا، بەڵام سەرە ڕای سەلماندنی پەلاماردانەکە دادگا ڕەنجی جوتیارەکەی کردە تاوان. بەڵام پارێزەرانی کەیسەکە دەڵێن بێدەنگ نابن و تانە لە بڕیارەکە دەدەن.
3: زەختی وزارەتی دیفاع بوو، باشە چۆنە بێت داوایەکی ئەوها کە ڕێی گشتی دەنگدانەوەیکی زۆری هەبوو لە دادگای دوو بزە و بێ بۆ ئێرە، هەر بڕارێک لە محکەمە دەرەچێ بۆ تێتانی لێ بدەیت دەگە بەدڵ نەبێتن. ئێمە زۆ بڕارمان پێ بەدڵ نیە و پێمان ناڕاستە، پێمان وایە هەڵیتیایە بڕارەکەتانەی لێدەین. و
1: ئێرە گوندی شەناغەیە شوێنی ڕووداوی ڕاکێشانی جوتیارەکە بە ملپێچەکەیەوە. ئەم ناوچەیە ئەگەرچی خاکی جوتیارە کوردەکانە، بەڵام لەلایەن عەرەبی هاوردەوە هەوڵی دەست بە سەرداگرتنی دەدرێت. ئەگەرچی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ دەرچووە، بەڵام تاوەکو ئێستا ڕێنمایەکان بڵاو نەکراوەتەوە و جوتیارانی کورد هەر کاتێک بێت ترسی دووبارە ڕێگری لێکردنیان لەسرە تاوەکو زەویەکانیان بکێڵن. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: ئەمە سەرنجستان بۆ بابەتێک ڕابکێشم لەبەرەوەی ئێمە هەمیشە لە کەناڵەشتەوە بە وەرگرانی خۆمان دەڵێین ئێوە شایانی ڕاستین و ڕاستیەکە بە ئێوە دەڵێین، نەگووەکەوەی هەندێک میدیای لۆکاڵی بەردەوام هەواڵی ناڕاست، هەواڵی فەیک بڵاو دەکاتەوە. بەتایبەت ماوەیەکە سەرنجیان خستۆتە سەر بابەتی کارەبا. وەزارەتی کارەبا خۆیان ماوەیەکە فریاکەون هەر وەڵامی چەواشەکاری هەندێک میدیای لۆکاڵی بدەنەوە. وەزارەتی کارەبا سەبارەت بە قەرزی کارەباوە و داشکاندنەی کردوویانە دەڵێن تەنها قەرزی پێش پرۆژەی ڕووناکی دەگرێتەوە و 50%ی قەرزەکە لێخۆشبوونی بۆ دەکرێت. ئەم داشکاندنە قەرزی سەردەمی ڕووناکی ناگرێتەوە. وەزارەتی کارەبا ئەمەی هەر لە سەرەتای داشکاندنەکەوە گوتووە کە لێخۆشبوونەکە بۆ پێش ڕووناکیە، نەک بۆ سەردەمی پرۆژەی ڕووناکی. پێویست ناکات ئیتر گوێ لە میدیای چەواشەکار بگرن کە هەر ڕۆژە و بابەتێکی فەیک و ناڕاست بڵاو دەکاتەوە. دەیانەوێت ئێوە بەلاڕێدا

0: و دشیانه بیتنها لایک و کامنت یان با بیتو کویب کنوا. آو میدیانه شکانیم بوت آوانه. وازیان لبنان. تو شانی راستید راست کلیره. قرضی کاربا با پش پروژه. روناکی مقصی. وزارتی کاربا خویانه. ایدی میدیای دیکا. چپی است که هاون استمانیم بلاره دابریت. لدهوک. وەرگرتنی باج و ڕێکاری ئیداری بۆ کاسبکارانی ناوچەی پیشەسازی و خاوەنی پێشەنگەکانی ئۆتۆمبیل دراوە بە کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت. کۆمپانیاکە باج و ڕسوومات لە کاسبکارەکان وەردەگرێت. کاسبکارەکانیش نیگەرانن لە بڕیارەکە و دەڵێن مەگەر لە مەودوا ئێمە کار بکەین بۆ کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت.
1: سپاندنا کۆمپانیا کە تایبەت بۆ ئەلەکترۆنی کردن ڕێکارین وەرگرتنە باج لە جێن پیشەسازی و پێشانگیان ئۆتۆمبیلان لە دۆکێ بۆیە جێ دلگرانیە ژە ئالیەن کاسبکاران بە محەممەد عەلی کو زێدەتری 30 ساڵن مژیلی کاری پیشەسازیە دەبێژیت دەوێت دەمێدا کار و کاسبی سست بووە و بڕیارێ بەوێ ڕەنگێژی دێ بارگرانیەکە زێدەتر ئێختە سەر ملێنوان
2: خۆزینی تاسیرەلمەگری ڕاتبا تاسیرەلمەگری ئەوە شوڵە خەرەکە تاسیرەلمەگری ئەف کۆمپانیەت هاتین و ئەف شوڵە دەرێخستی دەت باشیوە فەقیری دایە زانی بەرچێ هەمی گەوە بەرەخودی حکمەتەمە پشتۆ زەنگینی گیریت ماڵی فەقیری دەتە زەنگینی بلا جۆرێکی پشتۆ فەقیری بگیریتن ئەفە چەند ساڵە بە 35 ساڵان وی شوولی تیاین دنیای خرب گەرە تەئمین سەحیە های زمان صحیح های که بوم روزه که تمام یک بریندار بید یک کوید یک مرید هاری کاری که بوی فقیری کن بذار بچین وارن بوی کمپانی شول کن ام ابی تعدادی خوب ریفت بین
3: اوه بریارم منه او گله که خدا نت پیش آنگاه های نه مبتنیه بلا شریکه بخو اتفاقه که یان گریبسته که الگل بلدی گله داد او بلدی بخو اتفاقه که نو بین خدا بکن نل گل مه هم چه اتفاق گل شریک ناکن و هم چه دانستان ناجی گل شریک ناکن و کو پیشانگه
1: لبرانبر نرازمندی کسبکاران سروکاتی باجروانی دوکه دیدگاه که دی هیا به کمپانی بونا خزمت گزارین وک بارگرانی نبینی تو بلکو به پنگاوک بوری خستن کاروبارانو کمکرین روتینی ایداری نو دکت
4: نه ارکید و نه کرید و چه تغییر نکردینه لیف گری بست که ریک خستی لیف قانونه هم وی کریه ول گرین تنه ریک آور گتنا کریه ما گوهرتیه جبر که دنیا پیش کفتی دا که بو کریداری جی سهل بیتن و با جروانی جی نکفته چه آریشا
1: به کمپانی کرنا خزمت گزارین کرتی گشتی لسنور پارزگاه دو که روش بروش برف برفره بونه ده چید پروسه که کوهشتا لجم کاسبکارو ولاتیان نشانه پرسیاریو وگمترسی سر پاش روژا کارو بجیو جیان خود بینن. مسعود هادی کانال 8 دهوک.

0: هەبێت بوونەتە قوربانیەکەم و زەرەرمەندی سەرەکین، چونکە ئەلۆزیەکان پێویستە کشتوکاڵیەکان و تێچووی چاندنی ڕەنگی جوتیارانی گەیاندۆتە لووتکە.
1: پارش کرد مە هەر زەرمان کرد، ئەمساڵ کرد مە هەر زەرمان کرد، بەسێمە بۆ نمونە 36,000 عادوشتمان کردووە تەڕەکاڵ، بەخوا نەک هەر ئیسفادەمان نەکردووە، زەریشمان کردووەتیە هەر لە ئیجاری ئارزوو لە دەرمان و لە هەموو شتێ، لە کووت، لە گرانی تۆ و لە گرانی هەموو شتێ گران بوو، هەر لە نەوار و لە لایلۆن و هیچ شتێ لە جێ خۆیان نەما.
0: گرانیەکە تەنها لە چێلگەکانداوە دەرنەکەوتووە، سەرچاوەکەی لە کۆگا و دووکانی پێداویستە کشتوکاڵیەکانەوە دەست پێ دەکات. کاسبکارانی ئەم بوارە جەخت دەکەنەوە کە داخرانی ڕێگاکان و ئاڵۆزیەکانی هاوردەکردن لە وڵاتانی دراوسێوە وای کردووە نرخی کەلوپەلەکان بۆ 3 ئەوەندە بەرز ببێتەوە.
2: ئەگەر دەرمانەکان چەند قات گران بوون، ئێستا گەورەترین کێشەی جوتیاری ئێمە ناتوانین بۆن لە شارەکانی هەولێر و سلێمانی ئاڵوگۆڕی بازرگانی کشتوکاڵی بکەین. فەلاحێک ناتوانێت لە هەولێرەوە باڵێن دوو کیسە دەرمان بێنێتەوە بۆ سلێمانی لە سلێمانیشەوە بە هەمان شێوە. بۆیە ئەمە وای کردووە بارگرانێکی ئێجگار گەورە بێ، وای کردووە گومرگەکانیش چەند قات لەسەر ئێمە گران بوون. ئەمەش گەورەترین بارگرانیە، چەند قات لەسەر ئێمە جوتیا گرانە بێ. بۆیە ئەگەر ڕستەکەمان پارە بکات ڕەنگە بتوانین قەرەبووی ئەوانە بکەین، بەڵام ڕستەکەشمان پارە ناکات بۆی شوێنێکیش ناڕوا. پێویستەکە حکوومەت هاوکار و هاوپشتیوانی جوتیاران بێ بۆ ئەوی بەرهەمی ناوخۆ بەم شێوازە و بەم دەردە نەڕوا.
0: لەم هاوکێشە ناهاوسەنگەدا سەنگەرەکان لە شوێنێکی تر و بە جێمانی بەرهەمەکەش لەسەر زەوی جوتیارانی هەڵەبجە و شارە زوور و پێنجێنن. جوتیارانی ئەم ناوچەیە جگە لەوەی ساڵانە ڕووبەڕووی وشکە ساڵی بێئاوی دەبنەوە دەبێت باجی جەنگێکیش بدەن کە هیچ پەیوەندی بە ژیان و خاکی ئەوانەوە نییە. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، شارە زوور.
3: سیروان بارزانی خاوەنی کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم ڕایگەیاند کە دادگای ڕەسافە فەرمانێکی سالاری وەلایی دەرکردووە بۆ ڕاگرتنی سەرجەم بڕیار و ڕێکارەکانی سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان عێراق لە دژی کۆمپانیاکە، تاوەکو ئەو کاتەی سکاڵا سەرەکەکەی کۆرەک لە دادگایەک لای دەکرێتەوە. سیروان بارزانی لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵ 8 بانگەشەی ئەوەی کرد بڕیارەکانی دژی کۆرەک تیلیکۆم پاڵنەری سیاسیان لە پشتەوەیە، نەک یاسایی. ناوبراو گوتی کە پێشتر سکاڵایان لە دژی سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان تۆمار کردووە بەهۆی زیادەڕەویکردن لە دەسەڵاتەکانی و پێشێلکردنی فەرمانی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال، کە بڕیاری دابوو گرێبەستێکی پاکتاوکردن بۆ یەکلاکردنەوەی ناکۆکی نێوان هەردوو لا جێبەجێ بکرێت. خاوەنی کۆرەک تیلیکۆم دەنگەکانی دژی کۆمپانیەکەی ڕەتکردەوە و ڕایگەیاند پێش 8 ساڵ کۆرەک پارەی بۆ وەرگرتنی کۆدێکداوە، بەڵام بەهۆی بەرتیلەوە ئەو کۆدە دراوەتە کۆمپانیایەکی دیکە. ئێستا لە ڕێگەی دادگاوە هەوڵی بەدەستهێنانەوەی مافەکانیان دەدەن. جەختی کردەوە کۆرەک ئەوەندە کۆمپانیایەکی بچووک نییە بە گوتەی بەڕێوەبەرێکی گشتی دابخرێت و هەرێمی کوردستانیش ئەوەندە لاواز نییە بتوانن کۆرەک دابخن. سیروان بارزانی دەڵێت سوپاس بۆ خودا، وەک هەمیشە بڕیارەکانی دادگا لەگەڵ ئێمە بووە، بەڵام لایانی بەرامبەر بڕیاری سەپێنەر دەرەکات. لە ناو جەرگەی شاری بەغداددا لە نێو گەرما و قەرەباڵغیەکی بێوێنەدا شوێنێکەیە کە تەنها بازارێکی ئاژەڵفرۆشی نییە، بەڵکو مۆزەخانەیەکی زیندووی کولتوری و ژینگەییە. بازاری غەزەل کە یەکێکە لە کۆنترین و ناوازەترین بازارەکانی پایتەخت، هەموو هەینەیەک دەبێتە ناوەندێکی جەنجاڵ کە ڕەنگدانەوەی حەز و خولیای بەهێزی هاوڵاتیانی عێراقە بۆ بەخێوکردنی ئاژەڵان. لەم بازارەدا لە باڵندە ڕەنگاوڕەنگەکانەوە تاوەکو ئاژەڵی کێوی و دەگمەن هەمووی لەسەر شەقامەکان بۆ فرۆشتن نمایشکران و بوونەتە مەیدانێک بۆ کۆکردنەوەی کڕیار و سەردانیکەران لە سەرانسەری پارێزگاکانی عێراقەوە.
4: لە نێو گەرمایەکی بەتیندا ژمارێکی زۆر لە ئاژەڵان لەسەر شەقامەکان بۆ فرۆشتن نمایشکراون. ئێرە بازاری غەزەلی شاری بەغدادە یەکێکە لە بازارە کۆنەکانی شارەکە، ئاژەڵی جۆراوجۆری ماڵی و کێوی تێدا دەفرۆشێت. هەموو ڕۆژێک ژمارەیەکی زۆری خەڵکی لە پارێزگا جیاوازەکانەوە سەردانی ئەم بازارە دەکەن بۆ بینینی ئەم ئاژەڵانە و هەندێک لەوانیش ئەو ئاژەڵانی بەدڵیانە دەیانکڕن. حوسێن محەممەد کە فرۆشیاری ئاژەڵانە دەڵێت

ڕێکاری خۆپارێزی بکردنە بەر. لەوانە ئامریکانیان لەسەر لێواری ڕووبارەکە لابدن و ئامادەکاری بۆ هەرحاڵەتێکی نەخوازراو بکەن. ململانەی ئاو لە نێوان تورکیا، سووریا، عێراق پرسێکی هەستیار و مێژوویە. ساڵی 1987 تورکیا و سووریا ڕێککەوتنێکی کاتیان واژۆ کرد کە تورکیا پابەندکرا بە بەردانەوەی لانیکەم 500 مەتر سێجا ئاو لە چرکەیەکدا بۆ ناوخاکی سووریا. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان خواتان لەگەڵ بێت لە سەری کاتژمێر هاوکارمی برزا لەگەڵتان دەبێت. بوڵتنێکی نوێی عێراق پێشکەش دەکات. ئاسوودە بن.

0: پەیامبەرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەک دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوەی. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لە سەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
7: کەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هەرکاتێک گەلێک یانەتەوەیە کە هەیە لە دنیایە تۆ ناتوانانی بیدۆزیتەوە ئللا بێ کولتورێکی هەبێ و ئەو کولتورە بە درێژایی چەند ساڵە و چەند سەدەیەک بەسەریا تێپەڕی بێ وە کۆمەڵێک ئاکارن کۆمەڵێک تەقالیدن کۆمەڵێک ئەقلیەتە کۆمەڵێک بیرکردنەوەیە ئەمانە هەمووی پێکەوە بە پێی زەمەن جێگیرە بن و ئەمانەیە کە پێیان وترێ کولتور طبیعی هەورامی و هەورامانی زەمە بەدەر نییە
1: هەورامان مێژوویەکی دیرینی هەیە هەورامان لانکەی ژیاری بووە کە ژیاری هەبووەواتە ئاوەدانی هەبووە کە ئاوەدانیە بۆەوەتە جوڵەی مرۆفە بووە
0: دەستەواژەی کولتوری هەورامی یا کولتوری هەورامان هەیە و ئەمە ژوامان لەیەکە کە کەسایەتی هەورامیمان بۆ دروستکا و بیرکردنەوەی هەورامیمان بۆ دروستکا و ئەدەبیاتی هەورامی و تێڕوانی هەورامی سەبارەت بە قەزیە جیهانیەکان و قەزیە لە کۆڵانەکانیشمان بۆ دروستکە.

0: ئەم گوندانەی ئێمە لە دێر زەمانەوە شوێنی ژیار بووە، ئەمە شوێنەوارەکەی بووە، ئەمە گۆڕستانەکەی بووە، ئەمە شێوەی ژیانی بووە، ئەمە شوێنی ئەو هەورامیانە بووە کە بەدەستی خۆیان بەدەستی کات شێوەی تەڵانیان دروست کردووە کە ڕۆژەڵات ناسەکان لە کتێبەکانی خۆیاندا سەرسامی خۆیان دەربڕیەوە بە شێوازی تەڵانداری و باغداری لە هەوراماندا بە شێوازی دابەشکردنی ئاو.
1: مرۆڤ بەرهەمی سروشتەکەیەتی و ئەم سروشتە هێمن و جوانەوای کردووە کە کەسایەتی هەورامی کەسایەتیکی هێمن بێ و کەسایەتیکی لەسەر خۆ بێت.

ناوچەکانی تر هەوا فێنکەکەی شوێنە گەشتیاریەکەی جلوبەرگە تایبەتەکەی کلاشە شاڵە فەرنجیە مشکیە ئەو کەلوپەلانەی کە بەدەستی کار لەلایەن هەورامیەکانەوە دروست کراون و چێنراون لە کۆندا نانەشانە کەلوپەلی زۆر هەیە هەورامی تایپەتمەندیەکەی بۆ ئەو ئەگەڕێتەوە پەکی لەسەر ژیان نەکەوتووە.

0: جۆرێکی تر لە کولتورمان هەیە لە ناو هەورەمانە کولتوری بیناسازیە. کولتوری بیناسازی یەکێکە لەو کولتورانەی کە زۆر زۆر جوانە لە هەورەمانە. هەر ئەم شوێنەیە کە ئێمە لێی دانیشتوین، کاتێک کە لەناو ئەم سروشتەیە ئەم بینایە دروستکراوە، نەهاتوون دەستکاری سروشتەکە بکەن، سروشتەکە بشێوێنن لەبەر خاتری ئەو بینایی کە دروستیەکەن، بەڵکو هاتوون کۆی بیناکەیان هێناوە لە ناو سروشتەکەیە دایان ناوە. بۆ نمونە 100 ساڵ پێش ئێستا، 150 ساڵ پێش ئێستا بینایی لەم شێوە لە هەورەمانە دروست نەکراوە. و کاتێک کە ئەم بینایە بەم کەرەستە نوێیانەوە، بەم مواسەفاتە لە هەورامانە لە گوندێکی وەکو سەرگەتا دروستەکرێ، هەماهەنگی بە هەماهەنگی لەگەڵ سروشتا و وای لێت ئەوەی کە لە دڵی مرۆڤە هەورامیەکە هەیە هاتووە لە ناو سروشتەکەی دایناوە، هەستەکەی ئەمە جۆرێک لە ئەبدەیت بوونەوەیە. و ئەمەیە کە مرۆڤی هەورامی لەگەڵ سروشتا هاو ئاهەنگە و لەگەڵ سروشتا خۆیە گونجێنێ.
1: هەورامان گوڵێوەن گڵا پێی ڕیشاش، ئەگەر وێزاشۆ هەرزان ورەشاش، ئامان هەورامی پاریزنی دینی و گیان کەرەفی دای زوانی شیرینی و هەورامی مالک جەسفرەونانین، ئەوەڵین زوان و کوردا و جەهانین، حەقنی ئاواچی وێشا برمانە توولوە پەرسە جە تاریخزانە.

گۆرانی هەورامی خۆی جۆری زۆرە پیا چەمانەی بەرزەچڕ جۆرێکە لە جۆرەکانی سیا چەمانەی هەورامان بڵێت. ئەم سیا چەمانەیە بەرز و نزمی تایە و بەرزبوونەوەی تایە و ئەوەی کە بتوانانی بانک بکەی لە کەسێک حەمەزنا خەزناکە نێمەزە تووری بێنێ هەر ئەوەی ئەڵن سیا چەمانەیەی بەرزەچڕە و بەس.

گۆرانی سیاوچەمانە گۆرانیەکە هونەرێکە تەنها لە ناوچەی هەورامان هەیە. ئەویش تایبەتە بە هەندێک لە پرینسیپەکانی خۆیان. مەسەلەن سیاوچەمانە ئەکەربی ئەگەر وەرگێڕینە سەر سۆرانی خۆمان یانی چاوەڕەش. اینجا گۆرانی چەپڵەمان هەیە. گۆرانی چەپڵە زیاتر بۆ کۆڕ و دیوەخانەکانە. مەسەلەن بۆ شاییەکانە. من بیری بێت شایی جێراوە مەسەلەن کاک عوسمان، کاک حەمەسەین، کاک شەفیق ئەو هونەرمەندەکانی کە سێ شەو و سێ ڕۆژ کە شایی کرا و گۆرانی وتراوە، چێژ لێنراوە و مەسەلەن قەڵەباڵخی بووە، سێ شەو و سێ ڕۆژ ئەم هونەرمەندانە بە چەپڵە گۆرانیان وتووە ئەو خەڵکە هەڵپەڕیوە.

0: لەگەر تۆ
1: هونەری هەورامان بە جوانی و بە پاکی پێشکەش کراوە لەبەر چەند هۆکارێک. یەکەم ئەمان ناوچێک بوون، دوور بوون لە کەسانی تر، کەسانی تر نەهاتوون تێکەڵیان ببن و هونەرەکە یا بدزرەیە ئەمان بچنە سەر هونەری ئەوان، هونەرەکەیان بە پاکی و بە جوانی بەڕاستی ماوەتۆ. هونەرێکە کە لە ناخ و دڵی ئەو خەڵکەی ئێرەوە هەڵقوڵاوە، هونەرمەندەکانەوە هەڵقوڵاوە، یعنی تایبەتمەندیەکەی و پاچەکەی و ئەوەی کە تا ئێستا بە جوانی و بە پاکی ماوەتەوە هۆکارەکەی ئەوەیە بەڕاستی.
2: جۆرەکەی تری گۆرانی هەورامان ئەوە هەموو گۆرانی بێژەکان توانای ئەو گۆرانیانان هەیە. پێیان ئەڵێن ناوەندە بەزم یان بەزمی خاو. زۆر کات لە دیوەخانەکانە ئەم گۆرانیانە وتراوە. نمونەشمان لەم گۆرانیە.
3: خوارام کەوتێن گیان کۆنێوارانێ من دماوە باڵا وتۆ جاوەشیمێ نەویارانێ من دماوە باڵا وتۆ من وەشیمێ نەویارانێ.

ئەجۆرە کتتی لە جۆرەکانی بڵین گۆرانی ئەوێ خۆمان پێڵێن بەزمی دەرەی دەرەیش لە کاتێکە مەسەلان لە ناو باخە مەسەلان بۆ گشتی سێرانێ بۆ شوێنە ڕۆشتن پێڵێن دەرەی خۆمان.

دوای ساڵی 2000 ئەم شوێنە بوو بە شوێنی گەشتیاری. ئەوەی کە باخی هەبوو کردی بە گەشتیاری کە جادە هادیانی گەشتیاریە. کە بوو بە گەشتیاریش خەڵکەکە ئەوەی کە ساحیبی باخەکەیەتی بە دەست و پەنجەی خۆی ئەم شتانی دروست کردووە. یانێ حکوومەت ئەوەی بڵێ کە یارمەتیەک بۆ ساحیب باخێک بیان نەیاوە بە ئاوێکی نێ ناوە. ئێمە لە سوال فەسڵەکە گەشتیاریت بۆ ئێمە بۆ ئێرە لەبەرەوەی سروشتێکی جوانی هەیە لە بەهارە شوێنێکی خۆشە، شوێنێکی دڵڕفێنە، سەوزایەکی زۆری هەیە لە هاوینا لەبەر گەرما خەڵیت بۆ ئێرە تۆزی ئەحەسێتەوە فێنکیە بێتەوە لەژێر ئەم سێبەری گوێزوشتانە و ئەم کانیا و ئاو سازگاریە لە پاییزە لە گەڵا خەزانە کە گەڵا وەرێت و گەڵا زە دەبێت و گوێسەکاندن و ئەو شتانە خەڵیەی بۆ ئێرە بە زستانیشە لەبەرەوەی کە بەفرێکی باشی لێ ئەبارێت خەڵیت بۆ شەرتۆپەڵ و شەڕی بەفر و ئەو شتانە ڕسمگرتن و لە زستانی شای مە گەشتیارمان هەیە. یانی لە چوار فەسڵەکانمان خەڵیت بۆ ئێرە. ئێسەمە وەکو خۆمان ئەو ئەو خانووانەی سەرەوە کە ئێستا هەمانە سەرپەرشتیەکەین. لە ڕووی فەیسبووک و ئەتەرنێت و ئەو شتانەوە ئێمە خەڵکمان ڕاکێشاوە لە جنوبەوە خەڵیت بۆ ئێرە. ئەو هۆکارێکە کە خەڵک ئەم ناوە بناسێت و کە خەڵک بێت بۆ ئێرەت و بزانێ ئەم ناوە چۆنە و دیسان سەردانی بکاتەوە لە ساڵ بە ساڵ ئێمە پڕمان پێیاوە. یانێ وامان لێ کردووە کە خەڵ ڕاکێشین بۆ ئێرە و بۆ ئەم سروشتە جوانە.

0: Akbar.
1: سمي الله لمن حمده.
0: الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
2: أويك إما بزانين بومان قراوتو أم مزقوتك وانترين مزقوتي أم ناوشاييك هندك دلين عبد الله بن عمر بن يادي ناوه پاشان چندین جار گۆڕانکاری هاتووە بەسەر ئەم مزگەوتەدا و فراوان کراوە و دروست کراوە هەتاکو ساڵی 1348 کۆچی کە کاتە ساڵی 1929 زاینی لە فەتحی ئیسلامەوە بنیادی ئەم مزگەوتە نراوە لێرە.
0: السلام علیکم و رحمت الله.
2: ئەمە مزگەوتی جامعی تەوێڵەیە، کۆنترین مزگەوتە. پاش ئەمی شەش مزگەوت هەیە لە تەوێڵەدا و جامعەیەکی تیا بووە، واتە مەدرەسەیەک حجرەیەکی تیا بووە. ئەم حجرەتە حجرە مامسا مەلا ساحیب دروسی کردووە لە پاش ئەوەی لە 1929 گەڕاوەتەوە بۆ ئێرە. دوای ئەوە ئەو مەدرەسەیە دروست کردووە. ئەو مەدرەسەیە بەناوبانگی دەرکردووە بۆ خوێندن. نەتیجەی ئەو عالمانەی لێرە تەخەڕوجیان کردووە زیاتر بووە لە هەموو شوێنەکان، بۆیە ناوبانگی دەرکردووە بە ئەزهەری کوردستان.
0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
2: بە مناڵیەوە بە بچووکی پێش ئەوەی نوێژ لەسەر واجب من هاتوومە بۆ مزگەوت. بە حکمی ئەوە مەلا ساحیبی گەورە زاوامان بوو، ئتر کە ئەوە هات منیش لەگەڵ یا هاتم بۆ مزگەوت. ئەوەی ئیشی مزگەوت بێ لە خادمیەوە، لە بانگبێژیەوە، لە ئیمامەتەوە، لە وتارخوێندنەوە، لە دەرزوتنەوەی مناڵاندا، هەمووشت ئەوانەیە کە ئەرگ بن لە مزگەوتە. من ئەوانەم ئەنجام داوە، چووم کرێکاریم کردووە و لە کاتی کرێکاری شاهاتوومەتەوە ئیمامەتەکەم کردووە، یا بانگم داوە، یا ئەسڵەن مزگەوتەکەیشم گسک داوە. هەتاکو گەیانمەتە ئەمڕۆ هەر خزمەت بکردووە و کاتی خۆی دینداری لەم مەملەکەتەدا لە هەموو شوێنەکان بەقوەتر بووە. تەنانەت لە شارە زوور، لە فڵانە شوێن، ئەگەر شتێک وایە، سڵحێک وایە، ئیلا هاتن مامۆسایەکی ئێرەیان ئەبر لەگەڵ خۆیانە، هەچەندە مامۆسایتر زۆر بوون، مامۆسایەکی هەورامان ئەبێ لەگەڵ یانابوودا بەتایبەتی تەوێڵە و هی جامعەی ئەزەری کوردستان.

0: مێژووی هەورامان بۆ پێش زین ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی شارستانیەتەکانی ئاشووری ئەشکانی دەوڵەتی مادو و دوای ئەوانیش ئیمپراتۆریەتی زل و زەبەلاح کە بەشێکی ڕۆژەڵاتی جیهانی بەدەستەوە بوو ئەویش ئیمپراتۆریای ساسانی بوو
1: وەڵای داوا کەروجە گرز و هاوڵاتیا کوردستانی سەردانی هەورامانی کەرا بە تابەتی تەوێڵی بەروانەیە کە بەیا دیسان جارێ تر بەیاوێ
2: هەورامان بەهەشتا و ئیشاڵا گرمە تاومی ئی بەهەشتی پارێزنی
3: بە سەدان گۆرانی هەورامی لای من پارێزراوە ڕەسەنایەتیەکەی
4: مەسەلا سەر و کاری یەکەم ئاوی باکوێ دەمێ بەردەکە لە ئاپم خزمەتێکی چاکی یەکەم شی بکەم خۆشمەوێ باخەکەی حەزەکەم تایا بم

0: پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگری دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بپڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه یه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوەی. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لە سەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
7: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: لە ڕووی مێژوویەوە قاوەخانە و چایخانە دیاردەیەکی تازە، یعنی وەختە بڵێم کۆتایی سەدەی هەژدەیە لە سەدەی نۆزدا قاوەخانە و چایخانە ئەبێ بە دیاردەیەکی باو لە ناو ئەدیبان و نووسەرانە بە پلەی یەکەم. قاوەخانە بڵین ناوێکە یا ناولێنانێکە زیاتر بۆ یەکەم جار لە ئەوروپا سەرهەڵدات و لە دوایە لە ڕێی دەوڵەت و عیسمانیە لە ڕێی تورکیاوە ئەگوازرێتەوە بۆ ناوچەی ئێمەوە یا وڵاتانی ئێمە.
1: پەیوەندیە چی کۆنا لە مابینی نووسەر و چایخانە هەیە؟
2: شەقامی جمهوری جگە لەوەی دوو چاخانەیەکیا بوو. چاخانەیەکیان لە سەرەتای شەستەکانەوە دروست بووە کە ئەوە پێی ئەوترێ گازینۆ منەوەرە. ئەو گازینۆ منەوەرە کە ئێستاش ماوە بە تایبەتی ئەو قۆناغا جەماعەت کەرکووک لەوێدا ئەنیشتن جاندەمە و سەرگۆمپۆلس و تر مۆیە دڕاوی و فازڵ عەزاوی ئەمانە لەوێدا ئەنیشتن و جگەلەوە زۆربەی شێوەکارەکان بە حکمی ئەوەی قاعایەکی خڕی هەیە زۆر جار پێشنگای هونەری پێشنگای شێوەکاری لەوێ ئەکرایەوە.

لە هەر شارێک هەر لە کۆنەوە لە دیر زمان و چایخانەی بەناوبانک هەبووینە. مەمثل لەمە لێرە لە هەولێریش هەندێک جاریش چایخانەکان بپێی ئیشوکاری خەڵکەکان تەسنیف دەکرێت. مثلن چایخانەی کرێکاران، چایخانەی خەسابان، چایخانەی خەیاتان لە هەولێری ئەوانە هەبوو. چایخانەی پیشەگەری تری لاخیری هەریەکەک بە نەوە چایخانەش هەبوو عام بوو.

دانیشتن لە شاخانە بووە نەبوو کاتێک کوژی بە قەدەوەی کە بەریەکەوتنێکی ڕۆشنبیری بوو لە بینی یەکترا کە سوود وەرگرتن و دان و وەرگرتن بوو لە بینی یەکترا یعنی ڕۆژێک نەئەچیتە شاخانە بە چاو خۆیت و بێیتە دەرەوە گێو لە دوو کەسە بوو باسێکی من بۆ نمونە جارێک مامۆسا حەمە ساڵح دیلان و پێم وایە کەریم زەن بوو لە چاخانەیەک گوڵێک دانرا وەکو گوڵی هەنار تەقریبەن دە دەقەم ناقەشی ئەو ڕەنگەیان کرد یعنی قەت بیرم ناچێتەوە ئێستاش کە گوڵە هەنارە بینم مەسەلەن ئەو هەمە ساڵح دیلان لە بەرچاومەتیایە کەریم زەن لە بەرچاومە ئەو مانی تەجروبەی زۆری لێوەرەگرت لە چاخانە

لە کۆنا لە کوردستان و بە تابستان بڵێن باشووری کوردستان چایخانەکان تەنها شوێنی کاتبەسەربردن نەبوون، شوێنێک بوون کە بەکارهاتون بۆ یەکتر بینینی هونەرمەندان و نووسەران و ئەدیبان، شوێنی گفتوگۆ و مشتومڕەکانیان بوون و ئەتوانین بڵێن شوێنی خوێندنەوە و نووسین و

0: لە چێخانەی وەک باڵین ئێستا کە کافتریا و ئەوشتانە هەیە سەردەم نوێیە
1: ئەتوانین بڵین ڕۆشتن بۆ کافە وەکو کللتورێکی لێ هاتو ئێستا وردە وردە خەریکە بەرەوە ڕاکە وەکو کللتورێکی لێ بێ ئیترەمە بۆ کات بە سەربردن بەیان بۆ کاری جددی و گفتوگۆی جددی بێ یەکێ لە خاڵە گرنگ و باشەکانی پەیدابوونی ئەم کافانەوەیە کە ئەو مەجاالیان کردوتەوە کە ژنانیشیێنی لە سادەترین شێوازە خواردنەوەی چاوقاوەکانیان بێنە دەروی ماڵەکانیان ئیتر هەتا کارکردن بیان بینینی کە سنزیکەکانیان بێ تەنان کوبوونەوەی هاوڕیان و دۆستان و خێزانیش ئێستا وردە وردە بەهۆی کافەکانەوە هاتۆتە دەرەوە ژنانیش ئاسانترە توانن ڕۆل لە کافەکان بکەن.

0: ئێما چاخانەی جموریمانێتە باڵژارەوەی کراوە بوو بەردەمی جوڵەیەکی ئاسکەری شتێ بۆ ئەمانزانی و ئەمانتوانی بە کۆڵانی ئەو قافا بێ بە کۆڵانی سینەماکان ئابێت دوورکەوینەوە لەوناەوە لە چاخانەی جموری بەڕاستی جیلێکی تازە جیلێک زیاتر شانوی بوو کە لە چاخانەی جموری کۆبووە و دوای ڕاپەڕین بە تایبەتی دوای ڕاپەڕین چاخانەی جموری ئیتر لە ئەو پڕی گەرم و گوڕی کۆکردنەوەی ئەو جیلە تازەیا بوو ئەو کاتە من تازەتی پیشانی حوتی هزارم دروست کرد بوو زۆربەی گەنجەکان بۆم لەوێ دانیشتم ئەن لەگەڵ ڕزگار حەمەڕەشی زۆرتر پار و خۆمەر ئەو نانی کە بیرم بێت لە هەمان جیلی ئێمە گروپی کەشی تیا بوو کە زۆری لە گروپی ئیشکردنی تر بوون وکو ئێمە نەبوون لێ زۆر پلانمان هەبوو بۆ ینی بۆ نمونە ڕزگار حەمەڕەشی کە ئیشێکی کرد دەربارەی جەنگ زۆربەی لە چاخانەی جموری ینی تەرحەکانی کرد و قسەمان لەسەرەکرد من خۆم ویستم لەو فترانەیە بەشێ لە مەلیک لیر بکەم ئەو بەشەی کە لیر تاو شێتە بێکەوێتە عاسفەکەەوە ینی دامەنان مناقەشەمان لەگەل لە ناوچاخانەی جموریە و عرضە بکەین ئەو بەشەی ئەنی زۆر ئیشمانە کرد لە ناوچاخانە و بەریەکەوتنمانە بوو لەو ڕووی ئەوی کە چی بکەین چی نەکەین چۆن ئیشی باشتر بکەین شوێنمان هەر ئەوێ بوو پێسە نەبوو کافتریا هەربێشتە بێت
1: ئەو کات کاری ڕێخستنی بە نامشتیوە زۆر کەمەوە چکە خەڵک نەی وەرا بۆ دەرەجێ ئەوە یشی جیابکە بەڵام ئەوەی بەنیێنی بوو ئەوەی بەنیێنی بوو خۆمان هەستمان پێ کردو بۆ ئامازانی کێوچێن ئەوانە مەزمی خەتی دیار بوون ناوشاخانەکەیە ئاهاتون دوو دوو مەسەن سێسێ بە یەک و دانیشن لەگە برادگای خوانی ئێمە هەستمان پێ کرد کە ئەمانە خەتی سیاسین و لە نزیکەوە متابە ئیشگانی خوانەکەی ئێمەش لە نزیکەوە متابامانەکردن حەزمانەکە تێکەڵ بوون لەگەڵیان
2: چایخانەی حیزبیش هەبوو مۆچی حیزبی پێوە بوو ئەوانەی سربە و حیزبەبوون لەو چایخانەدا دەنیشتن ئەوانەی سربە و حیزبەبوون لە چا ئەو کاتەشتەبان هەر لە کوردستان بەگشتی و ئەو لێری شەروە پارتی و شوعی هەبوو پێم وابێگە هەڵە نەبم چایخانەی کە پارتیەکان لێدا دەنیشتن لە لای تێراوەی بوو چایخانەی ئازادی شتەشی لەو بابەتەی ناوی بوو زۆر دڵنیان نیمە بەڵام چایخانە شوعیەکان زۆر باشم لەبێت چکۆم لە ئایلێت شوعی بووم بابم شوعی بوو بینیتم چایخانەکە چایخانەی مام عومەری بوو عومەر چایەچی مەمەر خەرچی دەوروبەری هەولێر بوو دواتر لێرە دەژیە ئێستا لە ژیاندا نەمایە ناسیارەتی باشی لەگە هەموو شوعیەکانە بوو فعلەن چایخانەک بوو هەرچی هاتوچۆی ئەو چایخانەی بکردایە بە شێوەک لە شێوەکان سەر و بەندێکی لەگەر حیزبی شوعی هەبوو ئەمن ببیرم دێتن لە مندار بووم لەگەر بابم ووان لە بابم جێلێ دەبوو یان بەعزە جاران ناردمیتی بڕۆ لە هێندەر جێری دێ لە کنفرانیە بینا یان مەسەلەن بە فرانی برێ دەموێ بیبینم
1: بەنسبەت چاخانەکەەوە خەڵکانە زۆر بکەموشیانەکرد ئەو سەردەمە مەزمەی خەچی دیاری کرابوون لێرە کە ئیشیانەکرد ئیشیان بۆ حکوومەتێک حکوومەتی بازەکرد هەموو شیان دیار بوون لێرە ئێمە ئەو شانەمانە گەیان لە ڕێی راپۆرتی خۆمان ئەمانگەیان بۆ دەرەوە ئەو شتانەمان ئەو وەسایلانەوە هەمووی ئەگەیان بۆ دەرەوە ئەوانی بە خۆشحاڵی وەریانەکرد ئەوانی کە لێرە ئیشیانەکرد ئەوانە خەچێکی زۆر خراببوون بەڕاستی هەم بۆ شاری سێمانی و هەم بۆ خەچی ڕۆژی میلەکان بۆ چاخانەی شابیش دوو شتی زۆر

0: جیاواز هم بۆ چاخانەش ئەوان بۆ سیاسەت دەکەش ئەوانە زۆر تێکەڵ بوون کە وەکو تێکەڵیشیان نەکرد معدەریش مەسەلەن خەڵکیان تووشی مشکلی ئاکرد خەڵکیان ئەگەر مەسەلەن ئەیانمرد بۆ ئەمن بانەکرای لێرە لەسەر دەما من زۆر جار بە بۆنی ئەو وەزعی کە خۆمت یابووم چەندی جار جەلالی برام کا عومەر کا ئابوبەکر دایکشم چەندی جار تووشی مشکلە بوون لەسەر من هەتا ئەوەتەی کە لە ڕستنەکانم دوای کە چووشمە دەیشەوە چەند جار کا عومەر و کاک بەکر و جەلالی براشم و دایکشم بانکرام بۆ من
1: دواتر کە بەخۆم بە فعلی چوومە ناو ڕێخستن ئەوە دۆست و برادەرەکانی خۆشم کە لەگەر من کاریان دەکرد و لەو چایخانە ەنە لەو چایخانە یەکترمان دەبینی ئەمە هەموو ئێواران کە هیچمان خلاص دەبوو دەچوو لەو چایخانەی هەموو نەزار و حەدا دەک و سەد بەچی و نازانم چ وەستا هەر هەمووی وا بوو دەچوینەوە وێندەرێز ئەوەی لە چایخانە لە ژۆری دابنیشت بە ئەوەی لە پێش دەکەی لەو گۆڕی ڕابۆستا بم بەحکومی هەم تەمەنمان گەنج بوو هەم ئیشەکەشمان ئیوەی بوو زۆر لەبەر چاوان نەبین لە ناو چایخانەی دەهاتینی دەرێ لە دەری ڕاوستاینە و برادرانم بینیە و بەیان نامم بردی تا بردیە لە ناو چایخانەی تەسلیمیوانم کردیە پارەی تەبەڕۆ حزبی لێمۆرگرتین لە ناو چای لە برادرەکانی خۆم ئەوەی کە من ڕێکم یەخست بوون ئەمن ببوومە حزبی ئەوانیش دۆست حزبی سەر بمبوو بەڵێ لەو چایخانەی کردیم زۆر جارانیش بووە مەسەلەن هەر لەوێ شتیان هینایە تەسلیمی من کرایە ئەمن گەیاندیتمە پێشمەرگەش

0: ئۆکی کەرکوک فەزایەکی جیاوازی هەبوو لەبەرەوەی لە هەموو عێراق چوار تەلەڤیزۆن هەبوو تەلەڤیزۆنی کەرکوک تەلەڤیزۆنی مۆسڵ بەسرا بەغا بۆیە هەرچی ڕۆشنبیران و نووسەران و هونەرمەندانی شارەکانی تری هەولێر سلێمانی دهۆک ڕوویان ئەکردە کەرکوک هەم بۆ تۆمارکردنی بابەت و پرۆژەکانیان و هەم بۆ سەردانیکردنی هاوڕێکانیان لە نووسەران و هونەرمەندانی کەرکوک دوای ئەوەی بابەتەکانیان تەرحە کرد یا پرۆژەکانیان تۆمارە کرد دوو شوێنی سەرەکی بەتایبەتی چایخانی ئەبو عاسی لەوێ کۆبوونەوە لەوێ دائنشتن و یەکتریان ئەبینی ئیتر هەم بۆ دیداری یەکتر بینینە هەم بۆ تەرحی پرۆژەکانە هەم بۆ ڕەخنەگرتنی یەکترە هەم بۆ ڕوئیای جیاوازی نێوان نووسەران و هونەرمەندانە بۆیە ئەوێ شوێنێکی ملتەقایەکی دیاریکراو بوو کە هەموو نووسەران و هونەرمەندان بەیەکەوە ئەگرێ دەدات
1: لای ئێمە لە وڵاتانی عەرەبی لە سەرەتای سەدەی بیستەما قاوەخانە و چایخانە دروست دەبێ و گەورە ئەبێ و فراوانە بێ و ئەبێ بە دیاردەیەک یعنی قاوەخانە یان چایخانە لە لای ئەدیبان و نووسەران لە سەرەتای سەدەی بیستەما ئەبێ بە دیاردا هەنێک قاوەخانە قاوەخانەی دێرین هەیە لە کۆتایی سەدەی نۆزدە کە لە ڕێی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی و دەوڵەتی تورکیا کە ئاگاتە ئەم ناوچێ من بێگومان بە پلەی یەکەم لە قاهیرە یعنی لە ئیستانبولەوە یەکەمین جار لە قاهیرە ئەم دیاردەیە سەرەڵەدا بۆچی لەبەرەوەی ئەم دیاردەیە لە ئەوروپاوە کە دێتە ئەم ناوچەی ئێمە یەکەم جار لە ئیستانبولەوە دێت

0: وەکێک ئیتر لە گرنگیەکانی کافەوەەیە کە شوێنێکی زیاتر ئەتوانین بڵێن تاکە کەسیە ئەو مەجالەی کە بۆ تاک هەیە کە بتوانێت بخوێنێتەوە یان بنووسێ یان کاری هونەری بکار لە ناو کافەکانە ئەکرێت لە چایخانەکانان نەبێت چکە زیاتر چاخانەکان نزیکاتێکی زیاتری تاکەکانی تیابووە و ئەو کەشە ئارامەی کافەکان هەیەنە وای کردووە کە خەڵکێکی زۆر بتوانن هەم بخوێننەوە و ئێستاش بینین کە بەشێکی زۆر لە هونەرمەندان یاخود خوێندکارانی بەش هونەریەکان پرۆڤۆ کارە هونەریەکانان دێنە ناو کافەکان
1: فەزای چاخانەکار چای هەبوو چایاتیادی چای هەبوو ئاوی هەبوو کورسی شکاوی هەبوو بەڵام ڕۆحیەتی خەڵک سەردەمی بیرکردنەوەیەکی سیر بوو سەردەمی بەرگریەکی تۆخ بوو لە مانەوە لە بوون سەردەمی هەنگاونان بوو بۆ ناو فکری تازە بەوە دراساتی تازەی ئەدەبی کە دروستە بوو بەریەکەوتین بۆ نمونە من بوونیێت لە شاخانەیە یەکەم جار بەرگوێم کەوت لە مناقەشەی چەند برادەرێکە یانی خەڵک حەماسی زۆرتر بوو ئەوسا کتێب چاخانەیەکی ئەتیادی بوو ئێستا چاخانەی شعب پڕە لە کتێب بەڵام هیچ بۆنێکی ئەدەبی تیانەماوە سەردەمی ئەمە کتێبی تیانە بوو خەڵکەکە مەکتەبی بوو لە ناو چاخانەکە یانی سەردەمێکی تایبەتە ئەو سەردەمە لە هەموو بوارەکان کە من باوەڕم بۆ نیەڵان سەردەمی زێڕین ئەوە شتێک نییە بەڵام سەردەمێکی جیا بوو لە ئێستا سەردەمێ بوو خەڵک زۆرتر پەنای بۆ بیرکردنەوە ئەبەریانی وجودی خۆی لە بیرکردنەوە لە ڕۆشن بیرکردنە لە بەرهەمێنانە ئەبینی ئێستا زیاتر ڕەنگەم قارەنە بکرێت و عالەمی زۆر جیابێت
2: مجموعەکەم هەیە کورتە چیرۆک تقریبن زۆرە بەناوی سۆفیە لۆرێن بە هەوێداری لەوێوە دوو چیرۆکی تێدایەک لە مەچکۆیە یەکێکیان ناوی مەچکۆیە کەش دەینیتن کورتە چیرۆکەکە کە یەکێک دێتن و دەڵێ من لە شارەکەت نەگەیشتم و نازانم چی بچی ئەویش دەڵێ تۆ قەمەرەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە تۆ ئەوەت هەیە دوار دێری ئەو کورتە چیرۆکە چیرۆکە زۆر کورتە تۆ ناشعری منت هەیە مانا ئەمتیلاکی ناشعری منت کردیە چونکە ئەمتیلاک چۆن دەشتێکت کردیە ئەمە یەک لەوانە یانی ئەویتر با بڵێن وەکو ڕۆژمێر مەسەلەن فلان کەس فلان نووسەر وای گوێت وای گوت ئەوانە ئەفکاریان دەدا یان ئەوانەیان دەکرد یان بیر و بۆچوونیان هەبوو دەربارەی ژیان ئەوانش تقریبەن هەندەکم تۆمار کردیە دەربارەی مەچکۆ
3: لە ئەدەبی ئەوروپا نمونی ئەمە زۆرە لە ڕامبۆ و بۆدلێرەوە بۆ ڤێرلین کە ئەمانە شوێنی کۆبنەوەی ئەی قاوەخانە و چایخانە شوێنی کۆبنەوەی ئەدیبان و نووسەران بوو هاوڕێکانیان شاعیران لەوێ کۆبنەوە لەوێ شیعریانە خوێنەوە و لەوێ قەسیدیان بۆ یەکترە خوێنەوە هەڵچەنگاندنیان بۆ بابەتی یەکترە کرد و لەوێ بابەتەکانیان یا قەسیدە و بەرهەمەکانیان ئەنووسیەوە ئەمە وای کرد کە زیاتر ئاشنایی ئەو شوێنە بن و کاتیشی زیاتر لەو شوێنانە بۆ نووسین بۆ خوێندنەوە بەسەربرن نەک ماڵەوە و قاوەخانە و چایخانە لە دوایە کە دێتە لای ئێمەش بەتەنها شوێنێک نییە وکووتم بۆ چاوقاوە بەڵکو هەر بەتەنها شوێنێکیش نییە بۆ نووسین بۆ کۆمنەوە بۆ گفتوگۆی ئەدەبی کە ئەمانە بەشی سەرەکی بڵین ژیانی ئەدیبان و نووسەران داگیرەکات نووسین و گفتوگۆ و جگە لەمانە سیمینار و کۆڕی ئەدەبی یعنی چایخانە و قاوەخانە ئەبێت بە شوێنێک بۆ ئەنجامدانی سیمینار و کۆڕی ئەدەبی و گفتوگۆ و تەنانەت کتێبخانەش
4: بە تایبەتی ئەو قۆناغی چاخانی ئەبو عاسی مابوو من گەنج بووم ئەو فترەیە کە من سەردانی ئێوێمە کرد بەشێکی زۆری هونەرمەندان و نووسەران بە تایبەتی مەسەلەن حەمەی موکریە غەفور ساڵحا جیهاد دڵپاکە حسێن مسریە ئیتر هەموو ئەو نووسەرانی کە لە سلێمانیەوە هاتن کاگرەوە بێگەردا کاک شێرکۆی ڕەحمەتیە هەموو ئەوانە سەردانی ئەویان ئەکرد من زۆر بەیانم بینیوە لەوێەوە دانیشتوون و زائیدەن ئەو چاخانەی ئەو گازینۆ منەوەڕەی کە ئێستاش ماوە ئەوانە شەرب لەوێش سەردانی مەکرد بەڵام ئەوەی ئەوێ زیاتر بەشێک لە نووسەران و هونەرمەندانی عەرب و تورکمان کوردەکانش لەوێ دانیشتن بەڵام بە زۆری تورکمان و عەرەبەکان لەوێدا ئەنیشتن و ئەوەی ئەبو عاسی زۆربەی هونەرمەند و نووسەرە کوردەکان لەوێدا ئەنیشتن
1: دیسپلیکی لە دیوارەکانی تاوارێکەیە بەخێن نووسرا بۆ 7000. ترەو ناوە یای لێن 15 سێ ئێمە گروپێکمان دروست کرد بە ناوی گروپی 7000. تەقریبا هەر ئێستا کۆڕۆ نەبوو بوو مەسرحێکمان کرد متەجەول لە کۆڵانەکانی سلێمانی و ئاین چاخانەی جمهوری شوێنێکی باش بوو کۆکردنەوەی ئەو جیلە تازەیە کە دێتە ناو بە تایبەتی هونەری شانەوە.
0: ڕۆژانە بۆ پرۆڤە و کاری هونەری زۆرتر سەردانی کافەکانەکەم. لەو کەشەی کە لە کافەکانە هەیە لەم شارە توانم باشتر پرۆڤە بکەم و ئەو مەجالم لەبەردەستە کە کاری هونەری خۆم بکەم و بە بینینی ئەو فەیس و فیگرە جیاوازانە باشترە توانم پرۆڤە بکەم و ڕاهێنانی هەم سکێچ هەم تابلۆ.
5: نووسەران کەم کەمیان ئێستا بەڵام وەکو جاران نەماوە.
6: چایخانە کاریگەری گەلک زۆری و وەکو گوتم چایخانە بە حکمی شوێنەکەی و بە حکمی دانیشتنەکەی و بە حکمی یەکتردیتنەکەی فعلاً تاثیری زۆری هەبوو.
4: ئەو تاموچێژەی کە ئەو سەردەمە هەبوو ئێستا نییە.
0: یەکێک لە خاڵە نەرێنیەکانی چاخانەکانەوە بوون کە زیاتر پیاوان ڕۆیان تێکردوون.
5: دانیشتن مەسەن باسی سیاسەت دانیشتنەکرد کاری چوانەکە کە خەڵە هەستیان پێ نەکات.
1: چاخانە تاثیری نەبوو بەسەر کارە هونەرەکان و بیرکردن و ئینسانەکان.
3: قاوەخانە و چایخانە ئەمانە ڕۆڵێکی گەورە و کاریگەریان هەبووە لە پێشخستنی دایەدانی شیعری لە پێشخستنی ئەدەبیات بەگشت.
2: سنەوەیە کاتی تە چایخانەی مەچکۆ لەوانەیە سێنەوە هاتیبێ ئێمە لە پاش ڕاوپەڕین پاش ڕاوپەڕین دیسان نەوەی دووەمە پاش ئەوانیش ئێستا کە نەوەی نوێیە کە دەچێ لای کەس ناناسین مەسلم بۆ ئێمە.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ هەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوەی. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی علم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
7: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

مەدەنیە. جگە لەو مەبەستانش کە ئاشکرا کراون بۆ دامەزراندنی هەشت کۆمەڵێک هۆکار و ئیمتیاز هەیە کە حکوومەت دەیەوێت کۆنتترۆلیان بکات. لەوانە هەشتی شعبی بە جۆرەی ئیمتیازەکانی خەریکە دەبێتە هاوتای وەزارەتی بەرگری. هەرچەنددا یاساکانی بە جۆرەی یاسا و بڕیارەکانی وەزارەتی بەرگرین. سەرۆکی دەستەی هەشتی شعبی پلەی وەزیری هەیە بەمانای ئەوەی کە فالح فەیاز پلەی وەزیری هەیە، ئەی چۆن من بۆ بڕیارەکانی وەزارەتی بەرگری ئەدات؟ ئەم وەزیر و ئەویش وەزیر؟ بەڵێ، سەرۆکی دەستەکانی دیکەش پلەی وەزیریان هەیە، بەڵام لە سەربازیدا بوونی دوو وەزیر یعنی دوو بڕیاری سەربازی.

بەئێستا بزانین ئەم پرۆژە یاسایە کە دەنێرێتە پەرلەمان چ دەستکەوتێکیە بۆ ئەندامانی حەجدی شعبی بۆ بەرپرسەکانی بۆ خودی دەستەی حەجدی شعبی وردە وردە بۆتان ڕوونەکەمەوە. ئێستا بابزانین پرۆژە یاساکەی حەجدی شعبی کە دەبێت ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق خوێندنەوەی دووەمی بۆ بکات بە مەبەستی دەنگدان لەسەری چییە؟ هەندێک لە مادەکان لابراون بۆ ڕەنکاریان تیادا کراوە هەندێکیش یا هەندێکیش مادەی دیکەیان چوونەتە جێگەی ئەو مادانەی کە لابراون لەوانە مادەی 15 ڕاژەی فەرمانبەرانی مەدەنی و سەربازی یاخود خانەنشین بە ڕاژەیەکی فعلی ئەژمار بکرێت لە مادەی 15 داهاتووە. ئەمەش بە مەبەستی چی بە بەستی ئەوەی خانەنشینی بیانگرێتەوە. مادەی 16 سەربازەکانی حەشد یاسای سەربازی بیانگرێتەوە و فەرمان بەرە مەدەنیەکانیش یاسە مەدەنیەکان بیانگرێتەوە. ئەمە لە ڕووی یاساییەوە بۆی جیاکاری بکەن ها. یعنی هەندێک قسەیە ناکرێ بووترێت بەڵام ئەمە جیاکاریە بە مەبەست هەیە. بەڵێ کۆمەڵێکیش فەرمانبەری مەدەنیان هەیە. زۆر زۆرن. هەر لە مادەی 16دا بەندی دووەم هاتووە ئەوانەی پێش ئەم یاسایی کە پێشکەش دەکرێت دامەزراون مەرجی تەمەن و بڕوانامە بەسەریاندا جێبەجێ ناکرێت لە یاسای خانەنشینی سەربازیدا. یعنی چ پلەیەکیان هەبوو بێت ناڵێن وەرە کاکە تۆ ئەفسەرێکی گەورەی پلەکەت ئەوەندەی ئادەی کواشایادت بۆ لە کولیە ئەسکەری نەبووی بۆ لە کولیەی شورتە نەبووی بۆ تەواوکاری یعنی کۆلێژت نییە بۆ بەکالێوریۆست نییە ئەمانە نایانگرێتەوە. ئەگەر پیریش بن هەر دەمێننەوە تاو کاتەی تر یان ناکرێت و ئەو کاتە تەقاو دەکرێت کەوابێ ئەوانەی کە ئێستا لە ریزی حەشدا دەمێننەوە دەمێننەوە. سەرۆکی دەستەکاش فالح فەیاز پلەی وەزیری هەیە وەکو بۆمان باسکردن وەک چەند ڕۆژێکش لەمە پێش دوو ڕۆژ لەمە پێش عەدنان فێحان جێگریەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق باسی کرد وتی مانەوەی فالح فەیاز پێچەوانەی یاسای خارەنشینیە بۆیە هەوڵێک لە ئارادایە بۆ دوورخستنەوەی لە سەرۆکایەتی دەسەکە. بەڵام ئایا بۆیان دەکرێت؟ هێشتا دیار نییە. مادەی 17 حەجدی شەعبی بودجێیەکی سەربەخۆی دەبێت وەکو گوتمان لە بودجێی گشتی دابین دەکرێت لەگەڵ وەبەرهێنانەکانی دەستەکە. ئەرێرا وەبەرهێنانەکانی دەستەکە ئەم دەستەواژەیە بە لای بوەستین. یعنی دەستەکە بۆی هەیە وەبەرهێنانیش بکات. لەگەڵ چی؟ لەگەڵ ئەو پارانەی لە بەخشینەوە دەستیان دەکەوێت. جۆری ئەو بەخشینانە دیاری نەکراون دەرەکین یاخود ناوپۆین. هاوردە تایبەتەکانی دەستە لە هەموو باج و ڕسوومێک دەبەخشرێت کەواتە دەستەکە مافی هاوردەکرد میجی هەیە لە دەرەوەی وڵات. جۆری هاوردەکانیش دیاری نەکراوە چ جۆرە شمەک و کاڵایەکن. زۆر باشە میوانمان لە بەغداوە ئامادەیە لەسەر ئەم پرسانە دەمانەوێت وردەکاری زیاترتان بۆ باز بکەین لەگەڵ میوانەکەمانە کە بەڕێز علی بەنداویە ئەندامی خولی پێشووی لیژنەی ئاسایش و بەرگریە. ئوستاز علی بەخێربێی بۆ سەر شاشەی کەناڵاشت سەر چاوان بەڕێز علی خوێندنەوەی تۆ چییە سەرەتا با ساڵی 2025 لە خولی پێشوودا یاساکە دەنگی لەسەر نەدرا. دوو ڕۆژ لەمە و پێش بەڕێز عەدنان فەیحان ئەڵێ هۆکار فالح فەیاز بووە کە تەمەنی یاسایی تێپەڕا.

0: راندوا خوێن نەوەی تۆ چییە بەڕێسان بۆ بابەتە؟
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم
2: ورزو السلام بويو
0: سر شعوان
2: لكنال هشت راستي دا ياساي هشتي شعبي لسالي دوزارو بيستو بيانجو دوزارو بيستو چوار دا چندين گفتو گوي لخو گرتو و هروها علنگاري هبو و گفتو گو كان زور فراوان بونو لناوان جومني نران دا خنوه يكمي بوكرا و خنوه دوامشي بوكرا تا گەیشتا ئەو کاتی دەنجی لەسەر بدرێ بەڵام بەهۆی چەند پرسێکەوانەیە کە کارجێڕی و تەکنیکی بوون نەتوانرا دەنجی لەسەر بدرێت و دەربچێنرێت لە پەرلەمان لەو پرسانەش کە بۆ هۆکاری دواکەوتنی پەیوەست بوو بە تەمەنی یاساییەوە لە کاتی گفتوگۆی کۆتاییماندا بەجۆرە یاساکە ئەگەر بێت و جێبەجێ بکرێ یاساکە دەبوایە زیاتر لە 2500 کەس لە سەرکردەکانی حەجدی شابی دەبوایە دەربکرێن بەهۆیەوەی زۆرێک لەو سەرکردانی حەجدی شابی مێژوویشی زۆریان هەیە و تەمەنیشیان هەیە لە قوربانیدان و تێکۆشان بۆیە ئەو پرسا دەنگی لەسەر نەدرا و یەکێک بوو لەو کارەکان کە دواخرا کە جێگرەوەش نییە بۆ ئەو سەرکردانە وەکو سەرکردەی هەیئەکە و هەروەها بەڕێوەبەرەکان و سەرکردەی لیوا و فەوجەکان هەموو ئەمانە تەمەنی یاساییان تێپەڕان و بۆیە دەنگدان لەسەری دواخرا تاو کاتەی ڕێگە چارێکە دۆزرێتەوانێ بۆ ئەوەی ڕێگەی چ یاسایی بدۆزرێتوانێت کە حەجدی شابی بە دەرچوونی ئەم سەرکردانە تووشی کێشە نەبین بۆیە دەسەڵات دراوە بە سەرۆکوەزیران کە ئیستیسنایەک بە دەربوونێک دەربکات بۆ ئەوانەی کە پێویستن و زەرورن بمێن نەوانەی واتە بە دەر لە یاسای خانەنشینی واتە لە تەمەنی 68 ساڵی واتە 5 ساڵی بۆ زیاد بکرێت لە تەمەنی 68 ساڵیدا خانەنشینی بکرێن واتە ڕێگەیان بدرێت تا کۆ تەمەنە بمێننەوانێ و هیوادارین لە ماوەکانی ئایندەدا بمن نزیکانە دەنگی لەسەر بدرێتەوە یاسا دەربچێنرێت لە پەرلەمانی عێراقەوە چونکە یاسا زۆر گرنگە و خزمەت دەکات خزمەت بە حەجدی شابی و گەلی قوربانیەکانی حەجدی شابی دەکات و گرنگی کشە وەکو هەموو هێزامنیەکانی دیکە وەکو
0: پۆلیسمەرگەوپێت
2: دەبێت مافی حەجدی شعبیە و ئێمە لە ماوەکانی ڕابردوودا وکو ئاماژەم پێدا ئەو شەڕێوان کردووانە بەرامبەر بە تیرۆر جێی پێزانینە
0: لەو باوەڕەدای کە لەم خولەدا تێپەڕێت
2: بەڵێ وەکو من بزانم و پێشبینی بکەم هەموو پرسەکان ئاماژەکان کۆتاییان هاتووەواتە گفتوگۆکان کۆتاییان هاتۆ لەوبارێوانێ و ئێستا پاڵپشتێکی زۆر هەیە ئیرادەیەکی حەقیقی هەیە هەموو لایەنە سیاسیەکانیش کۆکن لەسەرەوە و تەواوی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانیش لەو گرنگیەتێ دەگەن کە لە ئێستادا زۆر گرنگە دەنگی لەسەر بدرێت و تێپەڕێنێت ئەو یاسایە و بەڕێز سەرۆکوەزیرانیش عەلی زەیدی بەڵێنی داوە بۆی دەنگی لەسەر بدرێت هەردوو یاساکە یاسای حەجدی شعبی و پەیکەربەندی حەجدی شعبی هەردوو یاساکە دەبێت لە ئێستادا دەنگی لەسەر
0: بەڕێز عەلی بڕیار وابوو هەفتەی داهاتوو یاساکە ببرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەران بەڵام ئەوە تا ئەنجومەنی نوێنەران ئەژێندای سێ کۆبوونەوەی داناوە دووشەمە و تا سەرەتای هەفتە تا کۆتایی هەفتە بەڵام پرۆژە یاسای بڕیاری حەجدی شعبی تیادا نییە هەستەکەی کێشەیەک هەیە بە تایبەت دوای قسەکانی بەڕێز عەدنان فەیحان جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەن کە لەبارەی بەڕێز فالح فەیازەوە کردی
2: بەڵێ بە دڵنیاییەوە ناشارێتەوە و بۆ ئێوە شوبینەرانیشان لە کەناڵ هەشت کاوە هەندێک لە هۆکارەکان بوونە دواخستنی دەنگدان فشار بو فشار بو لامريكا و

0: افشاری امریکیەکان لەسەر دەنگدان بووە لە ماوەکانی ڕابردوودا ترسی هەبووە لەوەی کە ئێساکە بە جۆرێک بێ لەگەڵ سیاسەتی چەکداماڵیندا یەک نەگرێتەوە. بەڵام من لە باوەڕدام ئەم هۆکارانە ئێستا نەماوە زۆرێک لە هێزەکانی مقاومە و گروپە چەکدارەکان و حەشدی شابی زۆربیان لە ژێر چەتری حەشدی شابیدان و هەروەها لە چەکداماڵیندان کێشەیان نییە و دەیانەوێت لە پرۆسەی سیاسیدا بەشدار بن و چەکەکانیان دابنێن. ئەمە یەک دەگرێتەوە لەگەڵ داواکاری ئەمریکیەکان و فشاری ئەمریکیەکان لە ئێستادا. بۆ ئێستا تەوافقێک یەک تێگەیشتنێک لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا هەیە، لایەنە شیعە و سونە و کوردەکانیش کۆکن لەسەرەوەی کە دەنگ بدرێت لەسەر ئەم یاسایە و تێپەڕێنرێت. ئەم یاسایە بەدەنگدان لە سەری لە پەرلەمانی عێراق هێزێکی تر دەدات بە عێراق، هێزێکی تر دەدات بە سەرۆک وەزیران، سەرۆک وەزیرانی نوێ. ئەمڕۆ زۆر دەنگ هەیە لە ملاو لەولا، دەڵێت ئەبێ حەشدی شابی هەڵبوەشێنرێتەوانێ، بەڵام ئێستا کاتێک بە یاسا ڕێک دەخرێت. ئەمە حەشدی شابی بە جۆری یاسا ڕێک دەخرێت و دەنجی لەسەر دێ و دەست نەژێر دەسەڵاتی سەرۆک وەزیرانەوانێ. بۆیە زۆر گرنگە لە ئێستادا ئەم پرسێک لا بکرێتەوە و بە زووترین کات دەنجی لەسەر بدرێت و هۆکارێکی دیکە شەوەیەکە بتوانرێت هەموو کارمەندانی ئەم دەستگا گرنگە ئەم دامەزراوەیە حەشدی شابی کە قوربانیاندا و شەهیدیاندا و برینداریان هەیە، خوێنی خۆیان ڕشتووە بە هەزاران شەهید و بە هەزاران برینداری هەبووە، بەداخەوە تاکو ئێستا پشووە خراوە بە شێوەیەکی دروست مامەڵان لەگەڵ نەکراوە، حەقیان پێ نەدراوە. بەڵام ئێستا ئەگەر بەبێ یاسا ئەمانە دەنجیان لەسەر بدرێت، هەموو ئەرکەکانی خۆیان دەزانن، کارەکانیان ڕێک دەخرێت، مافەکانیان دەودرێت، شایستەکانیان دەدرێت، پلەکانیان وەردەگرن، ئەوانەی تەقاعود و خانەنشین دەبن خانەنشین دەبن. ئەمە زۆر گرنگە کە حەشدی شابی ڕێک بخرێتەوانی بە جۆری یاسا دەنجی لەسەر بدرێت. حەشدی شابی سەرەتا بەو بانگەوازە بوو، بەو فەتوایە بوو کە هەمووان بەدەنگ عێراق و فەتوای بەڕێسستانیەوە هاتن، بۆی کەسانێکی بە تەمەن هاتنە پێشەوە و قوربانیاندا. ئێستا پێویستە ڕێز لە خەباتەکەیان بژیرێت و هەروەها مانە لە ڕێگە و یاسایەوە هەموان خانشین دەبن.
1: بەڕێز علی، ئێمە هەمواری یاساکەمان بەردەست کەوتووە، باسی هەندێک شت دەکات ئەگەر ڕوونکردنەوەمان دەیتێ زۆر مەمنونین. یەکێ لەوانە مەسەلەن بودجەی تایبەتی خۆی دەبێت. ئایا دەتوانرێت وەکو ساڵانی دیکە بودجەی بدرێتێ؟ بۆ نمونە ساڵی 2024 بودجەی حەشدی شعبی 3,500,000,000 دلار بووە. جگە لەوە حەشدی شعبی بۆی هەیە هاوردە بکات یاخود وەبەرهێنان بکات، ئەمانە لەگەڵ وەزارەتی داراییە یا لەگەڵ وەزارەتی بەرگری بازرگانیدا کێشە دروست ناکات بەڕێز علی؟
0: بەڕێزم کاکی، لە ڕاستیدا حەشدی شابی دامەزراوەی چێم نییە و بە جۆرە یاسا دەنجی لەسەر دراوە. پێشووتر کەواتە یاسای چلی 2016 بووە، ئەمە دەبێت بە یاسا ماڵی لەگەڵدا بکرێت. حەشدی شابی بەڕێوەبەرایەتی هەیە، بەڕێوەبەرایەتی پەیکەربەندیشی عسکەری متەکامل و تاوکاری هەیە. بۆیە بوونی هێنانی چەک و کۆمەڵێک پرسی جیاواز هەمووی لە ڕێگەی حکوومەتەوە بووە. ئەم ڕۆزارەتی بەرگری وەزارەتی ناوخۆ کاتێک ڕوبەڕوو داعش بوونەتەوانێ بودجەی هەبووە و بەڕێوەبەرایەتی هەبووە و گرێبەست کراوە و چەک هێنراوە لە وڵاتان بە جۆرە پێداویستی وەزارەتەکان. بۆیە هەمان دۆخ لەگەڵ برایانی حەشدی شعبیدا ڕووداوە. بۆیە ئەو فەتوە مبارەکەی کە ئەلەو کاتەدا درا حەشدی شعبی هیچ چەکێکی نەبوو، ئۆتۆمبیلی نەبوو، تەنیا چەکدارێک لە ماڵی خۆی دەهاتە دەرەوە بە چەکەکەی خۆیەوە. بەڵام ئەمڕۆ پێشکەوتنیان بەدەستێنا پاشەوەی بەسەر داعشدا سەرکەوتن و داعشیان لەناو بر لە چەندین پارێزگا عێراقیان پاراست. ئێستا زۆر گرنگە کە حەشدی شعبی چەکی پێشکەوتووی هەبێت، دامەزراوەیکی ڕێکوپێک بێت. حەشدی شعبی واتە چەشی سوپا سالاری عێراق و سوپا سەرۆک وەزیرانی عێراق. ئەمانە بۆ کاری تایبەت بەکار ناهێنم چەکان.

0: ئەم چەکانە تەنیا بۆ بەرگریە لە نیشتیمان لە هەر شوێنیشی عێراق بێ لە باکوور و تا باشوور حەشدی شابی جیاوازی ناکات لە قوربانیدان و بەرگریکردن لە عێراق و ئەو مێژوویی کە تۆماری کردووە لە ساڵی 2014 هەتاکو ئێستا بە هەزاران قوربانی داوە شەهیدی داوە بۆیە زۆر زۆری کردووە بۆ عێراق و بەرگریشی داوە بەڵام لەو تەمەنەکەمی حەشدی شعبی تۆماریشی گەورە و مەزنی ئەنجام داوە ئەم دامەزراوە ئەمنیە زۆر گرنگە بە جۆرە یاسا مامەڵە لەگەڵدا بکرێت و هەروەها دەبێت بە یاسا دەنگی لەسەر بدرێت لە پەرلەمان و مافەکانی پارێزراوە بێت و هەروەها وەکو هێزێکی ئەمنی ڕێک مامەڵەی لەگەڵدا بکرێت چونکە هەموو کاتێک ئامادەیە بۆ بەرگریکردن لە عێراق وڵاتێکە کە بەدەرنیە لەو ناوچانی کە ڕوودەدادەوەی بەسەر ئێراندا هاتووە بەسەر وڵاتانی دیکە دوا و ناوچەکەدا هاتووە لە جەنگی 12 ڕۆژە و هەروەها جەنگی 40 ڕۆژەی ڕابردوو و هەروەها بەردەوامی جەنگەکان و بەردەوامی جەنگ لە سووریا و لوبنان و ئەوانەی کە پێمان دەڵێت ئێستا عێراق پێویستی بە هێزی چی بەرگری تۆکمە هەبێنێک تەنها حەشدی شەعبی هەموو دامەزراوەکان دەبێت بەیەکەوە لە پێشمەرگە و لە هەموو لایەنەکانی دیکە لە پاراستنی عێراق دوودڵ نەبن ئەمڕۆ عێراق پێویستی بە هەموویانە و ئەوەی تەنیا
1: بەڕێز
0: جەنگەکانی ئەمڕۆ جەنگی سەربازانی جەنگی ئەلکترۆنیە جەنگی درۆنە و جەنگی چەندین پێشکەوتووتر هەیە ئەمڕۆ جەنگەکە جیاوازە پێی ناوەتە دۆخیشیکەوانی بۆیە فڕۆکەکان لە 300 کیلۆمەترەوە هێرش دەکەن ئەگەری
1: بەرگری
0: بکەین بەرگری ئاسمانیمان نەبێت هێز و
1: بەرزعلیوتمان
0: نەبێت
1: هەر لە بەندەکانی داهات و داهات و وەبەرهێنانەکانی حەشد و بودجێی حەشدا هاتووە حەشد ئەتوانێت یعنی لەو داهاتانش تەبەڕوع وەربگرێت یا بەخشین وەرگێت بەخشین لە کێ وەرەگرێ حەشد لە دەرەوە لە ناوەوە ئەومان بۆ ڕوونکەیتەوە زۆر مەمنونین
2: عفواً بس لا منصر زحمة السؤال شو ما
1: برز علي هر لبنده كان هاتوها دلي حشد دتوانيت تبرع ورقريت بخشين لكي ورقري حشد شعبي لناووا يا خل لدروا يا هردو كان
0: ڕاستیدا بە سروشتی کارەکە بەو زۆرەکە ئەو فەقەرانە کارگێڕی و یاساین لە ناو یاساکەدا جێگەی کراوەتەوە ئەگەر ئێمە تەماشا بکەین تاکو ئێستا هیچ وەبەرهێنانێک نییە لەلایەن حەشدی شەعبیەوە بە فەرمی وابزانم یەک کۆمپانیا هەیە کە خاوەنددارێکەکەی بۆ حەشدی شەعبی بگەڕێتەوە و کار دەکات بۆ بابەتی خزمەتگوزاری شەریک کۆمپانیەکە ناوی مهندیسە و کاری خزمەتگوزاری دەکات بۆ حەشدی شەعبی بەڵام ئەم گروپانە پشت بە خوێن دەبەستن عەقیدەین ئەمانە کۆمپانیای زۆریان نییە کاری زۆریان نییە ئەوانە هەر کارێک بێت خوێن جێبەجێ دەکەن و ئەوان بە هیچ شێوەیەک ناتوان چێبڕچی کۆمپانیەکانی دیکەش بکەن ئەگەر بێت و کارێک بێتە پێشەوە و ئەو داهاتەشی کە بەدەستیان هێنا بێ لەم لاولولا بۆ خزمەتی کەسوکاری شەهیدان بووە بۆ خەڵکی فەقیر و هەژار بووە و بۆ ئەمانە تەنیا توانم بودجێشی کەم و داهاتێکی زۆر کەمیان هەبووە کە هیچ نییە ئێمە ئاماژەی پێ بدەین بەڵامەوە ئێستا باسی دەکەین ئەمە گرنگە کە حەشدی شەعبی بێتە خاوەن دامەزراوەیە کە بتوانێت بە شێوەیەک وەبەرهێنان بکات ئیتر پشت بە هاوکاری نەبەستێت کە لەم لاولولاوە بۆی هاتبێت یاخود خەڵک بۆی کۆرکرد بێتەوانێ ئێمە پێشووتر لە سەرەتایی فتواکەدا کە لەگەڵ برایانمان لە حەشدی شەعبی هاوکاری هەبوو و زۆر کەم بوون ئەو هاوکاریانە تەنیا بۆ شەڕکەرەکان بووانە ئەوانە موچەشیان نەبوو هەر لە سەرەتا حەشدی شەعبی بەبێ موچە و بوو جەبوو بەڵام ئەمڕۆ حەشتی شەمی پێناوەتە قۆناغی چینیوانێ چەندین پرسی گەورە و گرنگ و بەشی هەیە، بەشی خزمەتگوزاری، بەشی ئەندازیاری، بەشی گەورە گەورەی هەیە و خزمەتگوزاری پێشکەش دەکات، ئاسانکاری بۆ دەوڵەت دەکات لە ناوچەکانی دوورەدەست و باشووری عێراق چەندین ناوچە و دێ و گوندی دوورەدەست.

لشاروشكي دوز خرماتو لروجلات بارزغاي صلاح الدين بربياني أمرو يكشمه هزيكي چكداري داعش هرشي كده سر لواي 63 حجد شعبي لراغين رابكي لواي 63 حجد شعبي ده هاتوا هزاكان هزاكان كلا چياي مرسي علي لخرماتو ججيرا هرشي چي لناكاوي داعشي كراوتا سر دشليت پاش ماويك لروب روبنوي چكداري چكداركاني داعش كشاو نتوو نيانتواني وا ئامانجەکەی خۆیان بپێکن بەهۆی بوونی بۆشایی ئەمنیەوە لەو ناوچەیە ناوە ناوە چەکدارانی داعش دزە دەکەن نیێو ناوچەکانی ژێر کۆنتترۆلی سوپای عراق و حەجدی شەعبی و لە سنووری پارێزگاکانی کەرکووک و دیالە و سەلاح الدین ڕووبەڕوونەوەی چەکداری دروست دەبێت. بەڵێ بە گوێرەی تازەترین لیست کە بڵاو بۆتەوە لیستی چی بەربژێرەکانی بۆسی وەزارەتی ناوخۆی عێراقی کە ماوە و بڕیار وایە ماوەیە حکوومەت تەواو بکرێت. بەڵێ، دەوڵەتی یاسا چەند ناوێکی ئامادە کردووە بۆ پێشکەشکردنیان بۆ ئەو پۆستە، بەڵام پێشتر وا ڕاگەیەنرابوو کە ئەو پۆستاواتە پۆستی وەزیری ناوخۆ پشکی سەرۆک وەزیرانە و چوارچێوەی هەبانجی سەرۆک وەزیرانیان سەرپشت کردووە بۆ ئەو مەبەستە، بەڵام لیستێک ناو بڵاو کراوەتەوە بۆ ئەو پۆستە کە بریتین لە چوار کەسایەتی یەکەمیان یاسر سخێڵمالی چییە؟ یاسر سخێڵمالێکی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانە لەسەر لیستی دەوڵەتی یاسا وەزاوای مالیکیشە سەرۆکی حزبی بەشایرە لە ناو چییە؟ لە ناو هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسادا. بە جۆرەی زانیاریەکان لەگەڵ مالیکیدا کێشەی هەیە، زاوا و خەزوور دوور لە خواستی مالیکی ئەم بەڕێزە دەیەوێت ببێتە وەزیری ناوخۆ. لە کاتێکدا بە جۆرەی زانیاریەکان بەشێک لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگیش نایانەوێت ببێتە وەزیری ناوخۆ، بەڵام چا

وزیری دەرەوەی لیبیا لە عێراق بووە. تاهیر باعوور وەزیری دەرەوەی لیبیا کە ئێستا بە سەردارێک لە عێراقە لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبووە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەش لەگەڵ فواد حوسێن هاوتە عێراقیەکەی ئاماژەی بەوە کرد لیبیا پێویستی بە عێراق هەیە لە زۆرێک لە بوارەکاندا. ئەمڕۆ یەکشەمە 23 ئابی 2026 وەزیری دەرەوەی لیبیا بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە بەغداد و سەرەتا لەگەڵ فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق کۆبووە دوای کۆبوونەوەکە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا وەزیری دەرەوەی لیبیا ئاماژەی بە پەیوەندی دێرینەکانی نێوان وڵاتەکەی و عێراق کرد و سەردانەکەی بۆ بەغداد بە مێژوویی وەسف کرد. هاوکات ڕاشی گەیان وڵاتەکەی پێویستی باوکاری و ئاڵۆگۆڕی زانیاری لەگەڵ عێراقەیە لە بوارە جیاوازەکاندا وەک پەروەردە و تەندروستی و نەوت. وەزیری دەرەوەی لیبیا ئاماژەی بەوەش کرد سەردانی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق دەکات بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکانیان و کردوێتی سەردانەکەشی کردو و دیدارەکەشیان کردووە بۆ سوودوەرگرتن لە ئەزموونی هەردوو وڵات لە بەرانگاربوونەوەی تیرۆر. لە بەرامبەردا فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لەبارەی مڵک و ماڵی عێراق لە لیبیا با پێچەوانەوە ڕایگەیان کێشەی مڵک و ماڵی عێراق لە لیبیا چارەسەر کراوە. ئاماژەی بەوە کرد عێراق دوو مڵکی لە لیبیا هەبووە، لیبیاش دوو مڵکی لە عێراق هەبووە، کێشەکە لە هەردوو وڵاتدا بە یاسایەک لای کراوەتەوە. ڕاشی گەیان گفتوگویان لەبارەی دۆخی ڕەوەندی عێراقی لە لیبیا و لێکەوتە ئابوریەکانی داخستنی گەڕووی هورمز کردووە و بڕیارە سبەینێ دووشەمە 24 ئاب چەندین یاداشتی لێگەیشتن لە نێوان هەردوو وڵات واژوو بکرێت.

بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان و بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی فیدرال ڕێککەوتن لەسەر ئالۆگۆڕی سزای شۆفێران و هەر شۆفێرێک لە هەر پارێزگایەک سەرپێچی بکات سەرپێچەکەی بۆ دەنێرێتەوە ئەو پارێزگایی کە ئۆتۆمبیلەکەی لێتۆمار کراوە ئەوە نەما ڕقەمی جنون بێ بە ئارەزوی خۆی ئەوە بکات سەرپێچی بکات ئەمین سۆران سدیق گوتەبێژی بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان بە کەناڵشتی ڕاگەیان لەگەڵ بەڕێوبەرایەتی گشتی هاتوچۆ لە حکوومەتی فیدرال ڕێککەوتون لەسەر یەخستنی سەرجەم یاسا و ڕێنمایەکانی پەیوەست بە بواری هاتوچۆ لە ناویاندا ئاڵوگۆڕ و گواستنەوەی سزای هاتوچۆیە لە نێوان هەردوو لاگوتیشی ئەگەر شۆفێرێک کە ئۆتۆمبیلەکەی هەڵگری تابلۆی بەسرە بێت لە هەولێر یان لە سلێمانی سەرپێچی بکات ئەوە سزاکەی بۆ دەنێرێتەوە بۆ پارێزگاکەی خۆی بەسرە بۆ نمونەیەمە و ئەگەر شۆفێرێکی هەرێمی کوردستان لە سەلاحەددین یان لە بەغا یان لە بەسرە سەرپێچی بکات سزاکەی بۆ دەنێرێتەوە بۆ پارێزگاکەی خۆی و لە کاتی دوێنکردنەوە یان گۆڕینی خاوەنددارێتی ئۆتۆمبیلەکەی پێویستە شۆفێرەکە سزاکە بدات تاوەکو ئێستا شۆفێرانی پارێزگاکانی دیکەی عێراق کە دەهات نارێمی کوردستان سەرپێچی تیژڕەوی ئۆتۆمبیلەکانیان نەدەگەڕایەوە پارێزگاکانی خۆیان و بۆیە لە ڕێگاوبانەکان زۆرینەی ئۆتۆمبیلی هەڵگری تابلۆی ئەو پارێزگایانە تیژڕەو بوون ئێمەش نەمانەوێرا پێی لێنین ئەوەنە کامێرەی چاودێری لێیە ئەوانش بە ئارەزوی خۆیان بە تیژڕەوی دەڕۆشتن چونکە ترسیەوەیان نەبووکە سزا بیانگرێتەوە ئیتر لە مەودوا ئەوانی سزا دەیانگرێتەوە عێراق بە دوای زۆرکردنی بە فراوانکردنی داهاتەکانیدا دەگەڕێت بە تایبەت داهاتە نانەوتیەکان. بولتنی عێراق کۆتایی هات هەرمێن شاد و بەختەوەر خواتان لەگەڵ.

0: پیغمبرانم، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میکەچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەری.
3: دیێرە و سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باو باپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: دیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵە ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە.

0: دەشتی شارەزوور یەکێکە لە دەشتە ڕسوبیەکان، واتە دەشتە نیشتوەکان. ئەو دەشتانەیە کە لە ئەنجامی ڕاماڵی نیخۆڵی بە تایبەتی چیاکانی دەوروبەر دروست بووە.
1: دەشتی شارەزوور سنوورێشی بەرفراوانی کشتوکاڵی بەپیتە.
2: کۆی گشتی زەوی کە لە قەزای شارەزوورە هەیە 124,000 دۆنمە، ئەوەی کە شیاوە بۆ کشتوکاڵ 72,000 دۆنم، زەوی شیاوە بۆ کشتوکاڵ.
3: ئەم شوێنەیە کە تیا دانیشوین پێشتر ئەمان کرد بە تووتن، ئەمان کرد بە لۆکە، ئەمان کرد بە تەماتە.

0: ئێمە لە سنووری پارێزگای هەڵەوچا نزیکەی سەر و 120,000 دۆنم زەویمان هەیە بۆ کشت و کاڵکردن کەوا خاشێکی ئاڵتونی
1: دوو بۆ 23,000 دۆنمی زەوی بەراون کە بەداخەوەکی سەر لەو زەوی بەراوانە بەشێکیان سەرچاوی ئاوەکانیان وشکی کردو باقی یەکەی نزیکەی 50 بۆ 55 دۆنمی زەوی کشت و کاڵی دێمکارن کە ئەتمادی سەرێکیان لەسەر باران و لەسەر بۆ ئاودان باران و لەگەڵ ئاوی ژێر

0: مێژووی ئەم دەشتە زۆر کۆنا. ئەو میرنیشتێنانەی کە لەم منتیقیا ژیاون ویان منتخیان ئەوەدان کردوتەوە بەهۆی پیتی ئەم زەویە و بەهۆی بوونی کشتتوکالەوە ئەم منتیقەیە بووە. وەکو مەسادری مێژوو باسێکات کە گوتیەکان کە پێش میدیەکانیش بوون لەم ناوچیا وجودیان بووە لە دوایەوە ئەو دەوڵەتە کوردیانێکە لە منتیقابوون هەرو جویان بوو و ئەمەش سەبەبی دەشتەکەیە کە بۆتە مەزدەری خۆراک بۆ ئەو دەوڵەتانەوە بۆ ئەو خەڵکی کە لەم شوێنە دانیشت.
1: دەشتی شارە زۆر بە پێی ستاندرە جیانەکان دووەم دەشتە لە دوای دەشتی کالیفۆنیا و لە ئەمریکا کە بە خاکێکی زۆر زۆر بەپیتە و زۆر تازەیە کە هەتا ئێستا ئەتوانین بڵین ئەو دەستکاریە نەکراوە کە سوودی تایبەتی خۆی بێت و بگاتە و ئاستەی کە سوودی زیاتری لەبێت لە بەرەوە پێویستی بە ئیدارەدانێکی باشەیە پێویستی بە بەکارهێنانی ئەمریکی باشەیە پێویستە لە تێستکردنێکی ساڵانە لەبەر ئەوەی تێستکردنی خاک بە پێی هەموو ساڵێکە گۆڕی ڕژی باران بارین زۆر بێت خاکەکە زیاتر بەرەو تەشیە لەبەر ئەوەی ئامادەبوونی ئاناسرەکان ئەشۆرێتەوە ئامادە ئەبێ لە خاکە ئەگەر باران کە بێ وشکە بێ قاعدەتی زیابێ ئامادەبوونی توخمەکان کە فسفۆرە نایترۆژینە پۆتاسیۆمە لە خاک زیان ناکرێ.
2: چەند تایبەتمەندێکی باشی هەیە لە ڕاستیە ناوچەی شارە زۆر لە ڕووی پێکاتی تۆپۆگرافیەوە کە ناوچەیەکی تقریبن زۆرینەی تەختاییە شاخەوەیەکانیش بە خۆشحاڵی و بەکار دێت بۆ بواری دارستان و باخ بەڵام شوێنە ناوچای تەختاییەکان کە ناوچەیەکی زۆرن خام خاکەکەی بەپیتە و هەم سەرچاوەی ئاوی باشیشی هەیە و مەساحاکێشی زۆرە لە ڕاستیە و ناوچە کشتتوکاڵێک لەوێ شە بەڕاستی خۆشببختانە چڕی کشتتوکاڵ تقریبن ئێستا کەوتووە لە ناوچەی منتەقەی شارە زۆرەوە.
3: یعنی بە درێژایی ئەم 15 ساڵە یاخود 30 ساڵی ڕابردوش بڵێن ڕاستی تێستێکی ئەو ئۆتۆ نەکراوە لە حکومت بێت لەسەر ئاستێک بێت ئەو تێستە بکا بۆ خۆتە زانانی و بچێتە دەروی وڵات هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێت.

0: یەکەم هەنگاوی لە پێشە لاوی ئەکەینەوە لەسەر قاپێک بۆ ئەوی بە شێوەیەکی هەوایی بۆ ماوەی هەفتەیە گوشت بێتەوە. دواتر ئەم ئەنجامانی کە لە لای ئێمە دەرەچێت ئەنجامی ئەم شیکاریانە ئەین بە خەبیرێک هەڵەسێ بە شیکردنەوەی ئەم خۆڵە و ڕێنمایی پێویست ئایا بە جوتیارەکان و بەو کەسانی کە داوایان کردووە.
1: بەپێی ئەم سامپڵی کە ئەم جوتیارە بەڕێزە بۆ ئێمە هێنا و لەسەر زانیاری و ڕۆشنایی ئەو داتانەی کە دەستمان کەوتووە، خاکەکەی بەم شێوەیە پێچەکەی 8.76 کە ئەمە خاکێکی قاعدیە، ترش نییە. ڕژەی فسفۆری ئامادەگەی 8.96، پۆتاسیۆمی ئامادە 0.8 کە زۆر کەمە، نایترۆجین 0.50، کالسیۆمی 8.5 ئەمە زۆر بەرزە، مەگنیسیۆم 3، کلۆری 1.5، H2SCO3 1.5، ئۆرگانیک ماتەرەکەی 1.36 کە ئەمە زۆر باشە، CaCO3 کە کلسە بە شێوەیەکی گشتی بە ئەشعاع پێڵێن کلس 6.5، ئەمە بەرزە. ئەمە ئەتوانین ڕێنمایی بین بە جوتیارەکە کە ئەم کلسی زۆرە پێویستە مادەی ئۆرگانی زیاکە بۆ خاکەکەی، بۆی لەبەرەوەی مادە ئۆرگانیەکە هەڵەسێ بەشیکردنەوەی CaCO3 و ئامادەبوونی ئەو توخماتانی کە پێڵێن نایترۆجین، فسفۆر، پۆتاسیۆم لەگەڵ توخما بچووکەکانی کالسیۆم و مۆلبیدیۆم و کلۆر و ئەوانەی کە لە ڕووی کشتوکاڵیەوە ناسراوە.

0: پێما بێ دەشتی شارە زوور دەشتێکە گونجاوترین دەشتە و خاکێکی زۆر بە پیت و بەرەکەتی هەیە ئەتوانم بڵێم سەرجەم بەرهەمە کشتوکاڵیەکان لە سنووری شارە زوورە بەرهەمە هێنرێت و ئەڕوێنرێت هەم لە سەوزەوات هەم لە میوەجات
1: کە کردومانە بە باخ ئەم ئەرزەمان کردووە باغ بە هیچ شێوەی لێی پەشیمان نین چونکە یەکەم ساڵ ئەو نەمامەم ناشتووە یەکەم ساڵ ناشتوو بە خوا ئاگادارە بەری گرتووە کە بۆمان دەرکەوت بەری گرتووە ئیتر زانیمان ئەم ئەرزانە بۆ باخ شتێکی زۆر زۆر باشە باخیش هەر ئەوەنە زەحمەتی هەیە تا تاوەکو پێگەیە کە پێگەی خزمەتی ساحێبەکە یەکاوی خۆشی
2: ئێمە لە ساڵەکانی هەشتاکانەوە خەریکی کاری جوتیارین بەڵێن لە بابای پێدەمانەوە بۆمان ماوەتەوە سەرەتای نەوەتەکان وی تر بە تەواوەتی ئێمە خۆمان دەستمان داواتە ئەو کارانە لە سەرەتاوە بڵێن لە نەوەتەکان کشتوکاڵەکان پەموو بوو شووتی بوو تەماتە بوو ئەم نەوعەتە زەراعیە بوو بەڵام بەهۆی ئەوەی کە ساغ نەبووە لە بازاڕ شوێنێک نەبوو وەری بگرێت ئێستا خەموو خەڵک دەستی داواتە کاری گەنموژۆ گەنموژۆکەش ئەوەیە کە ئیمینی بۆ حاڵە تا لە حکومەت وەری ئەگرێت پارەگەشی ئەوەیە کە بەو شێوە ئەگرێت

ئەگەر ناوچەکە هەموو بە ئام وەربگرین ئەگە سەیری ئەم سنوورە بکەین سیرەکەین چەند ئاوهوایەکمانەیە چەند مەناخێکمانەیە ئەوە تا لاپاڵی شاخەکانمان جۆرە نەباتێک و جۆرە درەختێکی تایبەتیە ئەچینە منتقی هەورامان شوێنێکی ساردوفێنکە جۆری درەختەکان ئەگۆڕێت کە یینە ناوچە دەشتایەکانی بڵێن پێش ئەوەی بگەینە ناوچە بڵێن بینی بنار و بینی

شارە زۆر ئەوە کەشوهواکی کەیە کە بۆ گەرم و بۆ جۆ و بۆ نیزک و بۆ نۆکو و ئەو شتانە لەبارە کەی نەخوارەوە بۆ ناوچە شارە زۆر بە ناوچەی ئەوەی کە ئاودار و زیاترە ئەوانەش کە تایبەتمەدیتی تری هەیە ئەکرێ بکرێ بە و بەروبوومانەی کە پیانەوتێ بەروبیمی استراتیژی وەکو نۆکە گوڵە بە ڕۆژەیە لۆکەیە بستەیە ئەمانەی کە بۆ ئەچنە مەحاچنە ئەو پیشەسازیە خۆراکیانەی کە وڵات پێویست.

0: ئەم دەشتی شارە زوورەکە وەختی هاتوونەتە ئەم دێمانە ئاوادان کردو. هەمووی دەشت بووە، هەمووی شوێنی بەراز بووە. ئەم شوێن باخی من ئەمە شوێنی بەراز بووە. ئاگرمان پێوە ناسووتانمان کردمان بەم ئەرزە. ئیتر لە دوایەوەکە کردمان بە ئەرز هەموو شتێکمان تیا کرد. ئیتر دەوعێتی هەنارەکە ئێمە هەوڵی نەمانزانی چی هەنارێ باشە. بۆمان دەرکەوت ئێستا هەناری ساڵەخانی باشترین هەنارە. ئەوتە نیوەی باخەمەڵ گەڕاتەوە کردومە بۆ هەناری ساڵەخانیە. ئەمە ئەوە. اینجاکە هەناری ترمان کردووە پێڵن ئاناری ئەمریکی بۆ ئەم وڵاتە ئێمە بۆ ئەم خاکی ئێمە نەوعینی ئەوە نەچاکە. باخی چناری تیا بوو، چاقی چنارمان هەبووە، باخی چنارمان هەبوو بۆ خان و ئەوستانە. ئەینا باخی بەری ئەگەر بنە بنێ هەڵوژەیە شتێکمان بووە بۆ خۆمان ئەوەمان بوو، ئەمان بۆ فرۆشتن نە.
1: سەرەتاوە یەک دو ساڵێک زەحمەتی هەیە هەتایەتە بەرهەم. ئێستا من بۆ نمونە ئەم زەویە دەدوانم بوو دوو دوانمی بەری ئەو جادەکە و هەشتی ماوەتەوە. ئەمان کرد بەگەنم کە مەستەفەکەیم لێ دەرەکرد بڕات هەبێ ئەیکرد بەسیالەتەوە دوولەتی ئەڕۆی بە مەسلەفە. من بۆ نمونە کردوم بەگەنم بای ملیۆنی نوێکی تیا بوو، ملیۆنێک مەسلەفە بوو. ئێستا خوانەی بڕە باخکەمەوە ئەمساڵ بۆ ڕاستی ئەڕوە دامە بە 4 ملیۆنی نیە. یعنی واتە بەس هەنارەکەم پارەی 6 ساڵی پێشووتری تیا بوو.
2: ئەم دەشتەی ئێمە وەکو پێشتر وتم بۆ هەموو جۆرە بەرهەمەش کشتوکاڵی گۆنچاوە لە بە حکمی ئەوەی ئێستا لە بازاڕی تووتن و پەتاتەوە مەحسوولەکانی ترکەم بۆتەوە تەنها جووتیار برەو بۆ جۆرە کشتوکاڵەدا کە ساغێ بێتەوە لە بازاڕەکانی و ئەتوانێ مەحسوولەکەی ساخکاتەوە استفادەیەکە لە ئێستاە برو زیاتر ئەدرێ بەگەنم و لەگەڵ لایانی باغدار.
3: لە بیرەوەری ئێمە تووتن زۆر زۆر کۆنە کە لە تەوقعکری لەگەڵ هاتنی ئینگلیزە لە بیستەکان و تایسە تووتن لە منتقایە هەر چێنراوە. ئەوە مەحسوولێکی زۆر استراتیژی بووە. ئەتوانم بڵێم زەمنێک بووە لە ساحفتا زیاتری ئەم ناوچێت تەنها بە تووتن کراوە. ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە دەوڵات حکومەت وەری گرتوتەوە لە جووتیارەکان هەر پێش هاتنی مووسمی پێگەشتنی نرخی داناوە بە پلە یەک دو سێ چوار بە چ نرخێک وەریەگرن. ئەمەش هاندارێکی باش بووە کە جووتیار بڵێن هەر لە سەرەتای مووسمی چاندنی شتەکەیەوە زانیوێتی بەرەبوومەکەی لێ ئەکرێتەوەم سەوگەر پارەیەەکە. ئەمەش هاندانێکی باش بووە بۆ جووتیار.

سەیری خاکەکەی بکەین سەرەکەی خاکێکی ڕەش و زیندووە. ئەم ڕەشوی خاکی زیندووە لە هۆکارەکەی چییە؟ تەبانی ماگەر باسی ئەومانکە خۆڵک ئەم خاکەکە دروست بە هۆی خۆڵی گوازراوە. یەکێ لە هۆکارەکانی تری کەش و هەواکەیەتی جایەت کاریگەری هەیە لەسەر پێکاتی ڕەنگی خاکەکەیەتی. کەش و هەوای ئێرە دەشی شارۆچکەکە سەیری بکەین ڕاستە پلەکانی گەرمای بەرزن، بەڵام لەگەڵێ ڕادەیشی هەیە، واتە وەکو دەشی گەرمیان و منتەقەی خواروی عێراقان نییە. وەکو هەورامانیش نییە ونە سارد بێ کە هەموو ڕۆژێک پێویستی بە مودەی سعاتی برودە لەگەڵ خۆرا هەیە. وەکو گەرمیان نییە کە خۆری کەم بێ زۆر نەبام نتوانێت یاخود زۆر ڕێک نتوانێت لێوە گەشتەکە. وەکو گەرمیانیش نییە کە بەرگێ و گەرمایان نەگرێ کە مودەیەکی کەمی هەیە. ببینە

0: گەرمیان لە مانگی دوو بۆ سێ کە پێت نایسێ ئیتر بەهار لێوە دەست پێکەوت لە کۆتایی بەهارە. بەڵام دەشی شارە زوور تا مانگی شەشی ژەڕوا و دەشت و دەر هەر سەوزە. ئەمە یەکێکن لەو هۆکارانەی کە بە پیتی خاکەکەی بوونی ڕادەی شێر لە خاکەکەی وا بکە ئەو زیندە چالاکیانە کێکرێت کە لە ڕێگای بەکتریاوە لە ناو خاکایە ئەو مێروانەی کە لە ناو خاکایە هەمیشە چالاک بن بەوەی کە بتوانین زیندە چالاکیەکانی خۆیانە تێ ئەنجام بدەن. ئەمە بۆتە هۆکارێک ئەو توخمانەی کە لە ناو خاکە هەن وا جاهیزی بکەن وا خۆت ئامادەی بکەن کە هەر نەمامێک کە تۆ تیاە بچێنی بتوانین ئیسفادەی لێ بکەن.
1: خاکی شار زۆر ئێمە لە ڕووی ژینگەی و لە ڕووی خاکەوە هەشت جۆر خاکمان هەیە وەکو ئەسناف باشە و وەکو کە پێڵێن ئۆردەر جۆر دوانزەمان هەیە. بەڵام ئەسنافەکان کە عالەمین خاکی شارە زۆر ڕقم یەکە لە هەموویان گرنگترە. تەعا لە شوێن تریشیە بەڵام خۆشببختان لا ئێمە ناوچی شارە زۆر هەیە بۆ چکە لە ڕاستیە ناوچێکی بەپیتە بە مادی ئۆرگانی مادی ئۆرگانیکی زۆرە و هەروەها زەویەکی چینەکەی زۆر باشە یعنی ئەستوریەکەی کورتنیە کەم نییە بۆی ئاوەک زوودداتە خوارەوە و ڕێگی نەباتەکە ڕۆک ئەسفادە نەکات بۆیە قوڵایەکی زۆر باشی هەیە و ناوچەیەکیش تەختایە و زۆر دەوڵەمەنیشە بە توخمە خۆراکیەکەن. ئەگەر سێری کەند دقت بدەن تەسووری ئەو شوێنانە بکەن یە خەڵک بیبینە سێرکی ئەو خاکە ڕەشە ڕەشەکەی بۆ ئەگەڕێتەوە چکە زۆر دەوڵەمەنە بە موادی ئۆرگانی.
2: زانیاری ئەدەین بە جووتار کە پێویستە ئەو پاشەڕۆی کە ئەمێنێتەوە لە پاشماوەی ڕووە کە پاشماوەی پوش و پەلاشە لە خاکەکەی فڕێن نەدرێن نەسووتێنرێ ئەمە هەڵەیە پێویستە بگەڕێتەوە جارێکی تر بۆ خاکەکە لەبەر ئەوەی یەک لەسەر چواری ئەو سەمادیکە یان ئەو کودەکیمیایی کە ئەدرێ بە ڕووەکەکە لەو پوش و پەلاشە ئەمێنێتە پێویستە جارێکی تر بگەڕێتەوە بۆ خاکەکە وەکو دەورەیەکی ڕیسایکلین لە خاکە لەبەر ئەوی مادی ئۆرگانی زیاکە کە مادی ئۆرگانی لە خاکە زیاد بوو ئەم خاکە بەرەو ئەوە ڕۆ مایکرۆ ئۆرگانیزمەکانی زانی هەنێکی نایە بە چاو نابینێ بەڵام هەیە ئەبینێ وەکو کرمی سوور کە زۆر زۆر گرنگە لە خاکە زۆر زۆر گرنگە بە پێی تازەترین توێژینەوە ئەم کرمە سوورانە ئەبێتە هۆی دابینکردنی باشترین ڕێژە لە خۆراک لە خاکە بۆ ئەو ڕووەکەی کە تیا ئەچێنرێ.
0: بەنسبەت دروستبوونی باغ لە دەشتی شارە زوورە بەڵێ جووتارێکی زۆر لەسەر لە سنووری دەشتی شارە زوورە هەوڵ بۆ ئەوە ئادەن کە باغ بکەن. باغ بە دوو سێ ئەعتیبار بەنسبەت خاوەن باغ خۆی ئیسفادەی هەیە و بەهۆی گرانبوونی هێزی کار و تێچووی مەسروفی کشت و کاڵ خەڵک وردەوردە پشتی کردووە بەداخەوە کە لە هەموو دنیا هەروایە نەک لە لای خۆمان پشتی کردووە لەو بە شوێن ئیسراحەتی ژیانناگەڕە هەرچەند بۆ خۆی باغ مینەتیەکە بە خۆی ئیسراحەت نییە. بەڵام لەگەڵیا ئەوەی کە بەڵێن لە گەنمو دانەوێلە دەسێکەوێ کە مەسروفێکی زۆری ئەوێ کە کاتێکی زۆری ئەوێتۆ لە مانگی یانزەوە دەستی پێکی هەتا مانگی شەژوت ئەو بەرهەمەکرد لە باخەوانی هەم خۆی ئیسراحەتی تیاکە هەم ڕوبەری سەوزایی مەتەقەکە زیاکە کە ئەمەش لە ڕووی ئەمنی غیزایی و دابینکردنی ئەمنی خۆراکی ئاسایشی خۆراکی و بەڕاستی ئێمە ئیسفادەی لێ ناکەین. ئێمە هەز وڵاتێک توانای دابینکردنی ئەمنی غیزایی خۆی نەبوو ئاسایشی خۆراکی خۆی نەبوو ئەوە بە هێڵی سوور حسابەکرێ لەبەر ئەوی ئەعتیماد دەکاتە سەر دەرەوە. ئێمە دەشتی شارە زۆرمانەی بە نمونە لە سنووری ئێمە لەم دەشتی شارە زۆرەی کە بەڕێستای بینی ئەوەی کە کەوێتە بەر قەزای شارە زۆر ئێمە بەرهەمی ساڵانەی گەنممان لە 25 بۆ 35 زۆر جار بۆ 40 هزار تەنە لە ساڵێکە. ئەگەر باغ زیابکەی ئەوە کاتای ما کارمان دەستمان بۆ ئەوە بەدوبردە و دەبەرهەمی گەنم کەم کێنە کێمەش گەنممان کەم کردو کاتای ئەعتیماد دەکەینە سەر ئەوەی کە خۆراک لە دەرەوە بێنین بەتابەتی خۆراکی ئەوەی کە هەمیشە خەڵک ئەعتیماد دەکاتە سەری کە نان
3: لە مستەقبەلیەکی بڵین نزیکە ئەگەر ساڵ باران بارین زۆر بێت و ڕادێشی زەوێ بەڕاستی باخانارەکان بەرەو فەشەل بوو نەچن ئەمە لەلایەک دوای ئەوەی مە وڵاتین هەر هەنارمان نییە شتی کەمانێ بەڕاستی وەکووتمان محاصلی استراتیژیمان پێویستە زەیتمان پێویستە شەکرمان پێویستە ڕستن و چنینمان پێویستە ئەبێ ئەم منتیقانە تەخەسوسێکی بێتێ هەر ناوچەیەک بڵێ تایبەتێکی بێتێ بە بەرووبوومێکی تایبەت کە ناوچە شارە زۆر زۆر لەبارە بە ئەو محاصلە استراتیژیانە.

0: هۆکارێک هەیە بۆ ئەوەی کە دەشتی شارە زۆر بۆچی بەرە و لایانی باخداری ئەڕا و خەڵکەکەی ئەچێ چوتیارەکانمان باخەچێنە. یەکەم ئەمڕۆ بازار جووتار بۆیە ئەیچێنێ بۆی ئیسیفادە بکە و بازاری بێ. لەم ڕۆژگارەیە ئەوەی بازاری هەیە زیاتر دوو سێشتە پەتاتەیە گەنمە بە لە سایلەکان و بە پاپشتی دارایی حکوومەت وەرەگیرێتەوە. لەگەڵ بازارێکی باش دروست کراوە بۆ بەرهەمی هەنار. بە خۆشحاڵیەوە توانم بڵێم لە ئەمڕۆیە ئەو بەرهەمەی کە زۆر برای پێدرێ و بایەخی پێدرێت لە ڕووی ساخکردنەوە بەرهەمی هەنارە. بۆیە جووتارانی ئێمەش چاویان لە بازارە و چایان لە ساخبوونەوەی بەرهەمەکانیانە و ئیسفادەیەکی مادی باششی لەکەن بۆیە برەیان بە باخداریە.
1: حتمما کە ئەبێت بە باخ دیارە پێویستی بازار هەیە بە ئەوە. سابینین خۆشببختانە هەناری منندقی شارە زووری یا میوەکانی تر ئەنێرێت بۆ دەروی وڵاتیش باشە. دیارە تەلەبی بازار لەسەرێتی بۆیە باخە ئەجینا ئێمە وەکو کوشتوکاڵ هیچ فەرق ناکات ئەگەر باخ بێت یان ئەگەر دانیوەڵەکان بێت یان ئەگەر سەوزەواتەکان بێت گرنگ ئەوەیە ئەو ناوچەیە بەکار بێت و گرنگ ئەوەیە ناوچەکە بژێتەوە و زۆرترین هەلی کار بڕەخسێنێت.

0: ئێمە بەرە قەیرانە گرۆشتنی ئەو کاتە پێشمان بەنانە زیاتر تاوەکو هەنار
1: ئەگەر هەنار یا میوە نەبێت ئێمە ئەتوانین بژین بەڵام بەنەبوونی گەنم و جۆ و نیسک و نۆک و ئەم بابەتانە میلەتەکەمان ناتوانێت بژین
2: ئەگەر ئێمە هەڵبژاردەمان هەبێ لە نێوان میوە لە هەموو جۆرەکان میوە و لەگەڵ دانەوێڵە بێگومانە بێ حکوومەت و خاوڵاتیش بیری لای دانەوێڵە بێ
3: هەردووی گرنگە وەکو قیمەی غیزایی بەڵام لە کۆن و تراوە گەنم و جۆ و دانەوێڵە ئەمە پێڵێن قوت
4: ئەگەر بە پێی ستاندەردە جیهانیەکان ئێمە ئەم خاکە بەکاربێنین دڵنیابە ئەتوانێت خۆراکی هەموو عێراق بە لە ڕووی گەنم و لە ڕووی بەرهەمەکانی ترەوە
5: خاکی شارەزور باشترین خاکە بە تایبەتی ئەگەر بەهاری گوشت بێت شارەزور سەرپشکە
6: دەستی شارەزور نەوتی ڕەشە

0: پیامبرانم، شارێکی کابلی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانە میفت کەپچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ
3: دیێرە و سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باو باپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: زیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو هەمنیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
5: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
6: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەمناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
7: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
8: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
7: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
9: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
10: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
11: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: کەسان کە ئیماندار بوو پێویستی بەوە ناکارشت دەدڵ بگرێ. ینی دەوانێت ئەوەی مقابیل ڕێزمێ غەڵەتێکی ئەبێ تۆ تۆ لەو باشتر بی جوابی بیتەوە بە سلووبێکی کە بە ئاقڵانە بە شێوەیەکی کە بێری ئەو کەسەی کە مقابیل دە قسەیەکە خۆی خەچاڵت بێ لە شوێنی خۆیان
1: ناکرێت کەسی هەڵێ بەرامبەر کردین ئێمە
0: نابێ هەڵە بەهاڵە نابێ ئەگەر ژیان هەڵە بەهاڵە بێ لە هەموو شتێکەوە بیگرە نابێ. ئێستا سەیری ئەم زروفەکە کە وڵاتەکەمان تایە ژی هەڵە ئەبێ غەڵەت ئەبێ شت ئەبێ ئێمە نابێ بەو شێوەیە بەڵامی ئەو هەڵەیە بینەوە بە شێوەیەکی کە ئەبێ بە ئاقڵانە بە فکر بە عیلم جوابی ئەو هەڵەیە بینەوە
1: بە حەچیمی
0: بە حەچیمی دەخۆمان تێبگەین دەژیان تێبگەین چۆن جوابەینەوە نابێ هەموو هەڵەیە مقابیلی هەڵە بێ ئەگەر دنیا آخر زمانە بێ بۆ قسەیە بێ تۆ هەڵە بکەی من هەڵە بکەم ئەو هەڵە بکە ئەو هەڵە ئێستا ئێمە ڕۆژانە لەوانەیە هەزارەها کەس هەڵە بکە ئەبێ ئێمە ئەو هەزارە بژمێرە هەر لە شارەکەی خۆمانە کە بڵین لە سلەیمانیە ئەبێ چ فۆزەیەک و چ فەرتەنێک بێ بەس لەو هەزارە لەوانەیە یەکی هەڵە بکە مقابیلی بەس لەو هەزارە یەک کەس بێ باقیەکەی کە نەبێ
1: باشە جا هەندێک جار هەندێک لە مرۆڤەکان چاکیان زۆرە بەس هەڵەیەکە کەن ئێمە بەس هەڵەکە ئابینین ئەوەش وایە ئوستاز
2: وەڵای من تەیدی قسەکانی مامۆستاکەم
1: بەڵێ
2: بەڵام هەموو شتێک گەڕێتەوە بۆ حیلم
1: بەڵێ بۆ لەسەر خۆی
2: بۆ دەسەر خۆیی خۆی ئەڵێن ئەلحیلم سەیدل ئەخلاق
1: تۆ لە کاتی
2: بەڵێ لە کاتی ئەو هەڵچوون و غەدرەی کە دێتە ئەگەر تۆ دان بە خۆتا بگری و عەسەبێت بەکاردێنی ئەتوانی شتەکان تێپەڕێنی
1: عەسەبی بەکارێن ئەگەر کەسێک بە نمونە بە خراوە باسی تۆ بکە کەسێک هەڵەت بەرامەر بکە
2: وەڵای یەزانی چۆنە براکەم شتەکان فەرقی هەیە کاتی کتوپڕ جیایە کاتی لەسەر خۆیی جیایە
1: خۆی کتوپڕەکە تەواوە
2: کتوپڕەکەش ئەبێ دان بە خۆتا بگری بەڕاستی ئیتر خۆ ئەمە ژیانە یەکێکی وەکو ئێمە هەفتان ساڵ ژیاوین هەموو شتێکمان بەرامبەر کرا و لەوانەیە خۆشمان بەرامبەری خەڵک کرد بێت هەروانە
1: هەموومان مرۆڤین
2: هەموومانمان
1: بەرامبەرکری و هەڵش بەرامبەر خەڵچیەکەی
2: بەرامبەر نابێ هەرچی باشەکەی تۆ بۆ خۆتی دانیت و خوانەخواستە خراپەکە بۆ بەرامبەرەکە و دانی

0: ئەم حەسەن تۆ ئەگەر کەسێک هەڵۆ بەرامبەر بکا ناخوی بەرامبەر بکا دواتر بێ بڵێ من داوا لێ بت ناکەم و گەردنم ئازاکە تۆ لە دڵەوە لەی خۆشەبی یان شت ئەهێڵیتەوە لە دڵی خۆتا
1: ئاخر خۆی شت فەرقی قسەنیش تۆ ڕێوەڕێ یا کابرای لە مزگەوتێکا لە ناو سیارەیەکە تەقیب ملیەکە یا هەڵەیەکە ئەوە ئەبێ هەر هەموومان لێوە دوو بین لە بەرامبەرەوە دێگەی
0: باشە
1: بەڵام کابرا لایە و حەقەکە تەمدیق ناکەم نا یا منچم بۆچی دا کاخە قەمەرە لێبردن بڕ هەردێک لە ئەم لە لاشتەسی چماچەکە دڵ عاجز هی زەر مرۆڤی نییە لەسەر ئەم ئەرزە مەلەک ڕەفەکەی خۆشە ئەبێ دڵی عاجز
0: ئەوە جارجارە ئیچان توش دڵێشانیشەکەم
1: بەڵام هەرەڵا منەس کەسێک هەر ئێستا لێرەشۆ هەچی جوێنیشی پیان قسەچم پێ ئەم بغزێنێ گەردنی خۆش و ئازادێ
0: گەردنی هەموو کەسی ئازادێ
1: ئەی تۆ ئەگە مسلمان بی بەدڵی پاقێبۆ
0: باس
1: کابرایەکی کە ناپیاوی و نامەرد بوو بێ و پیاوی و نامەرد ناڵم پیاوی مەرد یا هەڵەیەکی گرا موسڵمانە یا کورە با جولەکەی بێ غەڵەت بەس خوا غەڵەت ناکە
0: کولی بەنی ئادەم خەتا
1: وەرا هەموومان ئەگە دوور خەتانەکەی خوا نەماخە دەبەشتەوە
0: لەو مرۆڤانی کە شت لە دڵ خۆیان ئەهێڵنەوە وەکو ئەوی کە کەسێک دڵیان بێشێنێ کەسی قسەیشان پێ بڵێ یان خەڵک عافۆ کەیت و بیر ناکەیتەوە لەی
2: نابێ بێ خەڵک عافوو کەیت و بڕۆ بیەیچە دەست خوا کا خوا لە سەر و هەموو شتێکەوەیە
0: بۆ لە ژیانی خۆتا شتێک لە دڵتابوو بێ بەگرێ کەسێکە لە قەدی خۆش نەبوو
2: ئەگەر ساغ و ڕێکوپێک بی مقابلەکە و خوار و خێز بێ چی بکەێ بێ هەر وەکو نابێ وەکو خۆ سەیری کە بێ وەکو خۆ سەیری کەیت بڵێ منیش ڕێگە بم ڕێست و ڕاوان لەگەڵ دێ
0: ئاخر وەڵامی پرسیارەکەم دەست نەکەوت
2: چۆن
0: یعنی شە دەڵی خۆتا ئەهێڵیتەوە ئەندێش تێرە دڵتا بێ بەگرێ
2: نایڵمەوە
0: یعنی دڵە هیچ گرەیەکی تیانە
2: نایڵمەوە ئەلۆ یابیچنەوەم پێ بن ڕۆشم نی سەعات
0: یعنی دڵە پاک و دڵە ها بە کوردێوارێڵە دڵی سافە
2: زۆر زۆریش ئەوەی هەڵەشم بەرامبەر کە من چاکەی بەرامبەرەکەم
0: یعنی هەڵە بە هەڵە وەڵام نایتەوە
2: نەخێر
0: ئەمە لە چیوە فێر بوویتا
2: دایم باوکم نەسیحەتێ کردم ئەیو قەت قەت هێچێت زنەیشی بیای ڕێگرنە ئازاوێ لەبەر خاسی خوا ئەویست تۆ سەرکەوتووە بی

0: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
1: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی نیف کەپچە چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کە بابە لەێش دەگەین.
1: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه یه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوەی. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لە سەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
7: کەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

باینتان باش لە کەناڵە شتەواڵەکانتان پێشەش دەکەم سەرەتاش با گرنگترین ناونیشانەکان دەست بدەکەم. کێشەی خورشید هەرچی و براکەی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکان سەری هەڵدایەوە. درەنگانی شەوی ڕابردوو بەرە بەیانی ئەمڕۆ گەنجانی گوندی گردەڕەشە لە سنووری شارۆچکەی خەبات بۆ ئازادکردنی خورشید هەرچی و حەیدەری برای گربوونەوە. هێزێکی زۆری زێرەوانی و ئاسایش ڕەوانی گوندەکە کران و چەندین بازگیان دانا. قاسم عەرەجی ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند ڕۆژی سی ئەیلول وادەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانە، بەڵام دوایین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گرووپەکان نییە. دەژڵێت چەکی گرووپەکان ڕادەستی هیچ لایەنێکی دەرەکی ناکرێت و پێکدادان لەگەڵ یان هێڵی سوورە. بڕیارە ئەمڕۆ ئەمریکا گەورەترین سزای ئابووری بەسەر ئێراندا بسە

دەپێنێت کە هاوبەشا بازرگانیەکانی تاران دەکات ئاماژ. وەزیری گەنجینی ئەمریکا دەڵێت لەگەڵ شەبەقی بەیانیدا ڕۆژی حساباتی ئابووری لەگەڵ ئێران دەست پێ دەکات و گەورەترین جەنگی ئابووری دژی ئەو وڵاتە بەڕێوە دەبن. لە بەرامبەردا تاران هەڕەشەی ڕاگرتنی تەواوی هەناردەی نەوت لە کەنداو دەکات. ئەمڕۆ ئەنجومەنی باڵای پرۆسی ئاشتی بە سەرۆکایەتی جێگری ئەردۆغان و بەندامێتی وەزیرانی دەرەوە و ناوخۆ و بەرگری و سەرۆکی میت کۆ دەبێتەوە. ئەنجومەنەکە گفتوگۆ لەبارەی پێگێنانی لیژنە لاوەکیەکانی تایبەت با بەڕێوەبردن و چاودێریکردنی پرۆسەکە دەکات. سوریا و ئیسرائیل بە نێوەنگیری ئەمریکا و ئوردن لە سەرئاستی باڵا کۆبوونەوە. ئاژانسی فەرمی هەواڵی سوریا سانا بڵاوی کردەوە شاندی ئەردوولا باسیان لە دۆزینەوەی میکانیزمێک کردووە بۆ دوورخستنەوەی دیمەشق لە گرژیەکانی نێوان ئەنقەرە و تەلەڤیڤ.

کێشەی خورشیدەرچی و براکەی سەری هەڵدایەوە. گەنجانی گوندی گردەڕەشە لە سنووری شارۆچکەی خەبات بۆ ئازادکردنیان گرت بوونەوە. هاوکات هێزێکی زۆری زەرەبانی و ئاسایش بۆ گوندەکە کە ماڵی خورشید هەرچی لێیە جوڵێنرا. درەنگانی شەوی ڕابردوو دیمەنی گردبوونەوەی گەنجانی هەرچی لە گوندی گردەڕەشە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بڵاو بوو کە بە چەکی جۆراوجۆر ڕێگای گوندەکان گرتووە و تەقە بە ئاسماندا دەکەن و داوای ئازادکردنی خورشید هەرچی و حەیدەری برای دەکەن. لەگەڵ گربوونەوەی گەنجانی هەرچی هێزێکی زۆری زەرەوانی و ئاسایش بە چەکی سووک و مامناوەن ڕەوانی گوندی گردەڕەشە و دەوروبەری ماڵی خورشید هەرچی کراو. چەندین بازگیان لەسەر ڕێگای گوندەکەدانا. بە جۆرەی زانیارییەکانی کەناڵەش گربوونەوەی گەنجانی هەرچی دوایەوە هاتووە. ڕۆژێک پێشتر براکانی لە زیندان سەردانی خورشید و حەیدەریان کردووە و ئەویش پێی وتوون کە بەنیازن لە ڕێگەی دادگاوە سزایان بەسەردا بسەپێنن. هەر بۆیە بۆ ڕێگریدەوە کارێک بکەن. هەر بۆیە براکانی خورشید هەرچی لە ڕێگەی جەلال هەرچی کەسایەتی ئاینی هەرچیەکان لەگەڵ ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆ دانیشتوون و گفتوگۆیان کردووە. بەڵام بەوتەی وەلید هەرچی بەرپرسی ڕاگەیاندنی هەرچیەکان گفتوگۆکان تاوەکو ئێستا ئەنجامیان نەبوو. گومانی خۆشی پیشاندا کە ئەو هەوڵانە تەنیا بۆ دامرکردنەوەی تووڕەی گەنجەکانیانە و بەرپرسانی سنوورەکە مەبەستیان نییە کێشەکە چارەسەر بکەن. منەڕەتی ئەو کێشەیە دەگەڕێتەوە بۆ تەمموزی ساڵی 2025 دوای ئەوەی لەسەر زەوی وزار شەڕەتەقە لە نێوان دانیشتوانی گوندی هەنجیرۆک و خورشید هەرچی و براکانی ڕوویدا و دوو کەس بریندار بوون. لە 8 تەمموزی 2025 لەسەر سکاڵای عەشیرەتی گۆران هێزێکی ئەمنی بۆ دەستگیرکردنی خورشید هەرچی چوونە سەر ماڵەکەی. بەڵام ڕەتی کردەوە خۆی ڕادەست بکات و شەڕ بە چەکی سووک و مامناوەن لە نێوان هەردوو لادا ڕوویدا. لە شەڕەکەدا دوو کەس کوژراون کە یەکێکیان کارمەندی زەرەوانی بوو و پێنج کەسی دیکەش بریندار بوون. ئەو کات حەیدەر هەرچی برای خورشید هەرچی بە کەناڵەشی ڕاگەیاند پێشتر ڕێکاری یاسایان بۆ یەکلاکردنەوەی کێشەی زەوی وزارەکانیان گرتووەتە بەر بەڵام بێسوود بووە. لە نوێی حەوتی 2025 خورشید هەرچی ڕاگەیاند کێشەکە چارەسەر کراوە و سەرۆکی هەرێمی کورسان گرنتی چارەسەرکردنی کێشەکەی کردووە. خورشید هەرچی لە هەڵمەتی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە تشرینی دووەمی ساڵی ڕابردوو بانگەشەیەکی فراوانی بۆ پارتی کردو و ئەو حیزبەش بە شانازیەوە کەمپینی هەڵبژاردنەکانی خورشید هەرچی دەگواستەوە. بەڵام مانگی تەمموزی ئەمساڵ دوای ساڵێک لە ئاڵۆزیەکانی سنووری لاجان و خەبات خورشید هەرچی و حەیدەری برای بەرەبەیانی ڕۆژی 5 تەمموزی ئەمساڵ دەستگیرکران. پێش دەستگیرکردنیشی خورشید هەرچی لا ڕۆژی 21 ئایار پەیوەندی بە کەناڵ 8ەوە کرد و گوتی ماوەیەکە هەستی کردووە هەوڵی تیرۆرکردنی دەدرێت و دەستگای پاراستنی بە ئاگادار لە هەوڵی کوشتنی ناوبرد. دوای دەستگیرکردنی خورشید هەرچی و براکەی لەلایەن هێزامنەکانەوە پۆلیسی هەولێر کۆمەڵێک تۆمەتی قورسی ئاراستەکردن کە سزاکانیان لە پێبژاردنەوە تاوەکو لە سێدارەدان دەڕوات.

0: هەڵوێست و قسەی جەوەراغا سەرۆکی عشیرەتی هەرچی وەلید هەرچی گوتی جەوەراغا لە مووسڵەوە چاودێری ئاڵۆزیەکانی گوندی گردەڕەشە و ئەنجامی هەوڵەکان دەکات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە. قسەی خۆی دەبێت بۆ ڕایگشتی و عشیرەتەکەیان و هەموو خەڵکی کوردستان. وەلی دەرکی دەڵێت پێشتر لەسەر قسەی نێچیروان بارزانی کێشەکەی خورشید و حیدەری برای چارەسەر بووە، بەڵام نازانن بۆچی دواتر دەستگیر کراون. دەژڵێت ئەگەر کێشەکە یاساییە با هەردوو لایەن بچنە بەردەم دادگا و کێشەکە بە دادپەروەرانە یەکلایی بکرێتەوە.
1: خورشید و حیدەر ئەوە ماوەی چەند مانگەکە لە زیندانن و وەزعشیان باش نییە لە ناو زیندان، بۆیە ئەو ڕۆ بەسەردانی براکانی بۆ لایان ئەمێ عازە ئەکیت لە لای کا خورشیدەوە و لە لای کاک حیدەرەوە بەو گەنجانە دراوە، چونکە ئەوانش گەشتونەتە ئەم قەناعەتە ڕۆژ بە ڕۆژ وەزعیان لە مەترسیدایە، وەزعیان لە خراپبووندا لە ناو زیندان. ڕۆژ بە ڕۆژ ئەمانە کات بەسرە بن بۆ ئەوەی لە ناکاو مەحکەمەیەکی حیزبی پێیان بکرێ و دوای حکمش بدرێن، بۆیە کاک خورشید و کاک حیدەر ئەمەیان زانیوە کە شتێکی وا لە ئارادایە کە بنێرن بۆ مەحکەمە و دوای مەحکەمە بە کەیفی خۆی حکمیان لەسەر بدات، و کە ئەمڕۆ ئەو گەنجانە لە گوندی گردەڕەشەی ئەم خربوونەوەیان ینی خربوونەوە ئامادە بوونە لەوێ، ئیتر خۆ ئەم دەسەڵاتەی ئەم سنۆرە شەروایە کە بزانی مەترسی ئەکەوێتە سەر ینی مەسلحەتیان لەم سنۆرە ئیتر تەدەخۆ لەکەن. هەر وەکو ئەمڕۆ چۆن بینیمان وەزیری ناوخۆ هەر نەفسی کات داوای لە چەند کەساتێکی عشیرەتی هەرکی کردووە بۆ ئەوەی بچن بۆ وەزارەتی ناوخۆ گفتوگۆ لەگەڵیان بکە. من پرسیارم هەیە، ینی گفتوگۆ لەسەر چی ئەکرێ ئێستا؟ مەسەلەن ئایا خورشید و حیدەر ئازاد ئەکرێن لە پاشە و گفتوگۆیە کە وەزیری ناوخۆ لەگەڵ کەساتیەکانی عشیرەتی هەرکی لەم سنۆرە ئەنجامەدا؟ ئەوەی کە ئێستا ڕۆڵەکانی عشیرەتی هەرکی و هەموو عشیرەتی هەرکی چاوەڕێەکە تەنها ئەوەیە ئازاد ئەم گەنجانە یاخود فەرماندە خورشید و کاک حیدەر و کاک نێچیروان و کاک کەبیر و کاک غازی و تا دوێنێش چەند گەنجێکی در لە گوندی لاجان دیسان دەستگیر کران ئەمانە ئازاد بکرێ. ئەمە گفتوگۆی هەموو عشیرەتی هەرکیە لەگەڵ وەزیری ناوخۆ، لەگەڵ ئەو بەرپرسانەی لەم سنۆرە. بەڵام پێناچێ دەسەڵاتی ئەم سنۆرە و ئاسانی خورشید و حیدەر و ئەم ڕێزانە ئازاد بکات. ئێمادەم کە ئازاد ناکرێ، یعنی کێشەکە هەر هەیە، کێشەکە هەر بەردەوامەوێ، و ئیتر هەموو ڕۆڵەکانی ئێمەی عشیرەتی هەرکی و هەموو عشیرەتی هەرکی گەشتونەتە ئەم قەناعەتە هەر گفتوگۆیەک لەگەڵ ئەمانە هیچ سوودی نییە. یعنی تەنها کاتبردنە و بەس بۆ ئەوەیە کە دیسان ئەم خەڵکێک کە ئێستا لەوێ خڕ بوویەوە دیسان وەکو پێشتر ئەو وەعدانەی کە بە درۆ بە خەڵکی ئەم ناوچە یاخود گوندی گردەڕەشە و گوندی لاجاندرا، هەر وەکو هەموو جار ئەوەیە ئەو وەعدەی درۆ پێ بدەن و دیسان ئەم خەڵکە هەر یەک بەڵاوەیان پێ بکەن و هەر وەکو هیچ نەبووە. تا من لەگەڵ بەڕێزت داخلی ئەم تەلەفۆنە بمیان یاخود ئەم لێدوانە بم تا ئەم گرژیە هەر هەیە و گەنجەکان یاخود ڕۆڵەکان و خزمی کاک خورشید هەرکی هەر لەسەر ئەمە بەردەوامن، یا داوای ئەوە کەنیانە بێ ئەم حەلک بۆ ئەم کێشەیە بدۆزرێتەوە ئەگینا هەر بەردەوامە بن لەسەر ئەم خربوونەوەی کە هەیە لە گوندی گردەڕەشە. و خۆ بینیتانیش ئێستا هێزێکی زۆری زێرەوانی و ئاسایش و دژە تیرۆر دیسان ناردیان بۆ سنۆری قەزای خەبات. ئەمە تەنها بۆ ترسی بۆ ئەوەی کە گەنجان و ئەم خەڵکی کە لەوێ خربوویتەوە دیسان بەڵاوەیان پێ بکەن.
0: وەکو ئاماژەم پێکرد کێشەی خورشید هەرچی و براکەی جارێکی دیکە سەری هەڵدایەوە. ئەمە چۆن چۆنی سەری هەڵدایەوە؟ گەنجانی گوندی گردەڕەشە لە سنووری شارۆچکەی خەبات بۆ ئازادکردنیان گرت بوونەوە. ئاوکات هێزێکی زۆری زێرەوانی و ئاسایش بۆ گوندەکە کە ماڵی خورشید هەرچی لێیە جۆڵێنراوە. دەرەنگانی شەوی ڕابردوو دیمەنی گردبوونەوەی گەنجانی هەرچی لە گوندی گردەڕەشە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بۆتەوەکو لە تەنیشتمەوە دەیبینن ئەوە دیمەنی کاتی گردبوونەوەی گەنجانی گردەڕەشەیە کە بڵاو بۆتۆ کە بە چەکی جۆراو جۆر ڕێگای گوندەکەیان گرت و تەقە بە ئاسماندا دەکەن و داوای ئازادکردنی خورشید هەرچی و حیدەری برای دەکەن کە لە سەرەتای مانگی تەمووزدا لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی هەولێرەوە دەست بەسەر کران و گیراون ئێستا لە زینداندان. لەگەڵ گرتبوونەوەی گەنجانی هەرچی هێزێکی زۆری زێرەوانی

ئاسااییش بەچەکی سوک و مامناوە ڕەوانی گوندی گردەڕەشە و دەوروبەری ماڵی خورشید هەرچی کرا و چەندین بازگیان لەسەر ڕێگای گوندەکە دانا. ئەمە یەکەم جار نیە، چەند جارێکی دیکەش ئەم گرژی و ئاڵۆزانە لە گوندی گردەڕەشە و لە ناوچەکەدا ڕوویداوە. بۆیە بە جۆری زانیارەکانی کەناڵ هەشت گردبوونەوەی گەنجانی هەرچی دوایەوە هاتووە. ڕۆژێک پێشووتر براکانی لە زیندان سەردانی خورشید و حەیدەریان کردووە و ئیش پێی وتون کە بەنیازن لە ڕێگەی دادگاوە سزایان بەسەردا بسەپێنن، هەر بۆیە بۆ ڕێگری لەو کارە کارێک بکەن بۆی چارەسەرێک بدۆزرێتەوە بۆ ئەم بارودۆخە. هەر بۆیە براکانی خورشید هەرچی لە ڕێگەی جەلال هەرچی کە کەسایەتی ئاینی هەرچیەکانە لەگەڵ ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆ دانیشتوون و گفتوگۆیان کردووە. بەڵام بە وتەی وەلید هەرچی بەرپرسی ڕاگەیاندنی هەرچیەکان گفتوگۆکان تاوەکو ئێستا ئەنجامیان نەبوو و گومانی خۆشی پیشاندا کە ئەو هەوڵانە تەنیا بۆ دامرکردنەوەی تووڕەی گەنجەکانیان و بەرپرسانی سنوورەکە مەبەستیانیە کە کێشەکە چارەسەر بکەن. بنەڕەتی ئەو کێشەیە دەگەڕێتەوە بۆ تەمبوزی ساڵی 2025. دوای ئەوەی لەسەر زەویوزار شەڕەتەقە لە نێوان دانیشتوانی گوندی هەنجیرۆک و خورشید هەرچی و براکانی ڕوویدا و دوو کەس بریندار بوون. لە 8 تەمموزی 2025 لەسەر سکاڵای عشیرەتی گۆران هێزێکی ئەمنی بۆ دەزگیرکردنی خورشید هەرچی چوونە سەر ماڵەکەی. بەڵام هەر ئەو کات ڕەتی کردەوە خۆی ڕادەست بکات و شەڕ بە چەکی سوک و مامناوەند لە نێوان هەردوو لادا ڕوویدا. لە شەڕەکەدا دوو کەس کوژران کە یەکێکیان کارمەندی زێرەوانی بوو و پێنج کەسی دیکەش بریندار بوون. ئەو کات حەیدەر هەرچی برای خورشید هەرچی بە کەناڵەشی ڕاگەیان پێشتر ڕێکاری یاسایان بۆ یەکلاکردنەوەی کێشەی زەویوزارەکانیان گرتووەتە بەر، بەڵام بێسوود بووە. دواتر لە نوێی 7 2025 خورشید هەرچی ڕایگەیان کێشەکە چارەسەر کراوە و سەرۆکی هەرێمی کوردستان گەرەنتی چارەسەرکردنی کێشەکەی کردووە. خورشید هەرچی لە هەڵمەتی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە تشرینی دووەمی ساڵی ڕابردوو بانگەشێکی فراوانی بۆ پارتی کردو و ئەو حیزبەش بە شانازیەوە کەمپینی هەڵبژاردنەکانی خورشید هەرچی دەگواستەوە لە ڕاگەیاندنەکانی. بەڵام مانگی تەموزی ئەمساڵ دوای ساڵێک لە ئاڵۆزیەکانی سنووری لاجان و خەبات خورشید هەرچی و حەیدەری برای بەرەبەیانی ڕۆژی 5 تەموزی ئەمساڵ دەستگیرکران. پێش دەستگیرکردنیشی خورشید هەرچی لە ڕۆژی 21 ئایار پەیوەندی بە کەناڵ 8ەوە کرد و گوتی ماوەیەکە هەستی کردووە کە هەوڵی تیرۆرکردنی دەدێت و دەستگای پاراستنی بە ئاگدار لە هەوڵی کوشتنی ناوبرد. دوای دەستگیرکردنی خورشید هەرچی و براکەی لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە پۆلیسی هەولێر کۆمەڵێک تۆمەتی قورسی ئاراسەکردن کە سزاکانیان لە پێبژاردنەوە تاوەکو لە سێدارەدان دەڕوات. ئەوکات وەلید هەرچی بەرپرسی ڕاگەیاندنی هەرچیەکان ڕاگەیان بارودۆخی خورشید هەرچی و حەیدەری برای لە زیندان باش نییە. دەشڵێت هەوڵی نێوەنگیری هەرچیەکان و وەزارەتی ناوخۆ تاوەکو ئێستا بێنجام بووە. وەلید هەرچی لە ئامیانی بەشداریکردنی لە هەواڵەکانی کەناڵ 8 لە ڕێگەی پەیوەندی تەلەفۆنیەوە گوتی خورشید هەرچی لە زیندانەوە پەیامی بۆ گەنجانی هەرچی لەو سنوورە هەبووە، بۆیە ئەو گەنجانەی گوندی گردەڕەشە گر بوونەتەوە. وتیشی وەزیری ناوخۆ داوای گفتوگوی لە چەند کەسایەتی کە عشیرەتی هەرچی کردووە، بەڵام پێناچێ هیچ هەوڵێک لەگەڵ بەرپرسانی ئەو سنوورە سوودی هەبێ. وەلید هەرچی ئاماژی بۆش کردووە هەوڵی کەسایەتیەکانی هەرچی بۆ ئازادکردنی خورشید و حەیدەری برای و نێچیروان و کەبیر و غازی و گەنجانی گوندی لاجانە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا چەند گەنجێکی لاجان دەستگیر کراون. سەبارەت بە هەڵوێست و قسەی جەوەراغا سەرۆکی عشیرەتی هەرچی وەلید هەرچی گوتی جەوەراغا لە بوسڵەوە چاودێری ئاڵۆزیەکانی گوندی گردەڕەشە و ئەنجامی هەوڵەکان دەکات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە و قسەی خۆی دەبێت بۆ ڕای گشتی و عشیرەتەکەیان و هەموو خەڵکی کوردستان. وەلید هەرچی دەڵێت پێشتر لەسەر قسەی نێچیروان بارزانی کێشەکەی خورشید و حەیدەری برای چارەسەر بووە، بەڵام نازانن بۆچی دواتر دەستگیرکراون. دەشڵێت ئەگەر کێشەکە یاساییە با هەردوو لایەن بچنە بەردەم دادگا و کێشەکە بە دادپەروەرانە یەکلایی بکرێتەوە. لەسەر ئەو گرژی و ئاڵۆزیانی شەوی ڕابردوو کە ئاماژەم پێکرد زانیاری زیاتر لە هاوکارم مراد ئەحمەد لە هەولێرە وەردەگرم. مراد، بەیانیت باش دەمێ بزانم چ زانیاریەکت لایە لەو بارەیەوە دۆخەکە لە گوندی گردە.

0: بەرهەم دێنێتن نەوەستاوە کارمەندەکانی کاری خۆیان دەکەن هیچ گرفتێک نیە هەم لە پاڵاوگەکان هەم لە وێزگەی کارەبای هەڵمی خەبات هەرچەندەوان نزیکن لەم شەڕەکە بوون بەڵێ تەقە دەبیندرا لەوێ تەقەی هەوایی بوو بەسەر پاڵاوگەکە بەسەر وێزگەی هەڵمیەکە دەکرات نەک پاڵاوگەکان بەڵام ئەو وێزگەی هەڵمی کارەبای خەباتە بەردەوامە لە کارکردنی خۆیان ئێستا شێزێکی ئەمنی لەوێنە خۆی هێزی ئەمنی هەر لێ بووە بەچەکی قورسیش بۆ پاراستنی ناوچەکە پاڵاوگەکان ئەو وێزگەی کارەبایە بەڵام ئێستا زیاتر کراوە جێگیر کراوە هیچ زیانێک بە هیچ شوێنێک نەگەیشتووە پاڵاوگەکان بەردەوامن لە کارکردنی خۆیان هیچ گرفتێک لە ئێستادا لە ئارادانی تەنانەت شەویش ئەوەی باسم کرد لە ئارادانە بوو
1: ڕادەحمە لە هەولێر و سوپاس بۆ زانیارییەکانت

قاسم عراجی راوشکاری امنی سەرۆکوەزیرانی عراق رایگەیاند ڕۆژی سی ئەیلوول وادی کشانوی هێزەکانی هاوپەیمانانە بەڵام دوایین وادی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان نیە دەژڵێت چەکی گروپەکان ڕادەستی هیچ لایەنێکی دەرەکی ناکرێت و پێکدادان لەگەڵ یان هێڵی سوورە قاسم عراجی لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی عراقی فەرمی رایگەیاند بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بڕیارێکی عراقی ستراتیژیە عراجی دەژڵێت بڕیاری جەنگ و ئاشتی بە تەواوەتی لە دەستی دەوڵەتدا و پێویستە هەمووان لەژێر ئاڵای دەوڵەتدا بن و ڕێگە نەدەن لەلایەن هیچ لایەنێکەوە ببەزێنرێت بە وتەی عراجی کۆکردنەوەی چەک پرۆسەیەکە پێویستی بە هەندێک کات و گرنتیکردنی مافی هەمووانە حکومەت ڕێکاری تایبەتی داناوە بۆ جێبەجێکردنی پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک و وادەش بۆ پرۆسەکە دیاری دەکات راوشکارەکەی سەرۆکوەزیرانی عراق ئاشکرای دەکات سی ئەیلوول وادەی دەرچوونی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە بەڵام دوایین وادەی کۆکردنەوەی چەک نییە لە دەستی دەوڵەتدا ئارەجی جەخلەوە دەکاتەوە هەموو لایەنەکان لەسەر کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کۆکن بە پێویستیشی دەزانرێت حیزبە سیاسیەکان دەستبەرداری لیواکانیان بن لە حەشتی شابی و کار بکرێت بۆ گرنتیکردنی مافی چەکدارانی ئەو هێزە بە وتەی ئارەجی دۆخی ناوچەکە هۆکارە لە پشت ڕەزامەندبوونی بەشێک لە گروپەکان بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان بەڵام گفتوگۆکان لەگەڵ گروپەکان بەردەوامە لە پێناو کۆتایی هاتنی پرۆسەکە و ئەنجامی گفتوگۆکانیش بە ئەرێنی ناودەبات ئارەجی ئاماژە بۆش دەکات گروپەکان دوژمنی دەوڵەت نین و بەشێکن لە دەوڵەت ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ گروپەکانیش بە هێڵی سوور ناودەبات و دەڵێ دەوڵەت گەورەترین گرنتیکاری گروپەکان دەبێت دوای ڕادەستکردنی چەکەکانیان ئەو ڕاوێژکاری سەرۆکوەزیرانی عراق ئاشکراشی دەکات چەکی گروپەکان تەنیا بۆ دەوڵەت دەبێت و ڕادەستی هیچ لایەنێکی دەرەکی ناکرێت وە خۆی دەڵێ گروپەکانیش ڕازی دەبن و چەکەکانیان ڕادەست دەکەن برارە لەم هەفتەیەدا پرۆژە یاسای دەستەی حەشتی شعبی لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە ڕەوانی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت و ڕێکارە یاساییەکان بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاساکە لە کورتترین ماوەدا دەست بکەن پرۆژە یاسایی دەستەی حەشتی شابی ساڵی ڕابردوو لە ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کرا و دواتر لژنەی یاسایش و بەرگری لە شەشی ئایاردا راپۆرتی خۆی لەسەر ئامادەکردن و بەرزی کردەوە بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران تاوەکو بخرێتە بەرنامەی کار و خوێندنەوەی دووەمی بۆ بکرێت بەڵام ناکۆکیەکان لەسەر یەک خاڵ پرۆژە یاساکەی پەخست و گەڕێنرایەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران عەدنان فەیحان جەگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران لە کۆربەندی دیالۆگی بەغداد ئاشکرای کرد ناکۆکی لەسەر یەک خاڵ ڕێگر بوون لە پەسەندکردنی پرۆژە یاساکە بە وتەی فەیحان درێژکردنەوەی تەمەنی خزمەتی سەرۆکی دەستەکەواتە فالح فەیاز کە پێچەوانی ڕێکار و ڕێنمایەکانی دەستەی خاننشینی وای کرد پرۆژە یاساکە لە ئەنجومەنی نوێنەران تێنەپەڕێنرێت و سەرۆکوەزیران دەرفەتی بۆ ڕەخسا تەمەنی خزمەتی سەرۆکی دەستەی حەشتی شابی درێژ بکاتەوە زیا زەیدی پەرلەمانتاری عراق لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامانیدا ڕایگەیاند لە مەفتەیەدا پرۆژە یاسای دەستەی حەشتی شابی لە حکوومەتەوە دەنێدرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەران وتیشی پەسەندکردنی پرۆژە یاساکە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت خێرا دەکات کەناڵەش دەقی راپۆرتی لژنەی ئاسایش و بەرگری لەسەر پرۆژە یاسای دەستەی حەشتی شابی دەست کەوتووە کە لە شەشی ئایاری ساڵی ڕابردوو بەرزکراوەتەوە بەر لەوەی بگەڕێنرێتەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران لژنەی ئاسایش و بەرگری لە راپۆرتەکەیدا گۆڕانکاری لە چەند خاڵێکی پرۆژەکەدا کردووە بۆ نمونە لە مادەی یەکەمدا کە تایبەتە بە لیژنەکە دەستەواژەی سەربەخۆی دارایی دەستەکەی زیاتر

0: مادەیەک بەم جۆری لێ هاتووە. بە جۆری حکوومەتەکەی بە جۆرەی حکوومەکانی ئەم یاسا دەستێک دادەمەسرێت بە ناوی دەستی حەشدی شابی. دەبێتە بەشێک لە هێزە چەکدارەکان و گرێدراو دەبێت بە فەرماندی گشتی هێزە چەکدارەکان خاوەنی کەسایەتیکی مەعنەوی و سربەخۆیی دارای دەبێت. هەروەها بڕگەی یەکەمی مادەی چوار کە تایبەتە بە سەرۆکی دەستی حەشدی شابی لەلایەن لیژنەکەەوە هەموار کراوەتەوە و بڕگەی ساڵانی خزمەت زیاد کراوە. بە جۆرێک سەرۆکی دەستی حەشدی شابی دەبێت لانی کەم دە ساڵ خزمەتی لە بواری سەربازیدا هەبێت، خاوەن شارەزای و پسپۆری بێت و بڕوانامەی بەکالۆرۆسی هەبێت. بڕگەی دووەمی مادەی چواریش گۆڕانکاری تێدا کراو دەسەڵاتەکانی سەرۆکی دەستی حەشدی شابی زیاد کراون. بە جۆرێک بڕگەی دووەم بەم جۆرەی لێهاتووە. سەرۆکی دەستی حەشدی شابی پلەکەی وەزیر دەبێت و بە جۆری یاسا دیاری دەکرێت دەبێتە ئەندامی ئەنجومەنی وزاری ئاسایشی نەتەوەی و دەتوانێت هەندێک لە دەسەڵاتەکانی بگوازێتەوە بۆ سەرۆک ئەرکانی دەستە یاخود ئەمینداری گشتی بە جۆری یاسا و پەیڕەوی دەسەڵاتەکانی دەکات بە جۆری یاسا و ڕێنمایەکانی وەزارەتی بەرگری. ئەوکات سەرۆکی دەستەی حەشدی شابی ڕاگەیاند هێزەکانیان لە قوربانیدان و جیاد بەردەوام دەبێت. دەشڵێت لایەن هەبووە سەدان ملیارد دۆلاری بۆ شێواندنی وێنە و گۆڕینی ناسنامەی عێراقیەکان خەرج کردووە. فالە فەیاز لە ڕێوڕسمی چلەی ناشتنی تەرمی عەلی خامنەیی وتارێکی پێشکرد و ڕایگەیاند سەرکردەکان کە لە جەنگەکاندا ڕۆحی خۆیان دەبەخشن کارێکی زۆر گەورە و کەمبینراوە. سەرۆکی دەستی حەشدی شابی عێراق ڕایگەیاندووە سەدان ملیارد دۆلار بۆ شێواندنی وێنەی عێراقیەکان و گۆڕینی ناسنامەیان خەرج کراوە. بەڵام گەلی عێراق لە ڕێگەی مەرجەعیەتی سیستانیەوە گوزارشتیان لە ڕەسەنایەتی خۆیان کرد و ڕێوڕسمی ماڵئاواییان لە تەرمی خامنەیی ڕێخست. فالح فەیاز دەشڵێت حەشدی شابی لەسەر بەرنامەی قوربانیدان و جیهاد و بەرزکردنەوەی وشە و باوەڕی نەتەوە بەردەوام دەبێت و پابەندبوونی خۆیانی با بەرگری کردن و قوربانیدان و بەردەوام بوون لەسەر ئەو ڕێگەیە دووبارە کردەوە. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەمڕۆ دووشەمە لەگەڵ ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمەی ئەم هەفتەیە کۆ دەبێت و خوێندنەوەی یەکەم و دووەم بۆ 13 پرۆژە یاسا دەکات. فەرماگەی ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاوی کردوێتەوە لە دانیشتنی ئەمڕۆ دووشەمەدا خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاساکانی هەمواری یاسای مادەی خۆشبەر و کارتێکەرە عەقڵیەکان، پرۆژە یاسای ناوبژیوانی، پرۆژە یاسای پەیوەندیکردنی عێراق بە ڕێکەوتنی چوارچێوە بۆ دروستکردنی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی وزەی خۆر و پرۆژە یاسای پەسەندکردنی کۆماری عێراق لەسەر ڕێکەوتنی نەتەوە گرتوەکان لەبارەی ڕێکەوتنی پاکتاوکردنی نێودەوڵەتی لە دەرەنجامی نێوەنگیری و پرۆژە یاسای هەمواری چوارەمی یاسای وەبەرهێنانی پیشەسازی بۆ کەرتی تایبەت و تێکەڵاو دەکرێت. ئێستاش کاتی بابەتە تەندروستیەکان هاوکارم دکتۆر گران پێشکەشان دەکات. بەیانیت باش دکتۆر گران.
1: بەیانی تۆش باش. سوپاس.

سڵاوتان لێ بێت ئەمڕۆ باس لە یەکێک لە پێشکەوتنەکانی بەشی پزیشکی یەکەم پێشکەوتنێک کە پزیشکان زۆر لە چ پێیان خۆش نەبێ ئیلۆن ماسک کە دەوڵەمەندترین پیاوی جیهانە لە کاتی یەکێک لە چاوپێککەوتنەکانیە باسی لە چی کردووە باسی لەوە کردووە کە لە پلانیایەتی ڕۆبۆتێک دروست بکات ئەم ڕۆبۆتە لە پزیشکیش باشتر بێ واتە بەتەواتی جێی پزیشکان بگرێتەوە جێی پزیشکە نەشتەرگەرەکان بگرێتەوە لەما کاتیشا باسی لەوە کردووە کە تەنیا لە ڕووی وردی و باشی کارەکانیانەوە جێی پزیشکان ناگرنەوە بەڵکو ژمارەشیان لە پزیشکان زیاتر ئەبێت باشە و وا باسی کردووە کە ئەمە لە ماوەی چەند ساڵێکی کەمە ئەتوانێت ئەم ڕۆبۆتە دروست بکات اینجا ڕۆبۆتەکە و توێ شێتی چی باشە یەک لایانی خراپی هەیە وەڵا هەرەوەیە کە تۆزە هەبێتەوە هەی بێکاری و پزیشکانی تر کاریان نامێنە گیناوەکو هەموو لایەنێکی تری زۆر باشە هەموو لایەنە باشەکانیشی و چی بووە کە باسی کردووە باسی لەوە کردووە کە تاوەکو پزیشکێک پێگات تاوەکو پزیشکێک لە بوارەکی خۆیان زۆر باش ئەبێت هەموو زانیاریەکە زانێت یان پێش ئەکەوێت ماوەیەکی زۆر زۆری پێویستە و لامان کاتیشە بەشی پزیشکیش بەشێکە کە بەبەردەوامی شتی نوێ هەیە بەبەردەوامی

امی زانیاری نوێ هەیە پێشکەوتنی نوێ هەیە هەنجار یعنی هەنجار نییە هەر بە بەردەوامی پێویستە کاتم پزیشکانە خۆیان نوێ بکەنەوە و بخوێننەوە بۆ وی بتوانن فریای ئەم هەموو پێشکەوتنە بکەون ئیلۆن مەسک کەڵێت نەخێرەمە بۆ ڕۆبۆتێک زۆر ئاسانترە زۆر ئاسانترە توانن پێشکەوتنیان هەبێ و لە ماوەیەکی زۆر کورتا توانن هەموو ئەو زانیاریانەی کە پێویستە بیزانن پێیان بدرێت و بە گوێرەی ئەو زانیاریانە کارەکانیان بکەن باشە جاباسی لەوەش کردووە وای لێت ئەوەندە زۆر ئەبێت ئەم ڕۆبۆتانە لە هەموو شوێنێک کە هەموو نەخۆشخانەیەك هەموو کەسێک کە ئەچێت بۆ ئەوی چارەسەرێ وەربگرێ وەکو ئەو وایە کە سەرۆکی وڵاتێک ڕۆشتە بێ بۆ ئەم چارەسەرە وەربگرێ ئەوەندە گرنگی پێ ئەدرێ ئەوەندە چارەسەرەکان باش ئابن بووی باشە ئەمە یەکێکە لەو پێشکەوتنانەی کە ئیلۆن مەسک باسی کردووە بەڵام تر ئێستا لە چ قۆناغێکایە و دەستیان پێکردووە و دەستیان پێ نەکردووە ئەمە جارێ نازانرێ و ئیلۆن مەسک باس لەوە ئەکا کە بیرۆکەی لە چی بواتۆ لەوە بواتۆ کە بینیەتی پزیشکان ژمارەیان کەمە پزیشکانی نەشتەرگەر کە زۆر باش بن و زۆر ورد بن و ئیشیان جوان بێ ژمارەیان زۆر کەمە و لە هەمان کاتیشاوەک باسم کرد کاتێکی زۆریانەوێت تاوەکو خۆیان پێشەخەن و نوێکەنەوە ئەمە بۆ ڕۆبۆتێک کارێکی ئاسانە و باس لەوە ئەکات کە ئەکرێت تاوەکو ساڵی 2030 ئەم ڕۆبۆتانە دروست بکرێن و ناویشی ناوە ئۆپتیمەس ڕۆبۆتە ئۆپتیمەسەکان ئەمە ناوەکەیەتی و چاوەڕانەکرێت بەڵێ کە پێشکەوتنێکی زۆر سەیر و سەمەرە بێت و شتیوامان نەدیوە و ئەکرێت جێگەی پزیشکان بگرێتەوە بەڵامی تر ئەمە چ جۆرە پزیشکێک ئەگرێتەوە ئەمە پرسیارێکی جوانە لەبەرەوەی بەشی پزیشکی چەند بەشێکی جیاواز لەخۆ ئەگرێ هەندێک بەشیان زۆر بە قورسی ئەکرێت جێگەیان بگرێتەوە بۆ نمونە پزیشکێکی نەشتەرگەر کە خۆی بەدەستی خۆی نەشتەرگەریەکە ئەکا ڕۆبۆتێک دروست بکەیت کە هەموو جۆرە نەشتەرگەریە بتوانێت بکا ئەمە کارێکی قورسە بەڵام ئەگەر باسی پزیشکێکی هەناوی بکەین ئەکرێت ئاسانتر لە ڕێگەی ڕۆبۆتەوە جێگەیان بگیرێتەوە یان پزیشکێک کە سپۆڕیەکەی لە تیشکایە ئەکرێت ڕۆبۆتێک بە ئاسانتر جێگەی بگرێتەوە پێشتر و تاوەکو ئێستاش پێشکەوتنەکان کە پەیوەندی هەبێ بە تەکنۆلۆجیا و پزیشکیەوە تەنیا تێکەڵەیەکن تەکنۆلۆجیا بەکارهێنرێت بۆی ئیشی پزیشکان ئاسانتر بکا بەڵام تاوەکو ئێستا ڕۆبۆتێک نییە جێی پزیشکەکە بگرێتەوە ئیلۆن مەسک کەڵێت لە داهاتوو ئەمەشە بێت

وزیری تەندروستی عێراق ئاشکرایەکە کە خزمەتگوزاری بیمەی تەندروستی فراوان دەکەن و دەگەیەنە دەرەوەی پارێزگای بەغدە. و لە یەکەم هەنگاوە ئەگاتە پارێزگاکانی کەربەلا، نەجەف و بەسرا. موسەوی دەڵێت بەم زووانە ژمارەی و پارێزگایانەی بیمەیان پێگا دەبنە نۆ پارێزگا کە بریتین لە بەسرا، زیقار، میسان، نەجەف، کەربەلا، بابل، ئەنبار، نینەوە و کەرکووکواتە هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە بەی جۆرێک تاوەکو ئێستا. بیمەی تەندروستی خزمەتگوزاریەکی تەندروستییە. ئێمە زانین کە ئێستا کەسێک ئەگەر لە خێزانەکەیانە نەخۆشیەک هەبێت بۆ نمونە نەخۆشیەکی شێرپەنجەیی هەبێت بۆی ئەم کەسەم چارەسەرانەی وەربگرێت کە پێویستی بێتی هەنەژار تەنانەت پێویستەکە خانووەکەشی بۆ بفرۆشێ، یانی سێرەکەی هەموو شتێکە فرۆشێ قەرزی دنیا ئەکات بۆی بتوانێت چارەسەرەکان بکڕێ، کامە بارگرانیەکی زۆرە بەسەر خێزانەکەەوە نەک تەنیا چارەخوازەکە. بۆیە ئەم بیمەی تەندروستیە چییە؟ بۆ نمونە بڕێک لە موچەی فەرمانبەران ئەبرن بۆچی بۆ مەبەستی بیمەی تەندروستی؟ بۆ نمونە سەیرەکەی ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی ئەم بڕیان لێ ئەبڕێ و دواتر ژمارەیەکی کەم لە خەڵکی پێویستیان بەوە هەیە کە نشتەگەریکی گەوریان بۆ بکرێ، پێویستیان بۆ چارەسەرێکی تەندروستیان بۆ بکرێ کە تێچوویەکی زۆری هەیە، یەن چیەکەن ئەم بڕی لە ئەم هەموو خەڵکە براوە، یەن ئەیخەنە خزمەت ئەم کەسانەی کە پێویستیان بەم یارمەتیە هەیە بارگرانیەکە لە سریان زۆر کەم ئەبێتەوە. و لە ئەگەر لە نەخۆشخانە حکومییەکانیش ئەم نەشتەرگەریە نەکرابە بە خۆڕایی، چیەکەن کارتێکی بیمەی تەندروستی ئێن بەم کەسە ئەو کاتە لە نەخۆشخانە ئەهلیەکانیش لە نەخۆشخانە تایبەتەکان ئەکرێت هەر بەبێ بەرامبەر بە خۆڕایی ئەم نەشتەرگەریە گەورانە بۆ ئەم کەسانە بکرێت کە بیمەی تەندروستیان هەیە. مە یەکێکە لەو خزمەتگوزاریە تەندروستیانەی لە هەموو وڵاتێک لە وڵاتە پێشکەوتووەکانە پەیڕەو ئەکرێت و یارمەتی دەرێکی گەورەی دانیشتوانی وڵاتە جیاوازەکانە و بەو هیواین کە لە عێراقیش بەم شێوازە بڵاو بێتەوە لە هەموو شارەکان بگرێتەوە و هەرێمی کوردستانیش بگرێتەوە، چونکە تاوەکو ئێستا هیچ شارێکی هەرێمی کوردستان بیمەی تەندروستی نییە. اینجا یه مثال توی

0: توێژینەوەیەک لە گۆڤاری ساینس ئەدڤانس بڵاوکراوەتەوە. باس لەوە کات کە هەنار لەگەڵ تووەکان ئەمانە جۆرێک لە دژە ئۆکسێنیانتیایە کە ڕێگری ئەکەن لە سستبوونی دڵ یاخود ئەگەری توشبوون بە سستبوونی دڵ کەمەکەنەوە. لە سەدا پەنجای ئەو کەسانەی کە سستبوونی دڵیان هەیە، هۆکارەکەی بۆ چیە گەڕێتەوە؟ هۆکارەکەی بۆ حاڵەتێک کە گەڕێتەوە. ئێمە دڵ ماسوولکەیەکە باشە، گرژ ئەبێ خاوە بێتەوە. ئەو دوو دەنگەی دڵ کە دروستیەکە، دانەیەکیان لە کاتی گرژبوونەکەیە کە خوێن پاڵ ئەنێ بۆ جەستە، دانەیەکیان لە کاتی خاوبوونەوەکەیە کە خوێن ئەچێتەوە ناوی بۆی پاڵی بنێ باشە. ئینجا هەنێک کەس ئەم خاوبوونەوەی دڵیان باش نییە، بەباشی خاو نابێتەوە ماسوولکەی دڵ، بۆیە سەرەکی دڵ پڕ نابێت لە خوێن بەباشی. خوێنەکە ئەگەڕێتەوە، فشار لەسەر سیەکانی کەسەکە و لەسەر جەستەی کەسەکە دروستەکە، بۆیە سەرەکی دڵی وردەوردە چیە بێ؟ سستە بێ. ئەمە یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی سستبوونی دڵ لە سەرانسەری جیهانە. ئینجا ئێستا لە توێژینەوەیەکیانە لەسەر ئاژەڵ کراوە دەرکەوتووە کە هەندێک دژە ئۆکسن هەیە کە لە ناو میوەکانە هەیە، بۆ نمونە لە ناو هەنارە هەیە، لە ناو تووەکانە هەیە، لە ناو گوێزا هەیە. ئەم پۆلیفینۆڵە، ئەم دژە ئۆکسێنە کە ئەچێتە جەستەوە، مایکرۆبەکان یاخود بەکتریا سوودبەخشەکانی ناوڕی خۆڵە بەکاری ئەهێنن باشە، و کە بەکاری ئەهێنن دواتر ئەکرێت ببێتەوەی چی ببێتەوەیەوەی کە ماسوولکەکانی دڵ بە ئاسانتر خاو ببنەوە، ئەم ڕەقیە کەم ببێتەوە و دەرکەوتووە لەسەر ئاژەڵ بە ڕێژەی لە سەدا هەشتا کەمتر تووشی ئەم کێشەیە بوون و باشتر دڵیان توانیوێتی خاو ببێتەوە و گرژ ببێت و بە شێوازێکی ڕێکوپێک کار بکە. بۆیە تۆ ئەگەر نەخۆشی دڵت هەیە، خواردنی هەنار بژاردەیەکی باشە، بەڵام ئیتر کە ماڵین شتێک باشە، هەمووی بە بڕی دیاریکراو و نابێت زیاخۆریشی تیا بکرێت و ناشبێ و بیرکردنەوەیمان هەبێت کە هەنارت خواری تر تۆ دڵت پارێزراوە، تووشی هیچ شتێک نابێت و لەولاوە بچیت جگەرە بکێشیت و قەڵە بیت و چاوری بخۆیت و هەموو شتێک بکەیت. وەڵام من هەنارم خواردەوە، بۆیە ئایبم نامێنێ باشە. ئەمە تایبەت بەم توێژینەوەیە. اینجا یەمە سەر کاریگەریە نەخوازراوەکانی دەرزی هەلکەدانان. ئەمە جۆرێکە لە دەرزی کە ئەو خانمانەی بە قورسی مناڵیانە بێت بەکاری هێنن بۆەوەی هەلکەکانیان گەورە ببێت و ببێت، یعنی چۆنڵی دووگیانی دروست ببێت. بەڵام پزیشکێکی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی ژنان و مناڵبوون هۆشداری دەدات، دەڵێت ئەمە مەترسی دروستبوونی دوانۆسیانەی هەیە، بۆیە بێت بە ئاگایی ئەو خانمان بەکاری بێنن. با پێکەوە گوێبیستی دکتۆر شنیار شێخانی.
1: ئەو خانمانەی کە گرفتیان هەیە لە دروستبوونی دووگیانە، لەگەڵ ئەو خانمانەی کە مناڵی بلووری ئەکەن، یەکێ لە دەرمانەکان لە چارەسەرەکان کە بۆیان بەکارە دەرزی گەورەکردنی قەبارەی هێلکەیە. ئەم دەرزیە هۆرمۆنە، وەکو هەموو دەرمانێکی تر زیانی لاوەکی هەیە. زیانی لاوەکیەکانی لەوانەیە سەریەشە بێ، ڕشانەوە بێ، دڵتیە کەڵبوون بێ، ئاوسان بێ، بەڵام حاڵەتێکی زۆر مەترسیدار دروستەکە کە لەو حاڵەتا کیسی هێلکەدان دروستە بێت، لەگەڵیا ئاو لە ناو سکا کۆبێتەوە، لەوانەیە ئاو لە ناو سنگا کۆبێتەوە. پێویستی بە چارەسەر کتوپڕ لەوانەیە چارەسەرەکەی بکەوێتە چاودێری چڕ. بۆیە ئەم چارەسەرانە، ئەم دەرزی گەورەکردنی قەبارەی هێلکەی ئەبێ لەژێر چاودێری پسپۆڕی پزیشکا بەکاربێت، و هەنێک جار ئەم دەرزیانە لە سان و ئەبێتە هۆی دروستبوونی مناڵی دوانەوسیانە. بۆیە هەنێک جار کە نەخۆشی ئەڵێ دەرزی مناڵی دوانم بۆ بکە، قەزدی یعنی ئەم دەرزیانە ئەبێ بەکاربێ. بۆیە زۆر ئێمە بە خانمان یعنی شتێکی باش نییە بە زۆر بیکەین بە دوانەوسیانە، چونکە ئەو زیانە لاوەکی خەتەرانی هەیە.
0: لە شاری سلێمانی لووتکەی زانستی نەخۆشیەکانی خودە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەڕێواچێ. ئەنجامە یەکێکە لەو لووتکانەی کە نایەکەی بەخۆیەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەڕێواچێ، بەڵام سەیەکی شاری سلێمانی هەڵبژێرراوە. بۆ ئەوەی زانیاری تەواومان دەست کەوێت سەبارەت بەم لووتکەیە، بۆچی ئێرە هەڵبژێرراوە و لە چی پێک دێت، ئەمڕۆ میوانداری دکتۆر دەروو ئەحمەدم کردووە کە یەکێکە لە ڕێخەرەکانی دووەمین لووتکەی خودە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. سڵاو لێ بێت دکتۆرم، کاتەوە باش کە لەگەڵمانی. پێمان بڵێ ئەم لووتکێ چییە و مەبەسمان چییە لەوەی کە ئەڵێین لووتکەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ خودتە؟
2: بسم الله، بێگومان زۆر سپاسی بەرنامەکەتان کرد بۆ بەدەمەهاتنی ئەم بابڵێن لووتکە زانستیە کە ئەمە دووهەمین لووتکەی خودە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. تیایە پسپۆڕانی نەخۆشیەکانی خودە چه ئەوانی کە بەرپرسن بابڵێن لە دەستنیشانکردنی نەخۆشیەکانی خودە یاخود چارەسەرکردنی نەخۆشی خودە یاخود ئەنجامدانی نەشتەرگەری بۆ نەخۆشە جیاوازەکانی خودە، هەموو ئەم پسپۆڕانە لە بوارە جیاجیەکان و لە وڵاتە جیاجیەکانە لە سەر بابتی

0: شانکن که هاتون.
1: بله.
0: پزیشکانی خومنیتیا لە بابەتی بابلین سۆنەر و دەست نیشانکردنی نەخۆشەکان و وەرگرتنی سامپڵ لە غودەکەدا لە بابەتی شانەزانی پزیشکمان هەیە کە هەندێک بابەتی پێشکەوتو سەردەمیانە و نوێگەری پێشکەشەکات بۆ پزیشکانی کە لە بواری شانەزانیدا دێن بۆ غودەکە و بەشدارم لەگەڵمانە پزیشکمان هەیە نەشتەرگەری ئەنجامیات نەشتەرگەری بە شێوازی ڕاستەوخۆ بە نوێترین تەکنیک و بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ بە پەخشی ڕاستەوخۆ پەخشەکرێ بۆ بەشدار بووان ئەتوانن تەماشای کەن و لە کاتی نەشتەرگەریەکەشە هەر پرسیارەکان هەبێ لە نەشتەرگەرەکەی ئەکەن لەو نەشتەرگەریە نوێیانەشی کە لەم بابڵین لووتکەیەدا پێشکەشەکرێت لە ڕۆژی دووهەمدا دوو نەشتەرگەری تازەی غودەمان هێناوە کە یەکێکیان ئەنجامدانی نەشتەرگەری غودەیە لە ڕێگەی نازۆرۆ لە ڕێگەی دەمەوە کە ئەمە هیچ جێبرینێک بۆ نەخۆشەکە جێ نایەڵێت دووهەمیان نەشتەرگەری غودەیە بە نازۆر لە ڕێگەی ژێرباڵەوە کە ئەم دوانە دوو تەکتیکی زۆر زۆر تازەن و واکات کە یعنی نەشتەرگەری غودەکە ئەنجام درێ بەبێ هیچ ئاساوارێک لەسەر ملی نەخۆشەکە جێبێڵێت
1: جاکە ئاساواریش نەبوو زۆر زوو چارەخوازەکە چاکە بێتەوە و ناڕەحەتی دوای نەشتەرگەریەکە زۆر کەمترە
0: ماتەکانی کەمترە بێتەوە و نەتیجەیەکی باشتریە بێت لەڕووی ئاساوارەکەیەوە
1: زۆر سوپاس بۆ زۆر بەڕێز دکتۆر دەرو ئەحمەد رەخەری دووەمین لووتکەی غودە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە لەگەڵمان بوویت
0: زۆر سوپاس
1: یەکێک لە کێشە باوەکانی خەڵکیش باکردنی سکە و هەندێک کەس دوای نان خواردن یەکسەر تووشی ئەم کێشەیە ئەبن ئیتر زۆربەیان بەشێکی زۆر لە خۆراکەکانیان تەرک کردووە هەڵن با تووشی ئەو باکردنە نەبن زۆر ناڕەحەت مەکە پێکەوە با گێویستی دکتۆر شاخەوان عوسمان بین کە پسپۆڕی نەشتەرگەری گشتیە بۆ مان باس بکات هۆکارەکانی ئەم کێشەیە چین
2: بە شێوەیەکی گشتی نەخۆش پرسیارمان لێکەن ئایا بۆچی سکیان دوای ناخواردن سکیان ئاوسێ تووشی غازات دەبن ئێمەش باسی هۆکارە باوەکانێکەن یەکەم هۆکاریان کە بوونی برینی گەدە یا دوانزەگرەیە هەندێک جار برینی گەدە یعنی برینی مەعیدە یا دوانزەگرەیە تووشی نەخۆشەکە هەیەتی و هیچ هەستێکی پێ ناکە هیچ نیشانەیەکی نییە بەس تەنها نیشانەکەی هەڵە دوای دکتۆر دوای ناخواردن سکمە ئاوسێ تووشی غازات دەبن دووەم حاڵەت تێکچوونی هەرسی ڕیخۆڵەکانە ڕیخۆڵەکانیان شێوەیەک سست دەبن لەبەر خواردنەکان ناتوان بەباشی هەزم کات لەبەر نەخۆشەکە تووشی ئاوسانی سگە بێت سێم هۆکار خواردنی بەشێکی زۆر ئەو خواردنانەی کە بڕێکی زۆر کاربۆیدراتی تایە وەکو شیرینی و نان و ئەو بابەتانەی گەنم کە بڕێکی زۆر گلوکۆز و کالۆریکیا لەبەر نەخۆشەکە تووشی ئاوسانی سکە بن دوای ناخواردن و هەندە جار تەنانەت نەخۆشەکە تووشی ئاراقکردنە و دابەزینی فشاری خوێنە بن هیچ لە هۆکارەکانی کە بوونی بەردی زراو کە زۆربەی کات نەخۆشەکە هیچ نیشانەیەکی نییە بۆ حاڵەتی کە سەردانی پزیشکەکە بە سوتفە دەرەکەی کە بەردی زراوی هەیە یا تورەکەی زراوی شێوازێک لە شێوازەکان بەباشی ئیش ناکات یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی کە حساسیت بە خۆراک یان هەستیاری خۆراک هەندێک جار هەندێک کەسی هەندێک خۆراک دەخوات هەستی بێ ناکات تووشی غازات دەبێت بەڵام بۆ ئێمە کە پزیشکی بووە ماداریی کە هەستیاری هەیە بۆ ناخۆراکانە بۆیە تووشی غازات و ئاوسانی سگە بێت
1: بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک و بە هیوای ڕۆژێکی باش بۆ هەموو لایەک لە دوای وچانێکی کورد هاوکارم ڕێناس لەسەری کاتژمێر بەردەوام بێت و بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەش کردن

0: شاری پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانم بکە پیشەکی چای دەگر دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: سلیمانی هەیە تاشرف؟
4: بێرە و سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە.

0: شاری پیامبرانم، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میت کەپچەی چای دەک دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: ئینشاڵڵە.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک. تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەو مناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم ن هاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵە کێبێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی علم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

گەشەکان گەورە بن یان کچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. کاتژمێر نۆیە، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێ. بەم زووانە عێراق بڕیار لە باری لابردنی سفرەکانی سەردراوەکەی دەدات و چەند چاپێکی نوێی ئامادە کردووە بۆ بڕیاردان لە بارەیەوە. و سەرۆکی بانکی ناوەندیش دەڵێت ئەمە یەکێکە لە ڕێگە چارەکان بۆ دۆخی عێراقی تێکەوتووە. بەرەمێنانی نەوتی خاو لە هەرێمی کوردستان پاشەکشەی کردووە. بە جۆرێک لە 10 ساڵدا ئاستی بەرەمێنانی 74% کەم بووەتەوە، بەڵام سێکتەری غاز پێشکەوتنی باشی هەبووە. ئەمشەو کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان، ئەمریکا زنجیرەیەک سزای نوێی ئابووری و دارایی کە بەسەر ئێراندا سەپاندوێتی دەخاتە بواری جێبەجێکردنەوە. سزاکانیشی ناو ناوە سەختترین سزاکانی سەر ئێران لە مێژوودا.

رنگە بەم زوانە پارەی ناو جزدانەکانتان بگۆڕێت. ئیتر بۆ هەمیشە ماڵ ئاوایی لەم چاپەی دینار بکەن کە ئێستا بەکاری ئەهێنن و بەشێکشتان زۆر خۆشەویستە لاتان و لە ماڵەکانتانە هەڵتان گرتووە. و ئیتر لە بری 5000 دیناری 50 دیناری لە ناو جزدانەکەتان نابێت، لە بری 25000 دیناری 25 دیناری

بێت و ئەگەر تۆ 250 دینارت پێ بێ و کاتە 250 فلست هەیە. هەموو ئەو پارەی لە ماڵەوە هەتا هەژماری بکە و سێ سفری لێ بکەرەوە بۆ دەردەکەوێت لە چاپە تازەکە چەند پارەت دەبێت. ئیترەوەی پارەی خەوتوی هەیە لە ماڵە هەر پارەیەکت هەیە، هەژماری بکە بزانێتەوە چەند پارەت هەیە بە چاپە نوێیەکە. یان بۆ موچەکەشت بە هەمان شێوەیە، ئەگەر موچەکەت 800 هزار دینار بێت، ئەوە دەبێت بە 800 دینار. 2 ملیۆن دینار بێت دەبێت بە 2000 دینار، و بە گوێرەی چاپە نوێیەکە کە سێ سفری سەر دینار لە ئابرێتیە. ئینجا ترسی ئەوەتان نەبێت بەوە دینار بەهاکەی لەدەست دەدات، وەک چۆن نابێت دڵت خۆش بێت، پێت وابێت بەهای دینار بەرزە بێتەوە. هیچێکی لەمانە ڕوونادات، چونکە ئەمە بۆ ڕێخستنەوەی بژمێریە لەگەڵ کەمکردنەوەی بەکارێنانی پارەی کاش و سوتاندنی ئەو پارانەیە کە بە گەندەڵی بردراون و کۆکراونەتەوە. بۆ چونکە ئەگەر مانگی داهاتوو بڕیاری گۆڕینی دراوەکە بدرێت، بانکی ناوەندی چی ئەکات؟ چەند ڕێکارێکی کسەر ئەگرێتە بەر. چی ئەکات کاتێککە بانگەوە زەکات بۆ تۆ کە بڕۆی پارەکەت بگۆڕیتەوە ڕێژەیەک دیاریەکات؟ بە نمونە، تۆ خاوەنی 500 ملیۆن دیناری. بانک دێت ڕاستەوخۆ بە ڕێژەیە کە خۆی دیاریەکات، بە نمونە تەنیا 50%ی پارەکەت ئەکا بە کاش و بە کاش پێتەداتەوە. ئەو کاتە چیەکە 500 ملیۆن دینارەکە 500 هزار ملیۆن دینارەکە لە تۆ وەرەگرێ، چیت پێداتەوە؟ 250 هزار دینارت بە کاش پێدەدات. بۆچی نەمو 250 ملیۆن 250 ملیۆنت پێداتەوە؟ چونکە پارەکە سێ سفرەکەی لێکراوەتەوە. هەرچەنێ پارەتە بێ 1 ملیۆن دینار ببەیتە بانک، ئەو هزار دینارت پێداتەوە بە چاپە تازەکە. سفرەکانی لێ ئەکاتەوە و چاپێکی ترە، ئەمە نییە کە ئێستا هەیە، یعنی هەمان 25000 نییە کە تەنیا سێ سفرەکەی لا بردبێت. چاپێکی تازەیە، دیزینەکەی تازەیە، هەمووی ئەگۆڕێت، بەڵام ناوەکەی هەر دینارە، یعنی دراوەکە ناگۆڕێ لە دینارەوە بیکاتە دراوێکی دیکە، هەر دینارە. باشە، ئەمە 50%ی پارەکەی پێدایتەوە. با بڵێن تۆ ملیۆنێ دینارت هەبووە، بردووتە بۆ بانک، چی ئەکا؟ بانک ڕاستەوخۆ 500 هزار دیناری هەر پێت ناداتەوە، ئەیکاتە چی؟ ئەیکاتە سیستەمی دیجیتاڵی. ڕاستەوخۆ ئەکتیڤێکە تۆ هەژمارێکی بانقیت هەیە، 500 هەزارەکەی خاتە سەر ئەو هەژمارە بانقێ. چی بۆ تۆ ئەگۆڕێتەوە؟ 500 هەزاری دیکەی بۆ تۆ ئەگۆڕێتەوە. 500 هەزارەکەش بێتە 500 دینار کە پێتەداتەوە بە چاپە نوێیەکە. ئینجا چی شەکات؟ بۆ نمونە سیستەمی دیجیتاڵیەکە چۆن پەیڕەوەکە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ بانقەکاندا؟ ئەبێ لە هەموو شوێنی ئەکتیڤ بکرێ و تۆ بتوانی ئەو پارەی کە لە جزدان ئەلکترۆنیەکەت هەیە بەکاری بێنیت، وەکو ئەو پارەی کە لە جزدانە ڕاستەقینەکەت هەیە، یعنی ڕۆشتی تا هەر شوێنێ بتوانی بە کارتی بانقیە لە ڕێگەی مۆبایلەکەتەوەیە بە هەر شێوەیەکە تۆ بتوانی ئەو شتەی ئەو کاڵایی پێویستە بیکڕی. ڕۆشتی تە دوکانێکی سەوزە و میوە ڕاستەوخۆ بتوانی بە کارتی بانقیەکەت یان لە ڕێگەی مۆبایلەکەتەوە بە ئەلکترۆنی بتوانی مامەڵە بکەیت و ئەو شتەی ئەتەوێ بیکڕی. ئەبێ عێراق ئامادەکارێکی تەواو بۆ ئەمە بکا. هەر بۆشە عێراق ئێستا گرێبەستی لەگەڵ چەند بانقێکی نێودەوڵەتی کردووە بۆ ئەوەی پرۆسەی پارەدانی دیجیتاڵی کارە بکات. ئیتر خەڵک بۆ وەرگرتنی موچە ناچار نەبێت بڕوات نۆرەی قەرەباڵغ بگرێت لە بەردەم ئەیتیئێمەکان، بتوانێت بە کارتی بانقەکە یان هەر لە ڕێگەی مۆبایلەکەی خۆیەوە مامەڵی کڕین و فرۆشتن بکات. ئەوەش کاتی پێویستە لەگەڵ بەهێزی دەسەڵاتی چاودێری، تاوەکو لە کاتی گۆڕینی چاپی پارەی دیناری عێراقی پشێوی لە بازاڕ دروست نەبێت، لە بازار قۆرحکاری دروست نەبێت. وەک وتم لابردنی سفر نابێ بازار بشڵەژێنێ کاریگەری لەسەر بەهای دراوەکە هەبێت، چونکە ئەمە تەنیا ڕێخستنێکی ژمێریارییە کە سفرەکان لێ ئەکاتەوە و بۆ عێراق بۆچیش گرنگە؟ چونکە ئەو پارانەی کە بە نایاسایی براون و ئەکا سفری ئەکات و ئەی سوتێنێ پارەکانیان، چونکە بانک ڕێژەیەکی دیاریکراو دیاریەکە بۆ وەرگرتنی پارەکان. هەر بۆیە لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق میوانداری نزار ناسر حسین پارێزگاری بانقی ناوەندی کرد و لە کۆبوونەوەیەکدا گفتوگۆی لەبارەی چەندۆسەیەکی دارایی و نەختێنەیی کرد و میکانیزمەکانی پارەدارکردن و کورتێنانی دارایی و ڕێگە چارە گونجاوەکان بۆ تێپەڕاندنی ئەو قەیرانە دارایەکی عێراقی گرتووەتەوە. کەسێک کە لە لیژنەکەیە، ئەوش ئەحمەد حاجی ڕەشیدە، ئەندامی لیژنەی دارایە، لەبارەی کۆبوونەوەکەیان دەڵێ لە کۆبوونەوەکەدا کۆمەڵێک بابەتی هەستیار تاوتوێکراون. لە هەمووشی گرنگتر سفرەکانی سەر دراوە و گۆڕینی دراوەکە بووە. خۆی گۆڕین دراو نییە ئەوەی کە وەڵێ گەور چکە دراوەکە ناگۆڕی، دراوەکە هەر دینارە، تەنیا سفرەکانی لێ ئەکەنەوە. و ئاماژەی بەوەش کردووە لابردنی سفرەکان لە دەسەڵاتی بانقی ناوەندیە بە گوێرەی مادەکانی 16 و 32 و یاسای بانقی ناوەندی ژمارە 82 ساڵی 2007 کە هەموار کراوەتەوە. بۆ ئەو مەبەستە

0: هەڵگرەکان بە گەروی هورمزدا. سەرباری هۆشداریەکانی ئێران بۆ تێپەڕبوونی هەر کەشتێک بە گەڕووی هورمزدا، بەڵام لە مانگی ئایارەوە ڕێڕەوێکی نوێ دەرگای بەڕووی هەناردەکردنی نەوتی کەنداو بۆ بازاڕەکانی جیهان کردووەتەوە. بە گوێرەی ئەم تاکتیکە نوێیە کە پێی دەگوترێت تێپەڕبوونی تاریک لە ڕێڕەوێکدا کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکادایە و دەکەوێتە نزیک کەناراوەکانی وڵاتی عمان لە باشووری گەڕووی هورمز، کەشتیە نەوت هەڵگرەکان هاتوو چۆ دەکەن. کەشتەکان بۆ دەربازبوون لە چاودێری لە تاریکی شەودا جووڵە دەکەن و ئامرەکانی وەرگرتن ناردنی ئاماژە کە پێی دەگوترێت AIS دەکوژێننەوە. تاوەکو گەرووەکە تێدەپەڕێنن، پاشان ئامرەکانی وەرگرتن و ناردن دەخەنەوە کار. تۆری CNN بڵاوی کردوەتەوە لە سەدە هەشتای جووڵەی دەریاوانی لە دوو هەفتەی ڕابردوودا بەو شێوازە و لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکادا بووە. ئەوە شوای کردووە کۆنتڕۆڵی ئێران بەسەر گەرووەکەدا پاشەکشە بکات. ڕۆژنامەی نیویۆرک پۆست لە راپۆرتێکی داشکرای کردووە کۆنتڕۆڵی ئێران بەسەر گەڕووی هورمز لە پاشەکشەدایە. هاتووچۆی کەشتیەکان لەو ڕێڕەوە ئاویە لە دوو هەفتەی ڕابردوودا بە ڕێژەی لە سەدە 400 بەرز بووەتەوە. بە گوێرەی داتاکانی ناوەندی ئۆپەراسیۆنەکانی بازرگانی دەریایی، هەفتەی ڕابردوو 200 کەشتی بە گەڕووی هورمزدا تێپەڕ بوون. لە کاتێکدا هەفتەی پێشووتر 150 کەشتی بووە و دوو هەفتە لەمەوبەریش تەنیا 40 کەشتی بووە. زیادبوونی جوڵەی کەشتیەکان وای کردووە جوڵەی دەریایی بەرز ببێتەوە بۆ لە سەدا 20 ئاستی پێشجەن. لە دۆخی ئاساییشدا لە سەدا 20 نەوتی گواستراوە بە دەریادا بە گەڕووی هورمزدا دەڕوات.
1: ئەنجا هەر لە بابەتی نەوتە ئامێنینەوە، بەڵام باسی نەوتی هەرێمی کوردستانەکەین، باسی کێڵگەنەوتەکانی هەرێمی کوردستانەکەین. بەرهەمهێنانی نەوتی خاو ئێستا لە هەرێمی کوردستان پاشەکشەی کردووە. لە دوو مانگی یەکەمی پێش جەنگی ئێران بەرهەمهێنان 250 هەزار بەرمیل بووە لە ڕۆژێکدا. لە کاتێکدا لە 10 ساڵی ڕابردوو، با بڵێن لە ساڵی 2017 گەیشت بووە 950 هەزار بەرمیل لە یەک ڕۆژدا. واتە ئەگەر بەراوردی بکەین بەو کاتە بەرهەمهێنانی نەوتی خاو 74% کەم بووەتەوە و پاشەکشەی کردووە. بەڵام سێکتەری گاز پێشکەوتنی باشی هەبووە و بەرهەمهێنانی غازی سروشتی هەرێمی کوردستان لە 10 ساڵدا 285% زیادی کردووە. ئێستا پێتان ئەڵێم بە ژمار چۆن نەوت پاشەکشەی کردووە، بەڵام بەرهەمهێنانی غاز پێشکەوتوو زیادی کردووە. هەرێمی کوردستان لە نێوان ساڵانی 2014 بۆ 2017 نەوتی کێڵگەکانی کەرکووکیشی بەدەستەوە بوو. جگە لە کێڵگەنەوتەکانی هەرێمی کوردستان پێ 16 ئۆکتۆبر بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان و کەرکووک گەیشت بووە 950 هەزار بەرمیل لە یەک ڕۆژدا، کە زیاتر لە 570 هەزار بەرمیل نەوتی هی کێڵگەکانی هەرێمی کوردستان بوو. ئەوەی دیکەی بەرهەمی کێڵگەنەوتەکانی کەرکووک بوو. بەڵام پاش 10 ساڵ لەو کاتەوە بەرهەمهێنانی نەوت پاشەکشەی کردووە. ئەگەر بەراوردی بەرهەمهێنانی نەوتی خاو بکەین لە نێوان 2017 بۆ ساڵی 2026، لەو ماوەیە بەرهەمهێنانی نەوت لە 950 هەزار بەرمیلی ڕۆژانەوە بۆ 250 هەزار بەرمیل دابەزیوە. ئەمن باسی پێش جەنگەکە ئەکەم، ئێستا زیاتر دابەزیوە، من باسی ئەو دوو مانگ پێش جەنگەکە ئەکەم. واتە لە بری بەرهەمهێنان لە کێڵگەنەوتیەکان زیان بە بیری کێڵگەنەوتیەکان گەیشتووە. نەتوانراوە بە شێوەیەکی زانستی مامەڵەیان لەگەڵا بکرێت و هۆکاری سەرەکی دابەزینی بەرهەمهێنان و بەرهەمهێنانی نەوت ڕاگرتنی بۆڕووی نەوتی جیهان بوو. مەیکل لە هۆکارە سەرەکیەکان بوو کە لە ئاداری 2023 بە بڕیاری دادگای پاریس کە کۆمپانیەکانی ناچار کرد بەرهەمهێنان بۆ ئاستی پاڵەوگە ناوخۆیەکان کەم بکەنەوە، ئەگەر نەوتیشی بەرهەمهێنای خۆ دەرچێکی نەبوو بۆ فرۆشتنی. ئەمە جگە لە داڕمانی وەبەرهێنان بەهۆی نەدانی شایستەی دارایی کۆمپانیە بیانیەکان لەلایەن حکومەتەوە کە بۆ هۆی ڕاگرتنی لێدانی بیری نوێ. ئێ کۆمپانیا پار شایستەی دارایی پێنەدراوە، ئیتر بۆ بێ وەبەرهێنان بکە لە کێڵگەنەوتیەکان، وتیان ئێمە وەبەرهێنانی نوێ ناکەین. ئەگەر بە شێوەیەکی زانستی باس لە بیرەنەوتیەکان بکەین لە ئاستی سەرەوەی بیرەنەوتیەکاندا، خۆی بیرەنەوتیەکان چین چین ڕیز بووە لە ژێر زەویە. بۆ منە غاز لە سەرەوەیە، دواتر لە ناو چینە بەردەکانی بیرەنەوتەکەدا نەوت هەیە و لە خوار نەوتەکەشەوە ئاو هەیە. بۆیە دەرهێنانی ناڕێکی دەبێتە هۆی ئەوەی ئاوی خوارەوە لەگەڵ غازی سەرەوە بەرەو ناوچەی نەوتەکە بڕۆن و بچنە ئەوێت چی دروستە تێکەڵبوون دروست.

راگرتنی پێشێلکارەکانی ئیسرائیل و زیندووکردنەوەی دانوستانەکان کراوە. هەروەها باز لە هەوڵەکان کراوە بۆ لێگنزیکردنەوەی تێڕوانینەکانی تورکیا و ئیسرائیل و گرنتی بە دوورگرتنی خاکی سووریا لە ناکۆکیەکانی نێوانیان. ئەو سەرچاوەیە بە سانای گوتووە شاندەکەیان جەختی کردووەتەوە کە جۆلان خاکی سووریایە، بەڵام کاری لە پێشینیان لەم قۆناغەدا دەست بەجێکشان و هێزەکانی ئیسرائیلە بۆ هێڵەکانی پێش هەشتی کانونیەکەمی 2024 و دووبارە کارپێکردنەوەی ڕێکەوتنی ئاگربەستی ساڵی 1974 و جێبەجێکردنی بە شێوەیەکی تەواوەتی. بە گوێرەی سەرچاوەکەی سانا، شاندی سووریا پێداگری کردووە لەسەر سەروەری و یەکپارچەیی خاکی سووریا لە هەر چوارچێوەیەکی ئەمنیدا. پێشتر ئاژانسی ئەکسیۆسی ئەمریکی بڵاوی کردەوە کۆبوونەوەی نێوان ئەسعەد شەیبانی، وەزیری دەرەوەی سووریا، و ڕۆمان گۆفمان بەڕێوەبەری ئاژانسی هەواڵگری ئیسرائیل مۆساد هەنگاوێکی کەم وێنە بووە لە خواستی هەردوولە بۆ کەمکردنەوەی گرژەکان و ڕێگری لە تەشەنەسەندنی. ئەم کۆبوونەوەیە یاخود ئەم کۆبوونەوە باڵایە دوای ئەوە دێت لە ڕۆژی هەژدەی ئەم مانگا فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیل با بیانی ئامادەیی سەربازی تورکیا تێیدا فڕۆکەخانی سەربازی زەهوریان لە ئیدلیب بردوومان کرد کە تەنیا 70 کیلۆمەتر لە سنووری تورکیاوە دوورە. ئەوەش نیگەرانی قۆڵی ئەنقەری لێکەوتەوە. هەروەها ئەسعەد شەیبانی، وەزیری دەرەوەی سووریا، ڕاگەیاند پاش هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر بنکەی زوهور لەو وڵاتە پەیوەندیەکانی لەگەڵ تەلەڤیڤ پچڕاوە. سەرای نەبوونی متمانە پێشبینی دەکەن بەم زووانە دانوسانەکانن دەست پێ بکاتەوە. ئەسعەد شەیبانی لە دیمانەیەکدا لەگەڵ ئاژانسی رۆیتەرس ڕایگەیاندووە کاری لە پێشینەی دیمەشق ڕاگرتنی هێرشەکانی ئیسرائیل و هەنگاوەکانی دروستکردنی متمانە بۆ ئاراستەیەکە پێویستە. شەیبانی ئاماژەی بۆش کردووە لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕی ئێرانەوە دانوسانەکان لەسەر ڕێکەوتنی ئەمنی وەستاوە. دوای هێرشەکەی ئیسرائیلیش بنکە پەیوەندی یاخود بنکەی پەیوەندی نێوان دیمەشق و تەلەڤیڤ پچڕاوە، بەڵام پێشبینی دەکات دووبارە دەست پێ بکەنەوە. شەیبانی گوتی بۆچوون مانوایە پێویستە پەیوەندی هەبێت بە تایبەتی لەگەڵ لایەنێک کە بەردەوام هەڕەشە لە ئاسایشی سووریا دەکات، بەڵام ئەگەر ئەو پەیوەندیە بێ ئەنجام بێت وا پێویستیان پێ نییە و ئێستاشدا متمانیان بە ئیسرائیل نییە. وەزیری دەرەوەی سووریا دەژڵێت ئیسرائیل هەوڵی داوە لە ڕێگەی هێزەوە ئاسایشی خۆی بپارێزێت و سەرکەوتوو نەبووە لە هیچ شوێنێک. بۆ چوونی وایە دانوسانەکان بەم زووانە دەست پێ دەکاتەوە بەڵام هیچ وادەیەک دانمراوە. ئاماژەی بۆش کردووە ئەمریکا بەردەوام هەوڵ دەدات فشار بخاتە سەر ئیسرائیل بۆ ئەوەی بگەڕێتەوە سەرمێزی گفتوگۆ. لە وەڵامی پرسیارێکدا سەبارەت بەوەی کە چەند گەشبینە، شەیبانی ئاماژەی بۆ کردووە زۆر قورسە گرە و لەسەر ئیسرائیل بکەیت، بەڵام سووریا هیوایەکی زۆر گەورەی هەبوو بۆ دروستکردنی پەیوەندیەکی سەقامگیر لەگەڵ دراوسیەکانی. ڕۆژی سێشەمەی هەفتەی ڕابردوو گژی و ئاڵۆزیەکان لە سووریا هاتە ئاراوە کاتێک ئیسرائیل بنکەی ئاسمانی ئەبو زوهوری بردوومان کرد و ڕایگەیاند دیمەشق خەریکە ڕێگە بە هێزەکانی تورکیا دەدات لەوێ جێگیر ببن. سووریا و تورکیا ئەو بانگەشیان ڕەت کردەوە. وەزیری دەرەوەی سووریا بازەوە دەکات لە سەرەتای ئەم ساڵدا لایەنەکان لەسەر کاغەز لەسەر نزیکەی هەموو شتێک ڕێکەوت بوون و بە گوێرەی ڕێکەوتنەکە دەبوو ئیسرائیل هێرشەکانی لە سووریا ڕابگرێت. ڕێکەوتنەکە چەندین ناوچەی ئەمنی لە خاکی سووریا لە نزیک سنووری ئیسرائیل لەخۆ دەگرت. لەوانە ناوچەیەکی پاراستن کە تەنیا نەتەوەی گرتوەکان تێیدا ئامادە دەبێت و هەندێک ناوچەش کە هێزەکانی سووریا بڵاویان پێدەکرێت. شەیبانی دەڵێت ئیسرائیل هەوڵی داوە خۆی لە جێبەجێکردنی بپارێزێت و ئیرادی ڕاستەقینەی نەبووە بۆ گەیشتنی بەڕێکەوتن. لەباری تورکیاشەوە ئەسعەد شەیبانی گوتی دیمەشق سوپاسگوزارە بۆ پشتیوانی تورکیا لە دووبارە بنیادنانەوەی لایەنی سەربازی و ئەوان دەستبەرداری پشتیوانی نابن. ئیسرائیل هۆشداری داوەتەوە بزووتنەوەی حەماس لە هەڵدانی کۆلارە لە کەرتی غەزە و دەڵێت ئەو لایەنانی بەرپرسن لەم کارە بە ئاماژەدەگیرێن. بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند وڵاتەکەی ئاگاداری حەماس دەکاتەوە لە هەڵدانی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان باڵۆن و کۆلارە بەرەو وڵاتەکان و هێزەکانی بەرگری ئیسرائیل کار دەکەن بۆ زیادکردنی هێرشە ئاماژەدارەکان دژیەوانی بەرپرسن لە ئەنجامدانی ئەو کارە. لە ڕاگەیاندراوەکەدا نەتانیاهو هاوڵاتیان ئاگادار دەکاتەوە لەو ناوچانە دوور بکەونەوە کە وەک شوێنی هەڵدانی کۆلارە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان و باڵۆنەکان بەکار

ڕێن و دەڵێت ئیسرائیل ڕێگە بە حەماس یاخود هەر لایەنێکی دیکە لە کەرتی غەزە نادات کە جارێکی دیکە هەڕەشە لە کۆمەڵگاکەمان بکەن و هەستی یاساییشی هاوڵاتیانمان تێک بدەن. ئۆبەجۆری ڕۆژنامەی تایمز ئۆف ئیسرائیل لە کۆتایی ئەم هەفتەیەدا لانی کەم 4 کۆلارە لە نزیک سنووری غەزە بینراون. ڕۆژنامەکە دەژڕێت هیچ کەلوپەلێکی گوماناوی با کۆلارەکانەوە نەبەستاوەتەوە. بزودنەوەی حەماس لە کۆتایی ئازاری 2018ەوە پاش ئاڵۆزیە جەماوەرەکانی سەر سنووری فەڵەستین کۆلار و باڵۆنی ئاگریان بەرەو ئیسرائیل هەڵداوە. ئیسرائیل ئەو هەڵدانانە وەک چالاکی تیرۆریستی ناو دەبات.

0: ڕۆژی بیستی ئەیلول دادگای باڵای فدراڵی عێراق دانیشتنێکی یەکلاکەرەوە لەسەر چارەنووسی کابینەی نوێی حکومەتی کاربەڕێکاری یەرمی کوردستان بەڕێوە دەبات. دانیشتنەکە لەسەر بنەمای ئەو سکاڵایە کە لەلایەن ڕێبوارە و ڕەحمان پەرلەمانتاری نەوەی نوێ دژی سەرۆکی حکومەتی کاربەڕێکەر تۆمار کراوە. کرۆکی سکاڵاکە داوایکی قورسە. داوا دەکرێت دادگا بڕیار بدات کە لە دەی تەموزی 2023ەوە ماوەی یاسایی ئەم کابینی کۆتایی هاتووە، واتە لەو بەروارەوە بۆتە کاربەڕێکەر و بۆی نەبووە هیچ کارێک بکە جگەل و کارانی کە ناکرێت دوا بخرێن. ئەگەر دادگا لە بەرژەوەندی سکاڵاکار بڕیار بدات، زەنگی مەترسی بۆ چەندین بڕیاری گەورە لێ دەدرێت و دەبێت هەڵبۆشێنرێنەوە. لەوانە بڕارەکانی تایبەت بە بەرزکردنەوەی نرخی کارەبا و باجوگومرک گۆڕین واژۆکردن یان هەڵۆشانەوەی هەر گرێبەستێکی استراتیژی لە سێکتەرەکانی نەوت و غاز و سەرچاوە سروشتەکان، ڕاگرتنی هەر بڕیارێک کە پابەندی دارایی و سیاسی درێژخایەن بۆ کابینەکانی داهاتوو دروست دەکات. لە کۆتایی پەراوی دۆسێکەشدا داوا کراوە دەسەڵاتەکانی هەرێمی کوردستان ناچار بکرێن پابەندی دادگای فدراڵی بن و هیچ بڕیارێکی نوێ دەرنەکەن تا ئەو کاتی کابینەیەکی نوێ لە پەرلەمانی کوردستانەوە شەرعیەت وەردەگرێت. شارەزانی هەڵبژاردنی عێراق و هەرێمی کوردستان دەیانەوێت با پرۆژێک گۆڕانکاری لە شێوازی هەڵبژاردن و تێچۆکەیدا بکەن. دەیانەوێت تێچووی دەنگدان کەم بکەنەوە لە 500 هەزارەوە بۆ هەر دەنگدەرێک بکرێت بە 100 هەزار دینار و شێوازی دەنگدانی تایبەت و گشتیش هەڵبوەشێنرێتەوە و تێکەڵ بکرێت.
1: با دیجیتالکردن و یەکخستنی دەنگدان هەوڵێک بۆ ئاسانکاری و کەمکردنەوەی تێچووی هەڵبژاردنەکان. پاش دوو ساڵ لە بەدواداچوون دیراسەکردن و گۆڕینەوەی ڕاکان بۆ ڕێکخستنەوەی پرۆسەی هەڵبژاردن، ئێستا گفتوگۆی جدی لەسەر پێشنیازە نوێیەکان دەکرێت. یەکێک لە گرنگترین پێشنیازەکان ئەوەیە دەنگدانی گشتی و تایبەت لە یەک ڕۆژدا بەڕێوە بچێت. ئەم هەوڵانە لە کۆنفرانسێکدا کۆکرانەوە بە ئامانجی دروستکردنی پرۆسەیەک کە تێچووەکەش کەم ببێتەوە، چونکە بە گوێرەی خەملاندنەکان تێچووی هەردەنگدەرێک لە عێراق و هەرێمی کوردستان نزیکەی 500 هەزار دینارە. لە کاتێکدا لە وڵاتانی دیکە ئەم بڕە کەمترە لە 100 هەزار دینار.
2: بەکارهێنانی سامانی گشتی و پارەی زۆرە کە دەبێت بین چارەسەرێکی یعنی تەندروست و گونجاو بدۆزینەوە بۆەوەی ڕێلەوە بگرین ئەم باردۆخە لە شوێنێکدا بیوەستێنین.
3: دەبێت تێرکیزمان لەسەر گەڕاندنەوەی متمانەی دەنگدەرانی عێراقی بێت بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن و پرۆسەی دیموکراتی بەگشتی. دەبێت کار بکەین بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیری دەنگدەرانی عێراقی کە چەندە ئەو دەنگەی دەیدات گرنگە بۆ پرۆسەکە.
1: هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی هەڵبژاردنی تایبەت تەوەرێکی گرنگی گفتوگۆکان بوو. شارەزایان لەو بڕوایەدان ئارامبوونی دۆخی ئەمنی پێویست بە جیاکردنەوەی دەنگدانی هێزەمنیەکان بە جیاناکات و فشارە سیاسیەکانیش لەسەریان کەمتر بوونەتەوە.
4: ئەم ڕێکخراوانە و هەروەها لایەنە سیاسیەکان کە ئامانیش شریکێکی زۆر ئەکتیوی کۆمیسیۆنن و هەمومان پێکەوە بە هەمانجی ئەو چێشە و گرفتانەیە کە هەبووە و تەقدیمی کۆمیسیۆن دەکەن. کۆمیسیۆن هەڵسێ بە چارەسەرکردنی و بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو.
1: نوێنەری لایەنە سیاسیەکان کە بەشدار بوون لە پێشنیازەکان لەو بڕوایەدان دەبێت دەرفەتەکان بۆ هەمووان وەک یەک بێت و دادپەروەری لە گۆڕانکاریەکانیش هەبێت.
5: لە چەندین خولی هەڵبژاردنە ئێمە کارمان بۆ کردووە خولەکانی

0: پەرلەمانە بەبۆرە و ئەنجومەنی نوێنەران کارمان بۆ ئەو مەبادیئانە کردو کە پشتیوانی کۆمەڵگەیەکی دیموکراسی و کۆمەڵگەیەکی مەدەنی ئەدا.
1: ئێمە بە هیچ شێوەیەک یعنی کێشەمانی بە عەکسەوە دائما داوا دەکەین کە هەر کەسێکی فەرمی بێت نێودەوڵەتی بێت یان ناوخۆیی بێت چاودێری پرۆسەکان بێت یعنی ئەمە شتێکی باشە.
2: دوای دوو ساڵ لە گفتوگۆ ئێستا پرۆسەکە گەیشتووە تا قۆناغی بڕیاردان. ئێستا سەرجەم پێشنیازەکان کەوتوونەتە سەر کاخەز بۆ ئەوەی بڕیاری کۆتایی لەسەر بدرێت. بەڵام ئایا ئەم ئەزموونە نوێیە دەتوانێت داواکاری لایەنە سیاسیەکان وەک خۆی جێبەجێ بکات یان ئەوەش دەبێتە نووسراوێک و جێبەجێکردنی قڕز دەبێت. مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.

پاره هاوپیمانان خراوت سر هجماری وزارتی پیشمرگه و امرو دوشمه دست به دابش کردنی دکرد. بلان پارکه برو کم بونه و دچد. وزارتی پیشمرگه رای گیان برو برایتی گشتی بودجه و برنامه کن تواوی ریکار دارایکانی تواو کردو و امرو دوشمه 24 اب دست به دابش کردنی هاوکاری ماگی تموز دکرد. خالی جا کروی امجاره اویا پروسکه بشوکی دیجتالی برو دچد. زیادت لصدانه و توحوتی افسر و پیشمرگکان در رگی پروژه هجماری منو پارکانین وردگرن. اوانا شیماون در رگی سیستمی بانکی و هاوکارکانین پیدا کرد. اویلن پروسه در جگی سرنجا قباری پارکیه. وقت دزان رید، ازکانی هاوپیمانان لسرده میشاری داعش و امپال پشتی دارایی پیشکش با پیشمرگه دکن. بلام، براکی بردوام رول کم بونویه. او هاوکاری لسرتا دا 20 میلیون دلار بو، اصا دا بزی و با تنها 11 میلیون دلار. لجنه دارایی و پارێزگاری بانکی ناوەندی کۆبوونەوە و پرسی لابردنی سفرەکانی سەر دراو و چاپکردنی دراوینێ گفتگویان لە بارەوە کرا. پارێزگاری بانکی ناوەندیش ئاشکرای کردووە یەدەگی نەختینە لە بانکی ناوەندی زیاتر لە 31 میلیارد دۆلار کەمی کردووە و زۆرینەی بۆ موچە خەرج کراوە. لجنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق میوانداری نزار ناسر حسێن پارێزگاری بانکی ناوەندی و شاندێکی یاوەری کرد. لە کۆبوونەوەیەکدا گفتگو لەبارەی چەند دۆسیەیەکی دارایی و نەختینەیی و میکانیزمەکانی پارەدارکردنی کورتێنانی دارایی و ڕێگەچارە گونجاوەکان بۆ تێپەڕاندنی قەیرانی دارایی کرا. ئەحمەد حاجی ڕەشید ئەندامی لجنەی دارایی ڕایگەیاندووە لە کۆبوونەوەکەدا کۆمەڵێک بابەتی هەستیاران تابوتیو کردووە. لە هەمووشی گرنگتر سفرەکانی سەردراو گۆڕینی دراو بووە. ئاماژەی بۆش کردووە گۆڕینی دراو لە دەسەڵاتی بانکی ناوەندیە و بە جۆری مادەکانی 1632 لە یاسای بانکی ناوەندی ژمارە 82 ساڵی 2017 هەموار کرا و بۆ مەبەستە بانکی ناوەندی لە ساڵی 2012 لە هەوڵیەوەدا دراوەکەی بگۆڕێت و لە ئێستاشدا هەموو نمونە و شێوە و قەبارەکانی ئامادەن. ئەحمەدی حاجی ڕەشید ئاشکراشی کردووە بڕی ئەو دراوە چاپکراوانە 7 ملیارد و نیوە بە هەموو جۆرەکانیەوە کە تێچۆکەی بڕی 250 ملیارد دۆلار و 4 وڵاتیش دیاری کراوە بۆ چاپکردنی کە ئەوانیش ئەڵمانیا، فەرەنسا، ئوسترالیا، بەریتانیان. ئەو پەرلەمانتارە هۆکاری گۆڕینی دراوی لە چەند خاڵێکدا خستۆتەر. لەوانە بڕێک دراوی عێراق چۆتە دەرەوەی سیستمی بانکی و دەیانەوێت ئەو پارانە بسووتێنن. هەروەها لە ئەنجامی بوونی گەندەڵێکی گەورە و لێپێچینەوەی دەستەی دەستپاکی بڕێکی زۆری نەختینەی عێراق شاراوەتەوە لە باخ و مەزرا و شوێنەنهێنیەکاندا و دەیانەوێت ئەو پارانە بخەنەوە ناو دەستگای بانکیەوە. مەبەستێکی دیکەشەوەیە دراوی عێراق لە 2005 چاپ کرا و هەمان شێوازیە. بۆیە ترسی تەزویرکردنی زۆر بووە لە کاتێکدا دراوەکە هەندێک خاڵی لاوازی هەیە. وەگەڵ پەرلەمانتارە دەڵێت هاوڵاتیان متمانەیان بە سیستمی بانکی نیە بۆ هەڵگرتنی پارەکانیان و سەرمایەکی نەختینەی زۆر بۆ تا سەرمایەی پەککەوتو و دەیانەوێت ئەم سەرمایە چالاک ببێت و گۆڕینەوەی لە ڕێگەی بانکەوە دەبێت بۆی هاوڵاتیان لە مەودا پارە زیادەکانیان لە بانک دابنێن. ئەو هاونیشتیمانیانەی لە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە لە کۆگایەکی سوتەمەنی لە ناوچەی تانجەرۆ بریندار بوون گیانی دەدەستدا. ئەفشین فەرەجی دوای بریندارببوونی ڕەوانی نەخۆشخانەی سوتاوی سلێمانی کرا، بەڵام دواتر لەسەر داواکاری کەسوکارەکەی بۆ نەخۆشخانەی کەوسەری شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان گواسترایەوە. ئەفشین فەرجی خەڵکی شاری

0: ڕۆژهەڵاتی کوردستان و لە نەخۆشخانەی کەوسەر بەهۆی زۆری ڕێژەی سوتاوێکیەوە جیانی دەدەستدا. ئەفشین شەوی هەژدەی ئەم مانگە دوای کەوتنەوەی ئاگر لە کۆگایەکی سوتەمەنی لە ناوچی تانجەرۆ لەگەڵ 21 کەسی دیکەدا بریندار بوو. و بە گوێرەی بەدوادەچوونەکانی کەناڵەشت سەتڵێک بەنزین لە دەستی کەسێکدا بۆتە هۆی هەڵگیرسانی ئاگر و تەقینەوەی زنجیرەی لە کۆگایەکی گەورەی سوتەمەنیدا. بامن عبدوڵا وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی لە میانی بەشداریکردنی لابڵتنی هاوڵەکانی کەناڵ هەژ ڕایگەیاند بەشی مۆڵەتی شۆفێری کە بەیەکێک لە بەشە گرنگەکانی بەڕێوەبەرایەتیەکان دادەنرێت و لۆدێکی زۆری لەسرە بۆ کەمکردنەوەی ئەو فشارانە با ئەلیکترۆنیکردنی دەرێنانی مۆڵەتی شۆفێری هەنگاوی باشی بڕیوە و لە ئێستادا کاری لەسەر دەکرێت. لەباری ڕێکارەکانی شێوە گوتی پێشنیازمان کردووە شێوازی پارەدان بکرێت بە سیستمی ئەلیکترۆنی.
1: ئێمە تا ڕادەیەک ئەم شێوازی پارەدانە کە بە شێوەیەکی تەقلیدیە کلاسیکیەکەی لە هەموو هەرێمی کوردستاندا نەک لە بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی کە ئومێد دەکەین لە داهاتوودا ئەمیش بە شێوازێکی ئەلیکترۆنی لە ڕێگەی ئەو هەژماری بانکەوە کە جەنابت موچەکەوە دەگری لە ڕێگەی ئەو بانکەوە پارەبەی ئەمە کارئاسانی زیاتر دەکا بۆ هاوڵاتیان. خاڵێکی تر ئەوەیە کە مەسەلەن هاوڵاتی ئێمە لە ڕۆژێکدا پارێزگایەکی وەکو سلێمانی پارێزگایەکی گەورەیە و بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ لە وەکو بەشەکان یانی سەرجەم ئەفسەران و کارمەندان ڕۆژانە نزیکەی 350 بۆ 400 هاوڵاتی بەڕێ دەکەن کە ئەمە ژمارەیەکی زۆر زۆرە کارزانە. ئەم ژمارە زۆرە دابەشی کە بەسەر ئەو کاتێک کە هەیە لە خۆبردووی کارمەندان و ئەفسەرانی هاتوچۆ دەبینیت بەڕوونی هەستی پێ دەکەیت.
0: بەوتەی بەهمەن عەبدوڵا وەزارەتی ناوخۆ و ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندیان داوە بۆ ئەوەی بەشی دەرێنانی مۆڵەت لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان چالاک بکرێت کە ئەوەش لۆدی سەر بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی کەم دەکاتەوە. وتەبێژی هاتوچۆی سلێمانی پێشبینی دەکات لە داتوویکی نزیکدا ئەو هەنگاو بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە و هەوڵی جددی لەو بوارەدا نراوە بەدابینکردنی کۆمپیوتەر و کارمەندی پێویست لەسەر میلاکی بەڕێوەبەرایەتیەکان بۆ بەڕێوەبەرایەتیەکانی هاتوچۆ لە شار و شارۆچکەکان. لەبارەی سزای سەرپێچی شەوتی داشکانی سەدا 20 بۆ سزاکانی هاتوچۆ بەردەوام بوو. ئەو بڕیارەش درێژکراوەتە و سەرجەم ئەو کەسانە دەگرێتەوە سەرپێچی ڕێنمایەکانی هاتوچۆ دەکەن.
1: پێشنیاری ئەوەمان کردووە لە هەوڵی ئەوە دانکە قەزاوناحیەکان لە بارەگای بەڕێوەبەرایەتی لەناو سەنتەری شار جیا بکەینەوە کە ئەمە دەستکەوتێکی باش دەبێت. هەوڵی جددی دراوە، ڕەزامەندی وەرگیراوە. ئومێد دەکەم لە داهاتوویشی نزیکدا ئەمەش بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. کاری لەسەر کراوە وەزارەتی ناوخۆ ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیرانیش هەیە بۆ ئەوەی کە ئەم پرۆژێ بکرێتەوە.
0: وچانێک گوێردەگرین و سەری کاژمێر لەگەڵتانە بەردەوام بن.

0: بەران شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میفکەچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: ئینشاڵڵاه.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
1: تاریخ من دیگه 2000 سال.
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: پەیامبەرانم شارێکی تابلەی
1: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
2: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
3: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
4: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
5: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
6: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیود وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
5: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
7: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
5: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
8: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
9: کەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
10: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دارێکی دیکە سڵاوتانی بەسەری کاژمێرە لەگەڵتان بەردەوام دەبم. ئەنجومەنە باڵاکەی پرۆسی ئاشتی بە سەرۆکایەتی جێگری ئەردۆغان و بە ئەندامێتی وەزیرانی دەرەوە و ناوخۆ و بەرگری و سەرۆکی میت کۆ دەبێت و گفتوگۆ لەبارەی پێگوێنانی لیژنە لاوەکیەکانی تایبەت بە بەڕێوەبردن و چاودێریکردنی پرۆسەکە دەکرێت. لەگەڵ بڵاوبوونەوەی یاسای پرۆسەی ئاشتی لە ڕۆژنامەی فەرمی لە هەژدەی ئاب ئەنجومەنی چاودێری و هەڵسەنگاندنی پرۆسەکە پێکات کە باڵاترین ئەنجومەنی پرۆسەکەی و و ڕۆژی دووشەممە واتە ئەمڕۆ یەکەمین کۆبوونەوەی خۆی دەکات. لە کۆبوونەوەکەدا هاکان فیدان وەزیری دەرەوە و مستەفا جڤچی وەزیری ناوخۆ، یەشار گولەر وەزیری بەرگری، ئیبراهیم کاڵن سەرۆکی میت و ئۆکای مەمیش سکرتێری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا بەشدار دەبن. بڕیارە لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی پێگوێنانی لیژنە لاوەکیەکان بکرێت و چاوەڕوان دەکرێت ئەرکی یەکەم لیژنە تایبەت بێت بە پرسی ڕادەستکردنی چەک و میکانیزمی پشتڕاستکردنەوەی چەکدانانی پەکەکە. لیژنەکە چاودێری شوێنی دانانی چەکەکان و کات و چۆنیەتی ڕادەستکردنیان دەکات. هاوکات لیژنەیەک بۆ دانانی ڕێکارە دادوەریەکان پێک دەهێنرێت و تێیدا بەرپرسانی وەزارەتی داد و ئەو دادوەر و داواکارە گشتیانی کە لە قۆناگی جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکەدا بەشدار دەبن کارە یاسایەکانی تایبەت بە پۆلێنکردنی دۆسی ئەندامانی پەکەکە و کارە یاسایەکانی دیکە دەکەن. لیژنەکە تەنیا دۆسی ئەندامانی پەکەکە ئامادە دەکات و بڕیاری کۆتایی لای دادوەر دەبێت. یەکێکی دیکە لەو لیژنانەی دروست دەکرێت بۆ شیاندنەوەی کۆمەڵایەتی ئەندامانی پەکەکە دەبێت و پسپۆڕانی وەزارەتەکانی تەندروستی و کار و خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتی بەڕێوەی دەبن. ئەوکات لیژنەیەکیش بۆ تۆمارکردنی داواکاری ئەو ئەندامانی پەکەکە پێک دەهێنرێت کە دەیانەوێت چەکەکانی ڕادەست بکەن و سود لە یاساکە وەربگرن. ڕۆژی دەی ئاب یاسای هاودەنگی نیشتیمانی و بێزکردنی یەکگرتنی کۆمەڵایەتی با دەنگی 467 پەرلەمانتار پەسەند کرا. پاش ئەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا چەکدانانی هەڵۆشانەوەی

پەکەکە پشڕاز دەکاتەوە و ئەو پشڕاستکردنەوەیە بە واژۆی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا بڵاو دەکرێتەوە شەش مانگ کات بە ئەندامانی پەکەکە دەدرێت ناوی خۆیان تۆمار بکەن و سوود لە یاساکە وەربگرن. یاساکە سزادراوانی پێش 2005 و کادرانی باڵای پەکەکە عەبدوڵڵاهەوە جالان و ئەو ئەندامانی پەکەکە ناگرێتەوە کە بەلای تورکیاوە تۆمەتبارن بە کوشتن. پەکەکە لە وڵامی بانگەوازەکەدا لە یەکی ئازار ئاگربەستی ڕاگەیاند لە 5-7 ئایار کۆنگری چەکدانان و خۆڵەوشانەوەی کرد لە 11 تەمووز ڕێوڕەسمی چەکسووتاندنی ڕێخست و لە کۆتایی تشنینی یەکەمیش هێزەکانی لە باکووری کورسان و تورکیا کشاندەوە. ئەوکات شاندی ئیمراڵی دەڵێت ئەو قسانی بە ناوی عەبدوڵڵاهەوە جالان و دیدارەکانی ئیمراڵیەوە بڵاو دەکرێنەوە ناڕاستن و هەوڵێکن بۆ تێکدانی پرۆسەکە. لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە میدیای تورکیادا چەند هەواڵێک بە ناوی تێبینی و تۆمارەکانی ئیمراڵی بڵاوکرانەوە و وەک بۆچوونی ئۆجالان ناویان هێنرا. لەو هەواڵانەدا ئاماژە بەوە کرابوو ئۆجالان و توێتی دیموکراسی بە ئیمراڵیدا تێدەپەڕێت نەک سیلیڤری کە ئەو زیندانیە ئەکرەمی مامۆغڵو بەشێکی دیاری سیاسی و ڕۆشنبیرە دەستگیرکراوەکانی تورکیای تێدایە. شاندی ئیمراڵی بڵاوکردنەوەی ئەو هەواڵانە بە لاڕێدا بردنی ڕایگشتی و هەوڵێک بۆ تێکدانی پرۆسەکە ناوبردووە. لە ڕاگەیەندراوەکەی شاندی ئیمراڵی داهاتووە ئەم هەواڵانە وەک کارێکی مەترسیدار دەبینن بەرامبەر ئۆجەلان و تێکدانی پرۆسەکە و لە هیچ هەلومەرجێکدا مای قبولکردن نیە. شاندی ئیمراڵی لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەدا داوا دەکات جگە لە قسە و ڕاگەیەندراوەکانی شاندی ئیمراڵی پارێزەر و ئەندامانی خێزانەکەی ئۆجالان بەها بۆ هیچ زانیاری و قسەیەکی نافەرمی دانەنرێت.

چەندین ساڵە دانراون و نەوتیان پێهێنار دەکرد بۆیە زۆرینەی هەرە زۆریان کۆنن و پێویستیان بە نۆژەنگکردنەوەی لە سنووری پارێزگای کەرکووک باسی دۆسی نەوت بکەین چوار چێڵگەی نەوتی هەیە ینی نزیکەی 700 بیری نەوت لە سنووری ئەم چوار چێڵگە هەیە چێڵگەی نەوتی

0: کەلگینەوتی خەبازە باسمان کرد کە چن تاوەکو 50,000 بەرمیل بەرهەم دێنێت، بەڵام زۆرترین بڕی بەرهەمێنانی نەوت ڕۆژانە لە کێڵگەی بای حەسەنە کە خۆیدا لە 180,000 بەرمیل ڕۆژانە. کێڵگەی نەوتی جەنبود تەقریبەن هەر وەکو خەبازە وایە، ئەویش چن تاوەکو 50,000 بەرمیل بەرهەم دێنێ. ئاوانە و بابا هەر بە هەمان شێوە بڕی جیاجیا 80,000 تەقریبەن نزیکەی 80,000 بەرمیل نەوت بەرهەم دێنن ڕۆژانە. واچە بەشێوەیەکی گشتی ڕۆژانە لە هەر چوار کێڵگا نەوتیەکەی کەرکووکەوە نەوت بەرهەم دەهێنرێت. دەگوازرێتەوە کۆمپانی نەوتی باکوور لەوێ کۆگا دەکرێت، پاشان ڕەوانەی ئەو شوێنانە دەکرێت کە کۆمپانی نەوتی باکوور خۆی دیاری کردو خۆی مەبەستێتی. لەلایەکی دیکەشەوە ئێستا ڕۆژانە ئەنی نەوتی کەرکووک ئەوەی کەمە قسەم کردووە لەگەڵ هەندێک شارەزا لە کۆمپانی نەوتی باکوور قسەم کردووە، شارەزان لە بوارەکە و زانیاریان لەسەری هەیە، ئەنی بە گشتی 120,000 بەرمیل لە ڕێگەی کەرکووکەوە دەچێتە سنووری هەرێمی کوردستان و پاشان لەوێ ڕەوانەی بەندەری جەیهان دەکرێت. هەرچەند لە ڕابردوودا یعنی گرێبەستێک واژۆ کرا لە نێوان کۆمپانیای بی پی بەریتانی و لەگەڵ حکومەتی عێراقە سەبارەت بە پەرەپێدان لە کێڵگەنەوتیەکان بە تایبەت کێڵگەنەوتیەکانی سنووری پارێزگای کەرکووک. یعنی ئەگەر بێت و کارەکان دەست پێ بکات بە چڕی، واتە ئیش و کارەکان دەست پێ بکات، ئەو بێگومان ینی نۆژەنکردنەوەی بۆڕیەکان بیرەکانی نەوتیش دەگرێتەوە کە ئێستا بەهۆی وەکو باسم کرد بەهۆی کۆنیانەوە بەهۆی زۆر بەکارێنانیانەوە زۆری نەهێرە زۆریان ینی کێشەی هاوشێوەیان ڕوبەڕوو دەبێتەوە. بەڵام ئەوەی کە ئەمشەو ڕوویدا زیانی جیانی بەدواوە نەبوو، تەنها ئەوە بوو کە لێسوونی غاز ڕوویدا و دواتر لەلایەن تیمەکانی کۆمپانیای نەوتی باکوور چارەسەر کرا و لێسوونی غاز کۆتایی پێهێنرا لەو بۆڕیە.
1: وسە مراد لە کەرکووکەوە سوپاس بۆ زانێریەکانت. لە دووهۆک وەرگرتنی باج و ڕێکاری ئیداری بۆ کاسبکارانی ناوچەی پیشەسازی و خاوەنی پێشانگاکانی ئۆتۆمبیل دراوە با کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت. کۆمپانیەکە باج و ڕسوومات لە کاسبکاران وەردەگرێت و کاسبکارەکانیش نیگەرانن لە بڕیارەکە و دەڵێن مەگەر لەمەودا ئیش بۆ کۆمپانیەکانی کەرتی تایبەت بکەین.
2: سەپاندنە کۆمپانیەکە تایبەت بۆ ئەلەکترۆنی کردنە ڕێکارێن وەرگرتنە باج لە جێن پیشەسازی و پێشانگیان ئۆتۆمبیلان لێ دۆکێ بۆیە جێ دلگرانیە ژەئالیەن کاسبکاران بە محەممەد عەلی کو زێدەتری 30 ساڵن مژیلی کاری پیشەسازیە دەبێژیت. دەوێت دەمێدا کار و کاسبی سز بووە و بڕیارێ بەوێ ڕەنگێژی دێ بارگرانیەکە زیدەتری خەتە سەر ملێن وان
3: خۆزینی تاسیرەلمەگیری ڕاتبا تاسیرەلمەگیری ئەفە شولە خەرەکە تاسیرەلمەگیری
4: ئەف کۆمپانیەت هاتین و ئەف شولە دەرێخستی دەت باشیوە فەقیری دایە زانی بەرچێ هەمی گەوە بەرەخودی حکمەتەمە پشتۆ زەنگینی دگیریت ماڵی فەقیری دەتە زەنگینی بلا جۆرێکی پشتۆ فەقیری بگیریتن ئەفە چەند ساڵە بە 35 ساڵان وی شولیتیاین دنیای خرب گەرە تەمی صحیح های زمان صحیح های کابومە ڕۆژێکی ساماز ئەیک بریندار ویت ئیک کەویت ئیک مریت هاری کارێکی بووی فەقیریتیان بەز بژین وەرن بووێ کۆمپانیە شولتیان ئەم ئەبێ تەعدایی خۆپڕێوەت بین
5: ئەبە بریارە منە و گەلێکی خۆدانێت پێشانگەهایانەوە مەبتنەیە بلا شەریکە بخۆ تیفاقێکی یان گرێبەستێکی گەل بەلەدی گلێدەت ئەو بەلەدی بخۆ تیفاقێکی نۆڤ بەینە خۆدا بکەن نەل گەلمە ئەم چ تیفاقل گەل شەریکی ناکەین و ئەم چ دانستاندە ناژی گەل شەریکی ناکەین وەکو پێشانگە.
2: لێ بەرامبەر نەڕازەمەندیە کاسبکاران سەرۆکاتیە باژێڕوانیە دووکێ دیدگەهەکە دی هەیە بە کۆمپانیە بوونە خزمەت گوزاریان وەک بارگرانی نابینیت و بەلکو بە پێنگاوەک بۆ ڕێخستنە کاروباران و کێمکردنە ڕوتینی ئیداری ناو دەکات.
6: نەئەرکێتەوە نەکرێتەوە چ تەغیر نەکەتینێ لیف گرێبەستەکە ڕێکخستی لیف قانونێ ئەم وێکریەوەلگرین تەنێ ڕێکە وەرگتنەوە کریێ مەگوهڕتیە ژبەرک و دنیا پێشکەفتی داکو بوو کرێداری ژیسە هەلبیتن و باژێڕوانی ژینە کەفتە چ ئاریشە
2: بە کۆمپانیەکردنە خزمەت گوزارێن کەرتی گشتی لە سنوورێ پارێزگاها دووکێ ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو بەرفرەبوونێ دەچیت. ڕۆسەیەەکە کو هێشتا لە جەم کاسبکار و وڵاتیان نیشانە پرسیارەیە و وەک مەترسی لەسەر پاشە ڕۆژە کار و بژی و ژیانە خۆ دەبینن. ئاسۆد هادی کەناڵ 8 دووک.

0: ئەمریکا هەڕەشەی گەورەترین جەنگی ئابووری لە دژی ئێران دەکات و لە بەرامبەردا تاران بەڵێنی ڕاگرتنی تەواوی هەناردەی نەوت لە کەنداو دەدات. بڕیارە ئەمڕۆ دووشەمە سکۆت بێسنت وەزیری گەنجونی ئەمریکا گەورەترین سزای ئابووری بەسەر ئێراندا بسەپێنێت کە هاوبەشە بازرگانیەکانی تارانیش دەکاتە ئامانج. بێسنت ڕۆژی یەکشەمە لە ئوتارێکدا لە ڕۆژنامەی فاینانشل تایمز دەڵێت لەگەڵ شەبەقی بەیانیدا ڕۆژی حیساباتی ئابووری دەست پێدەکات و گەورەترین جەنگی ئابووریە کە تاوکو ئێستا دژی نارێک کرابێت. ئەمریکا و ئێران چەند هەفتەیەکە هێرشان نەکردۆتە سەر یەکدی، بەڵام لە هەمان کاتدا نەچوونەتە ناو گفتوگۆیەکی جددیشەوە بۆ کۆتایەنان با ئاململانی نێوانیان کە نزیکەی شەش هەفتەیە بەردەوام بوو. بێسێند بەبێ ئەوەی بچێتە ناو وردەکارەکانەوە دەڵێت ئەمریکا وڵاتە ترسناکەکان بە ئاماژ دەگرێت کە سیاسەتی هێورکردنەوە پیادە دەکەن لە ڕێگەی مامەڵەکردن لەگەڵ ئابووری و سیستمی دارایی ئێران. وەزیری گەنجینەی ئەمریکا لە ڕۆژنامەی فاینانشل تایمز نووسیویەتی بۆ خۆیان باشترە بیر لە دەرەنجامە بەردەوامەکانی بکەنەوە. ئێران چەند ڕۆژێکە خۆی بۆ ئەو سزا ئابووریانە ئامادە کردووە لە ڕێگەی زنجیرەیەک لێدوانی توندەوە هەڕەشەی وەڵامدانەوەی سەربازی بەهێز دەکات. محسین ڕزایی ئەمینداری ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئێران لە پۆستێکدا لە تۆری کۆمەڵایەتی ئێکس ئاماژەی بەوە کرد ئەگەر جەنگی ئابووری بەردەوام بێ یەک دڵۆپە نەوت لە ڕێگەی گەروی هورمزەوە لە هیچ شوێنێکی کەنداوە هەناردە ناکرێت. ڕزایی وتیشی هەر وڵاتێک بەشدار بێت لە جەنگی ئابووری ئەمریکا لە دژی گەلی ئێران یان پشتیوانی بکات تاران بە جەنگ لە دژی خۆی دایدەنێت. هەروەها لە دوای واژۆکردنی لێکتێگەیشتنی نێوان واشنگتن و تاران تاکتیکێکی نوێ بۆ تێپەڕبوونی کەشتێنەوەت هەڵگرەکان بە گەروی هورمز سەری هەڵداوە کە بە تێپەڕبوونی تاریک ناسراوە. لەم ڕێڕەوەدا کە دەکەوێتە نزیک کەناراوەکانی عمان و لەژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکادا کە شتەکان لە تاریکی شەودا و با کوژانەوەی ئامێرەکانی ناسینەوە ناسرا و با AIS گەرۆکە تێدەپەڕێنن. راپۆرتەکان پشڕاستی دەکەنەوە کە ئەم تاکتیکە کۆنتڕۆڵی ئێرانی لە گەروەکەدا لاواز کردووە. تەنها لە دوو هەفتەی ڕابردوودا هاتوچۆی دەریاوانی بەڕژەی سەدا 400 بەرز بۆتەوە و جوڵەی دەریایی گەشتووەتە لە سەدا 20 ئاستی پێشرەنگ.
1: تێپەڕبوونی تاریک تاکتیکێکی نوێ بۆ تێپەڕبوونی کەشتێنەوت هەڵگرەکان با گەروی هورمزدا. سەرباری هۆشداریەکانی ئێران بۆ تێپەڕبوونی هەر کەشتێک بە گەروی هورمزدا، بەڵام لە مانگی ئایارەوە ڕێڕەوێکی نوێ دەرگای بەڕووی هەناردەکردنی نەوتی کەنداو بۆ بازاڕەکانی جیهان کردووەتەوە. بە گوێرەی ئەم تاکتیکە نوێیە کە پێی دەگوترێت تێپەڕبوونی تاریک لە ڕێڕەوێکدا کە لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکادا و دەکەوێتە نزیک کەناراوەکانی وڵاتی عمان لە باشووری گەڕی هورمز کەشتیە نەوت هەڵگرەکان هاتوچۆ دەکەن. کەشتیەکان بۆ دەربازبوون لە چاودێری لە تاریکی شەودا جووڵە دەکەن و ئامێرەکانی وەرگرتن ناردنی ئاماژە کە پێی دەگوترێت AIS دەکوژێننەوە. تاوەکو گەروەکە تێدەپەڕێنن پاشان ئامێرەکانی وەرگرتن و ناردن دەخەنەوە کار. تۆری CNN بڵاوی کردوتەوە لە سەدا 8 جوڵەی دەریاوانی لە دوو هەفتەی ڕابردوودا بەو شێوازە و لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەمریکادا بووە. ئەوە شوای کردووە کۆنتڕۆڵی ئێران بەسەر گەروەکەدا پاشەکشە بکات. ڕۆژنامەی نیویۆرک پۆست لە راپۆرتێکی داشکرای کردووە کۆنتڕۆڵی ئێران بەسەر گەڕووی هورمز لە پاشەکشەدایە. هاتوچۆی کەشتیەکان لەو ڕێڕەوە ئاویە لە دوو هەفتەی ڕابردوودا بە ڕێژەی لە سەدا 400 بەرز بۆتەوە. بە گوێرەی داتاکانی ناوەندی ئۆپەراسیۆنەکانی بازرگانی دەریایی هەفتەی ڕابردوو 200 کەشتی بە گەڕووی هورمزدا تێپەڕ بوون. لە کاتێکدا هەفتەی پێشووتر 150 کەشتی بووە و دوو هەفتە لەمەوبەریش تەنیا 40 کەشتی بووە. زیادبوونی جوڵەی کەشتیەکان وای کردووە جوڵەی دەریایی بەرز ببێتەوە بۆ لە سەدا 20 ئاستی پێشجەنگ. لە دۆخی ئاسایشدا لە سەدا 20 نەوتی گواستراوە بە دەریادا با گەڕووی هورمزدا دەڕوات.
0: لە سەرەتای ئەم هەفتەدا کەمتر لە 20 کەشتی بە گەڕووی هورمزدا تێپەڕیون. ئەوەش بەهۆی گەماڕووی دەریایی ئەمریکا و ئێران کە جوڵەی کەشتیوانیان لە ڕێگەی ئەو ڕێڕەوە زیندووی کە وزەی

0: پێدات دەپەڕێ سنووردار کردووە. بە گوێرەی داتاکانی کۆمپانیای کوپلەر بۆ چاودێریکردنی جۆڵەی کەشتیەکان کە ڕۆژی دووشەمە بڵاوی کردەوە لێواری ڕۆژی یەکشەمە چوار کەشتی با گەرووی هورمزدا تێپەڕی بوون و ڕۆژێک پێشر واتە شەمە 13 کەشتی و کۆمپانیەکە ئاماژە بۆ دەکات ئەو ژمارانە ئەگەری هەیە دواتر بگۆڕێن چونکە هەندێک کەشتی ئامێری ناردن و وەرگرتنی تایبەت لە کاتی تێپەڕین بە گەرۆکەدا لەکار دەخەن. ڕۆژی هەینی 16 کەشتی گەرۆکەیان تێپەڕاندووە کە دوو لەوانە کەشتی گەورەینەوەت هەڵگر بوون با بەتاڵی و بە لەکارخستنی ئامێری شوێن پێ هەڵگرتن چوونەتە ناو کەنداو. یەکیان بەرەو عێراق و ئەوی دیکەیان بەرەو بەحرین ڕۆشتە بوو. هەروەها ڕۆژی پێنجشەمە کەشتییەکی نەوتی زەبەلاح کە 2 میلیۆن بەرمیل نەوتی ئیماراتی هەڵگرت بوو گەرووی هورمزی جێهێشتووە. هەروەها داتاکان پیشانی دەدەن لە ماوەی 3 ڕۆژی ڕابردوودا 8 کەشتی گەورەی گوازرەوەی گازی سروشتی با گەرووی هورمزدا ڕۆشتوون. 6 لەوانە بە بەتاڵی چوونەتە کەنداو و دواتر دوانیان با پڕی لە گازی شلی ئێرانەوە هاتوونەتە دەرەوە. لە ماوەی هەفتەیەکدا 103 کەشتی چوونەتە ناو کەنداو و 89 کەشتیش لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە کەنداویان جێهێشتووە. ڕاستەوخۆ دەچینە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران پێکۆبینەرێ بین.
1: هەروەها ئەو ڕێکارانەی کە گیرایەبەر و ئەنجامی ئەو هەوڵانە کە پێشنیازیشی لەسەر کرا بوو باسمان کرد. سەدا و سیما فەرمون. بەڕێز بەقایی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بەشێک لە وڵاتانی ئەوروپا نیگەران بوون و باسیان لەوە کرد کە ئەمریکا هەڵدەسێ بەهێرشکردنە سەر هەندێک لە وڵاتان و ئەمە هاوکات پی لەگەڵ ئەو هێرشانەی ڕابردووش بۆ سەر ئێران. دەمێ ئەوە بڵێم کە ڕای ئێوە لەسەر ئەم بابەتە چییە کە قسەی لەو جۆرە دەکرێت و وڵاتانی ئەوروپا شایەتی ئەمن ئەوەی کە بینیمان ئێمەش بیستمان و هەندێک لە وڵاتان هاوکار بوونە بۆ گەیاندنی ئەو فڕۆکانەی کە سوتەمەنی دەگەێنن بۆ هێزەکانی ئەمریکا و ئەمە پرسیاری خەڵکیشە بۆچی دەبێت ئەو وڵاتانە قبولی ئەم هەڕەشانە بکەن و بەشێک لە وڵاتانەش بۆچی هاوکاری ئەمریکا دەکەن. ئەمە بە جۆرێکە کە پارێزگاری کردن لە ئیسرائیل و هەروەها لە ئەمریکاش بۆ هێرشکردنە سەر ئێران ئەمە هیچ کارێکی دروست نییە و ئەمە ڕێگایەکە بۆ دەستدرێژی کردن بۆ سەر وڵاتەکەمان. ئێمە بەو چاوەش دەیبینی و هەندێکیان هاوکاری و ئەو ئیمکانیەتانەی ئیمکانیەتە سەربازیانەی کە هەیەیانە خستیانە خزمەت هێزەکانی ئەمریکاوە و ئەمە دەبێت ڕێ پێبژیرێ. ئەمە هیچ قسەیەک هەڵناگرێت کە هەر وڵاتێک هاوکاری لەو شێ بکە و ئێمە نیگەران نین لەم بابەتە، بەڵام دەشتوانین کە ئەم ڕێگا خراپانە، ئەم ڕێگا چەوتانە ڕاست بکەینەوە و ئێمە هێرش ناکەینە سەر خودی وڵاتەکە، بەڵکو هێرش دەکەینە سەر ئەو بنکە و بارگانەی کە ئەمریکا بەکاری دەهێنێ لەو وڵاتانە و هەر وڵاتێک یان لە ڕێگەی وڵاتێکەوە ببێتە هۆکارێک بۆ هێرشکردنە سەر ئێران، ئێمە بەرگری لە وڵاتەکەی خۆمان دەکەین و بە مافی خۆمان دەزانین کە وەڵامی بدەینەوە و ئەمە هیچ قسەیەکی دیکە هەڵ ناگرێت. ئیرنا فەرموو. بەڕێز بەخایی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بەڕێز سەرۆک کۆمار باسی ئەوەی کرد ئێمە لە وڵاتێکین کە توانە بەهێزەکەمان ماوە، ئەمە زۆر قسەی هەڵگرت و زۆر قسەی لەسەر کرا هەندێکیان دەڵێن کە

ئێران کە دەستپێکەری شەڕەکە نەبووە، مانای چییە کە ئێستاکەوە هێزین و دەتوانین بەرگری بکەین؟ وە دەمێ وەڵامی ئێوەش بزانم لەسەر ئەو قسانەی بەڕێز سەرۆک کۆمار و مەرجەکانی ئێران بۆ کۆتاییهێنان بەم شەڕە چییە؟ من لەو بروایەدام کە بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی ئێران زۆر ڕاشکاون و جددین لە بەرگریەکانیان لە وڵاتی ئێران. ئێمە هیچ گفتوگوۆیەکمان نەبووە لەگەڵ ئەولایانانەی کە هێرشیان کردوتە سەرمان، و هەمووشمان دەزانین کە کۆماری ئیسلامی ئێران دەستپێکەری شەڕەکە نەبووە، ئەو پارێزگاری لە سەروەری وڵاتەکەی خۆی کردووە. بەڵام لایەنی دەستدرێژی کار قسەی زۆر جیاواز دەکەن، و ئێمە بەوانیش ما وتووە کە ئێمە دەستمان بە شەڕەکە نەکردووە، و وتومانە دەستپێکەکە ئێمە نەبووینە، بەڵام کۆتاییەکەی لای ئێمە دەبێت. بەڕێز سەرۆک کۆمار چەندین جار ڕایخۆی لەسەر ئەم بابەتە دەربڕیوە، و هەموو وەڵامەیەکیشی بۆ هەر قسەیەک هەبووە، و پارێزگاری لە وڵاتەکەی خۆی کردووە و لەسەر ڕێگا ڕاستەکە بووە. بەڕێز سەرۆک کۆمار ئەو بەناوی دەوڵەتەوە قسەی کردووە، هەرچەندە من وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەم، ئەو بەناوی دەوڵەتەوە قسە دەکات، و کۆماری ئیسلامی ئێران و هەموو هێزە ئەمنیەکان و لە پێشتر و لە دواتریش لە شەڕی دوازدە ڕۆژەش ئامادە بووە بۆ بەرگری کردن لە خۆی. دەمێ ئەو بڵێم کە ئەو خاڵانەی کە باز دەکرێت تکایە وەکو خۆیان ببینن و هیچ خوێندنەوەیەکی بۆ مەکەنن. حاکمیەتی کۆماری ئیسلامی ئێران لە هەموو بوارەکاندایە و بەرگری کردنە لە سەروەری وڵاتەکەی خۆی، و ئێمە ئامادەنین بۆ دەست بەردان یاخود تەسلیم بووین لەسەر ئەو زیادە ڕۆیانەی کە لایانی بەرامبەر دەیەوێ ئەنجامی بدا. سڵاوتان لێبێ بەڕێز سەرۆک کۆمار. جەختی لە وەکردەوە کە بابەتی بازرگانی لەگەڵ ئەفغانستان بەردەوامە، و هەروەها ڕێژەکە بەرەو سەر چووەکە نزیک بۆ تۆ لە 8 ملیارد دۆلار. هەنگاوەکان بۆ ئەم بابەتە چی بووە بۆ زیادکردنی، و لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو هەندێک کێشە هەبووە چی کراوە؟ ئایا لایەنی ئەفغانستان توانای ئەویان هەیە ئەم کارە بکەن؟ هەردوو لایەن دەبێ هەوڵ بدەن بۆ ئەوەی کە پەیوەندیەکانیان باشتر بکەن بەتایبەتی لە ڕووی ئابوریەوە. ئەگەر بەبیرتان بێتن لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دیدارێکی کۆبوونەوەیەکی زۆر باش هەبووە لە نێوان جێگری وەزیری بازرگانی ئەفغانستان و هەروەها وەزیری بازرگانی ئێران. یەکێک لەو بابەتانەی کە لەو کۆبوونەوەیە باز کرا زیادکردنی ڕێژەی بازرگانی بوو لە نێوان کۆماری ئیسلامی ئێران و ئەفغانستان، و لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا کاری زۆر باش کراوە و کۆبنەوەی باشتریش کراوە لە نێوان ژوورە بازرگانیەکان. هەرچۆنێک بێ ئەم پرسە بەردەوام دەبێت بۆ ئەوەی کە بابەتی بازرگانی کردن بەرەو پێش بڕوات و ئاستی زیاد بکرێت. ئیسنا فەرمون. سڵاوتان لەبێ بە ڕێز بەقایی. پیرۆزبایتان دەکەم بۆ هەفتەی دەوڵەتی و کارکردن بۆ پرسە دیپلۆماسیەکان. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا هەواڵێک بڵاو بۆتەوە کە پێشنیازێکی ئێران هەبووە بۆ چوونە ناو ڕێککەوتنی پاکستان و

تورکیا و سعودیا. ئایا ئێران هیچ یادداشتێکی لەم شێوەیە وەرگرتووە کە بتوانێت بچێتە ناو ڕێککەوتنەوە ئەگەر بکرێت لەسەرمان ڕوکردنەوە بێت؟ ئێمە هیچ داوەتنامەیەکی فەرمیمان پێنەگەیشتووە، بەڵام پێشنیاز هەبووە بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ ئەم وڵاتانە بۆ پرسی ڕێککەوتنی ئەمنی لە ناوچەکە. بەڕێز دکتۆر، سڵاو لێبێ. میدیاکانی ئەمریکا هەندێک ئاماریان بڵاو کردوتەوە کە دەڵێن کە ئاستی بازرگانی و هەناردەی نەوت کەم بۆتەوە. ئەوان باس لە ژمارەی گەورە دەکەن، 15 بۆ 16 میلیۆن. ئایا ئەوە چێڵن دەبێت ئەمە دەبێت ئێوە پشت بە ئاماری خۆمان ببەستین؟ ئێمە باسی ئەوە دەکەین کە ئەمە جەنگی دەروونیە، جەنگی خەڵکی ئێرانە. ئەوەی کە ئەو ژمارانەی کە بازەکرێت لە 5 میلیۆن بۆ 16 میلیۆن، ئەمە بەشێکە لە شەڕی دەرونی و لایانی بەرامبەر بە ئێمە ئەنجامی دەدەن شتێکی لەو شێوە نییە. ئەمە دەبێت بزانن کە بەهۆی دۆخی نائەمنی کە ئەمریکا و ئیسرائیل سەپاندویانە بەسەر ئەم ناوچەیەدا و بەتایبەتی لەسەر تەنگەی هورمز، بۆیە ئێمە بڕیارمان داوە بە سنووردارکردنی هاتوو چۆ لەو شوێنە. دەمەوێت ئەوە بپرسم کە فەرماندەی سەردانی فەرماندەی سوپای پاکستان بۆ ئێران چی باس کرا؟ بڕیارە ئەمڕۆ فەرماندەی سوپای پاکستان سەردانی تاران بکات لەسەر ئەو پەیوەندیانەی نێوان پاکستان و ئێرانە. ئەمە پەیوەندیەکی دوور و درێژە و دەمێ بڵێم کە ئەو پەیوەندیە مێژوویە و ئێمە لەسەر ئەو ڕەهەنگاوانەی کە پێشتر گفتوگۆمان لەسەر کردووە بەردەوامی هەیە و گفتوگۆ لەسەر هەندێک ئەو ناکۆکییانەش دەکرێت کە لە نێوان هەردوو وڵاتەکەدا هەیە، وەک گفتوگۆ لەسەر هەموو بابەتەکانی دیکەژەکە. خۆشتان نەزانن کە پاکستان لە ڕابردوودا هەوڵی داوە و پارەی خەرج کردووە و زۆر پەیوەندیەکی باشمان هەیە. بەڕێز سەفەری گەشتی وەزیری دەرەوەی عومان هیچ پەیوەندی بەو بابەتەوە نییە. ئێمە گفتوگۆ دەکەین لەسەر پەیوەندیە دووخۆڵیەکانمان لەگەڵ عومان. بەڕێز بەقایی، سوپاس دەکەم ئەگەر بە خێرایی وەڵامی ئەوەم بدەیتەوە کە لە ناو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان قسەی زۆر دەکرێ. ئێمە ئەمڕۆ دەبینین کە بەرپرسانی وڵات قسەی باش و قسەی خراپ دەبیستین کە بۆتە هۆی شڵەژانی ناو کۆمەڵگە. دەمەوێت ئەمە لە زاری خۆتانەوە ببیستین سەبارەت بە کشانەوەی NPT. پرسیارەکە ئەوەیە کە دەوڵەت سیاسەتی خۆی دەکا، وەزارەتی دەرەوەش بەشێکە لەما و هەروەها لە ئەنجومەنی باڵای ئەمنی ئێرانیش قسەی جیاواز دێتە دەرەوە. لەسەر پرسە ئابووریەکان، پرسی مێژوویەکان، پرسە کۆمەڵایەتیەکان، پرسی ئابووریەکان، یانی ئێستا کە دەبینین دراوی وڵاتەکەمان بەهاکەی زۆر دابەزیوە، ئایا ئەمە هەمووی لە سیاسەتی دەوڵەتدایە؟ ئایا خواستی خەڵک لەبەر چاو جیراوە لەسەر ئەم بابەتە؟ ئایا هیوایەک هەیە؟ ئایا ئیرادەیەک هەیە بۆ ئەوەی کە ئەم پرسە چارەسەر بکرێت، ئەم جەنگە کۆتایی پێبێت یاخود نەخێر دەبێ ئێمە ئەو ڕێگایە بەو شێوە ببینی؟ سەیر نییە من ئەگەر وەڵامێکی سیر بدەمەوە.

بۆ تۆ یعنی بەو شێوەیە هەموو ئەو بابەتانەی کە باست کرد ئەمانە لەبەرچاوی سیاسەتی سیاسیەکان و دەوڵەتی ینی دەکرێت ئێمە ئەوە لە بەرچاو نەگرین ئێمە دەستمان بەم جەنگە نەکردووە لەم دوو ساڵەی ڕابردوو من نامەوێ مێژووی گفتوگۆکانی ئێران و ئەمریکا لێرە باز بکەم و مێژوەکەی تەنها بۆ 2015 بۆ ئێستا ناگەڕێتەوە بەڵکو زۆر لە پێشەوەیە گفتوگۆی ئێمە لەگەڵ ئەمریکا بە هەرحاڵ بەرپرسانی ئێران چەندین جار پەیمانیان بە خەڵک داوە و جێبەجێیان کردووە ئێمە لە ناو گفتوگۆیە بووینە لەگەڵ لایەنەکان کە هێرش کراوەتە سەرمان لە خورداوی ڕابردوو لە مانگی شەش ڕابردوو ساڵی ڕابردوو هەموو ئەمانە لەلایەن لایەنی ئەمریکایی جێبەجێ نەکراوە ئێوە ئەگەر سەیر بکەن لە مامەڵە کردنی ئەمریکا و هەتا بەشێک لە وڵاتانی ئەوروپا ئەوەی کە کەنەداییەکان چیان ووت کەنەدا چی بە ئەمریکا ووت لە هەموو ساتێکدا ئەمانە هاوڕێگان یعنی چی ڕوویدا لە گفتوگۆکاندا لەگەڵ شتێک ڕوویدا لە گفتوگۆکانی نێوان ئەمریکا و کەنەدا کە ئەمریکا هەڵسا بە ڕاگررتنی کۆمەڵێک مامەڵی باسرگانی یعنی ئەوەی کە ئێستاکە بەو شێوە ئێوە باسی دەکەن بەڕاستی ئەمە جێگای نیگەرانیە کۆماری ئیسلامی ئێران ئەوەی کە دەتوانێت ئەوەیە کە پارێزگاری لە سەروەری وڵاتەکەی بکە و ڕێگە بگرێت لە جەنگ بەڵام بۆچی ینی بۆ ئەوەی کە ژیانی هەمووی پارێزراو بێ ئەمنیەتی ناوچەکە پارێزراو بێ ئێ بەڵام لایەنی بەرامبەر بەو شێوە نەبوو تەنیا لە دوای 21 ڕۆژ لە ئەو ڕێککەوتنەی ئیسلام ئاباد هەموو ئەو بەڵێنانەی کە دابیان جێبەجێ نەکرا ئێمە کە شەڕێکمان دەست پێ نەکردووە نابێت خۆمان بۆ ئەم دۆخەیە بەرداوامی پێ بدەین و بڵێن دەی قەیناکە بە ئەوان جێبەجێیان نەکردووە کێشەمان نەبێ ئەمە ناکرێت ئەوەی کە لەسەر ئیشووکاری خەڵک دەوترێت بەڵێ ئەمە ئازاری ئێمە دەدات و هەموو ئەمانە کاردانەوەی ئەم سزا و فشارانەیە کە بەسەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا سەپێنراوە ئەوەی کە بتوانین بەشێک لەو ناخۆشیانە لەسەر شانی خەڵک کەم بکەینەوە ئەمە ئەرکی ئێمەیە و دەبێت جێبەجێ بکەین چل ڕۆژ شەڕی ناقانونی بەرامبەر بە ئێمە کرا هێرشی ئیسرائیل ڕێگەگرتن لە هەناردەکردنی نەوت و گاز بە ئامانجگرتنی کۆگاکانی نەوت و گاز بە ئامانجگرتنی ژێرخانی وڵاتەکەمان بە ئامانجگرتنی سەروەری وڵاتەکەمان ئەمانە هەمووی زیانی بە خەڵک گەیاندووە ئەمە بەشێک بوو لەو پلانەی کە هەیان بووە کە فشار بخەنە سەر خەڵک بۆ ئەوەی کە تووشی کێشە ببن و ئێمە لێرە سوپاسیان ئەکەن کە تا ئێستا ئەو خەڵکەیە تەحەمولی ئەمەیان کردووە بەڵام ئێمە دەزانین کە هەر تاکێکی ئێران دۆستە و ئێمە بۆ ڕێگەگرتن بەو دەستدرێژیانەی دوژمن و بۆ پاراستنی کیانی ئێران ئێمە دەبێت کێشەکان چارەسەر بکەین و جەخت لەوە دەکەمەوە هیچ شیکردنەوەیەک بۆ ئەم دۆخەیە پێویست نابێ بکرێت و ئێمە دەمانەوێت کە ئێمە نە ئەم شەڕە دەستمان پێکردووە و نە بەرەو پێ ینی بە پیریەوە ڕۆشتوین و هەوڵمان داوە کە ئەم جەنگەیەش کۆتایی پێبهێنین بەڵام لایەنی بەرامبەر لە دوای هەر گفتوگۆیەک ئەم هێرشانەی دەست پێکردوێتەوە سڵاوت لێبێت بەڕێز بەقای دەمەوێت قسە بکەین لەسەر ئەم سیاسەتەی کە زۆرجار لە یاری شەترەنج باز دەکرێتن کە
لەبریەوەی کە بەرگری بکەن هێرشتان کردووە. ئایا ئەم گۆڕانکاریە لە سیاسەتی دەوڵەتدا لە ماوەی کە ڕابردوو هەبووە ئایا چی دەڵێن؟ ئێمە شەترەنج کەسانی شەترەنج بازی زۆر باشمان هەبووە، ئەو سیاسەتی کە دەشبینین ئێمە بە وریاییەوە مامەڵەمان کردووە بۆی کە بەرگری لە خۆمان بکەین. من پرسیارەکەم ئەوەیە کە کەسانێک کە کۆچیان کردووە بۆ ئەمریکا، باس لەوە دەکرێت کە ژمارەکە زۆر بووە، بەڵام ئەمریکا ئێستاکە بەشێکی زۆریان ئەو کەسانەی خەڵکی ئێرانن مۆڵەتیان لێوەر گیراوەتەوە، مافیمانەوەی لێوەر گیراوەتەوەەوە کە زیاد لە سەد کەس دەبن. دەمەوێ ئەوە بڵێم کە ئەوانەی کە تووشی ئەو کێشە بوونە ئێوە وەکو وەزارەتی دەرەوە چە هەوڵێکیان بۆ دەدەن و چ داواکاریەکتان هەیە بۆی کە ڕێگری لەو خەڵکەیە بکرێت. ئەوەی کە ئێوە باز دەکەن ئەمانە هەماهەنگیان هەبووە لەگەڵ لایەنی ئێرانی بەو شێوە نییە. ئێمە هاوکاری هەموو کەسێک دەکەین کە لە هەر شوێنێک لە خەڵکی ئێران تووشی کێشە بوو بێتن هاوکاریان دەکەین. بەڵام بە بیانۆی جیاواز و دروستکردنی هەندێک پرس و بابەت و بەریەککەوتن، ئەمە شتێکی دروست نییە و ئەمە بابەتێکی سیاسییە و هۆکارێکی دیکەش ئەوەیە کە ئەم ڕێکارانە ئەمەیە کە دەست بەکاربوونی بەشێک لە بەرپرسانی نوێی ئەمریکایە و ئێمە وتومانە کە هەر هاوڵاتیەکی ئێرانی کە ڕوبەڕووی کێشە بۆتەوە ئێمە هاوکاریان دەکەین. لە کۆتاییدا ئەوان بڕیاری خۆیان دەدەن و ئێمە نووسینگەی خۆمان لەوێ هەیە دەتوانن پەیوەندی بە نووسنگاکەمانەوە بکەن بۆ ئەوەی کە بیانەوە بگەڕێنەوە بۆ ئێران و هەر کەسێک دەیەوێت دەتوانێت پەیوەندیمان پێ بکات و بگەڕێتەوە بۆ وڵاتەکەمان، بەڵام ئەوەی کە باز دەکرێت بەو شێوە نییە کە لە ڕابردوو هەبووە. ئەم کاتتان باش. ئەمڕۆ باس لەوە دەکرێت کە شێوازی سیاسەتی دیپلۆماسی ئێرانە کە زۆر زار ڕەخنەی لێ دەگیرێت و هەندێک جاریش بەباشە باز دەکرێت، دەمەوێت لەسەر ئەم شیکردنەوانە دەمەوێت بزانم کە سیاسەتی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بە کام لایەندا دەڕوات. ئایا بەوانەی کە ڕەخنە دەگرنیان بەوانەی کە پشتگیری دەکەن و ئێمە دەزانین کە ئەمە بەشێکە لە سیاسەتی دەوڵەتیش، ئایا دەستگا دیبلۆماسیەکان ڕاوێژکارەکان ئەو وڵاتانەی دیکە کە ڕەنگە هەندێک ڕێکار بگرنە بەر ئێوە چۆن مامەڵە لەگەڵەوانە دەکەن؟ ئەگەر ئێوە مەبەستان چاکسازیە و کارکردنە لەسەر ئەو تێبینیانەی کە پێشتر هەبووە و ئەوە دەبێت ئێمە بەردەوام بین لەو چاکسازیانەمان، ئێمە ڕوبەڕووی چەندین کێشە دەبینەوە ڕۆژانە و هەوڵمانداوە بۆی کە ئەو کێشانە بە شێوەیەکی باش و مناسبانە چارەسەر بکەین و ئەمە هەمووی دەگەڕێتەوە سەریە خاڵ ئەویش بەرگریکردنە لەسەر وڵاتەکەمان و ئەمە شتێکی بەردەوامیە. ئێمە ناتوانین هەندێک خوێندنەوە بۆ کەس بکەین یاخود بۆ ئەوانە بکەین کە ڕەخنەیەکیان هەیە و لەو ڕووداوانەی ڕابردوو کە هەبووە ئێمە وانەمان وەرگرتووە و ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو پێش ڕۆشتووین. ئەمە یەکێکە لە هەنگاوەکان ئەوەی کە ئەمریکا دەستی پێکردووە. ئەمریکا وتوێتی سزای ئابووری، ئێمە وتومانە تیرۆری ئابووری. ئەمە هیچ جیاواز

0: زیکی نیە ئێمە بەرگری لە وڵاتەکەمان دەکەین. ئەو ئەمریکایی کە بڕیار بوو بۆ هاوکاریکردنی ئێرانیەکان بێت ئەوەتە ئێستاکە خەڵکی ئێران سزا دەدات سزای ئابووری بەسەردا دەسەپێنێت.
1: ئەوی کە بینیتان کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ئیسمایل بەقای و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بوو کە هەفتانە وەزارەتی دەرەوەی ئێران لەسەر گۆڕانکاری و هەروەها وەڵامی بەشێک لەو میدیانە کە هەفتانە ئەم کۆنفرانسە ڕێک دەخات باسی لە هەندێک پێشهاتەکان کرد بە تایبەتی لە ڕابردوودا و سەرنجشان بۆ چەند بابەتێکی ڕادەگەیشتم. هەندێک جارێکی تر نیگەرانی ئێرانی بەرامبەر وڵاتانە دووپات کردەوە کە پاڵپشتی ئەمریکا دەکەن لە هێرش بۆ سەر ئێران و وتی ئێمە بە هیچ جۆرێک هێرش ناکەینەوە سەر وڵاتانە، تەنیا ئەو بنکانی کە پاڵپشتی ئەمریکانیا خودی ئەمریکان و بنکە سەربازانە ئێمە و بنکانە بردوومانەکەین. بۆیە نیگەرانی خۆی جارێکی دیکەی ئێرانی بەرامبەر وڵاتانە دووپات کردەوە. هەروەها ئامادەی ئێرانی جارێکی دیکە بۆ بەرگری لە وڵاتەکان و وتی ئێمە هەمیشە دەست پێشخەر نەبووین لەم جەنگەدا، بەڵام دەست پێشخەر دوژمنانمان بووە، ئەوان دەست پێک بوون، بەڵام لە کۆتاییەکەیدا ئێمە کۆتایی بە جەنگەکە دەینی و هەموو ئەو پلانەژوان پوچەڵ کردوێتەوە کە دوژمنان نووسانە بیکەنە سەرێنن. هەروەها ئاماژی بۆ کرد کە ئەمڕۆ سوپاسالاری پاکستان دەگاتە تاران و ئاماژی بۆ کرد کە ئێران و پاکستان دوو وڵاتی دراوسێن و پەیوەندیەکی مێژوویانەیە لە هەمان کاتیشدا هەندێک ناکۆکییانەیە وتی باس لە هەندێک بابەتی دیکەش تایبەت باگرچی و ئاڵۆزیەکان لە نێوان هەردوو لادا دەکرێت. بەردەوام دەبین لە هەواڵەکان مایک جۆنسۆن سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا ڕایگەیاند پێشبینی دەکەن لایەندەیەکی نزیکدا بچنە قۆناغێکی نوێی جەنگەوە لەگەڵ ئێران. سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی ئەمریکا لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند پێشبینی دەکەن بچنە قۆناغێکی دیکەی جەنگ لەگەڵ ئێران و بەردەوامیش کار بۆ کۆتایی هێنان بۆ جەنگە دەکەن. مایک جۆنسۆن ئاماژەی بۆش کردووە ناتوانرێت متمانە بە ئێرانەکان بکرێت لەسەر مێزی دانوستانەکان. ئەوەشی خستە ڕوو ڕێگەگرتن لە دەستخستنی چەکی ئەتۆمی لەلایەن تارانەوە ئامانجی سەرجەمیدارەکانی پێشوو بوو دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا ئەو ئامانجا بەدەست دەهێنێت. بۆچوونەکەی سەرۆکی کۆنگرێسی ئەمریکا لە کاتێکدایە لە چەند کاژمێری ڕابردوودا عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لەبارەی سزانیەکانی ئەمریکا بۆ سەر وڵاتەکەی ڕاگەیاند زۆر باش دەتوانن بەرەنگاری ببنە و دەژڵێت قسەکردن بەڕێزەوە لەگەڵ گەلی ئێران تاکە ڕێگەیە بۆ گەڕانەوەی بۆ سەر مێزی دانوستان. ئەمڕۆ دووشەمە عاسم منیر فەرماندەی سوپای پاکستان سەردانی تاران دەکات بۆ گفتوگۆ لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئێران. ئەمەش لە چوارچێوەی هەوڵەکانی ئیسلام ئاباد بۆ هاوکاریکردن لە دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا دێت. ڕۆژی یەکشەمە ئیسمایل بەقایی تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران باسی لەم سەردانە کرد و ڕایگەیاند منیر لەگەڵ شاندێکدا سەردانی پایتەختی ئێران دەکات بە مەبەستی پەرەپێدانی پەیوەندی دووقۆڵەکان و ئاڵوگۆری بیرورا لەسەر هاوکاریەکان بۆ بەهێزکردنی ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکە. ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئێرنای ئێران بڵاوی کردوێتەوە چاوەڕوان دەکرێت منیر لە کاتی سەردانەکەیدا لەگەڵ بەرپرسانی باڵای ئێران کۆ ببێتەوە. ئەم ڕاگەیاندنە دوای پەیوەندیەکی تەلەفۆنی هات لە نێوان منیر و عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کە تێیدا باسیان لە پێشهاتەکانی ناوچەکە و هاوکاریەکان بۆ پشتگیریکردنی سەقامگیری کردووە. گفتوگۆکان تیشیان خستۆتە سەر ڕێگەچارەکان بۆ لێکتێگەیشتنی زیاتر لە نێوان تاران و واشنگتن. لە کاتێکدا لایەنە نێوانگیرەکان هەوڵ دەدەن دەرفەت بۆ ئاڵوگۆڕی بیرووڕای بەردەوام بڕەخسێنن. پاکستان لەگەڵ قەتەر ڕۆڵێکی بەرچاویان لە ئاسانکاری پەیوەندیەکانی نێوان ئێران و ئەمریکا هەیە و تاوەکو ئێستا پەیوەندیەکی باشیان لەگەڵ هەردوو لایەن پاراستووە. هەروەها ئێران و ئەمریکا بەردەوام بانگەشەی ئەوە دەکەن کە گەروی هورمز لەژێر کۆنترۆڵی ئێران یان ئەمریکادایە. تەنانەت گەیشتۆتە ئەو ڕادەی ترەمپ دەڵێ گەروی هورمز بە خاکی ئەمریکی دەناسێنم. بەڵام ئایا بەڕاستی کێ کۆنترۆڵی گەروی هورمزی کردووە؟ لە نێوان لێدوان و بانگەشە جیاوازەکانی هەردوولا داتای پەیوەست بە هاتوچۆی ڕێڕەوە ئاوێکە ئاماژەیەکی ڕوونترمان پێدەدەن کە کام لە کۆنترۆڵی گەروەکەی کردووە. بە لە ئاڵۆزیەکان گەروی هورمز زیاتر وەک یەک ڕێڕەوی ئاوی هاوبەش سەیر دەکرا بێ ئەوەی جیاوازی بکرێت لە نێوان ڕێڕەوی ئێران یاخود عمان. کەشتەکانیش بە گوێرەی نەخشە و ڕێکارە ئاسایەکان هاتوچۆیان دەکرد کە زیاتر لە بەشی ناوەڕاستی گەڕۆکەدا بووە.

بلام لەگەڵ زیادبوونی گرژەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران لەسەر گەرمی هورمز ڕێڕەوە ئاوێکە بۆ دوو ئاراستەی سەرەکی دابەش بووە. تاران جەخت لەسەر ڕێڕەوی باکوور دەکاتەوە کە بە لای ئێراندا تێدەپەڕێت لە نزیک دورگەی لارک و دورگەی قشم کە ڕاستەوخۆ دەچێتە سەر بەندەرەکانی ئێران.

0: پیامبرانم، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میفکەچە چای دەک دەی بخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوبا پیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه یه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەو مناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیود وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچ و کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
8: کەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

del Caribe.

0: بردە چارێ هەی بێدە سەردانەکە فەرمانندی گشتی هێزا سووریا دیموکرات دگەل هەفسەرۆکە گشتیا پەیوەندیان دەرەوەی ڕێبەریا خۆسەر ئلهام ئەحمەد لە شامێ هەبوو و دگەل بێژن ڕایەدارین گشتیان سووریای و دگەل واندە سەرۆکی سووریای ئەحمەد شەرا جبینا خۆ لە داخستن هاژی بریارە و پشتی دەمژمێرێکی دی دیسا جوینەک دناوبەر فەرماندەی گشتی هێزا سووریا دیموکرات و سەرۆکی سووریای ئەحمەد شەرادە وەری ئەنجامدان لەسەر ئەو خاڵین ناکۆکی دناوبەر هەردوو ئالیاندە هەیە ژبەرکو حتاوەکونها جێبەجێکردنا ڕێکەفتنە بیستون هەیە چل هەیە بەردەوامە هەر فەرماندەی گشتی هێزا سووریا دیموکراتی ئەو یەکە داخویاکردن کو ئەمبێژن ئەنتگراسیۆن دەربارەی لەشکریدە بە داوی هاتیە و گەلک مژارین دژی داوی هاتنە لێ حتاوەکونها چەند خالێکی ناکۆک دناوبەرەوان دەهەنە مینە کو فەرماندەی گشتی هێزا سووریا دیموکرات داخوازاوەیەکرد کە کولیوایەکی تایبەت جێ هەسەدیان جێ ئەو سەربازێن ناوا هەسەدێدا لە عفرینێژی وەکە وەرەی ئاواکردن شخۆ هێزا سووریا دیموکرات ناخۆدی چار لیوایە وەکو فرقەیەک بسێ لیوایین خۆبە لە پارێزگا حەسەکەیە و لیوایە چارەژیێ کوبانێ گرێدای فرقا کوبانێ مژارە خوێندنی مژارە هەری سەرەکەی دنابەرە هەردوو ئالیاندا حەتاوەکونها جێ ناکۆکیە کۆ ڕێبەبەریا خۆسەر دەخوازێ ئەو ڕێبازە خوێندنی یا کو لە ڕێبەریا خۆسەر دەهاتە دان بزمانی کوردی بوو ئەو ڕێبازە کونهاژ ئالی حکوومەتی ڤە هاتیە ئامادەکردن وەرێ وەرگران بزمانی کوردی و لە ناوچەین کوردی وەرێ دان بژارە یەکینەی پاراستنە ژنێ حەتاوەکونها جهێ ناکۆکیێنە و تێ چارەسەریش بۆی نەهاتیە دیتن یانی ئەڤ جڤینێ کونها دنابەرە هەردوو ئالیان دهێت نەکردن هەموژی لەسەر جێبەجێکردنا ڕێکەفتنە بیست و نەهێ چلەیەک و بکاربن دزووترن دەمدا ئەو ڕێکەفتن بە داوی بکەن شخۆکم دەزانن کو ڕێکەفتن گەلەک خاڵ بخۆبێت دیتن ئەو خاڵین کو گەرێدای وەکو ڕێڤەبەریا بوون هەموژی بەداوی هاتن و هاتنە ڕادەستکردنش بۆ حکوومەتا سووریای تەنێ ئەف خاڵێن ناکۆکیەک و دنابەرە هەردوو ئالیا دەمانە دخوازن دزووترن دەمدا چارەسەر بکەن
1: باش دەست خۆش سپاس بۆ نوچەگارمە دڵخواست محەممەد کو لە دیمەشق جێگەلمە دەبی ئەم بن بابەتێک لەسەر پێڤاژۆیە و یاسا پێڤاژۆی گرێدای ڕۆژاڤاش و گرێدای هەرێمە کوردستانی ژیکە هەر وەختێ ئەف پێڤاژۆە بسەرکەوتن ناو تورکیادا و بچێت بوارێ یاسای نوێ بێنە جێبجێکردن هەلبەتە بۆ سنوران موفادزارە و ئاشتی و ئارامیل دەڤەرێ بەڵاو بێت جواتا بلندا پرۆسە ئاشتیە بە سەرۆکاتیا جێگرێ ئەردوغان و بە ئەندامتیا وەزیرێ جەرفە و ناوخۆ و بەرەبانی و سەرۆکی میتێ کۆم دبن و گۆتبێشان دەربارەی پێکینانە لە ژنەیەن لاوەکیەن تایبەت بە ڕێڤەبرن و چاودێریکردنا پێڤاژۆی تک دگەل بەڵاوبوونا یاسا پرۆسە ئاشتیە پێڤاژۆ ئاشتیە ناف ڕۆژنامە فەرمی یا تورکیادا کو لە هژدە یا بەڵاو بی جوڤاتا چاودێری و هەڵسەنگاندنا پێڤاژۆی پێک هات کو بلندترین جوڤاتا پێڤاژۆیە ئەفرۆ دووشەمبێ ژی ئەو دێ یەکەمین کۆمبینا خۆ ئەنجامد ئەت ناف کۆمبینێدا کی بەرهەڤە هاکان فیدان وەزیرێ دەرڤە مستەفا چیڤجی وەزیرێ ناوخۆ یەشار گولەر وەزیرێ بەرەڤانی و ئیبراهیم کاڵن سەرۆکی میتێ و هێرسان ئۆکای مەمیش سکرتێرێ جوڤاتا ئاسایشا نەتەوەی یا تورکیا ئەڤە هەمی پشکدار بڕیارە ژی دناڤێ کۆمبینێدا لە کۆلی کۆشکا سەرۆکاتیە کۆمار لە ئەنقەرەی بڕێڤە چت دانوستاندن و گۆتبێژ دەربارەی پێیەک ئینانە لە ژنێ لاوەکی بێتەکردن و تێتە چاڤڕێکردن ژی ئەرکێ یەکەم یێ لە ژنێ تایبەت بێت بە مژارە ڕادەستکردنا چەکات میکانیزما پشتڕاستکردنا چەکدانانا پەکێکی لە ژنە چاودێریە جێ دانانا چەکان دەمی و چاوانیە ڕادەستکردنا ئەوان چەکات کرد هەڤدەم لە ژنەیەک ژی بۆ دانانا ڕێکارێن دادوەری تێتە پێکینان و تێدا بەرپرسێن وەزارەتێن داد و ئەو دادوەر و دۆزگەرێن گشتی کو قۆناغا جێبجێکردنا یاسایە پێڤاژۆیدا پشکدار دەبن کارێن یاساییەن تایبەت بە پۆلێنکردنا دۆسێیان دۆزێن ئەندامێن پێکەکێ و کارێن یاساییەن دیتکن لە ژنە ئەفتنێ دۆسێن ئەندامێن پێکەکێ ئامادە دکرد و بڕیارە دوومەهیە ژی یاڵدەف دادوەری ئێکادی ژوان لە ژنەیان کو تێتە دروستکردن بۆ شیاندنا جواکی یا ئەندامێن پێکەکێ دەبێت پسپۆرێن وەزارەتێن ساخلەمیە کار و خزمەتگوزاریە جواکی ئەو ئەپڕێڤەت بن ئەڤە ئەو لژنە ناوێت کو وکی دسپکتینه پیکینان و البته پشتیوه جی بریار لسر وان کارو چالاکیت دادن پشتیوه شونی که یاسای چارچوه یا گریدای بیواشوه اتکفتت بواره بیاوه جیب جی کرنه دام. اما اون بابت، بابت اکی دیشی هر اتناف ترکیه دا و گریدای باکور کردستانه. او جی آکن گرلک وزیر داد یه ترکیه درباره ریدانا هرشکر ناصر هجماره کریکار کرد کل پارزگا زنگلداک راگهاندیه بجد ریدان یا کسیه شخصیه. نابد با مبست دی بیت کار اینان و آرامی جواکی تک بدن. آکن گرلک له هجماره خواه تورن جواکیین اکسیدا راگهاندیه درباره البته فراغاندنا یو بالاف کری درباره ریدانا هرشکر ناصر هفته کریکار کرد. پارزگاه زنگلداک یا ترکیه بالاف کری او نافراگاند نخودا او اوه رویدانه بکسی به نافت کت. ارسان گویر لگد بجر جی دوزگره گشتی و کولین لسر اوه رویدانه دست بکریه و ریکارن پیتفیش دگیر نباش بخمت اشکرا کرنا همی رهند رویدانه ینکو دریشه. وزیر داتی ترکیه نویسیه جی بجر گرنگر رویدانه کسی یه ویشه وی بو مبستین جدا نه اینه بکار اینان و نبنه بابتک بو تکدانا آرامیا جواکی.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگەیشێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ بۆ بە بازارکردنی نەوتی عێراق بانگشتی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران کراوە. کۆی گشتی دۆسەی نەوتی هەرێمی کوردستان و عێراق تاوتوێ دەکرێت. ئارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق ڕایگەیاند بەهۆی کەمبوونەوەی فرۆشی نەوتەوە 31 ملیارد دۆلاریان لە یەدەگی نەختینەیی بۆ موچە خەرج کردووە. دەشڵێت یەدەگ لە 109 ملیارەوە دابەزیوە بۆ 77 ملیارد دۆلار. لە دهۆک و زاخۆ بڕیاردرا شۆفێرانی ئۆتۆمبیلی تایبەت 4 ڕۆژ جارێک مافی وەرگرتنی تەنیا 40 لیتر بەنزینیانە بێت. شۆفێرانی تەکسیش دەتوانن دوو ڕۆژ جارێک 40 لیتر بەنزین بە نرخی پاڵپشتی کرا وەربگرن. ئێزێکی ئەمنی بە چەکی قورسەوە لە گوندی گردەڕەشەی سەر بە قەزای خەبات جێگیر کراوە. هێزەکە بازگەیان داناو بەبێ پشکنین ڕێگە بە تێپەڕبوونی کەس نادەن. ئەمریکا ڕایگەیاند ئەمڕۆ گەورەترین سزای ئابووری بەسەر ئێراندا دەسەپێنن کە لە مێژوودا بەرامبەر هیچ نارێک نەکراوە. ئەو وڵاتانەش بە ئامانج دەگرن کە مامەڵە لەگەڵ ئێراندا دەکەن. ئێرانیش دەڵێت هەر وڵاتێک لەو جەنگە ئابووریە بەشدار بێت بە دوژمن سەیری دەکەین.

0: فڵاوتان لێبێت ئەم کاتتان باش بژار دەبخم و کاتژمێر دوازدە و کەناڵ هەشت زۆرترین ئەواڵ و زانیاری گرنگی بۆ ئامادەکردو دەزانم دەتانێت زۆر شت بزانن لەسەر گردەڕەشە و لە سەر کێشەی هەرکیەکان لەگەڵ بەرپرسانی ئیدارەی هەولێر لەگەڵم بن دواتر هەندێک زانیاریتان بۆ باز دەکەم کە یەکەم جارە دەیبیستن پەیوەست بە کەیسی هەرکیەکان و کەیسی خورشید هەرکی و حەیدەر هەرکی برای ئەو ئاڵۆزیانەی کە شەوی ڕابردوو دروست بوو ئێستا چی دەگوزەرێ لە گردەڕەشە بەڵام باز دەستپێک زانیارێکتان بدەمێ ئێستا بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ کە کۆمپانیای نیشتیمانی بە بازارکردنی نەوتی عێراق لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق و لەگەڵ لیژنەی دارایی لە کۆبوونەوەدا لیژنەی دارایی دوێنێش لەگەڵ بەڕێوەبەری بانکی ناوەندی عێراق کۆبێتەوە ئەم دوو شوێنە زۆر گرنگن نەوت دۆلار نەوت دینار ئەمە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە موچە و بوجە و ئایندەی عێراق و هەرێمی کوردستانەوە یەکێک لەو کەسانی کە دوێنێ لەگەڵ بەڕێوەبەری بانکی ناوەندی کۆبێتەوە ئێستا لەگەڵ بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆش لە کۆبوونەوەدایە بەڕێز دکتۆر ڕێبوار کەریمە بە سپاسەوە لەسەر داخوازی کەناڵ هەشت لە کۆبوونەوەکە هاتووەتە دەرەوە لە ڕێی پەیوەندی تەلەفۆنیەوە لەگەڵ مای هەندێک زانیاریم دەداتێت دکتۆر نیوەڕۆت باش زۆر زۆر سپاس دەکەم کە دەزانم کۆبوونەوەکە جێشتۆ بۆی لەگەڵ مندا قسە بکەیت و زانیاری بدەیت ئەو نیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان پێم بڵێ کۆبوونەوەکە لەگەڵ بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ لەسەر چیە چی تێدا باز دەکرێت
1: زۆر سپاس لە بۆ بەڕێز بۆ بینەرانیش لە ڕاستی ئەوەی کە داوامان کردبوو کە بەڕێوەبەری سۆمۆ بێت بۆ ڕوونکردنەوە مابەتی لەسەر بڕێ فرۆشتە و بابەتانی کە پەیوەندی بە زیادبوونی فرۆشی نەوتەوە هەیە لە چاو مانگەکانی ڕابردووە خۆشبەختانە لەم بوارە ئاماری پی وی سی پێشکەش کرد کە لە مانگی پێشوو واتە لە مانگی شەش بۆ مانگی حەوت واتە لەو دوو مانگە چکە هێشتا ئەم مانگە تەواو نەبووە بڕەکە زۆر باش زیادی کرد نزیک بەتەوە لە دوو ئەوەندە لە فرۆشی نەوت و ئەم مانگە ڕەنگە ینی بە دەقیقی بڵێم لە مانگی شەش تا 24,000 بەرمیل بووە لە بەسڕەودا کرکوک فقط ئەو دوانە بە نمونە وەرگی داوە لە مانگی حەوتە ئەو 24 بۆتە 49 ملیۆن بەرمیل و ئێستا تا یعنی تا تەورەکری ئەم مانگە بچێتە سەر و شەست ئەمەش بۆ خۆی باشە وردە وردە ڕێژەکە زیاد بێتەوە کە بداتەوە حاڵەتێکی تەبیعی فۆی تەمەن ئەمە بەس تەنها باسی بەسڕە و کرکووکەکەم لەوەی کە هەیە کە بڵێن ئیعتیمادی سەرەکی لەسەر ئەو دوانەیە سەبارەت بنەوتی هەرێمی کوردستانیش من پرسیارم دەکرد وتی هەرێمی کوردستان لە پێش جەنگی ئێران و ئەمریکا 220 بۆ 230,000 بەرمیلی ڕۆژانەی تەسلیمی سۆمۆ ئەکرد ئێستا لە کاتی جەنگ ئاوەستا دوای جەنگ وردە وردە لە 10,000 بۆ 20,000 زیاترەوە لەم دەقەیە 55,000 تەنها 55,000 لە هەرێمی کوردستانەوە تەسلیمی سۆمۆ ئەکرێت
0: باشە دکتۆر پێشتر قسەمان کرد پێش کاتژمێر دوازدە وتت هەندێک مەلەفی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ دەبێت باسی کەم بە کورتی دەتوانی پێم بڵێیت دەتوێت بە دیاریکراوی باز لەسەر چی بێ قسە لەسەر 50,000 بەرمیل نەوتەکەیە قسە لەسەر کۆی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانە قسە لەسەر چییە
1: لە ڕاستی 50,000 بەرمیلی نەوت پەیوەندی بە وەزارەتی داراییەوە هەیە بەڵام ئێمە سۆمۆ بەس ئیشی ناردنە دەرەوەیە لەسەر فرۆشتن و ناردنە دەرەوە دوو سێ پرسیارم لێ کردووە هەندێکی فریاکەوتە مەڵامەکەی وەربگرمەوە هەندێکیشی ئێستا جارێکی دەچمە ژوورەوە ماوە ئەویش ئەوەیە کە یەکەم چەنە وەرەگری لە هەرێم ئەم مەڵامە وەرگرتەوە کە هەرێم 55,000 لە ڕێی سۆمۆوە هەناردەکە دووەم ئایا هیچ وەڵامێکت هەیە لەسەر ئەو تەنکەرانی کە ئەڕوات لە هەرێمەوە بۆ دەرەوە بۆ کوێ چێ چۆنە ئەمە چی تایە زانیاریمان ئەوێ وەڵامی ئەوە هێشتا کۆبوونەوەکە تەواو نەبووە سەبارەت بە خاڵێکی تر ئەوەیە کە ئایا ئێوە لەگەڵ وەزارەت وەکو خۆشی ئەندامی دیژنەی ڕایە لە دەستی ڕایە لە ناو وەزارەت ئێمە نووسراومان بۆ کردوون وەکو خۆمان وەکو فراکسیۆنەکەمان داوامان لێ کردوون کە چارەسەری کێشەی ئەو 50,000 بکەن ئایا ئەوە چۆن تەعاملی لەگەڵ ئاکرێ ئەوەی کە تۆ ئاگاداربی وەکو ئەندامێکی هەیە ئێڕای چی ئەکرێ ئەمەژێکی لەگەڵ پرسیارانی کە ئامادەم کردووە و هەروەها ئەمەوێ پرسیاری وەش بکەم کە ئەو خەتەی کە دروست ئەکرێ ئەوی لە ڕێی مووسڵەوە ئەوانە چەنە کاریگەری بێت لەسەر خەتەکەی خەتی فرۆشتنی نەوتی هەرێم وەکەی هەرێمە چێتەوە حاڵەتی تەبیعی
0: واتە من دوای کۆبوونەوەکە ئەتوان پرسیارانناکەیت و من بەسپاسەوە هاوکارمامی بۆی کە خەڵکی وەڵامەکەی بزانێ دوای کۆبنەوەکەش ئەزێت تێماوانێ هەندێک زانیاریم لێتە پێوەست بۆ بابەتە بەڵام باەسە دەزان پەلەتە بچی تۆ کۆبنەوەکە باەک پرسیاری کۆبنەوەکەی دوێنێ شت لێ بکەم دکتۆر ئەمێ ئەم شتە بزانم بە مطلەقی تەواو بڕیار دراوە دراوی عێراق دەگۆڕێ سەفر لا دەبرێت و ئەم دۆلار دراوی ئێستا سەحب دەکرێتەوە دراویکی تر دێتە بازاڕەوە
1: ئاگوژار من سەکانم ڕوون بوو بە ڕوونیش بەجێ نابێتڵێ بڕیار کاتێکگەڵی بە مطلقی بڕیار دراوە بڕیار ئیجرعاتی ڕێوشوێنی خۆی هەیە ڕێوشوێنەکە بریتە لەوەی کە لە ئەنجومی وەزیران دەنگی لەسەر بدرێ بینێن دێ بۆ لیژنەی بنێرێ بۆ پەرلەمان پەرلەمان سەرۆکایەتی نێرێ بۆ لیژنەی دارایی لیژنەی دارایی نی دراسی ئێکا ئینێرێ بۆ سەرۆکایەتی سەرۆکایەتی خاتر کۆبوونەوەکانەوە کۆبنەوەی یەکەم و خوێنەوەی یەکەم و خوێنەوەی دووەم و دواتر دەنگدانی بۆکرێ ئەم پرۆسانە هیچی نەکراوە تا ئەم دەقەیە بەڵام تۆ لێم بەپرسی بڵێ ئایا تەوەجووی حکوومەت ئاراستەی بیرکردنەوەی حکوومەت
0: مەبەستمان حکوومەت وایە بگۆڕێت دراوەکە
1: بەڵێ بەنیازە بەنیازن بیگۆڕن بەڵام کە من ئەڵێم بڕیار نەدراوە چکوی ڕێوشوێنەکانی بۆ نەکراوە ڕێوشوێنە ئەوەی قانونیەکان کەچکە خۆ دەزانی دابردنی سفر پێویستی بە دەرکردنی یاسە
0: باش منش مەبەستم بۆ ئەوە بزانم دکتۆر گۆڕینەکە بەس گۆڕینی دراوە بۆ نمونە 25,000 لابرێ و 25 چاپێکی تر دەخرێتە بازاڕۆ یاخود سفریش لا دەبرێ
1: نانا قسەکە لەسەر گۆڕین تەبەن لابردنی چاپکردنی دراوی تازە مەسەلەن 25,000 تازە دابنی ئەوە هینی نییە ئەوە پێویستی بە قانون نییە ئەوە بانکی مەرکزی خۆی توانێت شکڵێکی تر دەرکا جەناب دەزانی 50,000 نەبووی 50,000 دەرکە بۆیە ئاساییە بەڵام بۆ ئەوی تۆ سفر لابی پێویستت بە یاسایە ئەمیکی ئێستا نیازیان هەیە بیکەن حکوومەت و پەرلەمانیش لەگەڵ یایەتی ئەگەر حکوومەت بینێرێ بریتە لە لابردنی سفرە سیە سفر لەبەر ئەوە یەکەم لە حساباتی کۆمپانییا و حکوومەت و ئەوانە سفرەکانەوە نە زۆر بوون هەندێک جار هەڵی تەکەوێ دووەم ئەم پارانە بەشێکیان کۆن بوون بە تایبەتی 250 500 1000 10,000 کۆن بووە لە عێراقا

0: هەشت بۆ ده تریلیۆن دینار دیارمی
1: کۆتا پرسیارم هیچ قسەیەک لەسەر گۆڕینی بەهای دینار لە بەرامبەر دۆلاردا ئێستا لە بانکی ناوەندی $100 $132,000 ئەم نرخە بگۆڕێ
0: هەتا ئەم دەقەیە نەخێر هیچ بڕیارێک نییە لەسەر دەستکاریکردنی نرخی دینار بەرامبەر بە دۆلار بەعکسەوە قسەیەک لەسەر ئەوەی چارەسەری ئەم بۆشاییە بکرێ یعنی چی لە بازارا چێتە $154.55 لە حکوومەت بە $132 ئەبێ مەحەل بکرێ ئەبێ مە چارەسەر بکرێ حکوومەت پلانێکی بۆ چارەسەرکردنی ئەم بابەتە بەڕاستی بەڵام دوای بودجە و دوای دەستکاریکردنی دینار ئەم بابەتە ڕەنگە زیاتر بێتە پێش
1: زۆر سپاس
0: ئەمە بڵێم
1: باشە
0: خەڵک ترسی نەبێ قیمەتی دینار دەستکاری ناکرێ واتە تۆ شتی ئیکڕی بە 10,000 هەر ئیکڕی بە 10 دینار بەڵام شکڵ و سفرەکان دەستکاری ئەکرێ وەکو ڕێگایەک بۆ دەربازبوون لە هەندێک پرۆسەی فاسد کە لە عێراق هەیە کە خەڵکانێک پارە شارنەوە خەڵکانێک پارەی و خەڵکە داگیرەکەن بازارەکان تووشی کێشاکەن یەکێک لە هەنگاوەکانی حکومەت کە ئیگرێتە بەر چۆن خەڵکە گەندەڵەکان دەستگیرەکە هەنگاو بە هەنگاو بەڕاستی ئەم پارانش ئەوێت سەرچاوەکانی بۆ شوێنەکانی بدۆزرێتەوە
1: دوێنێ قسەیەکت داوخوازیەکی شت لە سەرۆکی بانکی ناوەندی کردووە دکتۆر بەوەی کە گەشتیاری سلێمانی و هەولێریش کاتێک گەشت دەکەن لە فرۆکەخانەکان هەرێمی کوردستانەوە دۆلاریان بە نرخی بانکی ناوەندی پێ بفرۆشترێ ئەمە هیچ بڕیارێکی لەبارەوە نەدراوە
0: من پێش مانگێک دراسەیەکم کرد لەسەر عەدەدی ژمارەی ڕهێنەکان گەشتە فرۆکەوانیەکان لە فرۆکەخانەکان هەرێمی کوردستان لەگەڵ براوردم کرد بەو کاتی کە پارە هەبووە زۆر هاتۆتە خوارەوە بەڕاستی برینارم کە فرۆکەخانەکان هەرێمی کوردستان هەولێر سلێمانی یعنی بە تایبەتیش بەڕوونتر بڵێم سلێمانی ڕۆژی وا 5 ڕیحلەی تیا وەڵاهی گوناحە فرۆکەخانەیەکی وا جوانوانە هەیاب وا پێویست بۆ خەڵکەکە ڕیحلەکانی کەم بۆ تۆوەستان نووسراوێکم کە هەرمانگی پێش و چوون بۆ لای پارێزگاری بانکی مرکزی پێمووت ئەم بابەتە بۆمان هەلکە دەڕاستیە بەشی زراوی تەعاملی پێواکرێ وەزارەتی گواستنەوەی هەرێم تا ئەم دەقەیە وەڵامی کتابەکەی نەیاوتەوە کە هەڵەنە بم لە 6-8 کتاب کراوە لەسەر کتابەکەی بەندە بۆ هەولێر بۆ ئەوەی بۆ حکوومەتی هەرێم بۆ حکوومەتی هەرێم جواباتە ئەوەی کە من گرنگە بەلامەوە ئەوەیە بە هەر ئیجراعاتێک بووە بۆ خەڵکی هەر ئیمتیازێکی خەڵکی عێراقی سفادی لیەکە پیرۆزی بێ و عافێتیان بێ بەڵام منیش خەڵکێکم هەیە لە کوردستان ئەمەوێ سوودی لێ وەربگرێ و ئەبێ عافێتی ئەوانیش ببێ
1: زۆر سپاس دەکەم دکتۆر جانبرۆرەوە کۆبوونەوە کە تو ماندوو نەبی و لە شت ساغ بێ زۆر سپاس بۆ دکتۆر ڕێبوار کەریم کە هەمیشە لە کەناڵە شتۆ زانیارەکان دەگەینی زۆر سپاس بەردام ئەم دۆخە ئابووری عێراقی تێکەوتووە وای کردووە وڵاتەکە بیر لە ڕێگەی جۆرە و جۆر بکاتەوە و پلانی داناوە گۆڕانکاری لە دراودا بکات وەکوی کێسە دکتۆر ڕێبواریش باسی کرد چونکە ئەم دراوە ئەم پارانی کێسە پێمانە لە ساڵی 2005 چاپ کراوە زۆرینەی ئێستا لە بانکەکانە هەر نەماون بەشێکی گەندەڵکاران لە کنوکە لەبەردا شاردوویانەتەوە بەشێک شیلای کەسە خواپێدا و دەوڵەمەنەکانە نەختینە لە دەستی دەوڵەت تاکەم بۆتم یعنی ئەو حکوومەتەی کە پارەکەی دروست کردووە ئێستا خۆی نیەتی واتە پارەی کاش لەبری ئەوەی لە بانکەکاندا بێ لە ماڵەکاندایە لە ژێرزەمینەکانە لە دەبەی بەڕادایە ئەڵێی ترشیا دیگیراوەت ئەمە ژوای کردووە کە عێراق بیر لە گۆڕینی دراوەکەی بکاتەوە بۆی هەمووانی کە پارەیان شاردۆتەوە پارەکەیان دەربێن ئەو کاتە بانک با سیاسەتێکی نوێ بۆیان دەگۆڕێتەوە بەو دراونەوەی کە عێراق چاپیەکە چۆن بە ئەمەشتان پێ بڵم سە خەڵکە ترسێ سای ڕەنگە یەکێک گێڵ من 50 میلیۆنی نوستومەیە ئەم دراوە بگۆڕێ من چۆن چم بیگۆڕمە کاتێک کاچیم پارەیە گۆڕیتەوە گەر سەرچاوی داهاتەکەت ڕوون بێ هیچ کێشەکەت بۆ دروست نابێ تۆ فەرمانبەرێکی بازرگانێکی دوکاندارێکی کارمەندێکی کەرتی تایبەتی ساڵهای ساڵە ئیشەکەی خۆ بێت دوسێ دەفتەر دۆلاری نوستووت هەبێ ئەگەر بیێڵن ئا کاتێک چێم پارەیە گۆڕیتەوە سەرچاوی داهاتەکەت دیار بی هیچ ئەشکالێکت بەرامبەر ئەوە پارەی نوێ و تەبعی نوێ دەدرێت گەر سەرچاوی داهاتەکەت نادیار بێ کێشەتێ تۆ ماقول نییە کارمەندێکی ئاسایی بیت لە کۆمپانیایەک لە بەڕێوەبەرایەتییەک بچیت بۆ بانکێک 500 ملیۆن دینار بگۆڕیتەوە من ئەینە لە کەهازە ئەو کاتە بانک لێ پێچینەوە لەگەڵم جۆرە کەسانە دادەکە بۆی ئەو کەسانی کە سەرچاوی داهاتەکەیان ڕوونە و پارەکەیان پارەیەکی حەڵاڵە مەترسن لەلایەکی تریشەوە دۆخە

یکو کم بونوی فروش نینوت وای کردو حکومت عراق دست بو یدگی نختینی بانکی ناوندی ببات اما زور خطر چکه او یدگت لبانکه که دانه به ولاتان یج معاملی قباری گوری بازرگانی لگلا ناکن قرزد نادنه عراق بو دستی بردو بو یدگا بو وی که موچو خرجکانی حکومت که دابیم که عراق پیشتر 109 میلیارد دلار پاری یدگی لبانکی ناوندی ده بود ام پاره هیچی بو پاره فروشنی نود بو الان پاره تاوکو امرو 31 میلیارد و 500 میلیون دلاری لیه در کراو با چی؟ با دابین کردنی موچ ام براز زور زور یعنی دراوه للاه کیو پاره نستوی که عراقی بو اما دوام جاره عراق بم قباره گوره دست با پاره یده گبه پیشتر لسردمی کورونا ده همان کاری کرد بوله بری کورونا بو کز نو تکی ناکری هیچ داتی که ناخون ما بو ناچار دستی بوم یه دگه برد بلا مثلا لکورونا خرابتر ما مثلا تو جنگه بابا سی گورانکاری لدراوکه تر بوب کم عراق اویت سفرکانی سر دراوکه لاب بات دراوی چاپی نوه بینه تا بازار یعنی چی؟ یعنی 25 هزاری ابه تا 25 دینار یا ابه تا 2500 دینار اگر سفر اگلا بری ابه تا 2500 دینار 10 هزاری دبه تا 10 دینار ایتر و کوتو تو سر و بر یاری که آیا 1-0 لابره یا 2-0 لابره یا 3-0 لابره اما این کوتو تو سر او بر یاری که آبه بانکی ناوندی بی که آتا پروژه ببریت انجومنی وزیران دنگی لسر بدره ببریت انجومنی نویران دنگی لسر بدره خنو یکم و دوم و سیمی باب کری دواتر ببریت سر و که آتی که امارو لیش بر یاری لسر بدره با اما بستا پارزگاری بانکی ناوندی بانگشتی لیجنی داره انجومنی نویرانی عراق کرد دوینه قصه زوریان لگلا کرد و پرسکان لگلا تاو چکر چون که بجوری دستور و یاسا گرانکاری لدرو لدسالاتی بانکی ناوندی خویدانی راستا خوی اکسر چه بیگوره با اما بستش چند نمونه یک بشه وزی جواز آماده کراون چوار ولاد دیاری کراون با چاپ کرنی دراوی نو یعنی این ولاتانه پیش نیاز کراون توی انه با پر تازکه عراق لم ولاتانه طبع کن یکی کلاوانه المانیا او ایتیکان فرانسا او ایتریان استرالیا او ایتریان ولاتی بریتانیا چوار ولات پیش نیاز کراون که پارنوی که عراق ببری لیو طبع کری یکی گلو کارکانی مره کار جوه که بانکی ناوندی ایویت همو پارانه بسو تینیت که شار دراونه تو یا خود همو پارانه بسو تینیت که چونه تا دروی سیستمی بانکی یکی که تریج لمه بستکانوی که ام دراوه لسالی 2005 که چاپ کرا اسه پاری که زوری تزویر لبازار ده و تابل پارزگاکانی ناو راست و خواروی را دراوکا کامل خالی لوازی هی که اتوان رد با هنده کسی طلاک باز اتوان رد تزویری تیاب که و لامان که تا بیج گلوش که پارکا هر زور کن بو یعنی سا پاره که تا دست هر باش را معمالی پیوا کری اوانه دراو 250 یه تا دست با 1000 بس تیپی پیوا للاکی دیکو به هوی اوی که اولاتی اراق مطمئنی با سیستمی بانکی نیا همو سرمایه کانی لما لو حل گرتو بمش سرمایه عراق پکی کوتو و سرمایه عراق با سرمایه کی پک کوتو هجماره کریستا عراق ایوه بم هنگاوه بم هنگاوی گوری نیپاره همو سرمایه نا با گرب خاته و بخلی نبانکا کن بو اسه سری که عراق باوای دانی باشه با گریمانه بو خلق هجماره کی زور اللہ قرز نبی ایران بوا گریمانه که عراق ملیون دیناری طبع کراویه ملیون یک دیناریه ام میلیون دیناره است تنها 200 هزاری دیاره 800 هزاری دیار نیه نه لبانقه نه لای وبرهنره نه لای بازرگانه کنه نه لبانک اهلی کنه ایلی چیه باشه کی زوری لای عدنان جمیلی و هاوشی کانی عدنان جمیلی باشه کی زوری لای خلق و لمال و حالی گرتو با روشی رش باشه کشی براو ده در ویراق اما این خالد مترسی داره که عراق باشه که دیجاخت که لسرمه اوید او پاری که براو تا دروی ولاتا که بوی بگره تو نا گره تو سقوطی پیه که ای سوتینه عراق ده ملیون دیناری تر طبعه که چاوره که ام ملیونه بگره تو بوی بگره تو ام ملیونه بونمونه مانگیگ مولد دانی سی مانگ مولد دانی هر نا گره تو 400 هزاری نا گره تو او 400 هزار سقوط پیه که خوی 400 هزاری نوی طبعه که و ایک خوشی که بخوانی علی را عراق علم خاله زور زو مستفیده بی است عراق دو پروژه پروژه یک بول ابرنی سفرکانی سر دراو که پیوستی به اعلان جمعنی نیونه را
لەگەڵ پرۆژەیەک بۆ چاپکردنی دراوینی دراوی نوێن بابێ سفر هەردووشی دوو پرۆژەی جیاوازن ئەم دراوی کێستەی عێراق کاری پێکا کۆی گشتی چاپکراوەکەی 113 تریلیۆن دیناری لێ چاپکراوە 113 تریلیۆن دینار بەلایەنی کەمەوە لە ئەو پارە نەختینەی کە چاپکراوە بۆ کۆی کێستە دکتۆر ڕێباری ژاماژێ پێکرد 8 تریلیۆن بۆ 9 تریلیۆن دیناری هەر دیار نیە هەر کەس نازانی چی لێ هاتووە 9 تریلیۆن دینار کە ڕەنگە ئەوانەی ئەم پارانەیان شاردۆتەوە دوای تووشی لێپرسینەوە ببن چونکە کاتێک کە دراوەکە گۆڕە ئەمانە بێ بچن لە بانک بیگۆڕنەوە دواتر حکومەت پێیان ئەڵێ ئەم هەموو پارێت لەکوێ ئەمە هاونیشتیمانی ئاسایی ناگرێتەوە کە چەند ملیۆن دینارێکی پێچێی گۆڕێتەوە بەڵکو ئاناگرێتەوە کە بە ملیار لە ماڵەوە و لە ژێرزەمین و لە باخ و لە شوێنی ترا هەڵیانگرتو کاتێک کە دراوەکە گۆڕا هەمان هەڵی 2005 دووبارە ناکرێتەوە پارە کاشەکە بخاتەوە دەستی خەڵک و بیخاتەوە ناو بازار بەڵکو لە بانکەکەدا هەڵەگیری دەخرێتە سەر هەژماری خاوەنەکانی بە ڕێژەیەکی کەمەتوانێت بە کاش وەریگرێ کە دەکاتە لە 16 واتە تۆ 100 ملیۆن دینارە بی 100 ملیۆن دینارە دێ ئێبی ئەیگۆڕیتەوە بۆ پارە تازەکە ئێ نایگۆڕیتەوە چی لێگەی خۆی ترە سوتێ دوای دینارێک ناکە ئەم 100 ملیۆن دینارە ئەیبێ ئەیگۆڕیتەوە لە بانک کە لێد وەرەگرن یەکسەر 100 ملیۆن دیناری تازەت نایێنێ چی ئەکەن یەن 6 ملیۆن تێنێ 94 ملیۆنی لە حسابێکی بانقیا بۆ دانەڵان فەرمو حساب بانقیت نییە بڕۆ بەکارت بەکاری بێنە عێراق ئێوێ ڕێك هاوشێوی وڵاتانی دراوسێ وەک ئێران وەک تورکیا وەک ئوردن وەک سعودیا وەک کویت وەکو زۆربەی وڵاتانی جیان مامەڵە بەکارد بێ بە کاش نەبێ زۆرینەمان سەفەری وڵاتانی دەرەوەمان کردووە دەزانین لە کەم وڵاتەیە پارەی کاش مامەڵەی پێوکری هەر ئەموو شتێک هەر بەکارتە چونکە کاش ئەبێ زیاترینی لای حکومەت بێ بەڵام ئێستا حکومەتی عێراق دۆخەکەی عەکس بۆتەوە پارە لای هەموو کەسێ لای حکومەت نیە سەبارەت بە پارەی یەدەگی نەختینە نزار ناسر کە پارێزگاری بانکی ناوەندیە دەڵێت 31 ملیار و 500 ملیۆن دۆلارمان دەرێنەوە بۆ موچە و خەرجیەکانی تری حکومەت ئەمەش لە کاتێکدا پێش جەنگی ئێران عێراق خاوەنی 109 ملیار دۆلار پارەی یەدەگ بوو ئێستا یەدەگەکەی دابەزیوە بۆ 76 ملیار و 500 ملیۆن دۆلار ئەم پارەیە پارەی فرۆشتنی نەوتە عێراق و پارەی مانگانە لە خەرجەکانی دەمێنێتەوە لە بانکی ناوەندی هەڵیەگری واتە وڵاتەکە مفلیس نییە عێراق مفلیس نییە لێ قەیراندا یەکسەر بکەوێت پارەی پاشەکەوتکراوی هەیە دەستی بۆ بە زێڕی پاشەکەوتکراوی هەیە ئەزان عێراق چەند زێڕی هەیە عێراق زیاتر لە 70 تۆن زێنی زێڕی هەیە زیاتر لە 70,000 کیلۆ ئاڵتوون کاتی ڤایرۆسی کۆرۆنا فرۆشی نەوت سفر بووە بەڵام عێراق دەستی بر بۆ پارە پاشەکەوتکراوەکانی ماڵی سپی بۆ ڕۆژی ڕەش ڕێگەی نەدا موچەخۆرەکانی پەکی بکێ تەواوی موچەکانی بۆ دابینکردن بەڵام ئەو کاتە حکومەتی هەرێمی کوردستان چی کرد کۆخۆی نەوتیە فرۆشت کاتێک فرۆشی نەوت نەما و عێراق ئێ موچەش نەما بۆ لەبەری دەغیلەکە و حسابانقیەکەی هەرێمی کوردستان توری خۆیتیانی کۆخوانە کادەم حکومەتە دینارێکی پاشەکەوتکراوی هەبێ پارەی خەڵک پاشەکەوتەکا بۆ خۆی بەزی خۆی پاشەکەوت ناکا بۆ خەڵک ئەم حکومەتە یەک دیناری نیە کە لە کاتی تەنگانەدا بۆ خۆی خەرجی بکە بانکێکی نیشتیمانیمان نییە حکومەت پارە زیادەکانی لێ پاشەکەوت کە تاوەکو لە کاتی کارەسات و لە ڕۆژێکی ڕۆژدان پارانە بەکار بێنیت کاتی کۆرۆنا حکومەتی عێراق فریامان نەکەوتایە حکومەتی هەرێم تا توانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی برسی کرد بەڵام ئەوتا بە کۆرۆنا و بە شەڕی ئێران و بە نەڕۆشتنی نەوت و بە داخستنی گەروی هورمزیشۆ عێراق هەر موچی موچەخۆرەکانی خۆیە لەگەڵەوە شاموچەی هەرێمی کوردستانیشە بۆ لەبەری ڕێکەوتنی ڕادەستکردنی نەوت هەیە لە نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق لەو پارە نەختینەی کە ئێستا عێراق هەیەتی بەشی هەرێمی کوردستانیشی لێیەدا ڕێگەی نایەوە هیچ موچەیەکی موچەخۆران تا ئەم مانگە فەوت ئەو تا فەرمانبەران هەموویان موچەکانیان وەگرتوون لەم ڕۆژانەدا هەواڵی خۆشیش لە سەر موچەی مانگی هەشتە بیستن لیستی موچە لە وەزارەتی دارایی عێراق خوێندنەوەی تەواوەتی بۆ کراوە هیچ کێشەیەکی نیە فرۆشتنی نەوتیش ڕۆژ بە ڕۆژ بەرزەبێتەوە بۆیە ئەو دواکەوتنی کە لە موچەی مانگی ڕابردوو دوا هەبوو باگەرێکی زۆرەوە پشت بەخوا بۆ مانگە چارەسەر بێ هێندە موچە دوا ناکرێت هەندێک لە عێراق نە لە هەرێمی کوردستانیش
اما جاوا

0: بازی حکومت پیوست بە گۆڕانکاریم دراوە و پیوست بە لابردنی سفر و هاتنی چاپی نوێی دراو ئەدەمە بزانم لە بازار چی دەگوزەرێ ئەوانی کە قەباری بازرگانی گەورە گەورە دەکەن بە پاری عێراقیەوە چ کاریگەریەکی لەسەر دروست کردن پاڤێڵ عەبدوڕەحمان پامێری کەناڵەش لە سلێمانی زانیاری زیاتری لایە پاڤێڵ بازرگانان ئەو کەسانی کە نووسینگەی ئاڵوگۆڕی دراویان هەیە خۆیان حازر کردووە بۆ ئەم گۆڕانکاری کە بە ئاگەرێکی زۆرەوە ڕوودەدا
1: ئاشە بژار لەگەڵ ئەو گفتوگۆ و پێشنیازەی کە ئێستا بۆ لابردنی سێ سفری سەر دراوی دیناری عێراقی هەیە بێگومان ئەمە ڕاستەوخۆ کاریگەری لەسەر دۆخی بازاڕ و جموجوڵی بازاڕ و یانی بەگشتی مامەڵەش بە دراوە یانی کاریگەریەکەی بەو جۆرەیە دروست دەکات بۆی کە بزانین کە کاریگەریەکان بە چی ئاراستەیەکن و لەم نێوەندەدا یانی کێ زەرەرمەندە بێ و کێ قازانج دەکا کۆمەڵێک پرسیاری دیکە دەچمە لای بەڕێز دکتۆر جەبار گۆران کە پسپۆڕی ئابووری و داراییەوە هەم وتە بێژی بازاڕی دراوی سلێمانی شاکاک جەبار گۆران سواز بۆ دەرفەتەکەت ئەوە ئێستا ئیتر گفتوگۆکان زۆر جددی دەردەکەون بەتایبەت لەسەر لابردنی سێ سفری سەر دیناری عێراقی ئەمە کاریگەریەکان چۆن دەکەوێتەوە لەسەر دۆخی بازاڕ و لەسەر مامەڵەی دراوە
2: بڵێ کاک بە بڵێ ئێستا سەبارەت بەم قسەباسانە تەنها لە چرچەی و تو وێژ و گفتوگوۆە یان نەبووتە پرۆژای یاسا یەک تا ئیشی لەسەر بکرێت هەندێک شت بڵاودەکرێتەوە کە کراوەتە پرۆژای یاسا و ئیش لەسەکەت تا هەر هەمووی دەنگوەیە بەڕاستی لەبەر ئێمە پرۆسیکی درێژخایانە شتێکی وا ئاسانیە گە خەڵک پێی وابێت لە دووسیا مانگای تر تەواو ئەو دیناریی کە لە گرفانی بەڕێستایە دوو مانگسییا مانگی ترەوێ بە دیینارێکی تازە و سفرەکانی پێوە نامێنێ ئەمە تەنها ئوتوێش کراوە لە نێوان ئەندامانی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق و بانکی مرکزی عراقی جا ئەم بابەتەش بابەتێکە لە ڕووی سیاساتی نەقلیەوە ئەمە پێیوەستە بە بانکی مرکزی چونکە هەر دەستور ڕێ بە بانکی مرکزی داوە کە ئەو سڵتەیەکی نەقلیە و ئەتوانێت بڕێر لەم بابەتانە بات و دوای ئەوەمە کاتی زۆر زۆر پێچێ ڕەنگە ئەگەر بکرێتە پرۆژای یاساش ئەکرێتە ساڵی 2020 ڕەنگە دو ساڵ بۆ سێ ساڵ بخانێ بەلایانی کەمەوە بەڕاستی لەبەر ئەوەمە بودجێیەکی گەورەیە نزیکەی 350 ملیۆن دۆلاری ئەوێ دوا ئەبێت نزیکەی 7.5 تریلیۆن هێنا ملیار ئەوەندە وەرەقە بڵێن هین بکرێت چا بکرێ بەڕاستی ئەنە تۆزێک ئەنی لە ڕووی تەکنیکیەوە تۆزی ئالۆ زور دەوەم جۆرەشتانە وە کاریگەریەکانی لەسەر بازار باوەڕتان هەبێت تەنها و تەنها دەنگۆ و قسەوباس و لێدوان و ئەم جۆرەشانە تاسیرەکە جیامە ئەمە تەنها توان بڵێن گۆڕانکاریەکی تەکنیکیە گۆڕانکاریەکی ژمێریاری و ئابووریە هیچ کاریگەریەک لەسەر بەهای دیناری عراقی دروست ناکە بەهای دینار بەچی بەهێزەبێت ئابووری عراق بەچی بەهێزەبێت ئەوەی کە تۆ بتانی زۆرترین بەرهێنانی ناوخۆیی تەبێ زۆرترین هەناردە و هەبێ و چاکسازی بکەیت لە سیستەمی بانقیە بەمانە بەڕاستی ئابووری وڵات و پاشان دیناری عراقی بەهێزەبێت هەڵبەت کە لە ئێستادا ئەنجومەنی وەزیرانی عراق ئەنی کاری باشی کردووە هێواشەوەش هەوڵایە کە دایبێرسیفای دایبێرسیفیکیشن لەسەر دۆخی ئابووری عێراق بکات و سەرچاوی داهاتی نانەوتی زیابکە تەنها پشت بە نەوت نەبەسێ ئەمان ناتوانێت بڵێن ڕێگار چارێکە جناو کوبلەی تەسیرات ئەوەی کە تەسیراتی دروست کرد و تۆزێ بە جۆرێک لە جۆرەکان بەهای دیناری دابازان ئەمڕۆ تەنها تەنها لێدوان و دەنگۆ و ئیتر لێکدانەوەی هەڵەیە بە گشتەکەی لێکدانەوەی هەڵەیە
1: باسی ئەوە کەی کامە هیچ کاریگەریەک لەسەر ئەوەش دروست ناکە کە بەهای دیناری عێراقی بەهێز بکات کەوایە پاڵنەرەکە بۆ بڕیارێکی ئاوا لەم کاتەیە کە بۆچی ئەگەڕێت
2: ئەزانی نازانم هەندێ خەڵک هەیە ڕەنگە بەرژەوەندی لەوە دابێ بازاڕ ڕەنگی گیر بێت باشە ئەجینا کاکە تۆ ئێستا 25000 لە گرفانتایە سفرەکانی لێ لابە ئەبێتە 25000 ئیتر تەنهات گۆڕانکاریەکی ژمێریارییە باشە ڕاستە لا چەند ڕوویەکەوە کاریگەری ئیجابی لەسەر دۆخی عێراق دروستەکە لەوانە بۆ نمونە ئەو پارە دزراوانەی کە چۆتە بواری تەریبی ئەموال و گەندڵیۆم زۆرشتانە بە جۆرێک لە زۆرەکان بتوانن بە نیسبەتێکیش بێ باهاکەیان سفر بکەنەوە و زۆرترین پارە بگەڕێتەوە بۆ ناو بانکەکان و یەکێکتر لە کاریگەری ئیجابیەکانی بۆ نمونە ئەو پارە زۆری کە لە دەستی هاوڵاتیانە کاکە عێراق نزیکەی 130 تریلیۆن دیناری هەیە باشە تا ئێستا لە سای 25 لە ناو سیستەمی بانکەیە هەر هەمووی لە دەستی هاوڵاتیان و لە ژێر سەرینەکان و لە ناو ماڵەکانەیە کە ئەمە لە ڕووی زانستی ئابووریەوە زۆر زۆر مەترسیدارە بەڕاستی ئەبێن پارانە لە بانک بێ جاری کە لە ڕووی سرکوڵەیشنی داراییەوە ئەبێ ڕیئینڤێستمێنت کرێ بە جاری کە بەگەر بخرێتەوە بۆیە ئەگەر ئەم سفرانەی سەر دیناری عێراقی لا ببرێت ڕەنگە ئەگە بەڕێزێ 10 ملیۆن دینار 20 ملیۆن دینارت هەبێ ببی تەبانک بیگۆڕی بڵێ کاکە دینارەکە بەکاش ناینەوە باشە بۆ دەکەن ژمارە

بابینا سەرباسی هەرکەکان و گردەڕەشە و جوڵاندنی دەیان و تۆمبێلی سەربازی بە چەکی قورسەوە. هێزێکی ئەمنی با چەکی قورسەوە لە گوندی گردەڕەشەی سەر بە قەزای خەبات جێگیر کراوە. ئەم هێزە بازگەیان دانا و بەبێ پشکنین ڕێگە بە تێپەڕبوونی دانیشتوانی ناوچەکە ناد. ئەمەش دوایەوەی کێشەی خوشی دەرکی و براکەی سەری هەڵدایە و گەنجانی گوندی گردەڕەشە لە سنووری شارۆچکەی خەبات بۆ ئازادکردنی خورشید و براکەی گردبوون. داوای ڕوونکردنەوەش لە حکوومەت دەکەن لەسەر دۆخی خورشیدەرکی و براکەی داوای یەکلاکردنەوەی دۆسیەکەشەکەن. کە سوکارەکەی داوا دەکەن دەستەی مافی مرۆڤ کافتەی جارێک خۆیان دەکەن بە زیندانێکدا سەرێکیش لەوان بن. راپۆرتێکیش لەسەر دۆخی هەردووکیان بۆ ڕایگشتی بڵاوکەن و بۆ ئەوەی بزانن چارەنووسی ئەم دوو کەسە بەکوێ گەیشتو. اینجا بابیرتان بخەمەوە دەستەی سەربەخۆیی مافی مرۆڤی هەرێمی کوردستان کەم ڕۆژ هەبوو لە سەرەتای دەست ڕووداوەکانی 22 ئابی ساڵی ڕابردوو؟ کەم ڕۆژ هەبوو لە هەولێرەوە بەڕێنەکەون و لە کانی عوسمان دوو شیش کەباب نەخۆن و خۆیان نەکەم بە سلێمانیە و نەچنە زیندانی کانی گۆم و چایان بە کاگلاور و جیراوانی تری لالەزار نەکەی؟ دەستان خۆش بێ، کارێکی باشتان کردو. چەندین جار ئەمانەتان راپۆرت لەسەر سەردانەکانتان و لەسەر دۆخی تەندروستیان و شوێنی مانەوەیان و هەرچی دیتی لێ باستان کرد. ئێستا ئەو چاو داخین ئەزانی کاگلاور و زیندانیانی تری لالەزار چی دەکەن لە نێو زیندانەکاندا. ئەمانە بە وردیە مشتێکتان باس کرد. ئەرە خێرە چەند ڕۆژە چەند وەختە کاک خورشید و براکی جیراون خۆتان ناکەن بەم زیندانانی هەولێردا برادرانی دەستەی مافی مرۆڤ؟ ئێستاش سەد جاری تریش بێنم و سلێمانی دەرگاتان هەر لەسەر واڵایە. هەتا و کەیسەش یەکلایی دەبێتەوە هەمووان چاودێری دەکەین. قاتیش ڕێگریتان لێ نەکراوەکەی کە چاوتان بە هەر جیراوێک و هەر ڕایگیراوێک لە سلێمانی بکەوێت. بەس خێرە هەولێر لە بندەستی خۆتانە ڕۆژێک ناچن لە دەرگای ئەم زیندانە بن یا هەر ناشزان لە کۆ زیندانی ئەسڵن. بۆ ئەمەنە داهاتنە سلێمانی بۆ چاوپێککەوتنی ڕایگیراوەکەن؟ هەستان لە نانەکەی کانی وەتمان بوو؟ ئێستا لە هەولێر بۆ ناچن سەرێک لە خۆشیدەرکی و حەیدەرەکی برای بدەن؟ بۆ ناچن لە دۆخی ژیانیان پرسنەوە؟ بزانن لە چەند زیندانێکە؟ بزانن چیان بەرامبەر کراوە؟ معقولە من و کو ڕۆژنامەنووسێک لە سلێمانیەوە دەزانم خورشیدەرکی و براکی لە زیندانە چیان لێکراوە؟ دەستەی مافی مرۆڤ بڵێ ئاگام لێیان نییە؟ ئەوە باسی هەر کاک نێچیروان ناکەم کە یەکێک بوو لە گەنجە هەرکیەکان لە خۆپشاندانەکانی ساڵی ڕابردوودا دەستگیر کرا هێنرایە سەر تەلەڤیزۆن فەقیرە 1001 قسەی دروستکرامیان بەناوەوە کرد. چون لە دۆخی تەندروستی کاک نێچیروان بپرسن؟ چون لە دۆخی تەندروستی کاک ئاسۆی ڕەحمەتی بپرسن کە لە زیندانەکانی هەولێر دەست بەسەر بوو دوای چلو ئەوەنە ڕۆشتەرمەکەیان ناوە بە خێزان و کەسوکارەکەیان؟ یانی بۆ دەستی مافی مرۆڤ نەک پرسیارێک 1000 پرسیار هەیە. برادران، هەولێر بۆ ئێوە زۆر زۆر نزیکترە. بڕۆن سەرێک لە زیندانەکانی برادرانی وەزارەتی ناوخۆ و زیندانەکانی تر بدەن کە هەر خەڵک ناویشیان نازانێت و هەر ناژزانێت.

0: دەمە سەر بابەتێکی دیکە بۆی جەنگی ئەمریکا و ئێرانەوانێ دۆخێکی جیاواز لە عێراق و هەرێمی کورسان ناوچەکەش بەگشتی دەگوزارێ بە تایبەت لە پرسی بازرگانیدا ئێستا بازرگانان ناتوانن وەک پێویست کاڵا و شمەک و پێداویستیەکان هاوردەی عێراق و هەرێمی کوردستان بکەن زۆرێک لە خاڵە سنوورەکان گرفتی زۆر کاتکای ئاسمانی وڵاتدا دەخرێ ئەمومانە بۆ تەگرفت لە بەردەم بازرگاناندا بۆ مەبەستە بە ڕێز محەممەد حەنون گوتەبێژی وەزارەتی بازرگانی عێراق ڕاستەوخۆ لە بەغداد و لە سەرم پرسە میوانمە بەڕێز محەممەد سوپاس بۆ ئامادەبوونت عێراق بە دۆخێکی جیاوازدا گوزەر دەکات لە هەموو سێکتەرەکاندا سێکتەری بازرگانیش بەدوور نیە لەو کێشانەی کە بەهۆی جەنگی ئەمریکا و ئێرانەوە تووشی کێشە بۆتەوانێ دەتوانی پێم بڵێ بەگشتی ئێستا دۆخەکە چۆنە بەهۆی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکەوە
1: مناوی خوای گەورە و بێهرەبان عێراق لە ناو چوارچێوەی ئەو نەخشە ڕێگایەدا کاڵەنگاری ڕووبەڕووبۆتەوانێ لە تەواوی ناوچەکەدا و هەروەها ئێستا ئاڵەنگاری زۆر گەورە هەیە بۆ ئەوەی بەشە خۆراکەکان بە شێوەیەشی دروست بگاتە دەستمان لە عێراقدا و هەروەها هەناردەکردی نەوتیش بە هەمان شێوە کێشی گەورەی هەیە بۆ گەیاندنی بە بازاڕەکانی جیهان و نەوت تاکە سەرچاوەی داهاتی عێراقا کە لە بودجەدا پشتی پێدەبەسرێت ئەمە ئاڵەنگاریشی قورس و گەوری لە بەردەم ئەم حکومەتە تا دروست کردووە و گرفتی گەورەتریش لە پێشە و حکومەت هەوڵ دەدات چارەسەری بکات بۆ ئەوەی لە دەروازەی دیکەەوە نەوتەکەی هێناردە بکات و بتوانێت سەرچاوەی داهاتەکەی فراوان بکات یاخود هەمە جۆر بکات بە تایبەت لە تورکیا و سووریا و هەروەها بەندەری عەقەبە ئێستا ئێمە زیاتر پشت بە بەندەری عەقەبەی ئوردنی دەبەستین لە ڕێگەی ئوردنەوانی بۆ ئەو خۆرانکارەمان بۆ بێت و هەروەها دەروازەکان هێرمی کوردستانیش لە ڕێگەی تورکیاوە ڕاستە بەرزبوونەوە هەیە لە نرخەکاندا بە تایبەت نرخی خۆراک بە شێوەیەشی گەورە بەڵام حکوومەت دەیەوێت ئاسانکاری بکات بۆ هێنانی خۆراک و پێداویستی خۆراکیەکان بۆ تەواوی عێراق و پارێزگاکانی و هەروەها دۆزینەوەی دەروازەی نوێ بۆ هەناردەکردنی نەوت وەکو ئاماژەم پێکرد بڵێ
0: باشە بەڕێز محەممەد ئێستا ئەتوانین بڵین خاڵە سنوورەکان و دەروازەکان ئاسایی بوونەتەوە جمجۆڵ تێیدا چ دەروازەیەک ماوە کە گرفتی هەبێ
1: با پێچەوانەوە ئەمڕۆ بارودۆخی دەروازەکان زۆر باشترە داهاتی دەروازە جیاوازەکان زیادی کردووە لە ماوەی سێمانجی ڕابردوودا زۆر جیاوازتر بۆ ئەوەی سیستمی سیکۆدا و هەروەها تێگەیشتنی برانج لە هەرێمی کوردستان بۆ سیستمی سیکۆدا و بەکارهێنانی ئەمە کاریگەریشی زۆر باشی لەسەر بازرگانی دەبێت گەندەڵی ناهێڵێت و داهاتی دەوڵەت زیاد دەکات بە تایبەت لەم دۆختەی ئێستادا کە حکوومەت زۆر پێویستی بە سەرچاوەی دیکەی داهات هەیە بەدەر لە نەوت بۆ دابینکردنی موچە و پێداویستیەکان و هەروەها هاتنی خۆراک و بەشە خۆراکیش پشتێکی زۆر بە سەرچاوەکان دەبەسێت دامەزراوەکان دەبەسێت بەڵام پێشووتر لە چەندین دەروازەوە شمەک و کاڵا بە قاچاغی دەهێنرێت لە هەرێمی کوردستان و لە تەواوی پارێزگاکانی دیکە عێراقی شەوانە ئێستا ڕێگری دەکرێت لە دەرواز فەرمیانە کە کاری قاچاغی تێدا دەکرات و بازاری دەشێوان دو شمەک و کاڵای بەسەرچوودە هاتە ناو وڵاتەکەەوە
0: پێوەست بە گەرووی هورمزەوە بە ڕێز محەممەد هیچ جێگرەوەیکی گەرووی هورمز ئێستا لە ئارادا هەیە عێراق دەتوانێت هیچ سوودێک لەم کاتەدا لە گەرووی هورمز ببینێ یاخود هێشتا دۆخی گەرووی هورمز کێشەیە بۆ عێراق
1: لە ڕاستیدا عێراق پێشووتر پشتی بە گەری هرمز دەبەست بە شێوەیەشی گەورە و زۆر چونکە تاکە دەرچە بوو بۆ هەناردەکردنی نەوتەکەی و هەروەها گەروی هرمز بۆ خۆراک و شمەک و کاڵاش تاکە سەرچاوی عێراق بوو کە بارەکان لێەوە دەهات ئێستا داخستنی گەلووی هرمز کێشەیەکی گەورەی بۆ عێراق دروست کردووە و هەروەها زیانی بە عێراق یاندووە هاوشێوەی وڵاتانی کەنداوی عەرەبی. بەڵام عێراق وەکو وتم لە ناو وڵاتاندا زیانێکی زۆری بەرکەوتووە لە ڕوانگەی داهاتەوانێ. بەڵام سەرۆک وەزیران جەختەوە دەکاتەوانێ دەروازەی نوێ و ڕێگەچارەی نوێ بۆ هەناردەکردنی نەوتی عێراق بدۆزرێتەوە کاری لەسەر بکرێت. ئێستا لەگەڵ سووریا و لەگەڵ ئوردوندا لە گفتوگۆ داین لە تاوکردنی نەخشە ڕێگا داین بۆ ئەوەی بۆلێنەوتەکان لە ڕێگەی سووریا وردنەوانێ دووبارە دەست پێ بکاتەوانێ و لەگەڵ تورکیاشدا ئەمە چۆتە قۆناغی جێبەجێکردن و ئێستا ڕۆژانە زیاتر لە 200 بەرمیل نەوت لە ڕێگەی تورکیا و هەناردە دەکرێت و بە دوای دەرچەی زیاتریشدا دەگەڕێن و هەروەها بە پێچەوانە شەوانێ دەروازەکان بۆ هاوردەکردنی شمەک و کاڵا و بەتایبەت خۆراک و بەشە خۆراکی ئەمە زۆر گرنگە کە ئێمە پشتی پێدەبەستین تاکو ئێستا ئەمە تووشی گرفت نەبووین لە ڕێگەی تورکیا و ئوردن و هێناومارە.
0: لە دوای جەنگەکەەوە چی بەسەراتوە بەڕێز محەممەد زیادی کردووە یا کەم بۆتەوە یا خودوک خۆیەتی؟
1: عێراق هەوڵ دەدات لە ئاڵوگۆڕی بازرگانی لەگەڵ ئێراندا لایەنە ئابوووریەکەی سەر بکەوێت بەسەر لایەنە سیاسیەکەیدا. ئێمە سنوورێکی دوور و درێژمان لەگەڵ ئێراندا هەیە. بازاڕەکانی عێراقیش بە شێوەیەکی گەورە و فراوان پشت بە شمەک و کاڵای ئێرانی دەبەستێت بەهۆی کەمی نرخەکانی ئەوانێ و ساڵانە ئاڵوگۆڕی بازرگانیمان دەگەیشتە 14 ملیارد دۆلار. بەڵام لە چەند ماجی ڕابردوودا بەهۆی ئەو جەنگەوانێ و ئەو هێرشانی کە کرا سەر ئێران لەلایەن ئەمریکاوانێ کاریگەری ڕاستەوخۆی کردوتە سەر. ئێستا ئێران هەوڵ دەدات لەگەڵ عێراقدا ئاڵوگۆڕی بازرگانی زیاد بکاتەوە جارێکی دیکە و قالی باف کە هاتە عێراق و شاند ئێرانیەکان و شاندی عێراقیش کە چۆتە وڵاتە هەموو بانگە شێوە دەکەن کە بازرگانی و ئاڵوگۆڕی بازرگانی زیاد بکەین بەرز بکەینەوەی و هەروە عێراق وەکو جاران پەیوەندیەکی ئابووری بەهێزی هەبێت و پشت بە پەیوەندی سیاسیەکە نەبێتواتە نەیبەستین ئەو بەیەکەوە ئەو بارودۆخە سیاسی و ئاڵنگاری و جەنگی کە لە ناوچەکەدا هەیە کاریگەری لەسەر ئابووری نەبێت و عێراق زۆر گرنگە بۆ ئێران و بەستنەوەی ئێران بە وڵاتانی کەنداوی عەرەبیوانێ. هەروەها و عێراق وەک ترانزیتێک وا بۆ ئێران کە شمەک و کاڵەکانی پێدا ڕۆیشتو بۆ وڵاتانی دیکەدا بۆی بەستنەوەی ئێران بە عێراقەوانێ گرنگیەکی گەورەی بۆ خودی ئێران هەیە، نەک تەنیا بۆ و تەنانەت بۆ سووریا و بۆ تورکیاش کە ئێران شمەک و کاڵای ناردووە. ئێمە دەمانەوێت بازرگانی و ئاڵوگۆڕیکردن لەگەڵ ئێراندا زۆر بەرز بکەینەوە و زیاتری بکەین و هەردوو لاش قازانج و سوودی خۆیان بکەن.
0: پرسیارەکەت لێ بکەم پەیوەست بە ئاڵی سنووری ئیبراهیم خەلیلەوانێ. ئێستا بەوەی سیستمی ئەسی کۆدا و کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا ئەم خاڵە سنووریە

0: گرنگە سەرچاوەکەی ڕوو لە وشکبوون دەکا. چی دەکرێت بۆ خێرا کاراکردنی سیستمی سیکۆدا لە هەرێمی کوردستان بۆ ئیتر خاڵە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانیش بکەونەوە جوم و جۆڵی گەورە گەورە؟
1: لە ڕاستیدا ڕێکەوتن کراوە و حکوومەت هەرێمی کوردستان ڕەزامەندی دەربڕیوە و ئیجراتەکان سەرکەوتنیان بەدەستهێنا و گفتوگۆکانیش سەرکەوتنیان بەدەستهێنا لەگەڵ شاندی حکوومەت هەرێمی کوردستاندا. هەردوو حکوومەت بۆ جێبەجێکردنی سیکۆدا لە دەرواسەکان ڕێکەوتنیان کردووە و دەروازەی ئیبراهیم خەلیل تاکە دەروازەی گەورە و گرنگی عێراقە کە شمەگ و کاڵای لە تورکیاوە بۆ دێتە ناو عێراقەوە. ئەم ڕێکەوتنی لەسەر کراوە سەرکردایەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ سەرکردایەتی عێراق لەسەر جێبەجێکردنی سیکۆدا ڕێکەوتن و هەموو کێشانیان لە بردووە کە لە باوەکانی ڕابردوودا ئاڵنگاری بوون لە بەردەم پرۆسێ و جێبەجێ نەکردنی. ئێستا ئەم پرۆسەیە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەردا هاتەیە و هەرێمی کوردستان بۆ جێبەجێکردنی سیکۆدا پشت بە عێراق دەبەستێت و ئەمەش گەشەی ئابووری و کێشەکانی چارەسەر دەکرد بەتایبەت بۆ کۆمپانیەکان. ئەو کۆمپانیانی کە هەرێمی کوردستان کار دەکەن لە ماوەکانی ڕابردوو کێشەیان هەبوو لە بەغدا تۆمار نەکرابوون، بەڵام ئێستا بۆنەی سیکۆدا و دەتوانن زۆر بە ئاسانی کارەکانیان بکەن. ئاڵنگاری و کێشەکان لەبەردەم کۆمپانیاکان چارەسەر بۆ بەتایبەتوانی هەرێمی کوردستان کە لە بەغدا تۆمار نەبوون و زۆربەی وەزارەتەکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ عێراق هەماهەنگیان هەیە.
0: زۆر زۆر سوپاس بۆ بەڕست محەممەد حەنون لە وەزارەتی بازرگانی عێراق. زۆر سوپاس دەکەم. چانێک و سەری کاتژمێرا و کار بڕێناز لە بوڵتنی ئابوری لەگەڵتانە.

0: بەرانە شارێکی تابڵی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفا.
2: ئەوانم دەگدەیخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کە بابە لەێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال
5: You do like here?
6: Yeah, I do, I like it here.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێبێت. من ڕێنا ساڵحم، کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. بازارەکان شێوەیەکی تیا دروست بووە. ئێستا هەمووتان بۆ باسەکەم بەوردەکاری، بەڵام سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم. تاوەکو نزیک دەبینەوە لە دوای ڕۆژەکانی ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپە چەکدارەکانەوە نرخی دینار زیاتر ناجێگیر دەبێت. هەر بۆ ئێستا نرخی دینار ڕووبەڕووی شەپۆلێکی دیکەی دابازین دەبێتەوە. وهەروەها پێش ڕاگەیاندنی سەپاندنی سزاکانی سەر ئێران، تمەن دەستی بە دابازینێکی مێژووی کرد، نرخی یەک دۆلار 200,000 تمەنی تێپەڕاند. لە بەیانی ئەم ڕۆژەوە نرخی یەک ئۆنسە زێر نزیکەی 25 دۆلار بەرز بۆتەوە. نرخی یەک مسقال زێری عەیار 21 ملیۆن دیناری تێپەڕاند. بەڵام نەوت ئەم خولەکە لە سەرشاشەکانی بۆرسەی جیهانی ڕەنگی سوور بووە، یەک بەرمیلی بە نزیکەی 93 دۆلارە.

بازارەکانی دراو لە هەرێمی کوردستان و عێراق تووشی پشێوییەک بوون. نرخی دینار جارێکی دیکە ڕوبەڕووی شەپۆلێکی دیکەی دابەزین بووەتەوە بەهاکەی لەدەستداوە. ئێستا ئەم کوڵەکەی من قسەکەم نزیک 100 دۆلار نزیک بووەتەوە لە 155,000 دینار. تەبعاً کۆمەڵێک شت بڵاو بووەتەوە لە بازارەکە کە زۆر نازانستین، زۆر ناڕاستە. باس لەوە ئەکرێ لابردنی سفرەکانی سەردراوی عێراقی هۆکارێکەوێ بۆی دینار بەهاکەی لەدەست بدا. بەڕاستی هەر کەسێک ئەو قسەیە بکە ئەلف و بێ لە ئابووری نازانێت، چونکە لابردنی سفرەکان هیچ پەیوەندێکی بە دابەزینی بەهای دینارەوە نییە. و ناشکرێ کۆمەڵێک کەس بێن ئەم بابەتە بکەنە هۆکارێک بۆ ئەوەی کاریگەری دروست بکەن لەسەر بەهای دینار، چونکە ئەوەی کە بەهای دیناری دابەزاندووە هۆکارەکەی گروپە چەکدارەکانن لە عێراق. لە مانگی ڕابرد و پێشتریش پێم وتن هەتاوەکو نزیک بینەوە لەو وادەیە کە دیاری کراوە بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانی گروپە چەکدارەکان، دینار بەهاکەی ناجێگیرە بێ وەکو هێزێکی نەرێنی لە پشتی دینارە مێنێتەوە بۆ ئەوی بەهاکەی دابەزێنێ بە خوارەوە. هەتاوەکو گروپەکان بە تەواوی چەکەکانیان ڕادەست نەکەن، بەهای دینار جێگیر نابێ و بەم شێوەیە بەردەوام بێت و دائەبەزێ. لە یەک حاڵەتە بەهای دینار بەرزە بێتەوە، ئەوەی شەوە کرد گروپە چەکدارەکان بە خێر و خۆشی چەکەکانیان تەسلیمی دەوڵەت بکەن، چونکە وڵاتێک کە لەم ئاڵۆزیە سیاسی بێت، گروپی چەکداری هەبێت لە دەرەوەی دەسەڵاتی حکومەت، ئێگومانتان نەبێدراوەکەی بەهای لەدەسەدا. بەڵام ئەم دابەزینە هیچ پەیوەندێکی بەلابردنی سفرەکانی سەردراوەکەیەوە نییە، چونکە خۆ هێشتا هەر بڕیارەکە نەدراوە بۆ لابردنی سفری سەردراوی عێراقی. کەی بڕیارەکە درا؟ ئەو کاتە کاریگەری لە بازار دەرەکەوێ، ئەو کاتەش ئەو کەسانە کاریگەری دروستکردنە کە قۆرخکاری لە بازارەکە نیگینا. لابردنی سفرەکان بابەتێکی ژمێریارییە، بابەتێکی پەیوەندی بەو پارانەوە هەیە کە بە گەندەڵی براونەتە دەرەوە لە بانقەکان. حکومەت بۆیە ئەمە ئەکات، عێراق ئەمە ئەکات بۆ ئەوەی ئەو پارانە لە دەرەوە بسووتێنێ، هیچ بەهایەکیان بۆ نەهێڵێتەوە کە لە دەرەوەی بانقن، وا پێویستی بە پارەیەکی کاشە بۆ ئەوەی کاش بهێنێتەوە ناو بانقەکانی. ئەمە هۆکاریەوەیە کە سفرەکان نابە. لابردنی سفر هۆکار نییە بۆ ئەوەی دینار بەهاکەی لەدەست بدا، یانیش با بڵێن بەهاکەشی بەرز بێتەوە، چونکە شتێک نییە. تۆ 1,000,000 دینارە سێ سفری لێ کاتۆ 50,000 تێ لە دراوکەدا ئیکاتە 50 دیناری، 25,000 تێ ئیکاتە 25 دیناری. ئەمە هیچ هۆکارێک نییە بۆ ئەوەی بازار بشڵەژێنێ، بۆ ئەوەی کۆمەڵێک کەس زەرەرمەند بن، چی لەبەر ئەوەی کە کۆمەڵێک کەس هەواڵی ناڕاستیان لەسەر ئەوە بڵاو کردوتەوە کە لابردنی سفرەکان کاریگەریان لەسەر بەهای دینار بێت. بە هیچ شێوەیەک کاریگەریان لەسەر بەهای دینار نابێت، بەڵکو ئێمە ئێستا لەو ڕۆژانەین کە نزیکە بینەوە لە دواین وادەی ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپە چەکدارەکانەوە. پێشتر عەلیزەدی کە چووە ئەمریکا بەڵێنیدا تاوەکو سی ئەیلول گروپە چەکدارەکان گروپەکانیان ڕادەستی دەوڵەت بکەن. دوای ئەو وادەیە لە یەکی تشرینی یەکەم کۆمپانیا ئەمریکەکان بێن عێراق وەبەرهێنان بکەن. ئەگەر ئەمە ڕوونەدا و شەڕ و ئاڵۆزی دروست بێ، ئەمە هۆکارە بۆ ئەوەی دینار بەهاکە لەدەست بدات، چونکە ئێستا دوو لە گروپەکان ئامادە نین چەکەکانیان ڕادەست بکەن، و ئەگەر ئامادە نەبن ڕەنگە شەڕ و پشێوی دروست بێت. ئەمە هۆکارە وای کردووە دینار بەهاکەی لەدەست بدات، هیچ هۆکارێکی دیکە نییە. جگەلەوەی کە پێشتر باسمان کردووە نەفرۆشتنی نەوتەکەی، ئێستا ئەوەتانێ ئێران ڕێگە بە فرۆشتنی نەوتەکەشێدا عێراق. هەر لە یەک ڕۆژدا نزیکەی سێ کەشتی نەوتی عێراق بە گەروی هورمزدا ڕۆشتووە. بۆیە ئەوەی کێستە لە بەردەم دینارایە کێشەی گروپە چەکدارەکە

0: منە ڕۆژ بە ڕۆژ خراپ و بێ ینی با بڵین دلار بەرز بێتەوە لە هەندات منە بەڵام بزیاتر ئەگەڕێتەوە بۆچێ بۆ باقی مرکزیەکە خۆی
1: لە ساڵ 99 دەستی بەم مامەڵەوە سوتاوە
0: بڵێ
1: ئەی باشە چی وای کرد و هەر کۆڵی لێنەدا
0: آخر عرض
1: دەکەم باشە خۆمە مایەوێ سەرمایەوێ
0: بەتاشی دوایە
1: لە گیفان هەم سەرمایە تاکێ مێنێت
0: بەتاشی دوایە بەڵام ئێستا منیشێک وەکو خۆم تمەنی گرانیم بێیە با بڵێن بۆ نمونە هەندێکم کڕیوە لە هینا لە 15 ملیۆنە لە 15 ملیۆنە هەندێکی تری بۆ کڕم لە 193 ملیۆنە ئەڵەم بەشکم لەگەڵ ئەوەی ترا تۆزێک دایبەزێنمەوانی هەموویان ئەوا ئەکەن ئەی ناوەکو ئیسفادە قەنەعەتم نیە کەس ئیسفادەی لێکرد بێت چکە ئەم تمەنە خراپ بوو نەک باش بوو بێ هەرەوەڵا
1: ئەگەر کاتە بێ سڵاو لێ بێ بێیتە ئێرە باشە ملیارێک تمەنە بۆ چییە
2: لە خزمەت دای
1: پێش وەختە قسەیەکت بۆ کردم وتن مامەڵەی هەواهی قوڕی کردەوە بەسەری
2: بەڵێ
1: ئەم بابەتە چۆ
2: وەڵاهی ئەمڕۆ تمەن بەهۆی شڵەژانێکی هەواڵەوە کە گوایە ئەمریکا قورسترین سزا لە مێژووی ڕابردوودا لە ڕابردوودا دەخات سەر ئێران ئەم هەواڵە بازاری شەڵەژان دووە خەڵک پێشفرۆشی دەکات خەڵک پێشفرۆشی دەکات بۆ هەفتەی دادێ دەفرۆشێ بۆ دوو بەیانی بۆ سێ بەیانی بۆ چوار بەیانی دەفرۆشێ ئەو بازاری شەڵەژان دووە دەناوەک پێویست من لە بازارەکەدا نییە بەڵێ بەڵێ بەڵێ پێشفرۆشی دەکا بۆ ئەوەی ئەو زەردەی کردوێتی لە ڕابردوودا قەرەبووی کاتەوە
1: ئەم هەواە کەس دانی خێری پیانانە نەماوەستایانی ئاینی کورەوانەشی ماوەڵی پێوەکەر هەرەڵێن زەرمان کرد دەیبوو وازی لێ نایەنە
2: خەڵک دەیکا لێرە بازارەکە یەکاکە شەوانە لە گروپات هەیە تا سەعات یەک و دوو شەوێ خەڵک دەکرێت دەفرۆشێ کێشەکە لەوەیدایە ئەمڕۆ تمەن بە 19 ملیۆن و 350 معاملەی پێوەکراوە
1: چەند تمەنت
2: ئیسلام تمەنم نییە ئیسمەرێکم نییە ئیسلام بڕوان بەوەی نییە کە تمەن بکڕم لەبەرەوەی ئەم شەو ئەمریکا قورسی سزا دەخاتە سەر ئێران خەڵک زۆر حەزەر دەکات لەوەی کەەوە منی ئێرانی یەکجاری وێران بێ بۆ 30 ملیۆن بڕە بۆ 25 ملیۆن بڕە هۆکارەکەی ئەوەیە خەڵک پێشفرۆشی دەکا و تمەنێکی زۆری فرۆشتووە
1: سپاسەکەم ئەوەی کە گوێبیستی بوون ینی ڕێناس لێرە هەرکێ دوێنم ئەڵێ لە زەرەرا ینی جا با من هەمیشە تووشی ئەمە بم ینی هەندێک کەس لەم بازاڕابینم کاتێک کە مامەڵە بە لیرەی سووریەوە بینرا ئەکرا ئەمبینی وەڵا لە زەرەرا ئێستا بە تمەنەوە هەرێ بینم ئەڵێ لە زەرەرا لە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار هەرەڵێ لە زەرەرا لە مامەڵەی زیوەکە شەرکە لە بەردەم ئەم بازاڕا کە ئەمبینی مامەڵەی بە زیوی شەوەکرد هەرەوی لە زەرەرا ئێستا هەر بەردەوامە و ئەڵێ وەڵا ناتوان وازی لەبێنم ئیتر نازانم ئەو زەرەرە قازانجا یاخود ینی بارودۆخەکە بۆوان چۆنە ئەوەی کە گوێبیستی بوون دیارە بەتایبەت بارودۆخی بازاڕی مامەڵەکردنە بە ینی تمەن بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی
3: پاول خۆ لە کوردەواریە پندێکمان هەیە ئەڵێ کەسێکی عاقڵ دوو جار لە شوێنێک مار پێوە نادا چۆنە بێ کەسێک لە زیوا زەرەری کرد بێ لە لیرەی سووریا لە تمەنە هێشتا هەر بەردەوامیش بێ دەست خۆش بێ جا پاڤێڵ مناقەشەیەکی زۆر باشت کرد لەگەڵ میوانەکەشدا بۆەوەی کە پرسیار لێکردت ئێوە لە زەرەرن بۆ بەردەوامن لە کڕینی تمەن و مامەڵەی پێوەکەن دەست و خۆش بێ ماندوو نەبیت جا بڕیارە ئەم شەو کاتژمێر 9 بە کاتی هەرێمی کوردستان سزا ئابوریودارایەکانی ئەمریکا بەسەر ئێراندا بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە هەر ئەم بڕیارەیەکە نادڵنیایی و ناجێگیری بۆ بازارەکان هێناوە وەزیری نەوتی ئێرانیش بە شانازیەوە ڕای دەگەێنێت غازی زیاترمان لە بیرەنوتیەکانمان دۆزیوەتەوە و وەزارەتی نەوتی ئێران ڕایگەیاند لە بیرەکانی باشووری پارێزگای فارس 200 ملیار مەتر سێجا گازیان دۆزیوەتەوە موحسین پاکنەژاد وەزیری نەوتی ئێران دەڵێت یەدەگی گازە دۆزراوەکەی وڵاتەکەی بە 200 ملیۆن مەتر سێجا مەزەندە کردووە ڕاشی گەیاند لە یەکێک لە بیرەکانی باشووری پارێزگای فارس ئەوە دۆزراوەتەوە دەشڵێت لەم بڕە نزیکەی 160 ملیار مەتر سێجا دەتوانن دەربهێنن و وەبەرهێنانی تێدا بکەن پاکنەژاد دەشڵێت گازە سروشتیەکە بۆ هۆی خاوێنی و باشی کواڵێتیەکەی تێچووی پەرەپێدان و کارکردن تێدا کەمتر دەبێت و وەزیری نەوتی ئێران گوتیشی دەبێت بە زووترین کات دەست بە کاری وەبەرهێنان لە کێڵگە و ئەو کێڵگەیە بکەین و دەرهێنانی گازەکە کاری تێئەکەین بۆ ئەوەی بتوانین پێداویستیەکان پڕ بکەینەوە لە بوارە جیاوازیەکانی پیشەسازی و وڵاتەکەش

0: گرانە بۆیە ناچار دەبن کە نۆرێکی زۆر بگرن بۆ ئەوەی کە ئەو بارگرانی زۆری کە بەسەریان دەکەوێت بتوانن کە بە نۆرەگرتن بتوانن کە بەنزینەکە وەربگرن و هەروەها بە نرخێکی کەمتر بۆیە کەمتر شۆفێران سەردانی بەنزینخانە بازرگانیەکانەکەن و لە نۆرەیەکی زۆر ئەمێننەوە بۆ ئەوەی کە بەنزین وەربگرن بەنزینی 750 جا بژار ینی بڕیارێک کە لە ڕۆژانی داهاتوودا ژمارەی بەنزینخانەکان زیاد بکرێت بە گوێرەی قسەی پارێزگاری هەولێر باس لێوە کردبوو کە ئەگاتە نزیکەی 6 بەنزینخانەش بۆ ئەوەی کە بەنزین بەسەر شۆفێراندا دابش بکرێت چارەسەری ئەم قەیرانە تەنها بە زیادکردنی ژمارەی بەنزینخانەکانە بێت بۆ ئەوەی کە نۆرەکان هەم کەمە بێت و هەمیش شۆفێران ئەتوانن کە لە ماوەیەکی کەمدا ئەو بەنزینە 750 وەربگرن کە بەم گەرمای تاقەت بڕووکێنەش لە درەنگانی شەوە ئەوان لە نۆرا وەستن هەتا وەکو ڕۆژی دواتر هەیانە کاژمێر 8 9 11 نۆرەکان بەبەرەکەوێت بۆیە ینی شۆفێران نیگەرانن لەو دۆخە کە ئێستا تیاندان و داوا دەکەن کە ژمارەی بەنزینخانەکان زیاد بکرێت
1: دەستخۆش شەیما سپاس بۆ زانیارەکانی هاوکارم شەیما ئەحمەد لە هەولێر لە سلێمانی دۆخەکە چۆنە چۆن بەنزینی 750 دیناری دابەش دەکرێت نرخی هەرسێ جۆرەکەی بەنزین بە چ شێوازەکە زانیارەکان لای هاوکارم گۆران لوقمان پەیامنێری کەناڵ 8 لە سلێمانی گۆران سڵاوت لێ بێ زانیارەکان چین لای تۆ
2: بەڵێ سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش ئەو بەنزینە 750 دیناری کە پشکی سلێمانیە بە ڕۆژانە ئەو بەنزینەی کە دیاری کراوە زیاتر لە 1 ملیۆن لیتر بەنزینی 750 دیناری یاخود بەنزینی پاڵپشتی کراوە بەبەرداوامی دەگاتە بەنزینخانەکانی شاری سلێمانی لەڕێی بەڕێوەبەرەتی و دوکانزاکانی سلێمانیەوە و هەر ڕۆژێک ئەو بەنزینە ئەگاتە بەڕێوەبەرەتی و دوکانزاکانی سلێمانی لە کواڵیتی کۆنترۆڵ پشکنی نەوەکتانی بۆ کرێت بۆ ئەوەی کە بزانن ئایا شیاوە بۆ ئەوەی کە بەنزینەکە بەسەر شۆفێراندا دابەش برێت یاخود نا بەڵام یەک حاڵەتە بوو ئەمڕۆ بۆ ئەوەی کە بەنزینی زیاتر بەشی شۆفێری زۆرتر بکە بڕی ئەو بەنزینەی کە درا بە هەر شۆفێرێک 50 لیتر بوو ڕۆژانی پێشتر ینی هەر شۆفێرێک کە چوێیە لێو بەنزینخانەکان فری بوو تەنکی ئۆتۆمبیلەکەی چەندە بەنزینی دەگرت دەیتوانی بەنزین پڕ بکات بەڵام بۆ ئەوەی کە شۆفێری زیاتر لە بەنزینی 750 دیناری سوودمەند بێ ئەمڕۆ برارا کە هەر شۆفێرێک دەچێت بەنزین وەردەگرێت تەنیا 50 لیتری پێ بدرێ و ئەو 50 لیترە بۆ بووە کە بەشی ژمارەیەکی زۆرتری شۆفێر بکات لە شاری سلێمانیدا جا لەبەر ئەوەی کە بەنزینخانەکان لە شاری سلێمانیدا بڵاوکراونەتەوە بە ناوچەکانی باکوور باشور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژاوای شاری سلێمانی لەبەرەوەش بووە کە زۆرترین شۆفێر بتوانێت لە نزیکی خۆی بەنزینی 750 دیناری پێ بکات تاوکات جگە لە دابەشکردنی ڕۆژانەی بەنزینی 750 دیناری لە سەنتەری شاری سلێمانی لە قەزا و ناحیەکانی سنووری پارێزگای سلێمانیش بە هەمان شێوە ڕۆژانە بەنزینە بە ڕوانە کرێ بۆ ئەوەی کە لەو ناوچانەش شۆفێران لە بەنزینی 750 دیناری پاڵپشتی کرا و سوودمەند بن ئەگەرچی بەنزینخانەکانی شاری سلێمانی دیاری کراون کام بەنزینخانانن کە بەنزینی 750 دیناری تدا دابەش دەکرێت بەڵام لە قەزا و ناحیەکان لەبەر ئەوەی کە زۆربەیان 1 تا 2 بەنزینخانە بەنزینی تدا دابەش دەکرێت ئەوە لەلایەن ئیدارەی هەر یەک لە قەزا و ناحیەکانەوە گۆڕانکاری بەسەردا دێت لە ڕێی سۆشال میدیاکان و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە ئیداری و ناوچانە بەبەرداوامی بڵاو یەکاتەوە کە بۆ نمونە سبەی بەنزینی 750 دیناری لە کام بەنزینخانە دابەش دەکرێت کەوتە ڕۆژی دواتر دیسانەوە دەچێتە بەنزینخانەیەکی دیکە ئەنی لە ڕێی ئاگاداری و شۆفێران ئاگادار دەکرێن و بۆیکە زۆرترین بەنزینخانە بەنزینی 750 دیناری تێدا دابەشکرێت سەر ڕایەوەی کە ئەم بەنزینە بەردەوامە لە شاری سلێمانی ڕۆژانە دابەش دەکرێت بەڵام بەڕێوەبەرەتی و دوکانزاکانی سلێمانیش باسیان لەوە کردووە کە ئەم بەنزینە پشتیوانیەکی باشە بۆ شۆفێران بەڵام داوای زیاترکردنی بەنزینەکە کرێ چکە شۆفێران خواستێکی زۆران لەسەر ئەم بەنزینە 750 دیناری هەیە بۆیە داوا کرێ کە پشکی سلێمانی لە بەنزینی 750 دیناری زیاتر بێت تاوەکو شۆفێری زیاتر لە بەنزینی 750 دیناریەکە سودمەند بێت
1: سپاس بۆ گۆران لوقمان پەیامنێری کەناڵ 8 لە سلێمانی قەیرانە گەورەکە نرخە سەرسوڕهێنەرەکە لە دهۆکە دهۆک وێنەی نیە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیشدا لە بەرزی نرخی سوتەمەنی بە دیاریکراوی لە نرخی بەنزیندا مەسعود هادی پەیامنێری کەناڵ 8 لە دهۆک زانیاری زیاتری لایە مەسعود سڵاوت لێ بێ بۆچی نرخی بەنزین کۆنترۆڵ ناکرێت لە دهۆک هۆک هەرچێ کە بەردەوام نرخەکە بەرز دەبێتەوە بە دیاریکراوی ئاین شتێکی زۆر جیاواز دەبین بۆچی لە دهۆک نرخی موحەسەل لە سوپەرگرانترە

0: دەیانەوێت تێچووی دەنگدان کەم کەنەوە لە 500,000 بۆ هەر دەنگ دەرت بکرێت بە 100,000 دینار. شێوازی دەنگدانی تایبەت و گشتیش هەڵبوەشێنرێتەوە هەر دووکان تێکەڵ بە یەک بکرێن.
1: با دیجیتالکردن و یەکخستنی دەنگدان هەوڵێک بۆ ئاسانکاری و کەمکردنەوەی تێچووی هەڵبژاردنەکان. پاش دوو ساڵ لە بەدواداچوون دیراسەکردن و گۆڕینەوەی ڕاکان بۆ ڕێکخستنەوەی پرۆسەی هەڵبژاردن ئێستا گفتوگۆی جددی لەسەر پێشنیازە نوێیەکان دەکرێت. یەکێک لە گرنگترین پێشنیازەکان ئەوەیە دەنگدانی گشتی و تایبەت لە یەک ڕۆژدا بەڕێوە بچێت. ئەم هەوڵانە لە کۆنفرانسێکدا کۆکرانەوە بە ئامانجی دروستکردنی پرۆسەیەك کە تێچووەکەش کەم ببێتەوە، چونکە بە گوێرەی خەملانەکان تێچووی هەردەنگدەرێک لە عراق و هەرێمی کوردستان نزیکەی 500,000 دینارە. لە کاتێکدا لە وڵاتانی دیکە ئەم بڕا کەمترە لە 100,000 دینار.
2: بەکارێنانی سامانی گشتی و پارەی زۆرە کە دەبێت بین چارەسەرێکی ینی تەندروست و گونجاو بدۆزینەوە بەوەی ڕێلەوە بگرین ئەم باردۆخە لە شوێنێکدا بیوەستێنین.
3: دەبێت تێرکیزمان لەسەر گەڕاندنەوەی متمانەی دەنگدەرانی عراقی بێت بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن و پرۆسەی دیموکراتی بەگشتی. دەبێت کار بکەین بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیری دەنگدەرانی عراقی کە چەندە ئەو دەنگەی دەیدات گرنگە بۆ پرۆسەکە.
1: هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی هەڵبژاردنی تایبەت تەوەرێکی گرنگی گفتوگۆکان بوو. شارەزایان لەو بڕوایەدان ئارامبوونی دۆخی ئەمنی پێویست بە جیاکردنەوەی دەنگدانی هێزەمنیەکان بە جیاناکات و فشارە سیاسیەکانیش لەسەریان کەمتر بوونەتەوە.
4: ئەم ڕێکخراوانە و هەروەها لایەنە سیاسیەکان کامانیش شریکێکی زۆر ئەکتیوی کۆمسیۆنن و هەمومان پێکەوە بە هەمانجی ئەو چێشە و گرفتانێک کە هەبووە و تەقدیمی کۆمسیۆن دەکەن کۆمسیۆن هەڵسێ بە چارەسەرکردنی و بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو.
1: نوێنەری لایەنە سیاسیەکان کە بەشدار بوون لە پێشنیازەکان لەو بڕوایەدان دەبێت دەرفەتەکان بۆ هەمووان وەک یەک بێت و دادپەروەری لە گۆڕانکاریەکانیش هەبێت.
5: لە چەندین خولی هەڵبژاردنە ئێمە کارمان بۆ کردووە، خولەکانی پەرلەمانە بگۆرەوە ئەنجومی نوێنەران کارمان بۆ مەبادی ئانە کردووە کە پشتیوانی کۆمەڵگەیەکی دیموکراسی و کۆمەڵگەیەکی مەدەنی ئەدا.
6: ئێمە بە هیچ شێوەیەک یعنی کێشەمانیە بە عکسەوە دائیمەن داوا دەکەین کە هەر کەسێکی فەرمی بێت نێودۆڵەتی بێت یان نەوخۆی بێت چاودێری پرۆسەکان بێت یعنی ئەمە شتێکی باشە.
1: دوای دوو ساڵ لە گفتوگۆ ئێستا پرۆسەکە گەیشتووە تا قۆناغی بڕیاردان. ئێستا سەرجەم پێشنیازەکان کەوتوونەتە سەر کاخەز بۆ ئەوەی بڕیاری کۆتایی لەسەر بدرێت. بەڵام ئایا ئەم ئەزموونە نوێیە دەتوانێت داواکاری لایەنە سیاسیەکان وەک خۆی جێبەجێ بکات یان ئەوەش دەبێتە نووسراوێک و جێبەجێکردنی قڕز دەبێت؟ مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: ئاڵ و زانیاری گرنگ ماون بە دیاریکراوی پەیوەست بە سزانوویەکانی ئەمریکا کە ئەمڕۆ بڕیار ڕابگەنرێت لەلایەن وەزیری گەنجینی ئەمریکا و پەیوەست بەو سزابوریانی کە بەسەر ئێراندا دەسەپێنرێت. ئەمڕۆ ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست ئابووری جویان پێدەنێتە قۆناغێکی ترەوە. لە دوای سزابوریەکانی ئەمریکا بەسەر ئێران ڕەنگە نرخی زۆر شت لە بۆرسەکانیشدا گۆڕانکاری بەسەردابێت. چاوتان لەسەر کەناڵش بێ لەسەری کاتژمێر هەندێک زانیاری گرنگتان پێدەڵم پەیوەست بەو سزانوویانی ئەمریکا بەسەر ئێراندا دەیسەپێنێت.

0: پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میفکەچەی چای دەگ دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیود وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
7: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بردام سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق رایگەیاند لە حەوت مانگی یەکەمی ئەم ساڵدا داهاتی دەروازەکان 2.5 تریلیۆن دیناری تێپەڕاندوو. عومەر وایلی سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق بە ئاژانسی هەواڵی فەرمی عێراقی رایگەیاندووە لە حەوت مانگی ئەم ساڵدا داهاتی دەروازەکان 2.5 تریلیۆن ملیار دیناری تێپەڕاندوو. ئاماژەی بۆش کردووە تەنیا لە مانگی تەمووزدا 560 ملیار دینار داهاتی دەروازە سنوورەکانی عێراق بووە. وایلی ئەوەی خستۆتە ڕوو لە ڕێگەی پێکەوەبەستنی سیستەمی کارگێڕی سەرجەم دەروازەکان هەموو مامەڵەکان لە ژێر چاودێری ئەلکترۆنی ناوەنددایە و بەهۆیەوە توانراوە دایان سەرپێچی ئاشکرا بکرێن. لە پێشینەشیاندا یاریکردن با ڕێگەزی ئەو بارانەی لە دەروازەکان دەگوازرێنەوە، ئەوەش بە مەبەستی خۆتزینەوە لە بازدان و یاخود کەمکردنەوەی ئەو بڕەی دەیدەن بە یەکێک لە هۆکارەکانی بادەردانی پارەی گشتی هەژمار دەکرێت. ڕوونیشی کردۆتەوە لە دیارترین حاڵەتەکاندا لە دەروازە سنوورەکان توانراوە ڕێگری بکرێت لە بەهەدەرچوونی 250 ملیۆن دینار کە تەنیا لە بارێکی خەڵوزی نێرگەلە و تامی نێرگەلەدا نزیکەی 47 ملیۆن دینار ڕێگری لە بەهەدەرچوون کراوە. با گوتەی عومەر وایلی دەروازە سنوورەکان هێڵی یەکەمی بەرگریە لە ئابووری وڵات و پارە و سامانی گشتی و پارێزراوی هاوڵاتیان بۆیە جەخت دەکەنەوە لە بەردەوامی کاریان بۆ چاودێری بارەکان. ئەمە لە کاتێکدا لە پاش پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق و سەرهەڵدانی گرژەکانی ناوچەکە و وەستانی هەناردەکردنی نەوتی عێراق لە گەرووی هورمزەوە داهاتی عێراق زۆر کەمی کردووە. بەرپرسانی عێراقیش بۆ زیاترکردنی داهات چاودێریان زۆر زیاتر کردو. هەروەها پێشتر لیژنەی دەروازە سنوورەکان و پاراستنی بەرەمی نیشتیمانی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایگەیاند بوو کار دەکەن بۆ کارەکردنی چەند ڕێکارێکی یاسایی و ئیداری نوێ کە ئامانجی سەرەکی ئەمەنگاوە زیادکردنی داهاتی دەروازە سنوورەکانە لە 8 تریلیۆن دینارەوە بۆ نزیکەی 18-20 تریلیۆن دیناری ساڵانە. ئەوەش لە چوارچێوەی گرنگیدانی حکوومەت و پەرلەمان بە زیادکردنی داهاتە نانەوتیەکان. عێراق خاوەنی 22 دەروازەی سنووری فەرمیە کە بریتین لە 11 دەروازەی وشکانی، 5 دەروازەی ئاسمانی و 6 دەروازەی ئاوی. جگە لەم دەروازە فەرمیانە بازگەکانی پەیوەست بە هاتوچۆی بازرگانی لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەشێکن لەو ناوەندانەی کە کاریگەریان لەسەر جوڵەی بازرگانی و داهاتی وڵاتە. لیژنە پەرلەمانیەکەش دەیەوێت لە ڕێگەی ڕێکخستنەوەی ئەم ناوەندانەوە ئامانجا داراییەکانی بپێکێت. قاسم ئاراجی ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆکوەزیرانی عێراق رایگەیاند ڕۆژی 30 ئەیلوول وادەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانە، بەڵام دوایین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان نییە. دەشڵێت چەکی گروپەکان ڕادەستی هیچ لایەنێکی دەرەکی ناکرێت و پێکدادان لەگەڵیان هێڵی سوورە. قاسم ئاراجی لە دیمانەیەکیدا لەگە کەناڵی عێراقی فەرمی رایگەیاندووە بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بڕیارێکی عێراقی ستراتیجیە. ئاراجی دەڵێت بڕیاری جەنگ و ئاشتی بە تەواوەتی لە دەستی دەوڵەتدایە و پێویستە هەمووان لە ژێرئاڵەی دەوڵەتدا بن و ڕێگە نەدەن لەلایەن هیچ لایەنێکەوە ببەزێنرێن. با گوتەی ئاراجی کۆکردنەوەی چەک پرۆسەیەکە پێویستی بە هەندێک کات و گەرەنتیکردنی مافی هەمووانە. حکوومەت ڕێکاری تایبەتی داناوە بۆ جێبەجێکردنی پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک و وادەش بۆ پرۆسەکە دیاری کراوە. ڕاوێژکارەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق دەڵێت 30 ئەیلوول وادەی دەرچوونی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە، بەڵام دوایین وادەی کۆکردنەوەی چەک نییە لە دەستی دەوڵەتدا. ئاراجی جەخت لەوە دەکاتەوە هەموو لایەنەکان لەسەر کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا کۆکن. بە پێویستیشی دەزانێت حیزبە سیاسیەکان دەستبەرداری لیواکانیان بن لە 8 شەعبیدا و کار بکرێت بۆ گەرەنتیکردنی مافی چەکدارانی ئەو هێزە. ئاگوتەی ئاراجی دۆخی ناوچەکە هۆکارە لە پشت ڕەزامەندبوونی بەشێک لە گروپەکان بۆ ڕادەستنەکردنی چەکەکانیان. بەڵام گفتوگۆکان لەگەڵ گروپەکان بەردەوامە لە پێناو کۆتاییاتنی پرۆسەکە و ئەنجامی گفتوگۆکانیش بارێنی ناودەبە. ئاراجی ئاماژەی بۆ کردووە گروپەکان دوژمنی دەوڵەت نین و بەشێکن لە دەوڵەت. ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ گروپەکانیش بە هێڵی سوور ناودەبات. دەڵێت دەوڵەت گەورەترین گەرەنتیکاری گروپەکان دەبێت دوای ڕادەستکردنی چەکەکانیان. ئەو ڕاوێژکارەی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرایی دەکات چەکی گروپەکان تەنیا بۆ دەوڵەت دەبێت و ڕادەستی هیچ لایەنێکی دەرەکی ناکرێت. وەک خۆی دەڵێت گروپەکانیش ڕازی دەبن و چەکەکانیان ڕادەست دەکەن.
بڕیارە لەم هەفتەیەدا پرۆژە یاسای دەستەی حەشدی شابی لە ئەنجومەنی وەزیران و ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت و ڕێکارە یاساییەکان بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاساکە لە کورتترین ماوەدا دەست پێبکەن. پرۆژە یاسای دەستەی حەشدی شابی ساڵی ڕابردوو لە ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کرا. دواتر لیژنەی یاسایش و بەرگری لە شەشی ئایاردا راپۆرتی خۆی لەسەر ئامادە کرد و بەرزی کردەوە بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران. تاوکو بخرێتە بەرنامەی کار و خوێندنەوەی دۆمی بۆ بکرێت. بەڵام ناکۆکەکان لەسەر یەک خەڵ پرۆژە یاساکەی پەکخست و گەڕێنرایەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران. عەدنان فەیحان جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران لە کۆڕبەندی دیالۆگی بەغدا ئاشکرای کرد. ناکۆکی لەسەر یەک خەڵ ڕێگر بوو لە پەسەندکردنی پرۆژەکە. بە گوتەی فەیحان درێژکردنەوەی تەمەنی خزمەتی سەرۆکی دەستەکە واتە فالح فەیاز کە پێچەوانەی ڕێکار و ڕێنمایەکانی دەستەی خانەنشینی ئەوای کرد پرۆژەکە لە ئەنجومەنی نوێنەران تێنەپەڕێنرێت و سەرۆکوەزیران دەرفەتی بۆ ڕەخسا تەمەنی خزمەتی سەرۆکی دەستەی حەشدی شابی درێژ بکاتەوە. ذیا زەیدی پەرلەمانتاری عێراق ئەمڕۆ لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند لە هەفتەیەدا پرۆژە یاسای دەستەی حەشدی شابی لە حکوومەتەوە دەنێردرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەران. گوتیشی پەسەندکردنی پرۆژە یاساکە کۆکردنەوەی چەکە لە دەستی دەوڵەتدا. کەناڵشتیش دەقی راپۆرتی لیژنەی یاسایش و بەرگری لەسەر پرۆژە یاسای دەستەی حەشدی شابی دەست کەوتو کە لە شەشی ئایاری ساڵی ڕابردوو بەرز کراوەتەوە بەر لەوەی بگەڕێنرێتەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیران. لیژنەی یاسایش و بەرگری لە راپۆرتەکەیدا گۆڕانکاری لە چەند خاڵێکی پرۆژەکەدا کردووە. بۆ نمونە لە مادەی یەکەمدا کە تایبەتە بە لیژنەکە دەستەواژەی سەربەخۆیی دارایی دەستەکە زیادی کردووە. مادەی یەک بەم جۆرەی لیاتۆ بە جۆرەی حکوومەکانی ئێستای یاساییە دەستەیەکدا دەبەزێت بە ناوی دەستەی حەشدی شابی دەوێتە بەشێک لە هێزە چەکدارەکان و گرێدراو دەبێت بە فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانەوە. خاوەنی کەسایەتێکی مانەوی و سەربەخۆیی دارایی دەبێت. هەروەها بڕگەی یەکەمی مادەی چوار کە تایبەتە بە سەرۆکی دەستەی حەشدی شابیەوە لەلایەن لیژنەکەەوە هەموار کراوەتەوە بڕگەی ساڵانی خزمەت زیاد کراوە. بە جۆرێک سەرۆکی دەستەی حەشدی شابی دەبێت لانی کەم 10 ساڵ خزمەتی لە باری سەربازیدا هەبێت و خاوەن شارەزایی و پسپۆڕی بێت و بڕوانامەی بەکالۆرەسی هەبێت. بڕگەی دووەمی مادەی چواریش گۆڕانکاری تێدا کراوە. دەسەڵاتەکانی سەرۆکی دەستەی حەشدی شابی زیاد کراون. بە جۆرێک بڕگەی دووەم بەم جۆرەی لیاتوو سەرۆکی دەستەی حەشدی شابی پلەکەی وەزیر دەبێت. بە جۆرەی یاسا دیاری دەکرێت. دەبێتە ئەندامی ئەنجومەنی وەزاری ئاسایشی نەتەوەی. دەتوانێت هەندێک لە دەسەڵاتەکانی بگوازێتەوە بۆ سەرۆک ئەرکانی دەستە یاخود زەمینداری گشتی بە جۆرەی یاسا. پەیڕەوی دەسەڵاتەکانی شیەکات و بە جۆرەی یاسا و ڕێنمایەکان کە لە وەزارەتی بەرگریەوە دەردەچن. بە جۆرەی مادەی دا لە پرۆژە یاساکە دەستەی حەشدی شابی بە جۆرەی یاسا ئەکادیمیای دەستەی حەشدی شابی دادەمەزرێنێت. هەروەها بە جۆرەی مادەی 16 یاسای دەستەی حەشدی شابی ژمارە 40 ساڵی 2016 هەڵدەوەشێتەوە و یاسای نوێ شوێنی دەگرێتەوە.

بەڵام لەگەڵ زیادبوونی گرژەکانی نێوان ئەمریکا و تاران لا سەر گەروی هورمز ڕێڕەوە ئاوێکە بۆ دوو ئاڕاستی سەرەکی دابەش بووە. تاران جەخت لەسەر ڕێڕەوی باکوور دەکاتەوە کە بەلای ئێراندا تێدەپەڕێت و لە نزیک دورگەی لاراک و دورگەی قشم کە ڕاستەوخۆ دەچێتەوە سەر بەندەرەکانی ئێران. ڕێڕەوەکەی دیکە ڕێڕەوی باشوورە کە نزیکترە لە عومان و دوورترە لە سنوورەکانی ئێرانەوە. ئەمە ئەو ڕێڕەوەیە کە واشنگتن جەختی لەسەر دەکاتەوە. زانیارەکانی کۆمپانیای کیپلەر بۆشی کاری دەریای پیشانی دەدەن 112 کەشتی گواستنەوەی نەوتی خاو، گازی شل و گازی سروشتی لە نێوان یەک تاوک و 19 ئابدا لە گەروی هورمزەوە تێپەڕیون. لەو ژمارەیە 21 کەشتیان بە ئاشکرا ڕێڕەوی ئێرانیان بەکارهێناوە و تەنیا دوو کەشتی ڕێڕەوی عومانیان بەکارهێناوە. 89 کەشتیەکەی دیکەش سیستمی شوێندۆزینەوەکانیان واتە GPS-ەکانیان کوژاندۆتەوە یان بە ڕێڕەوی نەناسراو دەڕۆشتن. هەر بە گوێرەی زانیارەکانی کیپلەر لە هەمان ماوەدا 236 کەشتی جۆراوجۆر لە گەرۆکە تێپەڕیون. لەو کەشتیانە 83 کەشتی بەئاشکرا ڕێڕەوی ئێرانیان بەکارهێناوە و تەنیا 3 کەشتی ڕێڕەوی عومانیان بەکارهێناوە. دوو کەشتیش بە ڕێڕەوە کۆنەکەدا کە ناوەڕاستی گەرۆکەی ڕۆشتوون. بەڵام زۆربەی کەشتیەکان کە 148 کەشتی بۆ سیستمی شوێندۆزینەوەیان کوژاندۆتەوە یان بە ڕێڕەوی نادیاردا تێپەڕیون. بۆ بەراورد لا 135 کەشتیەکان بە ئاشکرا ڕێڕەوی ئێرانیان بەکارهێناوە. لە کاتێکدا ڕێژەیەکی زۆر کەم ڕێڕەی عومانیان ناوەڕاستیان بەکارهێناوە. کوژاندنەوەی سیستمی شوێندۆزینەوە GPS لەلایەن زۆربەی کەشتیەکانەوە وای کردووە سەخت بێت بزانێت بە وردی چەند کەشتی ڕێڕەوی ئێران یان عومانیان بەکارهێناوە. ئەمەش دیاریکردنی ئەوەی کە ڕاستەوخۆ چە کۆنترۆڵی تەواوی گەرۆکی کردووە ئاڵۆز دەکە. بەڵام ئەم زانیاریان ئاماژە بۆ ئەوەی هەڵوێستەکانی تاران هێشتا کاریگەریەکی بەرچاویان لەسەر بڕیاری کەشتیەکانە.

0: دوای تێپەڕبوونی 406 مانگ بەسەر لەشکرکێشەکانی رووسیا جەنگی ئۆکرانە دەچێتە قۆناغێکی خوێناوی تر هەردوو لە ئاستی هێرشەکانیان بۆ سەر دامەزراوە مەدەنیەکان چڕتر کردۆتەوە لە کاتێکدا نەتەوە یەکگرتوەکان هۆشداری لە بەرزبوونەوەی ژمارەی قوربانیانی مەدەنی دەدات ئۆکرانیا جەنگەکەی بەردۆچە ناو خاکی رووسیا و مۆسکۆش بە هێرشی موشەکی وەڵامی ئۆکرانیا دەداتەوە
1: دوای 4 ساڵ و نیو لە دەستپێکی لەشکرکێشی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا هێرشەکانی هەردوولا چڕ بوونەتەوە و تاوەکو دێت ئاسۆی کۆتایی هاتنی جەنگەکە ناڕوونتر دەبێت هەردوو وڵات لە هێرشەکانی ئەم دوایانەدا دامەزراوە مەدەنیەکانیان کردۆتە ئامانج و ژمارەی قوربانیە سڤیلەکانیش بەردەوام لە هەڵکشاندە باگوێرەی داتاکانی نەتەوە یەکگرتوەکان ژمارەی قوربانیانی سڤیل لە سەرەتای ئەم ساڵەوە گەیشتۆتە بەرزترین ئاست بەراورد بە سەرەتای جەنگەکە ڕۆژی شەممە هێرشی درۆن و موشەکی رووسیا لانی کەم 7 کەسی لە ئۆکرانیا کوشتووە لە بەرامبەردا هێرشی درۆنی ئۆکرانیا بۆ سەر رووسیا بووە هۆی گیان لەدەستدانی 3 کەس ڕۆژی هەینیش بەهۆی هێرشی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا لانی کەم 20 کەس کوژران و 130 کەسیش بریندار بوون کە 23یان منداڵن یەکێک لە هێرشەکانیش بۆ سەرمۆڵێکی بازرگانی بوو لە شاری کریڤی ڕی و بە هۆیەوە 16 کەس کوژراون زەلێنسکی لە پەیامێکی ڤیدۆییدا سەرکۆنەی هێرشەکەی سەرشاری کریڤی ڕی کرد و با تیرۆریستی ناوی برد لە کاتێکدا شارەکە زێدی سەرۆکی ئۆکرانیایە
2: گرنگە جیهان لە بەرامبەر هەموو ئەمانەدا بێدەنگ نەبێت دەبێت ئەم زەنگەی رووسیا کۆتایی بێت و جیهان دەبێت یارمەتیمان بدات بۆ بەدەستهێنانی ئەوە سواز بۆ ئەو کەسانەی لەگەڵ ئۆکرانیادان سپاسی هەموو ئەو کەسانە دەکەین کە لە ئێستادا یارمەتی خەڵکی کریڤی ڕی دەدەن هیوادارم هەموو ئەو کەسانەی بەهۆی تیرۆری رووسیاوە گیانیان لەدەستداوە بۆ هەمیشە بە ئارامی پشوو بدەن
1: پایتەختی ئۆکرانیا لە چەند هەفتەی ڕابردوودا بە توندی کراوەتە ئامانج باگوتەی نەتەوە یەکگرتوەکان کێڤ یەکێک بووە لەو شارانەی لە مانگی تەمووزدا بە خراپترین شێوە زیانی بەرکەوتووە کە تێیدا لانی کەم 54 هاوڵاتی مەدەنی کوژراون و 202 کەسیش بریندار بوون هاوکات ئۆکرانیا لە ڕێگەی درۆنەکانیەوە جەنگەکەی گواستۆتەوە بۆ سەرخاکی رووسیا و دامەزراوەکانی نەوت و سوتەمەنی دەکاتە ئامانج کە بووەتە هۆی کورتهێنانی سوتەمەنی لە سەر تاسەری رووسیادا لەلایەکی دیکەشەوە خەڵکی رووسیایی نائارام کردووە با هێرشکردنە سەر کۆگاکانی وایلد بێریس کە گەورەترین بازاری ئۆنلاینی رووسیایە
3: بێگومان هێرشکردنە سەر شوێنی مەدەنی و پارێزراوەکان و لە هەمووشی گرنگتر هێرشکردنە سەر هاوڵاتیانی سڤیل زیانی ئابووری بە وڵاتەکەمان دەگەیەنێت و قوربانی لێدەکەوێتەوە لەدەستدانی هەر مرۆڤێک هەمیشە کارەساتێکە بۆ خێزان و کەسوکارەکەی و بۆ هەموو وڵات
1: سێ ساڵ و سێ مانگ تێپەڕیوە بەسەر ئەو کاتەی دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند لە ماوەی 24 کاژمێردا دەتوانێت جەنگی ئۆکرانیا کۆتایی پێبێنێت ئێستا نە کۆتایی پێنەهاتووە بەڵکو بەهۆی سەرقاڵبوونی ئەمریکا بە جەنگی ئێران تاوەکو دێت ململانی رووسیا ئۆکرانیا زیاتر گەرم دەبێت
0: ئەمڕۆ ڕۆژی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی ئۆکرانیا لە یەکێتی سۆڤێت بەبەستی یادکردنەوەی ئەو ڕۆژەش ئەمڕۆ چەندین ڕێوڕسم لەو وڵاتە بەڕێوە دەچێت و ژمارەیەکی زۆری سەرکردەکانی ئەوروپا بۆ ئەم ببەستە لە کێڤی پایتەختی ئۆکرانیان 24 ئابی ساڵی 1991 پەرلەمانی ئۆکرانیا بڕیاری سەربەخۆیی لە یەکێتی سۆڤێت دەرکرد واتە تەمەنی ئۆکرانیا بەقەد تەمەنی هەرێمی کوردستان و 35 ساڵ تەمەنێتی لە یەکی کانونی یەکەمی 1991ەوە خەڵکی ئۆکرانیا لە ڕێگەی ڕیفراندۆمێکەوە دەنگیان بە سەربەخۆیی دا و پەسەند کرا لە 26 کانونی یەکەمی 1991 بە فەرمی هەڵوەشاندنەوە یەکێتی سۆڤێت ڕاگەیەنرا بەوەش سەربەخۆیی ئۆکرانیا بە تەواوەتی چەسپێنرا لە ساڵی 1997 بە جۆرەی ڕێککەوتنی نێوان رووسیای فیدراڵی و ئۆکرانیا بۆ یەکەم جار رووسیا دانی بە سنوورەکانی ئۆکرانیا داناو نیمچە دورگەی قرمیشی وەک بەشێک لە خاکی ئۆکرانیا ناسان لە دوای ڕاگەیاندنی سەربەخۆییەوە 6 سەرۆک دەسەڵاتیان گرتۆتە دەست لە ئۆکرانیا یەک سەرۆکیش بە شێوەی کاتی نوێترینیان ڤۆلۆدیمیر زێلێنسکی تەمەن 48 ساڵە کە لە ساڵی 2019 لەدەسەڵاتدایە ئۆکرانیا دوای رووسیا دووەم گەورەترین و گرنگترین کۆمار بوو لە یەکێتی سۆڤێتدا لە ڕووی دانیشتوانەوە اروالا روکانی آبوری و کشتوکالو پیگه استراتیجی و روس اوکرانیا خاکی که گرنگ بو. سچاوی سرکی برمینانی گنمو دانویلو چواندوری شکر بو بو همو یکیتیکا. ناوچکانی روژالاتی اوکرانیا وک دونباس خاونی کانزا و خلوز و پولا و پیشسازی قرز بود که بربره پشتی آبوری سوفیتی پیگ دینو. لسراستین یو دولتیش اوکرانیا پیگه که گرنگی بو لسال 1945 جوا. وگه که گلان دامه دامزنه نرکانی نتوی گرتوکان ناسین راو. اماش پیگه که سیاسی تایبتی پی بخشیو. لدوی راگه اندنی سر بخوییو. اوکرانیا بدوخی که سختی آبوری و سیاسی داتی پاری. سیاستی دروی ولاد دابش ببو لنیوان رو تیک که دیویز نزیگ ببیتو لروسیا و رو تیک که دیویز بچه تناوی که تی اروپا و ناتو. سالی 2004 خوبشاندانی که بر فراوان لاوکرانیا بر رو چو. کناوی لین را شورشی پرتقالی و سرکردکانی لانگری روژاوه هات نسر دا سالات. سالی 2014 دوی اوی ویکتور یانکوویچ سروکی او کاتر رکوتنی لگل که تی اروپا رد کرده و اوکرانیکان راپرین و لانگرانی روسیا لد سالات لادران. لکردانوی و هنگاو دا روسیا نیمچه درگی قرمی لکند بخاککی و پشتیوانی شر جداخوازی که لناوچه دونباس. دواتر لسالی 2022 گردرا با ارشی سربازی روسیا با سر اوکرانیو تا اوکوی استاش بردوام. سیستمی استای سیاسی اوکرانیا نیمچه سروکایتیو دا سالاتکان لنیوان سروک و سرک وزیران دا دابش بو. بلام کیف لدوی راگایدنی سربخوییو بدست گندالیو دنالینی. گندالی لأوکرانیا یکی که لگورترین و کنترین بربستکان لبردم گشستنی ولاتکا. اوش باوی دابش بونی سامانی دولت بسر چند سرمایه داری که دست روشتو دا که پیان دا گوترید اولیگار شکان.
4: Is that we are with you in this struggle all the way, heart and soul. And as Prime Minister, let me say that I am with you.

0: گوندی هەجیجی شاری پاوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان خێزانێکی دەسترەنگین لە ڕێگەی ئامادەکردنی خواردن و بەرهەمە ڕەسەنە خۆماڵەکان بژێویان دابین دەکرد. خێزانەکە هەر لە مارکێتەکەی خۆیان سەرجەم بەرهەمە خۆماڵەکانیش ساغ دەکەن و کڕیارێکی زۆریان لە ناوچەکە و پارێزگاکانی دیکەی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستانیشەوە. یەکێک لە بەرهەمە دروستکراوەکانی دەستی ئەم خێزانە جۆرە دۆینێکی کوردییە بە ناوی دۆینە گۆرانە. دوینی کوردی بە گشتی دو جۆر، دوینەی ترش و دوینە گۆرانە. جۆری دووەم بە زۆری زیاتر لە هەندێک ناوچەی هەورامان ئامادە دەکرێت. بە پێچەوانی دوینەی ترشەوە دۆ دەکوڵێنرێت و ساوەری تێدەکرێت.
1: کەبنێرە دە پانزەڕوێتە ئاوەکیش گیری هەزبووە یاوە ئەتی مەرحەلە هەزبیۆ ئەختەێتەر وە شەشکەرینە بڵۆ شەژمشی و کەی فەقە بڵۆ شەشکە بڵۆشێ کاڵێ وەلی دۆنەترشێ بڵۆشێ پەتڵەش کردی و ئاڵە مشوو بڵۆشەکیش بەڵێ نەگرێ بوو ئێدە بڵۆشەکیش نەگرێنێ مەرحەلە وەشکردەوەی بڵۆشێچە گەنمێنە گەنمەکێ ماری شوریۆ تەمی سەشکەری چنینەش وش کەشکەریۆ دما بەریش پێ ئاساوی هاڕیش تا ئەپی مەرحەلە بەربێ تەنیانم سەر و ئێریۆ سەر و ئێرەکەیۆ ئێتە مشوو یەک دەیەقێت ئەپیسە ماتڵەش نەکەوی فەقەڵ ئی کوەشە بۆ چنەی مەلاقە ناگەر مەلاقە کەژنەوە چنە ماتڵش کەرو و ڕێوە ڕێوێ بوو خراپی و زایە بوو دووکە بۆ بسە حاڵەتە سیراجش بنەمە خەتانە نە ئەرگاکی هەردوێ تەرەفەکەش وازە گەرماکە گرمێنەوە تابەر ها دونێ ترشی تاوی ئەچی مەرحەلە دوویە هەستەرش کردیە وەلی پێدونە گۆرانی ئەپی نوعە بۆ خاستەرافرە هەز نەبوو چون ئێوە گریەش گەرەکا وەخت و گریاکێچەنە هەستەر بووە ئێوە مشو گرینیش تا هەستەر بووە ئیجاد دماوە وەختی گریا و هەز بیە و هەمتەر بڵۆ شەشکەریێنەوە دوێرێک مەسڵەن کێلێتە بڵۆ شەشکەریێنەوە منیە شەرە تا سەر دەبەوە سەر دەبیە کەریش دلێ پارچیوی تەمیسی تا ئاوێ بە زیادشێنێ ئاوەکێ چش بلۆک سفتە بۆوێ تا ئاختەم یاوە مەرحەلەوانێ کە بنیە شەرە وش کەشکەی

باسی پنج هۆکاری سەرەکی مان کرد کە ویان کردووە پلەکانی گەرمە لە تەواوی گوێی زەویا بەرز ببێتەوە. ئێستا ئەمەوێت باسی کاریگەریەکانی ئەم گەرمبوونە لەسەر مرۆڤ و ژینگە و زیندەوەرانیش بکەم. بێگومان ئەم خاڵانەیە کە ڕوونیانەکەینەوە، بەڵام پێشەوە ئەمەوێت سەرنج بخەمە سەرەوەی کە دەستوەردانی مرۆڤ و تێکدانی هاوسەنگی سروشت وای کردووە کە ژینگەکەمان تێک بچێت و ئەمەش لە دەستپێکردنی شۆڕشی پیشەسازیەوە بوو کە مرۆڤ ڕەوتی سروشتی گۆڕی و گۆڕانکارەکانی کەشوهەوای بەتەواوەتی دەستکاری کرد و وای کرد کە گۆڕانکاری بێتە ئاراوە. سروشت بە شێوەیەکی هێواش لە ماوەی هەزاران ساڵە پلی گەرمی خۆی ڕێخست، بەڵام مرۆڤ بە سەرهەڵدانی شارستانیەتی نوێ و پشتبەستنی بە پێداویستیەکانی کە لە ناو ژینگەیا هەیە و دەریانەهێنێ هات ئەم هاوسەنگیی کە ملیۆنان ساڵە سروشت خۆی کاری بۆکە بەتەواوەتی هەموو تێکدا. ئەگەر بەردەوام پرۆسەی گەرمبوونی زەوی بەم جۆرە زیاتر بێ لە بەرزبوونەوە، ئەوە مرۆڤایەتی و زیندەوەران ڕووبەڕووی دۆخێکی کارەسات بارە بنەوە. بە گوێرەی توێژینەوەکان، ئەگەر پرۆسەی گەرمبوونی زەوی بە ڕێژەی 0.35 بۆ هەر دەیەک بەردەوام بێت، ئەوە کارەسات بەسەر هەسارەکەمانا دەهێنێت و بۆ گۆڕانی کەشوهەوا زۆر خێراترە بێت. و لەم دۆخەدا زۆربەی بەستەڵەکەکانی سەر زەوی بەتەواوەتی توێنەوە، ئاستی ئاوی زەریاکان بە سەدان مەتر بەرزە بنەوە کە دەبێتە هۆی ژێرئاوکەوتنی شارە کەناراویەکان و ئاوارەبوونی سەدان ملیۆن کەس و هەروەها دیاردەی کەشوهەوای توند کە وشکە ساڵی درێژخایەنە زریانی وێرانکەرە ئاگرکەوتنەوەی دارستانەکانە کە بەشێکی زۆری وڵاتانی ئەوروپای گرتەوە ڕۆژانە زیاتر ڕوێن. زەوی ئیترە بێتە ژینگەیەک کە ناوچە بەربڵاوەکانی هێڵی کەمەرەیی ئیتر شیاوی ژیانی مرۆڤ نابن و سیستمی ئابووری و کشتوکاڵی جیهان ڕووبەڕووی داڕمان و ناتەواویە بێتەوە. سەبارەت بە ڕێژەی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمە و سیناریۆکانی داهاتوو، راپۆرتە زانستیە فەرمیەکانی گۆڕانی کەشوهەوا کە لەلایەن نەتەوە یەکگرتوەکانەوە بڵاوکراوەتەوە ئەمانەی خستووەتە ڕوو. بە پلەی یەکەم توانەوەی بەستەڵۆکەکان بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرماوە ڕوێن. بەستەڵەکەکانی گرینلاند و ڕۆژئاوای جەمسەری باکوور کە دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی ئاوی زەریاکان بە 3-6 مەتر و لە درێژخایەندا ئاستەکە زۆر زیاتر بەرزە بێتەوە و شارە کەناراویەکان بە تەواوەتی ژێرئاوکەون. ئەمە کەی کە توانەوەی بەستەڵەکەکان بەم ڕادەیە ئێستا بەردەوام زیاد لە بڵین لە توانەوەی، ئەمەش بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرماوە. خاڵێکی دیکە کە گەرمای زەوی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای زەوی دروستیەکە مردنی خێڵەکانە لەناو ئەمازۆن کە بەهۆی وشکە ساڵی و بەهۆی ئاگرکەوتنەوە ئەمازۆن لە هەڵمژۆکی کاربۆنەوە دەبێتە سەرچاوەی دەردانی کاربۆن. واتای چییە؟ ئەزانیم کە لە ئەمازۆن بڕێکی زۆر ئەوەندە درەخت هەیە کە بوونەتە هەڵمژۆ یاخود هەڵمژەری ئەو کاربۆنە زۆرەی لە هەوایە هەیە. بەڵام ئەگەر بێت و ئاگرانە بەم جۆرەی ئێستا بەردەوام بن، ئەوە خۆیانە بنە ئامرازێک بۆ بڵاوکردنەوەی کاربۆن و زیانێکی زۆر ئەنێنەوە. خاڵێکی دیکە چییە؟ کەوتنی سیستمی خۆراک و کشتوکاڵە بەهۆی بەردەوامی بەرزبوونەوەی پلەی گەرمی، بەرهەمهێنانی دانەوێت لە سەرەکیەکانی وەکو گەنم و جۆ و برنج لە ناوچە کەمەرەییەکاننا و وای کردووە کە بە ڕێژەیەکی زۆر بە ڕێژەی 15-25 لە سەدا ڕێژەی بەرهەمهێنانی ئەم خۆراکانە ئەم خۆراکانی کە بۆ سیستمی خۆراکی وەکو سەبەتەی خۆراکی مامەڵی لەگەڵ ئەکرێ بە ڕێژەیەکی بەرچاو کەم بێتەوە، چونکە گەرمبوونی زەوی زیاد لە پێویستە. خاڵێکی دیکە ئاوارەبوونی بە کۆمەڵە بە گوێرەی خەملاندنی بانکی جیهانی تا ساڵی 2050 زیاتر لە 216 ملیۆن کەس لە باشووری ئاسیا، ئەفریقا، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناچارە بن شوێنی خۆیان بەجێ بهێڵن بەهۆی نەبوونی ئاو و داڕمانی ژێرخانی کشتوکاڵی و ناچارن کە ئاوارە بن و شوێن و ماڵ و حاڵی خۆیان بەجێ بهێڵن. خاڵێکی دیکە لە ناوچوونی زیندەوەرانە. ژمارەیەکی زۆر لە زیندەوەران کە لە ژێر زەریاکان ئاژین بەو هۆکارانە لە ناوچن کە پلەکانی گەرما بەرزە بێتەوە و هەروەها کەمبوونەوەی تا ئاستی نەمانی ئەو خۆراکانەی کە لە ژێر زەریاکانە هەیە بۆ ئەوەی پی بژین و بوونەتە بژێوی خۆراک هەر ئەمان خۆیان، یانی ئەم زیندەوەرانی ناو زەریاکان وەکو ئامرازێک یاخود وەکو کەرەستەیەک پشتی پێ بەسترێ کە مرۆڤەکانیش توانیانە سوودی لێ وەربگرن و دەوترێت لە سەدا 20 سەرچاوەی خۆراکی ناو بڵێ هەموو زیندەوەران لە ناو دەریاکانەوەیە و تا زەریا و دەریاکانیش ناوچەیەکی گونجاو لەبارن تا وەکو خۆراک دابین بکەن. بەڵام بینین کە بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما
توانی ویتی کاریگری گوره دروس بکا و ام سیناریوانا که نتوی گرتو کن بلاوی کردو تو اما جا بوا کن که اگر بیتو گرمبونی زوی بم استتون ده بردوام به توانه کاریگری زور توند و کاریگری خرابتر لسرتواوی جنگا لسرتواوی زندوران دروس بکاتو ایتر دوخه که بجوره که به که لتوانه کنترول کردن دانه منت.

هاوی بابەتەکانی دەنگی زەین پێشکەش کردن لە سپەینەیە بابەتێک و پرۆگرامێکی زۆر تایبەتمانە بێت سەبارەت بەو بانکەی کە لە شاری سلێمانی کراوەتەوە بانکی تۆ کە پێوترێ جین بانک هەموو زانیاریە ژینگەی و زانستەکان دەربارەی ئەو بانکە خەینەڕوو سپەینە بینەرمان بێت

0: شاری پیامبرانم، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میت کەپچەی چای دەگر دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: ئینشاڵڵە.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوەن دەگەیشێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: بلياردي فريداني منال لسر جادة لشوينان لشوينة قشتية كان زور بوا
1: بدوای چیروکی دو منداڵا گەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆ ئەم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ هەمنیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
5: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
6: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەو مناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
7: ڕەنگە کچ و کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
8: پێغمە ساسم نەی فەرم و حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
7: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
9: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
10: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
11: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لە سەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: سلطان لبیم کاتت هم باش کاتی بوتنی ورزشی و بوتنی امروم زور جواز دبی وقت لروجکانی دیکه تعبت دبی بو گرمو کشانه بو مشتوم رانی کناب جیوانان لخول کان عراق لخول اروپی کان دستیم پیا کردو یعنی نهی عناتو حالا مهفته داد شن دینی عاری کراو لسر آسی عراق خولی اسیر کان عراق لخولی اسپانیا لخولی فرانسا لخولی ایتالیا لهمو خول کانتو آن بلم لهمی مشتوم دروز بو لهند حالات کان زه بینر یا خود آوانی که ل سوشال میڈیا بینری توپی پیان و هندری توپی پیان مشتوم ریان لسر او هندگ ل حالت عصی یکان درست کرد و بوی ایم ل کانالش را زور بگرین مزنی هاو ریچی خومن بانکین امرو همو وردکاری کن آوانی که لای تو پرسیاره امرو بود که با جوابی که واضح و رون که همون لایتی بگی او برزش که امرو ل ناس صوتی ل قل ماه هر سال پیش به ناسندن نکه بالام چون که تو هاو ریک نالی تنها میوان نیت لای اما کاکسان عمره هلسن گنری ناب جوانان لخول کان عراق کاکسان بخیر بیتو
1: سپاس کاکسان خوش حال بو اتوز داورن
0: بیر ما دکدی
1: سپاس منش ویدیو ما کرد سلام لو برستان ولا او کانال جوان ولا توابی بینرانی عزیز دوباره خوم بخوش حال زانم توانم خدمتش کی بشوکتر بکم انشاءالله
0: او از منی لا کانالشت برو کرد چون بو بدلو بو یعنی سود لی ورگت
1: اتوان بلم
0: از سود مال تو ورگر پیشم وشت
1: سپاس سپاس بخوای یورا اتوان بلم بل سود شی زور زورم بینی لروی او کتاب گم کاری اعلام هنا آسانیه و توانی لانی معرفی خوم هنگا ایش کی بسیتر دولمت گم از من شی باش مرگر سپاس تانکم براستی درگاشی نوبو برای من دکره و با جهانی که نه که آشنا نبوم پیوکو پیوست چون که کاری علامه محل دور و بینی من و آسان نیه
0: بلا من اگل من هجیت مانگی من دیال به درجه مانگی من دیال اگل من هجیت داموشی گرینتر تو چوی تزور کنال
1: جانش خوش بزور
0: او ازمونه کلی رو بینی تا جاوازه
1: که تایبت بو زورت ازمونه که تایبت بو هم لروی معامله لگل برسان یعنی بشکه با نبیت وصفی برای روین معامله که زور جوان بود کسانی بون پشخانی زنستی تن دولمان بود زور شتی جوان تن لیو فیر بود دلخوش بود بود مدهی که لگل تن نبود
0: اما زور زور زیادتر پیمان خوش بود
1: سپاس لانه کن
0: شالا هر بردامی جوی لگل مانه
1: بش بخواه یوری شالله
0: که اکس اصلا اما ابسین نو بابتا کنو باگراند من بلیه نظام بوسی نامان ننیم رو باس باسی نو جوانان باگراند که من با هر حبیت
1: فرم
0: الا خلکان عراقیش و خلکان اروپاش ام موکار چی یعنی اشتا گرک با دو گر یعنی هفته با دو هفته راشتو او محاله یا بینین یعنی اگر حالاش نبیه بز مشتومر بو چی اندازیه کدو جاران وانه بو یعنی جاران بلانی که متا گشتین خوناقی اگلا کروکان یار یکان تونده بون یار یکان اتل گرینجا که انزو زیادیه کرد اتل بیا مثلا حالتا که انزو رو بلام ان سال هر بسم الله مالی کردو حالا مشتومر رو ام بز مرز مدسی بیا کرد
1: که نورو سال با سال خولکان قرصه بیا سال با سال یار یکان خیرات رو قرص را بن باشه اما اگر ببینین حالا لموندیال کم تر بود اگل خول نو خوی کن بو یاریزان کن لموندیال این با اسو ایلی هاتو جاران وانه جاران یاریزان لیانی که هموشتی چی کر بوی بگا با حلب جاردگی اسا یاریزان حلب جاردگی تنها بو بکارینه که خول یعنی چون الله ببی با یاریزانی که محترف ببی با یاریزانی که یعنی کن تینوی او بن بلن ام یاریزان محترف و استیره بیهنن یاری بیب کن یعنی که لحال بچردکان یعنی یاری کن تحفظ با خویان و کن کتوشی اصابه نبند که حالی قرز نکن زور به حضور و یاری کن بول لیان لبروی لیان که توشی اصابه نبی بون دکه لدز نشد چون که خلکا زوری ما او استفاده مادی که زیادتر لیان که ول خلک ناخوی کنه نگ لیاری که او کمون دیال لحال بچردکه
0: باشه اما تا ایسا اشتم هر هیچ من باز نکردم من هر لسرتای اما استودیو خوش بود ابزار
1: بالا استودیو من بود اسم تسلیمی برستان
0: حالا بود جارانه بود کاتب لبا خیره بگرده و بلای بل
1: با سفر
0: پینچ گرانکاری یاسعی کراوه لخولی اسیرکان عراق گرانکاری یکان نالم هاوشه و رگوانی موندیاله که کراوه
1: بالا
0: گرانکاری یکان طبعا اولا سر شاشکی ساله هی لبرده من لسر والا که بالام حزکم خود دانه دانه بو من باز که دمو دوال خولی استرکان عراق چی اگره؟
1: سریگه اما فیفا پیش موندیال سالانه گرانکاری منه لیکی حوت گرانکاری کن داره چه لدوه یکی حوتی و سالوی تر تطبیقه بیه لی موندیال پیششی حوت گۆڕانکاریەکان کرا بۆی لە مۆندیالە جێبەجێ بکرێ لە دوای یەکی حەوتەوە جێبەجێ کرێ لە هەموو خولەکان. بەڵام هەنێ حاڵەتمان هەیە هەنێ ئیتیحاد ئەتوانێت تەطبیقی نەکا. بۆ نمونە ئێستا ئێمە کات لە مۆندیالە بینیمان ئەگەر بێت و یاریزان دەست بگرێ بە دەمەوە ڕاستەوخۆ کارتی سوور وەرەگرێ. باشە، ئیتیحادی ئەوروپی ئەم عقوبەی خاو کردوتەوە، کەمتر کردوتەوە، ئەڵێ ئێمە کارتی زەردینێ کە ئەم حاڵەتانە، ئەم یاسایانە، ئەم بابەتە یاسانە کە فیفا دەریەکە لەو پاڵەوانیاتیانی کە خۆی سەرپەرشتیەکە ئیلزامیە. هەنیشان
0: ناچاریە ببیکە
1: ئیلزامیە. هەنیان دوای ئەو بۆ خولەکانی تر بۆ ئیتیحاداتی تر ئەبێتە ئیختیاری ئەتوانێت ئەو ئیتیحادە بەکاری
0: بێت،
1: ئەتوانێت بەکاری نێنێ.
0: شامی ئەوروپا کە بەکاری هێنێ و ئەتوانێت گۆڕانکاری تیا
1: ئەتوانێت گۆڕانکاری تیا کردو بۆ منداڵە منە و حاڵەتە ئەکەم بەکارتی زانی
0: کاتێ ئەمە یەکشمانێ فیفا یاساکە شۆڕەکاتەوە
1: بەڵێ
0: بۆ هەموو یەکێتەکانی تۆپی پێ بەڵام ئەوەی کە تەنفیزیەکە ئەیکا ئەوەی کە نایکا نایکا بەڵام بوو هەیە
1: بەو شوێنیە سەریکە هەنێ بڕگە هەیە
0: بگەم بۆی ئەو پرسە
1: بەڵێ هەنێ بڕگە هەیە ئیداریە.
0: باشە،
1: ئیداریەکان ئەتوانن ئیتیحادات گۆڕانکاری تیا بکەن، تەخفیفی بکەن، ئاسانتری بکەن، نەک بەو قورسی کە فیفا دایناوە. بەڵام گۆڕانکاریەکانی کە چۆنەڵێ تایبەتە بە فاوڵ نەخێ تەطبیق ئەکرێ مەجالی تیانە. ئێستا بۆ نمونە یەکێ لەو حاڵەتە ئینزیباتانەی بۆ نمونە ئەمە دەچرکێمان هەیە، دەچرکە کە یاریزانێک بەد لەکرێ. باشە، ئیتیحادی ئاسیایی ئەتوانێت بڵێ من یەکەم بە 500 چرکە.
0: یعنی بووی هەیە لە خودی
1: ئەمانە ئیدارین.
0: تێگەیشت
1: ئەم ئیداریانە زۆربەی کات ئیختیاریە، ئیختیاریە. بەڵام بە تەجروب بە چۆنەڵێ وا بە ئاسانی بڕیار لەمە نەیراوە، چەندی تەجروبە کراوە، چەندی خەبیر تا ئەو بڕیاریان ناوە. بۆ نمونە سەو دەچرکێ زیاب بکەیت تۆ عملی بەدلکردن، کاری بەدلکردن خاوترەکەیتەوە، کێشە دروستەکەی. بەڵام ئەگەر کەم بێ یاریزانەکە ناچارەکەی زووتر بڕاتە دەرەوە، یاریەکە و زیاتر بەردەوامە بێ.
0: باشە، ئێستا ئەم گۆڕانکاریانە من تێگەیشتم ئەزانم تێگەیشتم یاساکە شۆڕەکەتەوە مانەتوانم گۆڕانکاری تیا بکەن لەلایەنە ئیداریەکە. باشە، من دانە پرسیارە لێ یەکەم بزانم ئەم گۆڕانکاریانە کە ئەمە تەمانم لە فیفاوە هاتوو ئێستا بڵێنی چێتی تۆپی پێ عێراقیش بەشێک لە یاسایانە جێبەجێیەکە. من یەکێکی پێت دەڵێم حەزەکەم بە کورتی ڕوونکردنەوەم لە سەربێتێ چونکە دوای ئەوەش حاڵەتەکانیشمانەیە حەزەکەم خۆت یەکلاییکەیتەوە بوومان. کارتی سوور ئەڵێ ئەو تیپی کە ئەکشێت و یاوی یاریزانەی کە ئەکشێتەوە کارتی سووری هێرێتەوە بەبەستی لە چیە؟
1: سەیریکە کاتێک هەڵبژاردێ یا فیرقەیەک یا تیپێک یا یاریزانێک یا ڕاهێنەرێک یا هەر کەسێک کە ناوی لەو ستافەیە هەیە لە ڕەخنەی ناڕازیبوونی بڕیارێکی ناوبژیوان داوەر هەڵە سێ یاریگا بەجێڵە وەک ناڕازیە، چی یاریزان بێ، چ ڕاهێنەر بێ، چ بە ئینسیحاب. بۆ نمونە ناوبژیوانەکە لێدانێکی سزا هەژمارەکە، مدەڕیبەکە بەدڵی نییە، اعتراز ئەگرێ بە تیپەکاڵێ وەرنەدەرەوە. ئەو حاڵەتە ئێستا ئەبێ کارتی سووری بێت. لەبەر چی؟ لەبەر ڕاگرتنی جوانی و جەمالیەتی یاری تۆپی پێ
0: ڕێک وەکو ئەمە لە یارەکەی سەنگال و میسرەوە، سەنگال و مەغریبەوە.
1: ئەو حاڵەتە
0: گەلکشایە و گەڕایە و کاسەکەشی برد. ئێستا ئەم حاڵەتە دەرچووە ئەگەر
1: ئەو حاڵەتە لەسەرەوە تعدیل
0: بەوە بووایە ئێستا سەنیگال ئاخت پێویستی بەوە ناکرم هەموو بێت و بالۆرەیە بێنیت و دوای ماوەیەک بڵێ وەڵا کاسەکە بنەوە بە مەغریب و دیسان ئێستا سەنیگال ئەڵێ
1: لەوانەیە پرسیارێکم لە لەگەڵ هەر یانزە یاریزانەکە، هەر یانزە یاریزانەکە کارتی سوور
0: ئەگەر ڕاهێنەرەوە
1: بەڵێ
0: تاعین تیپەکە بکات
1: ئەڵێ کارتی سوور. ئێمە بن نەسی یاساکە ڕەخنەگرتن کاردانەوە لە قبول نەکردنی بڕیاری ناوبژیوان یاریگا بەجێ بێڵێ کارتی سوور. نەیوتۆ یەک یاریزان یا دووان یا سێیان یا چوار یا پێنج
0: هەرچەندێک بێت
1: کارتی سوور
0: یاڵایەکرم و پێگاتەکە
1: بەڵێ.
0: ئەمە لێدانێکی سوودیا گۆشەمان هەیە ئەڵێ لە مدواڤارە توانێ بگەڕێتەوە بۆ هەر ئاینەوەی
1: ئەمان یاسایی مۆندیالە کاتێک کە ماڵی گۆڵ ئەکرێ بە لێدانی گۆشە ئەکرێ بە کۆرناڵ ڤارتە داخولەکە ئەڵێ هەڵەیە ماڵی گۆڵە لێدانی گۆشە نیە، کۆرناڵ نییە، چونکە کۆرناڵ حاڵەتێکی قورسە، زۆر حاڵەتی لێیە
0: بێتەوە،
1: بۆیە ئەبێ کۆرناڵ بە تەواتی کۆرناڵ بێ. بەڵام ئەگەر کۆرناڵ بکرێ بە ماڵی گۆڵ ڤارتە داخول ناکە.
0: ئەگەر کۆرناڵ بکرێ بە ماڵی گۆڵ
1: ڤارتە داخول ناکە.
0: چۆن لەوە تێناگەم؟
1: ئەگەر من یاریزانی
0: وا بۆم شەرحکە تۆپێک هاتووە چۆتە کۆرناڵەوە
1: بەڵێ، ئێستا من یاریزانی هێرش بەرم لە تۆپەکەیان بەڕێسان بەرگریکارن تۆپەکە بەرجەناب دەکەی و ئەچێتە دەرەوە یاریە.
0: باشە،
1: ئەبێ بکرێ بە کۆرناڵ
0: وای
1: بەڵام حەکەم ئەڵێ ماڵی گۆڵ ڤار نایە بڵێن نەخێر ماڵی گۆڵ نیە کۆرناڵە.
0: يعني بعكسي او اكريب هناك يعني اگر كرابي بكورنال ومالي جول بيكاتو بمالي جول
1: بله
0: بس اگر مالي جول بي وخيل اصلا كورنال بنيكاتو بكورنال
1: نخه بله اگر
0: بس بوش يعني مش عدالتي يعني بو اما انا كي بو
1: سيريكا زين شي اما ياري الوزه بشتيك بيره خمو جول باريس لهش شركه زياده توبي لدز بي اكريب لداني غوشه بله بيشتري بو بشي لداني ناراستو خو لنا ناچيسه بو چی کردیم با کورنال؟ همان قرصیتیه، باشه؟ یاری تو نام ختی سزار کورنالو. و راست خو گلشی پی تو مارکه، دا کورنالو، باشه؟ و اگری اوه پنارتیج دروز بی، کورنالا که قرصیه که لغیر مباشی رگه. بو چی؟ حکم مکان تو آنای کنترل کردین یا نام ختی سزاره، بو قربالغی قرصتره، قرصتره که. او یاری زنان کنترل کن. فاول که لناو خطی سزاه دیوار ناشت حدی قانونی خوی بویا لب روشنای و هاتن بیکن به کورنال باش ریگا باشه بوچی کورنال که تداخل تیار نکه علی عدالت نیه لبر اوی پیم موتی کورنال یکی کلا یاری قرصکان آسایی تو کورنال که بکره به مالی گول زور آسایی
0: یعنی
1: بلام آسایی نیه مالی که گول که به کورنال چونکه قرصتی ایتو بیاری
0: یعنی اصلا من کرتو پخت ببی او مناقشه ای
1: بله

0: ئەم یاریزانە دوور بێ سەلامەتی ئەم یاریزانە لەلایەن هاندەرانی تیپی بەرامبەر و بکوێتە مەترسیەوە یاخود ئەم یاریزانە ئیسابەی هەبێ
1: باشە واستەوە بێن ئەگەر خۆم تاخیرەکەم لەناو ساحەکە دەس
0: خۆ تاخیرەکەی یاریزانەکەی کێتە ناوە یەک خولەک ئەبێت لە دەرەوە چاوەڕێکە حەتتا یاری دەست پێ ئەکات کە یاری دەستی پێکردوێ خولەکێک چاوەڕێ
1: بکەت عقوبایری
0: تیپەکەی عقوبایری ئەو یاریزانە کە هێتە شوێنی تۆ خولەکێک چاوەڕێیەکە کە یاری دەست پێ ئەکاتەوە باشە ئێستا پرسیاریش کە هەیە لە قانونە خولەکێک چاوەڕێی کرد خولەکەکە تەواو بوو و یاری بەردەوام بوو ئایا ڕێگەی پێدرێ بێتە ژوورەوە
1: یەکسەر
0: یەکسەر
1: ئەیریان ئەیری
0: نەخێر ئەبێ یاری بۆستێ
1: بۆستێ ناوژوانەکە پێ بڵەوەرنە
0: بەڵێ
1: وێرانە کەشتەکەیان قورس کردووە یاریزانی پێکراوی شەرعینەن مۆندیالە یەک خولەکێنێ ئەڵێ ئەگەر بۆنونە وایە دەرخاکە پێکراوە یاریەکە بۆستێ یەک خولەکە بەپچێتە دەرەوە
0: بانگی دکتۆری بۆ بکەن وا چۆنەڵی وا بیکا کە حەکەم یاریەکە ڕاگرێ و بانگی دکتۆری بۆ بکە ئەم یاریزانە ئەبێ بچێتە دەرەوە خولەکێک لە دەرەوە چاوەڕێکە بەڵام ئەگەر لە یاریزانێک زیاتر بوو ئەوەمان نییە
1: باشە واتە یەک خولەکە بە چاوەڕێکە لە دەرەوە ئەگەر
0: بەڵێ
1: ئەمە کاتەکە ئاوە ئەمەیان هەڵدانی لا و هەڵدانی گۆڵمانە پێنج بڵین لێدانی گۆڵ یە بەردەم گۆڵ یاخود هەڵدانی لە ئاوتمانەیە
0: بەڵێ
1: پێنج چرکیان بۆ داناوە پێنج چرکی لەوە دەمەوێت تۆپەکە ئاراستە بکە وزم دیارە ئەمەیان زۆر وازە هەوایە
0: هەردووچیان زۆر وازها بەس ئەم خولەکی یاریزانی پێکراوە لەگەڵ ئەو پێنج چرکەیە بەسراوە تۆ بە ڕۆحی یاسای تۆپی پێوە حەکەمەکە خۆی هەڵسەنگان نەکا کەی و پێنچەکەی حسابکە
1: بەڵام هەموومانی بینین لە کاتی ئەیبینم مەسەلەن لە کاتی یاریەکەی ناوژوانەکە بەدەنگش ئاوارەکە
0: ئاماژایە بەدەست و بە دەنگیش حسابیەکە بەڵام کەی ئەمە حسابەکە هەر لەگە یاریزان تۆپەکەی هێنایەوە نەخێر ئەو کاتی کە درکەکە ئەم یاریزانەیە ئەم گۆڵ پارێزە کات تاخیرەکە
1: باش ئەمە ئەو پێنج گۆڕانکاریەکە ئەم ساڵ لە خولی ئاسیارەکانی عراق لەم دووە جێبەجێیەکە ینی کاتۆ سووتاندن و بەسەربردنی کات و ڕاگرتن و تۆپ تاخیرکردوانە لەما
0: تاشتیشکەمان هەیە لە خولەکە حەزەکەم ئاماژەی پێ بم ئەوە یاریزانە پێکراوەکە حەکەم جاری وا هەیە مافی ئەوی هەیە کەمتر لە خولەکەکە یاریزانەکە بکاتەوە ناوە
1: بینی لە خولەکانی ئەوروپای ئەو شتەمینی ئەکسسانەوە وڵی بیرم کەوتەوە ئێستا باش و خۆباسەکە وتم بە تایبەت تەلەفون بوو کەم ئەو شتت لێپرسم پێشی خولەکەکە ناوژۆن داوی لەکردێتەوە ناوی
0: ئەو خولەکە چۆنە
1: بینیم بەچای خۆ میریم
0: ئەو خولەکەکە دانراوە ئەو خولەکەکە دادراوە ڕەبت کراوە بە سوڵتە و تەسەرروفاتی حەکەمەوە بە تێگەیشتنی حەکەمەوە چۆن ئەڵێ سەلاحێتی حەکەم دەسەڵاتی حەکەم بەەوە بە هەموو جانبەکان حەکەمەکە سەرپشکە ئاستی پێکانی ئەو یاریزانە خۆی هەڵیست یعنی چۆن ئەڵێ تەقیم بۆ خولەکە بکە بۆ پێکانەکەی نا با نەڵێن بۆ ئاستی پێکانەکەی بۆ ئاستی پێکانەکەی دکتۆر هاتووە و زەرورە بەڵام حەکەم خۆی دکتۆری بۆ بان کردووە نەک یاریزانەکە
1: بەڕاستی پێکراوە بووە درۆی نەکردووە ڕاست بووە
0: سەریکە حەکەم ئەبینێم یاریزان تووشی پێکان بۆ خۆی یاری ڕاگرێ دکتۆر بانکە ئەمە سەلاحێتی هەیە لە خولەکێک کەمتر بیکاتەوە ژوورەوە بەڵام ئەگەر حەکەم یاری ڕانەگرێ و داوای دکتۆر نەکا یاریزانەکە خۆی حەکەم ئەتوانێت خولەکێک ڕایگرێ لە دەرەوە ئەو جیاوازیەمان هەیە ئاگدار ئەوە ئەیبینی لە خولەکانە ڕووی
1: دەباش و پرسیارم ئەو تەلەفۆنە مەر نەکردەوە خۆت وەڵامەکە دامەوە بەس نازانم بۆچی بیرم چەوە وەڵای شەشیان بینیم لە کاتی یاریەکە شتە ڕوویان ناوژوانەکە دەقی نەبر ئەوە گەڕایەوەتم ئەمە چییە
0: کاکسسانڵێ
1: بە ئەمە ببێ خولەش کەمتر لە خولەشێک و گەڕانیشەوە دیارەوە ڕێک ئەو حاڵەتێ بۆ
0: کاکەمەکە
1: خۆی دکتۆری بانک
0: یاری ڕاگر
1: خۆشی داوای لێ
0: کەمتر لە خولەکێکی کاتۆش
1: لە خولی ئەسیارەکانی عراق چەند حاڵەتێک ڕوویاوە ئەمڕۆ تۆ حەکەم بەو منیش تەدا خولەکەم لەگەڵتە
0: خزمەتای
1: باشە یەکەم حاڵەت کە ئێساکە برادران بیخنە سەر سکرینەکە بە بێکۆ سێریکەن لە یاریەکەی نیانەی نەورۆز و غڕافە ئەم حاڵەتە ڕوویە
0: بەڵێ
1: منیش و هاندەری نەورۆزی ژەڵین هەردوو لە هاندەری نەورۆزین ئەمە پەنارد ئەمە فاوڵنی
0: بەڵێ
1: گۆڵێکی محەممەد لاوەری ینی لێ دروستە بێ ئەمە لەوێ تۆپەکە دیارە ناوژیوان ئەڵێ ئەم تۆپە بەردەزی کەوتبوو بەڵام من ئەیبینم بەسنگ تۆپەکەیە بە ئەمە بۆچی فاوڵە بۆچی کرا بە فاوڵ
0: ئێمە ئەڵێن
1: بارێشی باتەوە بازوڵەکە لێ باتەوە پێی کرد
0: یاری تۆپی پێیا هێرشبەر مافی ئەوەی نییە یاری بەدەست بکە
1: ئەکسسان
0: هیچ موبەڕیرێکمان نییە بۆ هێرشبەر کە تۆپ بەردەستی پێ عدسي طبيعي.

0: بەرگریکارە لە نیوانە نانی هەس ئەەکەی سی قاچشی بردوۆ بەردۆ با من نزیک ببمەوە سەری ئەم قاچەیکە ئەم قاچەی ئەم یاریزانە زوڵە لەیا سێریکە ئەو لە یا وازەها ئەم قاچە لە ئاسی ئەژنووی ئەوایە بۆچی کردی بۆ بسە
1: لە ئاسی ئەژنووی ئەو نییە سەیری ئەگەر هێڵەکان بکەین ئێمە کامێرەیەکە ئێمەی بینین یاریەکە ئاواهەیە کامێرەکەی ما ئاواهەیە کەواتە ئەمە بەوازە خۆماندەنە بەڵام ئەگەر بین سەیری هێڵەکان کەی هێڵە سوورەکە لە قاچی یاریزانی بەرگریکار نەنووساوە بەڵام ئەژنوی یاریزانی هێرشبەر بە تەواوەتی لەسەر هێڵە
0: سوورەکەیکاتە ناوژانەکانی خولی عراقی لەسەر ئەمانە مشتومڕیان زۆر دروست کردەوە هیچ لە هیچیان هەڵیان نەکردەوە قەرارەکانی ڕاستبوو
1: بڕارەکان تا ئەم دەقێت
0: ڕووینە ئەوروپیەکان بە خێرایی باسیکەین
1: فەرموو
0: ڤینی جونیۆر ڤینیسیۆس جونیۆر لە یاریەکەی ئیسپانیۆلا یاریزانێکی ئیسپانیۆل کالا ئاکەوێت بە شەق لە پشتی هەڵەیە ڕێک ئەڵێ لە بۆ تەعزیب گیراوە وتوانە بە شەقی بکەوە ینی ئەکەوێ یاریزانەکە لە دواوەتی هەڵەیە ینی هەست ئەکەی ئەم لێدانە استفزازیە تونگەستیکە لە بەرگورچی لەشیانی لەم لای ئێ ڕاستەکەی هێواشە بەسەر خۆیە بەڵام بۆ ئیسیفزازیەکەی بۆچی ئاوای لیەکەی خۆ لێدا ئەمە سوسلوک نییە ئەمە بۆ کارتی سوور نییە
1: بەڕۆشتی ئەوە کارتی زەردی نە بەڵام ئەو کارتی زەردە
0: کارتی زەردە
1: بەڵێ بۆچی ناچێتە بابی
0: بۆ سوور نییە
1: بەدڕۆشتی بۆچی ناچێتە بابی بەدڕۆشتی یا لە عبلانی یاری توند و تیش یاری توند و تیش لەبەر ئەوەی ئەم یاریزانە هیچ هێزێک بەکار نایێت توندی هێزیش بەکار نایێت بۆچی ناچێتە بەدڕۆشتی هیچ هەڵسوکەوتێکی هەڵەشەیی و دوور لە جیانی وەرزشی بەکارێنە هیچ هەڵسوکەوتێکی هەڵەشەی و دوور لە جیانی وەرزشی بەکار نێنە باشە سەری پێی بەکارێنە شتی پێی باشە شەقی تێڵا ئاساییە ئەم یاریزانە و فاوڵ دروستەکە
0: تۆ پێ وایە کارتی
1: زەردەس من لە حەز ناکەم حەزەکەم کێشەی بۆ ڕایەنەرەکەم دروستکەم بە ئارەزووی خۆم فاوڵ دروستەکەم تۆ توانی پێم بڵێ کە حەکەمی فاوڵ نەکەی ناتوانی بۆی هەیە توندی هێزی نییە فاوڵی نییە هیچ جوڵەیەکی هەمەجی و هەڵەشەی و وەحشی ئەفووکە و قسە زۆر ناشنیە بەڵام لە قانون ئەڵێ وەحشی ناکات هیچ چیز شتێک ناکات بۆیە
0: کارتیار
1: بۆ بەشداری نەکرد لە بەرووی کارتی سووری ڕاستەخۆنیە
0: ئەمە منو تۆ ناگەینە قەنەعەتدەس منەڵەم تەردە ئەمە حاڵەتی پەناچەکەی ڕافینیایە ئەمە بەس بە بەڵێ و نەخێرجاوبم بەرەو چکە کاتەکەم
1: لێدانی سزایە
0: ئەمە لێدانی سزایە
1: بەڵێ لەبەرچی لێدانی
0: سزایەچی
1: لەبەرەوەی یاریزانی هێرشبەر تۆب لە کۆنتترۆڵێتە ئاستی فاوڵەکە بەرکەوتنی ئیمالە ئەگەر بێت و یاریزانی هێرشبەر تۆب لە کۆنتترۆڵی نەبووە خۆی نیتوانیا یاری بکاو لە هەلی داهاتوو کۆنتترۆڵی تۆب نەکە نەبوو بە لێدانی سزا بەڵام
0: لێدانی
1: کۆنتترۆڵی تۆپی
0: لەدەستە
1: لە هەلی داهاتوو شتوانێ کۆنتترۆڵی تۆ بکە
0: باشە با ئەوەش بڕوە لە لیڤەرپول ئەم پەنالتیە هەرای نابوو لەگەڵ نیوکاسڵە سااتلاسات ئەمە لێدانی
1: ئەژنۆی بەرگریکە جوان سیرکە ئەیا لە ئەژنۆی ئەرقەلە بۆ دروسەکە هەمان
0: بەزم یاریزانانە تۆکمان ینی بەریەکەکەون هەر
1: هەمان پێوەریتیایە هەمان پێوەریتیە لەبەر چی ئەمیژە بێ بە فاوڵ لەبەرەوەی ئەم یاریزانە کۆنتترۆڵی تۆپی هەیە تۆ بڵێ کۆنتترۆلیاتی ئێمە لە ناوچەی سزا ئەگەر بێت و یاریزانی هێرشبەر تۆ بڵە کۆنتترۆڵیانە بێ فاوڵی بە ئیهمان لێ بکرێ ئەیکەی بە بەردەوامی یاری ناکەی بە فاوڵ
0: باشە با بڕین بۆ کارەساتەکەی ناپۆلی ئەمە گۆڵێکی دیبرۆینە ئەژمار کرا سی دیبرۆینکە چی ئەکاو من هیچ ناڵم تۆ ناوژیانی فیکۆ پێ قەرار
1: فاوڵ
0: ئەمە گۆڵە
1: فاوڵ
0: گۆڵ نی
1: گۆڵەشی نادروسە کاریگەری لەسەر یاریزانی بەرگریکار هەیە پاڵەکەی توانی کۆنتترۆڵی لە تۆب لە یاریزانی بەرگریکارەوە وەربگرێ بۆ خۆیت بۆ گۆڵش تۆ مارکە
0: کەواتە
1: فاوڵ
0: تەنیا هەڵەکە کراوە لە خولی ئیتالی بۆ لەم یاری ناپۆلیە
1: بەڵێ
0: ئەمە گۆڵ نەبوو بە گۆڵ بۆ ناپۆلی حسابکراوە ناپۆلیش براوە
1: دەفعێکی وازە پاڵانێکی بە جسمی بەدەستی
0: من سپاس دەکەم بەخم ڕۆژماندووم کردی وابزام جاری دیکەش ماندووتەکەم لەگەڵ خۆمە ئەوە حاڵەتەکانمی کۆکەم و ئەوە بەڵێن بێت بۆ بینەرانی کەناڵ هەشت ئاکساسان لەگەڵ ما بێت چەند حاڵەتی یاسای ڕووبەت لێرە وردەکاری هەمووییتان پێی ئەڵێن پاوڵە پەناتیە کاتی سوورە هەرچیەکە
1: بەزە بە کاتەکە زیادکە ئەگەر ئەوە حاڵەت مازۆر
0: وای دیەکە دەست خۆش سپاس بۆ ئێوەش کە بینەرمان بوو سپاس بۆ ئێوە

0: پەیامبەرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانی نیف کەپچەی چای دەگی دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ من دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

مێژووی ئەم دێ تاریخ دەقیقی نییە سەد لە سەد تاریخێکی بڵێ و کاتە دروست بووە بەڵام خۆکە و دێکە تەمەنیان دوور نییە لە یەکەوە خۆکە قەدیمترە خۆکە زووتر دروست بووە چکە خۆکە کاتی خۆی ئەم دێ ئێمە یەک ماڵی لێ نەبوو مەملحە ئەولاین دێ بووە لە مەملحە بوونە خۆکە لەم سەرەوە دۆزراوەتەوە ئاوەکەی کە تەمەشایان کردووە ئەم ئاوە ئاوێ جیاواز ئەم ئاوە خوێیە ئیتر خەڵکە عەشایەرەکە ئەو کاتەش خۆم حەپارە و شۆفڵ و مکاینانە نەبوو بەدەست خەڵ خۆی دروست کردووە.

0: ئێمە بەهاران لە مانگی 24 بۆ مانگی 5 دەست بە تعمیرکردنیم گۆلانەکەین. ئەم گۆلانە زستانان ئاو قڕاوە چێ دەنایەوە. بەهاران کە دین پاکیەکەینەوە ئاوە دەرەدەین، گۆل بە گۆلم ئاوە دەرەدەین، ئەو قڕاوی ناوی پاکەینەوە کە پاکمان کردە وشکێکێنە کە وشکەوە بۆی دەیکوتینەوە. در ئامێر هەیە، ئامێری گڵاوکوتی کۆن هەیە قەدیم، ئیسا هەزەیەک ژێ هەزە ئامە کە ئەرزی پێینەگەی ئەو دوانە هەیە. ئێمەم ساڵ من زۆرین بە هەزە کرد. دوایەوە ئاوەکەی لەناو گۆلەکانەوە کە ئاومان کردە ناو گۆلەکانەوە. ئەو گۆلانە کە پڕێگەین لە ئاو پێچی 15-20 پێچ، ئەگە بزانین ئاوەکەی کەم کات لەو ئەسیڵان و ئاوی بۆ دەرەدەین، دووبارە ئاوەکەی نەملیەوە. ئەگەر ئاوەکەی کەم نەکاو ببێتە خوێخوێیەکی باشی دیابێت، ئتر لە مانگی 6 بە دواوە ئەچێ بۆ 26 بۆ نزیک مانگی 7، ئێمە دەست بە ماڵینەوەی گۆلەکەین. ئەی ماڵینەوە
1: چونکە خۆی کاتێک وەکو تەبەقی بەرد وەکو چینە بەردە ناتوانانی بەکاری بێنی، ئێمە بڵێن ئەو سروشتەکە وای لێکە ئەی توێنێتەوە هێنێتە سەر زەوی بۆت. ئێمە دیسانەوە ئەو ئاوەی لێلا بین و بەڵام ئەم جارە وای لەکەین نابێت بە بەرد ئەیکەین بەو خوێی کە بەکاری بێن، کەواتە ئەمە هیچ مادەیەکی تری تێکەڵ نابێتەوە. ئەمە زۆر خاوێنە، ئەمە وەکو شوێنەکان لەوانەیە لە شوێنەکانی کە جۆری بەردەکەوا بێ مادەی تری تێکەڵە بێ، جۆری بڵێن توخمیکەی تێکەڵە بێ، کە تێکەڵ بوو ناخاوێنیەکەی زیادەکە، کە ناخاوێنیش زیاد بوو لەوانەیە سوێرەتی کەم بێ، لەوانەیە هەزکەی تامێکی تۆزێک جیاوازتری هەیە لە خوێی ئەو خوێ تەبیعی کە ئیسا ئەمەی بینن.
0: کابرایە لە ئێرانەوە هات، ئەو ساڵە پارنا پێرار هات بۆ سەیر ئەم گۆلانە. ودی من خۆم خوێگم ئیجار کردووە لە ئێران، ودی بۆ 25 ساڵ، ودی باسی ئەم خوێ ئێوەیان بۆم کردووە هاتمە. ئەویش خوێ نییە وەگەم خوێیەوە، ئەم خوێنجاو بۆ خوێ سوورەکەی و قرمزی، ئەو خوێ قرمزیە بەکار بێنە بۆ ماڵ و مناڵت. ئەگەر یەک مناڵەکە توش غودە بوو، توشە چی نەخۆشیەکە بوو، یەقەی من بگرە، ئەوە نە بەسوودە.

0: پیامبرانم، شارێکی تابلی جوان و شیرینا.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی نیت کەچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باو باپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: زیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.

0: دچین رانیا لرانیا بریاری که باویکا خوان نوسینگکانی کرینو فروشتنی مولک شوێنەکانیان بگواستنەوە. طبعا لإداري رابرين غورا بانيكي وكل دي منا كان دركبت يك دنيا كابينيتي هريك يك لكابينة كان بو مبستك بكار هندت وزور تريني زوريان نوسينجي كريني مولكا ياخد فروشتني مولكا سيري دي منا كان بكن أزانن يعني وكو ميداني كي لحاتوا بريتي لكابيني جياواز كا هريك يان نوسينجي يعني كسيك خاوان دارتي نوسينجا كاكاتو كاري خوان لبياكن بيانو تراو أم خاوان نوسينجانا که پیوستکات لما ویچ لو هشت کات جمیرا کابینه کان یان کوب کنو بچن لشونه کتر دز بکار کردن بکن بو چی؟ چون که او زویه که اوان کاری لسر اکن و کابینه کان یان لسر داناوا زیاده روا وات امان بزیاده رو کاری لسر اکن و او زویه خواهن داره تکه گرده و بو حکومت ام خواهن نو سینگانا و کل دی منکان ای بینن ام رو گرد بونه و قصه کنال هشت کرد باسی ویان کرد که امان به هیچ جورک نیانوید شونه کان یان بگوازنوا مگر حکمت پیویستی به شوێنەکەی ئەوان بێت. سێری کەن خاوەن نوسینگەکان چیەڵەن؟ ئەڵێن ئێمە چەندین ساڵە لێرە نوسینگەی خۆمان داناوە، بیناشمان دروست نەکردو، ئەڵێن بلۆکێکمان نەخستووەتە سەر بلۆکێکی تر. بە کابینە هێناومانە بۆی گواستنەوەی ئاسان بێت. ئەگەر ڕۆژێک لە ڕۆژان حکمت پێویستی بەم زەویە هەبوو، کردی بە پرۆژێک، کردی بە شتێکە خەڵک هاتووچۆیە یاخود با بڵێن خەڵک سوودی لێ ببینێ، ئێمە شوێنەکانمانە گوازینەوە و لێرە نابینین. سێری دیمەنەکان بکەن نوسینگەیەک و دوان نیست ئەم خەڵکەش هەموو هەڵێت ئێمە نوسینگەکانمان بژێوی سەدان خێزانی لەسەرە و نامانەوێت بەم شێوازە بمان گواستنەوە. لایەنی پەیوەندیدارش ئەڵێ ئەمە زیاترەوە و بۆیە ئێستا ئەمانیان ئاگادار کردوتەوە کە پێویستەکە لە ماوەی 48 کاتژمێرە زەوێکە چۆڵ بکەن. باگیۆمان لە قسەی خاوەن نوسینگەکان بێت. ئەنجا پێتان ئەڵێم لایەنی پەیوەندیدار لەسەر ئەم بابەتە چی هەڵێت و ئەم بابەتە لە چیەوە وروژراوە. باگیۆمان لە خاوەن نوسینگەکان بێ یەکەم جافەر بوون.
1: تکمان تا ئێستا نەبووە ئەلحەمدوللای چێشێکی مەدەنیش نەبوو بەس تەنها ئەوەیە ئاسایش ئاگاداری کردینەوە

بس گرفتێکتان بۆ کەم لە سلێمانی ئەویش قەرەباڵغی دیواری سەر شەقامەکانە گۆڕستانەکانە خوێندنگەکانە تەنانەت نەخۆشخانەکانیشە کە ئەڵەم قەرەباڵغی مەبەستم چییە کاتێک دیواری گۆڕستانێک دروست دەکرێت دیوارێکی خشتە بۆ یەک کراوە یان نەکراوە تەبیعی بەڵام قەرەباڵغیەکەی سەر دیوارەکە چییە یەک دنیا نووسینی سێیر و سەمەرە ڕێکلامی جیاواز وێنە کێشانی جیاواز هەر کەسێک پەمپێکی دەست دەکەوێت تۆزێ لەسەر دیوار شتەرنووسێ ئەچێ پەیامێک لەسەر دیوارەکان بەجێڵێ وەکو لە دیمەنەکانای بێنن ئەنجاکە ئەوەی زۆرترین جار سەرنجی بدەیت لەسەر دیوارەکان ڕێکلامی بازرگانیە بیریت بۆ نمونە یەکێک نووسیوێتی وەستای بیرهەڵکردن ژمارەیەکی لە خوارەوە نووسیوە چونە بیرهەڵکردن نەخۆشی نایاساییە تانکەری ئاو ژمارەیەکی لە خوارەوە نووسیوە کوری سەقف بڕاکەینەوە موبەڕی دەدائنین سێرەکەی یەک دنیا ڕێکلامی جیاواز لەسەر دیوارەکان ئەکرێت یەکێکی تر لە نووسینەکان ئاخ سەبریە ئەوە یەت و ئەڕوا ناوی کەسێکە نووسێت دڵێک لە تەنیشتێواکە پەیامێک پەندێک شتێکە بینێت بەدڵێتی ئەی نووسێت لەوێ بەپەمپەکە و پاشان دیمەنەکە بەو شێوازە جێی هێڵێت هەنێ جاریش لە دیمەنەکانە ئەیبینن ئێستا پاشکەوێکی تر وێنەی جیاوازە کێشرێت بەڵام خەڵک لێی چیان هەیە ئەڵێن دیمەنی سەر ئەو دیوارانە زۆر زۆر ناشرین بوون ئەچیتە دیواری هەر شوێنێک دیواری سەر شەقامە سەرەکیەکانە لای بەرزە پردو و لای نزمە پردو ئەم شتانە هەرچی شتێک ناوی ئەهێنی

0: دیوارێک چۆڵ بێت، تەنانەت دیواری گۆڕستان، ینی دیواری گۆڕستان، دیواری نەخۆشخانە خوێندنگە سێرەکی لە هەموو شوێنێک شتی سێر نووسراوە، تەنانەت بەشێک لەو شتانی کە لەسەر دیوارەکانە نووسێن زۆر ناشارستانی. ینی هەنێجار هەنێک شتی نەشییاوە بینی کە لەسەر دیوارەکان ئەنووسێت، لەسەر دیوارەکان بەجێ هێڵرێت و ڕۆژی هەزار شۆفێر بەبیایە ڕوە سەرێک لارەکاتەوەی خوێنێتەوە. یەک دنیا مناڵ هەیە لەو ئۆتۆمبیلانەیەکە بهات و چۆکن لای ئەو دیوارانەوە تازە فێری خوێندنەوە بن، سەرنجیان ڕاکێشت ئەی خوێندنەوە ئێ ئافەرم شتێکی نەشییاوت فێری ئەو مناڵە کرد کە بەژیانت نەبینی و تەو نەئیناسی. ئەمەش بەڕاستی شتێکی ناشرینە، بۆیە خەڵک گلەی یەکەنوەڵێن داواکەین لەلایەنی پەیوەندیدار کە ئەم شتە بە تەواوەتی سنووردار بکات. سنووردارکردنێکی چۆن؟ یەکەم شت بابێن ئەو دیوارانە پاک بکەنەوە، هەم لە ڕیکلام ئەڵێ، هەم لە وشەی نەشییاو ئەڵێ، هەم لەم ناو دڵ و حرف و شتانە ئەڵێ، لەم بەروارانە ئەڵێ باپاک بکرێنەوە. ئەجا کە بەشێک لە دیوارەکانی سلێمانیە بیرن ئێمە بەڕاستی وێنی زۆر جوانی لەسەر کێشراوە، وێنە لەلایەن هونەرمەندان، ویانی ئەم ئیشێکە شارەوانی خۆی کردوێتی. دیوارێکی گەورەیە، شتێکی جوانی کوردانی لەسەر نەخشانووە، پەیامێکی جوانی کوردانی لەسەر نەخشانووە، سێرەکی خەڵک پۆمپێکی دەستێکی و لەسەر ئەم وێنانەش دیسانەوە دێتەوە شتە نووسێ. هونەرمەندی داماو هاتووە دوو سێ ڕۆژ خەریکی وێنە کێشران بووە لەسەر ئەو دیوارە، بەخوا دوو سێ ڕۆژ زیاتریش. تۆ چۆن مرتاحەبێ بۆی کە پۆمپێک بێنی تو ژمارە تەلەفۆنێکی لەسەر بنووسی چوزان تر پەیامێک بۆ خۆشەویستیەکەتە، بۆ هاوڕەکەتە، بۆ دایکتە، بۆ هەر شتێکە کە ئەینووسیت، یان ئەنووسن حەفاری بچووک بۆ بیرهەڵکەندن، وەستای سەقف، وەستای دیوار، وەستای چیمەنتۆ، نازانم چی گەڕۆک، سێرەکەی هەموو شتێکی لەسەر ئەنووسرێت. بارحاڵ هەموو شتمانی قسەی بۆ کەناڵەشت کردووە. ئەو باسیەوە کاتکە چەندین جار هەبووە خەڵک خۆیان هاتوون سەتڵە بۆیان هەڵگرتووە و شتێکی نەشییاویان لەسەر دیوارەکان بینیوە سڕیبیانەتەوە، یاخوا دەستیان خۆش بێ، شتێکی باشیان کردووە. بەڵام ئەمە بە هاونیشتیمانیەک و دوو هاونیشتیمانی چارەسەر نابێت. با پێتان بڵێم لێرە هاونیشتیمانی چۆن ئەتوانێت ڕۆڵ ببینێ. بەوەی کە هەست بە بەرپرسیارەتی بکەی کە پۆمپێکت دەستکەوت هاوشێوی مناڵێکی ئەوەی کە تازە فێرە بێ قەڵەم بکرێت، تۆ هەر لە ماڵەکەی خۆتە مناڵەکە دوو سێ ساڵە تازە فێری قەڵەم گرتنت کردووە، لەسەر دیوارەکە شتە نووسێت چنێ بێ زارەبی، توش بە هەمان شێوە هەست بە بەرپرسیارەتی بکە لە هەر شوێنێک، فڵچەیەک، ڕەنگێک، پۆمپێکت دەستکەوت مێ لەسەر دیوارەکانە بەتاڵی بکەیتەوە. وڵا پارەم پێیەوە، 2000م پێیەوە با بەسەر دیوارەکەیە بەتاڵی بکەمەوە. ڕاستی شتێکی زۆر ناشرینە. ئەو مدوەدامانە گوناحیان چیە لەسەر دیوارەکەیان شتی نەشییەوە بنووسرێت ڕیکلامی بازرگانی و نازانم چی و چی بکرێت. باگێمان لێو هاونیشتیمانیە بێت. پاشان پێتان ئەڵێم لایەنی پەیوەندیدار لە سلێمانی لەسەر ئەو بابەتە تاوەکو ئێستا چی کردووە و هەروەها چ پەیامێکیشی هەیە. فەرمووە.
1: زۆر هەڵماندا ئەو دیویان بۆیاخ کرد، بتوان ئەم دیوارەشمان بۆ بایاکەن بە ئامانە نەمێنێ کۆمپانیایەک بواتە بوو. دوایی وتیان ئێمە تا ئەویامان پێسپێراوە. بەڵام ئەمە دیاردەیەکی جوانی ئەما لە جاتیەوەی لەسەر دیوارەکە بینووسن ئەتوانن لە ڕێگەی موبایل ئەو یعلانی خۆیان کە نەگە و دیوارە. بەڕاستی دیاردەیەکی جوانیە لە لای من.
2: ڕۆژانەی بینی تۆی خوێنیتەوە چییە؟
1: ئەمە زیاتر یعلانی لافیتەکەن و ئاو کارەبا و یەکێک تەنکەری پێ ئاوی هەر یەکە بە شێوە یازێک هەتا ئەو سەر بڕۆت دیاردەیەکی زۆر ناشرینی، یعنی هەر سەر قەبرانەکەش
2: دەردەدڵیشی لەسەر نووسراوە.
1: بەڵێ بەڵێ، زۆر جار شتی خراپیشی لەسەر نووسراوە، بەڵام خۆشبەختانە کەس هەیە بەسەرم بۆ یەکی بەسەر هێناوە. بەڕاستی دیاردەیەکی ناشرینە. پێم خۆشە ئەگەر لەم کەناڵەی جەنابتانەوە کەناڵهەشت ئەم کارە یعنی حسابێکی بۆ بکرێت.
0: قسەی هاونیشتیمانیە جوان بوو. تابان من یەکەم جار کە خۆم باسی ئەم بابەتەم کرد، ئەموت خۆ چەندین جار ئێمە کاتێک لەسەر وشەقامانە ڕۆشتوون پێویستمان بۆ وەستای شتێکە بووە ژمارەکەیمان دەستکەوتووە ئاسەن. ئەمە گەڕ ڕەنگە ئەم دیاردەیە نەمێنێت، یاخود بە تەواوەتی سزایەکی وەق قورسی بۆ دابنرێکی هیچ کەسێک نەتوانێت بە قەڵەم ڕەساسێکیشت بنووسێت، نەک بە پمپوشتی بۆیە. ڕەنگە هەنێکمان بڵێن فلان وەستامان ئەویست لەسەر دیوارەکانە نووسراو ئەمانە، بەڵام ڕەنگ بەدیلێکی ڕاستەقینە هەیە ئێستا لە مناڵێکی بچووکەوە بیگرە هەتا کەسێکی زۆر زۆر بەتەمەن مۆبایلێک بەدەستیەوەێتی و تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بەکارێنێت و هەر لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانە یەک دنیا ڕیکلامی جۆراوجۆر دێتە بەردەستمان، ئەتوانیت ئەو ژمارە تەلەفۆنی کە لەوێ دایەنیت لە فەیسبووکە بڵاوی بکەرەوە. من پێویستم بە وەستای حەفارە هەیە، یەم لە سەرچی فەیسبووکەکەمان نووسن، لە شوێنی گەڕانی فەیسبووکەکەمان نووسن وەستای حەفارە، ژمارەکەی تۆم ئاتێ. پێویست ناکە بڕۆم گۆڕستان بە گۆڕستان یەم سلێمانیە بگەڕێم تاوەکو ژمارەیەکم دەستکەوێ. شتەکە ئاسانتریشەکەت تەنانەت دیمەنی ناوشاری جارێکی تر جوانەکاتەوە. عوسمان عارف کە بەرپرسی بەشی نەهێشتنی زیادەڕەویە لە شارەوانی سلێمانی ئەو قسەی بۆ کەناڵەشت کردووە و دەڵێت ئێمە سزامان داناوە ئەگەر کەسێک

0: ژمارە تەلەفۆنەکەی دانابێت تەلەفۆنمان بۆ کردووە پێمان وتووە کە بیسرەوە گەر نیسڕی بێتەوە سکاڵامان تۆمار کردووە و هەر کەسێکی تر گەر بزانین کێ و لەسەر دیوارەکان بەم شێوازە بەبەرداوە میشتە نووسێت و دیوارەکان ناشرین و ناشرین ترەکات ئێمە سکاڵایان لەسەر تۆمارەکەین و بە شێوازێکی یاسایی مامەڵەیان لەگەڵەکەین بەڵام باسەوە کات کە نەهێشتنی ئەم دیاردەیە شتێکی زۆر سەختە و ئەگەڕێتەوە سەر بەرپرسیارەتی تاکەکانی کۆمەڵدەخۆی بە گوێمانە کاکوسمانیش بێت
1: مان کردووە وەکو پێویست هەموو ئەو هاوڵاتیانەی کە ئایانەوێ بەنووسین لەسەر ماوڵێن لە سیاجی قەبرسانەکان بێریا خودود لە بەرزەپردەکان بێ ئەندەرپاسەکان بێ ڤەرپاسەکان بێ هەموو ئەمانە ئیجاعاتمان لەگەڵ کردوون چونکە لە ڕاستیدا ئەو شوێنانە زۆرترین هاوڵاتی بینیانی سیمایەکی جوانە بەخشێ بە شارەکە بەڵام بەداخۆ گەر نووسینی لەسەر بێت ئەبێتەوەی ناشینکردنی سیمای شارەکەمان مەڵ
2: بە تایبەت ئەوانەی کە بە نووسین و سپراممە نووسن و ڕکلامەکەن و چوزام شتی تریشە نووسن سزایم کەسانە چیوە لە داهاتوودا ڕێوشێنەکانتان زیاتر چڕەکە نویا
1: مەڵێ لە ڕاستیدا ئەگەر بزانین چێە بۆ نمونە زۆربەی هاوڵاتیان ژمارەی مۆبایل دانێن کە ژمارەی مۆبایلیان دانا بۆی بۆ بابەتی ڕکلامکردنی ئەو شتی کە خۆی مەبەسیەتی لەسەر با بڵێن ئەو دیوارە ڕاگرن و بەربەست و ئەو بەرزە پرد و ئەندەرپاس و ڤەرپاسانە یاخود سیاجی سەرقەبرانەکان ئێمە دەست بەجێ پەیوەندی پێوەکەین ئەگەر جوا بیایە و هاو بە بڵین بە بانگوازەکە بەرە و بانگوازەکەمان ئەو کاتە پێسڕینەوە لایە بێن و وەکو خۆی لێ بێ وەکو خۆی لێ بکاتەوە بە هەمان بۆیاخ و بە هەمان کوواڵیتی ئەو بۆیاخی کە پێشتر پێکراوە بە پێچوانەوە گەر دووبارەی کردووی مسکاڵا یاسایی لەسەر تۆمارەکەین بە پێ یاسایی شارەوانیەکان ئێمە ئیجاعاتی قانونی لەگەڵ ئەنجامە دێت.
0: دو ژمارە تەلەفۆن لەسەرەتای پرۆگرامەکەوە لەسەر شاشە دەرەکەوێت وەتساپ و ڤایبەریان لەسرە لە ڕێگەیەوە ناومان بۆ بنێن و کێشەکانتان بگەێنن بێمە خواتان لەگەڵ.

0: پیامبرانه، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میفکەچە چای دەگ دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. ئینشاڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: ئینشاڵا.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگەیشێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: ئەم مجلیس و ئەم یاریە کوردەوارانە چیت بێنێتەوە؟
1: وەڵا ئەمە خۆشە، ئێستا این زوو هەر هەبوو، ئێستا ژەمان لێرە ئەمەیان داناوەتەوە بۆ خۆمان ئێواران دێی خۆشە بە دیاریانەوە.
0: زۆربەی ئێواران لێرە ئاکۆ بنەوە؟
1: ئەوەنێ مەجان ما بێت دین بۆ ئێرە
0: خۆشانی هەر ئەم ئەم جەماعەتە هەموویان نیە.
1: وەڵا ئەو هەچوون دیوتە
0: خۆشە ها ئەم
1: زۆر
0: کۆبنەوە پێکەنین.
1: وەڵا دەدیوە مام شێر چیەکە؟
0: ئارە وەڵا مام شێر جەوەکەی خۆش کردووە.
1: ئارەوە
0: تەندروستیت باشە؟ لەخوازای خوا باش بۆ لە خۆشیە من ئینشاءڵڵا. تا چەند گرنگە ئەم کۆبوونەوانە دانیشین بە یاریشردنا بە
1: قسەکردنا بە هەڵا پرسینە؟ شوێنێک یا تایبەت هەبێ خۆشترە ئەخر ئێوارانە چی بە زیستا ئەوە هەندم سەر شوێنانە شوێنێکی ئەم بۆ داننەوە هەبێ
0: دەیتە وەڵای لەوانەیە ئەمانێت ئاوە حەزان لێ بێ
1: ئاخۆشیانە
0: بێ لە ماڵانە بگرانە
1: چایخانەیەکە
0: ئەو چایخانە لە تەنیشانەوە نزیکە
1: سەد جادەکە هەن نزیکە و
0: ئای لەشە ساق بێ بە چی وە سەر خاڵی ڕۆژانە چییەکەی؟
1: وەڵای ئمی خۆم فەلاحم
0: جوتیاری
1: ئیشی بازارمان نییە
0: لەشە ساق بێ ئەخوە
1: ئەو بۆ ئەم کاتانە دەستمان بەتاڵە ئێواران دینێ ئەگنە کاتی کردی مەجەلمان نییە
0: لەشە ساق بێ تر هەمومان مەشغوڵین فرەندە جاژاو کە مەجارمانەیە خۆشە
1: ئەوڵاونی دێنێ ێرە ئاگەمان لە شتیکە نییە ئەوەنە تۆزێ مێشک
0: ماسادیارم موبایل و تەلەڤیزۆن دووری لەو شانەوە
1: وەڵاهی کەمتر بەکاری.

0: پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگدەی بخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. ئینشاڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: ئینشاڵا.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوەن دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
7: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

کێشەی خورشید هەرکی و براکەی سەری هەڵدایەوە. گەنجانی گوندی گردەڕەشە لە سنووری شارۆچکەی خەبات بۆ ئازادکردنیان گرت بوونەوە. هاوکات هێزێکی زۆری زێرەوانی و ئاسایش بۆ گوندەکە کە ماڵی خورشید هەرکی لێیە جووڵەی پێکراوە. درنگانی شەوی ڕابردوو دیمەنی گردبوونەوەی گەنجانی هەرکی لە گوندی گردەڕەشە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بووە کە بە چەکی جۆراوجۆر ڕێگای گوندەکەیان گرتووە و تەقە بە ئاسماندا دەکەن و داوای ئازادکردنی خورشید هەرکی و حەیدەری برای دەکەن. لەگەڵ گردبوونەوەی گەنجانی هەرکی هێزێکی زۆری زێرەوانی و ئاسایش بە چەکی سووک و مامناوەند ڕەوانەی گوندی گردەڕەشە و دەوروبەری ماڵی خورشید هەرکی و هەروەها براکانی کراو چەندین بازگەیان لەسەر ڕێگای گوندەکەدانە. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت گردبوونەوەی گەنجانی هەرکی دوایەوە هاتووە. ڕۆژێک پێشتر براکانی لە زیندان سەردانی خورشید و حەیدەریان کردو و ئەویش پێی گوتوون کە بەنیازن لە ڕێگەی دادگاوە سزایان بەسەردا بسەپێنن، هەر بۆیە بۆ ڕێگری لەوەی کە دادگا ئەو بڕیارە بەسەریاندا نەسەپێنێت کارێک بکەن. بە گوێرەی زانیاریەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە براکانی خورشید هەرکی لە ڕێگەی جەلال هەرکی کەسایەتی ئاینی هەرکیەکان لەگەڵ ڕێبەر ئەحمەدی وەزیری ناخۆی حکوومەتی کاربڕێکار گفتوگۆیان کردووە.

0: لەسەر داوای وەزیری ناوخۆش هەندێک چوونەتە وەزارەتی ناوخۆ. بەڵام تەنیا شێخ جەلال نێردراوەتەوە و دوو برا و خزمێکی دیکەی خۆشی دەرکی هێڵراونەتەوە وەکو فشارێک بۆ هێورکردنەوەی دۆخی گردەڕەشە. بنەڕەتی ئەو کێشەیە دەگەڕێتەوە بۆ تەموزی ساڵی 2025 دوایەوەی لەسەر زەویزار شارەتەقە لە نێوان دانیشتوانی گوندی هەنجیرۆک و خورشید دەرکی و براکانی ڕوویدا و دوو کەس بریندار بوون. لە هەشتی تەموزی 2025 لەسەر سکاڵای عشیرەتی گۆران هێزێکی ئەمنی بۆ دەستگیرکردنی خورشید دەرکی چوونە سەر ماڵەکەی. بەڵام ڕەتی کردەوە خۆی ڕادەست بکات و شەڕ بە چەکی سووک و مامناوەند لە نێوان هەردوو لا ڕوویدا. لە شەڕەکەدا دوو کەس کوژران کە یەکێکیان کارمەندی زێرەفانی بوو، پێنج کەسی دیکەش بریندار بوو. ئەو کات حەیدەر هەرکی برای خورشید دەرکی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند پێشتر ڕێکاری یاساییان بۆ یەکلاکردنەوەی کێشەی زەویزارەکانیان گرتووەتە بەر، بەڵام بێسوود بووە. لە نۆی حوتی 2025 خورشید دەرکی ڕایگەیاند کێشەکە چارەسەر کرا و سەرۆکی هەرێمی کوردستان گەرنتی چارەسەرکردنی کێشەکەی کردووە. خورشید دەرکی لە هەڵمەتی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق لە تشتینی دووەمی ساڵی ڕابردوو بانگەشەیەکی فراوانی بۆ پارتی کردو، ئەو حزبش بە شانازیەوە کەمپینی هەڵبژاردنەکانی خورشید دەرکی دەگواستەوە. بەڵام مانگی تەموزی ئەم ساڵ دوای ساڵێک لە ئاڵۆزیەکانی سنووری لاجان و خەبات خورشید دەرکی و حەیدەری برای بەرەبەیانی ڕۆژی پێنجی تەموزی ئەم ساڵ دەستگیرکران. پێش دەستگیرکردنیشی خورشید دەرکی لە ڕۆژی 21 ئایار پەیوەندی بە کەناڵەشتەوە کرد و گوتی ماوەیەکە هەستی کردووە هەوڵی تیرۆرکردنی ئەدرێت و دەستگای پاراستنی بە ئاگادار لە هەوڵی کوشتنی ناوبرد. دوای دەستگیرکردنی خورشید دەرکی و براکەی لەلایەن هێزامنەکانەوە پۆلیسی هەولێر کۆمەڵێک تۆمەتی قورسی ئاڕاستەکردن کە سزاکانیان لە پێبژاردنەوە تاوەکو لە سێدارەدان دەڕوات. وەلی دەرکی بەرپرسی ڕاگەیاندنی هەرکەکان ڕایگەیاند بارودۆخی خورشید هەرکی و حەیدەری برای لە زیندان باش نییە. دەشڵێت هەوڵی نێوەندگیری هەرکەکان و وەزارەتی ناوخۆ تاوەکو ئێستا بێنجام بووە. وەلی دەرکی لە میانی بەشداریکردنی لە هەواڵەکانی کەناڵ هەشت ڕێگەی پەیوەندی تەلەفۆنیەوە گوتی خورشید دەرکی لە زیندانەوە پەیامی بۆ گەنجانی هەرکی لە سنوورە هەبووە بۆیە ئەو گەنجانەی گوندی گردەڕەشە گردبوونەتەوە. گوتیشی وەزیری ناوخۆ داوای گفتوگوی لە چەند کەسایەتیەکی عشرەتی یەرکی کردووە، بەڵام پێناچێت هیچ هەوڵێک لەگەڵ بەرپرسانی ئەو سنوورە سوودی هەبێت. وەلی دەرکی ئاماژەی بەوەش کرد هەوڵی کەسایەتیەکانی هەرکی بۆ ئازادکردنی خورشید و حەیدەری برای و هەروەها نێچیروان و کەبیر و غازی و گەنجانی گوندی لاجانە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا چەند گەنجێکی لاجان دەستگیرکراون. سەبارەت بە هەڵوێست و قسەی جەوەرئاغا سەرۆکی عشرەتی هەرکی وەلی دەرکی گوتی جەوەرئاغا لە مووسڵەوە چاودێری ئاڵۆزیەکانی گوندی گردەڕەشە و ئەنجامی هەوڵەکان دەکات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە. قسەی خۆی دەبێت بۆ ڕای گشتی و هەروەها عشیرەتەکەیان و هەموو خەڵکی کوردستان. وەلی دەرکی دەڵێت پێشتر لەسەر قسەی نێچیروان بارزانی کێشەکەی خورشید و حەیدەری برای چارەسەر بووە، بەڵام نازانن بۆچی دواتر دەستگیرکراون. ئاماژەی بەوەش کرد ئەگەر کێشەکە یاساییە با هەردوو لایەن بچنە بەردەم دادگا و کێشەکە بە دادپەرۆرانە یەکلایی بکرێتەوە. بۆ زانیاری زیاتر دەبارەی دۆخی گردەڕەشە و هەروەها بۆ زانینی ئەوەی کە داواکاری هەرکیەکان تا چەند چارەسەرکراوە و ئەو کۆبوونەوەی کە هەبووە و لەسەر داوای وەزیری ناوخۆ بووە ئەنجامی چی بووە، سەر جەمزانەرەکان لە مراد ئەحمەد پەیامنێری کەناڵ هەشت لە هەولێرە وەردەگرم. مراد سڵاوت لەبێت، پێم بڵێ ئێستا دۆخی گردەڕەشە چۆن هەرکیەکان چی دەڵێن؟ ئایا هێزامنەکان هەر لەو ناوە ماون یاخود نا؟
1: کارزان سڵاو، ئێوارە باش. توانم بڵێم نیو کاتژمێرە بێ لە نێو گوندی گردەڕەشە هاتوومەتە دەرەوە. ئەو بازگەی کە دانرا بوو بەیانی زۆر تون بوو ڕێگە نادرا کەس بچێتە نێو گوندەکە. ئێستا بازگەکە لێپێچینەوە لە خەڵک ناکەن، خەڵک ئاسایی توانێت بچێتە ناو گردەکە. چوومە بەردەم ماڵی خۆشی دەرچی، لەوێوە گەڕامەوە هێزێکی زۆری ئەمنی بە بەردەم ماڵی خۆشی دەرچی و هەم پاڵاوگەکان و هەم وێزگەی کارەبایەکەش هەیە. ڕێگە نادەن خەڵک تەنیا لە ماڵی خۆشی دەرچی و ئەو چەند ماڵی کە لە دەوروبەری خۆیدانە نزیک بیته وگر نه دو خیناو گونده که استا که قصه تعداد کم اسای یار کسی که ویتن بتوانه بسیت ناو گونده که و بیته درویز گرفت نیا تن کرکانی سوستمانی و عرضوی خویانده سن نوتی رش بیا خود هر زوری که سوستمانی بی دهنو بردکن بلام کده چه ناو گونده گرده رش اگر بیتو بروی تلیو مالی خورشی درشی یا خود لای وزگی بلین کاربایی که لپیتینوت لی دکن راد دگرنو قصد لگل دکن اگر ندو خاکه باشوی چی گشتی اصایی بینیش من لدوی گرژکانی دوین شو چند کسی با گفتگو کردن هادمونه تا هاولیر و گفتگو یعنی لگل هندک ازی امنی و هندک لعنی حکومیش کرده بو با وی تارنوسی خورشید و حیدر هر چی بزنن هم اوان را گیران و هم پولیسیش لسر آلوزکانی دوین شو هندک کسی چی را گرتوا ایتر بجوری را گن راو که پولیس ببینی من دلیو کسانه دبرین بردم دادورو لیکولی نویان لگل دکریتن او هیزه کلا خباته استا لگوندی گردارش با دیاری کراوی لوی دمین نوا تاوکو دوخی شوینکا با تواوی یکلایی دبیتوا بلا مام زاره زیواز دامو زاره کانی تر هیزه که تنیا لبردم مالی خورشی درچی و لچوار دوریشی هی اتوانم بلیم او زویانی کلا دورو بری هنا هیزه که هم مو مالکی کنترول کردوا ریگه ناده هیچ کسی بسیت دیو خانکا صاحب خواته و یا خود درش تیپ که تنانت درگاه دی و خانه کج داخله و بینیم الان لسان روزی رابر دودا درگاه دی و خانه که کرابو یو گفته گویی تعداد کراو پلان دادند را بوی لسات سارنوسی خورشید درشی و حیدر هرچی تیپ کن سینه کن سام دی و خانه که داخله و هم حس کسی بوینه العشیره تیرچی به یا خود درک کسی کیتر به خزم کسکاری وام به برونا بردم مالکه اوی من بینیم لا بردم مالکی همار بازار و اتومبیل سربازی هم میان لا دوروبری گندکاو پتایبتش بردم مالی خورشید درچی زجیر کرابون
0: مراد احمد پیام نری کانالش لا حولی رو راست خوله قلم بوی سپاس

قیرانی بنزین بەردەوام و چارەسەر و بڕیارەکانی حکومەتی شەروەک بەنجێکی کاتی دەمێننەوە و ئەم جارەش حکومەتی خۆجێی لە دوهۆک و زاخۆ پەنای بۆ چارەسەرێکی دیکە بردووە کە پێ دەچێت هەر زیادکردنی بارگرانیەک بێت بۆ سەر شانی شۆفێران. بەڕێبەرایەتی نەوت و کانزاکانی دوهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ شۆفێرانیان ئاگادار کردوتەوە لە پێناو ڕێخستنی زیاتری شێوازی دابەشکردنی بەنزین لە ئەمڕۆوە 24 ئاب بە فەرمی فرۆشتنی بەنزینی 750 دیناری گۆڕانکاری بەسەردا دێت. بە گوێرەی ڕێکارەکان شۆفێرانی ئۆتۆمبیلی تایبەت هەر چوار ڕۆژ جارێک مافی وەرگرتنی تەنیا 40 لیتر بەنزین هەیە. شۆفێرانی ئۆتۆمبیلی گشتی وەک تاکسی دەتوانن دوو ڕۆژ جارێک 40 لیتر بەنزین بە نرخی پاڵپشتیکراو وەربگرن. بەڕێبەرایەتیەکە دەڵێت ڕێکارە نوێکان بە مەبەستی ڕێخستنی هاتووچۆ و کۆنترۆڵکردنی پرۆسەکەیە لە بەنزینخانەکاندا. داواش لە شۆفێران و بەنزینخانەکان دەکات پابەندی ئەم ڕێنمایی و ڕێکارە پازەیە بن. لە هەولێریش دۆخەکە بە هەمان شێوەیە و قەیرانی بەنزین بەردەوامە. لە سلێمانی ڕۆژانی ڕابردوو بۆ شۆفێرانەی بەنزین نۆرماڵیان دەکری باشتر بوو. بەنزینی 750 دیناری بە بڕێکی زۆر هەبوو. شۆفێران بە کەمتر لە نیو کاتژمێر بەنزینیان بەردەکەوت. ئێستا لە سلێمانیش بەنزینی 750 دیناری کەم بۆتەوە و شۆفێران بۆ دەستکەوتنی بەنزین لە نۆرەیەکی دوور و درێژدا دەوەستن. دوو مانگ زیاترە شۆفێرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ قەیرانی بەنزیندا ژیان بەڕێ دەکەن. حکومەت بۆ 5 جار بۆ 6 جار ڕێنمایی و ڕێکاری نوێی بۆ چارەسەر گرتۆتە بەر. بەڵام لە واقعدا بەنزینی بازرگانی هەر گران بووە و بۆ بەنزینە پاڵپشتیکراوەکە شۆفێران بە شەو و ڕۆژ لە نۆرەی دوور و درێژدا دەوەستن. بۆ زانینی ئەوەی کە ئایا قەیرانی بەنزین لە هەرێمی کوردستان چۆنە لە شارەکانی سلێمانی هەروەها لە دهۆک چۆنە، دامدرانی کەناڵەش وەردەگرم دەمەوێت بزانم ئایا گرفت هەر لە دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری پاڵپشتیکراودا هەیە یاخود گرانی بەنزینی بازرگانی لە جۆرەکانی سوپەر و حەسەنیش بەردەوامی هەیە. گۆران لوقمان لە سلێمانی مەسعود هادی لە دوهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبن، سەرەتا لە سلێمانیەوە دەست پێ دەکەم. گۆران سڵاوت لێ بێت، پێم بڵێ پێشتر بەتایبەتی بۆ ڕەوشی بەنزینی 750 دیناری لە چەند چەند لەکێک و سی خولەک نیو کاتژمێرێک شۆفێران دەیانتوانی بەنزین وەربگرن.

لە کاتی دیاریکراوە دەست بە دابشکردنەکەن چەند کاتژمێرێک نی بۆعادەن ڕۆژانە لە بەیانێک کاتژمێر شش حەولانی یان زووتر درەنگتر لەو کاتا هەمویان پێکوە دەست بە دابشکردنەکەکەن ئیتر تا نیوەڕۆ تا دوانیوەڕۆ بنزینە منە لە بنزیخانەکانە و تاوکوینی ئەو سوشە زاریکە هەیە هەمووی دابشەکرێن بەڵام لە دوای ئەوە بنزین نامێنە بەڵام ڕۆژی دواتر بە هەمان شێوە لەو شانزە بنزیخانی سلێمانی کە دیاریکراوە بە دابشکردنی بنزینە 550 دیناری بە هەمان پرۆسە دابشکردنی بنزینەکە بەردەوام بێن هەڵبەت ئەم شانزە بنزیخانەی بۆ ناو سلێمانی لە قەزا و ناحیەکانیش بە بەردەوامی ڕۆژانە یاخود ڕۆژ ناو ڕۆژە بنزینان بۆچێ و بە کۆی گشتی هەموو ڕۆژێک لە سنووری پارێزگای سلێمانی 1,100,000 لیتر بنزین دابەشەکرێ جا لەمڕۆوە بڕار درا کە دابەشکردنی بنزینەکە بۆ هەر شۆفێرێک 50 لیتر بنزینی پێ بدرێ بۆی کە هەندێک شۆفێرە بوو زۆر زۆری بنزینەکە دێنێ ئۆتۆمبیلەکە یوان کە تەنکی ئۆتۆمبیلەکەی گەورە بوو لەبەرەوە یعنی هاتوو میسا ڕێخستنەوەی کراوە لێ کاتە بنزینخانەکان دەست پێیەکەن بۆ 50 لیتری ژەدرن بە شۆفێران واتە بە کۆی گشتی ڕۆژانە 22,000 ئۆتۆمبیل پڕ بنزینی یعنی خۆیەکی 50,000 لیتر یەکی 50 لیتر بنزینی پاڵپشتیکراوی 550 دیناریان پێدرێ ئەما یەکشتا دۆخی سلێمانی بە تەواوەتی سەدا سەد پڕ ناکاتەوە بەڵام لەو لاوە بنزینی بازرگانی بە 1200 دینار بۆ نۆرمال و 1550 دینار بۆ محەسەن و 1900 دینار بۆ سوپەر لە هەموو بنزینخانەکانە بەردەستە هیچ نەبوونێک نەبووە لە بنزینخانەکانی سلێمانیە من پێش ڕاستەوخۆکەم لەگەڵ محەممەد حەسیب بەڕوبەری نەوتوکانزاکانی سلێمانی تەلەفۆنم کرد کارسان پرسیارم دەکرد کاک محەممەد خەڵکی سلێمانی داوای زیاترەکەن داوای هەرزانکردنی نرخی بنزینەکەن هەواڵی خۆشی پێدام ئەمەوێ لە سودی سوور و لای تۆ بیدێ بە بینەرانی کەناڵ هەشت و بە خەڵکی سلێمانی باسی لەوە کرد بنزینە 550 دیناریەکە چۆن بەردەوام بوو بەردەوامە بێ هەموو ڕۆژێک ملیۆنێک و 100,000 لیتر بنزین بە 550 دینار دابەشەکرێ و هەموو شۆفێرێکش 50 لیتری پێدرێ بۆی زۆرترین شۆفێر سودمەندە بۆ بنزینی بازرگانی باسی لەوە کرد لەگەڵ دروستبوونی قەیرانەکە ماوەی چەند ڕۆژێکە بەچڕی لەگەڵ بازرگانەکان لە گفتوگۆیەکی وردان چەند جار کۆبوونەتەوە لەگەڵانە قسەیان لەگەڵانە کردووە بۆ ئەوەی کە بازرگانە بەڕێزەکان داواتان لێەکەین بنزین هاوردەی سلێمانی بکەن هاوکاریتانەکەین پرسیارم لێکرد چۆن هاوکاریانەکەن وتی لە دەروازەکانە ئاسانکاری بۆ داخڵبوونیانەکەین نایەنهێڵینەوە و لە هەمان کاتدا ئەو پشکنینی کوالێتی کۆنتترۆڵ و پشکنینی ئۆکتانەی لە دەروازەکان ئاکرێ بە خێرایی بۆیان ئەنجامە درێ بۆی بتوانن بنزین هاوردە بکەن ئێستا سەرچاویان دۆزیوەتەوە بنزین دەستی بازرگانەکانی سلێمانی کەوتووە ئەمڕۆ بەشێک لە بنزینی بازرگانی هاوردەی سلێمانی کراوە گەیشتۆتە گۆڕەپانەکان لە سبەی نێوە ئەم بنزینە دەگاتە بنزینخانەکانی سلێمانی بەڵام سبەی بنزین نرخەکەی دانابەزێ ینی بە خێرایی ئەو باسی لەوە کرد ینی ئاسانکاریەکان دەستی پێکردووە هەنگاوەکان دەستی پێکردووە سەرچاوی پەیداکردنی بنزینیشیان پەیدا کردووە ئاسانکاری شەکەن ئەم پرۆسەیە هەوڵ دەدەن بەردەوام پێبن درێژەی پێبن بۆی بنزینی زیاتر بێتە سلێمانی و هەرێمی کوردستان هەنگاو بە هەنگاو لە ماوەکانی نزیکی ئایندەیە نرخی بنزینی بازرگانی ڕوو لە هەرزانبوونەکە چونکە 550 دینارەکە بەردەوامە ڕۆژی 22,000 شۆفێر لێ سودمەند دەبێ بە 550 دینار بۆ هەر لیترێک و لەم لاشەوە بنزینی زیاتری بازرگانی کە هاوردەی هەرێمی کوردستانەکرێ بڕێکی زۆرتر ئەخرێتە نێو بنزینخانەکانەوە یعنی پێشتر ترسی ئەوە هەبوو کە بنزین و هاوشێوە هەندێ شوێنی دیکە هەر نەمێنێ ینی شۆفێر نەک بە 1200 دینار بۆ لیترێک نۆرمال بە 1500 و 1600ش ئەم ترس و ڕاڕایە هەبوو لای خەڵککە ڕەنگە دەستمان نەکەوێ بەڵام ئیستا کاری جددی ئەوەندە کراوە بە گوتەی کاک محەممەد حەسیب بەڕۆبەری نەوتوکانزاکانی سلێمانی ینی بنزینی زیاتری هێننە سلێمانی چاویان لەوەی نەک بنزینی نۆرمال لە 1200 دینار هەبمێنێتەوە بەڵکو هەرزانتریش بێ ئەمە هەنگاوە جددیەکە لەمڕۆ دەستی پێکردووە کە بنزینەکە بەشێک گەیشتۆتە گۆڕەپانەکان لە سبەی نێوە ئینێرن بۆ بنزینخانە بازرگانیەکان لە ڕۆژانی ئایندە بنزینی زیاتر دێ بە بەردەوامبوونی ئەم پرۆسەیە باسی لەوە کرد کە ئەم گرانی بنزینە لە نرخی بازرگانی درێژە ناکێشێ و بەردەوامیشە بێ و داواشان لە شۆفێرانەوەیە کە شۆفێرێکی بەڕێز کە ئەمڕۆ بنزینی 550 دیناریە کاتە ئۆتۆمبیلەکەیەوە 50 لیتر وەرەگرێ بەیانی کە هێشتا 30 لیتری پێماوە پەلەی نەبێ بچێ ئیسان 20 لیتری دیکە بنزین بکاتە نێو ئۆتۆمبیلەکەیەوە دەرفەت بدا بە شۆفێرێکی دیکە بایش 50 لیتر وەربگرێ

0: ئەم بەڕێزی کە ئەمڕۆ سێنێتری پێماوە دوو ڕۆژی دیکە کە بنزینەکە گەیشتە نزیک کۆتایی لە بنزینخانەیەکی دیکە توانێت بنزینەوە بگرێت بەم شێوازە کە فشارەکان هێدی هێدی کەم بوونەوە خواست کەمە بێتەوە لەسەر بنزین نرخەکەش دابەزێ چونکە هاوردەکەش کارئاسانی زۆری بۆ کراوە لەلایەن بەڕۆبەرەتی نەوتوکانزاکانی سلێمانیەوە
1: گۆران لوقمان پەیامدەری کەناڵش لە سلێمانی و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس چمە لای مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵش لە دووەکە و ڕاستەوخۆ لەگەڵ دەبێت هاوکات ئەیوبوەرتی پەیامدەری کەناڵش لە هەولێری شەوە زانیاری زیاتر لە بارەی دۆخی قەیرانی بنزین دەخاتە ڕوو مەسعود سڵاوت لەبێت پێم بڵێ ئێستا دۆخی قەیرانی بنزین لە دهۆک چۆنە وەکو ڕۆژانی ڕابردووە یاخود دەو ڕێکارانەی لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی دووەک و زاخۆ دەگیرێتە بەرەسەر ڕێکاری نوێ هەیە ئەمە دەتوانێت قەیرانەکە چارەسەر بکا یاخود نا بڕیار دوای بڕیار هیچی لە بابەتەکە نەگۆڕیوە
2: ئاکارزان وەکی داوامەژە پێدا زیاتر دوو هەڤن هەم ڕێکار و سیستەمێن جودا جودا بۆ گرتنەبەریان بۆ دابەشکردن پانزین لە سنووری پارێزگا هادووکێ نەبووی ئاگەری چارەسەرکردن ئاریشێ هەم کیمیا پانزینی لە سنووری پارێزگا هادووکێ هەمژی سیستەمی دابەشکردن پانزینی 750 دیناری لە سنووری پارێزگا هادووکێ لێ نوترین بڕیاری ئیدارە سەربەخۆی زاخۆ هەم ڕێبەری کانزای سنووری پارێزگا هادووکێ بڕیار داینەکو سیستەمی دابەشکردن پانزینی 750 دیناری لە پانزینخانەی سنووری پارێزگا هادووکێ بەڤێ ڕەنگێ بن ترومپێلێن تایبەت چار ڕۆژ جارێک دشێت ماف هەیە چل لەتر پانزینی 750 دیناری وەربگریت ترومپێلێن تاکسی و کرێ ئەو دو ڕۆژ جارێک دشێن چل لەتر پانزینی 750 دیناری وەربگریت ئەوژی دیارە ڕێژەی کێمە شوفێر گانزە دەکەن بۆ وەرگرتنە هەم ئەڤێ بڕێ پانزینی چل لەتریژی پێدوی بە سەرێ دوور و درێژە وەکو دیارە دیمەن لە پشمن دەبینی ئەڤە دیمەنی یەکژێ پانزینخانێن دووکێ کو پانزینی 750 دیناری دابەش دەکەن کارزان دیارە ئەفاریشە وەکو من ئاماژە پێدا زیدەتر ژێ دوو هەیڤن بەردەوامە لە سنووری پارێزگا هادووکێ شێن بێژم جوداتر کە ڕێژێ ئەو پانزینی ئەو بڕە پانزینی لە پاڵاوگەین لە ناس و کار بۆ سنووری پارێزگا هادووکێ دێت ئەو ڕێژە کێمە هەم بەرهەندێ سەرێ شوفێرێن پارێزگا هادووکی بۆ پانزینی 750 دیناری درێژترە و شوفێر تەنەهادا لەسەرێدا هەر شوفێرێکی بێت پانزینی 750 دیناری وەربگریت نزیکی پێنج دەمژمێر زیدەتر چار دەمژمێر لەسەرێدا دەمێنێت هەتا بشێت پانزینی 750 دیناری وەربگریت وەکتریش پانزینی دی لە سنووری پارێزگا هادووکی هەر سێ جۆرێن بەهایەوان گرانە ئەگەر هەفکاری من هاریکار بیت ئەڤە دیمەنێ هەم بەهای پانزینی لە تابلۆ یەکژی پانزینخانەی دووکێ دیار بکەن دەرە ئەڤە پانزینی کارە 750 دابەش دەکات ئەوژی سپێدێ دابەش ناکات ئێواری دابەش دەکات چونکە لە دیف ئەو سیستەمی کو پانزین دەهێتە دابەشکردن بەڤێ ڕەنگیە بەشێکژی پانزینخانە ئێواری دابەش دەکەن بەشێکژی سپێدان دابەش دەکەن ئەڤە بەهای پانزینی محەسەن کو دەبینی دیارە ڤێرێ بە 1900 یارە وێرێ گەلێک هەرزان لە بەشێکژی پانزینخانەی دینی دووکێ پانزینی محەسەن لە 2200 دەست پێدەکات هەتا 2500 سۆپەر هەر بە 1900 لڤێرێ لە بەشێکژی پانزینخانەی دووکێ سۆپەر نزیکی 3000 بووینە پانزینی نۆرمال ئەگەر لە سنووری پارێزگا دووکێ بە بێ سەرە وەربگری لە 500 دەست پێدەکات هەتا 1750 ئەف ئاریشەیە زیدەتر دوو هەیڤن بەردەوامە باکی من ئاماژە پێدا سەر ڕای هەول و بزاڤن بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتی بۆ ئەرزانکردن بەهای پانزین و هەم بڕە پانزینی بۆ سنووری پارێزگا هادووکێ فڕێ بکەن یان زێدە بکەن و سەر ڕایوان هەڵای ڕاگەیاندنی کو ئاریشەیە پانزینی هاتە چارەسەرکردن لێ تا نەها ئاریشەیە کێمیا پانزینی بۆ سنووری پارێزگا هادووکێ چارەسەر نەبووە هەمژی گرانیە بەهای پانزینی چارەسەر نەبووە هەمژی شوفێر بوو زێدەتر چار دەمژمێران لەسەرێدا دەمێنین هەتا بشێن چل لەتر پانزینی 750 دیناری وەربگرن بەڵێ
1: مەسعود هادی پەیامدەری کەناڵش لە دووەکە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی سوپاس بۆ تۆ دەچمە هەولێر ئەیوبوەرتی پەیامدەری کەناڵش لە هەولێر و ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت ئەیوب سڵاوت لەبێت پێم بڵێ ئێستا دۆخی دابەشکردنی بنزینی 750 دیناری پاڵپشتی کرا و جۆرەکانی دیکە ئەو بنزینخانانەی کە ئەو بنزینی تێدا دابەش دەکرێت و هەروەها ئایا هیچ پلانێک هەیە یاخود بڕارێکی نوێ

0: هەیە بۆ دابشکردنی بنزینی 550 دیناری و هەرزانترکردنی جۆرەکانی دیکەی بنزین لەوانە محەسەن و سوپەر؟
1: کارزان تا ئێستا دۆخی بنزین لە هەولێر هەر ناجیگیرە. بنزینی بازرگانی لە دەرەوە هاونیشتمانیان و شۆفێران گیران بە دۆست و بەدەستیەوە خواردووە، هەم لە گرانبوونی نرخەکە، لە گرانی نرخەکە، هەمیش لە کواڵیتیەکەی و لە لایەکی تریشەوە بنزینی پاپشتیکراوی 550 دینار دیسان بۆتەوە بە کێشەیەکی کە بۆ شۆفێران بۆ پێی کە هاونیشتمانیان و شۆفێران بە ئاسانی دەستیان ناگا بۆ بنزینەش. لێسادا هەردوو جۆرەکەی بنزینی نۆرماڵ لە هەولێر گرفت و بۆتە سەرێشە بۆ شۆفێران و بە ئاسانی شۆفێران لە لایەک دەستیان ناگا و بنزینی 550 دینار دەبێ. چەندین کاژمێر لە نۆرەدا بمێنەوە بۆی کە 30 یان 50 لتریان دەست بکەوێت. لە لایەک تریشەوە کە بنزینی بازرگانی تێکن کە نرخەکەی زۆر گرانە، یان ئێستا یەکێک لەو بنزینخانانی لە پشتنەوەیە نۆرماڵ بە 1835 دینارەکانمان نرخەکەی بەراورد بە چەند شوێنێکی دیکە هەرزانتریشە. هەڵبەتە لە هەندێک شوێن گەشت نزیکە 1900 دیناریش بەس یەک لتر بنزین نۆرماڵ. ئەم باردۆخە نەخوازراوە کە ماوەیەک لە شۆفێرانی هەولێر بەدەستەوە دەناڵێنە جیرۆدان، وای کردووە کە حکومەتی کاربەرەکە چەند جارێک بە قسەی خۆیان بێ هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی، بەڵام هەوڵەکان هەموو جارە شکستە خۆن و ناگەنە ئەنجامێکی واکە لە ئاست یان بەدڵی شۆفێران بێت بۆ پێی کە سەرەتا حکومەت بڕیاریدا، یعنی چەند بڕیاری راون لە سەرەتاوە تا ئێستا لە ماوەی ئەو دوو مانگە زیاتر لە 4 بڕیاری هەم سەرۆکی حکومەت و هەم وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هەبوون بۆ ئەوەی کێشەیە بەزین چارەسەر بێت، بەڵام هیچ یەکێک لەو بڕیارانە ئەنجامی نەبوو. دەرەنجام حکومەتی کاربەرەکە و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان گەڕانەوە سەر سیستەمی دابەشکردنی بنزینی 550 دیناری بە کۆبوون کە لە ئێستادا لە 30 بنزینخانە لە هەولێر ئەم بنزینە دابەشکری ڕۆژانە و شۆفێرێکی زۆر نۆرەی بۆ ئەگرن و لە هەندێک کاتدا شۆفێران ناتوان دەستیشان پێ بگات چونکە ئەو بنزینە خانانی کە ئەو بنزینە دابەشەکەن ژمارەیەک بنزینخانەی دیاری کراون کە تا زیاتر بنزین دابەشکردنی بنزینەکە پرۆسەکە تا کاژمێر یەک بۆ یەک و نیوە و لەولاوە ئیتر ئەبێ هاونیشتمانیان بچن لە بنزینخانە بازرگانیەکان بنزین وەربگرن کە ئەوەش نرخێکی زۆرە و لە ئێستادا لە ئاست بارودۆخی و ژیان و گیرفانی شۆفێران ناگونجێ.
0: بەڵێ، ئەیە بوەرتی پەیاندەری کەناڵش لە هەولێرە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت. سوپاس هەروەها سوپاس بۆ مەسعود هادی پەیاندەری کەناڵش لە دووەکە و هاوکات گۆران لوقمان پەیاندەری کەناڵش لە سلێمانیەوە لەگەڵم بوون. سوپاس بۆیەوە. مازن غەریب ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق گوتی جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان موچەی خاننشینانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی عێراق و کار دەکەن بۆی ئەو جیاوازیە نەمێنێت و موچەکانیان هاوتا بکرێت. مازن غەریب بە کەناڵەشتی ڕاگەیان پرسی پێشمەرگە و هاوتاکردنی موچەکانیان پەیوەستە بە هەندێک کێشە کە لە نێوان هەردوو حکومەتی هەرێم و فیدراڵداهەیە. گوتیشی وەک پەرلەمانتاران هەوڵی جددیەدەن بۆ هاوتاکردنی موچەی پێشمەرگە، هێزە ئەمنیەکان، زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەیدان خاوەن پێداویستی تایبەت لە بودجەی ساڵی 2027 جێگەی بکرێتەوە. گوتیشی موچەی پێشمەرگە بەراورد بە ئەندامانی هێزە ئەمنیەکانی عێراق جیاوازی زۆرە و بەتایبەت لە خاننشیناندا. پێشمەرگە هەیە کە بە 300,000 بۆ 400,000 خاننشین بووە، بەڵام لە عێراق خاننشینبوونی هێزە ئەمنیەکان دوو هێندەیە، هەر بۆیە هەوڵی ئەوان بۆ ئەوەیە ئەو جیاوازیە نەمێنێت و سەرجەمیان هاوتا بکرێت. سرۆ محەمەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ڕایگەیان پێویست بوو ئێستا چەندین شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغداد ئامادە بن. بەو پێی قۆناغی داڕشتنەوەی پرۆژە یاسایی بودجەی ساڵی 2027 دەستی پێکردووە. بڕیارە لە 15 ئەیلولی داهاتوو ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. سرۆ محەمەد بە کەناڵەشتی گوت پێویستە لە ئێستاوە ڕێککەوتنی کۆتایی لەسەر دۆسیەکانی نەوت، داهاتی ناوخۆ، یاسای نەوت و غاز، دامەزراندن و پشکی هەرێمی کوردستان بکرێت. بۆ نیشی کردەوە کە هەوڵەکان بۆ ئەوەن پشکی هەرێمی کوردستان لە 12.67 لەسەدەوە بۆ دەوروبەری 14.2 لەسەد زیاد بکرێت و لە ناوی یاساکەدا ئەمە جێگیر بکرێت بۆ ئەوەی نوێنەرانی کورد لە بەغداد بتوانن هەمانگی دەنگی پێویستی بۆ بەدەست بێنن و بەرژەوەندیەکانی هەرێمی کوردستان بپارێزن. سەبارەت بە پرسی دامەزراندنی سێیەکەمەکان و بە هەمیشەیی کردنی فەرمانبەرانی گرێبەست، سرۆ محەمەد ئاشکرای کرد کە واژووی پێویست کۆکراوەتەوە و لەناو ئەنجومەنی نوێنەر

0: ئێراندا کار بۆ جێبەجێکردنی ئەم بابەتان دەکرێت بە تایبەت بۆ سەیەکە مەکانی هەرێمی کوردستان. ئەو پەرلەمانتارە ڕوونکردنەوەیدا کە لە خولی پێنجەمی پەرلەماندا زیاتر لە 200 واژۆ بۆ دامەزراندنیان هاوشێوەی هاوتا عێراقەکانیان کۆکرا بوو، پلەی وەزیفیشیان بۆ تەرخانکرا، بەڵام بەهۆی درەنگناردنی ناوەکانەوە لە ئێستادا دۆستیەکانیان لە ئەنجومەنی ڕاژێ و بۆ تەواوبوونی پرۆسەی دامەزراندنەکەیان پێویستیان بە جێگیرکردنی کۆتایی ناوەکانیان هەیە. بە گوێرەی زانارەکانی سرۆ محەممەد کە لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە دەستی کەوتوون، ئەگەر دامەزراندن لە بودجەی 2027دا هەبێت، ئەوە هەلی دامەزراندن زۆر کەم و پێویستە شاندی هەرێمی کوردستان بچنە بەغداد و داوای دامەزراندنی سێ یەکەمەکان و گرێبەستەکانیش بکەن. ئەمڕۆ لیستی ناوی مامۆستایانی گرێبەست بە فەرمی و بە کاخز ڕادەستی حکومەتی فیدرال کرا بە مەبەستی جێگیرکردنیان لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی فیدرالی بۆ ساڵی 2027. بڕیارە ڕۆژی چوارشەممەی ئەم هەفتەیە لە بەغداد لەگەڵ وەزیری دارای عراق و لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران کۆ بنەوە بە مەبەستی پشتگیریکردنیان بۆ بەهەمیشەییکردن و دامەزراندنیان. عەلی ڕەوف یەکێک لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند سەرجەم ڕێکارە ئیداری و تەکنیکەکان بە سەرکەوتووی تەواو بوون و تەنیا ئەوە ماوە لە بودجەدا تەرخانی دارایی بۆ بکرێت. عەلی ڕەوف دەڵێت تاوەکو بەدەستهێنانی تەواوی مافڕەوەکانمان و بەهەمیشەییکردنی سەرجەم مامۆستایانی گرێبەست لە ڕێکارە مەدەنیەکان بەردەوام دەبێت. ئاوکات هەر ئەمڕۆ ژمارەیەک لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست لەگەڵ ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە لە وەزارەتی دارایی کۆبوونەوە. بڕیارە ڕۆژی چوارشەمەش سەردانی بەغداد بکەن و لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق و لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوونەوەیان هەبێت. ئەوەش بۆ پشتگیری پرۆژە و نووسراوی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ بەهەمیشەییکردنی مامۆستایانی گرێبەست لە پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 عێراق. لە هەرێمی کوردستان 37,933 مامۆستای گرێبەست لەسەر میلاکی وەزارەتی پەروەردە، هەروەها زیاتر لە 5,000 مامۆستای گرێبەست لەسەر وەزارەتی خوێندنی باڵان. خەرجی موچەکانیان لەلایەن حکومەتی کاربڕێکاری هەرێمی کوردستان لە داهاتی دانەوتی دابین دەکرێت. موچەی مامۆستایانی گرێبەست سەر بە وەزارەتی پەروەردە ئەوانەی بڕۆنامەی دیپلۆمیان هەیە 400,000 دینار و ئەوانەی بڕۆنامەی بەکارەوەرەسیان هەیە 500,000 دینار و خەرجی مانگانەشیان 18 ملیار. ئیخلاص دلێمی ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق گەشتبینی خۆی بۆ کابینە ئێستای حکومەتی عێراق پیشاندا، گوتی ئەم حکومەتە بە دوای چارەسەری ڕاستەقینەدا دەگەڕێت و پێشبینی کرد موچە لە خانەی خەرجی کرداری دەربێنرێت. ئیخلاص دلێمی بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند بە دەرهێنانی موچە لە خانەی خەرجی کرداری بە تەواوی ئەو کێشەیە چارەسەر دەبێت. ئەو گوتی گەشتبینن بەسەرۆک وەزیران چونکە لە کۆتاکۆبوونەوەکاندا دەرکەوتووە ئەو چارەسەری دەوێت و عقلێتێکی ئابووری پێشکەوتوی هەیە بەراورد بە سەرۆک وەزیرانەکانی پێشخۆی. سەبارەت بە یاسای بودجە ئەندامەکەی لیژنەی دارایی ڕوونی کردەوە کە بودجەی 2027 تاوەکو ڕادەیەک ڕەشبینانە دەبێت، چونکە دەبێت ژمارەکانی ناو بودجەکە لەگەڵ بارودۆخی ئێستای نرخی نەوت، داهاتی فرۆشتنی نەوت و داهاتە نانەوتەکاندا بگونجێنرێت. دلێمی جەختی لەسەر پرسی پشکی هەرێمی کوردستان کردەوە ڕاگەیاند وەک نوێنەرانی کورد بە دوای دەرچەیەکدا دەگەڕێن بۆ دەستەبەرکردنی بودجەیەکی دادپەروەر بۆ کوردستان. لە کۆداییدا ناوبرا و داوای لە سەرجەم هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کرد کە هەوڵەکانیان لە پرسی بودجەیەک بخەن. هۆشداریدا کە پەرتەوازەی و دووبەرەکی لە پرسە ستراتیژیەکاندا زیان بە حەزب یان کەسایەتیە سیاسیەکان ناگەیەنێت، بەڵکو ڕاستەوخۆ زیان بە خەڵکی کوردستان دەگەیەنێت.
1: ئێستا لەم کابینەی حکومەتی عێراقدا کە بە حکومەتێکی جیاواز لەوانی پێش خۆی دایدەنێن و حکومەتێکە کە بەدوای چارەسەردا دەگەڕێت، ئێمە پێشبینی دەکەین کە موچە لە خانەی خەرجی کرداری و کاریگەریەکانی دەربهێنین، هەروەها گەشتبینین بە سەرۆکوەزیرانی عێراق بەتایبەتی لە کۆتاکۆبوونەوەکان لەگەڵیدا دەرکەوتووە. ئەو چارەسەری دەوێت و عقلیەتی ئابووری پێشکەوتووی هەیە بەراورد بە سەرۆکوەزیرانەکانی پێشخۆی. ڕێزم هەیە بۆیان. من بۆچوونم وایە ئەم کێشەیە نامێنێت چارەسەر دەکرێت. ئەگەر لێم دەپرسی ئەم بودجێش چۆن دەبێت، ئەوە پێت دەڵێم بودجەیەکی ڕەشبینانە دەبێت. بەو پێی ئەو ژمارانەی پێشکەش دەکرێت دەبێت لەگەڵ بارودۆخی ئێستا بگونجێت، لەگەڵ نرخ و داهاتی فرۆشتنی نەوت و داهاتی نانەوتی. سەبارەت بە هەرێمی کوردستان، وەک نوێنەرانی هەرێمی کوردستان بە دوای دەرچێکدا دەگەڕێن کە بودجەی هەرێمی کوردستان دادپەروەر بێت. داواش لە سەرجەم هێزە سیاسیەکانی کوردستان دەکەین هەوڵەکانیان لە بابەتی بودجەدا چڕ بکەنەوە.

بە گوێرەی داتا فەرمیەکانی پرۆژەی ڕووناکی تاوەکو ئێستا 300 هزار ئاوبەشی کارەبا لە هەرێمی کوردستان قەرزی کۆنیان داوەتەوە. 75 لە سەدی لە ڕێگەی سیستەمی ئیپسوڵە پارەیانداوە. وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاندووە کە تەنها 18 ڕۆژماوە بۆ کۆتایی هاتنی وادەی لێخۆشبوونی قەرزی کۆنی کارەبا و هانی تەواوی هاوبەشانەدات کە لەم ماوە کورتەدا سوود لە بڕیارەکە وەربگرن و قەرزەکانیان بدەنەوە. زۆرینەی ئەو کەسانەی تاوەکو ئێستا قەرزەکانیان داوەتەوە لە هاوبەشانی ماڵان پێکاتون و لە دوای ئەوانیش هاوبەشانی جۆرەکانی دیکە دێن. پرۆژەی ڕووناکی دووپاتی دەکاتەوە کە بڕیاری داشکاندنی 50% بۆ هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی، داشکاندنی 25 بۆ هاوبەشانی پیشەسازی 25%، و هەروەها فەرمانگەمیریەکان تەنیا بۆ یەکجارە و بە هیچ شێوەیەک درێژ ناکرێتەوە، بەڵکو لە ڕێکەوتی دەی ئەیلولدا بە یەکجاری کۆتایی دێت. سەبارەت بە چارەنووسی ئەوە بەشانەی قەرزەکانیان نادەنەوە، ئەوە ڕوونکراوەتەوە کە دوای وادەی کۆتایی دەی ئەیلول ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کارەبا و تیمی پرۆژەی ڕووناکی ڕاستپاردووە بۆی بڕیاری پێویست بدەن لەسەر چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو بڕا قەرزە کۆنانەی کە لای هاوبەشان دەمێنێتەوە. هاوکات پرۆژەی ڕووناکی جەخت لەوە دەکاتەوە کە بڕیاری داشکاندن و دانەوەی قەرزی کۆن پسوڵە نوێیەکانی پرۆژەی ڕووناکی ناگرێتەوە. بە پێویستی ئەزانێت هاوبەشانی کارەبا بەردەوام بن لە پارەدانی پسوڵەکانی پرۆژەی ڕووناکی لە ماوەی 50 ڕۆژدا. هۆشداریان پێدات ئەگەر ئەوە نەکەن لە ڕێگەی سیستمەکەەوە بە شێوەیەکی خۆکارانە کارەباکەیان دەبچڕێت. ئەمە لە کاتێکدای وەزارەتی کارەبا ماوەی 38 ڕۆژی دیاری کرد بۆ دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا کە لە سێی ئاب دەستی پێکردو لە دەی ئەیلول کۆتایی پێدێت. لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 2 ملیۆن هاوبەشی کارەبا بوونی هەیە.

0: بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند هەمیشە کوردستان سەرەڕای ئەوەی بەشێک نەبووە لە ململانەکانی ناوچەکە و داوای چارەسەرکردنی کێشەکانی کردووە بە دیالۆگ بەڵام بە زیاتر لە هەزار هێرشی درۆنی موشەکی هەرێمی کوردستان بەردەمانکراوە زیانێکی زۆری هەبووە هەر لە شەهیدکردنی هاونیشتمانیان و بریندارکردنیان تاوەکو لێکەوتنەوەی زیانی مادی زۆر سەفین دزەیی بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا هیوای خواست هێرشەکان دووبارە نەبنەوە گوتی ئەرکی حکومەتی عێراقە کە بەرپرسیارەتی یاسایی خۆی جێبەجێ بکات و پاراستن و سەروەریی وڵاتەکەی خۆی بپارێزێت ئاماژەی بۆش کرد بەشێک لە هێرشەکان لە ناوخۆی عێراقەوە هەروەها بۆسە هەرێمی کوردستان کراوە و هەرێمی کوردستانی کردوتە ئامانج دەشڵێت پێویستە حکومەتی عێراق ڕێگری لەو گروپانە بکات و سزایان بدات
1: خۆی بەداخەوە ئێمە دەبینین لە کاتی ئەو شەڕە دەستی پێکردی هەرێمی کوردستان بە ئامان گیراوە هەرچەندە هەرێمی کوردستان بەشێک نەبووە لەو شەڕە و هەمیشە داوای ئەوەمان کردیە کە سەقامگیری و ئارامی هەبیتن و بڕی دیالۆگ کێشەکان چارەسەر بکرێت بەڵام بەداخەوە نزیک هەزار درۆن و موشەک ئاراستە هەرێمی کوردستان کرایە و زەرور زیانیشی زۆر هەبوو هەم لە شەهیدکردنی هاوڵاتیان و بریندارکردنیان و هەر لە بامانجگرتنی ژێرخانی ئابوریشمان یەکێک لەو ڕووداوانەی کە لەم دوایە ڕوویدا بێگومان کۆمەلگای نێودەوڵەتی کۆنسوڵگیریەکان نێرە دیبلۆماسیەکان لە هەرێمی کوردستان بە توندی سەرکۆنەیان کردیە و بۆ ئومێدی ئەوەی کە شکیوا ڕوو نەداتەوە بەڵام بەشێکی لەو ئەو ڕووداوانە ئەرکی حکومەتی فدراالیە کە بەڕاستی بە ئەرکەکانی خۆی و یاسایی و پاراستنی سەروەری عێراق هەڵسیتن و ئەوانەی کە لە ناوخودی عێراقیش ئاراستەی هەرێمی کوردستان دەکرێن و هەرێمی کوردستان بە ئاماژ دەگرن پێویستە حکومەتی فدراالی هەنگاویان بەرەو بنێتن و ئەو میلیشیانەی کە بەداخەوە بەشێکیان لە ناوخودی عێراقەوە بەو کارانە هەڵدەستی پێویستە ڕێگریان لێ بکرێ و نەک تەنها ڕێگری بەڵکو سزا بدرێن
0: لەبارەی کشانەوەی هاوپەیمانانەوە لە عێراق بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان گوتی ئەو کاتەی کە بڕیار درا هاوپەیمانان بکشێنەوە لە عێراق بارودۆخێکی جیاواز بوو لە ئێستا دەشڵێت ئێستا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ناوەندی شەڕ و پێکدادانداە و هەر بڕیارێکی دیکە بدرێت لەبارەی هاوپەیمانانەوە دەبێت ڕەچاوی بارودۆخی ئێستا بکرێت سەفین زەیی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی داوەشی گوت بە بۆچوونی ئەو هەموو عێراق پێویستی بە هێزی هاوپەیمانانە دەشڵێت پێشتر هەرێمی کوردستان یادداشتی لێکتێگەیشتنی لەگەڵ وەزارەتی بەرگری ئەمریکا هەبوو بەردەوام دەبن لە گفتوگۆکان بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان پارێزراو بێت ڕاشی گەیاند ئێستا گفتوگۆ دەکرێت بۆ داڕشتنەوەی لێکتێگەیشتن و پەیوەندەکانی عێراق و ئەو وڵاتانەی بەشدار بوون لە بەرەنگاربوونەوەی داعش سەفین دزەیی باسی لەوەش کرد ئەوان نایانەوێت داعشێکی دیکە دروست ببێتەوە عێراق بگەڕێتەوە و دۆخەی جاران هەر بۆیە دەبێت بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ پرسی کشانەوەی هاوپەیمانان بکرێت
1: خۆی ئەو کاتێک کە بڕیاردرا بوو ئەو هێزانە بکشێنەوە بارودۆخەکی تر بوو بەڵام ئێستا بارودۆخەکی تر ینی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ناوەندی شەڕ و پێکدادان هەیە بۆیە هەر هەنگاوێک دەنێدرێت لە داهاتوو کە لەسەر ئاستی تێگەیشتی و ڕێککەوتنی لە حکومەتی فێدراالی لەگە وڵاتانی هاوپەیمانان پێویستە ئەو بارودۆخەش بە نەزەر احتیبار بجێت و ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێشترێ مذاکرەیەکی تەفاوممان لەگەڵ وەزارەتی بەرگری ئەمریکا هەبووە و بەردەوام دەبین لە گفتوگۆکانمان بەوەی کە هەرێمی کوردستان وەک عێراق بە شێوەیەکی گشتی پارێزراوی داڕێژنەوەی لە یەک تێگەیشتن یا داڕێژنەوەی پەیوەندی نێوان حکومەتی فدراالی لەگەڵ وڵاتانی تر کە پێشترێ هاوکار بوون لە شەڕی داعش لە داهاتوو بە شێوەیەک دەبێت تر ئەوە حالی حاضر گفتوگۆی لەسەر دەکرێت ئێمە نامانەوێت داعشەکی تر دروست بیتەوە نامانەوێت ڕاوبگەڕێتەوە ئەو دۆخەی جاران بۆیە پێویستە زۆر بە وتی مامەڵە لەگەڵ مەلەفە بکات

0: چارە تەنیا زیانگەیاندن نییە بە مڵکی گشتی بەڵکو چاوی هاونیشتمانیانشی ماندوو کردووە سەرەڕای بڕیارەتوندەکانی شارەوانی بۆ سزادانی سەرپێچی کاران بەڵام دیاردەکە وەک پەڵەیەکی ناشارستانی بە ڕوخساری شەخامەکانەوە ماوەتەوە
1: لەسەر ڕوخساری بەشێک لە دیوارەکانی شوێنە گشتەکانی سلێمانی لە دیواری پارکێکی پڕ لە ئارامیەوە بگرە تاوکو دەگاتە ڕاگری شەقامەکان و تەنانەت دیواری گۆڕستانەکانیش بوونەتە تابلۆیەک بۆ هەڵڕشتنی بۆیاخ و پەڵەیەکی ناشارستانی نووسینی ڕیکلام یاخود کۆمەڵێک دەستەواژەی ناشارستانی کە زۆربەیان بە سپرای ڕەنگە و ڕەنگ نەخشێنراون بوونەتە مایەی شێواندنی ناسنامەی جوانی و دروستکردنی سیمایەکی ناشارستانی ئەم دیمەنانە لە چاوی هاونشتمانیانی شارەکەەوە تەنیا تێکچوونی ڕەنگەکان نییە بەڵکو و دروستکردنی پانتاییەکی ناشرینە کە بیناییان ماندوو دەکات
2: ئەمە دیاردەیەکی جوانی ئەمە لە جاتیەوەی لەسەر دیوارەکە بینووسن ئەتوانن لە ڕێگەی موبایلەوەی ئەلانی خۆیان کە نەگەڵ دیوارەوە ڕاستی دیاردەیەکی جوانیە لەلای من پێم خۆشە ئەگەر لەم کەناڵەی جەنابتانەوە کە ناڵاشت ئەم کارە یعنی حسابێکی بۆ بکرێت
1: سڕینەوەی ئەم شوێنەوارە ناشارستانی ئاسان نییە هەرچەندە ئەنجومەنی شاروانی سلێمانی چەندین بڕیاری توندی بۆ نەهێشتنی دەرکردووە بەڵام بەربڵاوی دیاردەکە و زۆری سەرپێچیەکان وای کردووە نەتوانرێت بە تەواوی ڕێگری لەم شێواندنە بگیرێت لەگەڵەوەشدا شاروانی سلێمانی دەڵێت دەستەوەستان نابن و سزای توند چاوەڕێی سەرپێچی کاران دەکات
3: پێسڕینەوە لایە بێن و وەکو خۆی لێبێ وەکو خۆی لێ بکاتەوە بە هەمان بۆیاخ و بە هەمان کوواڵیتی ئەو بۆیاخی کە پێشتر پێکراوە بە پێچوانەوە گەر دووبارەی کردووی مسکاڵای یاسایی لەسەر تۆمارەکەین بە پێ یاسایی شارەوانیەکان ئێمە ئیجاعەتی قانونی لەگەڵ ئەنجامەدەین
1: پاراستنی سیمای جوانی شار تەنیا باسڕینەوەی بۆیاخی سەر دیوارەکان و سزای دارایی کۆتایی نایەت بەڵکو پێویستی بە هەستی بەرپرسیارەتی تاکیشێ باڤێڵ عەبدوڕەحمان کەناڵەشت سلێمانی
0: گوندی سولاخ لە ڕۆژهەڵاتی شنگال لە ناوچەیەکی ناوداری گەشتیاریەوە بۆ وێرانەیە کە پاشماوەکانی شەڕ سیمایان گۆڕیوە سەرڕای ئەوەی پێشتر ساڵانە هەزاران گەشتیار ڕوویان تێدەکرد بەڵام ئێستا 90 لەسەدی ژێرخانی گوندەکە وێران بوو حکوومەتیش هیچ پلانێکی بۆ ئاوادانکردنەوە و قەرەبووکردنەوەی خەڵکەکەی نییە
4: سۆلاخ ژێرجیەکی گەشتیاری بۆ جیهەکی کاڤل و وێران دەڤی گوندیدا تنێ چاوێنتە بە پاشماوەی شەڕ و ماڵێ وێران دەکەون کۆ نزیکی 90%ی ژێرخانە ئابوریە گوند هاتیە وێرانکردن و ڕێژەیەکە کێمە خەڵکی وەگەڕیایە حکوومەتێژی چ پلان بۆ ئاواکردنە ڤی جیهە گەشتیاری و قەرەبۆکردنە خەڵکی وینینن
5: منطقة سولاغ منطقة سياحي بو چای شنگالي همو تقريبا اف درا سياحي بو آف بو چار پنج کهنی آف ده ده بون اف منطقة هاتا خرا کرن و سياحة وين نما و شغلة ده نما و المفروض حكومت بری منطقة همو اف در عمران باش بر يعني منطقة سياحي بو و اف گوند ان خلجي فنه گريا اشوه خرا کرناوي
6: اب خود ده خلق نگاره بوه لکی دره خمو گونده خرا کرده مالک نبو کمنه هنگ جه هاتی نت شمال هنگ جه شنگال مال ایجه نانه خود افسر حاصل و 5000 مال ایجار کرنا ہر مال کے او خلگی بلنگا جاتی شنگ ہم عوامو ہم خرا گنا مزی مزی عوام گن خربی جی خو
4: نبونا خدمت گزاریان بو یہ جی درگرانی خلقے نو نرے کوتا از دیان لے جواتان نرن عراق دے بیجیت چار نویس آوا کرنا وی گندی بے چار نویس شنگارے وی گری دایو دیار نینا کا دے کنگے ہتا آوا کرن
7: چه قرار سر وی گندی نهاتیا او ام بردەوام داخوازت کەن ئەف گوندێت مەیت سیاحی ئەف گوندێت مەیت قەدیم بەری هەر تشتێکی خەلکەوان بێدە تاویزکردن ئادە دوێ بێنە ئاوادانکردن شنگال هەمینە هاتە ئاوادانکردن و ئەکید سۆلاخژی ئێکش جسێکش جسێت شنگالیە و گوندێکش گوندێت شنگالیە ف ئەو ژی هەتانەها چ قەرارە سەر نینە کە بێتە ئاواکرێن
4: گوندێ سۆلاخ دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی قەزای شنگالێدە و یەک ژێ ناودارترین جیهێن گەشتیاری بوو لە دەڤەرێ ساڵانە بە هەزاران گەشتیار ژێ دەڤەرێن جوداژودایەن عراقی سەرەداناوی دەکرن لێ دنوهەدا وێران و خەرابەیە و پێ تڤی بە ئاواکردنەیە نەزیر شنگالی کەناڵ هەشت شنگاڵ

0: بەرانە شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕ ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشانم و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوەی.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەو مناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمووی نەخێر هیچی لە نەکەن هەتاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجا لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و مووسڵ بەردەستە.
1: والله برا اخيرا بو بالراست
2: جاتو زاني سنيك تاور يم روجين يستهمو خلق شايان لسر ايما يوهمو شي عندو خوشن
1: ايما قوشتو نتا استيشي جياني ودرقا ما مروا كراوتو او خوني بيمان وابو محالة او تابو بالراستي
0: پوینتەکانی هەوڕێی تەمەن لەگەڵتن بۆ هەرکوێیەک بچیت و ئۆتۆمۆبیلی تەمەنی پێ بێتەوە. مارسی دزێکی E200 2025 لەگەڵ پوینتەکانی هەوڕێی تەمەن هەمووان براوی خەڵاتی ڕۆژانە و هەفتانەن. هەلی برنەوە زیاتر بکە بە بەکارهێنانی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان پەیوەندی کردن بە ئەستێرە 211 پەنجەرەوە.

0: لگوتان بردوام. مازن غریب اندامی لجنه آسایش و برگری انجمنی نیران عراق رایگان جوازی کی زور هیل نوان موچه خان نشینی پیش مرگ و زمنکان عراق و کردکن بوی او جوازی نمینه تو موچه کانیان هاو تاب کرد. مازن غریب با کنالاشتی گود پرسی پیش مرگ و هاو تا کردنی موچه کانیان پیوست به هنده کشا کل نوان هر دو حکومتی هرمی کردستان و حکومتی فیدرال دا هی. و تیشی وک پرلمانتاران هولی جدی ادن بوی موچکانیان هاو تابکرێت هەر ئەوانە هێزانەکانی دیکەش زیندانیانی سیاسی کەسوکاری شەیدان و خاوەن پێداویستی تایبەتیش بۆ بودجەی ساڵی 2027 بتوانن جێگەیان بکرێتەوە
1: بابەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی ئیتیحادی و پێشمەرگە و هاوتاکردنەوەی موچە پەیوەستە بە هەندێک کێشە کە لە بین حکومەتی هەرێم و حکومەتی ئیتیحادیایە ئەم کێشانە من بەڕای خۆم ئەگەر بێت و بگاتە نتیجا بۆ یەکلاییکردنەوەی پەیوەستە بە موچەی حکومەتی ئیتیحادی ئەمانە هەمووی هاوتاکەی ئێمە وەکو ئەندامان لیژنەی کوتلەی سەڵۆزێکی نیشمانی کوردستان و هەموو کوتلە کوردیەکان چونکە ئەمانە هەموویان برا و کەسوکاری ئێمن لە هەرێمی کوردستان هەوڵی جددیە دەین بۆی بتوانین ئەم بابەتە لە ناو بودجەی 2027 جێگی بکەینەوە بتوانین ئەم بابەتە یەکێک بێت لە ئامانجەکانی ئێمە بۆ جێبەجێکردنی بۆیە ئێمە هەوڵی جددیە دەین بتوانین ئەم بابەتە ئینشاءاللە نەک هێزی پێشمەرگە کاکە بەرزان یعنی زۆر ئێمە کارمەندانی وەزارەتەکانمان هەیە موچەکانیان فەرقی زۆرە بۆ نمونە لە خاننشینی یعنی ئێستا کارمەندێکی ئاسایش یان کارمەندێکی وەزارەتی ناخۆ خەڵکی ئێستا بە 300,000-400,000 خاننشینە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەڵام لای ئێمە دوو ئەوەندەیە بۆ ئەبی ئەمانە هاوتا بکرین حتا لە قانونی خانشینەکانی کەەوە ئێمە دەستمان پێکردووە ئەمانە هەموو ئەبی هاوتا بکرێ نابێ فەرقی خانشینێکی هەرێم لە وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی حکومەتی ئیتیحادی فەرقی هەبی ئەبی هەمووی هاوتا بکرێ ئینشاءاللە کۆڵ نادەین بۆی بتوانین ئەمە جێبەجێ بکەین
0: هاوکات لەبارەی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 گشتی عراق سرۆ محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق گوتی پێویست بوو ئێستا چەندین شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغداد ئامادە بن بەو پێی قۆناغی داڕشتنەوەی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 دەستی پێکردووە و بڕیارە لە 15 ئیلولی داهاتوو ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق بکرێت
2: کە ئێمە قسە ئەەکەین هەرێمی کوردستان دوو بۆ سێ وەفدی لێرە بواە لەبەر ئەوەی عراقی ئێستا سەرقاڵی داڕشتنی بودجەی ساڵی 2027 بڕیارە لە 15 بودجەکە پرۆژە یاساکە بێتە پەرلەمانی عراق کەواتە ئەبێ ئەوان خۆیان ڕێککەوتنەکانیان بکەن لەسەر نەوت لەسەر داهاتی ناوخۆ لەسەر یاسای نەوت و غاز لەسەر دامەزراندن لەسەر پشتی هەرێمی کوردستان لە سەدا 12 بۆ سەدا 14 ئەبێ ئەم ڕێککەوتنانە هەبێ لە نێوان هەردوو لا بۆی بێتە پەرلەمانی ئێمە بتوانین کاری باشتر بکەین بۆ ئێمە بتوانین تحالفاتێکی زۆر باش لە نێو پەرلەمان بکەین لە نێو کوتلەکان بۆی بتوانین ئەمە ئەوانی لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانە کاری لەسەر بکەین
0: ئێستا کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وەزیری گەنجنەی ئەمریکا هەیە لەبارەی سەپاندنی سزای نوێ بەسەر ئێراندا پێکەوە بینەرێبین
3: لە هاوڵاتیەکان دانیشتوانەکانی خۆیان کوشتووە بەرام زیاتر لە هەموو گروپێکی تیرۆریستی تر لە جیهاندا ئەو کە جەنگیان کردووە بەرامبەر بە ئەمریکا بەرامبەر بە دراوسیەکانی خۆی لە وڵاتانی خلیجدا بۆ زیاتر لە 20 ساڵە ئەو دەجەنگێت لەگەڵیاندا سەرۆکی ئەمریکا پێشتر بڕیاری لەسەر ئەوەدا بوو لە ژێر سەرکردایەتی ئەودا ئەمریکا چی تر کار ناکات لە ژێر ئەوی تا بمێنێتەوە لە ژێر هەڕەشەی ئێراندا بمێنێتەوە ئێمە کۆتایی پێدا دەهێنیت و هێزە سەربازیەکانی ئێمە هاتنە سەرزەوی کاری خۆیان کرد و ئامانجەکانی سەرووکیان جێبەجێ کرد بۆ ئەوەی کە بتوانن ڕێگری بکەن لە ئەمریکا بۆ ئەوی چیتر چەکی ئەتۆمی

کاردانەوە بازرگانەکان لەگەڵ ئێراندا ڕادەگرن و ئەمە وەکو پێشبینی چی لێوە دەکەن؟ من بڕوام وایە بیری لەوە دەکەمەوەکە ئەو کارانەی کە لە هەفتەی ڕابردوتە دەستیان پێ کردووە ئەوانە دەتوان پێشبینی ئەوە دەکەم کە دەتوانم بڵێم کە چەند وڵاتێکی تر هەبێ ئەمە ئەم وڵاتانە فراوانتر ببن وەکو ژمارە بۆ ئەوەی کە کار بکەن بەرامبەر بۆ داوای ئێمە شانشین یەکگرتووی ئیمارات هاوبەشێکی زۆر باش بووە و گرنگیان بەمە داوە و بینیوانەکە ئێران هێرشی کردنە سەر و وڵاتانی کەنداویش بە هەمان شێوە هێرشیان کراوەتە سەر یەکێک لە وڵاتانی کە بۆ زیاتر لە ساڵێکە هێرش دەکرێتە سەریان ئێران مەترسی لەسەر دروست کردوون ئێمە هێرش کراوەتە سەرەوە لە کاتێکدا ئێمە بۆمبمان هاوێشتووە بەرامبەر بە ئێران ئێرانیش بۆمبی هاوێشتێتەوە بەرەو ڕووی ئەواندا لەگەڵ ئەم ڕژێمەدا ئاشتی کار ناکات و لە لایەکی تریشەوە لەگەڵ ئەم ڕژێمەدا هەوڵدان بۆ هێنانە کایەی ئاشتی بە چیتر کار ناکات هەر وەک ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پێشتر ڕامانگەیاند بوو و دەمەوێت جەخت بکەمەوە لەسەر ئەوە ئێمە هەوڵ دەدەین کە لەسەرانسەری جیهاندا لە کاتێکدا قسە دەکەم کە بیگەێنین بە هەموو جیهان ئێمە قەیرانەکانمان بڵاو دەکەینەوە ئابلوقەکانمان دەکەونە ژێر کاریگەریەوە ئەوە چاوەڕێ ئەوە دەکەین و بزانین چۆن کاردانەوەی هەبێت و پێشبینی ئەوەش دەکەین کە ڕاگەیاندنەکەمان لە ڕووی داراییەوە بەرامبەر بە دامەزراوە دارایە و ئابوریەکانی تریشە لە کۆتایی ئەم هەفتەدا دەرکەون سمێرا لە سکایەوە بەڕێز وەزیر تۆ من بۆ ئەو بەڕێزە دەگەڕم لە سکایەوە لە ببوورە ئایا ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و سەرۆک ترەمپ دەیانەوێت هەروەک پێشتر وتان کە وتان سوودەکانی وەکو لایەنێک بمێننەوە ئەگەر کەنەدا بێتە سەر مێزی گفتوگۆکردن وتوێش کردەکان شتێکی زۆر زۆر باش دەبێتەوە ئەوان شتی باشیان خستووەتە بەرچاو لە هەفتەی ڕابردوو وتیان ئێمە ڕەتی دەکەینەوە هەروە بەڕێز سەرۆک وەزیران کارنی کە لە چوارچێوەی پلاتفۆرمەکانی دۆنالد ترەمپدا هەندێک بابەتمان وروژاندووە و لە هەندێک شتا پێچەوانەی یەکترین و ئەوان هەوڵی ئەوە دەدان کە سوود بگێنن بە خۆیانەوە وەکو بۆ دانیشتوانی ئەمری بۆ دانیشتوانی کەنەدا و بۆ وڵاتەکان لە بەریتانیا کوێسە کاری باشی کردووە بەڕێز وەزیر ئەگەر بڕۆمە سەر بابەتێکی تر ئەوەی کە هەفتەی ڕابردوو ئایا هیچ ئەگەرێک هەیە کە هەر شتێک هەبێت کە بۆ جارێک تریەوە بگەڕێنەوە سەر دۆخی جیاواز تاکو ئێستا مە هیچ بۆندێکی تایبەتیمان نییە کە کرد بێتمان لەبارەی ئەو بابەتی کە باسی دەکەن ئەو کاتی تر ئێمە چەند ئۆپراسیۆنێکمانە هەبوو لە چەند مانگێک لەمەوە پێشدا چاوەڕێ دەکەن ئایا پێویست دەکاتەوە ئەمجارە ئەنجامی بدەن و یان نا بزانم تۆ لە ڕیزی پێشەوە تۆ باسە لەوە کرد کە ئەمە ئابلوقەیەکی ئابوریە لەسەر وڵاتە بۆچی ئەو قەیرانە لەمڕۆ دەست پێ ناکەن ئێمە دەرفە دەدەین بە هەموو لایەک کە بتوانن چارەسەری هەڵسگۆتە خراپەکانی خۆیان بکەن پێشەوەی کە بتوانین دەست بکەین بە هەوڵە ڕاستەقینەکانی خۆمان و هەروەکو وتمان ئێمە هەموو شتەکان ئامادەکاریە کردووە ئامادەکاریمان کردووە بەڵام دەبێت بە خێرایی کار بکرێت لەسەر ئەمە و لەبەری ئێمە زۆر جددین قەیرانی لاوەکی ئامرازێکی زۆر باشە ئێمە وەکو سەرچاوە گەنجینەکان وەکو وەزارەتی گەنجینە بیرمان لەمە کردوێتەوە کە کاریگەریی زۆر زۆر باشی دەبێت ئەو هۆکاری کە ئێمە قەیرانی لاوەکیمان یان قەیرانی دووەممان هێناوەتە پێشەوە کە ئەمە دەتوانێت ببێت بەوەی کە کاریگەری باش دروست بکات و هەموو پێشبینەکانمان پێ دەڵێت دەتوانین هەموو پێشبینەکان ببینین ئەگەر خەڵک نەگەن بە پێشبینەکانی ئێمە پێشبینی ئەوە دەکەین کە ئەوان بگەڕنەوە بۆ سیستەمێکی جیاواز زۆر زۆر سوپاسانەکەم

0: ئیدارێن خەدەمیت ناوا پارێزگا حەسەکەی دە بگەشتی هەموو هاتنە ڕادەستکردن بۆ حکوومەت تا سووریایی ئەو کارمەندێن و دوان دام و دەستگا هاتە کار دەکەن هەموو چوونە سەر مەلاکێ حکوومەت تا سووریای و حتا موچەی خۆشی ئیدی جوان وەردەگرن. دەبێت و ئەف کۆمبوونە ئیرۆ یعنی دەرئنجام ژێوەرنە دەرخستن ژبەر و وەکو من ئاماژە پێکریم تگراسیۆن بەر و دۆماهیکێ دچێ ینی پشبینیا وەیەکێت هێتەکردن و پشتی وێ کۆمبوونێ فەرماندەی هێزا سووریا دیموکرات ینی هەلوەشاندنە هێزا سووریا دیموکرات و ڕێبەریا خۆسەر ڕاگێنێ لە جهێ وێ پارتیەکە سیاسی ئاوا بکرد و ئەف ژوەکو قۆناغە کەنون لە سووریایێ و ئەفژی داخوازەکە فەرمادەی گشتی زاسوورە دیموکرات خۆزدە و عەبدەیەک و بە قۆناغە کەن و دەرباسی ناوا سیاسەتێ ببێ ئەو ژی بە ئاواکردنا پارتیەکی لەسەر ئاستی سووریایی بگشتی بێژن پارتیەکە نیشتیمانی بێ نە نەتەوەی واتە هەر کەسێکی خەلکی سووریا ژە هەموو پارێزگە هێ خوا جهێ خوا تێدەبیبینێ و بکار بێ کار و خەباتە خوا دوێ پارتیەدا بکێ و بکار بێ بەرگریە هەمژێ مافێ کورد بکەش بەرک و مەرسومەک ناهەیە مەرسومێ سێزدا هەنێک ژ مافێن کوردان تێدا هاتیە دەستنیشانکردن لێ ئەو دەخوازن کۆتناوا دەستوورێ سووریایدا وەرێ پەسەندکردن و بهتر کارپێ وەرێ کردن کۆمبوون دووری چاوێڕاک هاندنێ واتە تێ زانیاری ژ ناوا کۆمبوونی حەتاوکنها نەگەشتن بەردەستێمە لێ ئەف مژار و دۆسەی کنهان بەحسێ کردن ئەڤن یەک کۆتناوا کۆمبوونێدا وێ گفتوگۆ لەسەر وەرێ کردن کارزان
1: دڵخواز محەممەد ئەمنێری کەناڵشت لە دیمەشقی پایتەختی سووریا و ڕاستە خۆ لەگەڵام بوویت سوپاس بۆ تۆ ئەو بابەتانی کە بە دیاریکراوی گفتوگوی لەسەر دەکرێت لە نێوان ئیلهام ئەحمەد مەزلوم عەبدی هەروەها لەگەڵ ئەحمەد شەرعدا بە دیاریکراوی باس لە پرسی تێکەڵکردنەوەی هێزەکان یاسەدە دەکرێت و یەپەژۆیەکینەکانی پاراستنی ژنان بابەتێکی دیکەیە لەسەر و هەمیانەوە پرسی ڕۆسی خوێندن و خوێندنە بە زمانی کوردی و چەندین بابەتی دیکە کۆ دڵخواز دەڵێت کۆبنەوەکە دوور لە چاوی میدیاکانە ئەگەری هەیە لە ڕۆژانی داهاتوودا ناوەڕۆکی کۆبوونەوەکە بۆ ڕایگشتی بڵاوکرێتەوە ئەنجومەنە باڵاکەی پرۆسەی ئاشتی بە سەرۆکایەتی جێگیری ئەردۆغان و بەندامەتی وەزیرانی داد دەرەوە و ناوخۆ و بەرگری و سەرۆکی میت کۆبوو گفتوگۆ لەبارەی پێکهێنانی لیژنە لاوەکیەکانی تایبەت بە بەڕێوەبردن و چاودێریکردنی پرۆسەکە کراوە لەگەڵ بڵاوبوونەوەی یاسای پرۆسەی ئاشتی لە ڕۆژنامەی فەرمی لە هەژدەی ئاب ئەنجومەنی چاودێری و هەڵسەنگاندنی پرۆسەکە پێکات کە بە باڵاترین ئەنجومەنی پرۆسەکە دەئەندێت و ڕۆژی دووشەمە 24 ئاب یەکەمین کۆبوونەوەی خۆی کرد لە کۆبوونەوەکەدا ئاکن گورلاک وەزیری داد هاکان فیدان وەزیری دەرەوە مستەفا چفەچی وەزیری ناخۆیە شارگولەر وەزیری بەرگری ئیبراهیم کاڵم سەرۆکی میت و ئۆکایمەمەیش سکرتێری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا بەشدار بوون لە کۆبوونەوەکەدا کە لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار لە ئەنقەرە بەڕێوەچوو گفتوگۆ لەبارەی پێکهێنانی لیژنە لاوەکیەکان کرا و ئەرکی یەکەم لیژنەش تایبەت دەبێت بە پرسی ڕادەستکردنی چەک و میکانیزمی پشتڕاستکردنەوەی چەکدانانی پەکەکە لیژنەکە چاودێری شوێنی دانانی چەکەکان و کات و چۆنەتی ڕادەستکردنیان دەکات هاوکات لیژنەیەک بۆ دانانی ڕێکارە دادوەریەکان پێک دەێنرێت و تیایدا بەرپرسانی وەزارەتی داد و ئەو دادوەر و داواکارە گشتیانەی کە لە قۆناغی جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکەدا بەشدار دەبن کارە یاسایەکانی تایبەت بە پۆڵێنکردنی دۆسی ئەندامانی پەکەکە و کارە یاسایەکانی دیکە دەکەن لیژنەکە تەنیا دۆسی ئەندامانی پەکەکە ئامادە دەکات و بڕیاری کۆتایی لای دادوەرە بێت یەکێکی دیکە لە لیژنانەی دروست دەکرێت بۆ شیاندنەوەی کۆمەڵایەتی ئەندامانی پەکە ئەبێت و پسپۆڕانی وەزارەتەکانی تەندروستی و کار و خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتی بەڕێوێ بن هاوکات لیژنەیەکیش بۆ تۆمارکردنی داواکاری و ئەندامانی پەکەکە پێک دەێنرێت کە دەیانەوێت چەکەکانیان ڕادەست بکەن و سوود لە یاساکە وەربگرن ڕۆژی دەی ئاب یاسای هاودەنگی نیشتمانی و بەهێزکردنی یەکگرتنی کۆمەڵایەتی بە دەنگی 467 پەرلەمانتار پەسەندکرا پاشەوەی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا چەکدانان هۆڵوەشانەوەی پەکە پشتڕاست دەکاتەوە و ئەو پشتڕاستکردنەوەی بە واژۆی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا بڵاو دەکرێتەوە شەش مانگ کات بە ئەندامانی پەکە درێت ناوی خۆیان تۆمار بکەن و سوود لە یاساکە وەربگرن پەکەکە تەواوی ئەو دەقانە ڕەت دەکاتەوە بە ناوی تێبینی و تۆمارەکانی ئیمراڵی بڵاو دەکرێتەوە وەک هەوڵێک بۆ تێکدانی پرۆسەکە نایان دەبن لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا کۆمەڵێک دەقی نووسرا و بە ناوی تێبینی و تۆمارەکانی ئیمراڵی بڵاوکرانەوە ئاماژە بۆ کرا ئەو دەقانە

0: هەناردی وڵاتەکانی دیکە دەکەین.
1: ڕۆژانە سەدان ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر چەندین میوەی تازێم ناوچەیە دەگەێن ئالوەکە و دەرفەتی کاری بۆ دەیان هاونیشتیمانی فەراهەم کردووە. شنۆ سەر بە پارێزگای ورمەیە کە زیاتر لە 51,000 هێکتار زەوی کشتوکاڵی هەیە و هەمیشە وەک زەمیلەیەکی پڕ لە میوەی ڕۆژهەڵات و ئێران تەماشا دەکرێت.
2: پرسی چەکدانانی گروپە چەکدارەکان لە عێراق ئەو پرۆژێ ئاسایانەی کە خوێندنەوەیان بۆ دەکرد لە ئەنجومی نەرانی عێراق کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق بارودۆخی دارایی عێراق و بەتایبەت دوای ڕاگەیاندنی سزا قورسەکانی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا بۆ سەرتاران هەموو ئەمانە لەسەری کاتژمێر هاوکارم ئەیوب ڕەزا لە بوڵتنی عێراق باسی دەکات من
3: وڵتنی کاتژمێر حەوتم پێشکەشکردن کاتێکی خۆش بووە لە لایەکتان
2: خواتان لەگەڵ بێت

0: پیامبرانم، شارێکی تابلی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگردەی بخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: ئینشاڵڵە.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوەی.

دابنه بو شینی که ارامتر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.

علی زیدی سرکوزیرانی عراق پیشوازی لگونسر شنایدر فرمانده هزکانی البانیا لولاتانی درو کردو جغتی لپیویسی گورینی پیوندیکانی ولاتکی لگل ولاتانی اندامی هاو پیمانینی و دولتی دیجی داعش بو پیوندی فرجار کردوا. راگاندی سروکایتی انجمنی وزیران بلاوی کردوتوا لو دیداردا گفتگو لسر پیوندی دو قولیکانی عراق و المانیا و شێوازی پەرەپێدان لە بوارەکانی سەربازی و ئەمنی کراوە لە ڕێگەی پرۆگرامی هاوبەشەوە. هەر لەو دیدارەدا باس لە ئامادەکاریەکانی تایبەت بە کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە عێراق کراوە. زەیدی جەختی لە گرنگی گۆڕینی پەیوەندیەکانی عێراق و وڵاتانی ئەندامانی هاوپەیمانیەکە کردووە بۆ پەیوەندیەکی فرەجۆر. سەرۆکوەزیرانی عێراق ستایشی ڕۆڵی ئەڵمانیای کردووە که بە درێژایی ساڵانی رابردو یارمەتی عراقی داوە لە جەنگی دژە تیرۆر بە تایبەت لە بەرەنگاربوونەوەی چەکدارانی داعش. لە هەواڵێکی دیکەدا کاربەڕێکەری باڵۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق بەردەوامە لە دیدارەکانی لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا و لەگەڵ ڕاوێژکاری ئاسایشی نیشتیمانی عێراق. پرسی کۆکردنەوەی چەچی لە دەستی دەوڵەت تاوتوێ کردووە. قاسم عەبوودی و جۆشوا هاریس پتەوکردنی هەمانجی دو خۆڵیان لە نێوان ئەمریکا و عێراق بە تایبەتی لە بواری بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و ئاڵوگۆڕی زانیاری و شارەزایی تاوتوێ کردووە. هەر لە کۆبوونەوەکەدا عەبوودی بۆ کاربڕێکەری باڵوێزخانەی ئەمریکای دووپات کردوتەوە حکومەتی عێراق بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پلانەکانی پەیوەست بە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری و بەشداری لە کەمکردنەوەی گرژیەکانی ناوچەکە و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. عەبوودی ڕاشی گەیاندووە علی زەیدی هەوڵ دەدات بۆ بنیادنانی دامەزراوەی نیشتیمانی کە خاوەن بڕیاری سەربەخۆی خۆی بێت بۆ بەشداربوون لە پرۆسەی گەشەسەندن و بنیادنانی ئابووری بەهێز کە توانای بەدیهێنانی ئەو ئامانجانەی هەبێت کە حکوومەت هەیەتی. لە بەرامبەردا جۆشوا هاریس کاربڕێکەری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عێراق پاڵپشتی ئەمریکای بۆ حکوومەتی عێراق و پلانەکانی پتەوکردنی سەروەری و چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە ئاستی عێراق و ناوچەکە دەربڕیوە. ئەم دیدارە هاوکاتە لەگەڵ چڕبوونەوەی هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەک و دوای زنجیرەی کۆبوونەوەی کاربڕێکەری باڵوێزخانەی ئەمریکا دێت لەگەڵ سەرکردە سیاسییەکانی عێراق کە دواهەمینیان 23 ئابی 2026 بوو لەگەڵ عەمار حەکیم و خالی شوانی وەزیری داد بوو، پێشتریش لەگەڵ نووری مالیکی سەرۆکی دەوڵەتی یاسا کۆبووبوویەوە. اینجا بابچی لە لای قاسم عەرەجی. قاسم عەرەجی ڕاوێژکاری ئاسایشی ئەمنی یا ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆکوەزیرانی عێراق ڕایگەیاند ڕۆژی 30 ئەیلوول وادەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانانە، بەڵام دواین وادەی ڕادەستکردنی چەکی گروپەکان نییە. دەشڵێت چەکی گروپەکان ڕادەستی هیچ لایەنێکی دەرەچی ناکرێت و پێکدادان لەگەڵیان هێڵی سوورە. قاسم عەرەجی لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی فەرمی حکوومەت ڕایگەیان بڕیاری کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت بڕیارێکی عێراقی ستراتیژی. عەرەجی دەشڵێت بڕیاری جەنگ و ئاشتی بە تەواوەتی لە دەستی دەوڵەتدایە و پێویستە هەمووان لەژێر ئاڵای دەوڵەتدابن و ڕێگە نەدەن لەلایەن هیچ لایەنێکەوە ببەزێنرێت. بە گوتەی عەرەجی کۆکردنەوەی چەک پرۆسەیەکە پێویستی بە هەندێک کات و گرنگیکردنی مافی هەمووانە حکوومەت ڕێکاری تایبەتی داناوە بۆ جێبەجێکردنی پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک و وادەش بۆ پرۆسەکە دیاری دەکات. ڕاوێژکارەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات 30 ئەیلوول وادەی دەرچوونی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە، بەڵام دواییین وادەی کۆکردنەوەی چەک نییە لە دەستی دەوڵەتدا. ئارەجی جەخت لەوەش دەکاتەوە هەموو لایەنەکان لەسەر کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت کۆکن. پێویستیشی دەزانێت حزبە سیاسیەکان دەستبەرداری بێواکانیان بن لە حەشدی شابی و کار بکرێت بۆ گەرەنتیکردنی مافی چەکدارانی ئەو هێزە. بە گوتەی عەرەجی دۆخی ناوچەکە هۆکارە لە پشت ڕەزامەند نەبوونی بەشێک لە گروپەکان بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان، بەڵام گفتوگۆکان لەگەڵ گروپەکان بەردەوامە لە پێناو کۆتایی هێنانی پرۆسەکە و ئەنجامی گفتوگۆکانیش بە ئەرێنی ناو دەبات. عەرەجی ئاماژە بەوە دەکات گروپەکان دژمنی دەوڵەت نین و بەشێکردنە دەوڵەت ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ گروپەکانیش بەیاڵی سوور ناو دەبات و دەڵێت دەوڵەت گەورەترین گەرانتیکاری گروپەکان دەبێت دوای ڕادەستکردنی چەکەکانیان. ئەو ڕاوێژکارەی سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرای دەکات چەکی گروپەکان تەنیا
بو دولت دبیتو رادستی هیچ لعنشی درچی ناکریتو وک خوی دلیت گروپا کانیش رازی دبنو چکا کانیان رادست دکن. عمر حکیم سروچی او پیمانی هزکانی دولت دلیت بانگشی کوکرنوی چک لدستی دولت تنیا دروش میکی سیاسی نیا بلکو پیوستیه که با تواو کردنی بنیادی دولتو سروریه که حکیم لآهنجی یادی لدائیگبونی پیغمبری اسلام لبغداد و تیچی پیشکش کردو آماجی دا ببریاری حکومت با کوکرنوی چک لدستی دولت. حکیم داوای کرد حلمتی کوکرنوی چک بکری تهنگاویک با تواو کردنی دولت نک درگایک با پیکدادانی نوی وابکن دیالوگ ریگایک بیت با آشتی کو ملایتی دلسوزی با قربانیکان پردیک بیت با پرینو با عراقی چی بهیزو آرام گرتو. اما بخصی عمر حکیم سروچی هاو پیمانی هزکانی دولت که دوپاتی کرده و بانگشی کوکرنوی چک لدستی دولت تنیا دروشت میکی سیاسی نیا بلکو پیوستی کی سروشتیا با تواوکاری بنیاتی دولتو سرور یکی حکیم آهنجی ردائیگ بونی پیغمبری اسلامی کرده در فتیک با دوپات کردنوی او بریاری که دلیت بریاری جنگ و آشتی و بکرهنانی هیز بر پرسیاریتی که تنیا لدستی دولت دایا داواشی که ری روی چی نشتیمانی با کوکرنوی چک بجیریت بر که لسر بنمای دیالوگو لیگیشتن بیت به پیویستی شزانی یاسا به بیت جیاوازی بسر هموان دا مرجعو بالا دست بیت.

0: ڕاستییەکان و هەروەها تەنات ئەو لایەنانەش کە بەو گروپانەی تاوەکو ئێستا لە ڕێی کات و ڕێکارەکانەوە ناکۆکن، بەڵام لە بنەمادا لەگەڵ ئەو کاریان بەو ئاراستەیە دەڕۆن کە ڕوون بۆ هەندێک کار کە ناکۆکی و ناڕۆنی تێدا بوو، هەندێک ویستیان لە ڕێگەی لێدوانی ڕاگەیاندنەکانەوە پاڵ بەباتەکەەوە بنێن بە ئەوەی کە پێکدادان دروست ئەبێت، بەڵام بەو ڕوونکردنەوانانی ئەم دوایەنەوە هاڵوێست و لێکەوتەکان ڕوون بووە کە چەکی گروپەکان وەک سەرۆگۆزیران باسی کرد و جەختکرایەوە کە ئەو چەکە خزمەتی بە ئاسایش و ڕۆڵی عێرا کردووە و سوپاسیان کردن، بەڵام ئاراستەیەکی نوێ دروست بووە کە دوای دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکا و کارکردن لە پێناو بە دیاتنی سەرۆی بەشێکی تەواوەتی ئەم چەکە لە بەرژەوەندی دەوڵەتی عێراقدا دەبێت و لە خزمەتی پێکاتەکان دەبێت، وەک ئەوەی کە لە ڕابردوودا گروپەکانی مقاومی ئیسلامی بەشێک بوونە لە لەو ڕێکەوتنی کەوە دەکرێت و لێک تێگەشتنی دەبارەت حکومەتی عێراقی یەک بە دوایەکان بۆ بەدیهاتنی هەمووان لەسەری ڕێکەوتن کە سەقامگیری
1: دکتۆربانێ پرسم، ئەو چەکە چی لێ دێت؟ چارەنووسی ئەو چەکە چییە؟ خۆتە زانیت دکتۆر، خۆتە زانی درۆنی تیادایە، موشەکی ئاراستەکراوی تیادایە، بە جۆرەی زانیاریەکانیش موشەکی بالیستی کورتمەوداشی تیادایە. چی لێ دەکرێت ئەو چەکانە؟ ئەو درۆنە پێشکەوتووانە ئەدرێ بە کێ؟
0: ئەم چەکانە بە جۆرە جیاوازەکانیەوە بەشێکیان ڕەنگە ناسراوە کە بەشێک بووە لە توانانیکەوە بەرگری لێدەکرا بەرگریت پێدەکرا بۆ ئەو دەستێژەکانی ئەمریکا و پاراستنی سەرواتەوە. ئەم چەکانە و چەکانی دیکەش وەک ئەوەی کارانی لە یەکی 2012 کاتێک ئەمریکیەکان بەڕێکەوتن کشانەوە و لە عێراق دەرچوون، ئەم گروپانە هاتنەوە سەرکارەکانی خۆیان و چەکیان ڕادەست کرد، وەک ئەوەی کە لە کۆتایی 2017 کاتێک کۆتایی بە داعشێنرا ئەم گروپانە چەکەکانیان ڕادەست کرد کە پێشتر لە دەوڵەتی عێراقی وەریان گرتە بوو و گەڕانەوە بۆ کاری خۆیان. ئەم گروپانە ناگەڕانەوە ئەگەر پێشێرکاری سەروەری عێراق نەبووایەوە. ئەم جارەش لێکتێگەیشتن هەیە و ڕێکار هەیە و ڕێخستن هەیە. ئەگەر بەڕووتر باسی بکەین، ڕێکارەکان بە ڕێکوتن دەبێت و هەماهەنگی لەگەڵ دەوڵەتی عێراقا دەکرێت، وەک ئەوەی کەوا حکومەتی عێراق وێنای دەکات لە لێکتێگەیشتنە سیاسیەکاندا لە هاوپەیمانی بەڕێوەبردنی دەوڵەت و چوارچێوەی هەماهەنگی و ڕەنگە لە کۆبوونەوە و پەیوەندی و نامەی ئەرێنی و ڕۆژەکان ئەرێنی لەگە گروپەکان تاوەکو بابەتەکە وەک دۆسیەکی عێراقی بێ و بەم شێوەیە ئیدارە بدرێت. ئاراستەکەی دوای دەرچوونی هێزەکانی ئەمریکا بێت لە سی ئیل و ڕەنگە هەندێک کاتی پێویست بێت، بەڵام کارێکە بەردەوام دەبێت لەسەر بنەمای لێکتێگەیشتن و گفتوگۆ
1: ئەو چەکانەوە
0: عێراقکارە هەروەها
1: یاسایەکەیەوە عێراق یاخود دەبرێتەوە بۆ ئەو سەرچاوانەی کە پێی داون.
0: ئەم چەکانە بەرپرسیارەتی پارێزگاری کردنی و لە پاراستنی عێراق و عێراقیەکان و سەروەریەکانیان گروپەکانی مقاومی ئیسلامی و کارەکە بەو شێوەیە دەمێنێتەوە بۆ دەوڵەتی عێراق بووە و بۆ لای دەوڵەتی عێراقیش دەمێتەوە و وردەکاریەکان لەکوێ دەبێت، بەڵام ئەوەیە کە بەدڵنیایەوە لە خزمەتی دەوڵەتی عێراق و هێزە ئەمنی عێراقەکان دەبێت. ئەگەر ئەم چەکانە پێشکەش بکرێت یاخود لای سوپا یاخود پۆلیسی فدراڵی و حەشدی شەعبی پارێزگاری لێ بکرێت یاخود لای هێزەکانی پێشمەرگەمان هەموویان هێزی عێراقین و چۆن ئەرکی پاراستنی سەقامگیری عێراق ئەما کارێکە هەمووان لەسەری ڕێکەوتن، هەمووان لەسەری هاوکاری گروپەکانی مقاومی ئیسلامی کاتێک هێزە ئەمنیەکان بتوانن بەرپەرچی دەستدرێژی بدەنەوە و ڕێگری بکەن لە دەستدرێژیەکان ئەو کات لە ئەو کەسان دەبێن یەکەم جار پێشوازی لە کارەکە دەکەن.

0: ئەمان لە بەرپرسیارەتی ئەرگەکانیان لە پێشەوەبوونات چۆن کاتێک دەستبەردانە بوون و لاواز نەکرێنە ناوخۆ یاخود لە دەرەوە ئەوروپەکان ئەو کات لە کەسان دەبن کە یەکەم جار پێشوازی دەکەن و
1: دکتۆر هاشم ئەی مەسلەی وەڵامدانەوەی سعودی چیلی هات ئایا گروپەکان گەیشتە و قەناعەتی کە وەڵامی سعودی نەدەنەوە ئەو کارەکاری حکوومەتە؟
0: یەکەم گروپەکان وتیان کە چاوەڕوانی وەڵامی حکوومەت دەکەن کە دەستدرێژیەکی سعودی ئەمریکی هەبووە تەنانەت کە فڕۆکەی بەشدار بووە کە ئەمە پێویستی بە وەڵامدانەوە بووە کە دەستدرێژیکراوەتە سەر پارێزەکانی عێراقدایان شەهید و بریندارە بوون گروپەکان وتیان چاوەڕوانی وەڵامی حکوومەت دەکەن هەروەها ڕایانگەیان کە ئەگەر حکوومەت نەیتوانی بەهۆی بارودۆخ و کە هەمووان دەیزانین کە بەو بربەستانی لەبەرتیاتی و فشارە ناوخۆیەکان لە پێناو یەک هەڵوێستی سیاسی هەندێک لە ناوخۆی عێراقدا بەداخەوە پاساویان بۆ دەستدرێژەکانی سعودیا ئەمریکا ئیسرائیل نایەوە تەنانەت بەو ئاراستەی دەنرۆژن کە حکومەتی عێراق ڕایگەیاند کە هیچ دەستدرێژیەک لە عێراقەوە نەکراوە و هیچ هێرشێک لە عێراقەوە ئەنجامدراو بۆیە ئەم گروپانە دەرفەتی دا بە حکومەتی عێراقی وەڵام باتەوە بەڵام وتیان ئەگەر هیچ وەڵامێکی حکوومەت نەبێ ئەو کاتە وەڵامیان بۆ ئەوەیەکەوە دەستدرێژیی دیکە نەکرێتە سەر عێراق هەوڵێکی سیاسی هەبوو ئەم هەوڵە سیاسیە بەرهەمی هەبوو کە گروپەکان ئەم وەڵامەیان دواخست لەگەڵ ڕێکارەکانی دەوڵەت و حکوومەتدان کە هەر ئاراستەیەکی سیاسی دیبلۆماسی بگرێتە بەر بە هەر ڕێگەیەک کە حکوومەت بە گونجاوی بزانێت بەڵام ئامانجی سەرەکی ئەوەیە کە ڕێگری بکرێت لە دەستدرێژی بۆ سەر عێراق بە دیاریکراوی هەندێک لە وڵاتان
1: دکتۆر
0: وەک سووریا کە خەریکە دەستدرێژی دەکاتە ڕەشە لە سەروەری عێراق دەکات کە بردومان دەکات بۆ هیچ پاسەژین بۆیە بوونی هێزێکی عێراقی بەرپەرش دەرەوە ئەم هێزە دیبلۆماسی بێت سیاسی بێت یاخود عسکەری بێت ئەو کاتە هەمویان لە پێناو ڕێگریە لە دەستدرێژی بۆ سەر عێراق دووبارە نەبوونەوەیە و
1: پێشینە پرسێکی دیکە پرسی ئەو سزایانەی دیکە کە ئەمڕۆ وەزیری گەنجیلەکانی ئەمریکا ڕایگەیان دژی ئێران نزیکەی 60 کەسایەتی و کورە کۆمپانیا و کەشتی سزای بەسەردا سەپێنراوە و پێنج کەرت دەگرێتەوە کەرتی کەشتیوانی و بازرگانی و نازانم چی تا ئاخیر ئایا عێراق تا چەند کاریگەر دەبێت بەو سزایانەی کە بەسەر ئێران دەسەپێنراوە خۆ دەزانی ئێران چاوی لەوەیە کە چەند ڕۆژە لەمەوبەر قاریباف لێرە بوو داوای ئەکرد کە هاوکێشەیەکی ناوچەیی هەریەمی دروست بکرێت ئەی عێراق چەند کاریگەر دەبێت بەو سزایانە تا چەند مەترسی لەسەر عێراقە دکتۆر
0: بەڵێ وەک باش دەزانن ئەم سزایانە لە بنەڕەتدا سزای ئەمریکای تاگلایانەیە لەن یاسایی و نێونەتەوی تێدا نییە و ئەم سزانە لەلایەن ترامپەوە بە شێوەیەکی بێپێشینە توندکراون و بۆ ئەوەیە تاوەکو لەم سزایانەوە فشار لە ئێران بکرێت بۆ فشاری جەنگ و بەرگاربوونەوەی جەنگ بەڵام تاوەکو لەگەڵ سزاکان لە قۆناکانی ڕابر هەندێک بەدەرکردن هەبوو بۆ ئەو وڵاتانی کەوا زەرەرمەند دەبوون لە سزاکان بۆکو لەگەڵ وڵاتانەی لانی کەم کە هاوپەیمانی یاخود هاوڕێی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا بن عێراقیش هەو بەهەمان شێوە لێک تێگەیشتنی هەیە لەگەڵ ئەمریکا وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئەم بەدەرکردنی بۆ عێراق کردبوو بوو لە مامەڵەکاندا بەڵام ترامپ هاتووە بۆ سپادنی سەش تەنات بەسەر عێراقا و ئەو ڕێگە پێدانانە یاخود ئەو بەدەرکردانە کە دەدرا بە ڕووسیا نەدراوە بە عێراق بەداخەوە ئەمریکا ئێستا وەک ئەوەی کەوە عێراق تێوە دەگلێنێت و دەیەوێت بیکات بە سەرەتایەک بۆ دەستدرێژیەکان بۆ هێرشکردنە سەر لایەنەکانی دیکە دەوێت عێراقیش بکاتە بەشێک لە جەنگە ئابوریەکەی لە
1: دکتۆر بەڕای تۆ هۆکارەکەی ئەوە نییە کە ئەمریکا دەزانێت ئەگەر کەسێک هەبێت ئابلوقەی سەر ئێران بشکێ

جارێکی دیکە بابەتی لابردی سفرەکانی سەردراوی عێراقی دەبێتەوە بە بابەتی گفتوگۆ و مشتومڕی پەرلەمانتاران و شارەزایانی ئابووری. هاوکارمان ڕێبوار حەبا ئەم هەواڵەی بۆ ئامادەکردوون. هەرچەندە حکوومەتی عێراق هیچ بڕیارێک و هەنگاوێکی کردداری بۆ ئەو مەبەستەنە ناوە، بەڵام چەند هۆکار و فاکتەرێکی دارایی لابردنی سفرەکانی سەردراوی عێراقیان کردووەتە پێویستیەک. یدوانێکی مستەفا سەناد وەزیری پەیوەندی

سفرەکان لە چەند ڕۆژی رابردوودا وای کرد سوود و کەڵکی لابردنی سفرەکانی سەر دراو ببێتە ڕۆژەف. بەڵام وەک حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکوومەتی عێراق دووپاتی کردوەتەوە تاوەکو ئێستا لە ناو ئەنجومی وەزیران و بانکی ناوەندی هیچ بڕیارێک لەو بارەیەوە نەدراوە. بانکی ناوەندیش هیچ بەرنمەیەکی جێبەجێکاری وا وادەیەکی بۆ دەستپێکردنی پرۆسەکە ڕانەگەیاندەوە. بەڵام هاتووە تەنیا لە چوارچێوەی گفتوگۆدایە نەک بڕیار. دوێنێ یەکشەمە لیژنەی دارایی ئەنجومی نوێنەرانی عێراق میوانداری نزار ناسر پارێزگاری بانکی ناوەندی و شاندێکی یاوەری کرد لابردنی سفرەکانی سەر دراو و چاپکردنی دراوی نوێ بابەتی سەرەکی گفتوگۆکان بووە. ڕێبارکەری مەحموود ئەندامی لیژنەی دارایی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند بۆ چوونی حکوومەت وایە سفرەکانی سەر دینار لا ببرێن و دراوی نوێ چاپ بکرێت. بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ هەنگاوێکی کردداری بۆ نڕێنراوە بۆ ننراوە. گوتیشی چاپکردنی دراو لە دەسەڵاتی بانکی ناوەندیە. بەڵام لابردنی سفری دراوەکان پێویستی بە پرۆژە یاسا و ڕەزامەندی ئەنجومی نوێنەرانە. بە گوتەی ڕێبوار هەوڵەکان بۆ لابردنی سفرەکانی سەر دراو بۆ بەدیهێنانی چەند ئامانجێکە لەوانە دراوی عێراقی بەم ژمارە زۆرەی سفرەوە بۆ مەماڵی مامەڵەی بازرگانی ئالۆزە و هەڵە دروست دەکات. بەشێکی زۆری پارەکەش بەتایبەت جۆری 250 دیناری کۆن بووە. ئامانجی سەرەکیش دۆزینەوە و گەڕاندنەوەی ئەو بڕەپارە زۆرەیە کە لە ئێستادا دیار نەماوە و بڕەکەی لە نێوان 8 بۆ 10 تریلیۆن دیناردایە. دووپاتشی کردەوە لابردنی سفرەکان یاخود دراوەکان گۆڕانکاری لە بەهای دراوەکەدا دروست ناکات و هەر کاڵایەک بار چەند بوو بێت دوای لابردنی سێ سفرەکە بە هەمان ئەو نرخە دەبێت. واتە ئەگەر کاڵایەک بە 25,000 دینار بوو بێت دوای لابردنی سفرەکانی دەبێتە 25 دینار. هەروە ئەحمەدی حاجی ڕەشی ئەندامی لیژنەی دارایی ڕایگەیاندووە گۆڕینی دراو دەسەڵاتی بانکی ناوەندیە بە جۆرەی مادەکانی 16 و 32 لە یاساکانی بانکی ناوەندی ژمارە 82 ساڵی 2017 هەموارکراو. بۆ ئەمە بەستەش بانکی ناوەندی لە ساڵی 2012ەوە لە هەوڵی ئەوەدایە کە دراوەکەی بگۆڕێت و لە ئێستاشدا هەموو نمونە و شێوە و قەبارەکانی ئامادەن. ئەحمەی حاجی ڕەشید ئاشکرای کرد بڕی ئەو دراوە چاپکراوانە 7 ملیار و نیوە بە هەموو جۆرەکانیەوە کە تێچووەکەی 250 ملیۆن دۆلارە. چوار وڵاتیش دیاری کراوە بۆ چاپکردنی ئەوانیش ئەڵمانیا و فەرەنسا و ئوسترالیا و بەریتانیان. بەڵام تاوەکو ئێستا وەکو گوتمان نەبووە بە بڕیار و فەرمانی بۆ دەرنەکراوە.

منی یەکێک لە ڕێگەکانی بەسڕەیە ئەو شوێنەی کە پردی گزەیزەی لێیە هاوڵاتیەک ئەم دیمەنانی تۆمار کردووە لە بەسرا بەسرە چی زۆرە نەو زۆرە بەڵام سایختەنکەرەکان کە نەوتی ڕەشیان بار کردووە هەندێکیان کاکیان قوفلی بۆڕی تەنکەرەکانیان تون نەگرتووەتەوە بۆیە نەوت ڕژاوە بەسەر شەقامەکەدا ئەمەش کێشەی دروست کردووە بۆ شۆفێرەکان و ماتۆرسکێلەکە کە بەسەر نەوتە ڕژاوەکەدا دەڕۆن دەخلیسکێن و توشی ڕوودا دەبن و جانیان دەکەوێتە بەرمەترسی فەرمون بینەر بن.

0: بەرانم شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میکەچەی دەکردی بخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کە بابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵە ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشینی راستید کانال هشتت بسه
3: ئاسیاسیل هەمیشە باشترینت پێشکەشەکەت ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێ هەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان بەشداری بکە ئێستا لەڕێی ئەپلیکیشنی ئاسیاسێڵ یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141 ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و مووسڵ بەردەستە
4: بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت شوێنێک کە سروشت لە باوشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت وەرزیت ئێر فلۆریا ستیل شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە لەناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان ئەمە فلۆریا ستی نوێیە خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا فلۆریا ستی شارێک لەناو شارێک

سلاوتان لێ بێ من لە شاری پەیامبەرانم کە پێوترێ شاری عورفە و هەندێکیش پێڵێن شاری ڕەحا یاخود ڕۆحا لە باکووری کوردستانە و شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.

تۆزێکیش باسی دین و دیانەتتان بۆ بکەم. هەمومان چیرۆکی حەزرەتی ئیبراهیم و ئاگرەکەمان بیستووە. ئەمە ئەو شوێنەیە کە مەنجەنیقیان داگرستان و حەزرەتی ئیبراهیم بسووتێنن، بەڵام ئاگرەکە بوو بە ئاو و دارەکانیش بوون بە ماسی. لەو کاتەوە هەتاوەکو ئێستا ئەم ماسیانە و بە پیرۆز سەیرەکرێن و هیچ کەس بۆیان نییە ڕاویانکە. بۆ خەڵک تەنهایەت خزمەتیانەکە و وێنەیان لەگەڵە گرێ و خواردنیانەداتێت.

خوشویستان، من ئێستا لەسەر چیای دەلیم کە بە چیای نمرود ناسراوە. ئەم پەیکەرانەی ئەیبینن ئەمووان لە ڕەسما بینیومانە، بەڵام بەرنامەی پاسپۆرت هەولی دا و هاتە سەر بەرزترین لووتکەچیا لە ناوچەکەدا، واتە لە باکووری کوردستان. ئەم پەیکەرانەی ئەیبینن هەر یەکە و بۆ خۆی خواوەندێکە و ئەوەی ناوەڕاستیش پاشاکەیە کە یەکێک خواوەندی جوانیە و یەکێک خواوەندی دایکە و یەکێک خواوەندی ئاگرە و خواوەندەکان زۆرن. پاشا ئەنتیخۆس بۆ وەکو هێمای پێکەوە ژیان لە بینی مرۆڤایەتی و دوو ئاژەڵا سەرەکیەکە کە داڵ و شێرن وەکو پاسەوانی خۆی بۆ پێکەوە ژیانی مرۆڤ و ئاژەڵ دروسی کردوون. ئێستا گۆڕەکەی خۆی لەو چیایە کە لە پشتی منەوە، ئەمەیشی وەکو یەمایەک بۆ سەر گۆڕەکەی خۆی دروست کردووە.

0: ماموسا مێژووی ئەم پەیکەرانە ئەگەڕێتەوە بۆ چه سەردەمێک بۆ چی سەدەیەک
1: ئەبەر هەمن هونەری دسەردەمە کۆمەگەنیاندا شارستانیە کۆمەگەنیاندا حتا ڕۆژەمە هاتنە شارستانیە کۆمەگەنە بەری زاینێ سەدە شێست و سیادا ژئالیێ یەکی بناوی پتلۆمۆسوە هەتێدا مەزراندن
0: پتلۆمۆسۆ
1: پتلموس يعني او شارستانيه كا هرمي اد نوبند كردستاني داتي او باكرن و محقق گلويجي عشرين كردان بيكتن و ديروكناسي
0: امانه باو باپيري ايما
1: بله بله ديروكناسي نوبدار پلينيه پير گروس پلينيه ده برهم اخوه نوبه ناتورال هستوري ده نوی عشیری هرم دیشمره عشیری که او شارستانی جی پیک هاتی مثل یک جوان بلکان عشیره بلکان نوی وی چیه ایجی چیه بلیه تاریخ همان دیگه جد 2000 سال لو مجی لنبر کش و هوایی باو بارانی باوز و فرتنه و اردحیج و زرزلیان گلکی خسار دیتنه

0: ئێرەی دەستنیشان کردووە و بە فەرمی ناوی شوێنێکی گەشتیاری جیهانی لێناوە و شوێنێکی زۆر زۆر مێژوویە. من لەگەڵ سوورە تەرپیرام کە یەکێکە لە نیوزیلەنداوە هاتووە. بەڕاستی ئەوە تا موشی سپی بووە و گەنجە و ئۆکەیە و هاتووتە لای خواوەندەکان لەسەر چیای نمرود. هەواری
1: گود مای فرێند گود
0: چۆن هاتی بۆ ئەیرە؟
2: بۆ من ئەمە یەکەم جار مەسەردانی ئێرە دەکەم و دەربارەی کولتوری ئێرە فێر دەبم. پێم وایە کە لایەن یۆنانیەکان و فارسەکان یەکیان گرتووە، ئەمەش دەستپێکی میزۆپۆتامیا بووە و بۆ من ئەمە یەکەم جارە ئەم شوێنە زۆر کۆنە دەبینم و کۆمەڵێک شوێن دەبینم کە ئاسەواری بوومەلەرزەی پێوەیە و ئیشێکی زۆر باشیان کردووە بۆ پاراستنی ئێرە، کە شوێنێکی مێژووی ناسێنراوە لە جیهاندا. کەشەوە خۆشە و گەرم نییە و حەزمان بە ئەم کەشە هەیە و خەڵکێکی باشیشی لێ و ئەمەشیانم پێخۆشە. بەڵێ، حەزم بە ئێرە هەیە. ئەم بەیانە گەیشتووم، چوومە هۆتێلەکەم، خەڵکەکەیم دی و هەموو کە زۆر هاوڕیانە مامەڵم لەگەڵ دەکات. خواردنەکەی نایابە
0: بەرە سوورەگە هەموو شتێ بووی ئۆکەی خۆوە خۆمان نییە دەمولج دەینەیەکا و لە ماڵۆدانیشین و ئەبێ وەگەڵ پیاوە
1: هەڵێ
0: گوت یاڵە ئۆکەی مەمنون.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵا گەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی

0: ئەم مجلیس و ئەم یاری کوردەوارانە چیت بێنێتەوە؟
1: وەڵا ئەمە خۆشە، ئێستا این سوو هەر هەبوو، ئێستا ژەمان لێرە ئەمەیان داناوەتەوە بخۆمان ئێواران دێی خۆشە بە دیاریانەوە.
0: زۆربەی ئێواران لێرە ئاڵکۆ بنەوە؟
1: ئەوەنێ مەجان ما بێت دین بۆ ئێرە.
0: خۆشە، یانی هەر ئەم جەماعەتە هەموویان یە.
1: ئەوها چۆن دیوتە
0: خۆشە ها ئەم
1: زۆر
0: کۆبنەوە پێکەنین
1: دەدیوە مام شێت یەکە
0: ئارەوەڵا مام شێر جەوەکەی خۆش کردووە. تەندروستیت باشە؟ لەخوازای خوا باش بۆ لە خۆشییا بنیشەڵا. تا چەند گرنگکە ئەم کۆبوونەوانە دانیشین بە یاری
1: شردنەوە شوێنێک یا تایبەت هەبێ خۆشترە یێوارانە چی بەزیستاوە هەندم سەر شوێنانە شوێنێکیان بۆ داننەوە هەبێ
0: دەیتە وڵای لەوانەیە ئەمانش ئاوە حەزان لێ بێ
1: ئاخۆشیانە
0: بێ لە ماڵانە بگرانە
1: چایخانەیەکە
0: ئەو چایخانە لە تەنیشانەوە نزیکە
1: سەد جادەکە هەن نزیکە و
0: لەشە ساغ بێت بە چی وەسەر خاڵی ڕۆژانە چییەکەی؟
1: وڵای ئمی خۆم فەلاحم
0: جوتیان
1: ئیشی بازارمان نییە
0: لەشە ساغ بێ ئەخۆ
1: ئەو بۆ ئەم کاتانە دەستمان بەتاڵە یاران دێنێ گنە کاتی کێ بمەجەلمان نییە
0: لەشە ساغ بێ تر هەمومان مەشغوڵین فرەندە جاژاو کە مەجارمانەیە خۆشە
1: ئەوراونی دێنێ ێرە ئاگەمان لە شتیکە نییە ئەوەنە تۆزێ مێشک ماسار
0: موبایل و تەلەڤیزیۆن دووری لەو شانەوە
1: وەڵاهی کەمتر بەکارین.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

في قاعده قريبه.

بچم پرسێکی نێوخۆیی ئەوە دەست پێکەین بە تایبەت کە دەستەیەك لە مامۆستایانی گرێبەست بۆ پرسی بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکانیان بەرەو بەغداد بەڕێکەوتن و لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی دارایی و لیژنەی سەرۆکی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوونەوەیان دەبێت. کارۆخ عەبدوڵڵا نوێنەری گشتی مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان بە کەرامخشتی وت سبەی پشووە و بۆ دووسبەی کە ئەبێت بە چوارشەمە لەگەڵ وەزارەتی دارایی و سەرۆکی لیژنەی دارایی عێراق و ئەندامانی لیژنەی دارایی عێراق کۆ ئەبنەوە بۆ پشتگیری پرۆژە و نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بۆ بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایانی گرێبەست لە بودجەی ساڵی 2027 عێراق. ئەڵێ بۆ هەمان مەبەست هەوڵە دەن لەگەڵ سەرۆک کۆمار و سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران و سەرۆک وەزیران و لایەنەکانی دیکەش کۆ ببنەوە. هاوکات ئەمڕۆ پێش بەڕێکەوتنیان بۆ بەغداد دەستەی نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست لەگەڵ ماکوان جەمیل بەڕێوەری گشتی بودجەی هەرێمی کوردستان کۆبوونەوە. ئەو لە کاتێکدایەکە ئەمڕۆ لیستی ناوی مامۆستایانی گرێبەست بە فەرمی ڕادەستی حکوومەتی فیدرال کرا، ئەوش بە مەبەستی جێگیرکردنیان لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2027 کە ئێمە ئەم فەرمانبەرانەمان هەیە گرێبەستن ئەبێ بکرێن بە هەمیشەیی و پێویستمان پێیانە. لە هەرێمی کوردستان 36933 مامۆستای گرێبەست لەسەر میلاکی وەزارەتی پەروەردە و زیاتر لە 5000 مامۆستای گرێبەستیش لەسەر وەزارەتی خوێندنی باڵان. خەرجی موچەکانیان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە داهاتی نانەوتی دابینەکرێ. موچەی مامۆستایانی گرێبەستی سەر بە وەزارەتی پەروەردە ئەوانەی بڕوانامەی دیبلۆمیان هەیە 400000 دینارە، ئەوانەی بڕوانامەی بەکالۆریۆسیان هەیە 500000 دینارە، خەرجی مانگانەشیان 18 ملیار دینارە. ئەگەر ئەمانش نەبن پرۆسی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان بەڕاستی ئەرقەلە و گرفتی زۆری تێکەوێت، چون بەشێکی بەرچاوی ئەو بۆشاییە کە هەیە بە مامۆستایانی گرێبەست پڕکرێتەوە. هەر تایبەت بە پەروەردە هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکوومەتی فیدرال لەسەر یەکپۆشی خوێندکارانی خوێندنی کوردی لە کەرکووک ڕێککەوتوون. کامەران عەلی حەسەن بەڕێوەبەری خوێندنی کوردیە لە کەرکووک بە کەناڵهەشتی وتووە هەردوو وەزیری پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزیری پەروەردەی حکوومەتی فیدرال گەیشتوونەتە ئەو لێکتێگەیشتنەی کە خوێندنی کوردی لە کەرکووک تایبەتمەندی خۆی هەیە. هەروەها هەریەک لە بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی کەرکووک و بەڕێوەبەری خوێندنی کوردی لەم لێکتێگەیشتنە ئاگادارکراونەتەوە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە سەرجەم کارگێڕیەکانی بەخشەکانی ساوایان، قوتابخانەکان، خوێندنگە سەرەتاییەکان، خوێندنگە ناوەندیەکان و دواناوەندیەکان لەگەڵ ئامادەییەکانیش ئاگادارەکەنەوە کە پێویستە بە تەواوی پابەندی بڕیاری یەکپۆشی بن کە لەلایەن وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەرچووە. بەگوێرەی بڕیارێکی پەروەردەی کەرکووک بۆ خوێندنی ئەمساڵ لە ناوەندەکانی خوێندنی زمانی عەرەبی و تورکمانی و سریانی بڕیاری یەکپۆشی خوێندکاران پەیڕەوە کرێت و پێویستیشە خوێندکار پانتۆڵی ڕەساسی نیلی، ڕەش لەگەڵ پانتۆڵی خاکی، لەگەڵ کراسی سپی و شینی کاڵ ئەمە بۆ کوڕان دیاری بکرێ. بۆ کچانیش دەبێت هەمان ئەم ڕەنگانەی کە باسمان کرد بۆ کراس لەگەڵ تەنورە بپۆشن. پەروەردەی کەرکووک ئەشڵێت کە ئەو ڕێنماییە بۆ بەڕێبەریەتیەکانی خوێندنی تورکمانی و سریانی و عەرەبی ئەمانە ئەگرێتەوە و هەموو خوێندنگاکان ئەبێت پابەندی بن ئەگەر نە سزا ئەدرێن. بەگوێرەی ڕێنماییەکانی هەردوو وەزارەتی پەروەردەی عێراق و هەرێمی کوردستان خوێندکارانی خوێندنی کوردی پارێزگاکە پابەندن بە بڕیاری یەکپۆشی پەروەردەی هەرێمی کوردستانەوە. بابەتەکە ئەوەیە کە یەکپۆشیەکە ڕێک بخرێت لە هەموو ناوەندەکانی خوێندن و هەماهەنگ بکرێت لەگەڵ ناوەندەکانی خوێندن لەگەڵ لە هەرێمی کوردستان. هەر تایبەت بە خوێندن وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕوونکردنەوەیەکی لەبارەی دەستپێکردنەوەی دەوامی زانکۆ پەیمانگاکان بڵاو کردوێتەوە. ئەڵێ هەر زانکۆیەک بەگوێرەی ساڵنامەی خۆی دەوامی فەرمی دیاریەکە، واتە ئەوەنیەکە هەموویان پێکەوە لە کاتێکی دیاریکراودا بێ. وەزارەتەکە لە ڕوونکردنەوەکەدا ئەڵێ

0: ئامادەکاریەکان بۆ پێشوازیکردن لە ساڵی نوێی خوێندن واتە 2026-2027 دەستی پێکردووە. پرۆسەی خوێندن لە زانکۆ پەیمانگاکانی هەرمی کوردستان لە 1 ئەیلوول بەدواوە بە گوێرەی ڕۆژمێری زانکۆیی زانکۆکان بە پلان و بەرنامەی گونجاوی خۆیانەوە دەست پێکاتەوە. دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن لە زانکۆ پەیمانگاکانی هەرمی کوردستان یەکراو نییە. هەر زانکۆیەک بە گوێرەی ساڵنامەی خۆی دەوامی فەرمی خۆی دیاری ئەکات و خوێندکارەکانی شێبێ پەیڕەوی ئەو دەوامە بن. بە شێوەیەکی گشتی ساڵانە لە سەرەتای مانگی ئەیلولەوە مامۆستایان پەیوەندی بە ناوەندەکانی خوێندنەوەکەن. ئەو دەوامی خوێندکارەکانیش لە نێوان مانگەکانی ئەیلول و تشرینی یەکەم لە زانکۆ جیاوازەکانی تر وردە هەر یەکە و لە ڕێکەوتێکی دیاریکراوە دەست پێکاتەوە. بابین سەر باسی هەواڵێکی دیکە کە شاندێکی نوێنەرایەتی یونسکۆ لە عێراق و تیمی میدیاکاران سەردانی کەناڵ 8یان کردووە. بەشە جیاوازەکانی کەناڵەکەیان بەسەر کردەوە. زیاسەرایی کە بەڕێوەبەری کەرتی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی نووسینگەی یونسکۆیە لە عێراق لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵ 8 گوتی کە تووشی سەرسوڕمانێکی زۆر بوون بە بینینی تەکنیک و پێشکەوتنەکانی کەناڵەکە و ڕۆڵی بەڕێوەبەری کەناڵەکەش لە چۆنیەتی تێکەڵکردنی ژیری دەستکرد لە نێوان پیشەسازی میدیا و توانامرۆییەکان. وتوویەتی کە ئەزموونی کەناڵ 8 بۆ عێراق و هەرێمی کوردستانیش مایە شانازیە. باشترین نمونەشە بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن لە عێراق لە ڕووی پەیڕەوکردنی ڕۆڵی ڕاستەقینەی میدیا لە نوێگەری و پێشکەوتن.
1: حقيقه احنا يعني جدا انبهرنا بهذه الزياره
2: لراسي دا ايما شوق بوين بم سردانه و ببينيني او برازوري تكنيك و پيشكوتن چون يتي كار كردني بروبري كنالك احمد نجم لبروسي تيكال كردني جيري دست كرد لنوان پيش سازي ميدياو تواناو لها توي امروي ازمون اكي زور نايابا رنگ دانوي توانايا لسر داهناني راستقينة او ازموني امرو لێرە بینیمان شانازیەکی ڕاستەقینەیە بۆ هەموو عێراق و هەرێمی کوردستان. بەجۆرێک دیدگایەکی داهێنەرانەی هەیە لە پرۆسەی بەگەڕخستنی تەکنیک و پرۆسەی دروستکردنی هەواڵ و پرۆسەی ناوەڕۆکی میدیایی. ئێمە وەکشاندی نوێنەرایەتی یونسکۆ لە عێراق و تیمی میدیاکاران و ڕۆژنامەوانانی یاوەرمان زۆر خۆشحاڵ بووین بەم سەردانە. هەموو ڕێز و دەستخۆشیەک بۆ ئەم ئەزموونە. هیوای سەرکەوتنی بۆ دەخوازین چونکە باشترین نمونەیە بۆ دەستگاکانی ڕاگەیاندن لە عێراق لە ڕووی پەیڕەوکردنی ڕۆڵی ڕاستەقینەی میدیا لە پەیوەست بە نوێگەری و پێشکەوتن و بنیادنانی ئەزموونێکی دەگمەنی لەم جۆرە لە عێراق. هەموو پیرۆزبایی و سەرکەوتنێک بۆ کەناڵ 8 و هاوڕێم ئەحمەد نەجم. سپاس بۆ ئێوەش.
1: كل التهاني والتوفيق لقناة الثامنة ولزميل أحمد نجم وشكرا جزيلا لكم.
0: سليماني خوي برو لوتكي گشت سندني پيش سازي هنگاواني تو ابيتا چقي دابين كردني خوراك لناو چكا اوش ببوني نزيكي 180 كارگي بچوكو گورا شارك قناقه كي نوي عبوري دست بي کردوا. استا برهمكاني سليماني نكر بازاركاني هرمي كردوسان بلکو بازاركاني ناوراستو خواروي عراقو ولاتاني عربيشيان تنیوو زیاتر لە 150 بەرهەمی کارگەکانی خۆراکی سلێمانی هەناردەی شارەکانی ناوەڕاست و خواروی عێراق کرێن.
3: لە سلێمانی قۆناغێکی نوێی گەشە سەندنی ئابووری دەستی پێکردووە. نزیکەی 180 کارگەی پیشەسازی خۆراک لە کارگەی بچووک و مامناوەند و گەورە کاروانی بەرهەمێنان بەڕێوە دەبن. لە بەرهەمە گەنمیەکانەوە تا دەگاتە شیرەمەنی و ساردەمەنی لێرە بەرزترین پێوەرەکانی کوالێتی تاقی دەکرێنەوە و دەخرێنە بازاڕەکانەوە. ئەمە گەورەترین کارگەی پیشەسازی خۆراکی سنووری پارێزگاکەیە. تەنیا لەم کارگەوە ڕۆژانە 1500 تۆن پێداویستی خۆراکی لە بەرهەمی گەنم بەرهەم دەێنرێت و لێرەوە دەخرێنە بازاڕەکانەوە.
4: شەکەی ئەمە پرۆژەیەکی پیشەسازیە، وەکو شارێکی پیشەسازی وایە تێیدا کۆمەڵە بەرهەمی جۆربەجۆرمانەیە، لەوانە ساوەر، گەنمەکوتاو، ئارد بە هەموو کوالێتی، بە هەموو جۆرە جیاوازەکانی، کە ژمارەیەک جۆر جیاواز ئاردمانەیە و ئیندۆمیمانەیە. بەم زوانە کارگەی پاستا و کارگەی کێکیشمانە بێ ئینشاڵا توانیمانە بازاری کوردستان و عێراق بە شێوازێکی بەرچاو لەو سەعرەی جاران کە هەبوو بەوەی ئاردی هاوردەوە کە لە دەرەوەی وڵاتەوە ئێستا بە دەستێکی خۆماڵی هەم بە نرخێکی گونجاو هەم بە کوالێتێکی بەرزتر بەردەستە.
3: سنووری خواست لەسەر بەرهەمی کارگەکانی پیشەسازی خۆراک لە سلێمانی تەنیا ناوخۆی نەگرتووەتەوە. زیاتر لە نیوەی تێکڕای بەرهەمی کارگەکانی ئەم شارە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان دەبڕن بەرەو ناوەڕاست و خواروی عێراق. برهمی نزیکی دکارگی خوراکی شارکه هنر دی ولاتانی عربیش کراوه ام بازدانا پیش سازیه ببی پال پشتیو پلان نبوه
5: دعمی تای کتی پیش سازی اکین همو هاوکاری و کاراسانی کن بو اکین بو برهمکانیان پیش گیریان اکین بو لخوش بون ل رسومات و باج و رسومات و هروها هینانی کرستی سرطایی با
3: پارزگای سلیمانی بو تا زمینه کی لبار بو و برهینان متمانی سرمایه داران با کرتی پیش سازی خوراک لگش سندنی بردوام دای
6: سلیمانی لزو و که نازنوی شهری پیش سازی لعراق حل گرتوا هم لروی سرمایه و هم لروی خلکانی که بلین لبو ماوی هر کارگی هم بو حزیان لیشی کارگی و
3: پیشکوتنی پیش سازی خوراک لسلیمانی تنیا زیادبونی جماری کارگکان نیه بلکو سرمایه و کارامهی لیره یکی انگرتو بو اوی سلیمانی بکن پیشنگی برهمینانی خوراک با ویال عبدالرحمن کنال آشت سلیمانی
0: بابین سرباسی یکی اکلا گرفتکان که لحریم کردستان دوائی او جنگی که لناوچک دستی پکر برو که حریم کردستان و بشکل ولاته این جیهانی شیگرتو بلام زور به حریم کردستان و دیار با اوش قیرانی بنزین بو حکومت حریم کردستان ایش لگل یعنی پیوندی دارکان بردام حول یانده و ام گرفته چاره سر بکرید بلام حولکان حتی استا اگر جگیریش بو بید دواتر وای کردوتا و که گرفتک دوباره سر حل بداتا و لهنده ناوچه به تایبتی قیرانک زور قولا لهنده ناوچه گرانیه که هاون شیمانی اتوانه لگل یا ریب که بلام لهنده ناوچه براستی هاون شیمانیان دنگ حلا برن لو گرانیه که هاتو تا بسر سوتمنی بگشتی و بنزین به تایبتی ده قیرانی بنزین لحریم کردستان و که بینن هر بردوامه. شوفیریش با دستخستنی بم بنزین 550 دیناریه که وکو یک اکل ریکارکانی حکومت بو با روان نوی ام قیرانه لنوره یکی دورو دره جا امین نو. بگیوری با دوده چونکانی کنال هشت جماره او بنزین خانانه که لحولیر بنزین 550 دیناری ده بشکن برای جایی که برچاو استکم کراونه تو. اوش قیرانکی قولتر کردوه تو. وی ماوی چند روزه که شوفران لشارکانی حریم کردستان لنوره یکی دورو دره جا آوستن وی چند روزه جنیه زیادر لنزیکی دو مانگه که امسره هر بردو اما بلام لهنده ناوچه زور زور زیادر بود لهنده ناوچه کم بود تازه دستی پی کردو اویش با دست خستنی بنزینی 550 دیناری بلام با هوی اوی که خواسته که زور لسرم بنزینه هیا خواسته که چیه بنزینه کنی دیکه امنه گرانن خلق علی 550 دینار یک بکم ناو سیاره کم تنکی کمی با پر بکم باشتره بایا زود تواو ابت اما نیگرانی لای شوفران دروس کرد و خلق زور سری بو اگره زور خواستی لسره چون که نرخکه هرزانه نامینه بنزینه که بشناکه پی امدیری کنال هش لحولیر علی قیرانی بنزین لشاری حولیر هر بردوام شوفرانیش با چندین کجمره واسم با ورگرتنی بنزینی بازرگانی با های اوی که بشه که کمی شوفران سودمنده بند لبنزین 550 دیناری که علی بریار بو هشتا بنزین خانه بنزین 550 دیناری دا بش بکن بلام بریار که نشو تا بواری جبه جی کردن و جماری بنزین خانه که ان کم کراو تو بو سی بنزین خانه دا بش کردنی بنزین کش لرگی کوبونه و عبید خوی پیشترم کوبونه حل گیره سرطا دان را بوی که دوخه که آرام کاتو انجا حل یان گرد کریان هشتا بنزین خانه بوی دوخه که آرام کاتو دوباره است امش سری نگرتو دوباره کوبون دن راوته و بنزین خانکانیش کم کراوته و دوخه که لسلیمانی توزه جیاوازه حتی است نرخی هیچ لیتری که بنزین 2000 دیناری تینه پرانده و براورد با هولیر و دوهوک که هر سی جوره که بنزین زور زور فری و نرخه که این لسلیمانی هر زنتره استا لسلیمانی لشانزه بنزین خانه بنزین 550 دیناری که دا بشکره بلان به هوی اوی که لیرش خواستی زوری لسر لسلیمانیش خواستی زوری لسره سرجم بنزین خانه کن آگادار کراونه تو که لیک کات دا دست به دابش کردنی بنزین بکن لیک کاتی تایبت با نمونه اگر شش با ششی بیانی با کجمیر سی دو اینی و رویا همو یعنی لو کجمیر دا به بنزین دابش بکن او برای که با سلیمانی ترخانه کری حتی ایسا کم نکراوه تو و کخویتی روشانش ملیونه کو ست هزار لیتر بنزینی پال پشتی کراو بۆ سلێمانی دابینەکرێ. بەڵام بە گوێرەی ڕێنمایی نوێی نەوتوو کانزاکانی سلێمانی ڕۆژانە تەنیا 50 لیتر بە شۆفێران ئەدرێت، ئەوەش بۆ کەمکردنەوەی قەرەباڵغی بە زێخانەکان لە 50 لیتر نابێت زیاتر بکرن. کەران هەشدانی وێتی کە ژمارەیەک بازرگانی مامناوەند و ئەنجومەنی بەنزینخانەکان نیگەرانن لە دابینکردنی ئەو بەنزینە 50 دیناریە بۆ شۆفێران، چونکە ئەو کاریگەری لەسەر بازاری بەنزینی

0: ئەلوەی شاری شنۆ کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە بۆتە یەکێک لە جەنجاڵترین و گەورەترین ناوەندەکانی کڕین و فرۆشتنی میوە لە ئێرە. ئەم شارە کە بە شاری گێلاس و سەبەتەی میوە ناوبانگی دەرکردووە، ڕۆژانە سەدان تۆن بەرهەمی وەکسێ و گێلاس ڕەوانەی وڵاتانی کەندا و هیندستان، پاکستان، ئەوروپا تەنانەت ئەکات. کڕیارە عێراقیەکانی شەڵێن باشترین کوالیتی میوە لێرە.
1: ئەلوێ شنۆیە و بەردەوام جمەی دێت. تام و کوالەتی بەرهەمەکانیشی سنوورەکانی بڕیوە. ئەلوەکە بۆچەیەکێک لە گەورەترین ناوەندەکانی کڕین و فرۆشتنی سەوزە و میوە لە ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان. بەرهەمی باخەکانی شنۆ تەنیا لە ئاستی ناوخۆدا نامێنێتەوە، بەڵکو بەشێکی بەرچاویان هەناردەی وڵاتانی وەک رووسیا، هندستان و پاکستان، وڵاتانی کەندا و ئاسیا و تەنانەت ئەوروپاش دەکرێت.
2: ئێرە مایدانی و شنەویە کە کەیفیەتی مێوەکەی لەسەرەیە جوانە لە هەموو شوێنێك لە عێراق، لە رووسیا، لە هەموو جێیەک دێن لێرە مێوەی ئەسێنن.
1: هەندێک جار لە عێراقەوە کڕیاران خۆیان دەچن لە ئەلوێ شنۆ سەوزە و میوە دەکردن و دەیبەنەوە.
3: لێرە ماشەڵا دۆخەکە لە ڕووی ئاسایش و سەقامگیریەوە باشە. هەموو کاڵایەک لێرە بەردەستە. خەڵکی ناوچەکەش زۆر باش و میان دۆستن. کوالێتی بەرهەمەکانیشیان زۆر باشە. ئەتوانم بڵێم باشترین کوالێتیم لەم ناوچەیە بینیوە. ناوچەکە شاخاویە و توانایەکی باشی تێدایە بۆ لەخۆگرتنی بەرهەمەکان. بەرهەمە کشتتوکاڵیەکانی ئەم ناوچەیە دەتوانن بەرگەی ڕێگە و بەڕادەکان بگرن تا وەکو دەگەێن نێعراق.
1: کەشوهوای گونجاو و بەپیتی خاکەکەی ئەم شاری کردووە بە ناوەندی گرنگی بەرهەمە کشتتوکاڵی و بەغداریەکان. شنۆ لە سەرئاستی وڵاتەکە بە شاری گێلاس ناوبانگی دەرکردووە. لەگەڵەوەشدا خاوەنی سەدان هێکتار باخی سێ و بەرهەمی جۆرە و جۆری دیکەیە. بە گوتەی خەڵکی ناوچەکە، شانبەشانی گێلاس سێوەکەشیان ناوبانگی باشی دەرکردووە و خواستی زۆری لەسرە.
4: سێوە لە تەکی سێوی ئەشنەوی تەکی سێوی مەراغا، تەکی سێوی مشکینشارە ڕەقابەتەکە. ئەو سێوە مەگەر لە شوێنێکی وەکی دەماوەندا بێت، ئەویش بۆ تارانە ڕات قیمەتی بۆ هەر شوێنێک ناخوێنێت. بەس ئێمە دەتوانین ئەو سێوە بسێنین و بێنێنین بۆ عێراق، شکر بخوا. سێوی لوکسی دەرەجە یەکە، سوپربارە. واقەعەن سێوی ئاوا لە کەم شوێنێک گیر چێت. عێراقی بە شوێنی سێوی ئاوا بخصوص بۆ بەغداد ئەگەڕێت.
5: شنۆ لەباری بەرهەمی میوەیەوە بۆ خۆی خاوەنی میوەیەکی زۆرە، یعنی واتە پتانسەلی میوەکەی هەیە. ئەو بەهۆی ئاوهەوای کەیەتی شوکاڵ لێرە یا بەرهەمی میوە لێرە ئەو کوالیتی زۆر لەسەر، یعنی میوەکەی میوەیەکی زۆر زۆر تایبەتە. یەکێک لە باشترین میوەکانەکە خۆراگرێشی سەیری هەیە لە مەسیرێکی کە ئەمە میوە هەناردەی وڵاتەکانی دیکە دەکەین.
1: ڕۆژانە سەدان ئۆتۆمبیلی بارهەڵگیر چەندین میوەی تازە ئەم ناوچەیە دەگەن ئەلوەکە و دەرفەتی کاری بۆ دەیان هاونیشتیمانی فراهەم کردووە. شنۆ سەر بە پارێزگای ورمێیە کە زیاتر لە 51,000 هێکتار زەوی کشتتوکاڵی هەیە و هەمیشە وەک زەمیلەیەکی پڕ لە میوەی ڕۆژهەڵات و ئێران تەماشا دەکرێت.
0: پاش شوچانێک سەری کاتژمێر گەڕینەوە.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
0: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک. تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکوک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
4: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیود وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچ و کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
5: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
6: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
7: کەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
8: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دووبارە سڵاو بە چەند پرسێکی جیهانیەوە دەست پێ دەکەین ڕووداوانەی کە ڕوویاندا و گرنگ بەتایبەت کە شاهزادەی جێنشینی سعودیا ڕۆشتە کۆشکی ئەلیزا لەلایەن سەرۆک وەزیرانی فەرەنسا و پێشوازی لێکرا و هەردوو لاش لە کاتی قسەکردنەکانیاندا سەردانەکەیان بە گرنگ زانی بۆ بەهێزکردنی ئاشتی و سەقامگیری و کەمکردنەوەی گرژیەکان لە ناوچەکە ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا لە کاتی ڕێوەڕەسمی پێشوازیکردنەکەدا وتی کە سەردانی محەممەد بن سەلمان شاهزادەی جێنشینی سعودیا بۆ پاریس هەنگاوێکی گرنگە بۆ بەهێزکردنی ئاشتی و سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست سەرچاوەیەکیش لە سەرۆکایەتی فەرەنسا وتی کە ڕیاز و پاریس لە هەوڵ دیپلۆماسیەکانیان بەردەوامن بۆ دەستەبەرکردنی ئازادی دەریاوانی هەروەها ڕێککەوتون لەسەر بەرزکردنەوەی ئاستی هەماهەنگی بەرگری و ئاسایش لە بوارەکانی دژایەتی کردنی تیرۆر وشککردنی سەرچاوە داراییەکانیان و ڕووبەڕووبوونەوەی تاوان و هێرشی ئەلەکترۆنی سەردانەکەی شاهزادەی جێنشینی سعودیا لەسەر بانگێشنامەی فەرمی سەرۆکی فەرەنسا بوو کە ئەنجامدرا وتەبێژی هێزە چەکدارەکانی حوسییەکانیش ئەڵێت لە باکووری دەریای سوور کەشتییەکی نەوتەڵگری سعودیان کردووەتە ئامانج لە دوو ناوچەی دیکەش کۆبوونەوەی هێزەکانی ئەو وڵاتەیان بردوومان کردووە یەحیا سەریع لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا وتوویەتی کەشتیەکە لە بەرامبەر کەناراوەکانی یەنبوع و لە باکووری دەریای سوور کراوەتە ئامانج و ئاگر لە کەشتیەکە کەوتووەتەوە بە گوتەی یەحیا سەریع هێزەکانیان کاروانێکی چەک و تەقەمەنی و کۆبوونەوەیەکی هێزەکانی سعودیایان بردوومان کردووە بەهۆیەوە زیانی گیانی و مادی زۆریشیان پێگەیاندوون وتەبێژەکەی هێزە چەکدارەکانی حوسییەکان جەخت لە واکاتەوە کە هێرشەکانیان لەسەر بنەمای وەڵامدانەوەی گەمارۆیە بۆ گەمارۆ واتە ئێمە بەستی ئەوەیە کە ئێمە هیچمان نەکردو تەنیا وەڵامی ئەو خراپەکارانیە دەین کە سعودیا بەرامبەرمان کردوێتی
1: هێزە چەکدارەکانی یەمەن توانیان کەشتی نەوتهەڵگری ئەمزان کە سەر بە دوژمنی سعودیەیە لە باکووری دەریای سوور لە بەرامبەر کەناراوەکانی یەنبوع بکەنە ئامانج بەو هۆیەوە ئاگر لە کەشتێکە کەوتووەتەوە هەروەها ژمارەیەک کەشتی دیکا کە لە ناوچەکە بوون هەڵاتوون ئەم بە ئامانجگرتنا لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی بڕیاری فەرماندەیی هێزە چەکدارەکانە بۆ قەدەغەکردنی کەشتیوانی دەریایی دژی سعودیە و جێبەجێکردنی هاوکێشەی گەمارۆ و بەرامبەر گەمارۆ هەروەها هێزەکانمان لە دوو ئۆپەراسیۆنی سەربازیدا دوو کۆبوونەوەی هێزەکانی سعودیان کردووەتە ئامانج یەکەمیان کاروانێکی گەورەی چەک و تەقەمەنی بوو لە ناوچەکانی عەبر و وەدیعە بە موشەکی بالستیک و درۆن کە زیاتر لە دەبار هەڵگر سوتێنراون لە ئۆپەراسیۆنی دووەمدا کۆبوونەوەیەکی دوژمنی سعودیا لە ناوچەی کەنائیس کردووەتە ئامانج کە لە ئەنجامدا ژمارەیەک سەرکردە و سەربازی ئەو وڵاتە کوژران
0: لەلایەکی دیکەەوە باس لە بەردەوامی هەناردەکردنی سەربازی کۆریای باکوورەکرێت بۆ رووسیا و بەشداریکردنیان لە جەنگی ئۆکرانیا وەزیری بەرگری کۆریای باشوور ئەمەی وتوە ئەڵێ کۆریای باکوور بەردەوامە لە ئامادەکاریەکانی بۆ ناردنی ژمارەیەکی دیکەی سەرباز بۆ رووسیا پێشتر ڤلادیمیر زیلینسکی سەرۆکی ئوکرانیا وتی کە کۆریای باکوور پلانی هەیە 50,000 سەربازی دیکە بنێرێت بۆ رووسیا بەڵام خوشکی کیم جۆنگ ئونی سەرۆکی ئەو وڵاتە ئەو بابەتەی ڕەت کردووەتەوە ئەو کات زیلینسکی وایوت هەر بەگوێرەی زانیاریەکانی وەزارەتی بەرگری کۆریای باشوور کۆریای باکوور بەردەوامە لە دابینکردنی چەک بۆ رووسیا لە نێویشیاندا موشەکی بالستیکی کورتمەودا ئاماژەی بۆش کردووە کە کۆریای باکوور زیاتر لە 15 ملیۆن تەقەمەنی بۆ رووسیا دابین کردووە وەزارەتەکە هەروەها ڕایگەیاندووە پەرەپێدانی هەندێک موشەکی بالستیکی کۆریای باکوور و چەندین موشەکاوێش کە دروستکراون بۆ بەکارهێنانیان لە دژی کۆریای باشوور ئەوە نزیکە لە تەواو بوون رووسیا و کۆریای باکوور لە دوای واژۆکردنی پەیمانامەیەکی هاوبەشی ستراتیژی لە مانگی حوزەیرانی ساڵی 2024 کە بڕگەکانی هاوکاری یەکتر لەخۆ ئەگرێت لە نێویشیاندا هاوکاری سەربازی و پەیوەندیە سیاسیەکان پەیوەندیە سەربازیەکانیان لەسەر ئەم بنەمایە قوڵتر کردوێتەوە هەر لە چوارچێوەی ئەو پەیماننامەیەدا کۆریای باکوور 20,000 سەربازی ناردووە بۆ رووسیا بەگوێرەی زانیاریەکانیش ئێستا 14-15,000 سەربازی ئەو وڵاتە سەربازی کۆریای باکوور لە رووسیان لە مەیدانی شەڕیشدا نزیکەی 6,000 سەرباز کە خەڵکی کۆریای باکوورن کوژراون و بریندار مۆسکۆ لە مانگی نیسانی ساڵی 2025 پشتڕاستی کردەوە کە سەربازانی کۆریای باکوور بەشداریان لە هەوڵەکانیان کردووە بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی ئەو خاکانەی لە ژێردەسەڵاتی ئۆکرانیادان لە ناوچەی کورس بەتایبەتی لایکی دیکوا آندی برنم سرک وزیرانی نوی بریتانیا لیکم سردانی با دروی ولاد شو تکیوی پای تخت اوکرانیا لیوچایی با ولادیمیر زلنسکی سرک اوکرانیا کوتوا به نیازیش زنیاری نهنی لباری درست کردنی موشکی سکالپا و بدات اوکرانیا که موشکی که دور موده برنم لسردانکی دا رایگه با کمپانیای MBDA که تایبت با بواری برگری اداد زنیاری لباری پیکاتی موشکی سکالپا و بدات اوکرانیا با ای که کیف بتواند لناخوی ولاتکی خوی ام موشک برهم بهنه تو بگمان لدجی روسیا بکاری بهنه موشکی کروزی جوری سکالپ که لبریتانیا با سرم شادو نسراو با او بشیر للاین فرانسا و بریتانیا و برهمه هنره اتواند مودای 550 کیلومتر ببره تو 400 کیلوگرامش تقمانی لگل خوی دا حل بگرد برنم لکاتی قصه کردن نتانیش زلنسکی و لروجی سر بخوی اوکرانیا و تی که سر رای هراش بیس نورکانی روسیا با سر ولاتکا بریتانیا بردوام بیت لپشتیوانی کردنی اوکرانیا سرک وزیرانی بریتانیا ماجه باش کردوه که اما کاتی اوی افشار لسر روسیا به هل نوا کاتی اوی اتوانه ایده بین کردنی بوجه یم جنگ نایسایین برتسک بکنوا مبستی اوی که لروسیای قرس بکن برنم جغتی لو کردوتو که اوکرانیا نک نبوت بارگرانی یک لسر آسایشی اما بلکو هلی پیشوی پارستنی سلامتی اوروپاشا لبرانبر دا روسیا رای گیاندوه که بریاری بریتانیا با پیدانی زنیاری نهنی با اوکرانیا با دروس کردنی موشکی سکالپ رای گره بیت لبده سینانی اشتی و بنزین اکن با اگرده دیمیتی پیسکوف گوته بجی کشک کرملین لبرای پالپشتی موشکی بریتانیا با اوکرانیا گوتی که بریتانیا لگل اوکرانیا بشتاری ام جنگه اکا او برپرسی روسیا با پیام نرانی گوتوه که سپای روسیا خریکی کوکرنوی زنیاری با دوزینوی هر شوینه که برمهنانی موشک لاوکرانیا بایی که تیکی بشکیند. اما شلکات اگدایه که لمانگی تموزو لکاتی برای چونی لوتکی ناتو لترکیا دونالد ترامپ سروکی امریکا و تی که رایگه با کیه و دن سیستمی برگری پاتریو

0: خود لناخوی اوکراینیا برهم بهنه تمش پال پشتی اکی دیگه.
1: تێڕوانینی کی زۆر نەڕێنیمان هەیە. بەریتانیا بەشدار لەم جەنگەدا. لەلایەن ڕژەمی کێڤەوە تێوەگلاوە. بەریتانیا بە شێوەیەکی بەردەوام بەنزین دەکات بە ئاگرەکەدا. بەردەوام پلاندا دەڕژێت بۆ ڕێگریکردن لە هەر پێشکەوتنێک لە پرۆسی چارەسەری ئاشتیانەدا. ئەمە ڕێک ئەوەیە کە بەریتانیا دەیکات. هێزە چەکدارەکانمان کاری پێویست دەکەن زانیاری هەواڵگری پەیوەندیدار کۆ دەکەنەوە بۆ دەستنیشانکردنی شوێنی بەرمێنانی ئەو جۆرە موشک و کەرەسە سەربازیانی دیکە هەروەها ڕێوشوێنی وێرانکردنی ئەو شوێنانە دەگرێتە بەر.
0: بابینە سەر باسی چەند پرسێکی تایبەت بە عێراق بە تایبەت کە هەر لە چەند ڕۆژی پێش ئێستا و ئەوەکو پلان و بەرنامەی خۆیان باسیان لەسەر کردبوو. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق خوێندنەوەی یەکەمی بۆ پێنج پرۆژێ یاسا کردووە. ئەوە دواتر دانیشتنەکەشی بۆ ڕۆژی چوارشەمە هەڵگرتووە. فەرمانگەی ڕاگەیاندنی ئەنجومەنی نوێنەران ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردووەتەوە. تێیدا ئاماژە بۆ کراوەکە دوای تەواوکردنی خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەموارکردنی یەکەمی یاسای ماددە هۆشبەرەکان و کارتێکەرە عەقڵیەکان ژمارە 50 ساڵی 2017 ئەنجومەنی نوێنەران دانیشتنەکەی بۆ ڕۆژی چوارشەمەی داهاتوو هەڵگرتووە. لە ڕاگەیەنراوەکەدا ئاماژە بۆ کراوەکە لە دانیشتنەکەی ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای ناوبژیوانی کراوە. هەروەها خوێندنەوەی یەکەمیش بۆ پرۆژە یاسای پەیوەستبوونی عێراق بە ڕێکەوتنامەی چوارچێوەی دامەزراندنی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی وزەی خۆر بۆ ئەمەشی کردووە، ئیمزای کردووە، قسەی لەسەر کردووە. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەمی بۆ پرۆژە یاسای ڕێکەوتنامەکانی یەکلاکردنەوەی نێودەوڵەتی کە لە نێوەندگیرەکانەوە سەرچاوە ئەگرن تەواو کردووە. هەروەها خوێندنەوەی یەکەمیشی بۆ پرۆژە یاسای هەمواری چوارەمی یاسای وەبرهێنانی پیشەسازی بۆ هەردووکردی تایبەت و تێکەڵاو ژمارە 20 ساڵی 1998 کردووە. ئەمە کارەکانی ئەنجومەنی نوێنەران بووە کە لە ڕاگەیەنراوێکدا باسی کردووە هەمووی لە کۆبوونەوەکەدا ئەنجام داوە. ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقیش 16مین دانیشتنی ئاسایی خۆی ئەنجام دا. بارودۆخی گشتی وڵات و بڕگەکانی بەرنامەی کاری کۆبوونەوەکە تاوتوێکراو بڕیاری پێویستیشیان لە بارەوە درا. بە گوێرەی نووسینگەی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لە کۆبوونەوەکە بڕیار دراوە بە کەمکردنەوەی ڕسوماتی گومرکی بە ڕێژەی لە سەدا یەک بۆ تەواوی کەرەسە سەرەتاییەکانی ناو پیشەسازی ناوخۆیی. هەروەها ئەژمارکردنی باش بۆ خاوەن مۆلی داهلیەکان دواخراوە تاوکو سەرەتای مانگی تشرینی دووەمی داهاتوو. هەروەها ڕاستکردنەوەی بڕیاری ژمارە 25 ساڵی 2026 بۆ جێگیرکردنی تەرخانکراوەکانی پرۆژەی گێشەپێدانی هەرێمەکان بە بڕی 2,500,000,000,000 دینار لەگەڵ ڕێکخستنەوەی تەرخانکراوەکانی پیترۆدۆلار، ئەویش بە بڕی 2,000,000,000 دینار لە هەژماری ئەماناتی وەزارەتی دارایی یەکێکی دیکە بوون لە بڕیارەکان. هاوکات بڕیار دراوە کۆمپانیای بە بازارکردنی نەوتوەتە سۆمۆ لە ڕێکارەکانی کەمکردنەوەی خەرجیەکانی ئیفاد ببەخشرێت لەبەر بەرژەوەندی گشتی ئەم بڕیارەش دراوە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی عێراقەوە. لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش لەسەر گۆڕین و لابردنی سفرەکانی سەردراو دراوی عێراقی نووسراوێکی ئاڕاستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ئەکات و وردەکاری یاسای پرۆسەکە ڕوونەکاتەوە. تێیدا داواش ئەکات کە دەنگدان بە پرۆژە یاسای گۆڕین و لابردنی سفرەکانی سەردراو ئەڵێ با دوای بخەین. دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەنال 8 وت کە بە گوێرەی نووسراوەکەی لیژنەی دارایی پرۆسەی گۆڕینی دراوی عێراقی بەبێ لابردنی سفرەکانی سەردراوەکە ئەرکو بەرپرسیارەتیەکی بانکی ناوەندیە. ئەمە ئەرکی ئەوە بانکەکە لە ماوەکانی داهاتوودا بەو ئەرکە هەڵەسێت و بە گوێرەی یاسای بانکی ناوەندی کاری لەسەرەکە. ئاماژەی بەوەش کردووە کە گۆڕینی دراو لەگەڵ لابردنی سفرەکان پێویستی بە دەرچوونی یاسایە کە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە پرۆژە یاساکە ئامادە ئەکرێت و ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران ئەکرێت بۆی کە دەنگی لەسەر بدرێت. بە گوتەی دیلان غەفوور لە نووسراوەکەی سەرۆکی لیژنەی دارایی داهاتووە کە لەم پرۆژە یاسایەدا کە ئەنجومەنی وەزیران ئامادەیەکات پێویستە چارەسەری بابەتی هەموارکردنەوەی یاساکانی مەدەنی، بازرگانی و سزادان بکرێت لەگەڵ دیاریکردنی بەهای هەر پشکێک بەرامبەر بە دیناری عێراقی. هەروەها ئەو دەخە یاسایانەی پێبژاردن و پابەندیە داراییەکانی دیکەی تێدایە هەمووی ئەبێ کاری لەسەر بکرێت. دیلان غەفوور ئەڵێ پێویستە بەهای ئەو گرێبەستانەی لەگەڵ کۆمپانیاکان بۆ پرۆژەکانی وەبرهێنان واژۆکراوە دیاری بکرێت، لەگەڵ دیاریکردنی ماف و پابەندیەکانی قەرزار و خاوەن قەرز لە کەرتی گشتی و تایبەت و دیاریکردنی وادەی چارەسەرکردنی گۆڕین و لابردنی سفرەکان و دیاریکردنی ڕێکاری گونجاو بو امکاره دیلان غفور وشی وتوه که پیویسته یاسایی برنگار بونوی سپیکر نوی پارو پاردار کردنی تیرور اما هموار بکریتو و بای دوایان کردوه پل نکرد لدنگدان با پروژه اسای گورین و لابردنی سفرکانی دراو حتی اوکو گفتگوی چرو پرتر لنوان لجنه دارایی و انجمنی وزیران و بانکی ناوندی و وزارتکانی دارایی و پلاندارانیش بکرد بای گرینگترین آلنگاری و بربستکانی بردم جبه جه کردنی و گورانکاریانی بسر دراو دادن گفتگوی انا سر بکرد و چار اسر بکرد سروه محمد اندامی انجمنی نران عراق الی پیویست بو استا چندین شاندی هرمی کردوسان لبغا آماده بن با پیه قناقی دارشنوی پروژه اسای بودجه سالی 2027 الی دستی پی کردو بریار 15 ایلولی داتو روانه انجمنی نوندران بکره سروه محمد بکرنالهشتی و تو پیویست لستاوا ریکوتنی کتایی لسر دوسیکانی نوتو دا هاتی ناخو یا سای نوتو غازو دا مزراندن که شانده کسته لبغدادا و پشکی هرمی کردوسان بکرد که امانه همویان بردوام گرفتی نیوان حکومت یاریمی کردوسان و بغداد بون و قصیان لسر کرا و نگیشونه تیج انجامه لسال که این را بردوده. رونیشی کردو تاو که هولکان بو اون پشکی هرمی کردوسان لسادا 12.67 تاو که پی ندراو بو لسادا چوارده زیاد بکرد و لنیو یاسا کش دا جایگیر بکرد. بو اوی نیونرانی کرد لبغداد بتوانن به همه هنگی دنگی بو بدس بینو بر جواندیکانی هرمی کردوسان بپارزن. سبارت به پرسی دامزراندنی سی یک مکان و همیشه ای کردنی فرمانبرانی گره بستیش قصه ای کردو سروه محمد و تویتی که واجوی پیویست لسر و پرسان که کراواتا و لناو انجمنی نران کار با جبه جی کردنی این بابتانه اکره تایبت به سی یک مکانی هرمی کردستان او پارلمانتاران رون کردنوی داوه که لخولی پنجمی پارلمان ده زیادر لدوصد واجو با دامزراندنی ان هاوشوی هاوتا عراقیکانیان که کرا بوا و پلی وزیفیشیان با ترخان کرا و بلام با هوی درنگ نردنی ناوکانه و لیستاد دوسیکانیان لانجمنی راجه و با تابونی پروسی دامزراندنکیان بویستیان بجه کردنی کتایی ناوکانیان هیا که او ارگی هرمی کردوستانه بگیره زنیاریکانی سرو محمد که لانجمنی وزیرانی عراق و امزانیاریان دستکوتوه الله اگر دامزراندن لبوجه 2027 ده هبت او هلی دامزراندن زور کبو پیویسته شاندی هرمی کردوستان بچه تا بغداد داوی دامزراندنی سه یک مکان و داوی دامزراندنی گره بستکان بکن که گره بستکان نهنه رو شاندی خویان روانه بغداد کردو و استلوه
2: بوایا ایستا که ایم قصه اکین هرمی کردوستان دو بوسی وفدی لیر بوایا لبرای عراق ایستا سرقالی دارشتنی بوجه سالی 2027 بریار لپانزه اینو بوجه که پروژه ایسا که بیت پرلمان عراق کواتا ابی اوان خواین رکوت نکانیان بکن لسر نوت لسر دهاتی ناو خو لسر یاسای نوت و غاز لسر دامزراندن لسر پشکی هرمی کردستان لسدا 12 و بو سدا 14 ابي امر ریکوتنانه به لنیوان هر دولا بو بیت پرلمان ایم بتوانین کاری باشتر بکین بو ایم بتوانین تحالفاتی کی زور باش لنیو پرلمان کی لنیو کتلکان بو بتوانین ام اوانی لبرجوندی هرمی کردستان کاری لسر بکین
0: مازن غریب که اویش اندامی لجنه آسایش و برگری لانجمن یونانرانی عراق و تویتی که جیاوازی که زور هی لنوان موچه خانشینی پیش مرگو هز امنیکانی عراق و اوان کارکن بو اوی که او جیاوازی نمینه تو موچه کانیان هاو تا بکریتا و مازن غریب بکنال هشتی و تو پرسی پیش مرگو هاو تا کردنی موچه کانیان پیوست به هنده کشه لنوان هر دو حکومتی یاریمی کردستان و حکومتی عراق دا اله وک پارلمان تاران اوان هولی جدی ادن و او تاکردنی موچه پیشمرگا، هیز امنیکان، زندانیانی سیاسی و کسوکاری شهیدان و خوان پیداویستی تایبتکان لبوجه 2027 دا که جگه بکریتاو. اما جه باوش کردو که موچه پیشمرگا براور با اندامانی هیز امنیکان عراق جیاوازی زوره با تایبت لموچه خاننشینیان دا. پیشمرگا هیا با 300,000 بر 400,000 دینار خاننشین بوا. لعراق خاننشین بونی هیز امنیکان دو هنده ای. هر بویا، هولی اوان بو اویا او جیاوازی نمینه تو سر جمعیان هاو تا بکرد.
3: بابتی هرمی کردستان و حکمت اتحادی و پیش مرگو هاو تا کرنوی موتا پیوسته به هندی کشه که لبین حکمت هرم و حکمت اتحادی های. ام کشانه من برای خوم اگر بیتو بگاتا نتیجه بو یک لایی کرنوی پیوسته به موتای حکومت اتحادی اما نه همون هاو تاکه اما اوکو اندامان نجنی کتلی صوزی جنیش معنی کردستان و همون کتلی کردی کان چون که من همه یان برای او کسکاری امن لهرمی کردند. حاول زدیه دین. بوی بتوانین انبابتا لناو بودجی 2020 جیگ بکینوا. بتوانین انبابتا یکی بیل آمان زکانی امن بودجی بذکر نی. بوی اما حاول زدیه دین. بتوانین انبابتا انشالله نکیزی پیش مرگا. کاک برزن.

0: پێشکەشکرد و ئاماژەی بەوە داوەکە بە بڕیاری حکوومەت بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت قسەی لەسەرم بابەتە کردووە. حەکیم داوای کردووە هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەک بکرێتە هەنگاوێک بۆ تەواوکردنی دەوڵەت، نەک دەرگایەک بۆ پێکدادانی نوێ و وابکەن دیالۆگ ڕێگایەک بێت بۆ ئاشتی کۆمەڵایەتی و دڵسۆزی بۆ قوربانیەکان پردێک بێت بۆ پەڕینەوە بۆ عێراقێکی بەهێز و ئارام و یەکگرتو.
1: سەرەڕای ئەوەی عەلی زەیدی لە کۆبوونەوەی لەگەڵ دۆنالد ترەمپ ڕایگەیاند کە سی ئەیلول دوای نوادێ بۆ کۆنتترۆلکردنی چەکی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت لەگەڵ ئەوەش هەوڵەکان چڕکراونەتەوە بۆ جێبەجێکردنی و چەند گرروپێک چەکەکانیان ڕادەست کردو و هەندێکیان ڕەتیان کردوێتەوە هێشتا چەک ڕادەست بکەن. چەند ڕۆژێکە گۆڕانکاری لە هەڵوێستی حکوومەت بەرامبەر وادی کۆنتترۆلکردنی چەکی دەرەوەی دەوڵەت بەدی دەکرێت. لە نوێترین لێدوانیدا قاسم عەرەجی ڕاوێژکاری ئەمنی سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایگەیاند سی ئەیلول ڕۆژی دەرچوونی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە، نەک کۆتایی و دوای نوادەی ڕادەستکردنەوەی چەک. یەکێکی دیکە لە پرسەکان ناوی ئەو لایەنەیە گرروپەکان چەکەکانیانی ڕادەست دەکەن. لەوبارەیەوە عەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حکمەی نیشتیمانی لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ جۆشوا هاریس هەڵس و ڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق ئاماژەی بەوە کردووە چەکی گرروپەکان بەشدار بووە لە ڕوبەڕووبوونەوەی داعش و لە پێناوە ئازادکردنی خاک و گەڕانەوەی سەقامگیریدا هەزاران شەهیدیان داوە. دەڵێت چەک ڕادەستی دەستەی حەشدی شەعبی دەکرێت. بەو پێی دامەزراوەیەکی فەرمی حکوومەتە وەک خۆی دەڵێت گرنگە ئەم چەک ڕادەستکردنە هەموو ئەوانە بگرێتەوە کە هەڵگری چەکن لە دەرەوەی دەوڵات. لەلایەکی دیکەوە کازم شەممەری ئەندامی ئەنجومەنی نوێرەرانی عێراق دەڵێت ڕێککەوتن کراوە لەسەرەوەی نەگوترێت داماڵینی چەکی گرروپەکان بەڵکو ناو بندرێت پەیوەست نەبوون بە گرروپەکان و چوونە ناو حەشدی شەعبی بەو پێی حەشت بەشێکە لە سیستمی ئەمنی عێراق. ئەو ئەندامەی ئەنجومەنی نوێرەران گوتیشی سەرجەم گرروپەکان چاویان بەو لیژنەیە کەوتووە کە چوارچێوەی هەمانگی پێکی هێناوە، بەڵام هەر بۆ نەوەستاون سەرجەمیان چاویان بە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق کەوتووە و گفتوگۆیان لەگەڵ کردووە. تەنیا یەک گرروپ نەبێت کە ئەویش کەتیبەکانی حیزبوڵڵای عێراقا. دوایین پێشهاتیش لە دۆسی ڕادەستکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پاڵپشتی چین و توێژە جیاوازەکانی عێراقا بۆ هەنگاوەکانی عەلی زەیدی لەو چوارچێوەیەش هۆزەکانی عێراق جوڵەکانیان دەست پێ کردووە بۆ پاڵپشتیکردنی ئەو هەنگاوە و دەرگای دیوەخانەکانیان کردوێتەوە بە مەبەستی هاندانی گەنجانی ناوهۆزەکانیان تاوکو چەکەکانیان تۆمار یاخود ڕادەستی دەوڵەت بکەن.
0: وەکاماژەی پێدرا کاربەڕەکەری باڵوسانی ئەمریکا لە عێراق بەردەوامە لە دیدارەکانی لەگەڵ بەرپرسانی بەغداد و لەگەڵ ڕاوێژکاری یاساییشی نیشتیمانی عێراق پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتیان تاوتوێ کردووە. قاسم عەبوودی و جۆشوا هاریس بتەوکردنی هەماهەنگی دووقۆڵیان لە نێوان ئەمریکا و عێراق بەتایبەتی لە بواری بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و ئاڵوگۆڕی زانیاری و شارەزایی تاوتوێ کردووە. هەر لە کۆبوونەوەکەدا عەبوودی بۆ کاربەڕەکەری باڵیۆزخانەی ئەمریکای دووپات کردوێتەوە کە حکوومەتی عێراق بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پلانەکانی پەیوەست بە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری و بەشداری لە کەمکردنەوەی گرژیەکانی ناوچەکە و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت.

باسی باکووری کوردستان و تورکیا بکەین. دانیشتنی کۆتایی دادگا لەبارەی دۆسیەی سەرۆکی شارەوانیەکانی سەربەرجەهەپە کە بە دۆسیەی عەزیز ئیحسان ئاکتاش ناسراوە بەڕێوەچوو لە دانیشتنەکەدا بڕیار لەبارەی تۆمەتبارانی دۆسیەکە درا. یەکێک لەو کەسانەی کە بڕیاری بێتاوانی بۆ دەرکراوە ئەحمەد ئوزەرە. ئەحمەد ئوزەر سەرۆکی شارەوانی ئەسەنیۆرتە کە سیاسیەکی کوردە بەڵام لە ناو پارتی جەهەپەیە. و دولت باخچەلی سەرۆکی مەهاپە بەردەوام داوای کردووە کە ئەم کاگ ئەحمەدە بگەڕێتەوە سەر ئەرکەکەی خۆی. هەندێک جار ئەڵێ با ئەحمەدەکان بگەڕێنەوە، یەکێکیان ئەم ئەحمەدەیە. دانیشتنەکە لە دادگای سزا قورسەکانی ئیستانبول بەڕێوە چوو لە دۆسیەکەشدا کە بۆ ماوەی 7 مانگ 200 کەس دادگایی کران. 7 کەسیان سەرۆکی شارەوانین، 6 لەو کەسانش لە زیندانن. بۆ هی فراوانی دۆسیەکەوە بڕیارەکانی دادگا لە 60 لاپەڕەدا ئامادەکراو لەلایەن دادوەرە و خوێنرایەوە. سەرمایەدار عەزیز ئیحسان ئاکتاش کە بە ئەنجامدانی گەندەڵی و پارەسپیکردنەوە لەگەڵ سەرۆکی شارەوانیەکان تۆمەتبارکرابوو لە زۆربەی تۆمەتەکان بڕیاری بێتاوانی بۆ دەرکراوە. بەڵام

بەتاوانی گەندەڵی لە کاری بەڵێندەرایەتی سزای دو ساڵ و هەشت مانگ و پانزە ڕۆژ زیندانیکردنی بەسەر ئاسەپێنرا. بە تۆمەتی بەکارهێنانی پۆستەکەی بە خراپی سزای هەشت مانگ و دە ڕۆژیش بەسەر ئەحمەد ئوزەردا سەپێنراوە. بەڵام دادوەر بڕیاریدا و سزاکەی بەسەردا جێبەجێ نەکرێت و لەو تۆمەتانەی دیکەش کە ڕووبەڕی کرابوونەوە بێتاوان دەرچووە ئەمە بەوەدا ببەخشێ. ڕەزا ئاکپۆڵات سەرۆکی شارەوانی بە شێکتاشی سەر بە ئیستانبول لە هەژدە تۆمەتدا بڕیاری بێتاوانی بۆ دەرکراوە. لەگەڵ ئەوەشدا بە تۆمەتی بەرتیل وەرگرتن و چەند تۆمەتێکی دیکە سزای 21 ساڵ و 23 مانگ و 37 ڕۆژ زیندانیکردن بەسەر سەپێنراوە. هەمان سزا بەسەر عەلی ڕەزا یلماز کە جێگری ئەوە سەپێنراوە. لە دۆسیەکەدا داوا کرابوو سزای زیندانیکردنی 86 ساڵ تاوەکو 234 ساڵ بەسەر ڕەزا پۆڵاتدا بسەپێنرێ. هاوکات سزای 4 ساڵ و 2 مانگ زیندانیکردن بەسەر ئۆیا تەکین سەرۆکی شارەوانی سەیهان بسەپێنرێ. قادر ئایدار سەرۆکی شارەوانی جێیهانیش بە 5 ساڵ و 10 مانگ زیندانیکردن سزا دراوە. سزای 6 ساڵ و 3 مانگ زیندانیکردنیش بەسەر زەیدان کارالار سەرۆکی شارەوانی ئەدەنە سەپێنرا. هاوکات بڕیاری بێتاوانیش بۆ عەبدوڕەحمان تودەرە کە سەرۆکی شارەوانی سەمسووری باکووری کوردستان دەرکرا، کوردەکان بێتاوان دەرچوون و بڕیاری ئازادکردنیش بۆ جێیهان کایهانی جێگری ئەو دەرچووە. دادوەر بڕیاری ئازادکردنی بۆ ئەرهان داکا جێگری سەرۆکی شارەوانی ئاڤجیلاری ئیستانبوڵیش دەرکردووە. ئەمەشەو بڕیارانەیە کە لەو چوارچێوەیەدا بەسەریانە سەپێنرابوو بەشێکیان بێتاوان دەرچوون، بەشێکیشیان سزاکانی خۆیان بەسەرانە سەپێنراوە. کابینەی حکومەتی تورکیاش بۆ 3 ساڵ لەسەر یەک و بۆ چوارەمین جار لە مێژووی دەسەڵاتی ئاکپارتیتە لە باکووری کوردستان کۆ بێتەوە. ئەردۆغانیش لە باکووری کوردستانەوە وتار پێشکەشەکە. ڕۆژی سێشەمە کابینەی حکومەتی تورکیا بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری ئەو وڵاتە لە باکووری کوردستان کۆ بێتەوە پێش کۆبوونەوەکەش ئەردۆغان پەیامێک ئاراستەی خەڵکەکە. چاوەڕوانە کرێت ئەردۆغان باس لە پرۆسەی ئاشتی بکات کە لە تشرینی یەکەمی 2024ەوە دەستی پێکردووە. پرۆسەکە لەلایەن ئەنقەرەوە بە تورکیای بێتیرۆر لەلایەن پەکەکە و عەبدوڵا و جەلانەوە بە پرۆسەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی ناوبرا. کۆبوونەوەکە لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا لە شارۆچکەی خەڵاتی سەر بە بەدلیس لە کەناری دەریاچەی وان بەڕێوە ئەچێت. هۆکاری ئەنجامدانی کۆبوونەوەکە لە خەڵات بەهۆی یادی 955 ساڵی شەڕی مەلازگرەوە کە تێدا سەلجوقیەکان بە سەرۆکایەتی ئالپەرسەلان و بە هاوکاری کورد بەسەر بیزەنتیەکاندا سەرکەوتن و دەرگای کوردستان بەڕێی تورکەکاندا ئەو کاتە کرایەوە. وش هاوپەیمانیەکی هەڵی کورد کە ئەو کاتە ئەنجامیدا و بەسەر خۆیدا شکایەوە. مەلازگر شارۆچکەیەکی سەر بە موشی باکووری کوردستانە، کەوتووەتە باکووری دەریاچەی وانەوە. دوو ساڵی رابردوش لە هەمان یاددا کابینەی حکومەتی تورکیا لە کۆشکی سەرۆکایەتی کۆمار لە خەڵات کۆبووەوە. ئەوەش بۆ دووەمین کۆبوونەوەی کابینەی حکومەت لە پاش 21 ساڵ لە دەرەوەی ئەنقەرەکە ئەنجامیدا بێت. پێشتر و لە ئەیلولی ساڵی 2003 کابینەی حکومەتی تورکیا لە 84مین ساڵ یادی کۆنگرەی سیواس لە شاری سیواس کۆبووەوە هەر لە باکووری کوردستانە. بۆ جۆرەش لە 24 ساڵی دەسەڵاتدارەتی ئاکپارتیدا حکومەتی تورکیا تەنیا 3 جار لە دەرەوەی ئەنقەرە کۆبووەوە. هەر سێ کۆبوونەوەکەش لە باکووری کوردستان ئەنجام دراوە. ئەو کۆبوونەوەیەش کە ئەمەش ئەبێتە چوارەم کۆبوونەوە لە دەرەوەی ئەنقەرە بکرێت هەر لە باکووری کوردستانە کە کاتژمێرەکانی داهاتوو کە ئیتر ئێستا سبەیە ئەنجام ئەدرێت. بەردەوام ببین هەر لە تورکیا و باکووری کوردستان ئەنجومەنە باڵاکەی پرۆسەی ئاشتیش بە سەرۆکایەتی جێگرەکەی ئەردۆغان و بە ئەندامێتی وەزیرەکانی داد و وەزیری دەرەوە و ناوخۆ و بەرگری و سەرۆکی میت کۆبووەوە. گفتوگۆشی لەبارەی پێکهێنانی لیژنە لاوەکیەکانی تایبەت بە بەڕێوەبردن و چاودێریکردنی پرۆسەکە کراوە. لەگەڵ بڵاوبوونەوەی یاسای پرۆسەی ئاشتی لە ڕۆژنامەی فەرمی کە 18 ئاب بڵاوکرایەوە، ئەنجومەنی چاودێری و هەڵسەنگاندنی پرۆسەکە پێک هات کە باڵاترین ئەنجومەنی پرۆسەکەیە و ئامڕۆ یەکەمین کۆبوونەوەی خۆشی کرد. لە کۆبوونەوەکەدا ئاکن گرلێک وەزیری داد، هاکان فیدان وەزیری دەرەوە، مستەفا چیفچی وەزیری ناوخۆ، یاشار گولێر وەزیری بەرگری، لەگەڵ ئیبراهیم کاڵن سەرۆکی میت و ئۆکای مەمیش سەرۆکی سکرتێری ئەنجومەنی یاسایشی نەتەوەی تورکیا بەشداریان تێدا کرد.

0: باسی چەند پرسێکی نێوخۆیی دەکەین بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی یەرمی کوردستان وتوێتی کە هەمیشە کوردستان سەرەڕای ئەوەی کە بەشێک نەبووە لە ململانەکانی ناوچەکە و داوای چارەسەرکردنی کێشەکانی کردووە بە دیالۆگ، بەڵام بە زیاد لە هەزار هێرشی درۆنی و موشەکی هەرێمی کوردستان بردوومان کرا و زیانێکی زۆری هەبووە، هەر لە شەهیدکردنی هاونیشتیمانیان و بریندارکردنیان هەتاوەکو لێککەوتنەوەی زیانێکی زۆری مادی. سەفین دزەی بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی یەرمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا هیوای خواستووە هێرشەکان دووبارە نەبنەوە، وتوێتی ئەرکی حکوومەتی عێراق کە هەستێت بە بەرپرسیارەتی یاسایی خۆی و پاراستن و سەروەری وڵاتەکەی. ئاماژەی بەوەش کردووە کە بەشێک لە هێرشەکان لە ناوخۆی عێراقەوە هەرێمی کوردستان بە ئامانجەگرن. ئەڵێ پێویستە حکوومەتی عێراق ڕێگری لەو گروپانە بکات و سزایان بدات کە هێرشەکە لەسەر هەرێمی کوردستان.
1: خۆی بەداخەوە ئەمە دەبینین لە کاتی ئەو شەڕە دەستی پێکردیە هەرێمی کوردستان بە ئامان گیراوە، هەرچەندە هەرێمی کوردستان بەشێک نەبووە لەو شەڕە و هەمیشە داوای ئەوەمان کردیە کە سەقامگیری و ئارامی هەبیتن و بڕی دیالۆگ کێشەکان چارەسەر بکرێت. بەڵام بەداخەوە نزیک هەزار درۆن و موشەک ئاراستەی هەرێمی کوردستان کرایەوە و زەرر زیانیشی زۆر هەبوو، هەم لە شەهیدکردنی هاوڵاتیان و بریندارکردنیان و هەر لە بە ئامانجگرتنی ژێرخانی ئابوریشمان. یەکێک لەو ڕووداوانەی کە لەم دوایە ڕوویدا بێگومان کۆمەلگای نێودەوڵەتی قونسوڵگیریەکان نێرە دیبلۆماسیەکان لە هەرێمی کوردستان بە توندی سەرکۆنەیان کردیە و بۆ ئومێدی ئەوەی کە شکیوا ڕوو نەداتەوە، بەڵام بەشێکی لەو ئەو ڕووداوانە ئەرکی حکومەتی فیدرالیە کە بەڕاستی بە ئەرکەکانی خۆی و یاسایی و پاراستنی سەروەری عێراق هەڵسیتن و ئەوانەی کە لەناو خودی عێراقیش ئاراستەی هەرێمی کوردستان دەکرێن و هەرێمی کوردستان بە ئاماژ دەگرن، پێویستە حکومەتی فیدرالی هەنگاویان بەرەو بنێتن و ئەو میلیشیانەی کە بەداخەوە بەشێکیان لەناو خودی عێراقەوە بەو کارانە هەڵدەستن پێویستە ڕێگریان لێ بکرێ و نەک تەنها ڕێگری بەڵکو سزا بدرێن.
0: لەبارەی کشانەوەی هاوپەیمانانیشەوە لە عێراق بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکوومەتی یەرمی کوردستان ئەڵێ ئەو کاتەی کە بڕیاردرا هاوپەیمانان بکشێنەوە لە عێراق بارودۆخێکی جیاواز بوو لە ئێستا. ئەڵێ ئێستا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ناوەندی شەڕ و پێکدادانەوە هەر بڕیارێکی دیکە بدرێت لەبارەی هاوپەیمانانەوە ئەبێت ڕەچاوی بارودۆخی ئێستا بکرێت.
1: ئەو کاتێک کە بڕیاردرا بوو ئەو هێزانە بکشێنەوە بارودۆخەکی تر بوو، بەڵام ئێستا بارودۆخەکی ترە، یعنی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ناوەندی شەڕ و پێکدادان هەیە، بۆیە هەر هەنگاو دەنێدرێت لە داهاتوو کە لەسەر ئاستی تێگەیشتن و ڕێککەوتنی لە حکوومەتی فیدرالی لەگەڵ وڵاتانی هاوپەیمانان پێویستە بارودۆخەش بە نەزەر ئەعتبار بگرێت و ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێشترێ نوزەکەرێکی تەفاوممان لەگە وەزارەتی دەرگری ئەمریکا هەبووە و بەردەوام دەبین لە گفتوگۆکانمان بەوەی کە هەرێمی کوردستان وە عێراق بە شێوەیەکی گشتی پارێزراو بێت. داڕێژنەوەی لە یەک تێگەیشتن یا داڕێژنەوەی پەیوەندی نێوان حکوومەتی فدرالی لەگەڵ وڵاتانی تر کە پێشترێ هاوکار بوون لە شەڕی داعش لە داهاتوو بە شێوەیەک دەبێت تر ئەوە حاڵی حاضر گفتوگۆی لەسەر دەکرێت. ئێمە نامانەوێت داعشێکی تر دروست بیتەوە، نامانەوێت ڕابگرێتەوە ئەو دۆخی جاران، بۆیە پێویستە زۆر بە وتی مامەڵە لەگەڵ مەلەفە بکرێت.
0: یەکێک لەو بابەتانەی کە ئەمڕۆ جێی باسی میدیاکان بوو کێشەکانی خورشید هەرکی و براکەی بوو کە سەری هەڵداوەتەوە و گەنجانی گوندی گردەڕەشە لە سنووری شارۆچکەی خەبات بۆ ئازادکردنیان گردبوونەوە، هێزێکی زۆری زێرەوانی و ئاسایش بۆ گوندەکە لە ماڵی خورشید هەرکی ڕۆشتن و درەنگانی شەوی ڕابردوو بوو کە دیمەنی گردبوونەوەی گەنجانی هەرکی لە گوندی گردەڕەشە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بووەوە کە بە چەکی جۆراوجۆر ڕێگای گوندەکەیان گرتبوو، تەقە بە ئاسمانە ئاکرا و داوای ئازادکردنی خورشید هەرکی و حەیدەر هەرکی برایانە کرد. لەگەڵ گردبوونەوەی گەنجانی هەرکی هێزێکی زۆری زێرەوانی و ئاسایش بە چەکی سووک و مامناوەند ڕەوانەی گوندەکە کران دەوروبەری ماڵی خورشید هەرکی ئەویان گەمارۆدا چەندین بازگەیان لەسەر ڕێگای گوندەکەش دان. راپۆرتێک هەیە لەسەر ئەوەی ڕووی داوە ئەوەی ئەزانرێت لەسەر دۆسیەی خورشید هەرکی و کێشەکانی لەگەڵ حکوومەتە.
2: کێشەی خورشید هەرکی سەری هەڵدایەوە و گرژی لە نێوان گەنجانی هەرکی سنووری خەبات و بەرپرسان و هێزامنیەکان دروست بوو. دۆخی ئەمنی بە سەرگوندی گردارڕەشە سەپێنرا. ئاڵۆزیەکان درەنگانی شەوی ڕابردوو پەریان چەند. گەنجانی هەرکی لە گوندی گردارڕەشە گردبوونەوە و داوای ئازادکردنی خورشید هەرکی و حەیدەری برایان کرد. بە جۆرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت گربوونەوەی گەنجانی هەرکی دوای ئەوە هات. ڕۆژێک پێشتر براکانی لە زیندان سەردانی خورشید و حیدریان کردو و پیگوتن هولیک هیا لرگی دادگاو سزان بسرده بسپینن لگل گردونوی گنجانی هرکی هزیکی زوری زیروانی و آسایش با چکی سوک و ممنوند روانی گندی گرده رشو دوروبری مالی خورشید هرکی کرو چندین بازگیان لسر رگی گندک دانا برابرایتی پولیسی هولی رای گیند اوانی دستیان لدروس کردنی پشیویک هبو بفرمانی دادور را گیرون رکاری یاسایی برانبر هر کسی که دی کشده گیریت بر که بجداریان لو رو داوده کردوه بگیوری زنیاریکان با چار سر کردنی کشکه براکانی خورشید هرکی لرگی جلال هرکی کسایتی عینی هرکی کن لگل ریبر احمد وزیری ناوخوی هرمی کردستان گفتو گویان کردوه لسر داوی وزیری ناوخو شاندیک چونت وزارتی ناوخو بلام تنیا شیخ جلال نیردراو تو دو براو خزمی که دیکی خورشید هرکی پیل دراو نتو وکف شاریک با هیور کرنوی دوخی گردر رشا بنارتی کشکه با تموزی سال 2025 دا گره تو دوائی وی لسر زویوزار شر تقلانیوان دانشتوانی گندی هنجیروکو خورشید هرکی و براکانی روی دو کس بریندار بون لحشتی تموزی 2025 لسر سکالای عشیرتی گاران هیزه کی امنی با دزگیر کردنی خورشید هرکی چون سر مالکی بلام رتی کرده و خوی را دست بکاتو شر بچکی سوکو ممنوند لنیوان هر دولا دا روی دو لانجام دا دو کس کجرانو پنج کسی دی کش بریندار بون هرچند دا خورشید هرکی با حل بجارنی انجومنی نونرانی عراق بانگشه کی فراوانی با پارتی دیموکراتی کردستان کرد بلام دوی سالگ لآلوزیکانی سنوری لاجانو خبات خورشید هرکی و حیدری برای برابانی روژی پینجی تموزی امسال دزگیر کرانو تاو کویستا دوسیه کهان یگلائی نکراوتوا
0: لشاری سلیمانی دیوارکان که ابوای گزارش لجوانی و ناس نامی شارکب کن بشی کهان بونه تا تابلو یک با حل رشتنی بایا خونوسینی دستواجه نشیاب. ام شیواندنی سیمای شاره تنیا زیانگایندن نیه به ملکی گشتی بلکو چاوی هم نشتیمانیانیشی مندو کردوه. سر رای بریارتوندکانی شاروانیش با سزادانی سر پیچی کارن بلام دیاردکه وک پلایی که نشاره سایین برخصاری شقامکانه و هر ماواتو.
3: لسر رخصاری بشکل دیوارکانی شوانگشتکانی سلیمانی لدیواری پارکی که پر لارامی و بگره تاوکو دگات راگری شقامکانو تنانت دیواری گورستانکانش بونه تا تابلویک بو حال رشتنی بایاخو پلیکی ناشارستانی نوسینی رکلامی خود کومالک دستواجه ناشارستانی که زور بیان با سپرای رنگ و رنگ نخشین راون مونه تا مایی شواندنی ناس نامی جوانی و دروس کردنی سیمایکی ناشارستانی ام دیمنانا لچایوی هاونشتمانیانی شارکوه تنیا تیکچونی رنگکان نیه بلکو دروس کردنی پانتایی اکی ناشرین که بیناییان ماندو دکات
4: اما دیارده اکی جوانی اما لجاتی وی لسه دیوارک بیلوسن اتوانن لرگه موبایل و اعلانی خویان که نگو دیواره و راستی دیارده اکی جوانی لعی من پیم خوش اگر لم کنالی جناب تانه و کنال هشت ام کارات یعنی حسابشی با بکریت
3: سرینوی ام شنواره ناشارستانی آسان نیه هرچنده انجمن شاروانی سلیمانی چندین بریاری توندی با نهشتنی در کردو بلام بر بلاوی دیاردکو زوری سرپیچکان وای کردو نتواندرید به تواوی رگری لم شواندنه بگیرید. لگل وجده شاروانی سلیمانی دلید دستوستان نابنو سزای توند چاوری سرپیچکاران دکات.
5: پیس رینه و لعبین و خویلی ابی و خویلی ابکات و به همان بویاخو به همان کوالتی او بویاخی که پیشتر پیکره و ما پیشانو اگر دوباره که دوی مسکالا یاسایی لسر تو مارکین ما پی یاسایی شهروانی کن ما اجاعتی قانونی لگل انجام دید
3: پرستنی سیمای جوانی شهر تنیا باس رینوی بویاخی سر دیوارکانو سزای دارایی کتایی ناید بلکو پیوستی با هستی بر پرسیارتی تاکیشه با ویل عبدالرحمن کانال اشت سلیمانی
0: لا روشالاتی شنگال گنده که نوی سولاخه انجا ام گنده نوچه یکی زور نو داره لروی گشتیاری و خلق زور سردانی یکن بلام دوی او شروع شورانی که بسر شنگاله هات او کار ساتانی بسر شنگاله هات ئەم ناوچە گەشتیاریە وەکو وێرانەیەکی لێ هاتووە و سیماکەی گۆڕاوە سەرەڕای ئەوەی کە پێشتر ساڵانە بە هەزاران گەشتیار ڕوویان لە سۆلاخە کرد ئێستا لە سەدا نەوەدی ژێرخانی گوندەکە وێران بووە ئەوەی کە ئەبێ بەخەمیەوە بێ حکوومەتە حکوومەتیش هیچ پلانێکی بۆ ئاوادانکردنەوە و قەرەبووکردنەوەی خەڵکی شنگال نییە بە گوندەکانیشیەوە
6: سۆلاخ ژێرجیەکی گەشتیاری بۆ جیهەکی کاڤل و وێران لەڤی گوندیدا تنێ چاوێن تا بە پاشماهێن شەڕ و ماڵێ دوێران دکەوێن کۆنێزیکی نۆدەسەدی یا ژێرخانە ئابۆریە گوند هاتیە وێرانکردن و ڕێژەیەکە کێمە خەڵکێ ڤەگەڕیایە حکوومەتێژی چ پلان بۆ ئاڤاکردنا ڤی جیهە گەشتیاری و قەرەبۆکردنا خەڵکێ وینینن
7: منطقه سولاغه منطقه سیاحی بود چای شنگاله همه تقریبا اف دره سیاحی بود آف بود چار پنج کهانی آف دیده بود آف منطقه هاتا خرا کرن و سیاحتا و نما و شغلات دیده نما و مفروض حکومت بری منطقه همه اف در عمران باش بر یعنی منطقه سیاحی بود و آف گوند ان خلجی و نگریا اشوی خرا کرناوی
8: اب خود دی خلق نگاره بیویر کی دری خمو گونده خرا کرنی مالک نبو کمنه نگیه هاتینا شمال نگیه شنگال مال ایجی نانه خود افسر حاصل پنج هزاری مال ایجار کرنا ہر مال کے وہ خلگی بلنگا جاتا ہے شنگ ہم عوام ہم خلا گنا مزی مزی عوام کن خلبی جی خو
6: نبونا خدمت گزاریان بو یہ جی درگرانیا خلکے نو نرے کوتا اس جان لے جواتان نرے عراق دے بیجیت چار نویس آوا کرنا وی گندی بے چار نویس شنگارے وی گریدایو دیار نینا کا دے کنگے ہتا آوا کرن
9: چه قرار سروی گوندی نهاتیه و ام بردوام داخوازد کن اف گونده مید سیاحی اف گونده مید قدیم بری هر تشتگی خلکوان بیده تعوید کرن عاد دوی بین آوادان کرن شنگال همین هات آوادان کرن و اکید سولاخ جی ایکش جس ایکش جس ایت شنگالی او گونده کش گونده ایت شنگالی فا او جی حتان ها چه قرار سرنینه که بیده آوا کرن
6: گونده سولاخ دکوه تا روشلات قضای شنگال دو یک جه نافدارترین جه گشتیاری بو لی دوره سالانه به هزاران گشتیار جه دوره جدا جدا این عراق سرداناوی دکرن لی دنها دا ویران و خرابه و پی تیوی با آوا کرنه نزیر شنگالی کنال هشت شنگال
0: لشنگال و اچین پاوا گندی هجیج لوی خیزانه که دزرنگین هن خویان خواردن آماده اکن خواردن و برهمی رسنی کردی و خومالی لەم ڕێگەیەوە ژیانیانە بەنەسەر هەر خۆش مارکێتێکیشیان دروست کردووە سەرجەم ئەو بەرهەمانەی کە خۆیان دروستی ئەکەن لە مارکێتەکەی خۆیان ئەیفرۆشن کڕیارێکی زۆریش سەردانیانەکە هەم لە پاوە و نەوسوود و ناوچەکانی دەوروبەری هەم لە پارێزگاکانی دیکەوە لە ئێران یەکێک لە بەرهەمە دروستکراوەکانی دەستی ئەم خێزانە جۆرە دوێنەیەکی تایبەتە ئەڵێن دوێنە گۆرانەی ناوە اینجا راپۆرتێک کە بینین فیچەرێک کە بینین لەسەری با باسی دروستکردنی ئەم دوێنەیەش فەرقی چیە لەگەڵ دوێنەکانی دیکە چەند جۆر دوێنەمان هەیە با بۆ مانی باس بکەن
10: بنیرە دە پانزەڕوێتە ئاوەکیش گیری هەست بووە یاوە ئەتی مەرحەلە هەزبیۆ ئەختە هێتەر وە شەشکەرینە بڵۆ شەش مشی و کەی فەقە بڵۆ شەشکە بڵۆشێ کاڵێ وەلی دۆنە ترشێ بڵۆشێ پەتڵەش کردی و ئاڵە مشی و بڵۆشەکیش بەڵێ نەگریێ بوو ئێدە بڵۆشەکیش نەگریێنێ مەرحەلە وەشکردۆی بڵۆشێچە گەنمێنە گەنمەکێ ماری شوریۆ تەمی سەشکەری چنینەش وش کشکریاد ما بریش پی آساوی هاریش تا اپی مرحله بر بی سنیانم سر و ایریو سر و ایرکیو اتم شو یک دیقیج اپی سه مطلج نکرو فقط ای کودشو بلوچنه ای ملاقه انا اگر ملاقه کجنوچنه مطلج کرو ریو ریو بو خرابیو زایه بودو که بۆ بسە حاڵەت سیراجش بنامت خەتانە نارگاکە هەر دوێ تەرەفەکەش وازە گەرماکە گرمێمەوە

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منطقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەو یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: زیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵە گەڕێ

men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سڵاوتان لێبێت. ئەمڕۆ باس لە یەکێک لە پێشکەوتنەکانی بەشی پزیشکی یەکەم. پێشکەوتنێک کە پزیشکان زۆر لەواشە پێیان خۆش نەبێ. ئیلۆن ماسک کە دەوڵەمەندترین پیاوی جیهانە لە کاتی یەکێک لە چاوپێککەوتنەکانیە، باسی لە چی کردووە؟ باسی لەوە کردووە کە لە پلانیایەتی ڕۆبۆتێک دروست بکات، ئەم ڕۆبۆتە لە پزیشکیش باشتر بێ، واتە بەتەواتی جێی پزیشکان بگرێتەوە، جێی پزیشکە نەشتەرگەرەکان بگرێتەوە. و لە هەمان کاتیشا باسی لەوە کردووە کە تەنیا لە ڕووی وردی و باشی کارەکانیانەوە جێی پزیشکان ناگرنەوە، بەڵکو ژمارەشیان لە پزیشکان زیاترە ئەبێت. باشە، وا باسی کردووە کە ئەمە لە ماوەی چەند ساڵێکی کەمە ئەتوانێت ئەم ڕۆبۆتە دروست بکات. اینجا ڕۆبۆتەکە و توێشێتی چی باشە؟ یەک لایەنی خراپی هەیە، وەڵا هەرەوەیە کە تۆزە هەبێتە هۆی بێکاری و پزیشکانی تر کاریان نامێنە. گیناوەکو هەموو لایەنێکی تری زۆر باشە. هەموو لایەنە باشەکانیشی و چی بووە کە باسی کردووە؟ باسی لەوە کردووە کە تاوەکو پزیشکێک پێگات، تاوەکو پزیشکێک لە بوارەکی خۆیان زۆر باش ئەبێت، هەموو زانیاریەکە زانێت یان پێش ئەکەوێت، ماوەیەکی زۆر زۆری پێویستە. و لە هەمان کاتیشا بەشی پزیشکیش بەشێکە کە بەبەردەوامی شتی نوێ هەیە، بەبەردەوامی زانیاری نوێ هەیە، پێشکەوتنی نوێ هەیە. هەنەجار نییە هەر بەبەردەوامی پێویستە کاتەم پزیشکانە خۆیان نوێ بکەنەوە و بخوێننەوە بۆ ئەوەی بتوانن فریای ئەم هەموو پێشکەوتنە بکەون. ئیلۆن ماسک ئەڵێت نەخێرەمە بۆ ڕۆبۆتێک زۆر ئاسانترە، زۆر ئاسانترە توانن پێشکەوتنیان هەبێ و لە ماوەیەکی زۆر کورتە توانن هەموو ئەو زانیاریانەی کە پێویستە بیزانن پێیان بدرێت و بەگوێرەی ئەو زانیاریانە کارەکانیان بکەن. باشە، جا باسی لەوەش کردووە، وای لێت ئەوەندە زۆر ئەبێت ئەم ڕۆبۆتانە لە هەموو شوێنێک کە هەموو نەخۆشخانەیەک هەموو کەسێک کە ئەچێت بۆ ئەوی چارەسەری وەربگرێ، وەکو ئەو وایە کە سەرۆکی وڵاتێک ڕۆشتە بێ بۆ یۆم چارەسەری وەربگرێ، ئەوەندە گرنگی پێ ئەدرێ، ئەوەندە چارەسەرەکان باش ئەبن بووی. باشە، ئەمە یەکێکە لەو پێشکەوتنانەی کە ئیلۆن ماسک باسی کردووە. بەڵام تر ئێستا لە چ قۆناغێکایە و دەستیان پێ کردووە و دەستیان پێ نەکردووە ئەمە جارێ نازانرێ. و ئیلۆن ماسک باس لەوە ئەکا کە بیرۆکەی لە چی بواتۆ لەوە بواتۆ کە بینیەتی پزیشکان ژمارەیان کەمە، پزیشکانی نەشتەرگەر کە زۆر باش بن و زۆر ورد بن و ئیشیان جوان بێ ژمارەیان زۆر کەمە. و لە هەمان کاتیشاوەک باسم کرد کاتێکی زۆریانەوێت تاوەکو خۆیان پێشەخەن و نوێکەنەوە. ئەمە بۆ ڕۆبۆتێک کارێکی ئاسانە و باس لەوە ئەکات کە ئەکرێت تاوەکو ساڵی 2030 ئەم ڕۆبۆتانە دروست بکرێن. و ناویشی ناوە ئۆپتیمس

0: وەزیری تەندروستی عێراق ئاشکرایەکە کە خزمەتگوزاری بیمەی تەندروستی فراوان دەکەن و دەگەیەنە دەرەوەی پارێزگای بەغدە. و لە یەکەم هەنگاوە ئەگاتە پارێزگاکانی کەربەلا، نەجەف و بەسرا. موسەوی ئەڵێت بەم زووانە ژمارەی و پارێزگایانی بیمەیان پێگا دەبنە نۆ پارێزگا کە بریتین لە بەسرا، زیقار، میسان، نەجەف، کەربەلا، بابل، ئەنبار، نینەوە و کەرکووکواتە هەرێمی کوردستان ناگرێتەوە بەی جۆرێک تاوەکو ئێستا. بیمەی تەندروستی خزمەتگوزاریەکی تەندروستییە. ئێمە زانین کە ئێستا کەسێک ئەگەر لە خێزانەکەیانە نەخۆشیەک هەبێت بۆ نمونە نەخۆشیەکی شێرپەنجەیی هەبێت بۆی ئەم کەسەم چارەسەرانەی وەربگرێت کە پێویستی بێتی هەنەژار تەنانەت پێویستەکە خانۆکەشی بۆ بفرۆشێ. یانی سێرەکەی هەموو شتێکە فرۆشێ قەرزی دنیا ئەکات بۆی بتوانێت چارەسەرەکان بکڕێ کامە بارگرانیەکی زۆرە بەسەر خێزانەکە و نەک تەنیا چارەخوازەکە. بۆیە ئەم بیمەی تەندروستیە چییە؟ بۆ نمونە بڕێک لە موچەی فەرمانبەران ئەبرن بۆچی بۆ مەبەستی بیمەی تەندروستی بۆ نمونە سەیرەکەی ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی ئەم بڕیان لێ ئەبڕێ و دواتر ژمارەیەکی کەم لە خەڵکی پێویستیان بەوە هەیە کە نشتەگەریکی گەوریان بۆ بکرێت، پێویستیان بۆ چارەسەرێکی تەندروستیان بۆ بکرێت کە تێچوویەکی زۆری هەیە. یەن چیەکەن ئەم بڕی لە ئەم هەموو خەڵکە براوە یەن ئەیخەنە خزمەت ئەم کەسانەی کە پێویستیان بەم یارمەتیە هەیە بارگرانیەکە لە سریان زۆر کەم ئەبێتەوە و لە ئەگەر لە نەخۆشخانە حکومیەکانیش ئەم نەشتەرگەریە نەکرابە بە خۆڕایی چیەکەن کارتێکی بیمەی تەندروستی ئێن بەم کەسە ئەو کاتە لە نەخۆشخانە ئەهلیەکانیش لە نەخۆشخانە تایبەتەکان ئەکرێت هەر بەبێ بەرامبەر بە خۆڕایی ئەم نەشتەرگەریە گەورانە بۆ ئەم کەسانە بکرێت کە بیمەی تەندروستیان هەیە. مە یەکێکە لەو خزمەتگوزاریە تەندروستیانەی لە هەموو وڵاتێک لە وڵاتە پێشکەوتووەکانە پەیڕەو ئەکرێت و یارمەتی دەرێکی گەورەی دانیشتوانی وڵاتە جیاوازەکانە و بەو هیوایین کە لە عێراقیش بەم شێوازە بڵاو بێتەوە لە هەموو شارەکان بگرێتەوە هەرێمی کوردستانیش بگرێتەوە چونکە تاوەکو ئێستا هیچ شارێکی هەرێمی کوردستان بیمەی تەندروستی نییە. اینجا ئێمە سەر توێژینەوەیەکی تر، توێژینەوەیەک لە گۆڤاری ساینس ئەدڤانس بڵاوکراوەتەوە باس لەوە کات کە هەنار لەگەڵ تووەکان ئەمانە جۆرێک لە دژە ئۆکسێنیان تیایە کە ڕێگری ئەکەن لە سیستبوونی دڵ یاخود ئەگەری توشبوون بە سیستبوونی دڵ کەمەکەنەوە. لە سەدا پەنجای ئەو کەسانەی کە سیستبوونی دڵیان هەیە هۆکارەکەی بۆ چیە گەڕێتەوە؟ هۆکارەکەی بۆ حاڵەتێکە گەڕێتەوە. ئێمە دڵ ماسولکەیەکە باشە گرژ ئەبێ خاوە بێتەوە. ئەو دوو دەنگەی دڵ کە دروستیەکە دانەیەکیان لە کاتی گرژبوونەکەیە کە خوێن پاڵ ئەنێ بۆ جەستە، دانەیەکیان لە کاتی خاوبوونەوەکەیە کە خوێن ئەچێتەوە ناوی بۆی پاڵی بنێ باشە. اینجا هەنێک کەس ئەم خاوبوونەوەی دڵیان باش نییە، بەباشی خاو نابێتەوە ماسولکەی دڵ، بۆیە سەرەکی دڵ پڕ نابێت لە خوێن بەباشی. خوێنەکە ئەگەڕێتەوە، فشار لەسەر سیەکانی کەسەکە و لەسەر جەستەی کەسەکە دروستەکە، بۆیە سەرەکی دڵی وردە وردە چیە بێت سستە بێت. ئەمە یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی سستبوونی دڵ لە سەرانسەری جیهانە. اینجا ئێستا لە توێژینەوەیەکیانە لەسەر ئاژەڵ کراوە دەرکەوتووە کە هەندێک دژە ئۆکسن هەیە کە لە ناو میوەکانە هەیە، بۆ نمونە لە ناو هەنارە هەیە، لە ناو تووەکانە هەیە، لە ناو گوێزا هەیە. ئەم پۆلیفینۆڵە، ئەم دژە ئۆکسێنە کە ئەچێتە جەستەوە مایکرۆبەکان یاخود بەکتریا سوودبەخشەکانی ناوڕی خۆڵە بەکاری ئەهێنن باشە و کە بەکاری ئەهێنن دواتر ئەکرێت ببێتەوەی چی ببێتەوەیەوەی کە ماسولکەکانی دڵ بە ئاسانتر خاو ببنەوە، ئەم ڕەقیە کەم ببێتەوە و دەرکەوتووە لەسەر ئاژەڵ بە ڕێژەی لە سەدا هەشتا کەمتر تووشی ئەم کێشەیە بوون و باشتر دڵیان توانیویەتی خاو ببێتەوە و گرژ بێت و بە شێوازێکی ڕێکوپێک کار بکە. بۆیە تۆ ئەگەر نەخۆشی دڵت هەیە خواردنی هەنار بژاردەیەکی باشە، بەڵام ئیتر کە ئێمە ئاڵێین شتێک باشە هەمووی بە بڕی دیاریکراوە و نابێت زیاخۆریشی تیا بکرێت و ناشبێ و بیرکردنەوەیمان هەبێ کە هەنارت خواری تر تۆ دڵت پارێزراوە تووشی هیچ شتێک نابێت و لەولاوا بچیت جگەرە بکێشیت و قەڵە و بیت و چەوری بخۆیت و هەموو شتێک بکەیت. وەڵام من هەنارم خواردەوە بۆیە ئایبم نامێنێ باشە. ئەمە تایبەت مەم توێژینەوەی. اینجا ئێمە سەر کاریگەریە نەخوازراوەکانی دەرزی هەلکەدانان، ئەمە جۆرێکە لە دەرزی کە و خانمانەی بە قورسی مناڵیانە بێت بەکارهێنن بۆی هەلکەکانیان گەورە ببێت و ببێت یعنی چۆنەڵی دووگیانی دروست ببێ. بەڵام پزیشکێکی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی ژنان و مناڵبوون هۆشداری دەدات، دەڵێت ئەمە مەترسی دروستبوونی دوانۆسیانەی هەیە بۆیە بێت بە ئاگاییەوە خانمان بەکاری بێنن. با پێکەوە گوێبیستی دکتۆر شنیار شێخانی.
1: او خانمانی که گرفتیان هیله درزبونی دو جیانیا لگل او خانمانی که منالی بلوری اکن یکی لدرمانه کن لچار سرکن که بویان بکاری درزی گوره کدنی قباری هلکیا ام درزیا هورمونا وکو همو درمانه کتر زیانی لاوکی هی زیانی لاوکی کانی لوانه سریه شبه رشانو بی دلتیا کلبون بی آوسان بی بلام حالتی که زور مترسی دار درست که لو حالتا کسی هلکدان درست بیت لگل یا او لناو سکاکو بیتا و لوانه او لناو سنگاکو بیتا ما پیوستی بچاره سری کتوبرا لوانی چاره سرکی که تا چاودری چر بوی ام چاره سرانه ام درزی گوره کدنی قباری هلکی بیه لجر چاودری پسپوری پزیشکا بکر بیت و هنی جار ام درزیانه لسان نو ابیتا های درزبونی منالی دوانه استیانه بوی هنی جار کنه خوشی علی درزی منالی دوانه بوب که قصدی یعنی ام درزیانه ابی بکر بیه بوی زور ایمه بخانمان یعنی شتی که باج نیه بزور بیکن بدوانه استیانه چون که او زیانه لاوکی خطرانی هیه
0: لا شاری سلیمانی لطکی زنستی نخوشیکانی غده لروشالاتی نوراست بره واچه انجا ما یکی کلو لطکانی که نایو که بخویدی لروشالاتی نوراست بره واچه بلام سه یکی شاری سلیمانی حل بجر راو بو وی زنیاری تا ماندست که سبارت بم لطکیه و چی ایره حل بجر راو و لچی پیک دید امرا میان داری دکتر درو احمدم کردوه که یکی که لرخرکانی دومین لطکی غده لروشالاتی نوراست سلام لبه دکترم کاتو به من بله، ام لودکه چیه و ما بسمان چیه لوی که الان لودکه رجالاتی نعراس با خود ده؟
2: بسم الله، بیگو من زو سپاسی برنامه که تنگین با بدموهاتنی ام بابلین لودکه زنستیه که اما دوهمین لودکه غده لرجالاتی نعراس ده تیه پسپورانی نخوشگانی غده چه اوانی که برپرسن بابلین لدزنیشان کردنی نخوشگانی غده یا خود چاره سرکردنی نخوشی غده یا خود انجام دادن نشترگری با نخوش جهاز کنی غده همون سپارانه لبوار جهاز کنن و لولات جهاز کنن لسر بابتی غده کوبنوی که زنستی انجام دادن لسر اصلی رجلاتی نارست خوی راسته اما نو من نو که دومین لود که غده لسر اصلی رجلاتی نارست بلام بابلین پزیش من لگل های لدر به رجلاتی نارستیش بش داره به لگل منه لولایتی گرتکانی امریکا لبریتانیا لکوریا پزیش من لگل همو امانه بو اویه که بو دو روش 28 و 28 مانگ با چروپری همو پیشاتا تازکانی نخوشکانی غده و چهره سرو دزنیشانکری نخوشکانی غده لو دو روشه باز بکن حکاری اوشی که لسلیمانیه بیگو من ام لوتکه یعنی با هولی با جاری دوام بیگو من با هولی کامل براو دکتوری عزیزو بسر پرشتی موسای بارز من پروفیسور دکتر عبدالواحد محمد صالح لیر انجام داده و تا هر دستی رخرانو آویکه سرتا بیروکی ام لودکی ها بود همه همون لیرین لشاری سلیمانی و هر ایرش من هم بجارت و با یکمین لودکه که لدوزار بیست شوار بود دومین لودکش من هر لیر دانه
0: باشه من پزشک کنم زیاد لات شولاته که وین اگر باسی ولاته که این رجلا تی نارستیش
2: بیگو من بشه کی باشی بابلین پزیشک کن هر ل ناوچی خومن چون که پزیشکانی ناوچی خومن یعنی پزیشکی پسپور زور زور به تو آنی که ده ل ناوچی بابلین سلیمانی و کردستان بگشتی و هر وقت خوار عراقیش همیان

0: لەگەڵمانە بەشداربن جگە لەوە لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستەوە کووتمان لە وڵاتانی لوبنان ئیمارات قەتەر ئەو پزیشکان لەگەڵمانە بن لە مسرەوە پزیشکمان لەگەڵە ئوردن ئیتر ئەو پزیشکانی کە پسپۆڕن یاخود باڵین داهێنانیان هەیە لەم بوارەدا ئێمە هەوڵمانیاوە هەموان کۆبکەینەوە لە شاری سلێمانی بۆ ئەم لووتکەی
1: بەڵێ باشە گرنگی ئەم جۆرە لووتکانە چییە کە ئەم کۆبوونەوانە پزیشکێک لە وڵاتێکی ترەوەیەت بۆ دوو ڕۆژ بۆ ئەوی بەشداری بکات لە لووتکێکی لەم شێوازە چ گرنگێکی هەیە بۆ خەڵکی ئەگەر باسێک
0: بەڵێ بگومان خۆی باڵین تۆژینەوەی زانستی و پێشکەوتنی زانست لە بواری پزیشکیە دایم وواکات کە دەستنیشانکردنی نەخۆشیەکان بە شێوازێکی باڵین کەمترین ئەزێت بۆ نەخۆشەکە دروستکە بە شێوازێک بە کەمترین ئەزێت دروستکە وەروەها چارەسەرەکانیش دایم لە پێشکەوتنە بووی کابڵین ماکەکانی یاخود کاریگەری لاوەکانی کەمتر بێتەوە و چارەسەرێکی باشتر و پێشکەوتتر بۆ نەخۆشەکان بێتەکایەوە بل هەموو وارە پزیشکەکانە خود دەژێکێک لەو بابەتانە یعنی لە وڵاتانی دەرەوە باڵین نەشتەرگەری خودە زۆر زۆر بەڕووپێش چووە چارەسەری نوێ هاتوتە پێشەوە ئێمە حەزمان کرد کە یعنی ئەم چارەسەرانە وڵاتی خۆمان ناوچی خۆمان لێ بەدەر نەبوو و بۆیە هەموو ئەو کەسانی کە لەم بوارانەدا پێشکەوتون چ لە ناوخۆ و لە دەرەوەی وڵاتە کۆمان کردونەتەوە بۆی بێن کۆمەڵێک بابەت و گفتوگوی زانستی پێشکەشکەن لەو دوو ڕۆژە و ئەو پزیشکانەشی کە دێن و بەشدارە بن لەگەڵمانە سوودی لێ بینن چ بە شێوازی تیۆری بێت چ بە شێوازی پراکتیکی بووی دوای ئێمە یعنی هیوامانەوەیە کە بە شێوازێک دامانەوە کە بتوانن ئینشاءاڵڵا کە گەڕانەوە شوێنەکانی خۆیان کلینیکەکانی خۆیان بتوان پێشکەشی نەخۆشەکانی خۆیانی بکەن
1: بەڵێ ئەمە ئەوەیە کە ئێمە هەڵێین پزیشکانە بێ بە بەردەوامی زانیاریەکانیان نوێ بکەنەوە چونکە ئەم ڕۆڵەوە چێ جۆرە چارەسەرێ بەکاربێت بۆ جۆرە نەخۆشیەک سپینێ ئەم چارەسەرە گۆڕانکاریەکی بەسەرایەت دووسپەی پێشکەوتووترە بێت واتە پزیشکێک نابێت بڵێ وەڵام من تاوە من خوێندنەکەم تاوە کردو و ئیتر دەتوانم بۆ هەتا هەتایە ئەم چارەسەرانە بەکاربێنمەوە نەخێر بە بەردەوامی لە نوێبوونەوەیە لەم لووتکانەیە کە ئەم زانیاریە نوێیانە ئاڵوگۆڕ پێکرێن ئیترەمە سەرێکی وڵاتێک لە جۆرە چارەسەرێک ئازۆ پێشکەوتووە وڵاتێکی تر نەخێ لە چارەسەرێکی ترە لە کۆبوونەوەیەکی لەم شێوازەیە هەمووی تێکەڵ ئەکرێ ئینجا جارە دکتۆر کە شتێکی لەم جۆرە ئەبوو یان لووتکەیەکی لەم شێوازە ئەبوو زیاتر پزیشکانی دەرەوە ئەهاتن و زانیاریەکانیان ئەیە بە پزیشکانی خۆمان بەڵام ئێستا پێچەوانەکەشی ڕاستە پزیشکانی خۆشمان زۆر پێشکەوتون و ئەم زانیاریە گرنگانە ئەبەخشن بە پزیشکانی دەرەوە شتا چەند پزیشکانی خۆمان ئەم ڕۆڵەیان هەیە ئایا لێرە بۆ نمونە پزیشکەکانی خۆمان لەم لووتکەیە بە تایبەتی تا چەند خۆیان ئامادە کردووە تا چەند زانیاری نیان پێ
0: بێگومان ڕاستە پزیشکانی خۆمان یعنی هەر باڵین لە بۆکماوەیەکی زۆر دایم هەوڵیان ناوە باڵین ئاتوانم بڵێم پارەیەکی زۆریان خەرج کردووە بۆی بچنە دەرەوەی وڵات و زانیاری کۆبکەنەوە و بینەوە لێرە پێشکەشی خەڵکیکەن جا یەکێک لەو بابەتانی کە لەم لووتکایە بێت باڵین ئێمە وەرکشۆپمان داناوە لە دوانیەوە ڕۆی باڵین ڕۆژی 27 و 28 مانگ لە دوانیەوە ڕۆکە وانەکان بە تایبەتی هەمووی پراکتیکیە بێت لەم وانە پراکتیکیانەدا و تەنان لە تیۆرەکانیشدا چەندین پزیشکی خۆمان بەشدارن کە تیایە ئەوان بابەت پێشکەش بۆ پزیشکانەکەن کە هاتوون پزیشکانی خۆمانی تیایە لە بابەتی باڵین سۆنەر و دەستنیشانکردنی نەخۆشیەکان و وەرگرتنی سامپڵ لە غودەکەدا لە بابەتی شانەزانی پزیشکمان هەیە کە هەندێک بابەتی پێشکەوت و سەردەمیانە و نوێگەری پێشکەشەکات بۆ پزیشکانی کە لە بواری شانەزانیدا دێن بۆ غودەکە و بەشدارە من لەگەڵمانە پزیشکمان هەیە نەشتەرگەری ئەنجامیات نەشتەرگەری بە شێوازی ڕاستەوخۆ بە نوێترین تەکنیک و بە شێوازێکی ڕاستەوخۆ بە پەخشی ڕاستەوخۆ پەخشەکرێت بۆ بەشدار بووان ئەتوانن تەماشایکەن و لە کاتی نەشتەرگەریەکەشە هەر پرسیارەکان هەبێ لە نەشتەرگەرەکەی ئەکەن لەو نەشتەرگەری نوێیانەشی کە لەم باڵین لووتکەیەدا پێشکەشەکرێت لە ڕۆژی دووهەمدا دوو نەشتەرگەری تازەی غودەمان هێناوە کە یەکێکیان ئەنجامدانی نەشتەرگەری غودەیە لە ڕێگەی نازۆرەوە لە ڕێگەی دەمەوە کە ئەمە هیچ جێبرینێک بۆ نەخۆشەکە جێ نایڵێت دووهەمیان نەشتەرگەری غودەیە بە نازۆر لە ڕێگەی ژێرباڵەوە کە ئەم دوانە دوو تەکتیکی زۆر زۆر تازەن و واکات کە یعنی نەشتەرگەری غودەکە ئەنجام درێ بەبێ هیچ ئاساوارێک لەسەر ملی نەخۆشەکە جێبێڵ
1: جاکە ئاساواریش نەبوو زۆر زوو چارەخوازەکە چاکە بێتەوە و ناڕەحەتی دوای نەشتەرگەریەکە زۆر
0: ماکەکانی کەمترە بێتەوە و نەتیجەیەکی باشتریە بێت لە ڕووی ئاسەوارەکەیەوە
1: زۆر سپ

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: تۆبەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ ئەبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە بادیرمانتیە.

Men snurum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. بازارەکان شێوەیەکی تیا دروست بووە. ئێستا هەمووتان بۆ باسەکەم بە وردەکاری، بەڵام سەرەتا کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵم. تاوەکو نزیک دەبینەوە لە دوایین ڕۆژەکانی ڕادەستکردنی چەک لەلایەن گروپە چەکدارەکانەوە نرخی دینار زیاتر ناجێگیر دەبێت، هەر بۆ ئێستا نرخی دینار ڕووبەڕووی شەپۆلێکی دیکەی دابازین دەبێتەوە. وهەروەها پێش ڕاگەیاندنی سەپاندنی سزاکانی سەر ئێران، تمەن دەستی بە دابازینێکی مێژووی کرد، نرخی یەک دۆلار 200,000 تمەنی تێپەڕا. لە بەیانی ئەم ڕۆژەوە نرخی یەک ئۆنسە زێر نزیکەی 25 دۆلار بەرز بۆتەوە. نرخی یەک مسقال زێری عەیار 21 ملیۆن دیناری تێپەڕان. بەڵام نەوت ئەم خولەکە لە سەرشاشەکانی بۆرسەی جیهانی ڕەنگی سوور بووە، یەک بەرمیلی بە نزیکەی 93 دۆلارە.

بازارەکانی دراو لە هەرێمی کوردستان و عێراق تووشی پشێوەیەک بوون. نرخی دینار جارێکی دیکە ڕوبەڕووی شەپۆلێکی دیکەی دابەزین بووەتەوە. بەهاکەی لەدەستداوە ئێستا ئەم خولەکەی من قسەکەم نزیک 100 دۆلار نزیک بووەتەوە لە 155,000 دینار. تەبعاً کۆمەڵێک شت بڵاو بووەتەوە لە بازارەکە کن زۆر نازانستین، زۆر ناڕاستە. باس لەوە ئەکرێ لابردنی سفرەکانی سەردراوی عێراقی هۆکارێکەوێ بۆی دینار بەهاکەی لەدەست بدا. بەڕاستی هەر کەسێک ئەو قسەیە بکە ئەلفو بێ لە ئابووری نازانێت، چونکە لابردنی سفرەکان هیچ پەیوەندێکی بە دابەزینی بەهای دینارەوە نییە. و ناشکرێ کۆمەڵێک کەس بێن ئەم بابەتە بکەنە هۆکارێک بۆ ئەوەی کاریگەری دروست بکەن لەسەر بەهای دینار، چونکە ئەوەی کە بەهای دیناری دابەزاندووە هۆکارەکەی گروپە چەکدارەکانن لە عێراق. لە مانگی ڕابردوو پێشتریش پێم وتن ئەتاوەکو نزیک بینەوە لەو وادەیە کە دیاری کراوە بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانی گروپە چەکدارەکان، دینار بەهاکەی ناجێگیرە بێ وەکو هێزێکی نەرێنی لە پشتی دینارە مێنێتەوە بۆ ئەوەی بەهاکەی دابەزێنێ بۆ خوارەوە. هەتاوەکو گروپەکان بە تەواوی چەکەکانیان ڕادەست نەکەن، بەهای دینار جێگیر نابێ و بم شوێ بەردەوام بێت و دائەبەزێت. لە یەک حاڵەتە بەهای دینار بەرزە بێتەوە، ئەو شەوە کرد گروپە چەکدارەکان بە خێر و خۆشی چەکەکانیان تەسلیمی دەوڵەت بکەن، چونکە وڵاتێک کە لەم ئاڵۆزیە سیاسیە بێت، گروپی چەکداری هەبێت لە دەرەوەی دەسەڵاتی حکومەت، ئێگومانتان نەبێت دراوەکەی بەهای لەدەسەدا. بەڵام ئەم دابەزینە هیچ پەیوەندێکی بەلابردنی سفرەکانی سەردراوەکەیەوە نییە، چونکە خۆ هێشتا هەر بڕیارەکە نەدراوە بۆ لابردنی سفری سەردراوی عێراقی. کەی بڕیارەکە درا؟ ئەو کاتە کاریگەری لە بازار دەرەکەوێ، ئەو کاتەش ئەو کەسانە کاریگەری دروستەکە کە قۆرخکاری لە بازارەکە نەگینا. لابردنی سفرەکان بابەتێکی ژمێریارییە، بابەتێکی پەیوەندی بەو پارانەوە هەیە کە بە گەندەڵی براونەتە دەرەوە لە بانقەکان. حکومەت بۆیە ئەمە ئەکات، عێراق ئەمە ئەکات بۆ ئەوەی ئەو پارانە لە دەرەوە بسووتێنێ، هیچ بەهایەکیان بۆ نەهێڵێتەوە کە لە دەرەوەی بانقن، و پێویستی بە پارەیەکی کاشە بۆ ئەوەی کاش بهێنێتەوە ناو بانقەکانی. ئەمە هۆکاریەوەیە کە سفرەکان نابە. لابردنی سفر هۆکار نییە بۆ ئەوەی دینار بەهاکەی لەدەست بدا، یانیش با بڵێن بەهاکەشی بەرز بێتەوە، چونکە شتێک نییە. تۆ 1 میلیۆن دینارە سێ سفری لێکاتەوە.

0: جاهزاری تیل دراو کتا اکاتا پنجا دیناری بس پنجا زاری تیل اکاتا بس پنج دیناری اما هیچ هو کاری اگنیه بوی بازار بشلا جنره بوی کمال کس زرن من بن چی لبر اوی که کمال کس حوالی ناراستن لسر او بلاو کردو تو کلا بردنی سفرکان کاری گریان لسر بهای دیناره به هیچ شوی کاری گریان لسر بهای دینار نابد بلکو ایم استا لو روجانه این که نزی که بینو لدوائن وادی رادست کردنی چک للاین گروپ چک دارکانو پیشتر علی زیدی کچو امریکا بلینی دا تاوکو سی ایلول گروپ چکدارکان گروپ کانی رادستی دولت بکن دوای اواده لیکی تشینی یکم کمپانی امریکا کان بین عراق و برهنان بکن اگر اما رونه داو شر و آلوزی دروز به اما وکار باوی دینار به حکل دست بدا چون که استب دول گروپ کان آمادنین چککانی رادست بکن و اگر آمادن بن رنگ شر و بشوی دروز بید اما هوکارا وای کردو دینار به حکیل دست ده هیچ هوکاری که دیگر نیست جگل وای که پیشتر باس من کردو نفروشتنی نوتکی است اواتانه ایران رایگه به فروشتنی نوتکشی ده عراق هلی یک روش دانه زی که سه کشتی نوتی عراق به گروه هرمز ده روشتو بویا اوی که است لبردم دینارایا کشی گروپ چک دارکانا لگل اوشی اگر دیناری که نوچا بکات سفرکان لابد اما پاپشتی کی باشه به بوی اصلا نخته نه بگره تو بانک کان و به هایی که مش بوی دینار بگره تو نه وگه و هوکار به بوی به هایی لذت داد و آبشی و به کل بازار درست با اینجا لگل دیناری عراقیا تمن بله ما گربلا این تمن دو خرابه اما تو راست چون که ولاتی ایران امشو شاهدی ادا با سپاندنی سزایی میجوی بوی تمن ریکوردی که نوی دابازینی تو مارکت نرخی یک دلار 200,000 تومانی تی پران گیشتا 200,500 تومن امش بوی چاوروانی با راگیاندنی سزای نوی توندی امریکا دجی ایران است نرخی 100 دلاری امریکی لبازاری آزادی ایران دا گیشتو تا 20 میلیون و 500,000 تومن باوش بهای دراوی نشتمانی اولاتا نزمترین استی میجوی خوی تو مارکر شار زین هو کاری ام دابازینا بپلی بهای تومن بو قلبونوی سزاکانی امریکا و برز بنوی رجی هلا وسان لولا تک اگرنو بجورگ لدوینو بهایت من زور بخیرایی داده بازد لچاروانی را گیندنی گورترین سزای آبوری و دارای امریکا کبریار وایا امشو وزیری گنجینه امریکا طبعا بکات یرمی کردستان شو بکات امریکا روژا کشمیر نوی شو بکات یرمی کردستان رای بگینه و دشلت هر ولاتک ببیتا هاوکاری دارایی بو ایران لگل اولاتا سزاده درید. داوش لا هاو پیمان و دوستکان و همو ولاتان جیهان دکات پیوندی بازرگانی کانین لگل ایران دا بپسرنن. تنیا لماوی هفته اگ دا بهایت من برانبر به دولار بر رجی حوت پوینت پینج لسط دا بزیوا. ایتر خول گرژه کانی گروه هرمز للایگ سنو دار کردنی گواست نوی نوت للایگی دیکا و کاری سرکین و بگویری امار فرمیکان و وزارت بازرگانی ایران استا استی هلاوسان لا ولاته که گیشتو تا 61 لسط هاوکات بگویری دا تکانی نواد فرمیکان نرخی خوراکش لو ولاته براود بس سالی را بردو برای جای 128 لسط زیادی کردو اینجا استا لسر بهای دینار که او شلجانه لبازار دروز بو لبازار کانی دراو لحرمی کردستان اچملای هاوکارم پاویل عبدالرحمن پاویل سلاو لبه پێم بڵێ ئەو شلەژانە بۆ لە بازار دروست بووە یعنی ئەمە ئەبێت هەر جارێک بەهای دینار بەرز و نزمی بکات بەو شێوەیە خەڵک بڕژێتە بازارەکان دەست بکات بۆ مامەڵەکردن پێیەوە لە کاتێکا دوای ئەوەی دۆخەکە ئارامە بێتەوە بە دەیان و هەزاران کەس بە زیانەوە لێی دەرەچن پێم بڵێ زانیاریەکان لایتۆن ئەمە چییە خولقاوە لە بازاری دراوە
1: ئامەی لە پشتی منەوەیە بازاری مامەڵەکردنە بە تمەنەوە ڕەنگە بۆ دینار بەو جۆرە نەبێت بە تایبەتی ئێستا گەرم و گوڕێک لە مامەڵەکردن بە تمەنەوە دروست بووە بە تایبەت هەرچەندە تمەن بەهاکەی زۆر زۆر دابەزیوە 100 دلار بەرامبەر بە 20 میلیۆن یعنی 20 میلیۆن زیاتریشە یعنی بەو جۆرە مامەڵەی پێوە دەکرێت بەڵام خەڵکێکی زۆر ئێستا دەستی داوەتە مامەڵەکردنە بەو هیوایی کە لە ڕۆژانی داهاتوودا گۆڕانکاریەک دروست بوێ ڕێککەوتنێکی نوێ بێتە ئاراوە یاخود گفتوگۆکان دەست پێ بکەنەوە هەموو ئەمانە یعنی ئومێدیان لەسەر هەڵشندراوە بۆیە خەڵکێکی زۆر مامەڵەی پێوە دەکا هەرچەندە زۆرینەی ئەوانەشی کە باسی دەکەن ئەڵێن زەرەرمان کردووەوە پەیوەست بە بەهای دینارەوە ئێستا 100 دلار بەرامبەر بە 154,000 دینارە بێگومان یعنی مامەڵەکردنەکە بەم دوودراوەشەوە هەر بەردەوامە

0: ومیدی یعنی دروزبوونی قازانش بۆ قسەکردنی زیاتر دەچمە لای هەندێک لە مامەڵەکارانی دراو کاک جەبار حاجی ڕەشید کە یەکێکە لە مامەڵەکارەکان کاک جەبار سڵاو لێبێ باشە ئەبینین کە بەهای تمەن زۆر زۆر دابەزی بەڵام ئەم گەرموگوڕیە لە مامەڵەکردن بە تمەن بەرامبەر بە دۆلار بۆ چی ئەگەڕێت
1: سەرەتا بەخێر بن بۆ بازاڕەکەمان پەیوەندی زیاتر بە خەڵکەوە خەڵکێکی زۆر تمەنی پێی گرانیە بە هیوای ئەوەی کە ڕۆژە لە ڕۆژان باش بێ و بیاتەوە بەخێر ئەوانەی کە دێشن لێرە بابڕین مامەڵەی پێواکەن بە تمەنەوە چۆن دەڵێ بۆتە پیشەیان پیشەی ڕۆژانەیان لێرە ئەوانەی کە پیشەشیانە ناتوانن ڕۆژێک نێن بۆم بازاڕە هینجا قەنەعات کە لە ١٩٩ زەرە دوومەنن لەم بازاڕەیە بەڵام ناشتوانن وازی لێبێنن بە هیوای ئەوە ڕۆژێک بێتەوە خوارەوە ئەوانە کە هیچ فادێکیان پێ بگەێنێ زیاتر ئەوە ئەگەرێتەوە بۆ قەرەباڵغیە
0: پێش ئێستا ١٠٠ دۆلار گەشتە ١٩ ملیۆن یعنی تمان شتێکی وا
1: ١٩ ملیۆن و ٣٥٠ هەزار بابڵین
0: لێرە بە ٢٠ ملیۆن تمەنەوە مامەڵی پێوە
1: باش ئەوە حواڵەکە وایە حواڵەکە بە ٢٠ ملیۆن و ٢٠٠ یعنی ئەم دەقەیە حواڵە بە ٢٠ ملیۆن و ٢٠٠ ئەمە وشکەیە بە ١٩٣ بۆ ١٩٣ هەزار و نیوە ئەم دەقەیە زیاتر ئەم تمەنەش ئەگەر ڕاستە یعنی ئێمە چەند ساڵە لەم بازاڕیان تەجروبەمان هەیە پەیوەندی بە باقی مەرکەزی خۆیەوە هەیە ئەم حسارانەی ئەمریکا و ئەم جەنگوشتەوای لێ کردووە کە ئەم تمەنە ڕۆژ بە ڕۆژ خراپ بوو بێ یعنی با بڵێن دۆلار بەرز بێتەوە لە هەندا تمەنە بەڵام بزیاتر ئەگەڕێتەوە بۆ کوێ بۆ باقی مەرکەزیەکە خۆی
0: لە ساڵ ٩٩ دەستی بەم مامەڵەوە سوتاوە
1: بەڵێ
0: ئەی باشە چی وای کردو هەر کۆڵی لێنەدا
1: ئەخر عەرز دەکەم
0: باشە خۆ ئەمە مایە ئەوێت سەرمایە ئەوێت
1: بەتاچی دوایە
0: گیفان ئەم سەرمایە تا کێ ئەمێنێت
1: بەتاچی دوایە بەڵام ئێستا من هیچێک وەکو خۆم تمەنی گرانیم پێیە با بڵێن بۆ نمونە هەندێکم کڕیوە لە هینا لە ١٥ ملیۆنە لە ١٥ ملیۆنە هەندێکی تری بۆ کڕم لە ١٩٣ ملیۆنە ئەڵەم بەشکم لەگەڵ ئەوەی ترا تۆزێک دایبەزێنمەوانی هەموویان ئەوا ئەکەن هینا وەکو ئیسفادە قەنەعەتم نیە کەس ئیسفادەی لێ کردبێت چونکە ئەم تمەنە خراپ بوو نەک باش بوو بێ
0: ئەگەر کاتە بێ سڵاو لێبێ بیتە ئێرە باشە ملیارێک تمەنە بۆ چییە
2: لە خزمەت دای
0: پێش وەختە قسەیەکت بۆ کردم وتن مامەڵەی هەواهی قوڕی کردەوە بەسەری
2: بەڵێ
0: ئەم بابەتە چۆن
2: وەڵاهی ئەمڕۆ تمەن بەهۆی شڵەژانێکی هەواڵەوە کە گوایە ئەمریکا قورسترین سزا لە مێژووی رابردوودا لە رابردوودا دەخات سەر ئێران ئەم هەواڵە بازاری شەڵەژاندووە خەڵک پێشفرۆشی دەکات خەڵک پێشفرۆشی دەکات بۆ هەفتەی دادێ دەفرۆشێ بۆ دوو بەیانی بۆ سێ بەیانی بۆ چوار بەیانی دەفرۆشێ ئەوە بازاری شەڵەژاندووە دەناوەک پێویست من لە بازارەکەدا نییە بەڵێ بەڵێ بەڵێ پێشفرۆشی دەکات بۆ ئەوەی ئەو زەردەی کردوێتی لە رابردوودا قەرەبووی کاتەوە
0: ئەم هەواە کەس دانی خێری پیانانە نەماوەستایانی ئاینی کورەوانەشی ماوەڵی پێوەکەر هەرەڵێن زەرەرمان کرد دەی بۆ وازی لێ نایەنە
2: خەڵک دەیکا لێرە بازارەکە یەکاکە شەوانە لە گروپات هەیە تا سەعات یەک و دووی شەوێ خەڵک دەکرێت دەفرۆشێ کێشەکە لەوەیدایە ئەمڕۆت من بە ١٩ ملیۆن و ٣٥٠ معاملەی پێوەکراوە
0: ئێستا چەند تمەنت
2: ئێستا تمەنم نییە هیچ تمەنێکم نییە ئێستا بڕوام بەوەی نیە کە تمەن بکڕم لەبەرەوەی ئەم شەو ئەمریکا قورسی سزا دەخاتە سەر ئێران خەڵک زۆر حەزەر دەکا لەوەی کەوا منی ئێرانی یەکجاری وێران بێ بۆ ٣٠ ملیۆن بڕوە بۆ ٢٥ ملیۆن بڕوە هۆکارەکەی ئەوەیە خەڵک پێشفرۆشی دەکا و تمەنێکی زۆری فرۆشتووە
0: سپاس دەکەم ئەوەی کە گوێبیستی بوون یعنی ڕێناس لێرە هەرکێ دوێنم ئەڵێ لە زەرەرە یعنی جا با من هەمیشە تووشی ئەمە بم یعنی هەندێک کەس لەم بازاڕە بینم کاتێک کە مامەڵە بە لیرەی سووریەوە بینرا ئەکرا ئەمبینیەی وەڵا لە زەرەرە ئێستا بە تمەنەوە هەرێ بینم ئەڵێ لە زەرەرە لە بەهای دینار بەرامبەر بە دۆلار هەر ئەڵێ لە زەرەرە لە مامەڵەی زیوەکەش هەر کە لەبەردەم ئەم بازاڕە کە ئەمبینی مامەڵەی بە زی شەوە کرد هەر ئەوی لە زەرەرە ئێستا هەر بەردەوامە و ئەڵێ وەڵا ناتوانم وازی لەبێنم ئیتر نازانم ئەو زەرەرە قازان جا یاخود یعنی بارودۆخەکە بۆ وان چۆنە ئەوەی کە گوێبیستی بوون دیارە بە تایبەت بارودۆخی بازاڕی مامەڵەکردنە بە یعنی تمەن بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی
3: پاول خۆ لە کوردەواریە پەندێکمان هەیە ئەڵێ کەسێکی عاقڵ دوو جار لە شوێنێک مار پێوە نادا. چۆنە بێ کەسێک لە زیوا زەرەری کردبێ لە لیرەی سووریا لە

0: سمانه هشتا هر بردوامش به دست خوش جا پاول مناقشه کی زور باشت کر لگل میانه کشتا بو یک پرسر لکرت ای ولا ضرر بو بردوام لکرینی تمنو معاملی پی وکن دست خوش به ماندون بیت جا بریار امشو کاتشمیر نو با کاتی هرمی کردستان سزا ابریودارای کانی امریکا بسر ایران دا بچته بواری جبه جه کردنوا هر ام بریاره کنا دنیا یو ناجه گیری با بازار کن هنوا وزیر نوتی ایرانش بشانازی و رای دگینت غازی زیاتر من لبیرنوتی کن من دوزی و توا و وزارت نوتی ایران رای گین لبیرکانی باشوری پارزگای فارس 200 میلیار متر سیجا غازی اندوزی و توا محسین پاک نجات وزیر نوتی ایران دلید یدگی گاز دوست راوکی ولاتکی با 200 میلیون متر سیجا مزنده کردوا. راشی گند لیک یک لا بیرکانی باشوری پارزگای فارس او دوست راوکتوا دشلید لمبرا نزیکی 160 میلیار متر سیجا دتوانن در بهنو و برهنانی تداب کن. پاک نجات دشلید گاز سروشتیکا با هوی خاوینی و باشی کوالیتکی تیچوی پرپیدان و کارکرنتی دا کم تر دبید. و وزیرینوتی ایران گوتشی دبید بزوترین کات دست با کاری و برهنان لا کلگو او کلگی بکن و درهنانی گازکا کاری تیا اکن با اوی بتوانیم پیداوستیکان پر بکنو لبوار جاوزیکانی پیش سازی و و ولاتکش کلکی لیور بگرن و بگوری خملاندنی شارزانی آبوری ولاتکش دست کردن با و برهنانی راستقینا لکیل گنوی که دا پیویستی با چند سالک دا بدوات دمو دست نتوانن و برهنانی تیداب کن لکه اما لکات یک دایا پیشتر بگوری وزارت نوتی ولاتک توانای برهنانی گازی روژانیان دا گشت نزدیکی 800 میلیون متر سیجا بلام لدوائن لدوانی دا فاطمه مهاجرانی گوتو بیش حکومتی ایران رایگان بوی هرشکانی امریکا بو سرجرخانی وزی ولاتکا توانای برمینانی گازیان 230 میلیون متر سیجا روژانه کمی کردوا و لسالی رابردوش دا بوی قیرانی وزو گاز و ایران بشی کی زور لناوندکانی حکومی و بازرگانی کردن دوامیان کم کرایوا با دان پینانی خوشیان اگر تاوکو سال 2027 و برهنانی جدی لا پیش سازی گاز دا نکرد لا ایران او نک گازی برماتو بشی ناخو ناکد بلکو هنر دا کردنیشی ایتر کتایی پیدد او دوخکای لا ایران مگر چی لدوخی شرطان او تا وزارت نوتی ولاتکا رای گیاند که کلگی که نوی گازیان دوزی و توجه ایران لا یدگی گاز دو می جیانه بلام لبرهمینانه سی می جیانه و بروی که زور گازی زور باشی هه انجا اما ای بینن لپشتی منوا دوخی ایران بو که بوی جنگو دو کلی جنگو توشی چه دارمان یک بو جرخانی ولاتا که دراوکی بحاکی لدست دا اوتانه گیشو تا استگ لمیجو دا نبوت من اونده بحاکی لدست بدا یعنی معقوله یک دولار برانبر با 200 هزار تمن بید اما زور زوره که بحاکی لدست دا و ایتر جگه لوی که ولاتا که بشی که رگاو بانکانی لدست دا و بوی جنگ که اوتا امشویش کاجمیر نو بکاتی هرمی کردستان امریکا او سزانه بسر ایرانی سپاندوا دیخات بواری جبجه کردنوا و دشلید ام سزایا لمیجو دا وینی نبوا او انده قرص با ایران در چاورین بزانین ایران که راهاتو چندین سال سزای بسر دا دست پینن لگل ام سزایانا دوخی چونه بید که امریکا زور بسزایا که میجوی ناویه باد در چاورین بزانین کاری گریه که لیرانا چون درکوید جا ام دوخ آلوزا کاریگری لسر بازار کانیشه لبازاری بونمونه کانزا کان بلام کانزا کان با پیچوانی شتکان با پیچوانی تمنو دینارو که بهان لدست داو زر بهای بو گراو تاو امرو زر ددروشه تاو لشاشه برستکانی جیان رنگی سوزا که همای برزبونوی نرخکیتی اما بو رویدا چونکه وزیری گنجینه امریکا لپشت ام برزبونوی بون اتوانی نرخی زر بشوی برز بیتا و کسی مانگ نی بینی و دو کلی جنگ و تپوتوزی شر ماویک دروشانوی لزر بری بو بلام استا پال نرکانی پشت زر بهیز بود بشک لگور بازرگانکانش دلن هشتا دبید و ریابین لامامال کردن بزر اوکی همو آماجه یکی زور مانه بوی زر برز بیتا و بلام بهر آگدار بین پارکان من هموی نخی نسبتی زر رکوا هەروەها متمانە بەزر ئێستا زیاتر بووە لە بازار دوای ئەوەی کە ڕێی دالیۆ ملیاردێری دامەزرێنەری کۆمپانیای بریج واتەری ئەسۆسیەیتس لە پۆستێکیدا لە لینکدئین ڕایگەیاند پێویستەوە بەرهێنەران هەڵگرتنی قەواڵەکانیان کەم بکەنەوە خۆی قەواڵەدارایەکان کە وەزیری گەنجینەی ئەمریکا وای کرد بەهاکەیان دوو هێندە و سێ هێندە و بە شێوەیەک بەرز بێتەوە کە لە چەندین ساڵێ مە نەمابینیوە بەو شێوەیە بێت ئەمە هۆکارێکی سەرەکی بوو بۆ ئەوەی بەها بۆ زێر بگەڕێتەوە نرخەکەی بەرز بێتەوە ئەڵێت ئەم ملیاردێرە ئەڵێت ئێوە پارەکانتان هەمووی مەکەن بە قەواڵە و مەیخەنە بازاڕی بۆرسەی کاخەزە دارایەکانەوە بەڵکو وا بکەن بەشێک لە سامانەکەتان بەشێک لەو پارەیە کە هەتانە و سەرمایە گوزاری پێوەکەن بیدەن بە زێر با پانزە لە سەتی سامانەکەتان زێر بێ بۆ ئەوەی خۆتان لە مەترسیەکانی قەیرانی قەرزەکانی ئەمریکا بپارێزن و زێر چەند خاڵێک هێزی پێدەدەن وەک فرۆشتنی قەواڵەدارایەکان بەرزکردنەوەی قازانجی ئەوانە و دابەزینی پێنوێنی دۆلارش هۆکارێکی تری پاڵنەر بۆ بۆ ئەوەی نرخی زێر لە بۆرسەی جیهانیان بەرز بێتەوە بەڵام ڕەنگە مانگی داهاتوو کاریگەر بێت بە ڕاگەیاندنی ڕێژی سوودی بانقی زێر ئەگەرچی ئەمەش هێشتا نابێتە هۆکار بۆ ئەوەی کانزا زەردەکە بەها گەورەکەی خۆی لەدەست بدات ئەگەر دۆخەکە نەگۆڕێت بەلایەکی دیکە یعنی دۆخ بەم شێوەیە بەردەوام بێ ئاسایە ببینین نەوت لە بەرزی بێت زێر لە بەرزی بێت دۆلارش لە بەرزی بێت ئەگەرچی دۆلار و زێر وەک بنەمایەکی لێ هاتووە لەیەک ڕێگەوە ناڕۆن ماوەکۆڵن لە یەک جۆگە ئاو ناخۆنەوە زێر و دۆلار بەڵام ئەم جارە ڕەنگە بە ئاسایی ئەوە ببینین دۆلار و زێر هەردووان پێکەوە بەرز ببنەوە اینجا بەرزبوونەوەی نرخی زێر لە بۆرسەی جیهانی و دابەزینی زیاتری بەهای دینار نرخی زێر لە بازاری زەرەنگەرانیش بەرزکرێتە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئێستا کەمە پێش ئێستا نرخی یەک مسقاڵ زێڕی عەیار 21 گەیشتە یەک ملیۆن دینار یەک مسقاڵ زێڕی عەیار 18 بە 854 هزار دینارە و زیاترش بەرز بۆتەوە ئێستا گەیشتۆتە 857 هزار دینار اینجا وا باوە لە ناوخۆدا کاتێک نرخەکان گران دەبن ئەو کاتەوە نیشتیمانیان دەچن دەیکڕن ئەڵێن زیاترش گرانەوێ با ئێمە هیچ نەبێت لەم نرخەشا بێ بیکڕن لە کاتێکا لە دابەزینە نایان کڕیوە و بەشێکشی هەیە لە دابەزینە کڕیوێتی ئێستا ئەڕوات ئەیفرۆشێتەوە اینجا بۆ ئێستا بزانین دۆخی بازاڕی زێڕەنگەران چۆنە ئەچمە لای هاوکارم مەسعود هاتی مەسعود سلاوت لێ بێ مەسعود لە دهۆکە پێمان بڵێ جۆڵەی بازاڕی زێر لە دهۆک چۆنە جا خەڵکی دهۆک حەزیشیان لە زێرە پێم بڵێ بازاڕەکە ئێستا لەوێ چۆنە
1: ڕاست ڕێناز دەم باش دیارەن چەند ڕۆژێکە لە بازاڕی زێڕەنگەران زێر بەهای خۆ ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو گرانی دەچێت بکەم لە بازاڕی زێڕەنگەرین لە سنوری پارێزگا دووکێ من دوێ زانیاری لەسەر بەهای زێڕی و ئەگەری گرانبوونە بەهای زێڕی چێ و هەمجی خەڵکیت نهادا زێڕی بکڕیت یان بفروشیت و تا چەند خواست لەسەر بەهای زێڕی هەی زانیاری زیاترش لە سەیدا یونس ئەحمەد وەلدەگرم یەکژی زەڕەنگرین دووکێ سەیدا یونس سوپاس بۆ ڤیدەرفەتی نهادا بەهای زێڕی چی لێ تێت هەرەف گرانبوونەیە دێ ئەرزان بیت یان دێ هێشتا گرانتر بیت
2: گەلە خێراتن رەسڵا بۆ تە و کادرێوە بۆ خانم ڕێناز جی ئەو خۆ زێر بۆچی گران بی مانێ ئەڤە بەری دوسێ ڕۆژە یعنی بگاڤێ خێزان لە ئەمریکیە گوت ئەم دێ ئەسبوع ئابێتن چێت بێت ئەم دوو ملیارە سەنەدە خێزان ئەمریکیە بکڕین ئەوێ دە ساڵە و سێ ساڵە کردنە 4 ملیار یعنی ئەو وەختێت کردنە 4 ملیار یعنی پارە یعنی دۆلار بێقیمەت بل جیهانێ نە لە ناوخۆ وەختێ بێقیمەت بتەن زێر گران بێت ئەب ئێکی یادوێژی مستەثمەر دەش سەنەداتا یەتخیزانە ئەمریکی فروتن و هاتن تەحەوت کردن زێر کرین ئەوژی ئەگەرەک بی و مەسەلە جیوەسیسی تەقریبەن ئەوژی بچەکێ یعنی مەتە حەتە بگاڤێ وەکی خۆیان مای ئەو هەمی ئەب مەسەلەت هەنێ هەگەر کۆمکی ئەو ئەگەرن بۆ گرانبوونە زێری ئیش بەر هەندێ بگاڤێ زێر گران بی یعنی تەقریبەن بیژمەتە هەمە ئەڤە 18 ڕۆژ 19 ڕۆژ حیساب کە تەقریبەن 600 دۆلار چوونە سەر 4000 بی 4020 بی 40 بی بگاڤێ 4640 یعنی
3: 613
2: هەر ئونسا زێری یعنی مەب 173 هزارە مەتفرۆت بگاڤێ 200 و بێژە 3 هزارە یعنی ئەگەر تۆ حیساب کە ئەبە 30 هزاری چووینە هەر سەر غرامی یعنی مسقاڵ ئەبە 150 هزاری چووینە سەر بجوش بر هنده هنگی جی ما حتی سر قناتا وقتی نجیگیر بی و زیر هماما بی وکی خو ما گود فرصای اوید بیتا بکرتن بلا بکرت
1: نکه خلکی زیری بکرن یا فروشن؟
2: مانی اوه بگابه نشم بجن خلکی بکرن اما فروشن جبر بر خواب ده بگابه زیر بخو گرانه وقتی ارزان ما گود خلکی وارم کرن یعنی او فرصا بی بگابه جی هر دم از بجن وقتی گران بزیر او محتاج بتن مثلا سیاره آن خانی آن تشتکی وسا کلو پلیت مال دی بخو کرتن محتاج بتن اجبر زیر اکر نمحتاج من اجبر حمیر رقم دی خوینتن او زیر مثلا گرانی کری نترسد جاره دی گران دی با وکی بگاوه گران بی با ویجا او محتاج بتو سحکت گرانه بگاوه زیر بلا بخو فروشتن و وجه خوب قطینتن بس او نمحتاج بزیر نی فروتنی از هر دم ود بیجم بس وقتی کرینه وقتی تیت خواری بشره سبحان الله گلک جارا مثلا برو خب دیده ارزان بد بشن نه ارزان تلیتن بجود بشم خلکی خوب هده ارزان بد طماعی نکن وقتی گران بشی کس نشتن بشتتا یعنی از راستا زیرنگرم آبور ناسم جی نشن بشم تقیمه او بشتتا زانت قیمه الكیبه یا وقاع الكیبه یا حاشتا او دراوات کتن جبر کس نزانتن جبر اگر گلکن یعنی بگاوی چد بد او ترام دیت شتگی بیشتر تل ایرانی دیتن نفت دی گرام بجار دیزیر ارزام دیبه و چه بد بالعکس پیک هاتن جی او جی گلکه و جوش برهنده زیر نجی گیره ام نشم بیش نخل که بکر آن فروشه بس او جی زانتن او شید بیش بینی بدتن وقت گران بتو زانتن او محتاج بلا زیر خوب فروشت وقت پاره های و بخواب دی ارزام بلا زیر خوب کرد
1: دو که غرام معاملت تکرین کرن فروتن دنها در غرام چند دیل دو که و مسقال چند دیل تقریبا؟
2: بگابه 201,000 آمد فروشین یعنی مسقال بتا 1,500,000 و آمد کرنی بگابه 197 غرام یعنی بجا دهی وره دهی 175 آمد کری بگابه 197 یعنی 2,500 چونه هر سر غرامی
1: وقتی بازار کرین و فروتن چه خلق زورتر کرید یا فروشید؟
2: مانه گل جارم ای گوتی بگاوی موسمه خلکی ما او در ولاتی او قصد ولاتی کن تین خاصتا برایت میت ایزدی و حوالت ما اوید در ولات اروپا بجا تین اجازه بگاوی وقتی اجازه تین پارخول ویری لگدن یورو لگدن تین ویری صرف کن چه او جی گل شهرزانه باور بی که گل معمیل میتین برای خب ده پار زیر 135,000 کری او چند فروت بصدو مثلا بگاوی 200 یعنی گلک فیده جی کری به جوش برهنده سال بو سال زیر گیران بتن او موسمه بگاوی خلکت کرون فروشن
1: زیر بر سپاس بو به درفتی بله رناس او بشک زانیاری بول سرگیرانیه بهای زیری و کرینا زیری لبازارین دوک بله
0: بله سپاس بو هاوکر مسعود هادی منش سلاو رزمه بو سید یونس طبعا اینکه که لزیرکترین و کسانی که لاریمی کرسان پیش بینی کنیم بو نرخی زیر و زیویش زور جر پیکاویتی و اتوانم بلا میکی که لباشترین کن و قصه که زور جوانی شکروتی با قصه هیچ کسی بریار مدن لکرین و فروشتن چون که دواجر بازارا اتوانی زنیاری بدرید بو من زنیاری بدم با کسی گیان سید یونس زنیاری بدم با کسی بله زیر ام پیش بینیانی لپیشا ایتر 2000 و خودتان که پاره یک پیویستان پینه به توان لوکاته بیدن بزر و که پیویستان بو نرخه که هرچونک بو تو اوکاته پیویسته که زر رکت بفروشی بلام زر جوازه که لپاره اویا زور به آسانی دستت پی ناچه تو بروی خرجی بکی بوی لپاره باشتره اینجا من حوال ابوریکانم پیشکش کردن

0: دیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵە ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
5: ئەم مناڵە لێرە

0: ناوی عبدالرحمنی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
1: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەوەنە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
2: پێغمبەر ساڵسەم نەی فەرموو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن هەتاکوو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
3: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
4: تەبەنی وەکو بە ناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
5: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

پێشەی خورشید هەرکی و براکەی سەری هەڵدایەوە. گەنجانی گوندی گردەڕەشە لە سنووری شارۆچکەی خەبات بۆ ئازادکردنیان گرت بوونەوە. هاوکات هێزێکی زۆری زێرەوانی و ئاسایش بۆ گوندەکە کە ماڵی خورشید هەرکی لێیە جووڵەی پێکراوە. درنگانی شەوی ڕابردوو دیمەنی گردبوونەوەی گەنجانی هەرکی لە گوندی گردەڕەشە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بوو کە بە چەکی جۆراوجۆر ڕێگای گوندەکەیان گرتووە و تەقە بە ئاسماندا دەکەن و داوای ئازادکردنی خورشید هەرکی و حەیدەری برای دەکەن. لەگەڵ گردبوونەوەی گەنجانی هەرکی هێزێکی زۆری زێرەوانی و ئاسایش بە چەکی سووک و مامناوەند ڕەوانەی گوندی گردەڕەشە و دەوروبەری ماڵی خورشید هەرکی و هەروەها براکانی کراو چەندین بازگەیان لەسەر ڕێگای گوندەکەدانە. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ هەشت گردبوونەوەی گەنجانی هەرکی دوایەوە هاتووە. ڕۆژێک پێشتر براکانی لە زیندان سەردانی خورشید و حەیدەریان کردو و ئەویش پێی گوتوون کە بەنیازن لە ڕێگەی دادگاوە سزایان بەسەردا بسەپێنن، هەر بۆیە بۆ ڕێگری لەوەی کە دادگا ئەو بڕیارە بەسەریاندا نەسەپێنێت کارێک بکەن. بە گوێرەی زانیاریەکان بۆ چارەسەرکردنی

0: کێشەکە. براکانی خورشید ئەرکی لە ڕێگەی جەلال هەرکی کەسایەتی ئاینی ئەرکەکان لەگەڵ ڕێبەر ئەحمەدی وەزیری ناخۆی حکوومەتی کاربەڕێکەکە گفتوگۆیان کردووە لەسەر داوای وەزیری ناخۆشاندێک چوونەتە وەزارەتی ناوخۆ. بەڵام تەنیا شێخ جەلال نێردراوەتەوە و دوو برا و خزمێکی دیکەی خورشید ئەرکی هێڵراونەتەوە وەکو فشارێک بۆ هێورکردنەوەی دۆخی گردەڕەشە. بنەڕەتی ئەو کێشەیە دەگەڕێتەوە بۆ تەموزی ساڵی 2025 دوایەوەی لەسەر زەویزار شارەتەقە لە نێوان دانیشتوانی گوندی هەنجیرۆک و خورشید ئەرکی و براکانی ڕوویدا و دوو کەس بریندار بوون. لە هەشتی تەموزی 2025 لەسەر سکاڵای عشیرەتی گۆران هێزێکی ئەمنی بۆ دەستگیرکردنی خورشید ئەرکی چوونە سەر ماڵەکەی، بەڵام ڕەتی کردەوە خۆی ڕادەست بکات و شەڕ بە چەکی سووک و مامناوەند لە نێوان هەردوو لا ڕوویدا. لە شەڕەکەدا دوو کەس کوژدان کە یەکێکیان کارمەندی زێرەفانی بوو، پێنج کەسی دیکەش بریندار بوو. ئەو کات حەیدەر هەرکی برای خورشید ئەرکی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند پێشتر ڕێکاری یاساییان بۆ یەکلاکردنەوەی کێشەی زەویزارەکانیان گرتووەتە بەر، بەڵام بێسوود بووە. لە نۆی حەوتی 2025 خورشید ئەرکی ڕایگەیاند کێشەکە چارەسەر کرا و سەرۆکی هەرێمی کوردستان گەرەنتی چارەسەرکردنی کێشەکەی کردووە. خورشید ئەرکی لە هەڵمەتی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق لە تشتینی دووەمی ساڵی ڕابردوو بانگەشەیەکی فراوانی بۆ پارتی کرد و ئەو حزبەش بە شانازیەوە کەمپەینی هەڵبژاردنەکانی خورشید ئەرکی دەگواستەوە. بەڵام مانگی تەموزی ئەم ساڵ دوای ساڵێک لە ئاڵۆزیەکانی سنووری لاجان و خەبات خورشید ئەرکی و حەیدەری برای بەرەبەیانی ڕۆژی پێنجی تەموزی ئەم ساڵ دەستگیر کران. پێش دەستگیرکردنیشی خورشید ئەرکی لە ڕۆژی 21 ئایار پەیوەندی بە کەناڵەشتەوە کرد و گوتی ماوەیەکە هەستی کردووە هەوڵی تیرۆرکردنی ئەدرێت و دەستگای پاراستنی بە ئاگادار لە هەوڵی کوشتنی ناوبرد. دوای دەستگیرکردنی خورشید ئەرکی و براکەی لەلایەن هێزامنەکانەوە پۆلیسی هەولێر کۆمەڵێک تۆمەتی قورسی ئاڕاستەکردن کە سزاکانیان لە پێبژاردنەوە تاوەکو لە سێدارەدان دەڕوات. وەلید ئەرکی بەرپرسی ڕاگەیاندنی هەرکیەکان ڕایگەیاند بارودۆخی خورشید ئەرکی و حەیدەری برای لە زیندان باش نییە. دەشڵێت هەوڵی نێوەندگیری هەرکیەکان و وەزارەتی ناخۆ تاوەکو ئێستا بێنجام بووە. وەلید ئەرکی لە میانی بەشداریکردنی لە هەواڵەکانی کەناڵ هەشت ڕێگەی پەیوەندی تەلەفۆنیەوە گوتی خورشید ئەرکی لە زیندانەوە پەیامی بۆ گەنجانی هەرکی لە سنوورە هەبووە بۆیە ئەو گەنجانەی گوندی گردەڕەشە گردبوونەتەوە. گوتیشی وەزیری ناوخۆ داوای گفتوگوی لە چەند کەسایەتیەکی عشرەتی ئەرکی کردووە، بەڵام پێناچێت هیچ هەوڵێک لەگەڵ بەرپرسانی ئەو سنوورە سوودی هەبێت. وەلید ئەرکی ئاماژەی بەوەش کرد هەوڵی کەسایەتیەکانی هەرکی بۆ ئازادکردنی خورشید و حەیدەری برای و هەروەها نێچیروان و کەبیر و غازی و گەنجانی گوندی لاجانە کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا چەند گەنجێکی لاجان دەستگیر کراون. سەبارەت بە هەڵوێست و قسەی جەوەرئاغا سەرۆکی عشرەتی هەرکی وەلید ئەرکی گوتی جەوەرئاغا لە مووسڵەوە چاودێری ئاڵۆزیەکانی گوندی گردەڕەشە و ئەنجامی هەوڵەکان دەکات بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە. قسەی خۆی دەبێت بۆ ڕایگشتی و هەروەها عشیرەتەکەیان و هەموو خەڵکی کوردستان. وەلید ئەرکی دەڵێت پێشتر لەسەر قسەی نێچیروان بارزانی کێشەکەی خورشید و حەیدەری برای چارەسەر بووە، بەڵام نازانن بۆچی دواتر دەستگیر کراون. ئاماژەی بەوەش کرد ئەگەر کێشەکە یاساییە با هەردوو لایەن بچنە بەردەم دادگا و کێشەکە بە دادپەرۆرانە یەکلایی بکرێتەوە. بۆ زانیاری زیاتر دەبارەی دۆخی گردەڕەشە و هەروەها بۆ زانینی ئەوەی کە داواکاری ئەرکیەکان تا چەند چارەسەر کراوە و ئەو کۆبوونەوەی کە هەبووە و لەسەر داوای وەزیری ناوخۆ بووە ئەنجامی چی بووە، سەر جەمزانەرەکان لە مراد ئەحمەد پەیامنێری کەناڵ هەشت لە هەولێرە وەردەگرم. مراد سڵاوت لەبێت، پێم بڵێ ئێستا دۆخی گردەڕەشە چۆن ئەرکیەکان چی دەڵێن؟ ئایا هێزامنەکان هەر لەو ناوە ماون یاخود نا؟
1: کارزان سڵاو، ئێوارە باش. توانم بڵێم نیو کاتژمێرە بێ لە نێو گوندی گردەڕەشە هاتوومەتە دەرەوە. ئەو بازگەی کە دانرا بوو بەیانی زۆر تون بوو ڕێگە نادرا کەس بچێتە نێو گوندەکە. ئێستا بازگەکە لێپێچینەوە لە خەڵک ناکەن، خەڵک ئاسایی توانێت بچێتە ناو گردەکە. چوومە بەردەم ماڵی خورشید دەرچی، لەوێوە گەڕامەوە هێزێکی زۆری ئەمنی بە بەردەم ماڵی خورشید دەرچی و هەم پاڵاوگەکان و هەم وێزگەی کارە

0: بایکش هەیە ڕێگەنادەن خەڵک تەنیا لە ماڵی خورشی دەرچی و چەند ماڵی کە لە دەوروبەری خۆی دانا نزیک ببێتەوە ئەگەر نا دۆخی ناوگوندەکە ئێستا کە قسەی تێدا دەکەم ئاسایی هەر کەسێک ئەوێتن بتوانێت بچێتە ناوگوندەکە و بێتە دەرەوەی جگرێفت نیە تەنکەرەکانی سوتەمەنی ئارەزووی خۆیان دەچێن نەوتی ڕەش بێ یاخود هەر جۆرێکی سوتەمەنی بێ دەهێن و بار دەکەن بەڵام کە دەچێت ناوگوندی گردە ڕەش ئەگەر بێت و بڕۆیتە لێو ماڵی خورشی دەرچی یاخود لای وێزگەی بڵێن کارەبایەکە لێ پێچینەوەت لێ دەکەن ڕاد دەگرن و قسەت لەگەڵ دەکەن ئەگەنە دۆخەکە بە شێوەیەکی گشتی ئاساییە بینیشمان لە دوای گرژیەکانی دوێنێ شەو چەند کەسێک بۆ گفتوگۆکردن هاتبوونەتە هەولێر وا گفتوگۆیان لەگەڵ هەندێک هێزی ئەمنی و هەندێک لایەنی حکومیش کردەبوو بۆ ئەوەی چارەنووسی خورشید و حەیدەر هەرچی بزانن هەم ئەوان ڕاگیراون و هەم پۆلیسیش لەسەر ئالۆزیەکانی دوێنێ شەو هەندێک کەسی ڕاگرتووە ئێتر بە جێرەی ڕاگەنراوەکەی پۆلیس ببینیمان دەڵێو کەسانە دەبرێنە بەردەم دادوەر و لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ دەکرێتن ئەو هێزێک کە لە خەباتێ ئێستا لە گوندی گردە ڕەشە بە دیاریکراوی لەوێ دەمێننەوە تاوەکو دۆخی شوێنەکە بە تەواوی یەکلایی دەبێتەوە بەڵام ئەم جارە جیاواز لە هەموو جارەکانی تر هێزەکە تەنیا لە بەردەم ماڵی خورشی دەرچی وە لە چوار دەوریشی هەیە توانم بڵێم ئەو زەویانەی کە لە دەوروبەری هەنا هێزەکە هەموو ماڵەکەی کۆنتترۆل کردووە ڕێگە نادا هیچ کەسێک بچێتە دیوەخانەکە سا بخواتەوە یاخود دەر شتێ بکە تەنانەت دەرگای دیوەخانەکەش داخراوە بینیمان لەسەر ڕۆژی ڕابردوودا دەرگای دیوەخانەکە کرابوو یەوە گفتوگۆی تێدا دەکرا و پلان دادەنرا بۆەوەی لەسەر چارەنووسی خورشی دەرچی و حەیدەر هەرچی چی بکەن چی نەکەن ئێستا هەم دیوەخانەکە داخراوە هەم هیچ کەسێک بۆینە لە عەشیرەتی هەرچی بێ یاخود هەر کەسێکی تر بێ خزم و کەسوکاریوان بێ بڕۆنە بەردەم ماڵەکەی ئەوەی من بینیم لە بەردەم ماڵەکەی هەمەر باجەر و ئۆتۆمبیلی سەربازی هەموویان لە دەوروبەری گوندەکە و بەتایبەتیش بەردەم ماڵی خورشید دەرچی زێجیر کرابوون
1: مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەشت لە هەولێرە و ڕاستەخۆ لەگەڵم بووی سوپاس.

0: قەیرانی بنزین بەردەوامە و چارەسەر و بڕیارەکانی حکومەتی شەر وەک بەنجێکی کاتی دەمێننەوە و ئەم جارەش حکومەتی خۆجیی لە دوهۆک و زاخۆ پەنای بۆ چارەسەرێکی دیکە بردووە کە پێ دەچێت هەر زیادکردنی بارگرانیەک بێت بۆ سەر شانی شۆفێران. بەڕێبەرایەتی نەوت و کامزاکانی دوهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ شۆفێرانان ئاگادار کردوتەوە لە پێناو ڕێخستنی زیاتری شێوازی دابەشکردنی بنزین لە ئەمڕۆوە 24 ئاب بە فەرمی فرۆشتنی بنزینی 750 دیناری گۆڕانکاری بەسەردادێت. بە گوێرەی ڕێکارەکان شۆفێرانی ئۆتۆمبیلی تایبەت هەر چوار ڕۆژ جارێک مافی وەرگرتنی تەنیا 40 لیتر بنزینە. شۆفێرانی ئۆتۆمبیلی گشتی وەک تاکسی دەتوانن دوو ڕۆژ جارێک 40 لیتر بنزین بە نرخی پاڵپشتیکراو وەربگرن. بەڕێبەرایەتیەکە دەڵێت ڕێکارە نوێکان بە مەبەستی ڕێخستنی هاتووچۆ و کۆنترۆڵکردنی پرۆسەکەیە لە بنزینخانەکاندا. داواش لە شۆفێران و بنزینخانەکان دەکات پابەندی ئەم ڕێنمایی و ڕێکارە تازەیە بن. لە هەولێریش دۆخەکە بە هەمان شێوەیە و قەیرانی بنزین بەردەوامە. لە سلێمانی ڕۆژانی ڕابردوو بۆ شۆفێرانەی بنزین نۆرماڵیان دەکری باشتر بوو. بنزینی 750 دیناری بە بڕێکی زۆر هەبوو. شۆفێران بە کەمتر لە نیو کاتژمێر بنزینیان بەردەکەوت. ئێستا لە سلێمانیش بنزینی 750 دیناری کەم بۆتە و شۆفێران بۆ دەستکەوتنی بنزین لە نۆرەیەکی دوور و درێژدا دەوەستن. دوو مانگ زیاترە شۆفێرانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ قەیرانی بنزیندا ژیان بەڕێ دەکەن. حکومەت بۆ 5 جار بۆ 6 جار ڕێنمایی و ڕێکاری نوێی بۆ چارەسەر گرتووەتە بەر. بەڵام لە واقعدا بنزینی بازرگانی هەر گران بوو و بۆ بنزینە پاڵپشتیکراوەکە شۆفێران بە شەو و ڕۆژ لە نۆرەی دوور و درێژدا دەوەستن. بۆ زانینی ئەوەی کە ئایا قەیرانی بنزین لە هەرێمی کوردستان چۆنە لە شارەکانی سلێمانی هەروەها لە دهۆک چۆنە، دامدرانی کەناڵەش وەردەگرم، دەمەوێت بزانم ئایا گرفت هەر لە دابەشکردنی بنزینی 750 دیناری پاڵپشتیکراودا هەیە یاخود گرانی بنزینی بازرگانی لە جۆرەکانی سوپەر و حەسەنیش بەردەوامی هەیە. وەران لوقمان لە سلێمانی مەسعود هادی لە دهۆکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبن، سەرەتا لە سلێمانیەوە دەست پێ دەکەم. وەران سڵاوت لێ بێت، پێم بڵێ پێشتر بەتایبەتی بۆ ڕەوشی بنزینی 750 دیناری لە چەندێک نیو کاتژمێرێک شۆفێران دەیانتوانی بنزین وەربگرن، بەڵام ئێستا باس لەوە دەکرێت هەندێک گۆڕانکاریمەدا ڕووی داوە و شۆفێران نۆرەیەکی دوور و درێژتر دەگرن. دۆخی قەیرانی بنزین لە سلێمانی چۆنە گۆران؟ سڵاوت لێ بێ.
1: کاردان سڵاوی ئەوارە باش. بێگومان چەند ڕۆژی پێشوو مانی بڕێکی زۆری بنزین ڕۆژانە بنزینە 750 دیناری لە بنزینخانەکانی شاری سلێمانی دابەشەکرا، بەڵام هەندێک سەرنج و تێبینیان هەبوو بە ڕێبەرایەتی نەوتوکانزاکانی سلێمانی هاتوون ڕێخستنەوەیەکیان کردووە بە گوتەی خۆیان کە ڕێخستنەوەکە ئەوەیە ئێستا ڕۆژانە و 16 بنزینخانەی کە بنزینان بەسەرا دابەشەکرێت بنزینە 750 دیناری لە یەک کاتی دیاریکراوە دەست بە دابەشکردنەکەن. چەند کاتژمێرێک یانی بۆ عادەتەن ڕۆژانە لە بەیانێکی کاتژمێر 6-7 یانی یان زووتر درەنگتر لەو کاتە هەموویان پێکەوە دەست بە دابەشکردنەکە ئەکەن. ئیتر تا نیوەڕۆ تا دوان نیوەڕۆ بنزینە مێنێ لە بنزینخانەکانە و تاوەکو یانی ئەو 36,000 کە هەیە هەمووی دابەشەکرێن. بەڵام لە دوای ئەوە بنزین نامێنێ، بەڵام ڕۆژی دواتر بە هەمان شێوە لەو 16 بنزینخانەی سلێمانی کە دیاریکراوە بە دابەشکردنی بنزینە 750 دیناری بە هەمان پرۆسە دابەشکردنی بنزینەکە بەردەوامە بێت. هەڵبەت ئەم 16 بنزینخانە بۆ ناو سلێمانی لە قەزا و ناحیەکانیش بە بەردەوامی ڕۆژانە یاخود ڕۆژ ناو ڕۆژە بنزینان بۆ ئەچێ و بە کۆی گشتی هەموو ڕۆژێک لە سنووری پارێزگای سلێمانی 1,100,000 لیتر بنزین دابەشەکرێ. جا لەمڕۆوە بڕیار درا کە دابەشکردنی بنزینەکە بۆ هەر شۆفێرێک 50 لیتر بنزینی پێ بدرێ، بۆی کە هەندێک شۆفێرە بوو زۆر زۆری بنزینەکە دەنێ ئۆتۆمبیلەکە یوان کە تەنکی ئۆتۆمبیلەکەی گەورە بوو. لەبەرەوە یعنی هاتوون ئیسا ڕێخستنەوەی کراوە لە یەک کاتە بنزینخانەکان دەست پێیەکەن و 50 لیتریش دەدرن بە شۆفێران. واتە بە کۆی گشتی ڕۆژانە 22,000 ئۆتۆمبیل پڕ بنزینی یعنی خۆ 50,000 لیتر 50 لیتر بنزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناریان پێ دەدرێ. ئەما یەکشتا دۆخی سلێمانی بە تەواوەتی و 100% پڕ ناکاتەوە، بەڵام لەولاوە بنزینی بازرگانی بە 1,200 دینار بۆ نۆرماڵ و بە 1,650 دینار بۆ محەسەن و 1,900 دینار بۆ سوپەر لە هەموو بنزینخانەکانە بەردەستە. هیچ نبوونێک نەبووە لە بەنزیخانەکانی سلێمانیا. من پێش ڕاستە خۆکەم لەگەڵ محەممەد حەسی بەڕوبەری نەوت و کانزەکانی سلێمانی تەلەفۆنم کرد کارسان. پرسیارم دەکرد کاک محەممەد، خەڵکی سلێمانی داوای زیاترەکەن، داوای هەرزانکردنی نرخی بەنزینەکەن. هەواڵی خۆشی پێدام ئەمەوێت لە سودەی سوور و لای تۆ بیدێمە بینەرانی کەناڵ هەشت و بە خەڵکی سلێمانی. باسی لەوە کرد بەنزینە 550 دینارەکە چۆن بەردەوام بوو بەردەوامە بێ. هەموو ڕۆژێک ملیۆنێک و 100,000 لیتر بەنزین بە 550 دینار دابەشەکرێ و هەموو شۆفێریش 50 لیتری پێدرێ، بۆی زۆرترین شۆفێر سودمەندە. بۆ بەنزینی بازرگانی باسی لەوە کرد لەگەڵ دروستبوونی قەیرانەکە ماوەی چەند ڕۆژێکە بەچڕی لەگەڵ بازرگانەکان لە گفتوگۆیەکی وردان چەند جار کۆبوونەتەوە لەگەڵانە، قسەیان لەگەڵانە کردووە بۆ ئەوەی کە بازرگانە بەڕێزەکان داواتان لێیەکەین بەنزین هاوردەی سلێمانی بکەن، هاوکاریتانەکەین. پرسیارم لێ کرد چۆن هاوکاریانەکەن، وتی لە دەروازەکانە ئاسانکاری بۆ داخڵبوونیانەکەین نایەنهێڵینەوە. لە هەمان کاتا ئەو پشکنینی کوالەتی کۆنتترۆل و پشکنین و ئۆکتانی لە دەروازەکان ئاکرێ بە خێرایی بۆیان ئەنجامەدرێ بۆی بتوانن بەنزین هاوردە بکەن. ئێستا سەرچاویان دۆزیوەتەوە، بەنزین دەستی بازرگانەکانی سلێمانی کەوتووە، ئەمڕۆ بەشێک لە بەنزینی بازرگانی هاوردەی سلێمانی کراوە گەیشتۆتە گۆڕەپانەکان. لە سبەی نێوە ئەم بەنزینە دەگاتە بەنزیخانەکانی سلێمانی، بەڵام سبەی بەنزین نرخەکەی دانابەزێ ینی بە خێرایی. ئەو باسی لەوە کرد ینی ئاسانکاریەکان دەستی پێکردووە، هەنگاوەکان دەستی پێکردووە، سەرچاوی پەیداکردنی بەنزینیشان پەیدا کردووە، ئاسانکاری شەکەن ئەم پرۆسەیە هەوڵ دەدەن بەردەوام پێبن، درێژەی پێبن بۆی بەنزینی زیاتر بێتە سلێمانی و هەرێمی کوردستان هەنگاو بە هەنگاو لە ماوەکانی نزیکی ئایندەیە نرخی بەنزینی بازرگانی ڕوو لە هەرزانبوونەکە، چونکە 550 دینارەکە بەردەوامە، ڕۆژی 22,000 شۆفێر لێی سودمەند دەبێت بە 550 دینار بۆ هەر لیترێک. و لەملاشەوە بەنزینی زیاتری بازرگانی کە هاوردەی هەرێمی کوردستانەکرێ بڕێکی زۆرتر ئەخرێتە نێو بەنزیخانەکانەوە. یعنی پێشتر ترسی ئەوە هەبوو کە بەنزین و هاوشێوە هەندێک شوێنی دیکە هەر نەمێنێ، یعنی شۆفێر نەک بە 1200 دینار بۆ لیترێک نۆرمال، بە 1500 و 1600ش ئەم ترس و ڕاڕایە هەبوو لای خەڵک کە ڕەنگە دەستمان نەکەوێ. بەڵام ئێستا کاری جددی ئەوەندە کراوە.

بەگوتەی کاگ محەممەد حسی بەڕۆبەری و دوکانزەکانی سلێمانی ینی بنزینی زیاتری هێننە سلێمانی چاوییان لەوەی نەک بنزینی نۆرمال لە 1200 دینارە بمێنێتەوە بەڵکو هەرزانتریش بێ. ئەمە هەنگاوە جددیەکە لەمڕۆ دەستی پێکردووە کە بنزینەکە بەشێکی شۆتە گۆڕەپانەکان لە سبێ

0: دیناری پاڵپشتیکراو جۆرەکانی دیکە ئەو بەنزینخانانەی کە ئەو بەنزینی تێدا دابەش دەکرێت و هەروەها ئایا هیچ پلانێک هەیە یاخود بڕارێکی نوێ هەیە بۆ دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری و هەرزانترکردنی جۆرەکانی دیکەی بەنزین لەوانە محەسەن و سوپەر؟
1: کارزان تا ئێستا دۆخی بەنزین لە هەولێر هەر نازێگیرە بەنزینی بازرگانی لە دەرەوە هاونشتیمانیان و شۆفێران گیران بە دۆست و بەدەستیەوە خواردووە هەم لە گرانبوونی نرخەکە لە گرانی نرخەکە هەمیش لە کواڵیتیەکەی و لە لایەکی تریشەوە بەنزینی پاڵپشتیکراوی 750 دینار دیسان بۆتەوە بە کێشەیەکی کە بۆ شۆفێران بۆ پێیکە هاونشتیمانیان و شۆفێران بە ئاسانی دەستیان ناگا بەو بەنزینەش لێسادا هەردوو جۆرەکەی بەنزینی نۆرماڵ لە هەولێر گرفت و بۆتە سەرێشە بۆ شۆفێران و بە ئاسانی شۆفێران لە لایەک دەستیان ناگا و بەنزینی 750 دینار دەبێ چەندین کاژمێر لە نۆرەدا بمێنەوە بۆی کە 30 یان 50 لتریان دەست بکەوێت لە لایەک تریشەوە کە بەنزینی بازرگانی تێکن کە نرخەکەی زۆر گرانە یان ئێستا یەکێک لەو بەنزینخانانی لە پشتنەوەیە نۆرماڵ بە 1835 دینارەکانمان نرخەکەی بەراورد بە چەند شوێنێکی دیکە هەرزانتریشە هەڵبەتە لە هەندێک شوێن گەشت نزیکە 1900 دیناریش بەس یەک لتر بەنزین نۆرماڵ ئەم باردۆخە نەخوازراوە کە ماوەیەک لە شۆفێرانی هەولێر بەدەستەوە دەناڵێنە جیرۆدان وای کردووە کە حکومەتی کاربەرەکە چەند جارێک بە قسەی خۆیان بێ هەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی بەڵام هەوڵەکان هەموو جارە شکستە خۆن و ناگەنە ئەنجامێکی واکە لە ئاست یان بەدڵی شۆفێران بێت بۆ پێی کە سەرەتا حکومەت بڕیاریدا یعنی چەند بڕیاری راون لە سەرەتاوە تا ئێستا لە ماوەی ئەو دوو مانگە زیاتر لە چوار بڕیاری هەم سەرۆکی حکومەت و هەم وەزارەتی سامانە سروشتیەکان هەبوون بۆ ئەوەی کێشەیە بەنزین چارەسەر بێت بەڵام هیچ یەکێک لەو بڕیارانە ئەنجامی نەبوو دەرەنجام حکومەتی کاربەرەکە و وەزارەتی سامانە سروشتیەکان گەڕانەوە سەر سیستەمی دابەشکردنی بەنزینی 750 دیناری بە کۆبوون کە لە ئێستادا لە 30 بەنزینخانە لە هەولێر ئەم بەنزینە دابەشکری ڕۆژانە و شۆفێرێکی زۆر نۆرەی بۆ ئەگرن و لە هەندێک کاتدا شۆفێران ناتوانن دەستیشان پێ بگات چونکە ئەو بەنزینە خانانی کە ئەو بەنزینە دابەشەکەن ژمارەیەک بەنزینخانەی دیاری کراون کە تا زیاتر کە بەنزین دابەشکردنی بەنزینەکە پرۆسەکە تا کاژمێریەک بۆ یەکونیوە و لەولاوە ئیتر ئەبێ هاونشتیمانیان بچن لە بەنزینخانە بازرگانیەکان بەنزین وەربگرن کاوەش نرخێکی زۆرە و لە ئێستادا لاست باردۆخی و ژیان و گیرفانی شۆفێران ناگونجێ
0: بەڵێ ئەیە بەرتی پەیاندەری کەناڵەش لە هەولێرە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت سوپاس هەروەها سوپاس بۆ مەسعود هادی پەیاندەری کەناڵەش لە دووەکە و هاوکات گۆران لوقمان پەیاندەری کەناڵەش لە سلێمانیەوە لەگەڵم بوون سوپاس بۆیەوە مازن غەریب ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق گوتی جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان موچەی خاننشینانی پێشمەرگە و هێزامنەکان عێراق و کار دەکەن بۆی ئەو جیاوازیە نەمێنێت و موچەکانیان هاوتا بکرێت مازن غەریب بە کەناڵەشتی ڕاگەیان پرسی پێشمەرگە و هاوتاکردنی موچەکانیان پەیوەستە بە هەندێک کێشە کە لە نێوان هەردوو حکومەتی هەرێم و فیدراڵدا هەیە گوتیشی وەک پەرلەمانتاران هەوڵی جددیە دەن بۆ هاوتاکردنی موچەی پێشمەرگە هێزامنەکان زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەیدان خاوەن پێداویستی تایبەت لە بودجەی ساڵی 2027 جێگەی بکرێتەوە گوتیشی موچەی پێشمەرگە بەراورد بە ئەندامانی هێزامنەکانی عێراق جیاوازی زۆرە و بەتایبەت لە خاننشیناندا پێشمەرگە هەیە کە بە 300,000 بۆ 400,000 خاننشین بووە بەڵام لە عێراق خاننشینبوونی هێزامنەکان دوو هێندەیە هەر بۆیە هەوڵی ئەوان بۆ ئەوەیە ئەو جیاوازیە نەمێنێت و سەرجەمیان هاوتا بکرێت سرۆ محەمەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیان پێویست بوو ئێستا چەندین شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغداد ئامادە بن بەو پێی قۆناغی داڕشتنەوەی پرۆژە یاسایی بودجەی ساڵی 2027 دەستی پێکردووە بڕیارە لە 15 ئەیلولی داهاتوو ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت سرۆ محەمەد بە کەناڵەشتی گوت پێویستە لە ئێستاوە ڕێککەوتنی کۆتایی لەسەر دۆسیەکانی نەوت داهاتی ناوخۆ یاسای نەوت و غاز دامەزراندن و پشکی هەرێمی کوردستان بکرێت بۆ نیشی کردەوە کە هەوڵەکان بۆ ئەوەن پشکی هەرێمی کوردستان لە 12.67 لەسەدەوە بۆ دەوروبەری 14.2 لەسەد زیاد بکرێت و لە ناوی یاساکەدا ئەمە جێگیر بکرێت بۆ ئەوەی نوێنەرانی کورد لە بەغداد بتوانن هەمانگی دەنگی پێویستی بۆ بەدەست بێنن و بەرژەوەندیەکانی هەرێمی کوردستان بپارێزن

0: سەبارەت بە پرسی دامەزراندنی سێیەکە مەکان و بە هەمیشەییکردنی فەرمانبەرانی گرێبەست سر بە محەممەد ئاشتای کرد کە واژووی پێویست کۆکراوەتەوە و لەناو ئەنجومەنی نوێنەراندا کار بۆ جێبەجێکردنی ئەم بابەتان دەکرێت بە تایبەت بۆ سێیەکەمەکانی هەرێمی کوردستان ئەو پەرلەمانتارە ڕوونکردنەوەیدا کە لە خولی پێنجەمی پەرلەماندا زیاتر لە 200 واژۆ بۆ دامەزراندنیان هاوشێوەی هاوتا عێراقەکانیان کۆکرا بوو پلەی وەزیفیشیان بۆ تەرخانکرا بەڵام بەهۆی درەنگناردنی ناوەکانەوە لە ئێستادا دۆستیەکانیان لە ئەنجومەنی ڕاژێ و بۆ تەواوبوونی پرۆسەی دامەزراندنەکەیان پێویستیان بە جێگیرکردنی کۆتایی ناوەکانیان هەیە بە گوێرەی زانیارەکانی سرۆ محەممەد کە لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە دەستی کەوتوون ئەگەر دامەزراندن لە بودجەی 2027دا هەبێت ئەوە هەلی دامەزراندن زۆر کەمە و پێویستە شاندی هەرێمی کوردستان بچنە بەغداد و داوای دامەزراندنی سێ یەکەمەکان و گرێبەستەکانیش بکەن ئەمڕۆ لیستی ناوی مامۆستایانی گرێبەست بە فەرمی و بە کاخەز ڕادەستی حکومەتی فیدرال کرا بە مەبەستی جێگیرکردنیان لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی فیدرالی بۆ ساڵی 2027 و بڕیارە ڕۆژی چوارشەممەی ئەم هەفتەیە لە بەغداد لەگەڵ وەزیری دارایی عراق و لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران کۆ بنەوە بە مەبەستی پشتگیریکردنیان بۆ بە هەمیشەییکردن و دامەزراندنیان عەلی ڕەوف یەکێک لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست بە کەناڵاشتی ڕاگەیاند سەرجەم ڕێکارە ئیداری و تەکنیکیەکان بە سەرکەوتووی تەواو بوون و تەنیا ئەوە ماوە لە بودجەدا تەرخانی دارایی بۆ بکرێت عەلی ڕەوف دەڵێت تاوەکو بەدەستهێنانی تەواوی مافڕەواکانمان و بە هەمیشەییکردنی سەرجەم مامۆستایانی گرێبەست لە ڕێکارە مەدەنیەکان بەردەوام دەبین هاوکات هەر ئەمڕۆ ژمارەیەک لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست لەگەڵ ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە لە وەزارەتی دارایی کۆبوونەوە بڕیارە ڕۆژی چوارشەمەش سەردانی بەغداد بکەن و لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق و لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوونەوەیان هەبێت ئەوەش بۆ پشتگیری پرۆژە و نووسراوی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ بە هەمیشەییکردنی مامۆستایانی گرێبەست لە پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 عێراق لە هەرێمی کوردستان 37933 مامۆستای گرێبەست لەسەر میلاکی وەزارەتی پەروەردە هەروەها زیاتر لە 5000 مامۆستای گرێبەست لەسەر وەزارەتی خوێندنی باڵان خەرجی موچەکانیان لەلایەن حکومەتی کاربڕێکاری هەرێمی کوردستان لە داهاتی دانەوتی دابین دەکرێت موچەی مامۆستایانی گرێبەست سەر بە وەزارەتی پەروەردە ئەوانەی بڕۆنامەی دیپلۆمیان هەیە 400000 دینار و ئەوانەی بڕۆنامەی بەکالۆرەسیان هەیە 500000 دینار و خەرجی مانگانەشیان 18 ملیار ئیخلاص دلێمی ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق گەشتبینی خۆی بۆ کابینە ئێستای حکومەتی عێراق پیشاندا گوتی ئەم حکومەتە بە دوای چارەسەری ڕاستەقینەدا دەگەڕێت و پێشبینی کرد موچە لە خانەی خەرجی کرداری دەربێنرێت ئیخلاص دلێمی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند بە دەرهێنانی موچە لە خانەی خەرجی کرداری بە تەواوی ئەو کێشەیە چارەسەر دەبێت ئەو گوتی گەشتبینن بەسەرۆک وەزیران چونکە لە کۆتاکۆبوونەکاندا دەرکەوتووە کە ئەو چارەسەری دەوێت و عقلێتێکی ئابووری پێشکەوتوی هەیە بەراورد بە سەرۆکوەزیرانەکانی پێشخۆی سەبارەت بە یاسای بودجە ئەندامەکەی لیژنەی دارایی ڕوونی کردەوە کە بودجەی 2027 تاوەکو ڕادەیەک ڕەشبینانە دەبێت چونکە دەبێت ژمارەکانی ناو بودجەکە لەگەڵ بارودۆخی ئێستای نرخی نەوت داهاتی فرۆشتنی نەوت و داهاتە نانەوتەکاندا بگونجێنرێت دلێمی جەختی لەسەر پرسی پشکی هەرێمی کوردستان کردەوە ڕایگەیاند وەک نوێنەرانی کورد بە دوای دەرچەیەکدا دەگەڕێن بۆ دەستەبەرکردنی بودجەیەکی دادپەروەر بۆ کوردستان لە کۆداییدا ناوبرا و داوای لە سەرجەم هێزە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان کرد کە هەوڵەکانیان لە پرسی بودجەیەک بخەن هۆشداریدا کە پەرتەوازەیی و دووبەرەکی لە پرسە ستراتیژیەکاندا زیان بە حەزب یان کەسایەتیە سیاسیەکان ناگەینێت بەڵکو ڕاستەوخۆ زیان بە خەڵکی کوردستان دەگەینێت
1: ئێستا لەم کابینەی حکومەتی عێراقدا کە بە حکومەتێکی جیاواز لەوانی پێش خۆی دایدەنێن و حکومەتێکە کە بە دوای چارەسەردا دەگەڕێت ئێمە پێشبینی دەکەین کە موچە لە خانەی خەرجی کرداری و کاریگەریەکانی دەربهێنین هەروەها گەشتبینین بە سەرۆکوەزیرانی عێراق بە تایبەتی لە کۆتا کۆبوونەوەکان لەگەڵیدا دەرکەوتووە ئەو چارەسەری دەوێت و عەقڵیەتی ئابووری پێشکەوتووی هەیە بەراورد بە سەرۆکوەزیرانەکانی پێشخۆی ڕێزم هەیە بۆیان من بوچونم وای ام کیشه نامنت چاره سر دکرت اگر لم دپرسی ام بودجهش چون دبت او پی دلم بودجه کی رش بینانه دبت بو پی او جمارانه پیشکش دکرت دبت لگل بارودخی استا بگونجت لگل نر خود هاتی فروشتنی نو تو دهاتی نانوتی سبارت بهرمی کوردستان وگ نوینران هرمی کوردستان بدوی درچیک داده گرن که بودجه هرمی کوردستان دات پر ور بیت داواج لسرجم هزا سیاسیکان کوردستان دکین هولکان یل لابابت بودجه دا چرپ کنوا چونکه پر توازی و دوبرکی لا پرس استراتیجیکان دا زیان با کسی سیاسی یا خود حزب سیاسی ناگیند بلکو زیان با خلکی کردستان دگیند
2: بشکل عام وعن اقلیم کردستان

بەگوێرەی داتا فەرمیەکانی پرۆژەی ڕووناکی تاوەکو ئێستا 300 هزار ئاوبەشی کارەبا لە هەرێمی کوردستان قەرزی کۆنیان داوەتەوە. 75 لە سەدی لە ڕێگەی سیستەمی ئیپسوڵە پارەیان داوە. وەزارەتی کارەبا ڕایگەیاندووە کە تەنها 18 ڕۆژ ماوە بۆ کۆتایی هاتنی وادەی لێخۆشبوونی قەرزی کۆنی کارەبا و هانی تەواوی هاوبەشانەدات کە لەم ماوە کورتەدا سوود لە بڕیارەکە وەربگرن و قەرزەکانیان بدەنەوە. زۆرینەی ئەو کەسانەی تاوەکو ئێستا قەرزەکانیان داوەتەوە لە هاوبەشانی ماڵان پێکاتون و لە دوای ئەوانیش هاوبەشانی جۆرەکانی دیکە دێن. پرۆژەی ڕووناکی دووپاتی دەکاتەوە کە بڕیاری داشکاندنی 50 لە سەد بۆ هاوبەشانی ماڵان و کشتوکاڵی، داشکاندنی 25 بۆ هاوبەشانی پیشەسازی 25 لە سەد و هەروەها فەرمانگەمیریەکان تەنیا بۆ یەکجارە و بە هیچ شێوەیەک درێژ ناکرێتەوە، بەڵکو لە ڕێکەوتی دەی ئەیلولدا بە یەکجاری کۆتایی دێت. سەبارەت بە چارەنووسی هاوبەشانەی قەرزەکانیان نادەنەوە ئەوە ڕوونکراوەتەوە کە دوای وادەی کۆتایی دەی ئەیلول ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی کارەبا و تیمی پرۆژەی ڕووناکی ڕاستپاردووە بۆی بڕیاری پێویست بدەن لەسەر چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو بڕا قەرزە کۆنانەی کە لای هاوبەشان دەمێنێتەوە. هاوکات پرۆژەی ڕووناکی جەخت لەوە دەکاتەوە کە بڕیاری داشکاندن و دانەوەی قەرزی کۆن پسوڵە نوێیەکانی پرۆژەی ڕووناکی ناگرێتەوە. بە پێویستی ئەزانێت هاوبەشانی کارەبا بەردەوام بن لە پارەدانی پسوڵەکانی پرۆژەی ڕووناکی لە ماوەی 50 ڕۆژدا. هۆشداریان پێدات ئەگەر ئەوە نەکەن لە ڕێگەی سیستمەکەەوە بە شێوەیەکی خۆکارانە کارەباکەیان دەبچڕێت. ئەمە لە کاتێکدای وەزارەتی کارەبا ماوەی 38 ڕۆژی دیاری کرد بۆ دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا کە لە سێی ئاب دەستی پێکرد و لە دەی ئەیلول کۆتایی پێدێت. لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 2 ملیۆن هاوبەشی کارەبا بوونی هەیە.

0: بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند هەمیشە کوردستان سەرەڕای ئەوەی بەشێک نەبووە لە ململانەکانی ناوچەکە و داوای چارەسەرکردنی کێشەکانی کردووە بە دیالۆگ بەڵام بە زیاتر لە هەزار هێرشی درۆنی موشەکی هەرێمی کوردستان بەردەماکراوە زیانێکی زۆری هەبووە هەر لە شەهیدکردنی هاونیشتمانیان و برینداکردنیان تاوەکو لێککەوتنەوەی زیانی مادی زۆر سەفین دزەی بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا هیوای خواست هێرشەکان دووبارە نەبنەوە گوتی ئەرکی حکومەتی عێراقە کە بەرپرسیارەتی یاسایی خۆی جێبەجێ بکات و پاراستن و سەروەری وڵاتەکەی خۆی بپارێزێت ئاماژەی بۆش کرد بەشێک لە هێرشەکان لە ناوخۆی عێراقەوە هەروەها بۆسە هەرێمی کوردستان کراوە و هەرێمی کوردستانی کردوتە ئامانج دەشڵێت پێویستە حکومەتی عێراق ڕێگری لەو گروپانە بکات و سزایان بدات
1: خۆی بەداخەوە ئمە دەبینین لە کاتی ئەو شەڕە دەستی پێکردیە هەرێمی کوردستان بە ئامانجگیراوە هەرچەندە هەرێمی کوردستان بەشێک نەبوو لەو شەڕە و هەمیشە داوای ئەوەمان کردیە کە سەقامگیری و ئارامی هەبیتن و بەڕێی دیالۆگ کێشەکان چارەسەر بکرێت بەڵام بەداخەوە نزیک هەزار درۆن و موشک ئاراستە هەرێمی کوردستان کرایە و زەرور زیانیشی زۆر هەبوو هەم لە شەهیدکردنی هاوڵاتیان و بنیارکردنیان و هەر لە بامانجگرتنی ژێرخانی ئابوریشمان یەکێک لەو ڕووداوانەی کە لەم دوایە ڕوویدا بێگومان کۆمەلگای نێودەوڵەتی کۆنسوڵگیریەکان نێردە دیبلۆماسیەکان لە هەرێمی کوردستان بە توندی سەرکۆنەیان کردیە و بۆ ئومێدی ئەوەی کە شتوار ڕوو نەداتەوە بەڵام بەشێکی لەو ئەو ڕووداوانە ئەرکی حکومەتی فدراالیە کە بەڕاستی بە ئەرکەکانی خۆی و یاسایی و پاراستنی سەروەری عێراق هەڵسیتن و ئەوانەی کە لە ناوخودی عێراقیش ئاراستەی هەرێمی کوردستان دەکرێن و هەرێمی کوردستان بە ئاماژ دەگرن پێویستە حکومەتی فدراالی هەنگاویان بەرەو بنێتن و ئەو میلیشیانەی کە بەداخەوە بەشێکیان لە ناوخودی عێراقەوە بەو کاران هەڵدەستن پێویستە ڕێگریان لێ بکرێ و نەک تەنها ڕێگری بەڵکو سزا بدرێن
0: لەبارەی کشانەوەی هاوپەیمانانەوە لە عێراق بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان گوتی ئەو کاتەی کە بڕیار درا هاوپەیمانان بکشێنەوە لە عێراق بارودۆخێکی جیاواز بوو لە ئێستا دەشڵێت ئێستا ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ناوەندی شەڕ و پێکدادانداە و هەر بڕیارێکی دیکە بدرێت لەبارەی هاوپەیمانانەوە دەبێت ڕەچاوی بارودۆخی ئێستا بکرێت سەفین زەی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئەوەشی گوت بە بۆچوونی ئەو هەموو عێراق پێویستی بە هێزی هاوپەیمانانە دەشڵێت پێشتر هەرێمی کوردستان یادداشتی لێکتێگەیشتنی لەگەڵ وەزارەتی بەرگری ئەمریکا هەبوو بەردەوام دەبن لە گفتوگۆکان بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان پارێزراو بێت ڕاشی گەیاند ئێستا گفتوگۆ دەکرێت بۆ داڕشتنەوەی لێکتێگەیشتن و پەیوەندەکانی عێراق و ئەو وڵاتانەی بەشدار بوون لە بەرەنگاربوونەوەی داعش سەفین دزەی باسی لەوەش کرد ئەوان نایانەوێت داعشێکی دیکە دروست ببێتەوە عێراق بگەڕێتەوە ئەو دۆخەی جاران هەر بۆیە دەبێت بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ پرسی کشانەوەی هاوپەیمانان بکرێت
1: خۆی ئەو کاتێک کە بڕیار درا بوو ئەو هێزانە بکشێنەوە بارودۆخەکی تر بوو بەڵام ئێستا بارودۆخەکی تر یعنی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ناوەندی شەڕ و پێکدادان هەیە بۆیە هەر هەنگاوێک دەنێدرێت لە داهاتوو کە لەسەر ئاستی تێگەیشتن و ڕێککەوتنی لە حکومەتی فێدراالی لەگە وڵاتانی هاوپەیمانان پێویستە ئەو بارودۆخەش بە نەزەر احتیبار وجێ و ئێمە لە هەرێمی کوردستان پێشترێ مذاکرەیەکی تەفاهممان لەگە وەزارەتی بەرگری ئەمریکا هەبووە و بەردەوام دەبین لە گفتوگۆکانمان بۆ ئەوەی کە هەرێمی کوردستان وە عێراق بە شێوەیەکی گشتی پارێزراوی داڕێژنەوەی لە یەک تێگەیشتن یا داڕێژنەوەی پەیوەندی نێوان حکومەتی فدراالی لەگەڵ وڵاتانی تر کە پێشترێ هاوکار بوون لە شەڕی داعش لە داهاتوو بەت شێوەک دەبیتر ئەوە حالی حازر گفتوگۆی لەسەر دەکرێت ئێمە نامانەوێت داعشێکی تر دروست بیتەوە نامانەوێت ڕابگەڕێتەوە ئەو دۆخی جاران بۆیە پێویستە زۆر بە وتی مامەڵە لەگەڵ مەلەفە بکات

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵە ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک. تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەمناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرم و حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرمە جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئێمە کردوتە جێی متمانی وەرگرانی هەواڵ.
1: تۆ کە شایانی ڕاستیت کەناڵ هەشتت بەسە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لەگەڵتان بەردەوام. مازن غەریب ئەندامی لیژنەی ئاسایش و بەرگری ئەنجومەنی نوێنەران عێراق ڕایگەیاند جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان مووچەی خاننشینی پێشمەرگە و وێزانێکەکانی عێراق و کار دەکەن بۆی ئەو جیاوازیە نەمێنێت و مووچەکانیان هاوتا بکرێت. مازن غەریب بە کەناڵەشتی گوت پرسی پێشمەرگە و هاوتاکردنی مووچەکانیان پەیوەستە بە هەندێک کێشە کە لە نێوان هەردوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵدا هەیە. وتیشی وەک پەرلەمانتاران هەوڵی جددیە دەن بۆی مووچەکانیان هاوتا بکرێت. هەر ئەوان نا هێزانێکەکانی دیکەش، زیندانیانی سیاسی، کەسوکاری شەیدان و خاوەن پێداویستی تایبەتیش بۆ بودجەی ساڵی 2027 بتوانن جێگەیان بکرێتەوە.
1: بابەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی اتحادی و پێشمەرگە و هاوتاکردنەوەی مووچە پەیوەستە بە هەندێک کێشە کە لە بین حکومەتی هەرێم و حکومەتی اتحادیایە. ئەم کێشانە من بەڕێی خۆم ئەگەر بێت و بگاتە نەتیجە بۆ یەکلاییکردنەوەی پەیوەستە بە مووچەی حکومەتی اتحادی ئەمانە هەمووی هاوتاکە. ئێمە وەکو ئەندامان لیژنەی کوتلەی سەڵۆزێکی نیشتمانی کوردستان و هەموو کوتلە کوردیەکان، چونکە ئەمانە هەموویان برا و کەسوکاری ئێمن لە هەرێمی کوردستان هەوڵی جددیە دەین بۆی بتوانین ئەم بابەتە لە ناو بودجەی 2027 جێگی بکەینەوە، بتوانین ئەم بابەتە یەکێک بێت لە ئامانجەکانی ئێمە بۆ جێبەجێکردنی. بۆیە ئێمە هەوڵی جددیە دەین بتوانین ئەم بابەتە ئینشاءڵا نەک هێزی پێشمەرگە کاکە بەرزان، یعنی زۆر ئێمە کارمەندانی وەزارەتەکانمان هەیە مووچەکانیان فەرقی زۆرە. بۆ نمونە لە خاننشینی، یعنی سە کارمەندێکی ئاسایش یان کارمەندێکی وەزارەتی ناخۆ خەڵکیە ئێستا بە 300,000 خاننشینە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان، بەڵام لای ئێمە دوو ئەوەندەیە بۆ ئەبی ئەمانە هاوتا بکرین. حتا لە قانونی خاننشینەکانی کەوە ئێمە دەستمان پێکردووە ئەمانە هەموو ئەبی هاوتا بکرێ، نابێ فەرقی خاننشینێکی هەرێم لە وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی حکومەتی اتحادی فەرقی هەبی، ئەبی هەمووی هاوتا بکرێ ئینشاءڵا کۆڵ نادەین بۆی بتوانین ئەمە جێبەجێ بکەین.
0: هاوکات لەبارەی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 گشتی عراق سرو محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق گوتی پێویست بوو ئێستا چەندین شاندی هەرێمی کوردستان لە بەغداد ئامادە بن بۆ پێی قۆناغی داڕشتنەوەی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 دەستی پێکردووە و بڕیارە لە 15 ئیلولی داهاتوو ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق بکرێت.
2: ەکەی ئێمە قسە ئەەکەین هەرێمی کوردستان دوو بۆ سێ وەفدی لێرە بواە لەبەر ئەوەی عێراق ئێستا سەرقاڵی داڕشتنی بوجەی ساڵی 2027 بڕیارە لە 15 بوجەکە پرۆژه یاساکە بێتە پەرلەمانی عێراق کەواتە ئەبێ ئەوان خۆیان ڕێککەوتنەکانیان بکەن لەسەر نەوت، لەسەر داهاتی ناوخۆ، لەسەر یاسای نەوت و غاز، لەسەر دامەزراندن، لەسەر پشکی هەرێمی کوردستان لە سەدا 12 بۆ سەدا 14 ئەبێ ئەم ڕێککەوتنانە هەبێ لە نێوان هەردوو لا بۆی بێتە پەرلەمانی ئێمە بتوانین کاری باشتر بکەین، بۆ ئێمە بتوانین تحالفاتێکی زۆر باش لە نێو پەرلەمان بکەین، لە نێو کوتلەکان بۆی بتوانین ئەمە ئەوانی لە بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانە کاری لەسەر بکەین.
0: ئێستا کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وەزیری گەنجنەی ئەمریکا هەیە لەبارەی سەپاندنی سزای نوێ بەسەر ئێراندا پێکەوە بینەرێبین.
3: لە هاوڵاتیەکان دانیشتوانەکانی خۆیان کوشتووە بەرام زیاتر لە هەموو گرروپێکی تیرۆریستی تر لە جیهاندا، ئەو کە جەنگیان کردووە بەرامبەر بە ئەمریکا، بەرامبەر بە دراوسیەکانی خۆی لە وڵاتانی خلیجدا بۆ زیاتر لە 20 ساڵە ئەو دەجەنگێت لەگەڵیاندا. سەرۆکی ئەمریکا پێشووتر بڕیاری لەسەر ئەوەدا بوو لە ژێر سەرکردایەتی ئەودا ئەمریکا